0: Vi spoler tiden tilbage til 1980 og en ikonisk filmscene.
1: There is no escape. Don't make me destroy you. I am your father.
0: Ja, det er altså Darth Vader, der siger de her bevingede ord til Luke Skywalker. Og som man måske kan høre, så får han også hugget Lukes arm af. Og med armen forsvinder også et lyssværd ned i afgrunden. I dag begynder auktionshuset Heritage's store auktion over film- og musiksamlerobjekter, og nu kan man blandt andet byde på det her lyssværd, der altså blev brugt af Mark Hamill under optagelserne til Star Wars. Startbuddet lyder på ikke mindre end 6,5 millioner kroner, og vi spørger en ivrig filmrekvisitsamler om, hvorfor der er så stor rift om at eje filmenes fysiske rester. Kan du huske, da Kunstmuseet Trapholt tilbage i år 2000 skabte furore, da de udstillede 10 blendere med vand og levende små fisk i? Publikum kunne tænde for blenderne og altså blende fiskene i stykker. Det værk har museet Trapholt besluttet at udstille igen til næste år. Vi spørger museumsdirektøren om hvorfor. Der er K-Live i din radio den næste time. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med Luke Skywalkers ikoniske lyssværd, som altså er til salg på verdens største auktionshus for samlerobjekter, auktionshuset Heritage i USA. Det er altså første gang, at Luke Skywalkers lyssværd kommer på auktion. Og ud over sværdet, så får man også selve Luke Skywalkers afhuggede hånd med, som altså er en kunstig hånd. Velkommen, Christian Poulsen.
2: Tak fordi jeg var med. Hvad?
0: Jamen, dejligt du er. Luke Skywalkers lyssværd fra The Empire Strikes Back er kommet på auktion, og du samler på forskellige filmrekvisitter. Hvor begejstret bliver du, når sådan en genstand kommer under hammeren?
2: Jamen altså, jeg er jo altid begejstret, når store ikoniske ting, de kommer under hammeren, som man kalder det. Jeg samler ikke på sådan nogle store dyre ting. Jeg er trods alt bare en normal person. Men det er kæmpestort, og det er så sjovt at følge med i, uanset hvilken film eller hvad det er. Men når store ting, som man ved er ekstremt sjældne, kommer under hammeren, så har det min opmærksomhed.
0: 6,5 millioner kroner er det her lyssværd vurderet til. Hvorfor har lige præcis sådan et lyssværd så meget værdi?
2: Jeg er ikke sikker. Jeg ved, Star Wars, det er fordi, at det er så stort en serie, og så stort et franchise, som det er. Og det har skabt så mange fans og følgere igennem tiden. Så den slags ting, og så fra store karakterer i filmen. Altså, alle ved, hvem Luke Skywalker er. Alle ved, hvem Darth Vader er. Hans lyssværd røg sidste år til 23 millioner kroner. Så det er spændende at se, hvor det her det ender henne.
0: Ja, det finder man først ud af i slutningen af ugen, fordi auktionen løber lige nu, hvor folk kan byde. Hvad er det, som sådan en original filmrekvisit, som et lysværk kan, som en, for eksempel en plakat eller en stykke merchandise, ikke kan?
2: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan samleren. Jeg har jo ikke mødt så mange samlere i Danmark, der samler på filmrekvisitter. Jeg er, så vidt jeg ved, den eneste. Så for mit vedkommende, der er det mere sådan, jeg føler mig som del af filmen og produktionen, når jeg ejer nogle ting fra filmen eller scenen. Det kan man ikke få ved at købe en plakat. Det kan man ikke få ved at købe en DVD eller et eller andet. Der føler man sig ligesom, at man er del af det.
0: Er det det, at selve rekvisitten har været til stede på sættet med de originale skuespillere, og man kan se det i filmen?
2: Lige præcis. Der er mange former for rekvisitter. Nogle af dem, de er kun lavet til filmen. De er ikke engang med. De repræsenterer lidt mindre værdi. Men der er mange screen used og screen matched, som er de største af dem. Der kan man jo sidde med den i hånden, sværet, hvad end det er, støvlerne, handskerne, hjelmen. Og så kan man se, der er et mærke på den der, og det er der også i filmen. Og det er en magisk fornemmelse.
0: Altså, man kan se et mærke, at det er lidt slidt, at der er noget, der er gået af. Så faktisk en lille fejl ved rekvisitten, det gør det ekstra særligt.
2: Ja, eller bare noget, som man kan se, den er blevet kostet mig.

0: sig til filmen. For eksempel i de gamle Star Wars-film, eller dem fra 2000, der er de der communicators, som de bruger, de der Jedi-riddere. Det er sådan gamle Gillette-shavers, de bare har bygget om. Og det, så kan man jo sige, jeg ved, hvor meget vil sådan en være værd for dig, men for en samler, som ved, at Liam Neeson, han har brugt den i Phantom Menace, uvurderlig.
1: Ja.
0: Så det er også sjovt.
1: Hvornår oplevede du selv, forstod selv, kan man sige, at rekvisitter var noget særligt?
0: Jeg tror egentlig bare, det var ved, altså ved tilfældighed, at jeg skulle købe en DVD, og så kostede den 1000 kroner, og jeg tænkte, det var da utroligt. Det var mange penge dengang for 10-12 år siden. Men der var så noget med fra filmen, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Det prøver jeg bare. Og så kom det hjem, og så satte jeg filmen på, og så gav det mig bare en helt sådan speciel fornemmelse. Det var sjovere at se filmen, nu hvor jeg havde noget fra den. Men jeg har svært ved at se mine favoritfilm, hvis ikke jeg har noget fra dem nu.
1: Simpelthen, du skal eje noget.
0: Ja, på en måde, ja.
1: det lyder bøvlet med nogle af de store film. Men hvis du selv skulle vælge en rekvisit fra din egen samling, der forklarer, hvorfor filmrekvisitter kan være så vigtige at have, hvilken vil du så vælge? Prøv at beskrive den for os.
0: Jeg kan jo kun tage det ud fra min egen erfaring. Og jeg tror, det er både den prop, som jeg er allermest glad for, og som har allerhøjst markedsværdi, og som er allermest specielt i min samling, synes jeg. Der er mange, der har set The Dark Knight, og der er mange, der ved, hvem Heath Ledger er.
1: Inden du fortsætter, så lad os lige høre et klip fra den film.
0: Ja.
2: Do you want to know why I use a knife? Guns are too quick. You can't savor all the little emotions.
1: Den kniv, den betyder noget særligt for os. Prøv at beskrive den.
0: Altså, jeg bliver nødt til at gå, for jeg skal ind og se den film nu. hvad hedder det? Ja, men den kniv, den ejer jeg. Der er flere udgaver af den, men den kniv fra den scene, hvor han står op til restauranten og tager den langt ind i munden på hende, Rachel, der. Det er en hero stunt udgave, hvis man kan kalde det det. Den er lavet i gummi, fordi de ikke kunne bruge en rigtig kniv. Det ville være for farligt for skuespillerne. Og den ejer jeg simpelthen i min samling. Og du spurgte om, hvorfor det var så vigtigt for mig, og det er fordi, at udover det var en utrolig performance, ja, den bedste Joker ever, synes jeg, i en af de bedste film ever, synes jeg, så er han jo også desværre død.
1: Mm.
0: Og det gør genstanden altså ikke mere værdifuld som sådan, men gør den mere speciel.
1: Jeg forstår godt det her med at anskaffe sig de her genstande, men når man så har dem, rekvisitterne fra filmene, Hvordan kan man sige, nyder du dem så? Altså, hvordan bruger du din samling?
0: Jamen, jeg har været så heldig at opføre mig en lille smule moderne herinde for det sidste års tid og åbnet en Instagram-side til dem. Jeg havde ikke så meget plads til at ekspandere min samling. Det var startet bare et lille rum, og det blev stille og roligt meget, meget værre. Det var kostymer og kæmpe store våben og dit og dat.
1: Hvor meget fylder din samling?
0: Den kan godt fylde en lejlighed, hvis jeg får lov.
1: Okay. Okay, men vi kom fra, hvordan du ligesom bruger din samling.
0: Jeg ikke som i hverdagsmæssigt ikke som sådan. Altså, det er med i et meget stort community, hvor vi diskuterer frem og tilbage, og vi deler billeder og informationer omkring, hvis der er nogen, der har lagt noget op, der er falsk, eller hvis der er nogen, der har spørgsmål til en film, eller leder noget efter en film. Så jeg har altid haft dem hængende fremme, og så er det også bare en lidt sjov drengerøvs ting at have, når vennerne kommer på besøg, og man har en masse fede ting.
1: Det er sådan, det er lidt blæret.
0: Det er lidt blæret. Altså, jeg har ikke en stor motorcykelsamling, eller en vinkælder, eller sådan noget. Jeg har min egen måde at blære mig på overfor drengene. Og det er der ikke andre, der har.
1: Nu har du så din samling, og det vil sige, du ejer dem privat, du deler ud på sociale medier osv., men det gør jo også, at andre ikke på den måde kan komme ind og se dem udstillet på museum eller sådan. Altså, ser du det her som kulturarv, som du så har derhjemme?
0: Jeg kan godt forstå dit spørgsmål, men det, jeg tror, det er lidt op til at definere. Det er ikke mig, der ligesom skal beslutte, om jeg er i besiddelse af noget, som skal deles med andre, eller som andre skal nyde stort af. Jeg tror, det er nogle meget, meget større ting. Altså for eksempel det her lysfærd, der kommer op nu her, eller det lysfærd, der var sidste år. Det kunne jeg godt betragte som en eller anden form for kulturarv, fordi det er så stort og ikonisk, at det kan man næsten ikke tælle op. Men for bare sådan en normal mand som mig, så synes jeg ikke, at mine ting er noget, som skal deles med offentligheden, hvis du taler kulturarv.
1: Så sådan et lysvær til mange millioner, som det nok bliver forventeligt bliver solgt til. Hører det så egentlig hjemme på et museum? Synes du det?
0: Det synes jeg faktisk, det gør. Fordi sådan noget Star Wars, det er jo... Nu, det er jo, der er jo delt meninger omkring, hvor Star Wars er endt nu her. Personligt synes jeg ikke, det er endt et godt sted. Jeg synes, de gamle film, de virkelig sætter standarden, hvilket gør de her ting endnu mere ikoniske og specielle. Så sådan nogle helt store ting, synes jeg godt kunne være på museumer. Og hvis der er nogen, der gerne vil have mine ting på museum, så skal jeg da gerne sætte dem på et museum. Det er da ikke det. Vi skal bare lige hurtigt indskudsætning kulturarvmæssigt. Der findes skuespillere og instruktører osv., som også samler på de her ting. Netop på grund af, at de ikke skal i hænderne på andre. Peter Jackson, han har næsten alle tingene fra Ringenes Herre. Arnold Schwarzenegger, han har det store Conan-sfær. Chris Hemsworth, han der spiller Thor, han samler også. Så der er flere, som beskytter tingene, hvis man kan sige det sådan.
1: Du har også en historie med Arnold Schwarzeneggers kostyme fra Last Action Hero. Hvad handler det om?
0: Ja, altså han er i hvert fald min helt. Ham har jeg været vild med, lige siden jeg var knægt og set alle hans film. Han har simpelthen bare været den sejeste macho one-liner dude for mig. Så det er ligesom begyndt at have mulighed for at lede efter nogle ting og søge efter nogle ting. Også økonomisk selvfølgelig. Så lykkedes det mig at anskaffe hans kostyme fra Last Action Hero, som er også meget ikonisk. Ikke hans mest populære film, men en af hans absolut fedeste. Og den har jeg hjemme hos mig, og da den kom hjem, der skulle jeg selvfølgelig have hele kostymet på og se filmen på, det er jo klart.
1: Så sad du i det kostyme der og så filmen, og hvad gav det ekstra?
0: Altså det gav mig det ekstra, at han var virkelig stor i 90'erne, ikke kun som navn, men også fysisk, fordi den der t-shirt, den kunne jeg ikke sådan helt fylde ud. Men det var stadigvæk sjovt.
1: Tusind tak, fordi du var med, Christian Poulsen.
0: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Selv sagt, samler af rekvisitter fra filmoptagelser, altså ting, som vi altså normalt mest ser i biografen. Og hvis du er nysgerrig i at følge med i salget af de her filmrekvisitter, så løber den her Heritage-auktion altså med forskellige Hollywood-klenodier indtil på fredag. VM i fodbold fylder fladen i disse dage på tv, og nu tager vi et kig på, hvilken rolle fodbold spiller i vores samfund og for det moderne menneske. Min kollega Christoffer Heide Højer kalder sig selv for en tvivlende fodboldelsker, og i serien Fodboldmanifestet får han hjælp fra sociolog Hartmut Rosa til at forstå, hvorfor fodbold kan få i tusindvis af mennesker til at ånde i takt. I første afsnit tager Christoffer på stadion for at følge det første slag i opgøret mellem FC Midtjylland og AGF, og hvem ved, måske genopdager han sin indre fodboldfan undervejs.
3: Velkommen til mit fodboldmanifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer og har en tusse i halsen under hele serien. Det må du undskylde. Til daglig, der laver jeg et program, der hedder Brinkmanns Brix på P1. Men her i foråret, der har jeg fulgt et lidt andet spor. Et fodboldspor. Fordi en eftermiddag leger jeg i haven med mine to drenge på 2 og 4 år. Vi spiller aldrig fodbold. Men pludselig så kommer den 4-årige over med en bold, han har fundet inde i hækken, og spørger: "Far, vil du ikke lære mig at spille fodbold?"
4: Kan du huske, du spurgte mig, om jeg vil lære dig at spille fodbold?
3: Jeg spørger selvfølgelig, hvorfor? Og han svarer, at det er fordi de andre børn i børnehaven siger, at han er dårlig.
4: Hvorfor var det, du spurgte om det?
3: Og det er rigtigt. Han er dårlig til fodbold. Men det går jo i samme øjeblik op for mig, at det er fordi, jeg har holdt det væk fra ham. Jeg kunne komme med mange gode grunde til, at jeg synes, at fodbold er åndssvagt. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så handler det mest om, at jeg som barn var fuldstændig besat af fodbold. Og virkelig oprigtigt troede, at jeg skulle være professionel fodboldspiller. Men da det ligesom ikke skete, så har jeg fået en eller anden foragt over for dem, der går lidt for meget op i det. Og jeg synes slet ikke, at der var nogen grund til at invitere mine børn ind i den verden af sejre og nederlag. Men nu bliver jeg ligesom afkrævet et svar af en 4-årig. Vil jeg give det videre til næste generation? Det tager mig ud på en lille, lidt underlig undersøgelse af den danske fodboldkultur, hvor du blandt andet skal møde den verdenskendte tyske sociolog Hartmut Rosa, og så følger jeg seksdageskrigen i april, hvor det danske mesterskab næsten bliver afgjort. Det her, det kommer til at være tre afsnit, hvor jeg bruger rigtig lang tid på at tage en meget simpel beslutning. Men da jeg først har taget de her briller på, for at finde ud af, hvor fodbolden er henne, og hvordan den påvirker os, så ser jeg den pludselig overalt. Blandt andet på mit arbejde på Danmarks Radio. Jeg står en dag ved kaffemaskinen, og der står to unge gutter fra DR-sporten foran mig. Den ene spørger den anden, tror du på det? Og den anden svarer, ah, det vil være så klassisk, hvis de smider det. Ren volapyk for de fleste. Men hvis jeg lige giver konteksten, så er vi i marts måned, og AGF er for første gang i 40 år på vej mod at blive danske mestre i fodbold. Da jeg så har fået min kop kaffe, så går jeg ned mod et studie, fordi jeg har en opgave, jeg normalt ikke har. Jeg skal interviewe Hartmut Rosa til et P1-program, Supertanker, det kan du gå ind og høre. Og vi taler selvfølgelig i interviewet om hans berømte begreb resonans, der handler om, at det moderne menneske har så travlt, at det har svært ved at føle sig forbundet med noget som helst. Men det er ikke det, og det er heller ikke det, at han synes, at det kan føre til udbrændthed og stress og mistrivselskriser, vi taler om bagefter. Det er selvfølgelig småsnak om fodbold. Og det er jo så sjovt med fodbold. Det er noget, hvis du kan tale det i hvert fald, du kan hive ind i næsten alle sammenhænge. Og vi får også en god sludder om Freiburg, som er hans yndlingshold i Tyskland.
5: Talk to Christian Streich. He's a legendary German coach from SC Freiburg, which is my favorite team, right? And he
3: said, well, in the past. Det lyder måske lidt fluffy det her, men det kommer til at hænge sammen. Det lover jeg. Fordi han spørger mig så. Jeg skal faktisk være i Aarhus nede på universitetet i nogle måneder. Det er åbenbart sådan et forskerliv er. Han rejser rundt i hele verden, er nogle måneder her og der, men de her måneder skal han altså være i Aarhus. Og han vil gerne vide, om der sker noget i byen, man skal holde særligt øje med. Og jeg ligger hurtigt to og to sammen. Jeg siger selvfølgelig, at AGF, byens hold, kan blive danske mestre. Det vil være et mirakel for Aarhus, og byen vil gå fuldstændig amok, hvis det sker. Det synes jeg, du skal holde øje med. Og han siger, at det vil han gøre. Jeg sætter mig ind i bilen, og på vej hjem, så kigger jeg igennem de forskellige podcasts, jeg nu kan høre, og en af dem hedder Seksdageskrigen. Det er fodboldmediet Mediano, der beskriver de seks dage i april, hvor AGF og FC Midtjylland skal møde hinanden to gange, og hvor det med, og der bliver lagt op til, at det er her, det danske mesterskab skal afgøres. Nu er jeg jo virkelig allerede røget ind i fodboldsporet, så derfor så sætter jeg også den podcast på. Og her siger den gamle Superliga-legende, den lidt hårdføre fodboldspiller Morten Carlsen, noget, som jeg bider mærke i.
6: Vi spiller om det danske mesterskab. Ja. Det er AGF for første gang i 40 år. Det er Midtjylland med deres kæmpe budget. Altså, jeg er så ked af, at jeg ikke skal se den live. For jeg er sikker på, at det kommer til at flindre med tænding og spænding og alle de ting.
3: Så eftersom jeg bor i Herning, så vil det jo være dumt ikke at tage ud og se den første kamp i seksdageskrigen. En ting er jo, om man er god i børnehaven til fodbold. Jeg kunne hurtigt lære min dreng at skubbe de andre lidt og sparke mod mål. Men fodbold er også en større pakke. Det, jeg er meget mere i tvivl om, jeg vil give videre ved fodbold, det er alt det nørderi og fankultur og tid, det tager at være fodboldfan. Jeg tror, jeg havde tænkt, at det kunne være fint, hvis min dreng fandt noget andet at gå op i. Fodbold, det gemmer ikke rigtig flere overraskelser for mig. Der er ikke noget nyt under solen. Jeg har set det hele. Jeg har prøvet det hele. Sådan har jeg det i hvert fald. Og jeg er på den måde også lidt ligeglad, om det er AGF eller FC Midtjylland, der vinder. For jeg kan egentlig lide begge klubber, og altså, jeg kunne tage til begge mesterskabsfest og synes, det var lige sjovt. Og som den dvalefan, jeg er, så tænker jeg, at jeg vil tage dig ud som en beskuer og observere de her fans helt tæt på. Og selvfølgelig går jeg ind i rollen, jeg tager trøjen på, for at mærke det på egen krop. Og der er kun én, jeg kan gøre det med. Og det er min allerbedste fodboldven, Mads. Vi har set ufattelig mange fodboldkampe sammen. Vi har spillet siden børnehaven sammen. Og han er sådan en, der ved, hvem der er på udskiftningsbænken, hvem der scorede i sidste kamp, og hvor mange point, der skal til for at vinde det ene og det andet. Han har også haft sæsonkort, men lige nu er der 3 børn derhjemme i husstanden, så der er lidt småtravlt. Men heldigvis, så finder vi tid til at tage ind og se den her kamp sammen. Jeg ringer ham også op på dagen for kampen, fordi at, han skriver en lille smule bekymrende besked om, hvordan det går med maven.
4: Nå, hvordan?
7: Alt vel.
4: Ja, jeg skulle da lige høre, hvordan maven har det. Det lød da ikke godt.
7: Ja, den er ikke god. Den er ikke god. Jeg skal have skiftetøj med.
3: Og lige når jeg hører ham sige det sådan her, så kan jeg godt mærke, jeg har det ikke på samme måde. Det er ikke rigtig gået i kroppen på mig.
7: Den er grum, fordi det er en kamp, man ikke må tabe. Og meget helst skal vinde. Det er virkelig en vigtig kamp. Det er fedt, vi skal ind og se den. Glæder mig. Helt vildt. Jeg glæder mig, men jeg er også bange. Pisse bange. Hvad vil jeg med dig? Er du helt iskold? Rolig?
4: Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo valgt at se sådan på det, at jeg skifter bare hold, hvis AGF vinder.
7: Det er selvfølgelig rigtigt. Så er du GF, og det har du lidt altid været jo, vil du nok sige.
4: Det vil jeg vil da komme med den slags påstande.
7: Du har boet i byen mange år, ja. Arbejdet i byen.
4: Ja.
7: Altså, det er rigtigt. Det er jo meget dit.
4: Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke... jeg er jo ikke sådan den gode... Jeg er ikke en god fan. Altså, jeg slukker jo, når Midtjylland kommer bagud, og jeg er ikke sådan, jeg er ikke så god til at stå i modvinden. Der er jeg mere en der sejler med. Ja, så der er du lidt mere. Du tager det sure med det søde. Og så er der også mere på spil, kan man sige.
7: Jeg tror faktisk på den er der. Og så hedder det 2 point, og så er alt. Så bliver det fedt. Det bliver en fed uge. Det er spændende i returkampen.
4: Ja. Skide godt. Men
7: vi ses du.
4: Hej du.
7: Hej.
4: Nu er der 1,5 time til kampstart. Lige om lidt, så kommer min kammerat, og vi skal cykle ud på stadion. Og jeg har lige taget min FC Midtjylland-trøje på.
3: Og da jeg har fået hele mit kostyme på, halsteklæde og fodboldtrøje, så går jeg ind i stuen for første gang at vise min dreng far i fodbolduniform.
4: Hvad synes I, drenge, om mit tøj?
8: Flot.
4: Er det flot? Ja, hvad ligner det? Ja.
8: Ulve.
4: Ulve, det var godt.
8: Op til dig.
4: Vil du op? Kom.
8: Ulve.
4: Ulve. Holder vi med ulvene?
3: Og jeg synes jo, det er en skøn måde at se en fodboldtrøje på. Der er en ulv på logoet. Det viser det her dejlige lille uspolerede menneske, jeg elsker så meget. Ja, jeg får næsten i samme øjeblik lyst til at aflyse projektet, fordi selvfølgelig skal han have lov til at være helt uskyldsren og slet ikke forpestes med alt det fodboldsnak. Fordi egentlig så har jeg nyt, når vi har været samlet en masse familie, og børn har rundt og spillet fodbold, og han så er kommet ind, har taget bolden op i hænderne, tyret den ud i en hæk, ikke forstået, at der er 2 mål, ikke forstået, hvem man er med og hvem man er imod. Og så har jeg fået de her overbærende blikke fra de andre forældre. Ja, han er jo 4 år. Han skal nok lære det. Han skal nok finde ud af, hvad fodbold er for noget. Egentlig har jeg frydet mig lidt. Fordi, hvorfor skal man? Hvorfor skal man elske fodbold? Hvorfor skal man være en del af det der? Behøver alle vide, hvad en 6-pointskamp er? Det håber jeg, at man godt kan undvære. Men nu skal jeg på stadion. Nu er vi fremme ved stadion, og jeg er klædt ud som fan, og man kan sagtens mærke spændingen allerede i køen ind til stadion. Jeg er ret spændt på, om jeg kommer til at kunne mærke noget, når den her fodboldkamp går i gang. Om fodbold stadig kan vække nogle følelser i mig. Og langsomt så bevæger vi os op på tribunen, og jeg kan mærke vægten af fadølene i hånden, og jeg kan høre alle de her mennesker, der råber og huer og hejer, og man kan ligesom dufte, selvfølgelig, grillpølserne, men også romerlyset. Og på en eller anden måde, så bliver man opslugt af den her stemning. Og noget, jeg stusser over, det er det her med, at det at være fodboldfan er indhyllet i ritualer. Man gør alle mulige ting, som er de samme hver gang. For eksempel så har FC Midtjylland sådan en introsang. Alle står og synger sammen, og der er en forfatter, der har forklaret det her med, at når man går ind på stadion, så går man fra at være et enkelt menneske, et jeg, til at blive et stort fællesskab og et vi. Og det er præcis det, den her sang er med til at skabe. Og lige pludselig så er det eneste, alle de her mange tusind mennesker går op i, det er den der fodboldkamp, der foregår lige foran øjnene på os. Desværre så er det ikke lige FC Midtjyllands bedste fodboldkamp, og når man står på den tribune, så er det endnu mere nedslående, at der kun går 20 minutter, før AGF får scoret. Umiddelbart så er der ikke vagt nogen store følelser i mig ved den her fodboldkamp. Men AGF spiller klart bedst, og man kan også høre på deres fans helt ned i den anden ende, at den fest ser lidt sjovere ud. Så jeg begynder at gå i baren, fordi et eller andet skal vi jo lave de næste mange, mange, mange minutter, hvor vi åbenbart skal se FC Midtjylland tabe på hjemmebane.
9: Vi er 12.032 fans. Det er Stadionrapport, og det er Region Tjekkedagene.
3: Og da der er et kvarter tilbage i kampen, så er der stadig ikke rigtig sket noget. Intet tyder på, at det her det skal blive en stor aften for FC Midtjylland. Man kan begynde at høre de her sådan suk, og der er ikke lige så mange, der råber mere eller klapper. Og lurer mig, om ikke der allerede begynder inden for nogle minutter at være nogen, der forlader stadion, fordi det simpelthen går så skidt. Men så sker der noget. AGF's målmand, endda en tidligere FC Midtjylland målmand, bokser til bolden, da den kommer flyvende ind i feltet, og han rammer den så skævt, at den går i eget net. Til stor forvirring for os på tribunen. Et selvmål bliver det kaldt, og pludselig så begynder stemningen at stige lidt. Der begynder at blive festet igennem. Der begynder at brede sig en stemning af, kunne det ske? Kunne man være så fræk, at man efter at have spillet så dårlig en fodboldkamp, lige nubbede alle tre point og kom tilbage i mesterskabsspillet? Og delme om ikke en ung, indskiftet FC Midtjylland-spiller, som jeg aldrig havde hørt om før, scorer til 2-1. Så jublen kan bryde fuldstændig løs. Og det her, det er ikke øjeblikket, jeg har glædet mig til, skal spilles i radioen. For den meget, meget skinker og hæse mand, du kan høre råbe og skrige, det er mig. Men det viser, at der stadigvæk er en fodboldfan inde i mig. Og den glæde, vi står lige midt i, den er så euforisk og fantastisk, at det ligesom sletter alt andet. Og det er eddermame sjældent,

0: Og det er som om, at det fremstår fuldstændig pinligt for mig, at jeg har talt om, at jeg lige så godt kunne holde med AGF som FC Midtjylland. Fordi selvfølgelig kunne jeg ikke det. Da jeg stod 4-5 år gammel med min far på IKAST stadion og så IKAST FS tabe en masse Superliga-kampe, der blev det indpudet i mig, at det er det her område, det er det hold, som senere så blev til FC Midtjylland, der er mit hold. Det er dem, jeg holder med. I næste afsnit, så skal du møde Hartmut Rosa, fordi jeg inviterer ham ind og se det andet slag i seksdageskrigen med mig. Og for Hartmut Rosa, der er resonans de her øjeblikke, hvor verden holder op med at være stum og grå. Verden begynder at svare dig igen. Den giver dig noget. Og at stå og råbe og synge og hoppe, og så mærke lige pludselig, at den her fodboldkamp, den svarede igen. Det påvirkede mig. Og jeg kunne ikke lade være med at nynne hele vejen hjem på cyklen. Na, na, na. Na, na, na, na. Det sidder i kroppen, og det var noget, jeg ikke selv havde kontrol over. Det var noget, der skete med mig. Og det, jeg vil finde ud af nu, det er, om fodbold gemmer på en større mening, som jeg har været blind for, eller om det bare er 22 mand og en bold. For det har Hartmut Rosa nemlig tænkt rigtig meget over.
1: You cannot somehow justify it rationally. I think all the attempts to somehow say it is important, well, why should it be important if 22 men in shorts run after a leather ball year after year, right? I mean, basically it's always the same and nothing depends on it, but nevertheless it gives millions of people all around the world this kind of emotional attachment, right, which others don't have. And that's the same with me. I find it really, really, really surprising at this direct gut reaction to soccer is almost a mystery.
2: Det var første afsnit af serien Fodboldmanifestet, som min kollega Christoffer Heide Højer stod bag, og du kan høre næste afsnit i morgen i K-Live. Klokken er næsten 15:37, og det her er altså K-Live på P1, og vi skal have et nyhedsoverblik fra kulturens verden, og det står du for, producer Anders Skytte Agergaard.
3: Det gør jeg. Det er præcis. Og Louise, vi starter i Sydlondon. Det er ikke, fordi der sker det helt store i kulturlandskabet de her dage, men jeg har alligevel fundet et par historier, som jeg synes at, er værd at nævne for vores lyttere. Og vi starter med, ja, som sagt, i Sydlondon, og du skal møde en mand, der hedder Stephen Forbes. Han har købt et stykke af Berlinmuren. Altså Berlinmuren. Den Berlinmur. Den er 3,6 meter høj, og den har han så plantet i sin baghave.
2: Det var ikke så lille et stykke.
3: Nej, altså den er ikke så bred. Nej. Den er ret høj, ja. Det er den jo, Berlinmuren. Hvordan vil du have det, hvis din nabo stillede Berlinmuren i baghaven?
2: Ja, måske lidt ambivalent.
3: Ja, men det var også tilfældet for Steven. Alt gik ellers godt. Der kom folk og besøgte haven, og han fortalte en masse børn i området om Berlinmuren og dens betydning. Der var også snak om, at haven måske skulle åbnes til offentligheden, fordi det er jo ligesom et historisk værk, der står der. Men det blev ikke ved med at være godt. Nogen har nemlig klaget over muren, siger den er træls at kigge på fra deres egne haver. Så de lokale myndigheder, de har lyttet, og de har også kaldt den ulovlig, industriel og ikke god at ligesom at have om i sin baghave. Men Steven, han stopper ikke der. Han er uenig, og det er der, det her bliver relevant for os. Han siger nemlig, det er et kunstværk.
2: Mm.
3: Det er kunst, jeg har købt og stille i min baghave. Godt nok historisk kunst, men stadigvæk kunst. Så kan den godt være, den er industriel, men det er stadigvæk kunst.
2: Og så er der måske nok lidt friere rammer.
3: Så er der måske lidt friere rammer, ja. Det er jo en meget spændende historie. Hvad er kunst, og hvad er bare Berlinmur? Hvor ender det hele så? Det ender ved, at Steven han skal have besøg af nogle anlægsgartner af en art, som så skal komme og vurdere, om den her mur skal rives ned på ny, eller om den får lov til at blive.
2: Altså ikke nogen kunstkyndige?
3: Nej, det tyder det i hvert fald ikke på i første omgang. Så har jeg et lille klip med. Det handler nemlig om den britiske skuespiller Sam Neill. Han er død i en alder af 78 år gammel. Og ringer ordet Sam Neill bare ikke nogen klokke, så har jeg et klip med, man lige kan blive klogere på.
4: It's a dinosaur. Uh-huh.
5: You're dead. You crazy son of a dead.
6: Let me
4: keep this character rule book. Cold-bloodedness, it doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-blooded creature.
5: This thing doesn't live in a swamp.
6: This thing's got, what, a 25, 27-foot neck?
7: Brachiosaur 30.
3: Det er simpelthen et af mine yndlingsfilmklip i hele verden, det her. Da kære Dr. Alan Grant, ham paleontologen, man kan høre, han ikke kan tro sine egne øjne og står foran den her Brachiosaurus. Fantastisk.
2: Stort filmøjeblik.
3: Ja, meget stort. Det var altså skuespilleren Sam Neill, der spiller ham, som er død i en alder 78 år. Så har jeg må vælge lidt nu, kan jeg godt se, og du får den sidste her. Vi skal over til musikkens verden. Det handler om verdensstjernen, reggaetonstjernen fra Puerto Rico, Bad Bunny. Han spillede koncert i Stockholm fredag og lørdag, og det har han måske gjort med en smule uro i maven. Det er nemlig blevet slået fast, at en retssag mellem ham og så hans tidligere kæreste nu kan fortsætte ved domstolene i Puerto Rico. Sagen den handler om en meget kort lydoptagelse af ekskæresten Carlis de la Cruz Hernandez, hvor hun siger de ord, jeg har fundet i et lydklip her, hvis du spiller det. Lige præcis. Ordene Bad Bunny Baby, det indspiller hun, eller det beder Bad Bunny hende om at indspille tilbage i 2015. Og det har han så brugt to gange i en sang. Den ene af gangene, det er på sangen Dos Milo 16 fra Bad Bunnys succesalbum Un Verano Sin Ti fra 2022. Og kæresten mener altså, at hendes stemme den er blevet brugt kommercielt og uden hendes tilladelse, og at optagelsen blev brugt ligesom som en del af markedsføringen af sangen og fortællingen om hele deres tidligere forhold. Og det vil hun også gerne se nogle penge for. Det har han jo tjent mange penge på. Det har hun ikke. Så højesteretten i Puerto Rico, de har nu vurderet, at hun har grundlag for at gå videre med den her sag. Så det bliver meget spændende, hvad der ligesom sker med det, fordi det er jo meget kendt, at musikere ligesom tager et bidder fra telefonopkald eller ja, samtaler med deres venner måske, og så bruger det til en sang, og så bliver den sang stor, og så tjener mange penge. Men hvad blev der af dem, der sagde det?
2: Det er det. Skal de have andel i det, eller?
3: Skal de have andel i det? Det kan være, at den her sag, den kommer til at ligesom at danne præcedens for den type sager i fremtiden i hvert fald.
2: Det må vi se. Tak, Anders.
3: Det var så lidt.
2: Du har sikkert hørt om en vis larve. En larve, som er blevet fundet i træer rundt omkring i landet, og som har fået et ret skrapt tilnavn. Larven fra helvede. Spørgsmålet er, hvorfor vi egentlig kalder den det. Min kollega Tim Aarsleth har sat sig for at altså forstå, hvordan den lille larve har fået det ikke så flatterende kaldenavn larven fra helvede.
8: Danske medier har den seneste tid omtalt et helt bestemt dyr.
9: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede,
10: er blevet observeret flere steder i Danmark.
11: Måske det mest omtalte dyr i den her uge.
8: Historien har skabt store overskrifter. Det skyldes både den reelle sundhedsrisiko og det markante udtryk, som hurtigt har vundet udbredelse i omtalen af larven. Både medier og borgere bruger i stigende grad betegnelsen. Men hvordan opstår et udtryk som larven fra helvede egentlig? Og hvorfor får netop den formulering så stor udbredelse? Jeg spurgte først en række biologer, men de kunne ikke sige noget om navnets sproglige oprindelse. Derfor rakte jeg i stedet ud til Andrea Alberte Stengård, der er redaktør og projektleder hos sproget.dk, og som også er sprogekspert. Jeg begyndte med at spørge hende, hvordan den slags udtryk generelt opstår i sproget, og hvorfor netop denne betegnelse er blevet så udbredt.
12: Altså jeg vil tro, at sådan et navn som larven for helvede typisk opstår i medierne, og så bliver det forstærket, fordi vi bruger det ord, når vi genfortæller noget om den i daglig tale. Og måske kunne man især forestille sig, at formidlere i starten har brugt det sådan meget billedligt til at gøre en beskrivelse mere levende. Men jeg tror faktisk også, der kan være en lille pointe i at give det netop, eller give den her larve lige netop det her tilnavn. Fordi når man kalder det den rigtige hedder egeprocessionsspinderen for larven for helvede, så sker der sådan en sproglig omfortolkning. Altså det videnskabelige navn, det beskriver meget nøgternt, hvad dyret er. Det er en larve. Den lever på nogle egetræer, og så bevæger den sig i de her meget karakteristiske processioner, eller sådan nogle lange kæder. Men når man bruger tilnavnet larven for helvede, så siger det ikke så meget om, hvad det er, men det siger til gengæld ret fint noget om, hvad det er for en effekt, den har. Og det er fordi helvede vækker en hel masse associationer. Det er noget, der har noget med fart og noget sådan, ja, nærmest dæmonisk at gøre. Og så en særlig pointe er måske, at det netop vækker nogle associationer til den her brændende og svine fornemmelse, som et af de symptomer, man kan få, hvis man har været i kontakt med larven. Så på den måde tror jeg faktisk, at der er en, det er der, jeg forestiller mig, at der kan være en pointe i at kalde den lige præcis larven fra helvede, og ikke larven fra Otterup, eller larven fra Aarhus, eller hvor den nu har taget bolig henne.
8: Med den forklaring på plads, var jeg stadig nysgerrig efter at forstå, hvorfor udtrykket har fået så stor udbredelse.
12: Der findes også andre dyr, som kan give anledning til sygdommen, flåten for eksempel. Men den kalder vi ikke for miden fra helvede, for eksempel. Så det er nok også bare det er noget, vi kan beslutte os for som sprogsamfund, at nu er det her ord blevet taget i brug, og så er det ord, vi bruger. Så er det svært at begynde at kalde den noget andet, der ville være mildere. For eksempel den ubehagelige larve. Det vil ikke rigtig længere have samme pondus. Så det tror jeg ikke, man vil. Man vil ikke komme så langt med et forsøg på at danne et nyt navn til den her larve.
8: Det førte samtalen videre til selve sprogbrugen. For hvilken funktion har et ord som helvede i moderne dansk? Og hvordan påvirker det måden, vi opfatter og omtaler et biologisk fænomen på?
12: Det er faktisk ret almindeligt, det her med at danne ord, der er sammensat med noget med helvede. Og det siger måske meget godt, at når vi har noget, vi virkelig ikke rigtig bryder os om, så kan vi lave sammensætninger med helvede. Så for eksempel sygdommen helvedesild, eller man kan lide helvedeskvaler, hvis man oplever noget meget smertefuldt, eller hvis man synes, at nogen er meget, meget irriterende, så kan man kalde dem for en helvedeskval. Så der er sådan en eller anden helt vanlig associationskæde i vores sprog, at når vi bruger helvede, så bruger vi det som den der generelle betegnelse for noget, nogle tilstande, som vi synes er særligt frygtige eller pinefulde, eller om steder, vi ikke bryder os om at være, eller hvor det er rædselsfuldt at leve. Så det vækker nogle associationer, som kan danne nogle gode, stærke mentale billeder.
2: Det var min kollega Tim Aaslet, der stod for det her indslag, og som talte med Andrea Alberte Stengård, der er redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og hvis du er mere nysgerrig på, hvordan larven har fået sit kælenavn, kan man sige, ja, så kan du læse en artikel på DR.dk, hvor jagten går ind på udtrykkets ophavsmand. Lige nu er Kunstmuseet Trapholt lukket på grund af en større ombygning, og museets værker er gemt væk eller udlånt. Men til næste år, den 1. marts, der åbner museet igen med en række udvalgte værker, der er i Trapholts samling, og blandt dem er der et særligt værk, der blandt andet indeholder nogle slørhaler i blender. Mange husker måske som guldfisk, men det var faktisk slørhaler. Værket hedder Helena og El Pescador og er af kunstneren Marco Evaristi, der gennem årene har forarvet og overrasket, og blenderne med de her fisk i skal altså nu udstilles på Trapholt. Museumsdirektør hos Trapholt og kunsthistoriker Karen Grøn, velkommen.
7: Tak for det.
2: Inden vi taler om, at værket jo skal udstilles hos jer igen, så skal vi lige have det helt på plads. Det er jo ikke bare en guldfisk eller en slørhale i en blender. Hvordan ser hele værket, Helena og El Pescador, ud?
7: Jamen, værket består af 10 blender med slørhaler. Og i den oprindelige udgave, der var der levende slørhaler i vand, og i dag er det konserverede slørhaler i noget gelé. Derudover så er der et stort mandshøjt fotografi af en mand i militærtøj med bukserne nede. Der er et stort projektil smurt ind i læbestift, og der er nogle smadrede projektildele med læbestift på, der også er forbundet af læbestift. Og hele værket handler dybest set om forholdet mellem det mandlige og det kvindelige, det hårde og det bløde, det følsomme og det aggressive, og vores forhold og tilgang til verden. Og referencerne er jo for eksempel Helena, den skønne Helena, der er en fisker, det kan måske være manden, som det er med gode kunstværker, så er det åbent for fortolkning, hvordan man ligesom vil snøre historien sammen. Men dybest set, så er de her fisk jo så centrum for scenen, fordi i den oprindelige version i vand, der var det så op til gæsterne, om man ville blende de her sådan, slørhaler, eller om man ikke ville. Det vil sige, at man var inviteret til at vælger, om man ville være sadisten, der vælger at gøre en handling mod fiskene, og man ville være voyeuristen, der stod spændt og ventede på, at se nogen gøre det, eller man ville være moralisten, der var ophidset over, at den mulighed overhovedet forefindes.
2: Og jeg skal lige forstå, så det er simpelthen ikke levende fisk, I har i blenderen nu, men en anden, altså formalteret, det vil sige nogle fisk, som engang var levende?
7: Ja, fordi værket, efter udstillingen i 2000, der blev værket en del af det, der hedder Trapholt Samling, det vil sige de kunstværker, som museet passer på for den danske samfund. Og der lavede Marco Evaristi så en udgave med konserveret fisk i gelé, sådan så at værket kan udstilles, og det gør vi jo jævnligt. Der viser vi det her kunstværk, fordi det er der kæmpestor interesse for, og meget diskussion omkring, om hvorvidt man kan tillade sig at bruge levende dyr, eller det er jo så døde nu, i en kunstinstallation. Og selve det oprindelige kunstværk, det medførte jo en kæmpestor retssag, fordi at politimyndighederne ønskede, at man skulle slukke for strømmen til blinderne, for at fjerne muligheden for, at man kunne blinde fiskene. Og det nægtede den daværende direktør at gøre. Det medførte en ret stor retssag, hvor vi havde både eksperter fra Mulinex, der skulle redegøre for, om hvor hurtigt en fisk ville dø, og om hvorvidt den ville føle smerte ved død, afhængig af, hvor hurtigt blinderen ville blinde. Og der var dyreeksperter, der udtalte sig om, hvorvidt fisk har følelser og sanser. Og den retssag, den vandt Trapholt faktisk.
2: Mm. Og nu, hvor fiskene ikke er levende, så er det jo, kan man sige, lidt et andet værk, fordi det, som du også beskrev, I ville undersøge, det var også, om mennesket er sadist. Altså, når vi har faktisk muligheden for at tænde for knappen, og der var også en, der gjorde det dengang. Har værket så stadig den funktion, som det egentlig var tænkt til at have, altså at rejse de samme spørgsmål, som det gjorde dengang?
7: Det gør det i den grad. Vi kan også se det på vores Facebook-feed, at der er mange, der har mange holdninger til værket. Og det er jo spændende at se, hvordan diskuterer vi vores forhold til liv og død. Og det etiske i at for eksempel have nogle fisk med i et værk. Og man kan sige, at et værk er jo ikke statisk. Et værk bevæger sig igennem tid. Og på den måde, så det værk, som vi havde oprindeligt, der blev den efterfølgende retssag blev også til en del af værket, så et værk er placeret i en samtid og relationelt med sin samtid. Og det vil sige, at hele den historie, som værket bærer i sig, det er fuldt med værket. Og det vil sige, at når vi nu snakker om det i dag her i radioen, som dengang man kunne vælge at blinde, og hvad det betød for værket. Så værket er bare på sin rejse igennem verden og akkumulerer betydning. Så når vi ser værket, så ser vi også den historie, som værket bærer i sig. Og det er meget samtidskunst, altså at det også bærer historier, som det samler ind i løbet af sit levetid.
2: Men de argumenter, der blev brugt i sin tid i år 2000, da værket blev lavet, det var jo også, at man ville undersøge nogle ting. Bliver det så lidt mere, at vi beskuer et værk, et tidligere værk, og nogle tidligere spørgsmål, end at værket egentlig rejser spørgsmål igen?
7: Ja, og det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at værket er lige så relevant i dag, og er lige så stærkt, som det var dengang, man kunne trykke. Og jeg synes faktisk, tryk på en knap og blinde fisken. Og faktisk synes jeg, at værket har bredt sig ud på den måde, at i dag, der diskuterer vi jo ikke engang kun, hvad vi kan gøre med dyr. Vi har jo også udvidet vores blik på, hvad der er levende i verden, og hvad vi etisk skal forholde os til, om hvorvidt vi vil bruge for eksempel planter og træer og alt levende. Kunne man godt overveje, at det er etisk forsvarligt at bruge det i et kunstværk. Altså det er ikke kun dyr, der er levende, det er faktisk hele verden, der er levende omkring os. Og på den måde så har vores forhold til, hvad der er levende, og hvordan vi bevæger os etisk igennem verden, det er faktisk blevet et større spørgsmål i dag, endnu større spørgsmål, end det var dengang, hvor det bare var meget konkret fiskene. Og vi kan jo se, som sagt, på vores Facebook, at det afføder en stor aktivitet og mange holdninger om dyr.
2: Hvad er det
7: dyr.
2: For nogle? Der er også en del kritiske kommentarer på jeres Facebook-side.
7: Ja, ja der er en del, der er kritiske omkring altså det at have dyr i en installation. Og ja, altså, det er jo også noget, man kan diskutere. Er det etisk forsvarligt at spise dyr? Altså, de her fiske, da vi fik dem, eller da Marco fik dem og puttede dem i blenderen, der var de jo døde og kom i den her gelé, som så har konserveret dem. Men altså, vi henter jo også døde fisk hos fiskehandleren, når vi skal spise dem. Så hvad er spørgsmålet, kan man sige? Mm. Der, hvor min egen grænse går, det er, hvis en kunstner laver et kunstværk, som indbefatter lidelse eller død, eller i det hele taget overhovedet lidelse for et andet væsen. Der går min personlige grænse. Men med det her værk, det har jo sin, hvad skal man sige, sit eget liv og sin egen fortælling. Og det er jo det var jo døde slørhaler, som han puttede i gelén.
2: Da jeg synes lige, vi skal se til på den diskussion, der var dengang værket blev udstillet første gang. Vi har et klip her.
13: Kunstneren Marco Evaristi, som blev kendt for at putte guldfisk i blender, er blevet stævnet for at lave en lignende udstilling i Østrig. Udstillingen kostede guldfisken Stella livet, og det blev for meget for de østrigske myndigheder. Marco Evaristi er nu blevet stævnet for dyremishandling.
2: Er du lidt lettet over, at der ikke er strøm på blenderne den her gang, og ikke er levende fisk i?
7: Nej, altså jeg synes sagtens, at værket kan stå. Altså hvis det var den udgave, vi havde erhvervet, hvor det skulle være med levende slørhaler, så er det jo ikke sådan, at museet blender fiskene. Men det er jo et spørgsmål, der bliver stillet til et publikum, om hvor man ser sig selv i verden. Altså om man er parat til at udføre en sadistisk handling, eller at følge med. Er man parat til at stå og være voyeur? Eller er man moralist? Og egentlig så løfter det jo op til, altså, hvordan ser vi på, hvad der foregår i verden i øvrigt? Det er jo ikke, det handler jo ikke kun om slørhalerne, det handler jo om, hvordan vi behandler og ser på den omverden, vi er omgivet af. Så værket handler om sig selv, men det handler jo også om vores tilgang til verden i det hele taget.
2: Mm.
7: Og på den måde, så er gode kunstværker, de kan jo mere end bare lige den konkrete sag. De indeholder sådan mere komplekse spørgsmål, og det gør det her værk jo, som gør, at det indskriver sig i kunsthistorien.
2: Og hvad vil du sige, at det her værk med slørhalerne i blenderne har betydet for kunsthistorien helt generelt i Danmark?
7: Jamen, altså, det er jo et kunstværk, som rigtig, rigtig mange kender og forholder sig til. Så det har bragt de her spørgsmål ind i diskussionen. Det har også den, noget, hvor jeg måske selv kan blive sådan lidt træt nogle gange, så kan det medføre, at folk tænker, at kunstværker skal provokere, eller at provokationer er kunstværker i sig selv. Og det synes jeg jo sådan set ikke. Men lige præcis i det her kunstværkstilfælde, der er provokationen en del af det. Den her, din mulighed for at opføre dig sadistisk, det har du jo også. Du har også mulighed for at køre vildt på motorvejen. Altså, vi har mulighed for i vores liv i virkeligheden at gøre skade på os selv og andre mennesker hele tiden. Her er det bare sat på spidsen inde på et kunstmuseum. Men i grunden, så har vi jo de muligheder omkring os hele tiden. Altså, jeg kan jo ud på gaden med en stor skarp kniv og skære nogle andre mennesker. Det gør jeg jo ikke. Men vi har jo hele tiden de muligheder. Og det gør vi jo ikke, fordi at det er vi jo enige om, at sådan fungerer vores samfund ikke. Og her er det bare sat ind på museum som et stort spørgsmål, som dels handler om værket, men som også løfter sig ind i den virkelighed, vi kigger på. Og vi jo voyeur til mange urovækkende handlinger i verden. Du kan bare se på de krige, vi er vidner til rundt omkring, hvor vi jo sidder lige så stille og følger med.
2: Mm.
7: Men og hvorvidt en provokation i sig selv bliver til et kunstværk, det vil jeg da sætte spørgsmålstegn ved. Og jeg kan også blive lidt træt ved, at man begynder at tro, at kunstværker skal provokere.
2: Mm. Hvilke andre værker kan publikum ellers se frem til at opleve, når I genåbner næste år?
7: De kan glæde sig rigtig meget. Vi sætter alle de allerbedste kunstværker på museet frem i en ny udstilling, hvor vi blandt andet vil bygge et gigantisk stort stoletårn, hvor man vil kunne se hundredvis af vores meget berømte designerstole. Man vil kunne se malerier helt fra Anna Anker op til Nina Saunders, det vil sige at det 20. og det 21. århundredes highlights af kunst og kunsthåndværk og design, det vil man kunne se på Trapholt, når vi genåbner der 1. marts til næste år.
2: Tusind tak skal du have, Karen Grøn, museumsdirektør hos Trapholt og kunsthistoriker. Og det er altså til marts 2027, at de her slørhaler ikke skal svømme rundt, men skal ligge i blender på Trapholt.
7: Mange tak.

Her slutter dagens K-Live-udsendelse. Vi er tilbage i morgen samme tid og sted. Dagens producer er Anders Skytte Agergaard, og mit navn er Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.

0: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
1: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
0: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
1: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
0: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekommende, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrene nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
2: Fantastisk. Ja, sindssygt. Vi har fået med os, fået det med os underveis i turneringen, hvad som har været, hvad som har

0: mellem unges brug af sociale medier og mistrivsel.
1: We need to set the age at which they can, the children can legally access social media. This won't be foolproof. And change takes time. Just as it took time to outlaw drink driving.
0: Ja, EU vil lave en aldersgrænse, muligvis på 13 år, for børns brug af sociale medier. Men det kommer til at tage tid, lyder det også. Men spørgsmålet er, med den aldersgrænse på 13 år, der laver en den, som den danske regering har foreslået, og det, det kommer til at tage tid, er det ambitiøst nok? Det spørger den socialdemokratiske EU-parlamentariker Christian Schaldemose om lige om lidt. Og så i denne time skal vi i høj grad se på nogle af de konsekvenser, som hedebølgerne i Europa medfører. Cykelverdensstjernen Tadej Pogacar, han luftede efter en meget, meget varm etape i Tour de France i går. Ideen om at rykke Tour de France, enten til tidligere på dagen, så man ikke skulle køre lige så mange timer i heden, eller måske til en helt anden og koldere måned. Hvad siger dog en cykelekspert, og ikke mindst en inkarneret Tour de France-fan til det? Det skal vi høre om ikke så længe. I Frankrig der er der også andre debatter på baggrund af hedebølgerne. Der er nemlig udbrudt en debat om aircondition-anlæg. De her køleanlæg, de er slet ikke så udbredt i Frankrig, som de er i nogle nabolande. Men med tre hedebølger på få uger, så banker spørgsmålet på. Der dog møder en stor modstand for de her køleanlæg. De larmer, de er meget grimme, og ikke mindst så er de amerikanske, og det er der mange franskmænd, der ikke bryder sig om. Aircondition er mere udbredt i Italien, men det løser ikke alle problemerne i landet. Flere medier melder nemlig om, at køerne, der producerer den mælk, der en dag skal blive til parmesanost, er under pres i varmen. De leverer simpelthen ikke samme mængder mælk, når det er så varmt. Så hvad gør vi, der ofte laver pasta til aften og sjældent spiser det uden et drys friskrevet parmesan? Det bliver vi klogere på sidst i timen. Mit navn, det er August Stenbrun. Men vi starter her. Og det er desværre ikke lyden af en åben kamin i et sommerhus på en dejlig, kølig regnværsdag et sted ved vestkysten. Nej, det er skovbunden i en region syd for Paris, hvor en naturbrand har spredt sig over 800 hektar, og hvor folk i dag bliver evakueret fra. Det er jeres klimaanalytiker, Philip Knack Kirkegaard. Velkommen i studiet.
2: Tak for det.
0: Du er jo næsten dagligt med i radioen her og fortæller om et eller andet sted i Sydeuropa, hvor der er en naturbrand. Nu er den gal igen. 60 kilometer eller sådan noget syd for Paris. Hvad ved vi om branden?
2: Jamen, det, der er lidt særligt ved den her brand, det er, at den er relativt stor for et område, hvor de plejer at have bedre styr på de her skovbrande. Det plejer at være større arealer nede i de mere bjergrige regioner, hvor der også bliver mere tørt. Men det her, det er altså en stor brand i nærheden af Paris, hvor de for første gang har været nødt til at bruge nogle brandslukningsfly, som man ellers plejer at bruge til at komme rundt i de her meget svært tilgængelige bjergregioner.
0: Og du fortalte mig om, lige inden vi gik på her, du har stået i studiet lidt ind, at det er ikke en eller klassisk naturbrand, som er opstået nødvendigvis kun af hedebølgen. Det har måske fået gode betingelser derfra. Den er måske påsat.
2: Ja, og det er jo det, der er med de her skovbrænde. Det er jo, at det er jo som regel også mennesker, der står bag. Lyn kan også godt forårsage skovbrænde, men som regel er det også mennesker. Og desværre er det jo nogle gange, at de er påsatte. Og det ligner det åbenbart den her gang. Det ser ud til, at der er flere arnesteder cirka samtidig, som jo er meget mistænksomt.
0: 800 hektar drejer det sig om, og 60 kilometer sydøst for Paris. Er der risiko for, at det spreder sig nordpå og kommer tættere på hovedstaden?
2: Altså, som det ser ud lige nu, så fører vinden fra øst mod vest, så det vil sige væk, eller ikke væk direkte væk fra Paris, men parallelt vestover, altså ikke i retning af Paris. Så det ser ud til, at Paris er truet på nogen måde, men det er jo spektakulært, at så stor en brand herover et område så tæt på Paris.
0: Og det var så, hvad vi ved om den brand for nuværende, men ja, jeg sagde det til at starte med, du har herinde nærmest hver dag, Philip, og fortæller om nye brande i Sydeuropa. Er det, det føles i hvert fald som sådan en som mig, der taler om dem mange dage i radioen, som meget usædvanligt, at der er så mange brande. Er det også det?
2: Ja, altså, der er i hvert fald to lande, som er særligt hårdt ramt. Frankrig og Spanien. Og det er også de to lande, som har været hårdest ramt af de her hedebølger. Vesteuropa havde jo sin hidtil varmeste juni, der er målt i juni. Og det er jo de her meget tørre forhold, der gør, at de her brande, de har desværre gode forudsætninger for at opstå og komme ud af kontrol. Men altså, hvis vi kigger længere østpå, Grækenland, Kypern, som normalt også lider meget under de her skovbrande, det er også et problem derovre, de har faktisk færre skovbrande for årstiden lige nu. Så det er altså lidt et delt billede i Europa.
0: Tusind tak, fordi du kom på besøg i dag, Philip Knack Kirkegaard. Og det kan være, at man kan høre dig igen på kanalen i morgen. Hvem ved, om der opstår en ny brand?
2: Jeg håber det ikke.
0: Det er jeres klimaanalytiker.

0: Som man kan forstå, så stiger varmen i hele Europa. År efter år bliver vi ramt af hedebølger, og det påvirker også cykelrytterne til årets Tour de France, hvor der søndag var op mod 40 grader varme på etappen.
1: Does it have an impact on your body, on your legs?
2: I think the heat, yes. I think anybody that is just outside can tell that the body gets tired in the heat, and so definitely we need to, even if it's easier day, we still need to be careful and keep cooling down and take care of nutrition, hydration and everything. Yeah.
0: Det er det sportens største stjerne, Tadej Pogacar, der lige nu banker alt og alle i Tour de France, men alligevel fortæller, at varmen påvirker ham, og han kan mærke og er bange for dehydrering. Og det har så fået ham til at foreslå simpelthen måske at rykke hele cykelkonkurrencen. Han siger ifølge The Guardian: "Hvis jeg havde magten, ville jeg ændre hele kalenderen og ikke køre cykelløb varme steder i juli og august. Jeg vil lave en helt anden løbskalender, men det er ikke noget, jeg kan gøre," siger han altså ifølge The Guardian. Jesper Vore, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Tidligere cykelrytter, du er cykelekspert på Eurosport. Hvad siger du til forslaget? En helt ny løbskalender, hvor man ikke kører sådan et varmt sted som Frankrig midt i juli?
3: Det er i hvert fald nemt at sige, og det lyder jo også sådan umiddelbart fornuftigt. Men det er jo også, han siger også, det er ikke noget, han kan gøre ved. Det er en næsten umulig opgave. Så har cykling jo altid, det er en udendørsport, landevejscykling, og man skal køre efter forholdene. Og det har altid været frygtelig varmt i Frankrig i juli måned i perioder. Og nu er det så efterhånden jo nok hvert år, at der er en ekstra hedebølge. Og derfor kommer diskussionen op igen.
0: Hmm. Og du siger dermed, at det er stort set urealistisk. Kan du bare lige forklare, hvorfor at det vil være så svært, i stedet for at køre i juli måned, og måske køre i maj eller september?
3: Fordi at der ligger, i maj ligger Italien rundt, og har altid ligget der. Tour de France har altid ligget i juli. Spanien rundt ud tidligere april, og siden 95 har det ligget i september. Og man kunne faktisk sige, at det var mere at flytte rundt på Italien rundt, som gider lidt af, at jeg ikke kunne køre over de allerstørste pas i 6-2700 meters højde i maj måned på grund af sne og kulde, at de kunne bytte med Spanien rundt, hvor der er for varmt, også i august-september i Sydspanien. Det kan slet ikke lade sig gøre. Spanien rundt er fuldstændig ubøjelig. Så hvis turen skulle til at flytte sig, og de to skulle til at flytte rundt, altså det er for store interesser, for det er jo faktisk private virksomheder, der driver de store etabeløb.
0: Ja, så det er simpelthen, altså det handler om, at, hvad hedder de, ACI eller sådan noget, der står bag...
3: Ja, ASO, undskyld.
0: Ja, der står bag Tour de France, og det vil simpelthen ødelægge hele deres virksomhed og flytte.
3: Ja, de lever jo... Juli er jo fantastisk, der er ikke så meget sport, der er rigtig meget, der ligger stille, fodboldturneringerne. En gang imellem er der et OL, der går ind den sidste uge, i år er der et VM, der går overlapper i 10-14 dage. Men de ligger godt i juli. Og vi ved bare med danske briller, danskerne elsker at holde ferie samtidig med Tour de France, og man har det at følge med i. Især nu, hvor vi har en Vingegaard, der ligger top 3 klasse mange år efter år.
0: Mm. Og så har han jo et andet forslag, Pogacar. Hvis det så ikke kan flyttes til en af de koldere måneder, så siger han måske, at man kan starte tidligere på dagen med at cykle. Han siger, det vil så kræve, at man starter klokken 8 eller 9, måske endda endnu tidligere. Og så siger han jo det også, det er lidt lort, men jeg tror, kroppen godt kan nå at vende sig til klokken 5, at stå op klokken 5, og så køre en etape klokken 8. Hvad vil du sige til det?
3: Ja, altså tv-tiden i dag hedder Tour de France slutter cirka 4:45. Og det kan jo alt efter, hvordan rytterne kører, kan blive 5:30-6. Og det har de fleste cykelløb taget til sig. Det er et fantastisk tv-slot de sidste 10 timer om eftermiddagen. Folk når for fri og knås og se med, og man har gode seertal på det. Om formiddagen vil seertallene hedde noget helt andet. Og her vil ASO og de store arrangører også kæmpe direkte imod.
0: Så det er igen et økonomisk hensyn?
3: Ja, det kan du kalde det. Fordi nu ham, der udtaler sig her på Gacha, og også ham, der tjener 60 millioner i løn af sit firmahold om året. Og de betaler jo det for at være synlige i cykelløb, hvor der er tv-serier. Og det er jo sådan en hel business- eller forretningsmodel.
0: Hmm. Og så er det vel bare et dilemma, fordi det bliver jo, som vi hørte fra Philip Knack Kirkegaard før, altså det bliver varmere og varmere, mange hedebølger under Tour de France. Du har selv tidligere cyklet i, hvad jeg gætter på, også ekstrem varme.
3: Ja.
0: Kan det blive så varmt, at det simpelthen ikke giver mening at køre?
3: Altså, jeg vil sige, at 45 grader begynder det at blive rigtig varmt, når man altså hvis det hele står stille omkring dig. Når du cykler, som den etape, der var i går i søndags, hvor de kører meget stærkt hele vejen, 45 i snit med bjerge, og selvom det er op i nærheden af 40 grader, og de bevæger sig så stærkt, så laver du en 10-12 sekundmeter. Det vil sige, det er meget behageligt at cykle og omgøbe cykle helt stærkt, end at stå på et torv, og det er 40 grader, og det hele står stille omkring dig. Så man kan egentlig godt cykle, for jeg har også kørt en Tour de France etape, stod og snakket med nogle danske turister på torvet i Montpellier, og det var 40 grader. Og det var varmt lige at stå og snakke med dem, vi fandt skyggen, og de sagde, at vi kan jo ikke køre cykelløb på den her måde. Og det er også dengang, at vi bevæger os faktisk i resttempo, og derfor så er det til at holde ud.
0: Okay, så man kan faktisk gøre lidt simpelthen, nærmest, hvad, jo hurtigere man cykler, jo mere bliver man kølet ned.
3: Ja. Det er meget dramatisk, det er at sidde på en bjergside, der er ingen vind, det hele står stille, og hvis det er så varmt, det er frygtelig varmt.
0: Og jeg tænkte på, altså når man jo kører opad, der er vel koldere på toppen?
3: Ja.
0: Kan det hjælpe det noget, hvis man simpelthen kører mere opad?
3: Jamen, det er jo også... Det er varmt at køre opad. Det er meget varmt, hvis du kører... Også, altså, det er jo klart, når de kører Galibier her om nogle dage, og de kører 2600 meter, så er vi oppe, hvor det er køligt.
0: Okay, så det er ikke nogen god idé. Det var min lomme-idé til dig, Jesper. Det var, om man simpelthen kunne bare køre mere op ad bjergene, så man nåede den kolde top.
3: Det der sådan, i hvert fald er med cykling, det er jo en udendørssport, det har jeg sagt nogle gange. Man kører efter forholdene. Mm. Der er mere og mere en tendens til, at holdene og presset og interessen for pressen gør, at man ikke kører efter forholdene. Og bagefter brokker man sig over forholdene. Og det er både, når det er koldt, så er det lige pludselig for koldt. De har for lidt tøj på. De kunne bare tage mere tøj på. De kører meget, meget tit uden en trøje under trikoten om vinteren. Mm. Også når det er koldt. Når det er glat, hvis det regner, så kører de stadig som vanvittige, og bagefter brokker de så over det glat. Og når det er varmt, i går, den etape, de kører i går, er jo et vanvittigt tempo. Teorien kunne man have sat farten ned i går.
0: Okay, så de skal køre mere efter forholdene, er lydopfordringen for dig, Jesper Vore?
3: Ja, i hvert fald er der mere en tendens til, at man ikke kører efter forholdene, og bagefter brokker man så over forholdene.
0: Tak skal du have.
3: Det er meget, meget, meget svært at løse, og ASO kommer til at kæmpe imod de løsninger, om Pogacar er kommet med her. Mm.
0: Tak for at stille op og tale om dem, Jesper Vore, så tidligere cykelrytter og cykelekspert på Eurosport. Og vi skal også sige god eftermiddag til en anden stor cykelmand, Christian Ost. Velkommen
4: til. Goddag.
0: Du er kæmpe Tour de France-fan, og lad mig måske bare lige prøve at sætte en lille smule stemning, bare så vi lige kommer i humør.
4: Ja, det er genialt.

0: Og så, Christian, jeg har set et billede hjemme fra dit hjem, hvor din stue er fuldkommen fyldt med Dannebrogsflag og franske flag. Også ude i indkørslen så det ud til. Og så sagde min kollega, som du har talt med tidligere i dag, at det var faktisk godt, vi ringede til dig i dag og ikke i morgen, fordi så har du simpelthen ikke taget telefonen. Du har taget den i dag, nej, fordi det er hviledag.
1: Det er hviledag, ja.
0: Har du kedet dig i dag?
1: Tak. Nej, ja. Nu har jeg det jo hviledag, så har jeg jo tid til at holde en feriedag med familien og køre ud og handle lidt over grænsen og sørge for, at man er klar i morgen med noget hygge og noget til, at vi skal se det igen i sofaen. Og jeg bare nyde det sommer, altså. Når det er sommer, så er det Tour de France.
0: Når det er sommer, så er det Tour de France. Og det er det jo ikke alle, der er enige med dig i, Christian, fordi Tadej Pogacar, som jeg går ud fra, at du kender ganske godt, cykelsportens største stjerne, han siger jo, hvis det stod til ham, så skulle man ikke køre i de varme lande, såsom Frankrig i juli og august. Hvad siger du til det?
1: Jamen altså, jeg er jo kæmpe fan af Tadej Pogacar, og nu lytter jeg også til Jesper Vore, han er jo en sindssygt klog mand, og han satte der nogle ting på, sådan man siger, at det er relief, ikke? Altså, de kører, hvis de kører hurtigt, så bliver det kølt ned. Nej, men hvis de skal gøre noget, så skal de flytte det tidspunktet. Men det, der også bestemmer i cykelsporten, det er jo penge. Og gider man at se cykelløb kl. 8 om morgenen, så får du ikke nogen til at sidde og se cykelløb bag fjernsyn. Det er jo også, der gør det mest, ikke? Og det er jo der, pengene er med reklamer og alt muligt, man skal se sig. Og man må ikke flytte Tour de France fra Frankrig, og man skal skulle bevare det så lang tid, man kan i juli måned. Det er indbegrebet af sommer, og Tour de France skal køre som sommer. Det år, vi havde en corona, hvor de kørte det i september, det var skrækkeligt at stoppe den 1. september og skulle til i Tour de France humør. Det kan man sgu ikke komme i september.
0: Hvorfor tror du, at det kun kan være om sommeren, man kan komme i Tour de France humør?
1: Jamen altså, for mit eget vedkommende, jeg stod nede med min far i 96 i 45 graders varme på Champs-Élysées, og så Bjarne Riis vinde Tour de France. Og vi var jo opkogt, og vi blev badet i vand. Men varmen og sommeren, der er et eller andet specielt ved Tour de France og sommeren. Og for mig, jeg elsker Tour de France. Jeg elsker at se de her ryttere lide. Men jeg ved også, når jeg går på sommerferie, min søn han har fødselsdag, så bliver det Tour de France. Og så sker der et eller andet inde i mig, så skal jeg pynte op med min flag, og jeg skal sende hilsner ned til rytterne ned i Frankrig. Og det skal sgu være om sommeren. Det er varme, det er Tour de France, det er en kold bajer, og det er bare hygge.
0: Det er en hvad gør man på den perfekte Tour de France-dag, ifølge dig?
1: Hvis det står til mig, så pynter man godt op, sætter flag op, man kommer ind i stemningen fra morgen, ligesom rytterne de gør sig klar nede i Frankrig, så gør jeg mig klar. Jeg sætter det op, jeg skriver lidt rundt til de forskellige ryttere, ønsker dem en god dag, og sender dem et flag hjem fra Randers, eller et billede, og siger dem, jeg er sgu med jer, drenge. I gør et eller andet for mig, så I får lige, at jeg gør noget for jer. Så pynter man op, og så ser man forturen, og man hører Dennis Ritter. De stemmer der, også med Jørgen Leth og Jørgen Mader i gamle dage. Der er noget med, der stemmer, der bare gør, at man kommer ind i en euforisk stemning. Og det er sgu specielt. Og så ved jeg, nu er det sommer.
0: Så er det.
1: Og så kan jeg begynde at komme i humør til, at når der er gået 21 dage, så kan jeg være sammen med familien igen. Så kan vi nyde de sidste 3 dage af sommerferien, fordi så har det hele bare været fantastisk. Og det passer ikke, jeg er sammen med min familie så meget som muligt, for jeg har en kone, der hader cykelløb. Så jeg bliver også tvunget ud fra sofaen. Men jeg ser så meget, jeg kan, og jeg nyder det i fulde drag. Jeg nyder at se alle de her fantastiske sportsfolk, som bare yder deres bedste. Men det må jo heller ikke komme til at være sådan, at de yder deres værste, hvis de begynder at blive syge. Man må aldrig sætte nogens helbred over styr. Og derfor så synes jeg også, det var fedt at høre Jesper Vore sige, jamen de bliver jo faktisk kølet ned. Det er jo kun fansen, der står ude på bjerget, der bliver fuldstændig overophedet. Det synes jeg var fedt.
0: Mm. Okay, Men hvis det står til dig, så skal man ikke rykke på det. Man skal også passe på med at rykke på det selv, hvis man rykker på tidspunktet til tidligere på dagen.
1: Ja, fordi hvis du gør det, så du får ikke nogen til at sidde og se Tour de France kl. 8 om morgenen. Mm. Det er sådan, så tænder man fjernsyn, når man har fået frokost. Nu ser vi lille Tour de France, og så kører det. Far, han får en lur. Børnene og mor, de leger udenfor. Far, han er veludvildt, når han har set de sidste 10 minutter, hvor det hele det går op i en højere enhed.
0: Og så er der jo etaper igen i morgen.
1: Så er der etaper igen i morgen, så er vi klar igen.
0: Glæder du dig?
1: Jeg glæder mig helt vildt. Altså selvom der er mange, der siger, at Tour de France er afgjort, fordi vi har en for sindssyg cykelrytter, der er ikke noget, der er afgjort. Vi skal have Mads Pedersen til Paris i grønt. Jonas, han skal op at kæmpe hans røv i laser for at blive nummer et. Og hvis han bliver nummer to, jamen, så er det jo fuldstændig fantastisk.
0: Og de kan i hvert fald regne med nogle rosende ord fra dig, Christian Ost. Tak for
1: 100,
0: det.
1: 100%. Rigtig god sommer til jer. God tur. Vi vil have tur.
0: I lige måde.
1: Tak.
0: Danskerne har aldrig haft så meget luft i privatøkonomien, som de har lige nu. Det skriver Erhvervsmediet Finans på baggrund af nye beregninger, som kommer fra AL Sydbank. Beregningerne de viser, at en såkaldt modelfamilie bestående af to voksne og to små børn i år rammer et månedligt rådighedsbeløb på 36.283 kroner. Og det er faktisk det højeste månedlige rådighedsbeløb i den tid, hvor banken har regnet på danskernes økonomiske formåen. Min kollega Ole Hall, han har inviteret Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank, og som står bag beregningerne med i programmet. Og Ole Hall, lad ud med at spørge Brian Helmer, hvorfor der i dag er så meget mere luft i økonomien for den arbejdende middelklasse.
2: Jamen, det er jo egentlig på trods af, at vi jo kan se, at både ja, energipriser og også renterne er steget lidt med alt det her, der sker nede i alt det her, der sker nede i Mellemøsten, så er der jo faktisk stadigvæk for rigtig mange mennesker, jamen, så er der fremgang i privatøkonomien. Så er det godt være, at toppen er blevet taget af af de her lidt højere brændstofpriser, lidt højere renter, men der er altså stadigvæk fremgang.
3: Så I taler om, at danskerne har et større økonomisk råderum i deres private økonomi end nogensinde. Hvem er det, hvis vi lige skal zoome ind på det, hvem er det, der egentlig har en luft i privatøkonomien, som jeg ikke har set før?
2: Ja, så man kan sige, det er der jo faktisk rigtig mange, som oplever. Vi kan også se, at der er jo rekordmange i beskæftigelse, og den her familie, som vi regner på her, jamen det er jo sådan en meget gennemsnitlig familie, som oplever at have fået mere i indkomst. Man kan sige, at indkomsterne er jo steget rigtig pænt siden ja, 2022, hvor vi så inflationen, den bragede op og ud noget af vores rådighedsbeløb. Men så har der altså været rigtig pæn fremgang, både for dem, som er privatansatte, men også offentligt ansatte. Vi begynder også at se, at dem, der for eksempel er på overførselsindkomst, de begynder også at få noget fremgang i indkomsterne. Hvis man skal pege på nogen, hvor det måske ikke er lige så meget, ser helt lige så rosenrødt ud, jamen så er det blandt andet dem på overførselsindkomst, hvor at det tabte fra 2022 i mange tilfælde ikke helt er indhentet endnu.
3: Men hvis man sådan tager de her modelfamilier, I kører med, det er sådan noget, som, ja, det er ikke gennemsnitligt, men det er tæt på at være gennemsnitligt, så går det godt økonomisk.
2: Ja, det er sådan, de, hvis vi tager de helt store linjer, jamen indkomsterne kører hurtigere end inflation, også selvom vi har set inflationen stige lidt, og så har der jo været en række af de her forskellige skatte- og afgiftsstættelser over de seneste par år.
3: Og lige præcis de der altså skatte- mange og afgiftsstættelser, ja. det er vel elafgiften her, der har ret meget at sige i forhold til jeres beregning, ikke? At vi stort set er fritaget for elafgiften for private i øjeblikket, ikke?
2: Jo, det er især elafgiften, som jo særligt for den her gennemsnitlige familie, det er særligt den, som kommer til gavn. Der er også nogle lettelser i det her beskæftigelsesfradrag, som kommer til gavn. Og hvis vi så ser på dem, og der er vi jo så nok over nogen, som tjener mere end gennemsnittet, men der har jo også været de her ændringer af topskatten med indførelsen af den her nye mellemskat. Og det giver også nogle skattelettelser i det lag. Men det er så ikke rigtig noget, hvad kan man sige, den gennemsnitlige familie mærker noget til, men det kommer på toppen af det her, hvis man så til gengæld tjener mere end gennemsnittet.
3: Og så der elafgiften, den er jo nedsat midlertidigt i en 2-årig periode, når den så kommer tilbage, fordi regeringen har ikke fundet finansiering til, at den her lempelse, den kan vare ved. Altså, når elafgiften kommer tilbage for fuld tryk, hvad sker der så?
2: Jamen, så vil det jo gå lige den modsatte vej. Vi har jo set, at mange har fået 3, 4, 500 kroner måske mere til rådighed om måneden ved den her sænkelsen af elafgiften, alt efter hvor meget strøm man bruger. Og det er jo selvfølgelig klart, hvis den så kommer tilbage i 2028, som det jo ser ud lige i øjeblikket, jamen så er det klart, så vil det jo trække den anden vej. Ikke kun for familiens økonomi, men vi vil jo så også se sådan noget som inflation, der indgår elafgiften jo også, så vil det jo også trække op i inflation igen. Og dermed jo selvfølgelig gøre det dyrere at være dansker, i hvert fald isoleret set, hvis vi tager elafgiften.
3: Men der er luft i økonomien for mange danskere, som situationen ser ud lige nu. Hvad så med vores udgifter? Der kan I se, at det er ikke fordi, vi går helt amok i et voldsomt forbrug, ifølge jeres tal. Hvad kan I sige om vores udgifter?
2: Ja, så må jeg selvfølgelig sige, de udgifter, man har, selvfølgelig de her lidt højere brændstofpriser og lidt højere renter, det trækker jo op, og så er der jo sådan almindelige, hvad kan man sige, stigninger i forbrugerpriserne, og der ser vi jo lige i øjeblikket, at forbruger, de sådan generelle stigninger i forbrugerpriserne, jamen, de ligger jo sådan lige under de her 2%. Men det er jo så sådan en del forskelle, når vi kigger ud over, for eksempel sådan som fødevarer, jamen det er jo faktisk blevet lidt billigere, hvis vi ser i forhold til sidste år, så der er jo også nogle forskelle, når vi ser ned over de her budgetter.
3: Men den her luft i økonomien, som mange har, ikke alle, men mange har i øjeblikket, hvad bruger vi den til? Er det opsparing, eller er det at tage på nogle lidt federe rejser?
2: Jeg tror egentlig, det er både og, men hvis vi sådan ser sådan helt generelt på det, jamen så er vi faktisk rigtig glade for at spare op. Hvis vi ser på nogle af de her tal, hvor man siger, for hver gang vi tjener 100 kroner, jamen så bruger vi sådan i hele træskolængden omkring 90 af dem, og så lægger vi omkring 10 kroner til side. Og det kan man så sige, er det meget eller er det lidt? Det er rent faktisk ret meget. Det er ikke noget, vi sådan er vant til at se, at vi sparer så meget op. Vi har været glade for at spare op, også på bagkant af finanskrise og alle mulige andre ting. Men vi lægger rigtig mange penge til side i øjeblikket, så man kan sige, jo, vi går også ud og bruger penge ude i samfundet, og vi kan også se, at privatforbruget stiger sådan, med sådan en svag fremgang. Men vi lægger stadig rigtig meget til side. Det er jo fordi, vores indkomster også stiger, så man kan sige, at vores forbrug følger ikke mere op i forhold til de indkomststigninger, der er.
0: Fortalte Brian Friis Helmer, privatøkonom i AL Sydbank, til min kollega Ole Hall. Sociale medier er ikke et legetøj. Sådan lyder det i dag fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, som på baggrund af en ny rapport om børns sikkerhed online slår fast, at der skal indføres en minimumsalder for, hvornår børn må få adgang til sociale medier. Eksperterne bag rapporten de anbefaler at indføre et forbud til og med 12-årsalderen. Et forslag, som von der Leyen finder meget overbevisende. Christel Schaldemose, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Det er længe ventet, at EU vil indføre sådan en aldersgrænse for sociale medier. 13 år, det er jo noget lavere, end man har foreslået fra dansk side. Er det en høj nok aldersgrænse?
4: Altså det er rigtigt, det er længe ventet, men jeg er lidt skuffet over, at de sætter grænsen ved 13 år. For det er jo de facto det, der er i dag. De fleste sociale medier, de siger, at man skal være 13 år. De kontrollerer det så ikke, men de siger det så. Så jeg er lidt skuffet over, at de ikke sætter den højere. Jeg kan godt leve med en gradueret tilgang, fordi det er klart, at når man bliver lidt ældre, så kan det være, at man har adgang til lidt mere, man gradvist skal lære noget, men 13 år, det er virkelig lavt.
0: Hvad tror du, det skyldes, at det er der, vi er nu?
4: Jamen altså, der er jo nok stadigvæk forskellige tilgang til det her rundt omkring i EU's medlemslande, og jeg tror også, sådan, der er jo også et ønske om, at altså, børn heller ikke skal holdes væk fra de digitale. Det er jo godt, at vi lærer vores børn at blive digitale, men der er jo en forskel på at lære dem at blive digitale og give dem adgang til nogle platforme, som absolut ikke er egnede for børn og unge.
0: Rapporten den viser blandt andet, at næsten 60% af yngre børn oplever følelsesmæssige problemer online. Det er eksempelvis søvnløshed, angst, cybermobning, og tidligere så har det også været et flertal, der hvor du sidder altså i parlamentet, som har støttet en aldersgrænse på 16 år for sociale medier i Europa. Hvad er det specifikt for kommissionen, der gør, at de ikke vil sætte den samme aldersgrænse?
4: Men det ved vi ikke, og det kommer vi også til at forfølge og drøfte. Jeg skal selv drøfte med Ursula von der Leyen efter sommerferien. Jeg forstår ikke helt den her tilgang, og vi kommer også til fra parlamentets side af at skubbe på for at løfte aldersgrænsen. Men hvis jeg skal prøve at give et bud på det, så er det nok det her med, at de siger, at det er vigtigt, at man træner og lærer børn og unge at vende sig til at være på sociale medier. Men mit udgangspunkt er, at der er bare ikke de sociale medier i dag, der er egnet til, vores børn og unge skal være der så meget. Så indtil de er der, så synes jeg, det er bedre at have en lidt hårdere aldersgrænse og gå lidt højere op, så vi tager børnenes parti i det her.
0: Betyder det, at hvis man ønsker sig som dansk vælger en aldersgrænse, der er højere end de 13 år, at man skal håbe på, at den danske regering gør noget mere, end der sker noget i EU?
4: Ja, altså det er stadigvæk en lille bit smule usikkert helt præcis, hvordan EU-kommissionen har tænkt sig at håndtere det her. Men som jeg kan forstå på meldingerne, så er der noget, der tyder på, at man måske kan tillade, at medlemslandene går længere, altså ikke kun 13 år, men 15 år. Og den danske regering har jo sagt i det regeringsgrundlag, der er kommet her, at de vil have en 15-års aldersgrænse. Så forhåbentlig kan vi beskytte børn og unge i Danmark med en 15-års aldersgrænse. Men det er stadigvæk ikke helt tydeligt, hvordan det skal komme til at fungere mellem, hvad der bliver EU-regler, og hvad der bliver nationale regler.
0: Frankrig har jo gjort det, så vidt jeg ved. De vedtog en aldersgrænse på 15 år i tidligere år.
4: Ja, og det er rigtigt.
0: Hvorfor
4: og det
0: kan vi ikke
4: er
0: meningen,
4: at den skal træde. Jamen, og det håber jeg også, vi kan. Forløbig så ved jeg, at franskmændene arbejder for, at den skal træde i kraft det 1. september. Så jeg håber, at hvis de kan, så kan vi også gøre det. Men det havde det været smartere, at vi lavede en fælles europæisk aldersgrænse og sendte et signal til sociale medier, at de bliver simpelthen nødt til at ændre sig markant, hvis børn skal have adgang til dem på et tidligere tidspunkt. Så en fælles europæisk aldersgrænse vil jo også give det resultat, at platformen eller de sociale medier jo havde ensartet vilkår overalt i EU. Så på mange måder giver det mening at lave en fælles aldersgrænse. Men hvis ikke vi kan få den, så er jeg i hvert fald glad for, at vi har en dansk regering, som har sagt, at 15 år er det, man går efter.
0: Og ja, vi har talt om noget, Ursula von der Leyen også får sagt, det er, at ja, det er først efter sommerferien, at man begynder på arbejde med at udmønte, hvordan den skal se ud, den her. Og så siger hun også noget mere. Lad os lige høre et klip fra hende.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof, and change takes time, just as it took time to outlaw drink driving.
0: Ja, altså vi er nødt til at fastsætte en alder, det har de jo sagt før, men vi skal også være opmærksom på, at forandring tager tid, ligesom det tog at gøre spirituskørsel ulovligt. Hvorfor tager det så lang tid nede i EU?
4: Ja, dels er vi lidt for lang tid om det her, synes jeg, på europæisk plan, fordi vi prøver at blive enige 27 medlemslande. Men jeg tror også, at det har taget noget tid for os, altså politikere og EU-kommissionen, at forstå graden af alvor af, hvad der foregår på de sociale medier. Men for hver evig eneste nye rapport, der kommer, så bliver det tydeligt, at det miljø, der er på de sociale medier, ikke er egnet til børn og unge mennesker. Det er også derfor, vi er nødt til at acceptere, at vi skal tage nogle lidt mere kontante skridt, som at have en aldersgrænse, og helst en høj aldersgrænse.
0: Ja, det virker jo til, at der i hvert fald er mange, der godt kunne tænke sig en aldersgrænse, i hvert fald hvis man ser på det flertal, der kiggede, eller der ønskede en højere aldersgrænse tidligere. Christel, jeg lavede lidt research. Du kunne måske tage det med, når du skal mødes med Ursula von der Leyen, og netop om det her med spirituskørsel. Jeg fandt ud af, at den første automobil kom til Danmark i 1896. Det var en Daimler nummer 25, to cylinders motor, to hestekræfter. 1896, der skulle gå 31 år, 1927, før der kom en bestemmelse om spirituskørsel. Så det er altså 31 år, man skulle vente. Og jeg lavede bare lige sådan en hurtig hovedregning og så, at Arto var det største, første store sociale medie her hjemme i Danmark. Det er 28 år siden, at Arto startede. Så jeg vil bare lige høre, hvem du tror, eller det kan du måske tage med til hende, hvem hun tror, der når først, eller hvem der arbejder hurtigst, det danske justitsministerium i 1920'erne eller EU i dag?
4: Jeg håber, vi går ud af det EU, der kommer til at arbejde noget hurtigere. Vi har en viden, og nu siger hendes ekspertpanel også det samme, at der er et problem, og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at handle. Ellers pådrager vi os alt for meget ansvar, og det er helt urimeligt over for vores børn og unge. Så jeg håber virkelig, at EU kommer først. Men interessant.
0: I har 3 år til at slå motorloven af 1927. Okay.
4: Jamen, jeg tør faktisk godt lægge hovedet på blokken. Vi kommer til at slå den, men stadigvæk er det, efter min mening, for langsomt, vi har, hvis det er et stykke tid. Men nu ved EU-kommissionen der også, og nu anerkender EU-kommissionen der også, og det synes jeg, det er det glædelige ved dagens udmelding, og så må vi prøve at se, om vi kan skubbe på fra parlamentets side, til at det kommer til at gå en smule hurtigere end ellers.
0: Tak fordi du var med her, Christel Hallemose.
4: Selv tak.
0: EU-parlamentsmedlem for Socialdemokratiet. I USA, hvor benzinpriserne er løbet mod skyerne efter Donald Trumps involvering i krigen i Iran, så er der pludselig dukket en ny kæde af tankstationer op, som sælger benzin hele 12% under markedsprisen. Navnet på tankstationerne er Freedom Fuel Network, og logoet det er sammensat af den amerikanske nationalfugl, den hvidhovedet ørn, og så det amerikanske flag. Kæden af tankstationer blev lanceret her i juli måned med stor støtte fra Donald Trump selv og massiv eksponering gennem det hvide husets sociale medier. Men det til trods, så nægter Trump-regeringen nogen form for involvering i benzinkæden. Min kollega Sarah Weibel har talt med Mathias Seidelin, der er tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent for forsvarsmediet Olfi. Og hun starter med at spørge ham, om det er normalt, at Det Hvide Hus promoverer lanceringen af enkeltstående private virksomheder.
6: Altså, Trump, han er jo sådan en, der blander business og politik sammen, og han har promoveret sin egen business på mange forskellige områder, både golf, resorts og hoteller og det ene og det andet. Men jeg synes, at det her, det stikker lidt ud, fordi det er så sådan så tydeligt hen mod et helt nyt firma, der lige pludselig er dukket op, og det har jeg altså ikke set før på samme måde.
7: Nu refererer du til nogle tidligere tilfælde, men flere amerikanske medier har jo faktisk forgæves forsøgt at finde ud af, hvem der står bag firmaet. Hvad ved vi egentlig?
6: Jamen, vi ved jo ikke særlig meget, og det er jo det, der gør det sådan lidt spøjst, fordi hvis man kigger rundt i de her registre, så kan man se, at det er oprettet i Delaware, altså staten Delaware, omkring den 1. juli, som en LLC, altså en helt almindelig amerikansk selskab, og at det ligesom skal sælge benzin og sådan, du ved, slik og sodavand og sådan noget, og også convenience store står der, og det er sådan set det, man ved, og den advokat, der ligesom har stået for det, nægter at udtale sig, og så det er simpelthen bare det, vi ved. Og at der er også kommet sådan en hjemmeside, der gør grin med, at du ved, at det sker sådan lige omkring, hvor Trump han begynder at promovere selskabet. Så det ser super tykt ud, det må man simpelthen bare sige.
7: Hvad er størrelsen på den her nye benzinkæde? Altså, hvor mange tankstationer er der åbnet den seneste?
6: Der er åbnet omkring 30 stykker, 25 stykker, tror jeg, det er. De er alle sammen åbnet, de fleste i Pennsylvania og nogen i New Jersey. Og det synes jeg faktisk er det mest interessante ved det her, fordi...
7: Ja, hvorfor tror du netop, at de vil sælge benzin under markedsværdi i de to delstater?
6: Ja, men det, nu var jeg lige inde og tjekke på nogle af de steder, hvor de ligger. Jeg ved godt, det lyder lidt nørdet, men jeg er lidt nørdet nogle gange, så jeg kiggede på for eksempel Lansdowne, som er et sted uden for Philadelphia, hvor Trump han tabte til Kamala Harris ved det seneste præsidentvalg. Og der har man for eksempel åbnet nogle benzintanke. Og det fortæller mig jo, at det er politik, det her. Altså, at man vil have fat i de her vælgere, der gik Kamala Harris' vej ved sidste præsidentvalg, på et tidspunkt, hvor den her, man kalder the affordability crisis, altså det er, at amerikanerne ikke har råd til ting, der kører derudad, samtidig med, at Donald Trump har startet den her krig i Iran, der har pumpet priserne på benzin op. Og husk nu så også, at det kommer, det her initiativ, lige mens amerikanerne er på vej for ferie, og jeg kan godt love dig for, efter selv at have boet i USA, at det er på et tidspunkt, hvor amerikanerne de bruger meget benzin, de kører rundt til familie osv. Så det på alle måder, så er det her, benzin er i forvejen helligt for amerikanerne, og benzinpriser, så kommer det her på et særdeles veltimet tidspunkt.
7: I byen Dresher, der ligger i delstaten Pennsylvania, der strømmer kunderne jo også til, på trods af ret delte meninger om præsidenten. Jeg har et klip med, hvor vi lige hører to indbyggere. Det er blandt andet Herbert Myers og Steve Wierenski, som har stået i kø og besøgt tanken.
8: All I know is that it really, as far as it goes, you can't beat the price. Trump's the man. I mean, you may not agree with... Way he behaves sometimes, or what he says, but he's a businessman. He's a policymaker.
9: I don't support his policies. I think he's caused a lot of the problems that this country's having. So I'm definitely not on his side.
10: But you appreciate this?
9: I appreciate this, but like I say, I mean, they just started bombing again last night, and they're talking oil's already going up again. So.
7: Hvor stort et problem er de stigende benzinpriser for Donald Trump her op mod midtvejsvalget i november?
6: Jamen, det er det mest altafgørende problem, og du, altså hele det her spørgsmål omkring inflation osv., det er noget, der plager amerikanerne. Det var også det, der gjorde, vil jeg mene, at Joe Biden og hans hold først kom i problemer, og derefter Kamala Harris tabte præsidentvalget, fordi man ligesom ikke havde set det nærmest folkelige oprør, der var de steder, hvor jeg også rejste rundt, altså mod, at det simpelthen var for dyrt at leve, altså at man kunne ikke betale sin husleje osv. osv. Når det her så sker, jamen så viser det jo så bare, at hvor vigtig en agenda det her det er for Donald Trump. Han ved godt, at det her er et problem, og der er også folk i Det Hvide Hus, for eksempel Suzanne Wiles, altså en af hans nærmeste rådgiver, der har sagt til ham, prøv lige at høre, det her det bliver du altså nødt til at fikse. Du skal tale mere indlandspolitik i stedet for udenrigspolitik, at det er vigtigt, at du får det på gelede nu. Så det kommer fuldstændig veltegnet.
0: Sådan fortalte Mathias Seidelin, der er tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent for Forsvarsmediet Olfi. Vi skal lige dvæle et øjeblik ved, at den newzealandske skuespiller Sam Neill er død, 78 år gammel. Måske kender du ham ikke af navn, men du kender ham nok fra den her berømte dinosaurfilm.
10: It's a dinosaur. You did. You crazy son of a bitch, you did.
11: We get this terrible little book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. It totally wrong. It's a warm-blooded creature.
12: This thing doesn't live in a swamp.
13: This thing's got, what, a 25, 27-foot neck?
14: Brachiosaurus 30.

0: fortune with this place.
1: Ja, i Jurassic Park, der spillede Sam Neill dinosaurforskeren Dr. Alan Grant, der havde klippet mister pusten over synet af en levende brachiosaurus og dens næsten 30 meter lange hals. Familien til Sam Neill oplyser ikke dødsårsagen, men har skrevet på Instagram: "Tabet var pludseligt og uventet, men velsignet af, at Sam forblev kraftfri," skriver familien. I april der meddelte Neill nemlig, at han var kraftfri efter at have levet med leukemi i 5 år. Nu er han dog død. Samtidig med sin succes fra Jurassic Park, der fik han i øvrigt sin egen park. Han drev en vingård med et tilhørende landbrug, hvor han opkaldte dyrene efter sine venner i Hollywood, noget han har fortalt om i talkshowet Graham Norton.
2: But I do name a lot of my animals as an insurance policy, because, you know, if you name a chicken,
3: yeah.
2: You know, Meryl Streep, in all fairness, you can't eat Meryl Streep.
3: Now you brought us some pictures of your animals. So who are these?
2: Oh, well, that's Helena Bonham Carter.
3: Which one's Helena?
2: With the horns.
3: Oh, really?
2: She's a real cow.
1: Han spillede også med i ubådsthrilleren Jagten på Røde Oktober og Oscar- og Guldpalmevinderen The Piano, der blandt andet er produceret i New Zealand. Og folk fra hele verden har reageret på hans død, især i New Zealand selvfølgelig. Premierminister i landet, Christopher Luxon, han skriver en hyldest til ham og skriver: "Sir Sam Neill var en af de store. Han startede dengang, der næsten ikke fandtes en filmindustri. Det er det land, der var værd at tale om. I over 50 år bragte han New Zealands historie ud til verden, og hans talent var med til at gøre vores filmindustri til det, den er i dag. En af vores største kulturelle eksportvarer." Og så hjemme har skuespillerens død skabt reaktioner. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han skriver på X: "Sam Neill er død. Sikke en oplevelse. Hvilket eventyr han og de andre gav hele verden. Også mig, da jeg var 17 år. Det var den første film, jeg så 2 gange i biografen. Elsker den stadig."
4: Welcome to Jurassic Park.

0: They're moving in herds. They do move in herds. How'd you do this?
1: De er grimme, de larmer, og så er de amerikanske. Lige nu er der en stor diskussion i gang i Frankrig om, hvorvidt installering af aircondition-anlæg er svaret på de varmerekorder, der gang på gang bliver slået i landet for tiden. Landet er ramt af den tredje hedebølge på få måneder, og det betyder i bedste fald, at skoler har måttet lukke, og i værste fald, at den tørre natur har i gang sat naturbrænde nu også syd for den franske hovedstad Paris, som vi hørte om lidt tidligere i udsendelsen. Frankrig har ikke ligesom sin naboland tradition for at bruge aircondition. Kun omkring 24% af de franske husstande har aircondition, ifølge Frankrigs agentur for energiomstilling, det skriver det amerikanske medie CNN. Til sammenligning så har omkring halvdelen af italienerne en aircondition. Katrine Lefebvre, direktør for det danske studenterhus i Paris. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hvordan er varmen dernede?
2: Den er streng, den er hård, den er alt omsluttende, og man lider, altså alle mennesker lider i øjeblikket. Og alle søger jo selvfølgelig ind de steder, hvor der måtte være noget aircondition, det siger sig selv. Men det er faktisk sjovt, at I nævner det her spørgsmål, for jeg har gået og tænkt over det selv, om hvorfor det egentlig er, at der er en vis skepsis over for aircondition i Frankrig. Og jeg tror jo bestemt, at vi taler her om et spørgsmål om kulturarv, men også om arkitektur. Altså det er jo sådan i Paris, som vi skal tage som det første eksempel, der er jo en masse fredede facader for eksempel. Og det er selvfølgelig helt forbudt at installere den type kasser uden på facaden, som man jo ser fra film fra New York for eksempel, hvis man selv har været der. Så har man jo ikke kunne undgå at lægge mærke til de her sådan også ret emblematiske, sådan lidt 50'er-agtige aircondition-maskiner, der sidder der ude på facaden og larmer og drøber og giver det her industrielle look til facaderne i New York for eksempel. Men det kan man ikke i Paris, fordi det må man ikke. Man beskytter arkitekturen, man beskytter sin kulturarv, og det ønsker man simpelthen ikke. Noget andet er jo også, at hvis man tager ud på landet i Frankrig, så er der jo masser af middelalderlandsbyer rundt omkring, spredt ud over det hele, utrolig smukke steder, og de er jo bygget til at kunne klare klimaet, de her gamle huse, fordi de har jo en meget, meget massiv tyk mur for det meste, hvor man om vinteren kan holde varmen inde, og om sommeren kan holde varmen ude. Men fælles for, kan man sige, arkitektur i Frankrig er jo, at man meget ofte har skodder ved huset. Altså man, de fleste huse, og sågar slotte, er udstyret med skodder, så man kan ligesom skærme sig lidt af fra solen. Mm. Og det er noget, som man virkelig bruger aktivt. Det er ikke bare til pynt. Det er noget, som man lukker skodderne, og så tager man måske en frokostpause og holder lyset og varmen ude. Og så når det bliver mildere hen mod aften, så kan man åbne igen og tage sin aperitif og ligesom leve videre.
1: Og når man så står som franskmand med det her dilemma mellem for eksempel den pæne arkitektur i Paris, som vi er så mange, der er glade for at tage til byen for at besøge, og så altså 45 grader uger i træk nærmest. Er det ikke noget, der kan rokke ved franskmændenes ønske?
2: Jo, det er det, men jeg tror faktisk, at mange franskmænd også tænker ret meget på klimaet. Og det her med, altså man kan jo nærmest sige, at vi har jo enormt meget aircondition i USA, og det er jo sådan set også det, der gør, at vi har en klimakrise globalt. Altså man bruger så meget energi på at køle huse og butikker ned. Og jeg tror faktisk, der er en stor bevidsthed i Frankrig om, at ja, vi skal gøre det, men på en bæredygtig måde. Og jeg ved det faktisk selv fra mit eget liv, fordi vi på det danske studenterhus i Paris nu faktisk påtænker at genindføre de træskodder, som arkitekten Kai Gottlob i 1932 lod fremstille til studenterhusets vinduer. Og de er så forvitret gennem årene, de her træskodder, som i øvrigt var ret smukke. Men nu er vi nået til et punkt, hvor vi enten skal have de her skodder tilbage, eller også så ved vi faktisk ikke, hvad vi skal gøre, fordi for os er det ikke noget emne at skulle have aircondition.
1: Det
2: er der ikke.
1: Det lyder som om, at man hellere vil kigge i kulturhistorien end at kigge mod USA og se, hvordan man gør det. Hvad er det, man har imod den amerikanske løsning?
2: Jamen, jeg tror ikke, man har noget som sådan imod det. Jeg tror også, der er rigtig mange, der er glade for det, især på hospitaler og på hoteller, hvor der så for det meste også aircondition, skal så siges. Men jeg tror, man vil gerne prøve at holde fast i sin egen livsstil og sin egen måde at gøre det på. Men hvis man kan få aircondition med solceller eller med jordvarme, altså omdanne naturlige kilder til aircondition, så tror jeg, at mange mennesker vil være med. Jeg kender personligt masser af familier, som har fået aircondition installeret, for eksempel i et rum, typisk i soveværelset, så man dog i det mindste kan sove. Men det er jo altså langt fra alle, og det er så heller ikke alle, der har mulighed for det, for det koster en masse penge, og det koster enormt mange penge i forbrug, og det tror jeg også er noget af det, som mange franskmænd ikke er interesseret i at få forhøjet deres elektricitetsregning, fordi de er også hårdt spændt for i forvejen.
1: Således aircondition. Der er bare lige en anden ting, jeg lige vil nå at vende med dig her til sidst. Ja. Du fortalte min kollega om, at det ikke kun er det her med, at den måske går lidt over sådan arkitekturen. Der er også noget andet kulturelt, som franskmændene måske må gøre vold på her i varmen. Noget med at spise en is.
2: Jamen altså, det var sjovt, ikke? Fordi det der med at gå og spise en is på gaden, det er også ret ufransk. Altså, det er meget mere italiensk. Og der går vi jo tilbage til sådan en kultur-gastronomihistorie, at selvfølgelig kan man købe en is på gaden i Paris, og man skal også gøre det, når det er så varmt. Men det er også kulturelt to meget forskellige lande, for eksempel Italien og Frankrig. Og Italien har meget mere aircondition, og det kan jo skyldes turismen, det kan også skyldes et andet ønske om at være progressiv på den måde og mødes med USA der. Hvorimod man som franskmand altså har et andet forhold også til is, end man for eksempel har i Danmark typisk, eller i Italien. Så der er rigtig mange kulturforskelle, også når det gælder, hvordan man ligesom opfører sig med sin krop i det her byrum, som jo er så hårdt ramt af varmen.
1: Du må trække træskodderne for, og så spise en is, når du er nede på gaden. Tak for det, Katrine.
2: Det skal jeg gøre. Selv tak.
1: Katrine Lefebvre, direktør for det danske studenterhus i Paris. Og så hopper vi faktisk direkte videre til nabolandet. Hvis du hører til typen, der ligesom jeg selv godt kan lide at forkæle sig med lidt hjemmelavet italiensk pasta i sommerferien, så er det måske med at få købt et godt lager ind af Parmigiano Reggiano. For snart, så kan det være svært at få fat i en nyhed, der ikke er gået din næse forbi, Lars Louis Nielsen. God eftermiddag.
3: Nej, det er helt sikkert. Mange tak for det. Og jeg smiler jo bredt herop fra Nordsjælland, når jeg hører den intro, du laver der.
1: Ja, det er ret kort. Du indehaver, må jeg lige præsentere dig et øjeblik. Du indehaver italienskost.dk. Du har specialiseret dig i netop Parmigiano Reggiano.
3: Jeg har en webshop, hvor jeg har nogle af de bedste parmesanoste fra den region. Og der kan jeg jo godt se, at på grund af vandmangel i Alperne og flere andre kædereaktioner dernedad, der kommer vi til at mangle ost på den lange bane. Køerne, de producerer dårligere mælk og mindre mælk. Og vandmangel gør jo også, at vi mangler noget at vande de her marker med.
1: Jeg kan sige også, at Reuters, de har talt med en person, Nicola Bertinelli, der er formand for Parmigiano Reggiano Consortiet, og ejer mere end 100 år gammel familieejet mejerigård i Parma. Ja. Han siger nemlig, varmen er så stor en synder, og køerne producerer ikke den samme mængde mælk. Hvad i alverden gør vi?
3: Jamen, det er det, der er problemet. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Vi er nødt til at have nogle... mange af de der leverandører, jeg har, de har allerede lovet mig sidste år, at nu tager vi ikke flere kunder ind, så vi er sikre, at du kan få noget til din shop, Lars, op i Danmark. Så vi skal nok få noget ost op, men priserne, de stiger. Det er desværre det, vi må se i øjnene. Så vi skal vælge, er det Parmigiano Reggiano, vi skal gå med, eller skal vi ud og finde nogle andre hårde, lækre oste fra samme land, Italien? Og jeg kunne godt forestille mig en prisstigning på næsten helt op på 30-40% om et par år.
1: Det er jo dyrt i forvejen.
3: Der sker jo det med 1 kilo parmesan, der går der jo 16 liter mælk til, og når sådan en liter mælk den stiger 3,5 kroner, så er vi oppe på 56 plus moms, så er et kilo ost i Danmark steget med 70 kroner. Så det kommer vi til at mærke.
1: Og med far for at lave den forkerte sådan mejerireference, så lyder det ikke som noget, du kan skumme fløden på.
3: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg har nogle entusiastiske kunder. 68% af mine kunder er mænd, der går meget op i at lave nørdet mad. De kunder tror jeg ikke, jeg mister. De køber i forvejen eksklusive oster hos mig, og det tror jeg, de bliver ved med.
1: For selvom den stiger med 30%?
3: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Der er folk, der køber oster hos mig til 600-700 kroner kiloet.
1: Til os andre dødelige, så, Lars, kan du så ikke hjælpe os med et par alternativer til parmesan.
3: Jeg synes, hvis man bevæger sig længere ned i Italien, Parmigiano-Reggiano, det er jo Norditalien, næsten helt over fra Venedig til Milano, men bevæger vi os længere ned, så er der masser af lækre, hårde oste, som minder om parmesanost. Grana Padana, som er en af de store konkurrenter, lurer mig om ikke, der går nogle køer længere ned i Italien, som får noget godt at drikke og producerer noget super lækker mælk til at lave oste af.
1: Og man har jo nogle meget, som jeg forstår det, firkantede regler for, hvilke ingredienser man må bruge til hvilke retter. Ja. Jeg turde faktisk ikke at nævne nogen af dem op i toppen af introen, fordi jeg turde ikke at sige, at der skulle parmesan i en carbonara, fordi det er vist noget med det pecorino, man bruger. Hvad gør man med de der? Kan man rent faktisk bruge de der alternativer, uden at træde italienerne over?
3: Det kan man sagtens også. Kvæg, vi er så nysgerrige på mad heroppe i Danmark, så skal man bare kaste sig ud i det og prøve at lave nogle andre versioner af den samme ret, man elsker. Det er ikke noget problem. Det skal vi nok få løst. Men det får man ikke parmigiano og reggiano på bordet af. Og vi får ikke løst problemet, som er totalt klimaagtigt oppe i Norditalien. Og det er jo det, der er emnet. Vi mangler vand fra alperne nede i Po-floden, så vi kan vande de her marker her.
1: Kommer det til at ændre noget for din virksomhed?
3: Det tror jeg ikke. Jeg kommer til at skifte lidt retning for at sørge for at have noget ost i Danmark. Jeg skal prøve at kigge på nogle af de andre spændende oste, jeg også har haft. Og dem vil jeg så tage hjem. Og så kan man trygt have andet hos mig og finde en lækker Bella Loggia-ost nede fra Midt-Italien. Super dejlig ost. Og der kan også være ost, hvor der er lidt bøffelmælk i. Det skal vi nok klare. Intet problem.
1: Og hvad skal jeg så lave til aften med lad os tage Grana Padanoen. Hvad skal jeg lave med den i aften?
3: Jeg synes, du skal bruge den til at tilsmage den ret, du allerede har planlagt. Fordi det er jo ikke bare en ost, Parmigiano-Reggiano. Det er jo umami på høj plan, det her. Så når du river lidt Parmigiano ned i din... Skal vi gætte på, at du skal have noget blomkålsuppe i aften? Så smager du den til med revet ost, og så bruger du mange flere smagsreceptorer på din tunge til at smage den her suppe, når den kommer på bordet. Så siger jeg bare velbekomme, for nu har vi en salgsbar suppe lige ind til en restaurant. Du skal bruge den som umami-tilsætning, ikke som ost.
1: Mange tak skal du have, Lars Løn Nielsen.
3: Du er velkommen. Mange tak.
1: Indehaver af Ciao. Indehaver af italiensk ost.dk.

0: Det var første time af P1 Orientering. Arrivederci. Vi ses på den anden side af radioavisen.
1: Klokken nærmer sig 4, og det er tid til en radioavis. Men inden da, så har vi tid til et stykke musik. Vi skal høre White Flag med Dido.

0: Det var Dido med White Flag. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af et genhør med anden time af P1-orientering fra i går.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, at de er lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Trængselen på de danske veje er steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Forsgrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.

Nye tal viser, at vores største landrovdyr herhjemme, ulven, sidste år stod bag 1.200 dræbte husdyr. Flere angreb er også sket bag de ulvesikrede hegn. De her 1.200 dyr, det svarer til op mod 26 døde husdyr om året per ulv.

0: He told me enough. He told me you killed him.
1: No. I am your father.
2: Lige inden den her ikoniske replikudveksling fra den anden Star Wars-film Imperiet slår igen, der skærer Darth Vader sin søn Luke Skywalkers hånd af, så både lyssværd og hånd falder ned i intetheden. Nu er den originale rekvisit, altså både håndprotese og lyssværd, landet på auktion og står til at slå rekorder. En filmnørd og en auktionarius gør os klogere på både den og andre værdifulde filmgenstande sidst i timen. Mit navn, det er August Stenbrun. Mere end 35 millioner udenlandske turister besøgte Danmark sidste år, men spørger man dig, Jørgen Bo Jensen, så skal vi forvente, at der kommer mange flere i fremtiden.
3: Ja, jeg hedder Jesper Bo Jensen, men det er helt i orden. Det skal vi. Og det skal vi, fordi vi i Danmark har noget at byde på, som man, når man bor i det sydlige Europa og det midterste af Europa, søger efter. Et er, at der ikke er så varmt. Det hjælper. Men der er også noget cool over Danmark for tiden, og der er også noget, som gør, at man meget gerne vil op og se, hvad det er, vi har at byde på. Naturmæssigt, vi har stranden, der ikke er bygninger på, vi har andre steder, som man ikke finder i resten af Europa som sådan.
2: Hmm. Og hvis jeg ikke kunne sige dit navn rigtigt, Jesper, så må jeg hellere sige din titel rigtigt. Du er direktør i Center for Fremtidsforskning, og ifølge jer, så kan Danmark om 20 år se frem til mere end 52 millioner udenlandske turister om året. Hvad bygger du det sagt, på?
3: Ja, det jeg har sagt, det er, at vi kan godt se op til 50% flere. Det bygger på flere ting. Den ene er, at man kan se, at udlændingens udlænding allerede er steget rigtig meget. Der er mange flere, end der var for 10 og 15 og 20 år siden. Det andet er, at der er en række faktorer, der gør, at Danmark er moderne som land og som tendens, som også trækker igennem. Plus, at der er simpelthen søgning mod nogle områder, som er mere sikre. Altså, Danmark er et af de steder, hvor man føler sig rimelig sikker og godt tilpas. Der er ikke meget ofte forskellige angreb i Danmark og lignende. Fordi vi er jo midt i en krigstid, og det betyder jo altså på mange måder, at man skal være et sted, der er ret sikkert, når man holder ferie. Der er mange, der gerne vil opnå.
2: Og du står ikke alene med den her vurdering. European Travel Commission vurderer, at flere europæere begynder at indregne, det gælder også på, at være med i din klimarelaterede faktorer.
3: Ja, altså varmen betyder meget, og det, når jeg ikke starter med at sige det, så er det fordi, det ikke skal være det eneste. Men det er klart, at med den opvarmning, der er sket af Sydeuropa, især om sommeren, så er der mange steder, der ikke er til at holde ud at være som turist. Så søger man mod nord i stedet for, det gælder også både franskmændene og folk fra Spanien og portugiser og italienere, som ikke engang bliver derhjemme, men hellere vil tage et sted hen, hvor der er køligere.
2: Og du siger jo, man har jo set stigninger de seneste år op på, hvad var det, 35 millioner sidste år af udenlandske turister, og så siger du, de her faktorer, altså den sikkerhed, man har i Danmark, det er det, hvad kaldte du det, der var en tendens til, at et sted som Danmark, det er et smart sted at tage hen, og så, og så ikke mindst det her med vejret. Hvordan, hvad kan man sige, lægger man det sammen som fremtidsforsker og får 50% yderligere om 20 år?
3: Jamen, om det er 50 eller det er 40 eller 60, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg står gerne på mål for det, når der er gået 20 år, det er ikke sådan. Men det skal forstås på den måde, når vi ser sådan nogle tendenser, der trækker i samme retning samtidig, så sker der altid et eller andet. Og det er helt tydeligt, der sker noget på det her område nu, og det er ved at starte, og så fortsætter det altså som regel nogle år efter. Så det er derfor, jeg kommer med den vurdering.
2: Mm. Og kan du uddybe lidt det her med, at du siger, at det er smart, der er tendenser til, at man tager til Danmark sammenlignet med andre lande?
3: Jamen, der har i nogle år været fokus på gastroturismen, og det er interessant nok, at folk kommer til Danmark for at spise, men der er også noget, der er sådan noget cool over det at være fra Norden, det nordiske, og herunder får Danmark også sin del. Nordmændene har lige roet verden rundt på tv, og vi har folk, der producerer film og er med i produktioner rundt omkring i verden, tv-serier og lignende, som giver noget til nogle mennesker i dag. De siger, at det her det er cool, det må vi se lidt mere på. Fordi vi skal ikke have den illusion, at de kommer til os, fordi vi er gode til at yde service. Der har vi en kæmpe mangel inden for turistområdet, men det kan vi måske nå at forbedre lidt mere de kommende 20 år.
2: Og hvis der kommer 17 millioner flere turister fra udlandet over de næste 20 år, hvad er det så for, hvilken betydning kan det ifølge dig

0: få for Danmark?
1: Jamen altså, for det første er der en positiv side af det. Vi kommer til at tjene nogle penge på det. Der bliver skabt nogle job. Der er også nogle områder af Danmark, hvor man sådan set ikke har så meget tilbage at leve af, ud over turismen og nogle få andre ting. Og der kan det skabe noget medvind, som man savner i de dele af landet. Men der er også en anden del af medaljen, altså den anden side af mønten, så at sige, som hedder, at det kan godt blive for meget på et tidspunkt. Men vi er jo ikke sådan overrendt som turistland. Vi tager jo ikke enormt mange endnu. Men det kan altså godt blive for meget nogle steder. Man kan jo se i København allerede i dag, der er der en del, der taler om, at der er for mange turister. Og man kan også se de andre dele af landet til tider. Så vi vil se det som noget positivt, og der vil være mange, der siger, at det skal vi endelig dyrke noget mere. Og så vil vi også på et tidspunkt opleve, at folk siger fra og siger, kan vi ikke få dæmpet det her lidt mere?
0: Tror du, man kan se sådan nogle spanske scenarier? Så jeg ved ikke, om du så turistdemonstrationer fra Barcelona, fra Mallorca og fra Malaga sidste år, hvor der var sådan demonstrationer, hvor de lokale sprøjtede vandpistoler på turister?
1: Det har jeg set. Det tror jeg ikke, det ligger til den danske mentalitet. Til gengæld kan det godt være, at vi skynder os at lave en hel masse regler. Og nogle reguleringer, nogle skilte, som kan få det her dæmpet på en eller anden måde.
0: Ja, hvad tænker du, at Danmark skal gøre over de næste 20 år, for ligesom at undgå, at det bliver en dårlig oplevelse, og kun, eller hvad høste det primært gode ved turismen?
1: Ja, vi skal sørge for at sprede turisterne. Altså, vi skal sørge for, at hvis der er mange, der er en type turister, der gerne vil komme til København, Aarhus, nogle af de store byer, så lad os lukke dem ud, så de kan også være i omegnen og andre steder og se noget der. Og det samme gælder noget af det, der koncentrerer sig om Vestkysten og andre af vores meget attraktive strande. Få dem til at deltage i andre dele af landet og tage derind og se noget andet.
0: Tak skal du have, Jesper.
1: Velbekomme.
0: Bo Jensen, altså direktør i Center for Fremtidsforskning. Og vi bliver ved det her spørgsmål, eller ideen om Danmark som turistmagnet, blandt andet på grund af klimaforandringerne. Det behøver man faktisk ikke at være fremtidsforsker for at komme med den slags forudsigelser. Det er der også andre, der har gjort allerede i begyndelsen af 80'erne.

0: Rejse til Danmark, det er billigt, det er smukt. Pernille Kofod Lydolf, er det noget, du kan erklære dig ind i?
1: Det kan jeg absolut.
0: Du er direktør for Ferieudlejernes Brancheforening. Du repræsenterer en stor del af ejerne af de danske sommer- og feriehuse. Hvordan ser du på den her udsigt til langt flere turister i Danmark de kommende år?
1: Jamen det glæder vi os jo grundlæggende over. Vi ser jo allerede nu positive tendenser, kan jo melde om stadig flere gæster og besøgende ude i feriehusene. Så det er jo dejligt.
0: I 2025, der var der flere end 23 millioner overnatninger i danske feriehuse, hvor især Vesterhavsdestinationen, de trækker sig en stor del af de overnattende. Hvordan ser du potentialet for yderligere vækst for den ferieform?
1: Jamen, jeg tror helt klart på, at der er et potentiale, som er stort og også større end det, vi ser i dag. Altså, man kan sige, at feriehusene er jo en mulighed for at få Danmark helt tæt på, når man kommer udefra, men i virkeligheden også som dansker, fordi vi besøger nogle andre områder og får et indblik i den danske kultur, der hvor vi er. Altså det er ikke et standardiseret rum, det er noget helt særligt. Det er danskerne, der deler ud af deres eget hjem, kan man sige. Mm. Og det tror jeg, der er et marked for. Og så kan man jo sige helt grundlæggende her med, at rejse er at leve, for at citere en verdenskendt dansk skribent, jamen så må jeg bare sige, det holder jo. Altså der er simpelthen, vi har en lyst til stadighed at rejse og komme ud og opleve verden, og den holder ved.
0: Hmm. Og når du så ser ud over det danske ganske sommerland og hører Jesper her fortælle om, at det kan simpelthen være altså, millioner, millioner, millioner flere over de næste år, har man så plads til dem alle sammen?
1: Og man kan sige, at forudsætningen, som vi ser det er jo, at vi får flere huse, og at vi får bedre huse. Fordi det er klart, når vejret bliver varmere, så eller det vi i hvert fald ser, det er jo, at i de fremtidsscenarier, der ligesom ligger til grund for de udmeldinger, vi får, jamen det er jo, at vi ikke bare får varmere vejr, vi får også mere fugtigt vejr, vi får måske også mere voldsomt vejr. Og det kræver selvfølgelig en opmærksomhed i forhold til husene og deres kvalitet. Så flere skal så selvfølgelig først og fremmest leje deres hus ud, så vi har den behørige kapacitet, men så skal vi som sagt også have bedre huse. Vi ser allerede nu nogle ganske markante vækstrater på perioderne uden for sommeren, så sommerhuset er ikke længere et sommerhus, det er faktisk et feriehus, og det gør en bevidsthed omkring, hvad det er for en kapacitet, vi har derude.
0: Og hvilke udfordringer ser man så i, hvis der så kommer den her større turisme efterspørgsel?
1: Jamen udfordringen er helt klart, at det rigtig mange af vores huse er jo bygget tilbage i 60'erne og 70'erne, altså mange af sommerhusene er bygget på det tidspunkt. Så derfor har vi brug for, at de bliver meget bedre. Vi skal have skiftet vinduer og døre, vi skal have efterisoleret, vi skal måske have skiftet varmvandsbeholderen, opsat varmepumpe, den slags. Og det er jo derfor, vi også appellerer til, jamen, at håndværkerfradraget, det skal simpelthen fordobles, når det gælder ikke mindst sommerboligerne.
0: Tak skal du have, Pernille Kofod Lydolf.
1: Velbekomme.
0: Direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening. Og jeg kan også sige god eftermiddag til dig, Jeppe Møller Hersken.
2: God eftermiddag.
0: Du er administrerende direktør i Horesta, brancheorganisationen for hoteller og restauranter. De danske hoteller havde også et rekordår i 2025. Mere end 21 millioner overnatninger, især på Region Sjælland, som steg mest. Hvordan ser du på den her udvikling, som vi hører om, hvor vi kan se ind i endnu flere turister i fremtiden?
2: Jamen, jeg er stolt på min branches vegne og bliver bekræftet i, at vi ikke bare er dygtige til at udnytte potentialet, men også at der er potentiale for vækst og også meget mere af den. Så jeg er glad og ser frem mod flere år med endnu flere turister.
0: Og her er det jo så Region Sjælland, altså ikke hovedstaden, der er vækst. Og hvad siger det dig noget om?
2: Jamen, det fortæller mig jo, at København er trækplaster, og det er ikke nogen hemmelighed. Så har vi oven i købet en lufthavn, som investerer i udvidelser og flere ruter, så det giver meget god mening, at flere kommer til hovedstaden. Opgaven ligger jo i ikke bare at få dem til hovedstaden som første stop, men få dem til at besøge resten af Danmark, og der kan vi se, at det er også, det er de også gode til, men vi kan blive meget bedre til den del også.
0: Og hvad kan man gøre for ligesom at sikre, at vi som land både på den ene side har byer, altså både de store og de små af dem, som er gode at bo i, men også er attraktive at besøge som udlandsturist?
2: Jamen, investere i potentialet og også udvidelsen af turismen, for så det ikke bare bliver en hovedstadsting. Det mener jeg jo ikke, det er. Men så bare for at slå fast også i forlængelse af fremtidsforskernes pointe. Turismen er ikke bare erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik. Det er jo også regional og lokal politik, forstået på den måde, at vi faktisk sidder med to meget spændende undersøgelser, der viser, at når der bliver brugt 100 kroner i detailhandel, så stammer cirka en tredjedel af de penge fra turismen i blandt andet Frederikshavn og Bornholm. Og det er interessante tal i min optik, fordi det er et billede på, hvad turismen kan være med til at bidrage i lokalområderne, og ikke bare bidrage med, men også holde liv i landkants Danmark og skabe mulighed og vækst. Og det synes vi er et potentiale, som skal dyrkes og udnyttes i, så endnu flere får gavn af turismen.
0: Tak skal du have, Jeppe Møller Herskind.
2: Ja.
0: Administrerende direktør i Horesta. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af den ukrainske ledelse, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X i går aftes. Præsidenten han tilføjer desuden, at han har tilbudt landets premierminister Julia Svidrinko en ny rolle. Han skriver, jeg har tilbudt hende muligheden for at lede et nyt og vigtigt område for relationer med en kernepartner, og tilføjer, jeg forventer, at vi sammen med parlamentsmedlemmerne vil gennemføre de tilsvarende ændringer i Ukraines regering, der vil også ske udskiftninger blandt lederne af de retshåndhævende myndigheder. Med undtagelse af premierministeren, så nævner Zelensky ingen navne på, hvem der står til enten at miste eller få poster, og ifølge det her opslag fra præsidenten, så er årsagen til ændringerne en ny politisk strategi, som han har tænkt sig at implementere, som både handler om udenrigs- og indrigspolitik. Charlotte Flint, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Forhenværende direktør i Udenrigspolitisk Selskab har fulgt Rusland og Ukraine i mange år. Lad os starte med Julia Svidrinko her. Hvad var årsagen til, at hun skulle stoppe?
3: Jamen det er, fordi hvis hun træder tilbage, så skal hele kabinettet træde tilbage. Så det vil sige, det er en forudsætning for, at han faktisk kan implementere den her nye strategi. Det er sådan set, at hun træder tilbage og på den måde giver rum for, at han kan lave sådan en form for reshuffling af hele regeringen. Og dem, der sidder på de forskellige ministerposter i ministerkabinettet.
0: Og hun har jo siddet på posten i kun et år, da hun blev indsat. Der lød det fra Zelensky, at de sammen havde diskuteret konkrete tiltag for at styrke Ukraines økonomi, udvide støtteordninger for ukrainere samt øge våbenproduktionen i landet. Og det lyder da som ting, der stadigvæk skal tages hånd om. Hvad er det, der er gået galt?
3: Jamen, jeg vil sige, jeg tror ikke så meget, der er noget, der er gået galt. Det handler om, hvor Ukraine er lige nu i forhold til det potentiale, der eksisterer, og det passer meget godt med det, han melder ud. Han har fået muligheden for at producere Patriot-missiler. Han har øget samarbejdet med golfstaterne. Han har en EU-optagelsesproces, som er i gang. Han har samarbejdet med Kina. Altså, det vil sige, der er lige nu et meget, meget stærkt momentum. Det går godt. Relativt godt på slagmarken i forhold til den strategi, der handler om at reducere antallet af olieraffinaderier i Rusland, så der er en kæmpe faktisk krise i Rusland. Så alt det her, det skal ske formentlig inden, at det bliver vinter. Og samtidig er der også forlydender om et forestående ukrainsk præsidentvalg, så måske er der også nogle resultater der skal på plads. Så han har behov for i virkeligheden at koncentrere magten endnu mere, have hoveder på de konkrete resultater, det vil sige den person, som står for EU-optagelsen, den person, som står for at etablere samarbejdet med amerikanerne omkring de her Patriot-missiler, som vil være afgørende i at beskytte ukrainske byer mod russiske ballistiske missiler og andre angreb. Så han er på en eller anden måde, så det han gør nu, det er at lave en strategi, hvor konkrete personer får konkrete opgaver og får nogle konkrete mål, som de så skal levere på.
0: Og, blandt andet simpelthen for at gøre det, hvad kan man sige, mere tydeligt at se, hvem der har gjort hvad, gør dem hvad mere populære og klar til et valg?
3: Det kunne være noget af det, men noget af det er formentlig også det her med altså at have den direkte relation til, fordi der har altid været en spænding mellem skal man sige, premierministerposten og præsidentposten, for hvem er det? Altså premierministeren er jo den, der ligesom er chef for regeringen, og præsidenten er overordnet ansvarligt, men det han i virkeligheden gør nu, det er, at han siger, det er mig, der... Det er mig, der er den direkte kontaktperson til alle de her mennesker. Han samler på den måde også, skal man sige, altså et eller andet sted, ikke hele regeringen, men han siger, at de her områder er ekstremt vigtige. Dem vil jeg gerne have hovedet på. Dem skal vi levere på, og det skal gå ret hurtigt.
0: Og han nævner det jo i forbindelse med den her nye strategi, som skal præsenteres, som både handler om indenrigs- og udenrigspolitik, kan vi læse for nuværende. Hvad er det for nogle udfordringer indenrigspolitisk, som han står med, som skal løses måske af den her nye regering?
3: Jamen, altså noget af det, som er vigtigt, han siger jo også, at der vil ske udskiftninger på de ordenshåndhævende myndigheder, og det synes jeg er lidt, det er lidt interessant, hvor det er, han egentlig mener, der har været et problem, og hvad er det for nogle områder, der kræves. Men grundlæggende skal man jo sikre, at energiinfrastrukturen er i orden, inden vinteren kommer. Og det er jo noget af det, som er blevet ødelagt konkret af russerne. Der er skal man sige, hele det her spørgsmål om hvordan man får genskabt alle de, altså der er jo hele tiden daglige bombardementer på alle de store byer, hvordan får man genskabt det? Og i det hele taget, der er også den her træthed, og så er der mobiliseringen til krigen, så det er nogle store spørgsmål, som de sidder med.
0: Og så skriver han også om den her strategi, alt arbejde i Ukraines frontlinje og grænseregioner, som til daglig bliver udsat for russiske angreb, skal styrkes betydeligt. Hvad kan man lægge i det?
3: Jamen, det, der kan man lægge i det, at forsvaret skal være endnu stærkere, og at måske også, at man skal finde ud af at række ud til de folk, der er på den anden side, sådan så, at man kan udnytte det momentum, man har lige nu. Mm. Lige nu, der rykker Rusland langsomt fremad, men Ukraine har også fået noget, også vundet noget. Men på nogle områder i Pokrovsk og i andre, der rykker russerne langsomt fremad. Og det, jeg tror, han vil have fuldstændig, det skal stå helt og aldeles stille. Det skal ikke være sådan, at Rusland får en centimeter. Så det er nok en styrkelse af hele den, det forsvar, der ligger der.
0: Tak skal du have, Charlotte Flint.
3: Selv tak.
0: Forhenværende direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Donald Trump han har flere gange fortalt, at han som præsident vil gøre USA til verdens kryptohovedstad. Men mens han vil lempe reguleringen af netop kryptovalutaer.
4: That if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen.
0: Ja, hvis Bitcoin skal til månen, så vil USA være den nation, der leder vejen derhen, sagde Trump tilbage i juli 2024, altså under præsidentvalgkampen. Hans udtalelser skabte en hel del hype og fik kurserne på kryptovaluta til at sætte rekord efter rekord. Men siden Trump så blev indsat som præsident i USA den 20. januar sidste år, så er stemningen på kryptomarkederne blevet noget mere mat. Klodens mest udbredte kryptovaluta, Bitcoin, er siden Trumps indsættelsesdag faldet med 39%. Ser man på verdens næststørste kryptovaluta, den hedder Ethereum, så står den i samme periode til et fald på 46%. Det viser en gennemgang, som vi har foretaget her på redaktionen. Min kollega Ole Hall, han har interviewet Mads Eberhardt, der er kryptoanalytiker ved den nordiske kryptobørs FIRI. Og Ole lagde ud med at spørge, hvorfor de her toneangivende kryptovalutaer er faldet så markant i værdi, mens Trump har været præsident.
5: På den fjendtlige tilgang, som Biden og hans administration havde. Man kan sige, at han er ikke helt kommet i mål endnu, netop fordi vi mangler den her toneangivende Clarity Act, som skal gå ind gennemgribende og regulere kryptomarkedet. Den er blevet forsinket og er ikke endnu stemt igennem, og det ser også ud til, at der er en vis risiko for, at den heller ikke bliver stemt igennem i år, fordi at midtvejsvalget i USA kommer i november kommer nærmere. Udover det, jamen, så kan man sige, at Donald Trump er jo kun en del af markedet. Altså, der er også meget i markedet, som han ikke har nogen bestemmelse over for. Man kan sige, at der har været den her, hvilket en af de årsager til, at kryptomarkedet har performet dårligt hen over det seneste halvandet år, siden han blev præsident igen, er, at vi har set den her kapitalrotation fra hovedsageligt aktier, og herunder i særdeleshed AI-relaterede aktier, fra krypto. Så det vil sige, at mange investorer, jamen, de har set et bedre investeringsnarrativ i de her AI-relaterede aktier. Og så har de så taget noget risikovillig kapital ud fra kryptomarkedet og ind i de her AI-aktier.
6: Men har der været en smule skuffelse over, hvor hurtigt Trump han kunne gå ind og gøre krypto til et
5: aktie? Havde forventet, eller markedet havde måske naivt forventet, at det her det ville kunne mere eller mindre ske fra den ene dag til den anden. Altså, så møder markedet jo også den her realitet lige pludselig, at det er jo politik, og det tager lang tid, netop fordi den her for eksempel Clarity Act, som kommer til at betyde sandsynligvis meget positivt, jamen den skal også have demokraterne ombord. Og der har Trump jo gjort det vanskeligere for sig selv, netop fordi han har lavet de her, hans egne kryptovalutaer, som han har tjent en del penge på, og det er med rette demokraterne ikke glade for, og de vil jo have den her etikpakke, som de kalder det, ind i Clarity Act. Altså det vil sige, hvordan folkevalgte og andre embedsmænd i fremtiden skal kunne interagere privat med kryptomarkedet. Og der møder de jo så Trump, som har tjent styrtende på hans egen kryptovaluta, og han er måske ikke interesseret i, at den her etikpakke, den skal blive for hård. Så lige pludselig så har Trump jo også spændt ben for sig selv, netop fordi, at hans private beskæftigelser inden for kryptoindustrien ligesom møder hans beskæftigelser i det offentlige erhverv.
6: Ja, en af de ting, som Trump har kastet sig over, eller Trump-familien, det er jo, at de har lavet en meme-coin, Trump-valutaen, som jo så er kollapset i pris efter den tog en ordentlig tur opad, og det har jo så betydet, at der er knap en million mennesker, der har tabt omkring 24 milliarder kroner. Det var et beløb, New York Times skrev om her for nylig. Og Trump-familien har til gengæld selv tjent over 4 milliarder. Er det det, som demokraterne er sure over, eller er det andre ting også, som Trump-familien har haft gang i?
5: Ja, altså PT er det i forbindelse med den her Clarity Act, det er hovedsageligt deres meme-coin, som de har lavet. Herudover er det også nogle andre projekter i krypto, men det virker hovedsageligt til at være den her meme-coin, som demokraterne med rette er sure over, og som nu er et af de her stridspunkter i den her Clarity Act, altså hvordan man i fremtiden skal sikre sig, at folkevalgte og embedsmænd ikke ligesom drager personlig nytte af kryptoindustrien. Og det vi så skal se nu, det er, at de næste par uger i forhold til den her amerikanske Clarity Act, jamen de bliver rigtig vigtige, netop fordi, at hvis man skal kunne nå at få den her Clarity Act igennem i år, jamen så skal den helst stemmes igennem i løbet af august. Og der er stadigvæk de her væsentlige stridspunkter, så det vil sige, at de skal nå helst faktisk at blive enige nu her i juli, hvis man skal nå at se den blive stemt igennem i år, fordi at den er, så kommer midtvejsvalget i USA i november måned.
6: Så Trump har på den ene side skudt sig selv i foden ved at søsætte egne projekter og endda berige sig selv, men på den anden side, så står han så med det problem, at kryptopræsidenten skuffer kryptomarkedet. Hvor kan det her ende? Kan vi simpelthen risikere, at Trump ikke får gennemført de ting, som han har lovet på kryptoområdet?
5: Altså man kan sige, at Trump har allerede leveret noget af det, han gerne vil levere på kryptoområdet. Altså han har allerede gjort, at SEC, altså det amerikanske finanstilsyn, de er meget mere venlige over for krypto. Og SEC, sådan det fungerer i USA, det er, at det er relativt meget op til dem at kigge på lovgivningen og så bestemme ud fra det. Så man kan sige, allerede der har han jo formået at gøre det gør noget positivt for kryptoindustrien, hvor at Biden og hans administration, jamen, der sagsøgte SEC mere eller mindre alle kryptovirksomheder til højre og venstre, og de ville ikke skabe nogen klare retningslinjer for, hvordan de her kryptovirksomheder skulle operere inden for den nuværende lovgivning. Så man kan sige, at Trump har allerede leveret der. Han har også fået den her Genius Act igennem, som går ind og regulerer stablecoins, altså kryptovaluta, der baserer sig en til en på traditionelle valuta herunder euroen eller dollaren. Så han har allerede leveret noget, men man mangler stadigvæk den her Clarity Act, som ligesom den sidste store ting, som Trump har lovet at få igennem, og som han pt. Ikke har fået igennem.
0: Sagde Mads Eberhardt, der er kryptoanalytiker ved den nordiske børs for kryptohandel FIRI, til min kollega Ole Hall. Jeg kan lige gøre reklame for, at vi i morgen, i P1 Morgen, ser nærmere på, hvordan Trump-familien over de seneste halvandet år faktisk selv har tjent milliarder, mens andre har mistet penge på at investere i den der Trumps meme-coin. Det er altså i P1 Morgen i morgen tidlig.
7: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et føl i.
0: Ja, sådan her lød det i maj, da ponyejer Anna Maria Dahl fandt sin pony Mille sprættet op på folden i Ægtved ved Billund og Kold, eller tæt ved Billund og Kolding. Og det var så et husdyr, der måtte lade livet til ulven. TV2 har dugfriske tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning fra sidste år, og ponyen her var bare en af 1285 ulvedræbte husdyr sidste år. Peter Sunde, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du er professor på Aarhus Universitet, ekspert i ulve. Hvis vi tager udgangspunkt i tallene her, så var der sidste år omkring 50 ulve. Det svarer til 26 dræbte dyr per ulv sidste år. Er det overraskende mange?
8: Det er mange, men hvis vi ser på, hvordan bestanden har udviklet sig og de manglende forberedelser til det, så er det faktisk ikke så overraskende. I 2021, hvor der blev lavet en oversigt på tværs af Europa, der lå vi i Danmark på cirka 6 dræbte husdyr per ulv. Og det var på et tidspunkt, hvor vi havde en relativt stabil situation, hvor der var hvor der også var sat ulvesikret hegn op i de områder, hvor der var ulve. Så det, der egentlig skete, det var jo, at i 2024, der blev der født rigtig mange hvalpe i Danmark, og de begyndte jo at blive strejfer i 2025, og på det tidspunkt, der kom man simpelthen på bagkant i forhold til at sikre husdyr i de områder, og så var balladen der.
0: Så det handler om, at de ulvesikrede hegn ikke er kommet op i tidligere områder, hvor ulven har spredt sig til?
8: Ja, det er jo en lidt ærgerlig konklusion, men det må man jo nok sige, at havde man været lidt tidligere ude, så havde der været en del af det, der kunne være blevet undgået. Det positive ved det er jo så, at det er man jo fuld gang med nu, så derfor så skal vi forvente, at antallet af angreb og også antallet af angreb per ulv kommer til at falde betydeligt i årene, der kommer, og måske allerede i år. Så altså, der er en løsning på det her problem.
0: Mm. Og i 2022, der var du en del af et forskningsprojekt, hvor I undersøgte præcis det her. Så hvad sker der med antallet af dræbte husdyr per ulv, når man laver de her ulvezoner? Og det viser, at det faldt betragteligt. Så lad os sige, at alle husdyr kommer bag de her ulvesikrede hegn, eller at hele Jylland bliver erklæret for en ulvezone. Hvor mange husdyr tager en ulv så om året?
8: Altså, man kan sige, at vi kommer jo aldrig ned på nul, men vi kan komme rigtig langt ned. Og jeg tør ikke sige, hvor langt ned vi kan komme. Det bliver i sidste ende også en afvejning om, at der er visse områder, hvor sandsynligheden for, at der kommer en ulv forbi, vil være så lille, så at det ikke er omkostninger besværet værd. Men vi kan komme rigtig langt ned, og meget længere ned, end der, hvor vi har været i 2025.
0: Og man kalder det jo ellers ulvesikret hegn, så hvis alle havde ulvesikret hegn, så burde det være nul, eller hvad er forklaringen på, at ulvene lige vil slippe igennem?
8: Altså, man kan sige, at stort set alle de her angreb, eller rigtig mange af dem, det var jo i almindelig hegn. Altså frem til 2025, der havde vi ikke haft et eneste angreb i et ulvesikret hegn i Danmark. Så ændrede man så nogle definitioner, og så pludselig så havde vi så 15 angreb, tror jeg, sidste år. Men det er jo stadigvæk et fortal af de her næsten 300 angreb, der var. Så de aller fleste, det har været i almindelige hegninger. Og som sagt, i Sverige, der har de 1-2 angreb om året inden for ulvesikret hegn, og de har 7 gange så mange ulve, som vi har.
0: Så det kan lade sig gøre. Er der noget, der tilsiger, at hvis alle får ulvesikret hegn, så altså hvis så hvad kan man sige, så hopper ulven alligevel ind bag ved hegnet, eller er det bare en forkert slutning?
8: Altså hele den der diskussion om problemulve, det er lidt ærgerligt, fordi det flytter fokus. Altså man kan sige, at hovedproblemet, det er ikke problemulve. Hovedproblemet, det er ulve med helt almindelig adfærd, der tager husdyr, som ikke er sikret. Så det er der, hvor man skal lægge fokus. Ulve kan i særlige situationer lære at forsere de her ulvesikrede hegn. Jeg plejer at sammenligne det med en hund, der kan lave åbne en dør ved at hoppe på håndtaget. Og så har man en helt anden situation, og så skal man håndtere det ene individ. Men man kan sige, det helt store antal angreb, vi har haft i Danmark, måske dem alle sammen, det har været helt almindelige ulve, der bare har taget ulve, der har taget husdyr, som ikke har været sikret godt nok.
0: Hmm. Så når du siger, at du kommer til den kedelige konklusion, at det måske er overraskende mange, der er blevet spist her, blevet dræbt her, så er det, ja, hvem der har ansvaret for, at det ikke er sket i tide, at man har fået de ulvesikrede hegn ud?
8: Altså, jeg ved ikke, hvor konstruktivt det er at begynde at placere aber nu. Jeg synes, vi skal se fremad, og det, som jeg synes ligesom er det væsentlige, det var jo, at da man så situationen for sig i 2025, så trådte man jo karakter fra regeringen, og nu er man jo i fuld gang med at rette op på det her. Så fremadrettet her, så kan vi, altså man kan sige, vi kan ikke gøre godt ugjort, eller gjort ugjort, men vi kan kigge fremad, og det her, det er et problem, som vi kan reducere helt meget betydeligt.
0: Tak skal du have, Peter Sunde.
8: Selv tak.
0: Professor på Aarhus Universitet og ekspert i ulve. Og så kan jeg jo passende gå videre til jer to, Kim Edberg. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne, og god eftermiddag også til dig, Torsten Geil.
10: God eftermiddag.
0: Naturordfører for Alternativet. Lad os starte hos dig, Torsten. Altså, vi hører her, Peter Sunde, han vil ikke placere aber, men han starter i hvert fald med at tale om politikerne, når man spørger til, hvem der har ansvaret her. De her 1200 ulvedræbte husdyr, de kunne have været langt færre, hvis man i bedre tid havde lovgivet om ulvesikret hegn. Er du enig i den betragtning?
10: Ja.
0: Hvorfor er det så ikke sket?
10: Ja, det er fordi, vi ikke har haft den viden om, at der kom så stort et kuld, tror jeg. Vi har ikke været dygtige nok til at forudse det.
0: I simpelthen sovet i timen?
10: Altså, det er også svært at vide. Jeg ved ikke, hvor mange der vidste, der ville komme så stort et kuld. Ulve. Man kan kalde det, hvad man vil. Jeg vidste det i hvert fald ikke. Mm. Så det handler om at se fremad og så få lavet nogle ulvesikrede hegn.
0: Og vi hører her fra Peter Sunde, at tallene viser, at hvis man lægger op mod det antal ulve, som i hvert fald Aarhus Universitet vurderer, så er det 26 husdyr per ulv per år, det koster. Det kan man så måske få ned på en 5-6 stykker ifølge Peter Sunde. Hvor mange dræbte husdyr mener Alternativet, at ulve i den danske natur er værd?
10: Og det går nok svært at regne et stykke, så få som overhovedet muligt.
0: 10.
10: Altså i og med, at vi jo skal have ulven, så det, vi koncentrerer sig om, det er at prøve at beskytte vores husdyr. Så vi vil så langt ned, man overhovedet kan, og når Peter han ikke kan give et præcist tal, og han er den der har allermest forstand på ulve i det her land, så er jeg nu altså heller ikke tænkt mig at våge mig ud på den isflage.
0: Kim Edberg, dyrevelfærdsordfører for Danmarks Demokraterne. I vil gerne sørge for, at færre husdyr bliver dræbt af ulven. Hvordan vil I sørge for det?
11: Det er bare, det er jo et politisk problem, vi har skabt ved at sige, at vi skal have dem. Så det er meget nemt, det er bare at ændre det. Og så sige, at det skal vi ikke. Altså, ulven er ikke nødvendig i Danmark. Det er den europæiske bestand. Den europæiske bestand har det fint. Vi vidste faktisk, jeg har i hvert fald siddet på et møde, hvor vi fik at vide, at det danske klima var ekstremt godt til dem. Der var nærmest ingen ulvevalpe, der ville dø. Så lige pludselig nu at sige, at man ikke forstår de for store kuld, det er jo underligt. Vi skal ikke have en eneste, og på den måde så slipper vi også for at få vores husdyr et af dem.
0: Men hvis man så spørger Peter Sunde, så vil han jo sige, at hvis man så rent faktisk kommer ud og får etableret ulvesikret hegn i de områder, ja, hvor ulvene de strejfer, så kan man markant nedsætte antallet af husdyr, der må lade livet om året. Hvad siger du til den?
11: Der er i hvert fald 10 verificerede angreb bag ulvesikret hegn, godkendte ulvesikret hegn, ikke? Altså, der er i hvert fald 10 angreb der. Og der kommer flere og flere ulve, altså, og for ganske få år siden, så fik vi at vide, bare der er ulvesikret hegn, så er der overhovedet ikke et ens husdyr, der kom til. Inden da fik vi at vide, at når ulven kom til Danmark, der var han så sky, den kom aldrig i nærheden af husdyr og mennesker. Virkeligheden er, at de underspiller problemstillingen, fordi at der er sådan en eller anden ønske om at have ulven i Danmark, og der bliver bare nødt til at sige, at vi skal ikke have den eneste. Det her, det kommer til at eskalere. Jeg snakkede, og det er i dag, i en anden sammenhæng, der snakkede jeg med en, der havde fået sin husdyr. De blev presset af ulven, altså sådan, de pressede sig selv ud af de her indhegninger. Og problemet er, prøv at forestille dig sådan en flot kvæg, der lige pludselig står på en motorvej sådan en mørk aften, fordi de blev jagtet ud af ulve. Det her, det kommer til at gå frygtelig galt, hvis ikke bare, at der kommer noget fornuft ind der. Og nul ulve i Danmark, så er der nul husdyr, der bliver et.
0: Det, der så er tilfældet, det er, at ulven, den er her, og det er så lader det til et vilkår, uanset hvor meget I gerne vil det anderledes, fordi der er ikke et flertal til at regulere ulven. Lad os lige høre, hvad ministeren på området, Christian Rabjerg Madsen, han sagde. Han vil nemlig også gerne have antallet af ulvedrab ned, man siger sådan her.
9: Og jeg har også set, at der er partier, der foreslår, at antallet af ulve skal ned. Jeg tror godt, de partier ved, at de stikker folk blå i øjnene ved at foreslå det. Fordi ingen politiker med seriøsiteten i behold kan foreslå, at vi begynder at have almindelig jagt på ulve. Og det hænger sammen med, at ulven er fredet. Så de politikere, der foreslår det, ved godt, at de foreslår noget, som ikke kan lade sig gøre.
0: Du stikker folk blå i øjnene, du er ikke en seriøs politiker, og du foreslår noget, som du ved ikke kan lade sig gøre.
11: Jamen det er da sjovt, som det ikke kan lade sig gøre, når man ikke vil noget, ikke? Altså jeg synes, at Socialdemokraterne plejer at stå og klappe sig selv på brystet og fortælle, hvor dygtige de er, og hvor meget hele Europa følger efter dem ellers. Så jeg synes, at det er pinligt at høre, at de siger, at noget, der er bestemt i EU, det kan ikke gøres om. Selvfølgelig kan jeg det. Det kræver selvfølgelig, at danskerne de går ned og siger, at de ikke vil være med til det. Og det er jo så det, blåren i øjnene, det kommer jo fra de mennesker, der så siger, at det er andre folks skyld, vi har dem. Danske politikere, de beslutter nu engang, hvordan vi vil have det i Danmark. Og så må regeringen jo gå ned og så fortælle i EU, at det ønsker vi ikke at have i Danmark. Fordi hele præmissen med, at det er på grund af ulven som europæisk bestand, er for lille, den er ikke rigtig længere. Så kan man så sige, skal den geografisk være de 300 km i Jylland? Det synes jeg ikke, den skal. Jeg synes, den har det fint syd for grænsen. Så blåren i øjnene, den kommer fra de partier, der gerne vil. Og det er jo bare endnu, det er den næste taktik i, at vi ikke skal af med ulven. Det er fordi, at nu siger de, det kan ikke lade sig gøre.
0: Torsten Geil, det er jo så for rent faktisk dig, der stikker folk blå i øjnene, hvis man skal tro Kim Edberg. Hvad siger du til det?
12: Altså, jeg synes, Kim Edberg normalt er en meget, meget fornuftig mand. Jeg er glad for, at jeg ikke er sendt i byen med det synspunkt, han kom med her. At det er Danmark, der bestemmer, hvor mange ulve, der skal være. Det er det ikke. Og det kan man gentage, det kan borgerlige politikere gentage rigtig, rigtig mange gange. Og demonstrere en hel masse skydeglæde. Det er EU's habitatsdirektiv. Det kan vi ikke bare lave om.
11: Altså,
12: for det første, så er de borgerlige meget, meget langt fra magten. Hvis de havde den, så skulle de til at arbejde gennem EU-udvalget. Og det ville være stort set umuligt for et lille land som Danmark at komme ned og diktere, hvordan ulvepolitikken skal være i EU. Det er umuligt. Så derfor er det at stikke blå i øjnene og sige, at vi kan udrydde dem, når vi ikke kan. Det, de skal, det er at komme ind i kampen. Hjælp med at finde ud af, hvordan lever vi med ulven. Hjælp med at sørge for, at vi får de her husdyr korrekt hegnet ind, og i det hele taget gør sig nyttige, i stedet for at komme med et argument, som ikke har nogen gang på jord, og heller ikke kommer til at få det.
11: Vil. Torsten. Det er jo fordi, du ikke vil. Det er jo dansk politiker, der består. Det er os, der bestemmer i Danmark. Så er han ikke længere.
12: Nej,
11: det er grundlovssikret.
12: Og er det
11: vi har gået, uanset hvor meget du påstår, at vi ikke kan gå i EU, og så sige, at vi ikke vil yde det her. Selvfølgelig kan vi det. Man kan melde sig ud af alting. Man kan også bare begynde at bare...
0: Så du vil melde dig ud af EU for at undgå, at ulven er i Danmark, Kildeberg?
11: Jamen nej, jeg vil i hvert fald til enhver tid lave den påstand, at hvis det danske folketing, at de ikke skal bestemme i Danmark, så tror jeg da danskerne, de skal lige til at tage en se, til at kigge på, om hvad det er, der lige sker omkring øren på dem. Selvfølgelig kan vi det. Torsten, han vil rigtig gerne have ulve i Danmark, og det har jeg jo dyb respekt for. Så han vil jo til enhver tid bruge en hvilken som helst fli til at sikre, at de her ulve, de går og æder vores husdyr, alt det, de har lyst til.
0: Og lad mig lige stille et sidste spørgsmål til dig, Torsten Geil. Altså, vi hører her om de her knap 1300 husdyr, der er blevet spist sidste år. Vil du sige, at situationen omkring ulve i Danmark, som den ser ud lige nu, er holdbar?
12: Nej. 1300, det er 1300 for meget. Vi skal ned på så få husdyr, vi overhovedet kan. Jeg synes, Peter udtaler sig rigtig intelligent om det. I Sverige er det 1-2 gange om året, de forserer de ulvesikrede hegn. og de har mange flere ulve, end vi har. Det er det, kan vi i den grad gøre noget ved, og det er det, indsatsen skal være. Uanset hvad jeg mener, om vi skal ulve eller ej, så er det altså EU, der bestemmer det. Og derfor så er vi nødt til at håndtere dem. Vi er nødt til at vende os til den virkelighed, de er her. Og vi er nødt til at sørge for, at vores husdyr ikke bliver spist.
0: Der er i hvert fald et endemål, I er enige om, det er, at færre husdyr skal dræbes. Så må I se, om I kan blive enige om vejen derhen. Tak fordi I var med.
11: Selv tak.
0: Kim Edberg, dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne, og Torsten Gejl, naturordfører for Alternativet.

0: I am the father. Search your feelings, you know it to be true.
1: No! No!
2: Ja, for de uindvidede, så er det her den ikoniske scene fra Star Wars Imperiet slår igen, hvor Luke Skywalker han finder ud af, at hans ærkefjende Darth Vader er hans far. Og grunden til, at jeg spiller det, det er fordi, at det lysværd, som Luke han bruger i scenen, og hvis sådan hånd bliver skåret af, og lysværdet forsvinder ud i intetheden på gasplaneten Bespin, det er ikke bare faldt, det er simpelthen landet på auktion i The Hollywood Entertainment Signature Auction, der i dag starter og strækker sig over de næste 4 dage. Udover det her meget ikoniske lysværd og den håndprotese, som var med i filmen, så kan man også få fingrene i Willy Wonkas hat, eller Rocky Balboas boksestøvler og hundredvis af andre rekvisitter og artefakter fra amerikansk filmhistorie. Men man skal nok finde en stor pengepunkt frem, hvis man skal have fat i noget af det. Skywalkers lysvær, for den der starter budene eksempelvis på $1 million. Min kollega Laurits Bulk har ringet til Christian Mongård, der udover at være filmredaktør på Information, og selv samler på rekvisitter fra blandt andet Sherlock Holmes og Spider-Man, og han har derfor øjnene rettet mod den her store auktion.
3: Der er fra hele filmhistorien, og jeg mener faktisk det hele, især den amerikanske filmhistorie selvfølgelig, så det er helt tilbage fra stumfilmtiden og så nærmest op til i dag, hvor der er genstande, altså det vil altså kostymer, våben, manuskripter, altså alt muligt forskelligt, hvad man nu kan forestille sig, som både kommer fra filmene, men også fra tilblivelsen af filmene, som er kommet til salg her. Så det er, og så for eksempel det der med Luke Skywalker, som jo, altså hans lyssabel fra, eller lyssværd, undskyld, fra Empire Strikes Back, som jo er sådan en ikonisk ting, kan man sige, ikke? Altså der findes nogle af de her genstande fra film, altså det kunne også have været en sådan en backpack fra Ghostbusters, det kunne være et hoverboard, som jo også, der er masser af hoverboards til salg fra Back to the Future nummer 2. Altså det er sådan virkelig ikoniske genstande fra store, populære amerikanske film, dem er der en hel del af, og så er der alt muligt indimellem også.
4: Og hvad er det med de her aktioner? Altså, hvem er det, der ligesom har råd til at betale de her store summer, som det jo koster at anskaffe sig sådan en remedie for en stor film?
3: Ja, men jeg kunne se, altså Luke Skywalker, lysværdet der, det har en startpris på $1 million. Og det skal nok ende på måske en 2-3 millioner dollar. Det skulle ikke undre mig, fordi der sidder virkelig nogle pengestærke samlere derude. Og der sidder både samlere, som har mange penge, og som gerne vil købe de her ting, og som vil indlemme dem i deres samling, og som sætter pris på det, og synes, det er fantastisk at få det her. Den her ene genstand, den her ene rekvisit fra en film, som måske har betydet meget for dem, siden de var børn. Et eller andet den stil. Det er jo noget af det også handler om. Der er noget utrolig meget nostalgi forbundet med det at samle. Og så sidder der jo selvfølgelig også nogle, vil jeg våge påstå, nogle investorer, nogle kryptomilliardærer, som ikke ved, hvad fanden de skal bruge deres penge til. Og så har de fundet ud af, jamen, der er et marked her, som i hvert fald i de senere år kun er vokset og vokset. Spørgsmålet er, om det er en boble, der brister på et eller andet tidspunkt. Men handlen med rekvisitter fra filmen, og især de her ikoniske ting fra store film og fra populære film, fra kulørte film. Altså handel med det er noget, der er bare vokset og vokset og vokset igennem de seneste 10-15 år. Og der sidder nogle meget, meget pengestærke mennesker derude og investerer i det her, fordi de også tror på, at det bliver flere penge værd i fremtiden. Og det indtil videre har de også haft ret.
4: Ja, for udover at være filmredaktør på Information, så er du også selv samler. Altså, hvad gør det for sådan den normale samler, når der kommer folk med andre interesser og til sådan nogle aktioner her?
3: Ja, men det gør det jo svært for sådan nogen som mig, kan man sige. Altså, man kan jo sige, der er jo nogle samlere, det de gør, det er, at de jo ligesom starter med at købe i det små, og så får de byttet sig til noget andet, og så kan de sælge det for lidt større summer, og så kan de købe nogle lidt større, nogle lidt mere sjældne, eller nogle lidt mere værdifulde ting, eller et eller andet. Og på den måde kan man jo opbygge en samling, og nå derhen, hvor man så også selv har en samling, man ligesom kan på en eller anden måde sætte i spil, hver gang der kommer sådan en auktion som den her, hvor tingene er meget dyre, men det er meget svært for en samler i dag at komme ind på det marked, fordi alting altså, har en meget højere startpris, end det måske havde for 10, 15, 20, for 30 år siden, hvor man ikke rigtig kendte til værdien af de her ting. Altså, det er også et samlermarked, der først for alvor er opstået inden for de seneste måske 20-25 år, hvor man er begyndt at finde ud af, at i stedet for at smide rekvisitterne ud, når man har lavet en film, jamen, så skulle man måske tage og gemme dem, og så er der nogen, der production designeren eller fotografen eller instruktøren eller nogle af skuespillerne, de har noget derhjemme, og så viser det sig pludselig, det er penge værd, fordi der er kommet netop en generation, som er vokset op med, lad os sige, Star Wars, Indiana Jones, Tilbage til fremtiden, Gremlins osv., Ghostbusters, og så meget gerne vil eje et lille stykke af den filmhistorie, der har betydet så meget for dem.
4: Så du har opgivet at skulle ind og sidde og byde med på den her auktion?
3: Altså, der er nogle ting, jeg virkelig gerne vil byde med på, men startpriserne, de er simpelthen for høje, og selv hvis jeg kunne være med på startprisen, så ved jeg bare, at det heller ikke der, det ender. Det bliver simpelthen for dyrt for mig, jeg er bange for.
4: Okay, men hvis du nu kunne vælge en af de her genstande, hvad for en vil du så helst have til din samling?
3: Jamen, jeg har lavet en lille liste, så nu får du lige listen.
4: Tak.
3: Der er den amerikanske forfatter Richard Matheson, hans, som blandt andet har skrevet den fantastiske bog I Am Legend, som også er blevet til blevet filmatiseret adskillige gange. Hans skrivemaskine er til salg, den kunne jeg godt tænke mig. Der er produktionspapirer bag kameraet, alle mulige dokumenter og sådan noget, storyboards fra Hitchcocks Rope. Der er Bill Butler, som var filmfotograf på Dødenskab, altså Steven Spielbergs Jaws, hans manuskript, hans eksemplar af selve manuskriptet, som blev brugt under optagelserne, det findes der. Der er et manuskript til Dommedag Nu, eller Apocalypse Now, Coppolas film, som indeholder en tidligere version af manuskriptet, en tidligere version i forhold til den, der blev optaget, hvilket jo gør det enormt spændende, også ud fra sådan et filmhistorisk synsvinkel. Og ikke mindst, og det er nok den, jeg tænker, jeg allerhelst vil have, det er en stop-motion-dukke fra den fantastiske julefilm, der hedder The Nightmare Before Christmas, eller Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Sådan en stop-motion-film, og der findes simpelthen der er en dukke af Santa Claus, altså julemanden, som... Men jeg vil sige, startprisen, den er $20,000, så det bliver ikke med den månedsløn, jeg har på Information, så bliver det ikke lige mig, der kommer til at købe den, er jeg bange for.
2: Det var altså, hvad Christian Monggaard, filmredaktør på Information, havde på sin liste. Christian Solberg, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er den perfekte kilde til den her historie, fordi du er ikke bare vurderingsekspert hos Louds.com. Du er også Star Wars-entusiast, og vi talte jo om det her Luke Skywalker-lyssvær. Hvad vil egentlig, hvis vi lige glemmer den der startpris på $1 million, hvad vil så egentlig være den største sådan oplevelse for dig? At købe eller at sælge det lyssvær?
5: Uha, det er jo to forskellige... To meget forskellige personligheder. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil jo gerne have lov at eje den. Det må jeg jo ikke. Det vil jeg gerne have lov at have den. Så spørgsmålet er, hvor lang tid der vil gå, før at sælgeren så kommer op i mig og synes, det kunne faktisk være rigtig, rigtig sjovt at få den solgt til den rigtige samler et sted. Ikke?
2: Ja, hvad er det ved, for eksempel, hvis du skulle sælge sådan det her meget ikoniske lysfærd fra Star Wars-filmen, der ville være en stor oplevelse for dig?
5: Der ville være hvad?
2: En stor oplevelse som auktionarius.
5: Som auktionarius er det jo at lave arbejde og finde den rigtige køber. Det er klart det, der er det sjoveste. Det er at gå ud og finde samleren ude i markedet.
2: Og den her...
5: Hvem er det, der skal have lov at købe den?
2: Og det her lysfærd, som Luke Skywalker bruger... Jeg har tænkt over det sådan i løbet af dagen, og jeg kan simpelthen ikke komme på noget sådan fra filmhistorien, der skulle være sådan en større ting, man kunne sætte på auktion. Er du enig i det?
5: Ej, jeg vil sige, den er meget, meget stor. Det er den. Altså, jeg giver dig ret. Der har jo været solgt før også Luke Skywalkers model af Red One, altså den X-Wing fighter, han flyver rundt i A New Hope, altså episode 4. Den er også blevet solgt hos Heritage. Så vi er jo ude i, at det, som Luke Skywalker har haft, det er jo det, der er det sjoveste. Mm. Det er det.
2: Og bare som sådan en vurderingsspecialist her, altså 6,5 millioner kroner, altså $1 million for lysværet som startpris, og så hvis vi lige tager nogle af de andre med, 650.000 kroner, altså $100,000 for Rocky Balboas boksestøvler, og så et guldtæppe fra komedien The Big Lebowski for $100,000. Lyder det rigtig prissat?
5: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål, fordi hvor ender de henne, ikke? Altså, er det 2 eller 3 millioner for lysværet, altså dollar? Mm. Hvis de to rigtige samlere er til stede, så er the sky's the limit, ikke? Der. Så
2: og hvem er 3
5: millioner
2: det, der er
5: kan,
2: de her...
5: kan jeg sagtens se, det går ind i.
2: Sagtens 3 millioner dollars. Og hvem er det, de her samlere, når man kigger på de her filmartefakter? Hvad er det for nogle typer?
5: Det er jo, ja, er jo sådan ganske almindelige mennesker. De har bare en lidt større tegnbog end mange andre, ikke? Og så har de købt og solgt memorabilia, de har købt og solgt samlerobjekter hele livet.
2: Ja, og hvad er det, jeg gætter på, at du har talt med nogle af dem i løbet af din tid som vurderingsekspert, eller i hvert fald holdt øje med dem. Hvad er det, de får ud af at købe de her egenskaber?
5: Som samler, der får du glæden ved at eje en ting. Og især når det er unika ting, så får du glæden ved at eje noget, ingen andre har. Og endnu mere, så får du også glæden ved at vise den frem. Det er jo ikke sådan, at du pakker den væk. Du propper den ind i dit samlerrum, som du viser til dine fellow collectors, som hygger sig og viser den her ting. Ikke? Ej, har du fået lov til at købe den? Det er sådan, så kan man glæde sig.
2: Og har du selv vurderet, eller ejet, eller købt, eller solgt noget Star Wars?
5: Jeg har købt og solgt masser af Star Wars legetøj, men aldrig noget, der har været brugt i film. Aldrig.
2: Og det her Star Wars legetøj, er det noget, der er penge værd?
5: Det er det, ja. Især det gamle. Det gamle fra der, vi var børn. Fra 77 til 83. Det er det, der er. Og, det er det, der koster penge.
2: Hvad kan det koste sådan noget?
5: Jamen, det almindelige figurer kan koste fra 50-100 kroner, og så hvis de er uåbnede på kort og varianter og sådan noget, så er det 100.000 sagtens for en figur.
2: 100.000 kroner for en Star Wars-figur.
5: Ja, som ikke har været åbnet, som man ikke kan lege med.
2: Tusind tak, fordi du var med her, Christian Solberg.
5: Ja, selv tak.
2: Både vurderingsekspert hos Lauritz.com og Star Wars-entusiast. Det var alt for PET-orientering den her eftermiddag. Lærke Balsen har sat programmet sammen. De sidste 2 timer har du lyttet på mig. Jeg hedder August Stenbroen. Nu gør jeg plads til radiovisen, for klokken den er blevet 6. God aften.
6: Serien Heated Rivalry storhitter, og især kvinder er vilde med de 2 mandlige hockeyspillers hemmelige, hede affærer. Hør damernes bud på hvorfor i Damerne Først efter radioavisen.
7: Selvom bilkørerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver 4. dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
8: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
9: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
7: Sagde Jonas Asusi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
10: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet, tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
7: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 såret. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertanker, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
11: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées, Det er der også i år. Men i år, der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.
12: Det her er P1.
6: HBO-serien Heated Rivalry er vinterens store streaming-sensation og har været det, siden den udkom i Nordamerika i november måned. Den handler om to mandlige hockeyspillere, der har en hemmelig og hed affære med hinanden, og serien er et massivt hit, særligt blandt en befolkningsgruppe, heteroseksuelle kvinder. Kulturkommentatorer i alle lande er faret i blækhuset for at forklare tendensen. Nogle peger på, at når ja, en flot nøgen mand er godt at se på, og to flotte nøgne mænd er endnu bedre, og at kvinder jo fra barnsben tvinges til at identificere sig med mandlige hovedpersoner, fra Peter Plys til Jonathan Løvehjerte. Og endelig er homoseksuel sex jo dejligt fri for mand-kvinde-magtdynamikker og implicit kvindehad og den slags. Og det fik mig til at tænke på, at der i sandhed er meget langt fra bogfænomenet 50 Shades of Grey, der udkom for første gang for 15 år siden, og hensatte kvinder verden over til fantasier om smæk i den bare og dominans fra en stærk, magtfuld mand, til at de nu sidder og gisper over erotik, hvor kvinden er skrevet fuldstændig ud af historien. Så hvad er der sket? Er det MeToo, der har saboteret heteroseksuel passion i de store kulturfortællinger? Og hvad kan måden, vi portrætterer sex på i film og tv, fortælle os om vores tid? Om de længsler, vi går og har hver

0: vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, det er dig, der har set Nürnberg-filmen.
1: Det er det, og jeg er blevet en lille bitte smule blæst bagover, må jeg sige. Det er en virkelig god film. Den er jo handler om Nürnberg-processen, som jo foregik efter 2. verdenskrig, hvor man fik taget nogle af de store nazister til fange, og hvor de allierede så besluttede sig for at iværksætte den her store proces, hvor de skulle dømmes for forbrydelse mod menneskeheden. Og en af dem, der kommer i fængsel, det er jo Hermann Göring, næstkommanderende i det tredje rige. Og filmen handler i høj grad om, hvordan han får besøg af en psykiater fra USA, der hedder Douglas Kelly, og det er fra virkeligheden, som skal føre samtaler med ham og sørge for, at de her nazister ikke begår selvmord, inden de skal dømmes. Og den handler om, hvordan de to mænd lærer hinanden at kende, og hvordan Douglas Kelly jo må erfare, at selvom Göring har stået for noget af det mest grusomme, man kan forestille sig, så er også han et relativt almindeligt menneske. Så hele filmen kredser om spørgsmålet om, er nazister, som vi kender dem fra 2. verdenskrig, en undtagelse i forhold til, hvad vi opfatter som det virkelig onde menneske, ondskab i udfoldelse, eller er det inden for det menneskelige spektrum? Og da de skilles i fængslet, så spørger Göring, som spilles af Russell Crowe, og det gør han fremragende godt. Han spørger sin psykiater, tror du, at man engang vil opfatte os nazister som mennesker? Og det er jo et spørgsmål, som vi stadig overvejer, fordi vi jo har dyrket i den her epoke en forestilling om, både at vi med nazismen havde overstået måske det værste, menneskene kunne finde på, men at vi også langt hen ad vejen har afskaffet den her forestilling om, at alle mennesker rummer onde kræfter, og at det er inden for det menneskelige spektrum at være meget grusom. Og det er bare alle de spørgsmål, den stiller. Og i tirsdags var det jo Auschwitz-dag, hvor man mindes ofrene for Holocaust og de 6 millioner jøder, som man i øvrigt får nogle billeder af i filmen, fordi der blev afspillet billeder fra KZ-lejrene i den rigtige retssag, og det gør det også i filmen, og det er rigtige billeder, og de er simpelthen så uhyggelige, at jeg, og selv jeg, der har set meget af den slags før, blev ganske lamslået.
2: Taler de amerikanske eller tysk?
1: Russell Crowe taler tysk. Men fordi at Göring godt kunne engelsk, så foregår meget af samtalen på engelsk med kraftig tysk accent, og han gør det rigtig godt.
0: Han er virkelig en god skuespiller. Den har fået lidt blandede anmeldelser, den film. Hvad synes du om den?
1: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god film. Både fordi den bliver spillet godt, og fordi at de film skal blive ved med at blive lavet, der minder os om, hvordan jødehadet har været udfoldet i exceptionel grad i vores nære historie. Og så synes jeg, at den virkelig kredser om den her diskussion om, hvad vi egentlig mener om ondskab på en evigt begavet måde.
0: Skal vi gå videre til dig, Anna?
2: Ja. Jeg har jo taget denne lille bog med af Arthur Schopenhauer. Jeg har flere gange gjort opmærksom på her, at jeg er Schopenhauer-fan, og nu er hans kampskrift imod filosofien kommet. Det indgår i et andet større værk, jeg har refereret til flere gange, som jeg imidlertid ikke har læst i sin fulde udstrækning. Så det er først, altså det er det værk, der hedder Biværker og til års blivende skrifter.
0: Måske skal vi lige placere ham. Hvem var han?
2: Han var en tysk filosof, der skrev sit værk Biværker og tårersblivende skrifter i midten af 1800-tallet, og han havde simpelthen en anden tysk filosof, nemlig Hegel. Og han havde ham, fordi Hegel påstod, at historien har en retning, historien har et formål, og vi kender alle sammen det der med, først er der en tese, så kommer der en antitese, det vil sige en modbølge, og så ender det hele i en syntese, som er bedre end udgangspunktet dengang, vi startede med en tese. Det synes ham her er noget værre sludder, for han siger, at historien er åben, kære venner, den afhænger af, hvad mennesker foretager sig. Og jeg tror, og det er grunden til, at jeg fremdrager denne bog, som jeg virkelig synes, man skal læse, også fordi den er en sproglig fornøjelse, men jeg tror, at mange mennesker i dag vil være tilbøjelig til at sige, at Schopenhauer har ret, for Fukuyama, der jo er en aftager efter Hegel, og hans forestilling om historiens slutning, ikke? The End of History and the Last Man, den er der jo ikke nogen, der bekender sig til længere. Vi er alle sammen enige om, at nej, det går ikke nødvendigvis fremad. Min pointe her er så bare at sige, det går heller ikke nødvendigvis tilbage, fordi lige nu, der ser vi så, at rigtig mange synes at tro på, at vores civilisation vil gå under. Ikke? Så er det klimaforandringerne, jorden står ikke til
0: at redde,
2: og så er det fascisme i USA, og Der er sådan en kamp om,

0: hvem kan male det største skrækscenarie op? Der vil jeg så bare sige, at vi har Schopenhauer til at fortælle os, nej, det er ikke nødvendigvis sådan, at fremskridtet er uafvendeligt, men i det ligger også, at det er tilbageskridtet heller ikke.
1: Men han var jo utrolig pessimistisk.
2: Han var en vred mand.
1: Ja, så tror han, har han en, er der inde i hans barske ordvalg, er der også en tro på fremtiden i ham?
0: Nej, det er der ikke. Jeg vil sige, for at du måske vil se på ham med et mere forsonligt blik, at Kierkegaard godt kunne lide ham, og var meget inspireret af ham, selvom Schopenhauer er en hardcore artist. Altså det, Schopenhauer har så skarpt og usentimentalt et blik for, det er, hvordan mennesker er fyldt af lidenskaber. Altså af egoisme og af grådighed og hovmod og jeg skal give dig skære, og hvordan de hele tiden rationaliserer alle disse lidenskaber, men at de i virkeligheden dækker over en trang til at manifestere sig. Og hvad vil det sige at manifestere sig? Ja, det vil så sige noget forskelligt for alle, alt efter hvad de lige nu i øjeblikket begærer. Og det Schopenhauer siger, det er, at han kan jo bedre lide buddhister. Ja, det kan han altså. Det er, at hvis man sætter sig så ud over det, og askese anviser han også.
2: Hvad hedder bogen?
0: Den hedder Imod universitetsfilosofien, og den indgår jo som sagt i et meget større dirt værk, som man også kan anskaffe sig, der hedder Biværker og til oversblivende skrifter. Og jeg skylder altså også lige at sige, at hvis man bare tager Imod universitetsfilosofien, så har Martin Pasgaard Westermann, en filosof, han har skrevet et virkelig godt efterord til den, og han har også oversat den til meget smukt dansk.
2: Nå, og jeg siden sidst, apropos undergangsfortællinger, har interesseret mig for fødevarechecken. Fordi den er jo på en eller anden måde bare for meget. Et er, at det er mageløst, at staten kan tage vores penge og så gøre os begejstrede for at få nogle få af dem tilbage. Der får jeg lyst til at bede folk om at tage sig sammen simpelthen. Noget andet er, at vi mennesker jo har en iboende retfærdighedssans, og den måde, denne her fødevarecheck er uddelt på, den pikerer mig. Eksempel. Et par med en indkomst på en lille million og et barn, de vil få 5.000 kroner fra staten til indkøb, hvor den enlige mor eller far i en lejebolig med en indkomst på 600.000 og fire fodboldbørn, for eksempel, vil få nul, ingenting. Eller der er et andet par, som har været i pressen, som hvor far tjener 1,2 millioner, og de får 2.500, fordi at mor er hjemmegående. Prøv lige at høre.
3: Det er da fjollet at give penge til nogen, der ikke har brug for det.
4: Skoen klemmer ikke. Der er rigtig mange andre, der er helt anderledes påvirket af de høje fødevarepriser, som ville kunne have så meget mere hjælp af at fundet mere.
2: Og så er der jo bare det, at inflationen de senere år har fuldstændig udhulet jo vores mange familiers realindkomst. TV2 købte præcis de samme varer i 2022 og i 2025, og de fandt, at prisen var steget med 19% på de tre år. Så de her penge, man kan få smidt i favnen fra staten, som jo er et engangsbeløb, de rækker altså ikke til mange ture ned i Netto. Og så har jeg det også sådan, hvordan kan det være, at politikerne kalder gennemsnitsindkomsten i Danmark for lavindkomst? Det forstår jeg heller ikke. Altså, det er som om, at 40.000 kroner om måneden på en eller anden måde er et fattigt.
0: Men alle ved jo, det er, fordi der skal være valg. Og derfor så er mit spørgsmål til dig. Mm. Tror du ikke, folk gennemskuer det?
2: Jo, jeg tror på nuværende tidspunkt, at de fleste mennesker godt kan se, at det her det er altså lidt fjollet. Jeg ved ikke, hvad siger du, Søren?
1: Jo, helt bestemt, og jeg synes, det kunne være interessant. Nu hører vi de her flinke mennesker, der synes, at de har ikke brug for de penge. Det kunne jo være fint, hvis alle de danskere, der har fået det her tilbud og ikke har brug for det, de samler sig og leverer pengene tilbage eller giver dem til et godt formål. Det ville da være en smuk, sund fornufthandling fra folkets side. For jeg synes også, det er indlysende. Jeg er ikke så meget for at bruge ordet symbolpolitik, for jeg synes, det bliver misbrugt. Men her er der nok noget om, at det er det, der er på færd.
2: Sidst, der havde man jo varmechecken, og den var der faktisk nogen, der forsøgte at levere tilbage. Det var umuligt. Det kunne man ikke.
1: Det skal nok passe. Ja.
0: Gid, der var valg noget oftere. Og I skal også tænke på os, der ikke har fået fødevarecheck. Ja.
2: Men med en stor friværdi. Nå, okay. Vi skal til hovedtemaet sex. Og Shirine, sidst der præsenterede du mig som et erotisk talent i min debut i Damerne Først. Og du fik også sagt, at du ikke selv var helt så tilpas med det emne. Hvordan har du det med, at vi i resten af det her program skal tale mere eller mindre kun om sex?
1: Det har jeg det meget ubekvemt med. Nu har jeg jo gået med til det, fordi vi skal også nogle gange gå med til ting, man ikke selv vælger. Det har jeg det skidt med, og det har jeg to grunde. Den ene er, at jeg er et meget blufærdigt menneske. Jeg synes ikke, det er rart at tale om intime ting for meget. Og det andet er, at jeg synes, at jo mere vi taler om sex, og det synes jeg, vi gør rigtig meget i vores samfund og vores kultur, jo mere kan man dyrke den vrangforestilling, at sexlivet er meget, meget vigtigt for at have en vellykket tilværelse. Og det synes jeg er en misforståelse, tror jeg, for rigtig mange af os. Så derfor så har jeg det lidt anspændt.
2: Og Anna, hvordan har du det?
0: Jeg vil sige, at det bringer også mig i forlegenhed. Og det er i virkeligheden en kæmpe reklame for sex. For hvis det ikke gjorde det, så ville sex jo være kedelig. Altså sex, det er libido, kunne man måske sige. En mægtig, mægtig kraft, det er en forbandelse, og det er en gave, og det gælder om at kunne beherske denne kraft. Ellers kan man styre sig selv ud i alverdens ulykker. Og jeg vil også sige, der er jo en grund til, at Eva, hun skammer sig, da hun har taget en bid af æbler op, der at hun er nøgen. Altså, det er jo en dyrsk side af mennesket, hvor vi, så at sige, taber kontrollen over os selv. Og heldigvis for det. Ja, for det er også en stor fornøjelse. Men det betyder bare, at det skal ikke bare være nemt at tale om sex, for så er det kedeligt.
2: Har I det også, nu er det her at tale om sex, men har I det også sådan, når I ser sex på tv og film?
1: Ja, bestemt. Jeg synes, langt hen ad vejen, det er ubehageligt og meget anmæsende.
0: Nej, jeg ser med største fornøjelse sex på skærmen. Altså, jeg ser ikke porno. Det er simpelthen for primitivt for mig. Jeg ser nok det, man vil kalde husmor-porno. Der Lady Chatterleys elsker. Den blev filmatiseret for nylig. Den blev hele tiden filmatiseret. Det er til kvinder som mig. Vi ser sexscenerne flere gange. Ja, med stor fornøjelse. Og føler os ikke engang beskidte, mens vi gør det. Mens at hvis jeg sad og glod på Pornhub, så vil jeg godt nok blive nødt til at ændre mit selvbillede.
2: Nå, men jeg har det måske lidt bedre med det. Altså, jeg synes jo, der er god energi i emnet, både fordi det er blufærdigt, som du også siger, Shirine, og så har det meget med vores selvforståelse og identitet at gøre, og det engagerer os derfor ret meget følelsesmæssigt. Og så er det måske også, fordi jeg har noget med hjemmefra. Min farfar, som var en meget klog mand og alsidig mand, han var overlæge, men han skrev nogle virkelig frimodige bøger i årene omkring den seksuelle revolution om sex og samliv. Og det var jo et nyt dengang, for et halvt århundrede siden, og de blev oversat til en masse sprog. Og han efterlod sig faktisk også et seksualteknisk og et seksualpolitisk bibliotek, blandt andet en Encyclopædia Sexualis, som jeg fik noget af. Men lad os springe ud i det, og lad os starte med den her hitserie, Heated Rivalry. Bøgerne er jo skrevet af en kvindelig forfatter, hun hedder Rachel Reed, og jeg begyndte på serien sidste weekend. Den kan streames på HBO, og den handler om de her to meget talentfulde mandlige hockeyspillere i den nordamerikanske bedste liga. Det er den, der i virkeligheden hedder NHL. Og de har en hemmelig affære med hinanden over en længere periode, og jeg har lige et lille klip. De to spillere har været i bad efter en kamp, og der er opstået, man kan sige, en erotisk stemning i det her bad. Og bagefter kommer den ene over til den anden i omklædningsrummet, og dialogen lyder således.
5: So, look, we can forget that happened in there, okay?
6: Is what you want?
5: Yeah, for sure.
6: Well, you're a really bad liar. What is your room number?
5: 1410.
6: Well, if I come to 1410 tonight, it's 9 o'clock.
5: I might open.
6: I might knock.
2: Ja, jeg var jo begejstret ved udsigten til serien, som jo er et kæmpe fænomen i den vestlige verden den her vinter, fordi jeg kan godt lide at se ishockey. Desværre fylder ishockeyen ret lidt. Det er mere en eksotisk kulisse, og personskildringen er noget sværere end skildringen af de to unge mænds begær for hinanden og deres seksuelle møder, som, hvis jeg skal være helt ærlig, i hvert fald i første afsnit er lige hurtigt nok afviklet til at passe særlig godt til den kvindelige seksualitet. Men kvinder elsker den som sagt, nok til, at BBC spår, at den vil være den første serie i en kaskade af kulturprodukter, som viser eksplicit sex og intimitet mellem mænd, lækkert indpakket til et kvindeligt publikum, altså sex til kvinder uden kvinder. Er det en serie, som Sørine, du kunne tænke dig at følge?
1: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Både fordi, som jeg har været inde på, jeg har simpelthen ikke lyst til at se sexscener. Og fordi, at jeg også bliver en lille smule provokeret af, at der skal være homoseksualitet over det hele. Jeg synes virkelig, det optræder i mange film og mange tv-serier. Og jeg synes, der er en vis progressiv ideologisk strøm under den her produktion af og fremvisning af homosex, som jeg simpelthen ikke gider at bruge tid på. Og jeg synes, det er en bølge, som blander kunst, tror jeg, og politik meget sammen. Og det reagerer jeg ret kraftigt imod.
2: Jeg ved, du ser den, Anna.
0: Ja, det gør jeg, fordi jeg i lighed med, tror jeg, jeg tør jo ikke sige de fleste, men det kunne godt være tilfældet. Kvinder rigtig godt kan lide at se hårde mænd, rigtige maskuline mænd, der så viser sig at være bløde inden i. Altså, den type mænd, jeg ikke bryder mig så meget om, det er den type, der er på mode i disse år, det er de mænd, der er bløde udenpå, men viser sig at være rigtig, rigtig hårde inden i. Nej, sådan to ishockeyspillere, der falder for hinanden, det er lige noget for mig, og det er det jo ikke, fordi jeg bedre kan lide at se sex mellem mænd end mellem en kvinde og en mand. Det er det jo, fordi det er en kærlighedshistorie. Det handler ikke primært om sex. Altså, det fremgår fra starten, at det er forbudt kærlighed.
1: Men er der det element i det, Anna, at når der ikke er kvinder med, at så ser du det også mere afslappet, fordi du behøver ikke sidde og tænke på, hvordan kvinden ser ud, og bare jeg også så sådan ud, og alle de der andre ting?
0: Nej, det er overtænke det. Altså, kvinder elsker kærlighedshistorier. Specielt når det handler om nogen, der ikke kan få hinanden og må gå alverdens ting igennem, før de kan falde i hinandens arme. Og hvis det var sådan, så kvinder var holdt op med at holde af historier, hvor mænd og kvinder fik hinanden, så ville jeg tro på, at det var fordi, at her kan man sidde og kigge på det, uden at skulle forholde sig til kønsroller. Men må jeg gøre opmærksom på, at der er en genre, der hedder romance og fantasy. Den er mellem kvinder og mænd, eller kvinder og vampyrer og troldvæsener, og hvad ved jeg. Men i hvert fald mellem kvinder og det maskuline. Og den er eksplosivt voksende disse år. Sagen er den, at kvinder elsker kærlighedshistorier. I dag laves der bare ikke så mange af dem, medmindre der er tale om genindspilninger eller genfortællinger af klassikere, som Lady Chatterleys elsker, jeg lige nævnte. Ikke? Så vi tager det, der er.
1: Anne-Sophie, har det at gøre med, jeg spørger lige dig, for du er eksperten på det område, eller det er Anna også, kan jeg høre, men jeg spørger lige dig, er der noget at gøre med, at man også er nysgerrig efter at se, hvordan to mænd egentlig gør?
2: Jamen, det tror jeg er, altså, måske er et spørgsmål i sig selv. Om man har om der er en ny sådan nyfinhed omkring det. Altså det store spørgsmål, som man stiller sig selv, det er, hvorfor er det, at det er heteroseksuelle kvinder, som driver det her fænomen, som jo er et kæmpestort kulturfænomen, den her serie. Og der er som sagt en række forklaringer. Det visuelle, to nøgne mænd, at kvinder nemmere end mænd kan identificere sig med en mandlig hovedperson. Altså, hvor mænd ikke har samme lethed ved at identificere sig med en kvindelig hovedperson. At der er nogle meget ømme scener med samtykkeudveksling mellem de her to unge mænd, der antageligvis muligvis måtte være appellerende for et kvindeligt publikum. Og at det her at det her med, at de to mænd er samme størrelse, samme styrke, samme alder, der er ikke nogen magtdynamik, og at mange kvinder har oplevet så meget smerte og traume og angst forbundet med sex, at det, at der ikke er en kvinde, måske er en slags befrielse.
0: Ej.
2: Ja, hvad siger de bud, ja?
0: Jeg vil sige en ting, Sørine. Jeg vil stille Sørine et spørgsmål, nu du lægger afstand til det. Man kan gå på biblioteket og låne en roman, du har skrevet, der handler om lesbisk kærlighed. Er det rigtigt?
1: Min allerførste ungdomsroman handlede om en pige, der i en overgang i sit liv overvejede, om hun var forelsket i en anden kvinde. Ja, det er rigtigt.
0: Men så forstår du jo også, hvorfor det her felt er interessant.
1: Og jo, men der er forskel på en uskyldig ungdomsroman, og så at få og så lave ja. eksplicite sexscener i en tv-serie.
2: Og de er meget eksplicite. Nu har jeg set afsnit 2, og jeg skal love for, at det er eksplicit. Og det
0: flugter
2: jo
0: faktisk... Og byder det der imod? Eller?
2: Nej, jeg synes, altså overraskende nok virkede det. Og Pornhub, som er en side, hvorpå det er en side på nettet, hvor at man kan se pornografi, oplyser faktisk, at halvdelen af publikummet til homoseksuel sex mellem mænd er kvinder. Så et eller andet sted, så fungerer det altså.
0: Nej, jeg tror, der er en anden forklaring til det. Altså, og det siger jeg på baggrund af egne erfaringer. Som sagt, jeg har været på Pornhub og besluttet mig for, at det var godt nok ikke noget for mig. Og det er, fordi jeg ikke kan genkende, reaktionerne hos de kvinder, jeg ser. Det er ikke autentisk. De får øje på en nøgen mand, de får øje på hans genitaler og får nærmest orgasme med det samme. Altså, de hyler og skriger undervejs, og at det er i den grad mandens gøb, der er i centrum for foretagendet. Og derfor tror jeg, at hvis kvinder gerne vil se nogle sexfilm, så ser de på mænd. Og det gør de, fordi at de i højere grad tror på, at mænds drift, den er spontan og umiddelbar og ikke kræver...
2: Og ikke performativ?
0: Nej, jeg siger slet ikke kvinders performativ. Ja. Jeg siger bare, at kvinder kan hengive sig, ja, så skal rammerne være anderledes. Det er ikke sådan, at det, at en mand smider tøjet, det automatisk får os til at give spørg henrykkelse. Der skal mere til. Og det er derfor, jeg siger, at man som kvinde måske nemmere kan tro på, hvis man sidder og ser videoer af mænd. Der skal nok ikke så meget til, fordi deres lyst er ikke så avanceret. Den er wham, bam, thank you, ma'am. Wham, bam, thank you, boy.
2: Så, nå. Ja, altså en af mine bekendte, som er en homoseksuel mand, han kom med de her bud. Det skrev han på Facebook i dag. Han skrev, kvinder ser i heated rivalry den passion, som unge mænd ikke længere tør udvise over for unge kvinder. De ser en seksualitet, som, altså kvinderne, som de ikke kan kontrollere, en rå seksuel udfoldelse, som de ikke kan fordømme med MeToo. Har han ret?
1: Det er muligt, og det er lidt det, jeg var inde på før også, at der kan godt være, at der er sådan et slags frirum til stede her, hvor de magtkampe eller de magtdiskussioner, vi har mellem kønnene, er væk. Og det derfor er et mere sikkert rum. For der er ingen tvivl om, at med hele vores MeToo-bagage i dag, der ser vi jo på sexscener med en anden tankegang, end vi gjorde for 15 år siden, fordi vi er meget opmærksomme på, om der er ligeværdighed og samtykke, og om balancen er, som den skal være. Så jeg tror godt, der kan være en lille pointe i, at det her kan man se på, så lægge hele den her moralske diskussion væk.
0: Altså, jeg er meget enig i det, sådan set. Altså, jeg er meget enig i, at MeToo og hele woke-bølgen har haft indvirkning, fordi, altså, hvad er det, der, hvad skal man sige, fremmener libido? Ja, jeg ved godt, det er lidt... provokerende at sige, altså i hvert fald i forhold til Brostrøms sex er sundt, men det er jo gerne forskelle. Altså det er forskel, det er det grænseoverskridende. Men fordi det ikke længere er i orden, altså det er jo ikke længere i orden, for eksempel ligesom filmen Elskerinden fra fransk Indokina, den ved jeg ikke, om jeg har set, om sex mellem en ældre kinesisk mand og så en pur ung pige, hun er 15. En fantastisk film. Den kan du slet ikke lave i dag. Nej, det vi kan lave i dag, det er, hvis vi skal have heteroseksuel sex, så skal det være to, der tjener det samme, har samme uddannelsesmæssige baggrund og inden for samme social klasse. Det er der ingen, der gider at se på. Så det vi gider at se på, for at få lov til at se de forskelle, hvor vi stadig kan bilde os ind, at det er grænseoverskridende og det er forbudt, ja, det er jo seksuelle minoriteter, og det er jo derfor, vi sidder og glor på det. Vi vil da gerne stadigvæk se på det mellem heteroseksuelle, men fordi det skal være så lige og samtykkebaseret, man skal diskutere, hvad må jeg gøre, må jeg kysse dig i øret, eller hvad? Altså, der er ingen, der har orket det.
2: Er det også det der på færre, nu nævnte du romantasy, altså at når en kvinde står over for et alfedyr, eller en, altså noget helt tredje, altså så har man heller ikke de der heterodynamikker?
0: Lige præcis, og derfor laves der ikke store kærlighedsfilm mere, medmindre det er historiske film. Og det er jo derfor, vi er tvunget til at se på det, der er. Altså, fortællinger om kærlighed, hvor begge parter transformeres, er at møde hinanden. Det ligger dybt i kvinder. Jeg skal sige, at jeg har spurgt flere mænd, om de ville se Heated Rivalry. Jeg spurgte for eksempel min egen mand, om han ville se serien sammen med mig. Så sagde han nej tak. Det sagde jeg så til min datter, så sagde hun, han skal passe på, at han ikke bliver for forstokket. Det sagde jeg så til ham. Er du ikke bange for, at du ikke bliver for forstokket? Og det, han svarede med, det var, lad mig være i fred. Lad mig være i fred. Så spurgte jeg to mænd på mit arbejde, som godt kunne mærke, at det var meningen, at de sagde, i princippet kunne jeg godt se den, men jeg vil ikke. Så det her, det er virkelig noget, kun kvinder føler, de altså er i orden at se på, og jeg tror, det er fordi, at det er kærlighed, det handler om.
2: Sørine, du talte om, at du følte, at der nærmest var sådan en politisk, måske en missionerende element i hvert fald i det, at man putter homoseksualitet meget frem i tv og på film. Og det flugter faktisk med, kan man sige, statistik, fordi sandsynligheden for at blive eksponeret for homoseksuel kærlighed og homoseksuelle personer på store streamingtjenester er rimelig stor og stigende. At karakterer i serier hos streamingtjenester vil næsten 1 ud af 10 være LGBTQ, ifølge en undersøgelse hos organisationen GLAD, som er en medielobbyorganisation for seksuelle minoriteter. Og det er faktisk en overrepræsentation i forhold til normalbefolkningen, hvor repræsentationen i den vestlige verden varierer lidt afhængig af definitioner og andre ting. De er cirka sådan 4-5 til 9-10%. Er det egentlig, du siger, at det virker som en missionerende. Er det på nogen måde positivt, at vi har, kan man sige, en overrepræsentation, eller i hvert fald en meget stærk repræsentation af seksuelle minoriteter i vores kulturfortællinger?
1: Som udgangspunkt synes jeg ikke, det er positivt. Og det er fordi, at jeg for det første synes, det er anstrengende at skal moralsk belæres hele tiden. Og få understreget, at alting er fuldkommen lige naturligt, og vi lever i en stor afslappet mangfoldighed. Og alt det her. Det bliver meget træt af. For det andet vil jeg også sige, jeg synes ikke, der er et godt argument for at overrepræsentere den homoseksuelle livsstil ude af proportioner med, hvordan det er ude i virkeligheden. Der er ikke nær så mange homoseksuelle mennesker ude i virkeligheden, som der er i kulturen og i debatten og i aviserne og det hele taget, altså i den kunstige samtale, kan man sige. Jeg kan godt være bekymret for, at man skaber en falsk idé om, hvordan virkeligheden ser ud. Måske også skaber en unødig forvirring i unge mennesker, som bliver præsenteret for den slags hele tiden, og får en masse måske tanker om deres egen identitet, som de kunne være foruden, hvis de fik et mere realistisk spejlbillede af, hvordan verden ser ud. Så jeg er ikke sikker på, at det er ubetinget godt, og så vil jeg også sige, nu vi taler om minoriteter og sådan, hvis der endelig skulle være en pointe i at have en stor kulturformidling af homoseksualitet, så burde den altså inddrage islam og muslimer meget mere, end den gør. For det er der, problemet er. Det er jo virkelig svært at være en homoseksuel muslim mange steder, også i Danmark. Så hvis man gerne vil missionere lidt på den gode måde, så skulle man da i høj grad sætte sit fokus der, i stedet for at fremstille to hvide, succesfulde elitesportsfolk, som nok har det relativt nemt i tilværelsen i forvejen. Det er sådan en, malig luksusfremstilling af mangfoldighed, som ingen kan hisse op over, men som heller ikke jo nødvendigvis gør den store gavn.
2: Der er dog lidt homofobi i sport. Du ved jo meget om sport.
1: Åh jo, men det er, jeg tror, det er rigtigt, og der er en vis maskulin tone i et omklædningsrum, men jeg vil stadigvæk sige, at sammenligne det med undertrykkelsen af muslimer, der falder uden for normen, det er, der er et godt stykke vej.
2: Hvad siger du, Anna? Altså, det her, det handler jo i virkeligheden om, er det ikke en god ting, at nu er der nogle minoriteter, som er blevet overset, og i hvert fald ikke repræsenteret særlig meget i en lang række år, og nu er der så en periode, hvor de måske bliver lidt overrepræsenteret?
0: Jeg synes ikke, det er et problem, hvis det er film af høj kunstnerisk værdi. Men jeg synes heller ikke, at det er godt per se, at homoseksualitet er overrepræsenteret. Altså, det drejer sig jo om, hvorvidt det er gode film. Jeg synes dog, at det er godt, at der er nogle film, hvor der er homoseksuelle fordi der ikke er nogen tvivl om, at tolerancen bliver større. Altså, jeg ved godt, det var sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side.
1: Det må man godt en gang med.
2: Det må du godt. Ja.
0: Okay.
2: Du taler om, du talte om pornofilmer og hvordan kvinder fremstilles der. Og det får mig til at tænke på, om seksualitet spejler den virkelige verden, når den bliver fremstillet i populærkulturen, eller om den i virkeligheden bliver fremstillet på en måde, som vi gerne vil have, at verden ser ud.
1: Jeg tror, den i hvert fald en ting er, at der er meget sex i kultur, i populærkulturen, som virker nok væsentligt mere intens og lidenskabelig, end den er i virkeligheden. Jeg tror nok, man sætter baren ret højt for, hvad man kan opleve ved at dyrke sex. I hvert fald nok en del, der bliver skuffet, når de så skal forsøge sig i den virkelige verden. Og så synes jeg, altså som sagt også, som jeg har været lidt inde på før, at når man tænker på, hvor meget sex der er generelt i tv-serier og film, og der skal altid være et element af noget seksuelt i krimier, eller for meget ofte i alt det, vi sidder og konsumerer i timevis, så tror jeg simpelthen, det er ude af proportioner med, hvor meget sex betyder for alle mennesker. Jeg tror, der er masser af mennesker på den her jord, for hvem sex ikke er særlig vigtigt. Men når man vokser op i en kultur, hvor det bliver nævnt nærmest fra morgen til aften som en meget, meget vital strøm i en tilværelse, så vil man enten få kompleks over, man ikke selv kan leve op til det, eller man vil blive umådeligt træt af at blive konfronteret med det seksuelle hele tiden. Sex er vigtigt, hvis man skal føre slægten videre, det giver sig selv. Og sex er vigtigt, hvis man i sit liv har et menneske, man meget gerne vil være tæt på, og måske endda elsker. Så er sex vigtigt. Og det kan være en stor lyksalighed at have i sin tilværelse. Men jeg må understrege, og jeg har selv levet i mit liv mange år rækker uden sex, at det kan man virkelig godt gøre og have et dejligt liv alligevel, og ikke tænke ret meget på det.
0: Selvfølgelig kan man det, og selvfølgelig er det forskelligt fra person til person. Men jeg vil omvendt gerne problematisere, at man tager for let på det. Jeg talte før om Søren Brostrøm, sex er sundt. Jeg synes, at man kan se, at hvis ikke folk har respekt for det, og hvis de netop sidder og læser helsebladet, og så er der en forbrugertest af anal plugs, ikke? Det skal vi alle sammen bare tage, som om det havde været håndcreme. Så kan man virkelig komme på afveje. Jeg har lige set en film af ham, den norske Hauge Rudd, der har lavet en trilogi. Og den første film i den hedder Sex, og han har vundet massevis af priser. Og den handler om to skorstensfejere. Den ene skorstensfejer, han møder en mand, og han er heteroseksuel og i et langvarigt forhold, og han kommer til at gå i seng med den mand. Pludselig bliver han overmandet af lyst. Går i seng med ham og bliver egentlig chokeret over det, men tænker samtidig, det er en mand, det gælder ikke, jeg er heteroseksuel. Derfor så går han også hjem og siger til sin kone, ja, jeg har altså været sammen med en mand, skal ikke tage for mere end det er. Og først tænker hun, nej, det er en mand, det behøver jeg ikke tage for mere end det er. Og så bryder helvede løs. Så viser det sig, at han aner ikke, hvem han selv er. Hun kan slet ikke tilgive ham det, for det er i virkeligheden ikke meget værre, at han har gjort det med en mand. Det viser jo en side af ham, som hun slet ikke kender. Og det, jeg synes, det er, den er vist i sådan en norsk by, hvor alle taler meget langsomt og roligt og har madpakke med. Og så lige pludselig sker det her. Og grunden til, at jeg så godt kan lide den film, det er, fordi den viser den her urkraft, der pludselig kommer ind og smadrer en masse menneskers tilværelse. Og de tror alle sammen, fordi de har hørt i skolen, at ja, i virkeligheden er vi alle sammen biseksuelle, og du kan godt lige tilfredsstille dig med den ene og møde den anden, og det skal du simpelthen ikke tage så alvorligt, ikke?
2: Jo, det blev igen en reklame for homoseksuel sex, Anna. Vi har fået en lyttermail fra en lytter, som hedder Susanne W., som er meget på Syrines hold her. Hun skriver, kære damer, jeg, kvinde født i 1950, lytter med stor fornøjelse til jeres podcast. Et af de store tabuer, både i min ungdom og nu, er sex. Med omvendt fortegn, kunne man sige. Da jeg var ung, galt det om at sprænge alle rammer for seksuel udfoldelse, og det gjorde vi. I vores tid er det store tabu ikke sex. I film, litteratur, tv fremstilles det ønskelige normal ofte på en måde, som giver indtryk af, at alle uanset alder dyrker en masse sex langt op i årene. Men er det nu helt i overensstemmelse med virkeligheden? Hvis vi forudsætter, at mennesket er et pattedyr, og vi ser på pattedyrets evolution over tusindvis af år, er det ret tydeligt, at når hundyret ikke længere kan føde unger, så skrives hun ud af ligningen. Og hun skriver altså en meget lang og begavet mail, Susanne, og hvis man koger det ned, så er spørgsmålet lidt, skævvrider fremstillingen af modne kvinders seksualitet i populærkulturen vores forestillinger om, hvordan sexlivet skal se ud, Og er det derfor, man godt kan tale om hedetur og søvnbesvær, men ikke manglende sexlyst og seksuelle problemer? Hvad tænker I om det?
1: Jeg tænker bestemt, at jeg forstår, hvad hun siger. Og at det er rigtigt, at det er et tabu blandt modne kvinder at sige, at de ikke længere har lyst til at dyrke sex. Og det er jo lidt i tråd med det, jeg sagde før, at man jo langt hen ad vejen jo opdrages til i vores kultur, at det bør man have lyst til. Fordi det er simpelthen det, der er indbegrebet af livsglæde og selvværd og være attraktiv og være virkelig brænde sit lys i begge ender, og alle de her fraser om at udfolde sin tilværelse. Og det tror jeg rigtig, jeg hørte skuespiller Bodil Jørgensen sige på et tidspunkt, at hun simpelthen ikke interesserede sig for sex mere. Det er en af de eneste kvinder, jeg har hørt sige det lige ud, og jeg er ganske overbevist om, og det kan jeg også bygge på erfaringer fra mit eget til. Min egen tilværelse, altså med de mennesker, jeg kender, at det gælder masser af modne kvinder, at de kan ikke genkende, at der skulle være sexlyst, når man kommer op i årene. Jeg tror, der er mange, der lever med en ærgerlig konstatering af, at det er svært at sige højt.
2: Og det er tabu lige frem. Altså, vi kender jo film som for eksempel Baby Girl, med en moden kvinde og en yngre mand.
1: Ja, Bridget Jones var også, der diskuterede vi det også.
0: Ja, men vi kan ikke bare sidde og blive enige om, at når man når en vis alder, så kan man ikke længere lide sex.
1: Det er heller ingen, der siger.
0: Nej, det du siger, det er et på samme måde, som vi heller ikke kan sidde og blive enige om, at hedeture og overgangsalder rammer alle kvinder lige hårdt. Der er forskelle fra kvinde til kvinde, og men du, I kan have meget ret i, eller nu ved jeg ikke, om du også minder det, Alarp, at det i hvert fald ikke er at gøre reklame for sig selv og sige, jeg gider ikke sex mere. Når jeg sidder her og taler om seksualiteten som en alt omsluttende og meget farlig kraft, jamen, så er det jo fordi, jeg ser, at folk lige pludselig forlader de deres ægtefælle gennem 30 år, og fordi de har fået øje på en, de bliver betaget af. Og det er både mænd, og det er kvinder. Og det er da sexlysten, der driver dem.
1: Selvfølgelig. Og selvfølgelig findes sexlysten. Det er der ingen, der siger, den ikke gør.
0: Nej, men den findes jo i en grad, så folk er villige til at vende op og ned på deres tilværelse.
1: Det gør den for nogen, ja. Og så er der, tror jeg bare, der er et ret større antal, end man måske ved, der ikke kan forstå det der.
2: Og så er vi tilbage ved tabuet. Og også af repræsentationen af sex.
0: Jeg vil jo sige, når du nævner Baby Girl, så er det jo lige præcis et eksempel på, at woke har gjort det muligt at vise en anden type forskelle. Fordi som sagt, sex er grænseoverskridende. Det er det, vi betages af. Og den model, der nu er mulig, det er den ældre kvinde, nogen vil sige den gamle, men heldigvis holder hun sig jo godt, Nicole Kidman, men Nicole Kidman, og så den helt unge mand.
2: Ja, underordnet, faktisk Anselm. Ja, og den vil ikke kunne blive lavet i dag med det modsatte fortegn. Det kan ikke være den ældre mandlige chef og den yngre praktikant.
0: Nej.
2: Det vil være fuldstændig umuligt, men nu fungerer det. Vi har jo talt meget om sex indtil videre, og man kunne forledes til at tro, at sex fylder mere på skærmen end nu end før i tiden. Men statistik viser faktisk, at mængden af sexscener i de store film siden 2000 er faldet støt med næsten 40%. Og det er jo, for mig var det ret overraskende. Hvorfor tror I, at det er faldet så kraftigt?
1: Jeg synes også, det er overraskende. Og det er jo noget, der nok er knækket i vores livsforløb, fordi jeg synes godt nok, at det har... Jeg fornemmer, det fyldt mere tidligere. Mit gæt vil være, at det har noget at gøre med, at man er bange for, vi har lidt været inde på det, at man er bange for at reproducere nogle kønsstereotyper, som man kan få en masse kritik ud af. Og så også fordi, det har vi også talt om generelt i debatten i de senere år, at der er en ny puritanisme, som gør, at man også... at den her blåfærdighed, jeg sidder og reklamerer for, den også gør sig gældende i det kulturelle udtryk i nogen henseender. Så er der jo andre, hvor den slet ikke gør. Men at mængden samlet set skulle være faldet, kan godt have lidt med det at gøre.
2: Er vi blevet mere imponerte?
0: Det er vi. Og det skyldes jo, at vi insisterer på total ligeværdighed mellem kønnene. Altså MeToo-bevægelsen har jo gjort, at en hånd på et lår til en fest er ikke længere i orden, medmindre man har givet sit samtykke. Og det gør det jo vældig besværligt, kan man sige, at lægge an på hinanden. Så jeg tror, folk er mere tilbageholdende. Det tror jeg, de er, og det er jo en form for bonerthed. De er bange for at overskride andres grænser, og det at nå frem til et seksuelt møde kræver jo, at man overskrider hinandens grænser.
1: Ja. Og derfor tror jeg også, at den ishockey-serie, vi sidder og taler om, at den netop måske kan slå så stort igennem, fordi den er en boble, der på sin vis går uden om de her problematikker og viser en form for sex og et seksuelt møde, som man mere distanceret og afslappet kan sidde og se på, i hvert fald når man er kvinde. Men kommer du til at se den, Anne-Sophie?
2: Ja, jeg kommer helt sikkert til at se
0: den. Men jeg vil godt lige holde fast i den alternative forklaring, jeg nævnte før, ja. Og det er, at vi sidder og kigger på den, netop fordi der har været en nedgang af kærlighed, af sex i kærlighedsfilm, så er vi henvist til at tage det, der er. Det er ikke et tilvalg af homoseksualitet. Det er, fordi der er blevet mindre af det andet.
2: Mm. Hvordan blev sex portrætteret, da vi var unge? Kan I huske det?
1: Jeg kan i hvert fald huske, da jeg begyndte at se Dollars og Dallas og den slags, ikke? Der var de der amerikanske soap-tv-serier, som var virkelig overfladiske og enormt fokuseret på udseende og krop og penge og rigdom. At det var nok der, jeg første gang begyndte, jeg er lidt smule sent modnet, det var der, jeg første gang begyndte at egentlig fatte, hvordan man i tv-serier har en sex liggende som en, har det seksuelle liggende som en strøm nærmest hele tiden. At det var sådan en stor motor i fortællingen, hvordan de der køn havde det med hinanden. Det er første gang, jeg sådan har opfattet, hvor meget det egentlig er ingrediens. Og så kan jeg huske, at i 1984, der kom den film, der hedder Tro, Håb og Kærlighed, af Bille August, som jo også lavet over en roman af Bjarne Reuter. Og der er en sexscene, den er virkelig ærbar. Det er de to hovedpersoner, Bjørn og Anna, der har en meget, meget hed forelskelse, og hun forfører ham, og de går i seng med hinanden, og man kan ikke se noget. Men der tænkte jeg første gang, hold da op, de gør det. Det er simpelthen nu, det sker. Og så skete der det, at hun blev gravid højst ulykkeligt, og de gennemgår en frygtelig abort, og de mister hinanden i det der forløb. Og hele den der alvor, som Bille August han fremstiller sex med, at det simpelthen bordet fanger, fra det øjeblik forandres alt i deres relation. Det har simpelthen sat sig i mig som sådan en påmindelse om, egentlig noget af det, Anna også har været inde på, at det er en alvorlig sag at gå i seng med hinanden. Det er ikke noget, man gør for sjov, og det kan få konsekvenser. Man kommer til at bære med sig resten af livet.
2: Og der var du teenager, så vidt jeg kan ringe mig frem til.
1: Ja, det var jeg.
2: Hvad med dig, Anna?
0: Ja, nu var det sådan, at min mor ikke ønskede, at jeg skulle stifte bekendtskab med forplantningens glæder. Tid dengang mente man jo, at forplantning hørte sammen med akten. Det, jeg kan huske, det er, at jeg på et tidspunkt sneg mig sammen med min veninde til at se Den Blå Lagune i København. Det var første gang, vi var i København. Det kan man roligt kalde en uskyldig fremstilling af det seksuelle møde, fordi de er jo ikke engang klar over, hvad de foretager sig, hvis jeg kan huske den. Hun bliver jo...
1: Jeg kan aldrig se
0: den. Nej, hun opdager jo, hold da op, jeg er gravid. Men jeg kan også huske, nu vi taler om, hvorvidt man er blevet mere boneret, at dengang var der jo ikke nettet. Så derfor, hvis man gik ind i en kiosk, så kunne man jo købe Weekendsex, kan I ikke huske det, og Ugens Rapport. Og der var jo nogle virkelig hårdt slående billeder på forsiden, så på den måde stiftede man jo også bekendtskab med det.
2: Det er rigtigt. Jeg gik ind i min forældres bibliotek, og så læste jeg Kvinde kendt din krop, kan jeg huske, som teenager, og Henry Miller og Anæsen ind.
1: Ja. Hvad med din bedstefar der? Har han påvirket dig på den måde?
2: Jeg tror i hvert fald, at hans nysgerrighed, man siger, altså hans intellektuelle nysgerrighed, var nok et slags forbillede. Han var en meget kompleks mand. Han kunne læse hænder, han kunne hypnotisere, og han interesserede sig for Shakespeare, og han interesserede sig for sex, og han var, havde formentlig, jeg ved ikke, om han havde ADHD, men, men han var virkelig en personlighed. Meget charmerende, ekstremt charmerende mand, men også op- og nedture og så videre. Ikke? Men da jeg blev stor nok, desværre døde han, da jeg var cirka 20, så synes jeg, det var spændende. Jeg synes også, det skete at læse de der bøger. Fordi det jo er skrevet i en tid, hvor at, man er dis, og hvor man altså, sidder der i konsultationen og taler med hinanden om privatlivet. Men jo også i en tid, hvor man begynder at eksperimentere og have gruppesex og sådan nogle ting. Ikke? Så det, han taler også med de her mænd og kvinder i bøgerne om... hvordan hustruen er presset ud i sådan nogle situationer med manden. og hvordan at man efter fødsler lige skal give et enkelt et ekstra sting til nederst hos kvinden, som hed A Gentleman's Knot. Nå, men nok om farfar. Har I egentlig nogle kulturanbefalinger, der tematiserer sex på en måde, jeg synes er anbefalesværdigt?
0: Ja, det har jeg. Jeg har skrevet ned de bøger, som i min opvækst gjorde mest indtryk på mig, blandt andet på grund af de seksuelle beskrivelser. Her kan jeg se, at jeg allerede tidligt havde en god, en god litterær smag. Jeg vil anbefale af Agner Mygle, Lasso om fru Luna eller Sangen om den røde rubin. Og Erik Hajon, nej, det gælder skam for at være stor litteratur, eller den har jeg endda genlæst for under 2 år siden, Fanny af Erik Hajon, som også handler om en, hedder det en glædespige. Jeg vil ikke kalde hende prostitueret, for det er hun alt for elegant og smart til. Og så Leif Panduro, kan I huske novellen om vinduesbusserne ude i forstederne, eller selvfølgelig Decameron af Boccaccio.
2: Aha.
0: Ja, ham læste vi da alle sammen.
2: Flot liste.
0: Det selskab, som da pesten rammer, er det ikke Firenze, drager ud på landet for at mundre sig med hinanden, inden det er for sent?
1: Jeg er jo på spanden her, fordi jeg har vredet min hjerne. Jeg kan ikke komme på et eneste erotisk værk, jeg har læst. Til gengæld, så vil jeg sige, at jeg har læst en masse Michel Houellebecq. Jeg ved godt, jeg har anbefalet ham et par gange. Hans romaner, de er fyldt med sex. I en grad, som man bliver virkelig træt. Og han gør det jo også, fordi han gerne vil, tror jeg, demonstrere det ørkesløse ved, at mennesker fokuserer så meget på sex i deres tilværelse. Så ham kan man læse som almindelig en løftet pegefinger angående det moderne menneskes afhængighed af det kropslige og svigt af det åndelige.
2: Jeg har taget en bog med, som jeg netop har læst. Den hedder Mænd viser mig deres pik, og den er skrevet meget humoristisk af en svensk journalist, der hedder Caroline Heiner. Og det er en undersøgelse af Fallos selvportrættet, eller dick pics, som det også hedder her på moderne dansk. Og den er faktisk ret morsom og begavet skrevet. Det er både en nysgerrig sociopsykologisk undersøgelse, men også en historisk afdækning. Den kan jeg godt anbefale. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er jo den runde, hvor vi deler klip på vores hverdag, og vi ser også i denne runde på, om der i de her små historier og situationer kan gemme sig nogle store fortællinger om vores tid, og om det at være menneske. Og lad os starte med din ventilator, Sørine.
7: Hvis man i disse dage følger med i håndboldlandsholdets EM-kampe, har man ikke kunne undgå at bemærke et bestemt udtryk. Eksperter og kommentatorerne taler hele tiden om, at der skal være flow i spillet. Jeg har lige været til et foredrag sammen med mine præstekolleger, og der har vi lært, at begrebet flow faktisk stammer fra den såkaldte positive psykologi. Det dækker over en tilstand, hvor man føler indre klarhed, en følelse af ro, tidløshed, at glemme sig selv og blive del af noget større. Og jeg kan ikke lade være med at konstatere, at det minder virkelig meget om den tilstand, man kan være i, når man er til en gudstjeneste. Det er interessant, hvordan ord og begreber fra den positive psykologi, engagement, balance, trivsel, robusthed, selvforglemmelse, alt det man altså med et ikke så dansk ord, ganske vist, men dog et ord, kalder for flow i dag. Det maser sig ind i sproget den slags, også i sportens verden. Og inde i kernen af det hele, tror jeg, der er en eller anden grad af længsel efter det religiøse. Jeg er sikker på det. Man kalder det bare i dag noget andet.
0: Så du bryder dig faktisk ikke om, at man kalder det flow? Er det
1: Nej.
0: Rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt forstået. Jeg synes, det er et meget grimt ord. Og jeg synes, at man både i, når man kommenterer håndbold og fodbold for den sags skyld, må opfinde noget, der er både mere klart, hvad det egentlig man mener, og dansk.
2: Ja. Så tager vi min ventilator, og så din til sidst, Anna. Lad os lytte til min.
8: Der er noget, jeg har tænkt længe over, og jeg har tænkt ekstra meget over det i denne her uge. Når mine børn skændes eller mundhugges, eller begge to vil have det samme, så siger de ikke sjældent på mors, typisk i munden på hinanden. Og det er selvfølgelig betydningen på mors liv, og det er en besværgelse, altså nogle magiske eller rituelle ord, som de anvender, når de skal understrege, at der bag deres ord er noget ekstra alvor eller en slags hellighed. Normalt er det jo Gud, man hidkalder i sådan en forbindelse. På dansk kan man sige ved Gud, eller på engelsk siger man I swear to God, og på arabisk siger man Wallah med Allah. Men jeg har ikke hørt, før jeg kom hjem til Danmark, vendingen på mors før. Men det giver jo mening i fraværet af, at man har været i kristens søndagsskole, at man som barn i dag opfinder sit eget hellige sprog. Mors liv er jo det mest hellige, det mest vigtige, det mest ophøjet for et barn, og det, man frygter mest for. Og det har jeg tænkt en del over i den her uge, hvor en af mine veninder desværre er død fra sit barn, og en anden veninde har begravet sin mor.
2: Ja.
0: Og det er Ditte Giese, du taler om.
2: Det er så trist.
0: Og var du veninde med hende?
2: Ja, det blev jeg, da vi skrev en bog sammen, lige oven på den brystkræftdiagnose, hun fik stillet for 6 år siden. Og der kom hun til mig, vi kendte hinanden, vi var bekendte fra branchen, og så sagde hun, skal vi ikke prøve at skrive en bog sammen? Og jeg tror, hun fornemmede dels, at det kunne vi godt, jeg var god til at få eksekveret sådan et projekt, og at jeg måske også, tror jeg, hun fornemmede, var sådan en, som kunne rumme den proces, som det blev, fordi der skrev hun jo sig igennem i den bog, som hedder Brev til livet, sit chok over at få en diagnose, som jo var en stadie 4 kræftdiagnose, som hun vidste var kronisk, og dermed hun ikke blev rask fra. Ja.
1: Jeg kendte ikke Ditte Giese overhovedet, men jeg må sige, at jeg blev virkelig grebet af hendes afsked i Politikken forleden, hvor hun jo er ved, at det er meget tæt på, og hvor hun tager afsked med sine læsere. Det synes jeg er stort, at man på det tidspunkt kan henvende sig en sidste gang.
2: Ja.
0: Jeg har altid læst hende. Jeg har aldrig været enig med hende i noget som helst, og dog er jeg altid fortsat med at læse hende, hvilket siger mig, at hun havde noget på hjertet, der var interessant at lytte til.
2: Og hun skrev også sindssygt godt. Altså, hun skrev, hun var virkelig, virkelig god til at turnere sproget, og hun var bare en knalddygtig skribent, og så var hun, det jeg godt kunne lide ved hende udover, altså hun var virkelig morsom, og satte sig selv i scene på en måde, som ikke alle tør og kan, og så var hun bare, ja, hun et sødt og dejligt menneske. Det var meget trist. Nå, så skal vi til din ventilator, Anna.
9: Hej, det er Anna. På min mors plejehjem er der malet sådan nogle inspirational quotes på væggen ude på gangene. Eller det er nok misvisende at kalde dem inspirational quotes, for det er jo ikke citater. Det er i hvert fald ikke citater af Schiller eller Goethe eller Oscar Wilde. Der står for eksempel, grin altid så meget du kan. Det er billig medicin. Og så er der en smiley. Eller der står, det er en god dag til at have en god dag. Jeg synes måske, det er lidt fattigt, når man tænker på, hvor mange visdomsord, der i øvrigt er sagt gennem tiden. Det bedste, men også det mest uheldige, det er det, der står skrevet på døren ind til trappeopgangen. Der står, der er ingen elevator til succes. Du bliver nødt til at tage trapperne. Mig forekommer det at være lige lovligt kægt. Det ville nok have været bedre, hvis der i stedet havde stået, der er en elevator til succes. Du skal bare gå lige frem og hen om hjørnet. De fleste beboere sidder nemlig i rullestol.
1: Ja, både kan jeg kende det der, hvor min far bor.
0: Er der også
1: der er rigtig mange på væggene? Ja, og så er der mange mennesker, der ikke kan gå op ad trapper. Og der er det også en stor succes, at der er en elevator. Og så vil jeg også sige, at der nogle af de der talemåder, der næsten sådan militant kræver, at du skal være glad. Det bliver jeg altså meget, meget provokeret af. Hvis man kommer og har en skidt dag, så det er ikke det der, man har brug for at høre.
2: Jeg har et forslag, Anna. Jeg synes, du skal finde nogle gode citater af Schopenhauer, og så og sætte op i stedet for. Nå. Kære lytter, hvis du også har brug for at lufte noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, fordi selv i de mindste ting kan man jo finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag, Sørine Godfredsen og Anna Libak, og til Clara Witt, der har produceret. Og tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Man siger jo, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men skal vi ikke bruge fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? Kampen om historien trækker nazikortet og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Først en radioavis. Klokken er 6.
3: Nu har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter, det kommer frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
3: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
4: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
3: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store byer, det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
5: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
3: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhænger af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
6: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
7: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelig besøg, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans, og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
8: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
9: Nej, det takker vi for. Så det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
3: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
8: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
9: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så da får vi jo svar på det.
3: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jacob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
10: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
3: Det bliver endnu en solrig i dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 grader.

0: En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær. Og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han forvældet også skrevet bogen Fascisme i forklæder.
1: Fascister i forklæder.
0: Ja, lige præcis. Og som det, titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
1: Tak.
0: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, at hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
0: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Som de fleste nok har oplevet så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på mine Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist. Nogle gange, så kan jeg også være antisemit nogle gange. Jeg kan være halal-hippie, og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo så i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet kaldt? Christine, hvad er din rekord?
2: Altså, det her er måske ikke så slemt, og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2. verdenskrig. Og det var et eksempel på at trække nazikortet. I kommentarsporet får jeg så at vide, at det er mig, der trækker nazikortet, fordi det er mig, der siger, at Mogens Camre trækker nazikortet. Så jeg får ligesom at vide, fordi jeg siger, at han laver den sammenligning, så er det mig, der laver sammenligning, og altså mig, der afsporer debatten.
0: Altså nærmest en nogen, der råber spejl.
2: ja, men det siger i hvert fald bare lidt om, hvad for nogle følelser, og hvor højt bølgerne kan gå, når de her ting bliver praktisk spil.
0: Og måske også, at det er lidt uklart, hvad alle mennesker mener med det. Men det skulle gerne blive løst i løbet af dag. Hvad siger du, Mathias? Hvad er din rekord?
1: Hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af Rasmus.
0: Det var flot alligevel.
1: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her med mælken.
0: Ja, det er ham, jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
1: Nej, og så alle mulige andre. Muslim elsker jøde, jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ret ingen af delene. Jeg er forlige muslim eller jøde.
0: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazister folk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil blive sige og blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Denne her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti i Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her, det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænker, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber osv. Men jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for at pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fællestræk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtig og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at altså om nødvendigt at ofre deres eget liv.
0: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså ja. Det her med at det er derfor vi slås, var jeg lige ved at sige.
1: Ja. Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nye fascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Så ja, altså det er lige præcis det, der er kernen i det. Ikke? Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både i både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt direkte i Hitlers bog Mein Kampf. Ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, men uanset, at det er det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
0: Og der er vel også noget med, at offeret er sådan en speciel fascination, altså at, fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede for, at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså, man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højreorienteret, uden at være fascister. Altså, det, er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
1: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af, i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker, historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
0: Det skal du lige forklare.
1: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi... kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå. Det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er mere, det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
0: Hvor kommer ultra?
1: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, det at være en del af en nation, det handler om at have et statsborgerskab, eller det handler om at tro på nogle bestemte værdier eller kultur, eller sådan noget, så er det mere sådan organisk funderet, den her idé om det ultranationalistiske. Så det er den her idé om, at man har... et organisk folk, der ligesom fungerer som en organisme, som man kan forestille sig simpelthen har de samme interesser og mål, og der er de samme trusler, og det står så i modsætning til for eksempel en liberal idé om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. Man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
0: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så man kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted, og det gælder vel så også i nogle
1: Så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenese betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er så, at folket ligesom er, det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kamp, kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget let at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær, grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
0: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
1: Ja. Ja.
0: Og så kan man sige, altså... ofte så bliver, altså fascisme bliver jo tit brugt om Mussolini, og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo lidt ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen, og hvad er lighederne mellem de to bevægelser?
1: Ja. Altså, man kan jo snakke om det på to forskellige måder. Det er også det, der er lidt besværligt ved at have et overbegreb, der hedder fascisme, fordi man snakker både om den italienske fascisme, som man kendte den fra Mussolinis styre, og så snakker man om fascisme som ligesom et overbegreb, som også inkluderer nazisme. Men hvis vi skal snakke om, hvordan at nazismen ligesom adskiller sig fra andre undergreninger af fascisme, så kan man jo i hvert fald sige, at det, der er meget centralt i Hitlers tænkning, som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klare socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, at ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at arierne er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige måder. Så på den måde så spiller antisemitismen ligesom den rolle i den nazistiske ideologi, som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
2: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitisme. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascisme, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det, og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du det som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
1: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du blev at du har fået at vide i skolen, vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden, har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gylden Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig at blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, og som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragte som værende nyfascister i nye klæder.
2: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på en national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag, og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er, og der starter vi også med et klip.
3: En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
4: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
5: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
6: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
7: Det er rent ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
8: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
9: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjemme.
2: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som jo senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker eller værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikerne op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end at de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Christine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
10: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er øvrigt lidt ligesom Hitler.
2: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
10: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 myntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem. Ad hominem som til personen eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget, i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
2: Og det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
10: ja, så, i stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom sige, du er...
2: Har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
10: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det, du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt. Derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige generelt, når man taler om at kaste eller trække eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså hvor det altså ikke ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
2: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetarers argumenter om alting er irrelevant altid.
10: Ja. Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
2: Og det vil sige, det er i virkeligheden, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
10: Ja.
2: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
10: Ja.
2: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
10: Nej, det vil, altså fordi... Altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså fungerer oplysende. Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
2: Altså så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er det at lave en perspektivering ud fra historien.
10: Ja.
2: Og det kan vi historikere jo rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man diskuterer på der?
10: Jamen, der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager jo fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
2: Ja, og fordi det er jo netop også... Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså, man kunne godt... Hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er ligheder.
1: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger, de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, et debatindlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
2: Nej, så det, du synes, det måske er en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
1: Ja.
2: Hvis man nu, Christine, for at forlænge sig det her, så taler man samtidig af det, der hedder Goodwins lov. Hvad er det for noget?
10: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Goodwins lov. Jeg tror, det er Mike Goodwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgte meget med i alle mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Goodwins lov, eller Goodwins regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan en strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
2: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
10: Ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
2: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så derfra være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør
10: og
2: det.
10: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som
2: vi helst ikke vil have.
10: Ja, præcis.
2: Ja. Jeps, jamen så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwins lov, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede det konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idémanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklarer, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen den 26. februar 2015, og der siger han således.
11: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre, mere har jeg hørt, du siger nazi.
12: Nazi-islamisme, ja. Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
11: Ja.
12: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
11: Ja.
12: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
11: Ja.
12: Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme.
2: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
13: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
14: Vi har et problem med nazi-islamisme med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør opmærksom på det.
13: Men har vi et problem med nazisme?
14: Med nazisme, ja.
13: Fordi det er jo det, I skriver.
14: Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør med.
13: Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
14: Fordi, og det synes jeg, at Naser Khader fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fællestræk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, man er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj måske i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, de helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
2: Hvis man sådan skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at hvad lige sige, spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det det, der foregår. Er det for meget, det de gør her?
1: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... måske at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
2: Det er jo intellektuelt dårligt. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
10: Altså, ja. jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom har levet videre i særlig høj grad. Så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at vise konservative, eller Naser Khader er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav sig ikke særlig meget ny viden om det, som Naser Khader var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
2: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for, men for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, eller på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det, det giver lige et ekstra punch til argumentet.
10: Ja. Altså det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
2: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
10: Ja. Ja.
2: Okay, nå, vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledningen til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler. Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, de hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex von Opslags pointe i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev enten med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
10: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtigt og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, Van Opslag fik en masse opmærksomhed, og jeg, altså, også
2: nikker, dårligt,
10: ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså, der kom en masse bevægelse, men der var ikke, altså, nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu, eller altså.
2: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på, jeg skal sige. Vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdigt at være efter at fandt opslag lige i den her sammenhæng?
1: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst sådan en useriøs historisk parallel ligesom at drage, men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så det er også rimelig harmløst.
2: Altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet med Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ikke nogen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
1: Ja, der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldt Pia Olsen Dyhr fra SF for at være en form for nationalsocialist. Det synes jeg er en del grovere.
2: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er jo det er en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Fanny Opslag gjorde i hvert fald, at det blev, der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
1: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
2: Men det har du blandt andet også gjort, vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, at der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet?
1: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog og har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, men det er lige lugt i holocaust. Og der er jo mange ting at sige om det, blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, om det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det jo ikke fordi nazisterne gik til valg på holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når, måske når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså nu har jeg beskæftiget mig med en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fight, der er en forfatter, der hedder Guillaume Faye. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teori og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her reconquista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
2: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
1: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., sådan, altså, i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
2: Christine, nu er du fuldt med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme, ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever, at måske der er nogen, der trækker sig, nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for at få det der nazikort smidt i hovedet?
10: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømninger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
2: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
10: Jo, det kan da godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske er sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
2: Altså, en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om, om hele spørgsmålet nede i, i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald af nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, at der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
10: Jo, ja, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten, altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemordet.
2: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ja. Ikke, kunne man sige. Her er det nok lidt for meget. I nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere du. Mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
1: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvordan kommer til at ende og så videre. Så det, men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig efter krigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste af os ligesom er blevet enige med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
2: Men sådan som rent en diskussionsmæssig, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver jo noget, men som når man ser det i en debat, nu ser du, vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtigt nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrampi eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som, altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af herrede og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne, langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der i jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten tit?
1: Jo, det er der da helt sikkert, og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel, i forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
2: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre sådan nogle kategorier, når I sidder
10: altså, jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad Hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur. Altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
2: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med også, så man kan få dem med ind på den der. Fordi et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien. Fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden, kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her, at det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på, og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var jo nærmest et, jeg vil lige sige, det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i, derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, ja, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, ja, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både i nutiden, men også fortid?
10: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme, eller for noget, Hitler også kunne have tænkt eller gjort?
2: Hvad siger du, Mathias? Mangler du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten, til at blive klogere?
1: Ja, så altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazi-sammenligninger, fordi nazikortet får det jo også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at er de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor at folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har noget, altså nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en, altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
2: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi ved at nærme os slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, at måske bruger vi det her nazikort forkert. Altså, måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til og forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere, sådan som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, at jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
10: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det slet ikke er de debattenormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
2: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går noget?
1: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste og en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley osv. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
2: Og så det, vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, ja. Fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, ja. Så bliver det de sidste ord, vi lød tør for tid. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
15: Godmorgen og velkommen til en ny dag her på P1. Klokken nærmer sig 7, og vi skal have en radioavis, efterfulgt af P1 Morgen.
16: Der er nu igen reel krig mellem USA og Iran, for efter flere dage med luftangreb fra begge sider har USA's præsident Donald Trump officielt meddelt den amerikanske kongres, at krigen er genoptaget. I nat lød det sådan her på et pressemøde i Det Hvide Hus.
17: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
18: Take what?
17: The war.
18: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military.
16: Hvor lang tid forventer du, at den her krig vil vare, spørger en journalist, og Trump svarer, at han forventer, at det vil gå stærkt. Og meldingen om, at krigen er i gang igen, er ikke specielt overraskende, da USA nu 3 nætter i træk har bombet Iran, og Iran har bombet amerikanske militæranlæg den anden vej. Og oliepriserne er allerede steget ved udsigten til, at en løsning på konflikten er skubbet langt ud i fremtiden. For alt tyder på, at den rammeaftale, USA og Iran indgik for at forhandle sig til en varig fred, er smuldret en gang for alle, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
19: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
16: Og hvad der så kommer til at ske, ja, det ved vi endnu ikke, fortæller Kim Bilsø Lassen.
19: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
16: Og USA fortæller, at man i nat har angrebet flere iranske militæranlæg. De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at 2 tankskibe i Hormuzstrædet er blevet ramt af iranske krydsermissiler. 1 blev dræbt og 8 såret. Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så er kun omkring hver fjerde af os tilhængere af at indføre afgifter for at køre på vejene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Men det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
20: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
21: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
16: Lød det fra Jonas Asussi og Simon Søgaard. Og det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø. Ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når vi holder stille på vejene. Men spørger man transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet, så er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen i de store byer.
22: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tag et andet sted hen, tag bussen eller cyklen i stedet for.
16: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet skal komme med anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Det bliver med pudsede støvler og nystrøjede militæruniformer, når den traditionsrige militærparade i Paris i dag løber af staben på den franske nationaldag. I år bliver det dog en smule anderledes, for Frankrigs præsident Macron har også inviteret de lande, der er med i koalitionen, af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop de landes soldater kommer til at være synlige i paraden, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
23: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning.
16: Ifølge Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent, så er der en meget stor signalværdi i, at franske soldater kommer til at marchere skulder ved skulder med soldater fra andre europæiske lande.
24: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
16: Og mens forberedelserne til dagens fejring er i fuld gang, så kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand lidt uden for Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden nemlig spredt sig på et 800 hektar stort skovområde. Branden er af myndighederne blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinær omfang. Herhjemme venter der os endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn og tordenbyger. 23 til 28 grader når vi op på, og der bliver ikke ret meget vind.

Godmorgen, så blev det tirsdag i uge 29, 5 over 7. Vi er, som vi kunne høre i radiovisen, jo altså stået op til morgen, hvor Trump nu siger, at krigen i Iran, ja, den er altså formelt genoptaget. Det er naturligvis den store nyhedsoverskrift den her morgen, og det kommer også til at fylde en hel del første gang lige om lidt, hvor vi ser nærmere på betydningen for Hormuzstrædet

0: Se frem mod aftenens semifinalekamp. Kæmpe opgør venter Spanien mod Frankrig. Og lige præcis i Frankrig, der bliver der faktisk ret meget tryk på i dag. Der er andet end semifinale, det er også Bastille-dag. Og ja, så er der altså militærparade, og den skal vores egen statsminister Mette Frederiksen også overvære, fordi temaet for paraden, ja, den lyder Europas militære opvågen. Hvad det så helt konkret betyder, det bliver vi formentlig klogere på om et kvarters tid cirka. Således lidt af dagens overskrifter. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen indenfor. Og jeg starter altså i Mellemøsten, hvor krigen mod Iran formelt er genoptaget. Det er en melding fra Trump. Han har underrettet kongressen om det. Og alt sammen fremgår det af et brev dateret til den 10. juli, som blandt andet nyhedsbureauet Reuters og det amerikanske medie Politico har set. Og i det her brev, ja, der skriver Trump altså, at fjendtlighederne mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli, efter at Iran havde brudt en aftale fra juni ved at angribe handelsskibe, som sejlede igennem Hormuzstrædet. Sent i aftes, ja, der talte præsident Trump så med journalister i det ovale værelse i Det Hvide Hus, hvor han blandt andet blev spurgt ind til, hvor længe krigen mod Iran nu vil vare.
1: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly.
0: Ja, de her udtalelser og ikke mindst meddelelsen til kongressen, det er et klart tegn på, at USA i hvert fald lige nu har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Nu genoptager man altså krigen, man har underrettet kongressen. Om kongressen så i øvrigt vil acceptere det her, at flertal vil stille en masse spørgsmål. Men nu har regeringen med Trump i spidsen altså underrettet kongressen om, at nu er krigen i gang igen. Man har ifølge Det Hvide Hus 60 dage, hvor kongressen altså ikke skal godkende nye krigshandlinger. Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem. Hvordan det rent praktisk skal foregå, om der er lovlig hjemmel til det, jamen alt det mangler vi at få svar på, og der vil blive stillet rigtig, rigtig mange spørgsmål. Man skal huske på, at det er blot nogle uger siden, at Marco Rubio, udenrigsministeren, gjorde det fuldkommen klart, at det ville være ulovligt, hvis Iran i internationalt vand altså havde 12 på skibe, som ville gennem Hormuzstrædet. Og det er altså det, Donald Trump siger, at USA nu vil gøre. Så det her, det skaber masser af spørgsmål, men i hvert fald en klar indikation af, at krigen nu igen optrappes.
0: Ja, således altså Kim Bilsøe Lassen med fra USA, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jakob Larsen.
3: Godmorgen.
0: Sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO. Hvad betyder den her seneste melding om, at krigen formelt er genoptaget for situationen i Hormuzstrædet, som du ser det?
3: Jamen, det betyder jo, at for rederierne så stiger risikoen markant for sejlads igennem Hormuzstrædet, og som det vist også tidligere blev nævnt, så har vi allerede inden for det seneste døgn set i alt 3 angreb på tankskibe, som er blevet ramt af missiler, og besætningsmedlemmer er savnet. Så situationen, den er jo blevet en tand mere alvorlig, og det er klart, at det vil betyde, at der er flere skibe, som i første omgang vil afvente, inden at de beslutter sig for at gå igennem.
0: Jeg prøver lige at opdatere os. Hvad har situationen været de seneste dage? Altså, hvor tæt på normalen har vi været, efter at man indgik den her, ja, det her forståelsespapir, som altså lige nu er sat på pause?
3: Efter at forståelsespapiret blev indgået, der var der en periode, hvor at vi så en svær

0: stigning i antallet af transitter igennem Hormuzstrædet. Normalt så er antallet af transitter, altså det vil sige før krigen brød ud, der har det ligget på ca. 140 skibe i døgnet. Og på et tidspunkt, der var vi oppe på mellem 25 og 30 transitter i døgnet, både ind og ud. Men efter at fjendtlighederne nu er brudt ud igen, så er vi nede på, hvad der ligner, mellem 5 og 10 transitter i døgnet, så altså et væsentligt lavere antal. Og det kan endda være, at det kommer endnu længere ned med den seneste eskalering her.
1: Ja, det skulle jeg til at spørge dig om. Regner du med, at det kommer til at ligge fuldstændig stille igen nu?
0: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet tre tankskibe, og det er sådan en relativt høj succesrate, synes jeg umiddelbart. Så jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
1: Ja. Og så hører vi jo altså også Trump sige, at han nu vil tage kontrol over og skabe sikkerhed i Hormuzstrædet. Han vil også gøre det ved at pålægge en afgift på 20% på al fragt. Hvad betyder det?
0: Ja, det er sådan et lidt interessant forslag. Umiddelbart ukonventionelt forslag. Jeg tror umiddelbart, at det vil have den modsatte effekt af, hvad der er tiltænkt, fordi hvis man hæver prisen på noget, så er det ikke noget, som fremmer det pågældende objekt, som man hæver prisen på. Det vil sige, hvis du gør det dyrere at transitere igennem strædet, så er der endnu færre skibe, som vil transitere igennem. Jeg synes dog, der er en nuanceforskel. Umiddelbart lyder det som om for mig, at Trump han ønsker at afkræve betaling for beskyttelse. Imellem linjerne kan man der læse, at skibe, som ikke ønsker den beskyttelse, de bliver ikke afkrævet betaling. Så der kan være en nuanceforskel i forhold til det, som iranerne har ønsket, nemlig at pålægge 12 på alle skibe, der går igennem. Men vi afventer stadigvæk nogle flere detaljer på forslaget, og ja, så må vi se.
1: Så hvad vil du sige, altså hvis nogen spurgte dig til råd lige nu, hvordan man skal forholde sig i Hormuzstrædet til de her meldinger?
0: Ja, vi kommer aldrig med konkrete råd til skibsfarten. Det er skibsfartens egen opgave at vurdere, om de synes, at den risiko, der er forbundet med det, den er acceptabel. Det vi gør, det er, at vi informerer om truslen, og jeg vil sige, PC, der er truslen anseelig, meget alvorlig, og det skal rederierne selvfølgelig tage i betragtning, når de laver deres egen risikovurderinger. Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu.
1: Også til trods for, Trump har de her ambitioner at sige, at han vil tage kontrol og skabe sikkerhed i Hormuzstrædet, så det måske ikke lige nu, man skal regne med, at han har fuldstændig styr på det.
0: Nej, jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar. Vi har selvfølgelig nogle meldinger om, at USA nu angriber forskellige installationer på kysten i Hormuzstrædet på den iranske side, i et forsøg på at fjerne Irans kapacitet til at producere magt ud i strædet, men hvorvidt det vil være tilstrækkeligt til at have en betydelig effekt, det er altså stadigvæk uklart.
1: Jakob Larsen, tak for at opdatere os på situationen, som du ser den.
0: Så lidt.
1: Sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO. Og med det blev klokken 14 minutter over 7.

Ja, i går der vendte de norske fodboldherrer hjem som sande helte, må man sige. De røg jo godt nok altså ud i kvartfinalen, men Norge, de har været i fodboldekstase under hele VM og lader til at være, ja, mildt sagt, ret godt tilfredse med det her resultat. Altså, det lignede faktisk næsten nogen, der kom hjem med guldet i hænderne. Flot så det også ud, da Kong Harald, han lidt an på trommer i en kæmpe omgang runing mellem landsholdet og de fremmødte nordmænd.

0: Og man kan godt fornemme, at der var mange, der roede med her. Daniel Myrup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vores reporter i Oslo, der har været med til den her kæmpe fejring af landsholdet. Du var der hele eftermiddagen og aftenen i går. Hvad var det for en hjemkomst?
1: Jamen, det var en hjemkomst, der lige skulle i gang, fordi der var faktisk store forsinkelser på den her fejring. Det privatfly, som de skulle tage fra Miami og hjem, endte med at være adskillige timer forsinket, og der var ikke nogen storskærm til de her tusindvis af fremmødte nordmænd. Så det var sådan lidt en træ oplevelse i starten faktisk. Men lige så snart, at de her spillere de rent faktisk trådte ud på Slotspladsen i Oslo, jamen som I også kunne høre her, så var det ren jubel, ren ekstase. Det var netop som om, at de nærmest havde vundet hele baduljen, men det var en kvartfinale, og det fik mig også til at spørge mange af de fremmødte, jamen hvordan pokker kan det være, at de jubler så meget, når det blot er kvartfinalen, hvor til de fleste bare siger, jamen vi er jo ikke vant til det her for pokker. Sidste gang vi var med til VM, det var i 1998, så når de kommer så langt, og at det er så uventet, at de kommer så langt, jamen så bliver vi simpelthen nødt til at vise vores taknemmelighed og vise, hvad det er, de har gjort for den her nation, og det gør vi ved at stille op foran slottet.
0: Og du fangede jo også landstræner Ståle Solbakken til en kort kommentar. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød?
2: Har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
3: Nej, det takker vi for. Så det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
2: Ja. Hvordan var flyturen hjem?
3: Nej, vi var jo veldig forsinket. Vi var jo 4-5 timer forsinket, tror jeg. Men flyturen var okay. Vi glæder os til at komme hit, og selvom vi kanskje ikke havde... Selvom Kong Harald faktisk inne her sagde, at det kom... Det er så mye folk her, at han har forberedt os på, at det måske var mere folk, end det vi regner med, og det er helt vildt.
2: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
3: Nej, men nu skal vi jo møtes i september, så da får vi jo svar på det.
2: Men lige nu?
3: Nej, det får vi svar på.
0: Ja, det vil han ikke helt svare på. Meget ydmygt er ham, vil jeg egentlig sige, Daniel Myrup. Hvordan mærker du den norske fodboldselvtillid deroppe?
1: Den er rigtig, rigtig høj, vil jeg faktisk sige. Altså, du kunne ikke rigtig stikke igennem dem, da det kom til den England-kamp, som blev deres bane, men de troede alle sammen, at de også ville vinde der, fordi de netop var på den her lyserøde sky. Men jeg stillede også det der spørgsmål til Martin Ødegaard, som jo er nordmændenes anfører, og han var lidt mindre ydmyg end Ståle Solbakken, så han svarede med det samme, og uden tøve, Norge har det bedste landshold. Jeg tror på... at de tror på, at det her er starten på noget stort for det norske fodboldlandshold, fordi mange af deres store stjerner er stadigvæk unge, og nu har de her erfaringer i bagagen. Og hvis man spørger mange af folk ude omkring i gadebilledet i går, jamen, så siger de også, jamen det her det er jo bare, det er jo, der er jo mere i vente for det her landshold, fordi lige om lidt så er der EM, og om 4 år igen så er der VM, så de tror på, at de kan gå videre end det her til for eksempel en EM-slutrunde.
0: Ja. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig om noget, Daniel Myrup. Nu talte han lidt om flyrejsen hjem, og de var forsinket. Altså noget af det, som internettet er gået lidt i ekstase over, eller spekulerer meget over, det er Erling Haaland, som da han kommer ud af flyet, bar på en udstoppet vaskebjørn, som sidder og drikker af en flaske sprut. Altså, ved du, hvad det handlede om? Fik du lejlighed til at spørge om, hvad søren det gik ud på?
1: Jamen, jeg var også rigtig, rigtig nysgerrig på lige præcis den vaskebjørn der, så jeg spurgte en af forsvarsspillerne og ryger sådan, så siger, hvad er der lige med den vaskebjørn der? Og hvis jeg skal være helt ærlig, han stank af sprut ud af munden.
0: Altså ikke vaskebjørnen, men forsvarsspilleren.
1: Nej, det må du ikke spørge om, Og så spurgte jeg også Nyland, altså deres målmand, hvad er der med den vaskebjørn der? Og det virker til, at det faktisk bare er sådan en lille intern joke. Det var inde på internettet, der kan man se, at Erling Haaland, som jo ses med den her vaskebjørn, da han går ud og flyet, han har tidligere lagt en Snapchat-story op af, at han ser den i en souvenirbutik i Texas. Og så tror jeg simpelthen bare, at han med sin altså rigtig, rigtig høj løn har tænkt, man lever kun én gang, og det er en sjov souvenir, så nu køber jeg den, og nu bliver det vores lille maskot, mens vi hygger os på flyet, og i løbet af de her 41 dage, vi er i USA.
0: Ja, okay. Jamen altså, hver sin lyster, og det er selvfølgelig også en souvenir, man kan tage med hjem fra USA, og nu taler hele verden om det. Bare lige inden vi slipper dig, Daniel Myrup, det er jo ikke fordi VM er slut, selvom man kunne få det indtryk, hvis man er i Norge lige nu. Der er en semifinale i aften. Fortsætter festen i Norge? De har jo haft en kæmpe fest de seneste uger. Er de færdige med at feste, eller fester de videre?
1: Ej, jeg vil umiddelbart vurdere, uden at vide det med sikkerhed, at det her det er nok slutningen på fejringen her i Norge. Men det tager jo ikke noget fra, at der stadigvæk er et par kampe tilbage, så man kan jo se rundt omkring i Oslo, at der stadigvæk er storskærmsarrangementer, som fortsat er opretholdt. Så måske er der stadigvæk en fodboldglæde, som gør, at de har tænkt sig at følge med i alle de andre kampe nu her. Men sådan for nu og for de fejringer og for de store folkemængder, vi har set ude i gadebillederne i de her dage her. Det tror jeg, det er umiddelbart at slut. Men landsholdstrøjen, den norske landsholdstrøje, den kunne jeg godt forestille mig. Den kommer vi til at se i skolegårdene, vi kommer til at se den på arbejdspladserne, vi kommer til at se den i butiksruderne stadigvæk, fordi ja, den her sommer, den vil de ikke glemme, og jeg tror heller ikke, de har lyst til at lægge den på hylden lige med det samme.
0: Det lyder ikke sådan. Daniel Myrup, tak for at være med fra Oslo.
1: Jamen selv tak.
0: Vores udsendte reporter, som altså var, ja, måske et af de steder, man allerhelst skal at være de her dage. At de norske fodboldspillere, måske især Erling Haaland, er populære, det er der ikke nogen tvivl om. Og når vi lige taler om Haaland og Vaskebjørn, så er han jo bare generelt et fænomen på de sociale medier. Både der, hvor han selv er, på hans egne profiler, men også alle dem, som imiterer ham. Ja, den russiske model Anastasia Kostomitina har en ret slående lighed med ham, og hun er gået viralt med videoer, hvor hun sammenligner sig selv med billeder af ham, og hvor hun så også efterligner hans mimik, og en af videoerne er faktisk blevet set 46,5 millioner gange, og hun er ikke den eneste Haaland look-alike derude. Der er også Emma Kate Willman, en amerikansk influencer.
4: I've spent years trying to become the hair girl on the internet, but instead the internet decided that I am Erling Haaland.
0: Ja, før der lavede hun indhold på sociale medier om sit hår. Nu er hun i stedet gået viralt for at ligne Erling Haaland, den norske fodboldspiller, siger hun. Inden Norsk kamp mod England lørdag, der var hun også vært for en dobbeltgængerkonkurrence i Miami, hvor man kunne dyste om at blive den, der lignede Erling Haaland allermest. 200 dukkede op ifølge arrangørerne selv.
5: Yeah, I mean, I wanted to bring everyone together and get everyone really excited before the game and kind of, you know, get everyone ready for a big Norway win.
0: Ja, som fortalte hun til BBC. Og det er ikke så mærkeligt, at det lige er Haaland, der er gået viralt, lyder det fra Katrine K. Pedersen, Ph.D. på Københavns Universitet og ekspert i digital kultur, og som min kollega Julie Stendal har talt med.
6: Det der jo i hvert fald er interessant, det er jo, at der er jo selvfølgelig helt vildt meget opmærksomhed omkring Haaland. Ham som selvfølgelig som fodboldspiller, men også ham som sådan internettets babygirl er han blevet kaldt, altså som et internetfænomen. Så det er sådan en, klassisk leg med sådan en mimetisk leg, altså med noget der går viralt, så putter man det ind i forskellige sammenhænge. Og der lige nu synes internettet det er utrolig sjovt at finde alle mulige forskellige lookalikes til Haaland, også en russisk model for eksempel, helt almindelige mennesker der bare tilfældigvis ligner Haaland, er gået viral på internettet, og så også denne her amerikanske influencer, Emma Kate Willman.
7: Ja, og hvorfor er det lige Haaland, vi ser gå viralt?
6: Jamen, det er fordi, han simpelthen bare har fanget opmærksomheden ved dette VM. Og derfor er det jo selvfølgelig også ham, som sådan opmærksomheden er intensiveret omkring. Og det er sådan i denne her form, fordi vi skal også huske på, at det er også en industri, fordi det er jo også en brands, der ønsker ligesom at kapitalisere på det her. Det her event i Miami, arrangeret af en virksomhed, der hedder Kelsey, tror jeg det udtales, som er sådan en platform, hvor du kan, det er ikke betting, men du kan være med til at forudse, at det er den eller den, der vinder. Og det er både inden for politik og sport og det finansielle marked, for eksempel. Bare et par eksempler på det. Noget, der trender. Hvordan kan vi forudse den her trend? Hvordan ender den? Og de har så inviteret den her amerikanske influencer, Emma Kate Willman, til at hoste et lookalike-event på en på det her Hard Rock Stadium i Miami i lørdags. Og det er jo selvfølgelig en måde at, hvad kan man kalde det, sådan en form for en mimetisk økonomi, hvor det lige det virale splitsekund, som man så kan kapitalisere på. Nu gik Norge jo ikke videre i lørdags, men det her var jo et vindue til verden, og her var den her look-alike event en måde ligesom at, ja, fange internettets opmærksomhed og pressens opmærksomhed. Det er jo, det er jo både blevet nævnt i The New York Times og BBC, og nu taler vi også om det her i PIT.
7: Selvom Haaland nok har været den fodboldspiller, der har fået allerflest dobbeltgængere online, så er der også andre dobbeltgængere. Kane, Harry Kane fra England af, har også en. Og så har der også førhen været konkurrencer i dobbeltgængere, i lookalikes.
6: Yeah.
7: Der har været Timothy Chalamet i 2024, hvor han selv dukkede op, den her amerikanske skuespiller, selv dukkede op til en konkurrence om, hvem der kunne ligne Timothy Chalamet mest. Der er også Harry Styles, der har haft en lignende konkurrence i London, der dukkede han så ikke selv op. Hvorfor er vi blevet så optaget af at finde dobbeltgængere i dag?
6: Det er jo også en måde at være med i en viral begivenhed. Man kan sige, at i gamle dage, der var det en mediebegivenhed, der blev transmitteret via tv. Nu kan alle lege med og være en del af de her forskellige mimetiske begivenheder, som Haaland også er et eksempel på. Så det vil sige, at det er ikke noget kun, der foregår som en scene, er ikke kun banen, men det er også de mange forskellige sådan mange forskellige begivenheder, som alle mulige mennesker så tager del i på andre platforme, som for eksempel de her Haaland lookalike, som lige pludselig bare er blevet vildt populære og har fået mange følgere.
7: Ja, og selvom det er populært på internettet, og vi alle sammen griner af det, er det så kun bare for sjov?
6: Det er også en måde at være sammen om en stor begivenhed og interagere med det. Så det er også noget, der er med til at skabe et fællesskab. Jeg er sikker på, at det har været super sjovt at være en del af den her lookalike-event. I hvert fald, hvis man bare lige de små klip, jeg har set, det er jo en utrolig mange Haaland lookalikes, der var samlet til det her event.
8: Og det i sig selv er jo...
6: Det er jo en gimmick, det må man sige, men det er jo også en måde at hylde en helt, en måde at integrere i en fankultur.
0: Fortalte altså her Katrine K. Pedersen til min kollega Julie Stendal Ottesen. Og med det, ja, så er klokken ikke helt halv otte, men det er den om 2 minutter, og heldigvis så er Michael Olesen en mand, der tropper op i god tid og er klar til at give et nyhedsoverblik. Værsgo, Michael.
9: Nu har præsident Trump helt formelt ud, at USA igen er i krig med Iran. For selvom amerikanerne har bombet iranerne flere nætter i træk, har parterne indtil nu klynget sig til en spinkel våbenhvile. Men nu er det altså officielt kommet frem, at præsident Trump for 4 dage siden underrettede kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
10: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelig indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
9: Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så er kun omkring hver fjerde tilhænger af at indføre vejafgifter i de større byer. Det viser en meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder bestemt ikke i god jord hos de bilister, vi har mødt på en tankstation i København.
11: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
12: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
9: Lød det her fra Jonas Asusi og Simon Søgaard. Og regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. Og så lød det i aftes sådan her i Oslo. For Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat, eller sent i aftes hjem fra VM, til noget af en fejring. Den stod blandt andet på besøg hos kongen, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans og så selvfølgelig det her efterhånden næsten ikoniske kampråb. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne. Det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Der venter også endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn- og tordenbyger. Og så får vi mellem 23 og 28 grader og ikke ret meget vind til at køle os af indimellem.
0: Tak for det, Michael. Så tager vi et smut til Frankrig. Det er Bastilledag i dag, og det betyder militærparade gennem Paris. Så det kommer til at lyde nogenlunde sådan her. Det er i hvert fald sådan, det lyder i 2025. Og det er ikke bare den franske præsident Macron, som kommer til at sidde på tilskuerrækkerne og overvejer den franske militærs udstyr og mandskab. Bliver vist frem flere stats- og regeringsledere fra koalitionen af villige, som det hedder, og som jo allerede ankom til Paris i går for at drøfte den fortsatte støtte til Ukraine, er os at finde. Blandt andet statsminister Mette Frederiksen, som kommer til at kunne overvære det danske flyvevåben og den kongelige livgarde deltage i paraden, har statsministeriet oplyst i en pressemeddelelse. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Jakob Henius.
13: Godmorgen.
0: Godmorgen. Pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Tyskland, og i dag arbejder du som forsvarspolitisk konsulent. Det kommer også sikkert til at se fint og flot ud i Paris i dag, hvis vi skal kigge lidt på symbolikken. Hvordan vil din analyse så være, når vi kommer til at se andre europæiske landes militær og også deltage i den her franske militærparade på Bastilledagen?
13: Ja, man skal måske starte med at sige, at der er ikke noget nyt i, at andre lande er inviteret med til den franske Bastilledag, okay, til den militære parade. For eksempel har Danmark tidligere deltaget flere gange senest, tror jeg, i 2019. Det er en måde, franskmændene traditionelt har brugt paraden til at takke for eksempel allierede, som har arbejdet sammen med franske styrker i missioner i udlandet eller i andre sammenhæng, så har man valgt ligesom at invitere dem med til at deltage i paraden. Så det i sig selv er der ikke så meget nyt i. Det nye er selvfølgelig, at paraden i år er dedikeret til det, der jeg tror, det hedder Europas strategiske opvågning, ja, og at der i år er betydeligt flere ikke-franske deltagere med. Jeg tror også, at selve paraden er væsentligt større, altså har simpelthen større deltagerantal totalt set, end den havde sidste år. Så det taler for, at der er en klar symbolik i tingene, og den symbolik falder jo direkte ud af, at Europa, og det tror jeg gælder alle europæiske lande, er klar over, at man er nødt til at yde mere selv for Europas egen forsvar og sikkerhed.
0: Ja, så lad os lige tage symbolikken ud af det og kigge på det konkrete. Altså, hvis vi antager, at hvad kan man sige, modstanderen hedder Rusland, hvor stærkt ville det europæiske militær så stå i dag, hvis vi skulle klare selv?
13: Ja, altså man må sige, hvis vi talte om en større regional eller europæisk konflikt med Rusland, så vil Europa have det vanskeligt endnu, fordi vi endnu ikke er oppe i gear med hensyn til at kunne tage vare på vores eget forsvar helt alene, det vil sige uden amerikansk deltagelse. Så det bringer os jo også så til det springende punkt i hele den her diskussion, det er, hvor meget skal Europa kunne selv? Og der er jo dem, som mener, at, og det er ikke mindst Frankrig selv, der mener, at Europa bør have det, man kalder fuld strategisk autonomi, det vil sige, at Europa bør være i stand til helt på egen hånd at kunne forsvare sit eget territorium, sit eget kontinent, om nødvendigt helt uden amerikansk deltagelse. Og så er der den anden skole, som siger, jamen, Europa skal helt klart styrke sit forsvar, men formålet skal være at vise amerikanerne, at de roligt kan fortsætte med at investere, kan man sige, i at engagere sig i europæisk sikkerhed. Så det er det, det egentlig handler om, det er, vil vi stadigvæk gerne have amerikanerne med, eller vil vi egentlig helst være fri fra amerikanerne?
0: Jeg vil lige høre, hvordan Macron, han sagde den franske præsident i går.
14: L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les états qui la constituent, respectueuse de leurs
0: décisions. Europa er ved at blive en magt i sig selv, baseret på de stater, der udgør det, med respekt for deres suveræne beslutninger, men samtidig villig til at påtage sig ansvaret for at forsvare sig selv og handle som en enhed. Så Jakob, man kan jo godt sige, at vi har helt klart Frankrig i den skole, der hedder, at Europa skal kunne stå selv. Men hvem er det så, der gerne vil have USA med?
13: Ja, men traditionelt er det jo næsten alle de andre, vil jeg sige.
0: Okay.
13: Tyskland har i mange år været fortaler for, at formålet med europæisk styrkelse af europæisk forsvar skulle netop være at holde amerikanerne inde i Europa. Og jeg tror, hvis du spørger eksempelvis den danske regering og andre regeringer i Europa, så vil de sige det samme. Og jo længere østpå du bevæger dig i retning af altså det østlige Europa, og jo længere man kommer til Rusland, i desto højere grad vil man i de lande sige, vi har brug for amerikanerne. Vi kan bare tage som eksempel lande som Polen og de baltiske lande. De, tror jeg, har meget, meget svært ved at forestille sig, at de skulle kunne forsvare sig selv uden amerikansk hjælp.
0: Jakob Henius, tak for at være med her til morgen.
13: Selv tak.
0: Pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Tyskland, og som i dag altså arbejder som forsvarspolitisk konsulent. Og med det er klokken blevet 5 minutter over halv 8. Vi bliver i det europæiske, for Danmarks Demokraternes Christoffer Storm, som jo altså sidder i Europaparlamentet for Danmarks, Danmarks Demokraterne, er blevet politianmeldt af en anden europaparlamentariker, nemlig svenske Abir Al-Salani fra Centerpartiet. Hun mener nemlig, at en kommentar, som Christoffer Storm har skrevet på en video på Instagram, var racistisk. I en video, hvor man blandt andet ser små bidder fra en af Abir Al-Salanis taler i parlamentet, ja, der har Christoffer Storm skrevet citat, Abir Al-Salami should go home. Altså, hun skal tage hjem. Kommentaren kom efter, at den irakisk fødte svensker på sociale medier kritiserede flere højreorienterede politikere for indvandrerkritiske tilråb i forbindelse med en afstemning om udvisninger fra EU i onsdags. Her stemte et stort flertal for, at det skulle blive nemmere at udvise afviste asylansøgere. Min kollega Niels Juhl har talt med Christoffer Storm for at høre, hvad det egentlig var, han mente, da han skrev go home, og om den her politianmeldelse egentlig er noget, der bekymrer ham.
15: Det forholder jeg mig fuldstændig roligt til, fordi det er efter min mening fuldstændig håbløst at beskylde mig for racisme for det, jeg har skrevet. Og jeg mener jo, som jeg har udtalt til andre medier også, at det er spild af både min tid og politiets ressourcer. Jeg synes egentlig, at det er ærgerligt, at Abir fortsætter hendes måde at opføre sig på, hendes den der skuespilsagtige måde at være på nu, efter parlamentet jo har afvist hende, da hun klagede til dem.
16: Men altså den her kommentar
15: om, at hun bør gå hjem.
16: Ja.
15: Ja. Det mener jeg, det som jeg hele tiden har sagt, at efter hun stod og skabte sig nede i plenarsalen og anklagede 2/3 af Europaparlamentet for at være racist og skabe en dårlig stemning, på trods af, at det er hende, som står og virkelig er konfrontatorisk i hendes nærmest hadefulde tale, der mener jeg, at hun burde have pakket sine ting sammen og gået hjem. Det havde gavnet både hende og parlamentets omdømme.
16: Så du siger simpelthen, at hele den her sag, den beror på en misforståelse. Det handlede ikke om at rejse hjem, det handlede om, hun skulle tage hjem fra arbejde.
15: Det jeg skriver.
16: Ja, men det er der jo så mange, må man forstå.
15: Nå, ja, men prøv at høre, hun har ikke misforstået det. Hun vil bare gerne have opmærksomheden. Hvis hun virkelig følte sig chikaneret af det her, så synes jeg, det naturligt skridt havde været, at enten hende eller hendes gruppe havde kontaktet mig eller min gruppe omkring, hvad foregår der her, eller nogle af de andre, som hun jo mener har udsat hende for utrygtskabende adfærd. Det har de ikke gjort. Tværtimod så flyver hun ud i pressen med det samme, fordi det er det, hun ønsker. Hun ønsker at skabe medieopmærksomhed omkring sig selv. Og den måde, hun har håndteret den her sag på, er fuldstændig til grin efter min mening.
16: Så bare lige for at slå det helt fast. Når du skriver, at hun bør tage hjem, hvad betyder det så?
15: Da jeg skrev det, der hentede jeg til, at hun burde tage hjem fra parlamentet og ikke spille vores andres tid med hendes fuldstændig åndssvage vås.
16: Men altså tage hjem til hendes lejlighed i Strasbourg eller Bruxelles? Eller?
15: Ja, vi befandt os i Strasbourg på det tid i den uge.
16: Så du mener, hun skulle tage hjem til sin lejlighed?
15: Ja, eller hvor hun bor. Jeg blander mig ikke i, hvor hun
16: opholder sig.
15: Eller hotel, eller hvor hun opholder sig. Det her blander jeg mig sådan set ikke i.
16: Hun er så ikke den eneste, så er der jo så også de radikale.
15: Det er hende, der tolker det på den måde, som hun ønsker at tolke det. Det må hun jo selv om. Det må stå for hendes regning.
16: Så er der så en række andre politikere, Siv Friis, blandt andet Stine Bosse, Per Clausen fra Enhedslisten. De er også ude at sige, at de mener, at det her det er racistisk. Hun er tilsyneladende ikke den eneste. Hvad tænker du med?
15: Det må stå for deres egen regning, at de har sådan en tankegang.
0: Ja, så lød det altså fra Christoffer Storm, som min kollega Niels Juhl talte med lidt tidligere. Vi ville gerne have interviewet Abir Al-Salani. Det har desværre ikke været muligt, men hun bekræfter, at hun altså har politianmeldt Christoffer Storm. Og med det blev klokken cirka 20 minutter i 8. De her dage, der går Københavns Kommunes arbejde med at fjerne larven Egeprocessionsspinderen i gang. Den er blevet opdaget på Amagerfællet i sidste uge, og det er jo altså en larve, som der er blevet talt rigtig, rigtig meget om, siden den først blev opdaget i Odense, siden har spredt sig til en række andre kommuner, både i Jylland og nu altså også i København. Vi har set borgermøde, demonstrationer, og så er den jo altså blevet, tror jeg ikke, det er gået nogen næse forbi, døbt larven fra helvede. Og i København, der skulle arbejdet med at fjerne den så være begyndt i sidste uge, men blev udsat, fordi at omfanget af problemet viste sig at være en helt del større end først antaget, kunne Berlingske berette. Men nu skulle der altså være lige op over i morgenlyder, det seneste vi har hørt. Trine Vester, du er med os nu. Godmorgen.
17: Godmorgen.
0: Vores reporter her på P1 Morgen, du er nemlig taget ud til Amagerfællet, hvor den jo i hvert fald er spottet, den her larven for helvede. Så har du kunne finde den?
17: Jeg står her under de smukke egetræskroner og har kigget og kigget op. Jeg kan ikke se selve larven, men den skjuler sig også. Men det, jeg kan se, det er nogle af de her reder, som Københavns Kommune har kunne lokalisere og sat skilte op herude, hvor der står, pas på, udråbstegn, der er fundet reder herude med egeprocessionsspinderen i egetræerne. Der står også, må ikke røre ved larven, man skal holde afstand. Men altså, en, som synes, det er en ret så dårlig idé at udrydde den her larve, det er dig. Godmorgen, Frej Pris Smedes.
18: Ja, godmorgen.
17: Du er naturformidler, og så er du naturfotograf. Du har jo faktisk flere gange i løbet af de sidste dage påført dig den her larves brandhår, som kan give kløe og allergiske reaktioner. Og jeg har lige stået og set på din hånd, og der er stadig lidt røde plamager, kan jeg se. Hvorfor har det her været nødvendigt at stå og smøre de her brandhår på din hud?
18: For at fuldstændig afmontere den her molbo-historie fra virkeligheden, som pressen har kørt op. Det er en fuldstændig vanvittig molbo-historie. Særligt her på Amagerfællet, hvis man skal fjerne den fine egepositionsspinders fællesspind her på Amagerfællet, hvor der er tusindvis af fugle og alle mulige andre arter, der spiser dem, så er det kontraproduktivt i forhold til, at det handler om, at vi skal have et økosystem med en fødekæde, der er intakt, hvor alle spiser alle. Og det er kun et lokalt problem, vi har i Odense SØ.
17: Og inden vi lige taler videre om Odense, så bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi din hånd, den ser rød ud. Altså, hvordan har det været? Har det kløet? Har det gjort ondt på din hånd, når du har smurt de her brandhår?
18: Altså, nu har jeg tværet en larve ud 4 gange. 1 gang til ære for TV2 på det samme sted på min hånd. Og det klør en lille smule en gang imellem. Men det ville også være det samme, hvis jeg havde tværet min hånd rundt i og gnedet brændnæller ind, eller lavet tusindvis af myg stikke mig. Så det er fuldstændig på det niveau. Og det er der rigtig mange biodiversitetsforskere og andre naturformidlere, der også er ude at sige. Så det her er en kamp mellem fagligheden i Danmark og pressen og hysteriske, stemmeslugende politikere i en agurketid fra helvede.
17: Og nu er du jo, kan man roligt sige, en naturelsker, der frivilligt her har smurt dig ind i lavens hår for at vise en pointe. Men vi har jo også at gøre med, at der er børn i Odense, som har fået udslæt ud over kroppen, og der er et børnehus, som blev lukket, indtil kommunen fik styr på laverne. Altså, er der ikke et hensyn at tage over for eksempelvis børn?
18: Der er et hensyn at tage helt lokalt i Odense, men det her er blevet til et landspolitisk virkelighed, som er gået fuldstændig i panik og er ved at lave en molbo-historie. Jeg har folk, der ringer til mig og er i gang med at fælde deres egetræer i panik over det her, og jeg har heldigvis overtalt dem til at lade være. Men jeg har også set ude i Kongelunden her på Amager, at der er egetræer, der er fældet, hvor man mener, det er på grund af det her. Og det håber jeg sandelig ikke, at Line Barfod og Københavns Kommune har tænkt sig at gøre her på Amagerfællet, fordi her der er der så høj biodiversitet. Der er over 8.000 arter registreret her på Amagerfællet, og alle spiser alle, og alt er godt.
17: Vi må se i løbet af de næste dage, hvordan kommunen har tænkt sig at sætte ind, men allerede i januar så skrev kommunens forvaltning faktisk til Klima, Miljø og Teknikudvalget, at ud fra erfaringerne i Odense, så anslås det, at et forsøg på bekæmpelse af et større udbrud af den her larve i København, det vil kunne koste mellem 5 og 10 millioner kroner årligt. Og desuden så viser erfaringer fra Holland, at det kan være ret svært at komme af med larven, hvis den først har etableret sig. Jeg kan se, at du står og kigger på mig og ryster lidt på hovedet, men hvorfor er det ikke en god idé og god brug af skatteborgernes penge at se på det her, før problemet vokser sig alt for stort?
18: Det her er hjemmehørende biodiversitet. Det er en klimaimmigrant, der er her. Der er over 2.000 giftige arter. Det er en helt almindelig ting, at vi har giftige arter. For et par år siden i agurketiden, der var det vildt pastinak, I flippede ud over. Det er en del af vores natur, det her. Vi kan ikke leve uden den natur, og vi bliver nødt til at forstå, at naturen må også godt blive mærket af os, og den må også godt være besværlig. Vi har simpelthen ingen naturdannelse i det her land, fordi at vi er det land i verden med næstmindst natur. Så man skulle bruge alle de milliarder på at købe arealer over til vild natur, og det skulle man også gøre i Odense. Der skulle man simpelthen have meget mere biodiversitet og variation, så alle de fine fugle og myrer og biller og flagermus, som spiser E-positionsspinderen også i de få stadier, hvor den er giftig, de vil holde den i skak. Og det er det, man skal gøre. Man skal ikke fælde eller bruge gift i Danmark. Det er fuldstændig vildt at slå den natur ihjel, som er livsopretholdende for os.
17: Tusind tak for at mødes med mig her til morgen. Frej Pris, Smedes naturformidler og naturfotograf.
0: Også tak til dig, Trine Vester, vores reporter, som altså havde taget turen ud til Amagerfællet her til morgen. Klokken er blevet 7:45. Ja, som vi har været inde på her i løbet af morgenen, så er krigen mod Iran formelt genoptaget fra amerikansk side.
10: Nu genoptager man altså krigen. Man har underrettet kongressen. Om kongressen så i øvrigt vil acceptere det her, at flertal vil stille en masse spørgsmål. Men nu har regeringen med Trump i spidsen altså underrettet kongressen om, at nu er krigen i gang igen. Man har ifølge Det Hvide Hus 60 dage, hvor kongressen altså ikke skal godkende nye krigshandlinger.
0: Jeg fortalte her vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, som også siger, at der er nye meldinger om Hormuzstrædet.
10: Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
0: Og så godmorgen til dig, Heidar Anjum.
19: Ja, godmorgen.
0: Senior analytiker i Jyske Bank, hvor du ser nærmere på, hvad den her situation betyder for Mærsk. Så forklar lige os, hvordan branchen som sådan reagerer på den seneste udmelding fra Trump.
19: Ja, altså hvis vi lige starter med at kigge på det her forslag fra Trump om, at USA skal fungere som en slags guardian af Hormuzstrædet og opkræve de her 20% af al fragt gennem strædet. Det forslag har jo allerede mødt juridisk modstand, og IMO har også påpeget, at internationale stræder normalt ikke kan pålægge sådan transitgebyr. Det helt store issue her, det er, at det er 20% af fragtværdien, og nogle af de helt store skibe kan sejle med fragt, på en værdi op til $500 millioner. Så det svarer til en afgift på $100 millioner, og det er jo væsentligt, væsentligt højere, end hvad Iran har for eksempel var ude at foreslå den her, det her gebyr på $2 millioner for at sejle igennem Hormuz. Og det vil jo betyde, at det vil skabe noget ekstra friktion i forsyningskæderne. Og det er jo normalt med til at blive indregnet i transportpriserne, så Mærsk vil jo formentlig forsøge at sende omkostningen videre til kunderne gennem tillæg og højere fragtrater. Mm. Så spørgsmålet er, om kunderne er villige til at betale det.
0: Ja, hvor markant en stigning forventer du, vi skal se ind i?
19: Altså, hvis vi ser, at han får implementeret de her 20% af al fragt gennem strædet, så nogle af de estimater, vi har kigget på, det svarer til en stigning i fragtraterne fra Golfen ud til Asien på op mod 500-600%.
0: Og hvad kan konsekvenserne blive af det?
19: Den helt store konsekvens kan jo være, at rederierne, Mærsk og rederierne ikke kan få videresendt de højere omkostninger til kunderne. Men kunderne ikke er villige til at betale, og det vil jo så skade rederiernes indtjening. Og den anden side også, at kunderne så ikke vil have fragtet varer igennem Hormuzstrædet, fordi at det simpelthen er blevet for dyrt. Især brændstofpriserne vil jo stige markant på det her, og det vil jo ramme forbrugernes pengepunkt på et tidspunkt og betyde, at vi vil få en afmætning i den globale vækst.
0: Og hvis vi bare lige slutter med at kigge på aktierne for skibsfart, hvad betyder det for dem?
19: Jamen altså, for dem vil det jo på kort sigt være positivt, for markedet kigger jo på det større billede, altså alle forhold, der har betydning for rederiernes indtjening. De kigger ikke udelukkende på risikoen i Hormuz og krigen der, men de kigger mere på sandsynligheden for, at de globale forsyningskæder bliver mindre effektive. Og markedet køber jo ikke Mærsk på krig i sig selv, men på den logistiske ineffektivitet, som krigen skaber. Og jo mere usikkerhed der er, desto større er sandsynligheden for højere fragtrater, og det er også derfor, vi ser, at Mærsk-aktien stiger på sådan nogle her nyheder, vi får.
0: Heidar Anjum, tak for det. Altså senior analytiker i Jyske Bank. Jeg kan lige tilføje, at der her til morgen også er kommet meldinger om, at oliepriserne er steget med næsten 3% til det højeste niveau i de sidste 4 uger, skriver nyhedsbyrået Reuters. Og så blev klokken næsten 10:08.

er Masser Jæsen her. Må ikke den bliver spillet i Frankrigs gader i dag? Det er jo altså Bastilledagen, men så måske ud af nogle andre vinduer rundt omkring. I skarp konkurrence til den her, kommer man nok til at høre tonerne af den her.

0: Ja, for det er jo ikke bare Bastille-dag i dag. Det er også semifinale-dag i dag. Det er Frankrig mod Spanien. Katrine Lefebvre, godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Direktør for Danske Studenterhus i Paris. Hvordan kan man mærke? Jeg tænker sådan en dag, hvor det både er Bastille-dag og VM-fodbold semifinale i aften. Summer det allerede?
1: Ja, det gør det jo på en måde. Man kan sige, at byen er ved at stå op, og hvis man skal være med til nogle af de store militærparader, så skal man allerede have taget sin plads ved gelænderne der rundt omkring i gaderne. Og i forhold til fodboldkampen, der tror jeg jo nu nok, at folk ligesom lige skal have lov til at vågne op. Og det er jo en fridag i dag, så jeg tror, mange vil sove længe for at kunne have en lang aften i aften. Men det er jo også sådan, at Bastille-dagen jo altid er en stor festdag i Frankrig, kan man sige. At der jo ikke kun er parader, men der er jo også de her kendte små baller rundt omkring i gaderne og i de landsbyerne over hele Frankrig, er der baller. Og det er måske nok den største attraktion, vil jeg tro faktisk, for dagen i dag, at man kan komme ud og møde andre og have en hyggelig aften ude på gaderne.
0: Okay. Og på den måde så falder det måske meget godt med en semifinale på en dag, hvor man i forvejen har fri, fordi det er Bastille-dag. Hvordan hos jer i det danske studenterhus, hvad fylder mest hos jer? Er det Bastille-dagen eller semifinalen?
1: Ja, altså jeg tror egentlig på vores kollegium her i studenterbyen, der er det nok begge dele, vil jeg sige. Ikke? Men når vi når op ad dagen, så bliver det selvfølgelig fodboldkampen, og indtil videre har vores residenter, som de hedder, de her kollegianere, der bor her, de er jo både danske og internationale, og der har man jo kunne mærke, at der var en stor opbakning til det norske landshold. Og nu må vi jo så kigge andre steder hen, og der er jeg helt stensikker på, at det bliver mod Frankrig. Sådan ja. Så at vi i aften bliver oplagt, vi støtter Frankrig, og selvfølgelig skal vi se kampen her på Studenterhuset. Jeg tror, det bliver sådan meget stilfærdigt på en eller anden måde. Vi skal jo huske, at studenterbyen, som huset her ligger i, den er jo bygget på ruinerne af Første Verdenskrig. Og det er faktisk en fredsutopi, som vi bor i, som vi lever i. Og det skal man jo huske, at man har nogle værdier, man lever efter. Altså god stil, kammeratskab, tolerance, åbenhed over for andre mennesker. Og det er derfor, at vi egentlig måske ikke dyrker helt vildt meget sådan nogle fodboldkampe, fordi vi egentlig godt kan lide at være bedste venner. Og det fungerer faktisk ret godt. Men okay. Derudover, så skal vi selvfølgelig
0: se kampen. Så bliver der lidt fest, ja. Og I holder også med Frankrig. Gør det. Og tror også på det, eller hvad? Ja. Er der sådan en stemning af, det skal nok gå det her?
1: Jo, man tror på det, og det franske landshold er meget afholdt. Og nu hørte vi jo musikken der lige før. Og, altså, det er et skønt hold, og alle hæpper på dem her i Paris i hvert fald i dag. Ikke? Altså, det. Og jeg tror også, man kan sige, at fodboldfeber, det er der måske lidt, men den stiger. Altså lige nu, at der er så mange ting, der sker, så der er mad at tænke på. Ikke? Men nu ser vi, hvad der sker i aften.
0: Temperaturen stiger, og fodboldfeberen stiger, som dagen skrider frem. Katrine, tak for det. Vi hopper lidt smut til Spanien, ned til dig, Luna Christoffi. Godmorgen. Kan du høre mig, Luna?
2: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Det er
2: jeg
0: godt. Kan godt høre dig. Du er sportsjournalist for Viaplay. Du er i det sydvestlige Spanien, i Cádiz-provinsen. Nu hørte vi lige Alele Blø her, og sangen med Mbappé og alle de andre stjerner. Hvad synger man egentlig i Spanien?
2: Ja, men altså Spanien har det jo med den her nationalsang, at der ikke er nogen tekst til den, så man loller simpelthen. Og det er jo ikke så sexet, kan man sige. Så det er ikke noget, man hører i gaderne overhovedet på samme måde, som man gør i Frankrig. Til gengæld så omkring 2006, 8, 10, 12, hvor Spanien jo vandt to EM'er og et VM, jamen der blev der lavet sådan en sang, der er ganske banal, som i al sin enkelhed går på Yo soy español, español, español. Og det er betyder, jeg er spanier, jeg er spanier, jeg er spanier. Og så kan man så sige, hvor lyder det egentlig tarveligt. Men det skal jo sættes i et stort lys og et perspektiv hernede, fordi der er så mange spanier, der før de er spanier, så er de katalaner, så er de basker, så er de andaluser. Så det, at folk i gaderne synger den sang, den er der rigtig meget symbolik i.
0: Mm. Og hvordan, jeg kan forstå, at du er i et eller andet sted, der svarer til Spaniens Skagen, altså det bedre borgerskab fra Madrid og Sevilla, som bruger det til strandferie. Hvordan er opbakningen til det spanske landshold der?
2: Ja, det der jo er interessant ved det her spanske landshold i den her ombæring, det er, at der er ikke en eneste spiller fra mægtige Real Madrid på holdet. Og rigtig mange af dem, der ferierer her, det er Real Madrid-fans. Så der har faktisk været lidt stille. Jeg tror, det måske gælder hele landet. Man er simpelthen så godt vant hernede med at vinde trofæer, så man skal altid et pænt stykke hen i en turnering, før folk virkelig kommer op på de høje navler. Jeg synes, det kom her til både til 8-dels og kvartfinalen. Man har simpelthen kunne mærke det stepper op. Og de her madrilener, jamen, man kan sige meget om det, de er også meget spanske. Måske den del af Spanien, hvor man føler sig mest spansk. Så de er også gået med på landsholdet, og der er rigtig, rigtig mange røde trøjer i landskabet.
0: Det er jo også semifinale, ikke? Men der er jo også fodbold, så er der politik, og jeg har jo kunnet læse mig til, at Spaniens eks-statsminister Mariano Rajoy, hvordan siger man det? Rajou?
2: Rajoy.
0: Rajoy, ja, det er bedre. Fik skrevet, at Frankrig, ja, de har et godt landshold, men det er jo et landshold uden franskmænd, og det har så fået nuværende premierminister Pedro Sanchez til at kalde ham for en racist. Er det det, der fylder i dag, eller den sag ligesom æbbet ud her forud for semifinalen?
2: Nej, det er den i den grad ikke, og jeg kan fortælle, at nu sad jeg både og hørte radio og så tv til ret sent i nat, og det fyldte samtlige flader hernede, og hele det politiske etablissement plus det kulturelle har været ude og markere og sige fra, det der Rajoy, det kan du godt glemme, du burde komme med en undskyldning. Det eneste, der har bakket op omkring ham, det er det parti, han var statsminister for, Partido Popular, som er i opposition og flørter voldsomt meget med de mest højreorienterede hernede, og det er så det, det tolkes som, at han går ud med sådan en melding for at please dem. Men det interessante er jo de meldinger, der er kommet fra Frankrig også, også fra de højorienterede partier i Frankrig, som siger, det vil vi altså også have en undskyldning for. Så den stopper ikke, og jeg tænker, at den kommer til at køre videre i dag, og det bemærkelsesværdige, jeg læste her til morgen, det var, eller hørte, det er Lamine Yamal, en af de spanske holdstjerner, som jo også er en anden etnisk herkomst. Han var ude at sige, prøv at høre en gang, det der, det går simpelthen ikke. Hvis der er noget, fodbold kan og bør gøre, så er det integrere overhovedet ikke. Man skal ikke forholde sig til sådan nogle kommentarer fra en eller anden, sagde han. Og så har han ligesom sat det på plads. Men det kommer til at fylde hele dagen i dag, fordi store dele af Spanien har det sådan, de vil ikke have på deres skuldre.
0: Nej. Lad os lige slutte ved det sportslige, Luna. Altså, som du siger, de har været vant til at vinde en hel del, men de er jo kun blevet verdensmestre en enkelt bare gang tilbage i 2010. Mm-hmm. Er der en tro på, at 2026, det bliver året, hvor de tager den?
2: Ja, det er der helt klart, og den er steget meget, ved at sige. Jeg har haft dem som favoritter fra inden VM startede. Jeg har skulle gøre meget for at overbevise folkene hernede om, at det kunne de godt tro på, men jeg fornemmer helt klart, at den tro er der nu. Alle ved godt, at Frankrig er den vanskeligste modstander. Man taler meget om, at aftens kamp, det kunne lige så godt have været finalen, men der er en tro på det, og det man snakker om, det er, at Spanien har hidtil i turneringen ikke spillet op til det allerbedste, og det kunne de jo så passende gøre i aften, og så slår de Frankrig.
0: Og så bliver der fest også hos det bedre borgerskab, der hvor du er i det sydvestlige Spanien.
2: Det kan jeg. Det kan jeg love dig for. Det gør der.
0: Du skal have tusind tak for at være med, Luna Christoffi, og god fodboldfest lidt senere.
2: Ja, tusind tak.
0: Altså sportsjournalist for Viaplay, og også tak til Katrine Lefevre, direktør for det danske studenterhus, som var med fra Paris. Og med det, så nærmer vi os en radioavis på den anden side, der tager vi til Mellemøsten, for meldingen fra amerikansk side er jo altså nu, at krigen officielt er genoptaget. Kongressen er blevet orienteret af Trump, og vi skal have reaktioner fra Mellemøsten oven på den her melding og oven på endnu en nat, hvor der igen har været angreb. Den får vi fra Nana Mus Steffensen på den anden side af en radioavis, som kommer her, hvor klokken er 8.
3: Præsident Donald Trump betegner nu igen situationen i Mellemøsten som en krig mellem USA og Iran, og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle dække den grundlag for en varig fred. Trump har formelt meddelt kongressen, at krigen har været i gang hele den seneste uge, noget han er forpligtet til ifølge amerikansk lov. Og igen i nat så har USA bombet Iran, der så har gengældt det med angreb på amerikanske militæranlæg i Bahrain og Jordan, og også tankskibe i Hormuzstrædet. Og mellemøstkorrespondenten Nana Mus Steffensen, hvad er det for en kamp, der udspiller sig mellem de to lande?
4: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå. Og det amerikanske militærpres på Iran har ikke haft den store effekt for at opnå USA's mål, hverken tidligere i krigen eller nu. Så nu eskalerer Trump ved at gennemføre den her blokade mod iranske havne. Han skruer altså op for det økonomiske pres i håb om, at den økonomiske svære situation, som i forvejen er i Iran, den måske kan rokke på styret.
3: Og hvad er status så nu, næsten 5 måneder efter, at USA indledte krigen mod Iran?
4: Ja, den er jo, at USA og Israel har stadig ikke opnået de mål, de gik i krig for. Man er ikke nærmere en aftale om Irans atomprogram, end man var før krigen, hvor der var aktive forhandlinger i gang om netop det spørgsmål. Og nu sidder USA så fast i den her kamp om åbningen af Hormuzstrædet. Og oven i det, så åbner Trump jo nu for Pandoras æske, kan man sige, når han siger, at nu vil USA til at tage betaling for sejlads gennem strædet. Altså stik imod, hvad hans egen udenrigsminister Marco Rubio har sagt om, at ingen har ret til at tage betaling i internationalt farvand, altså når det galt Iran. Så den udmelding kan man forestille sig, at det iranske styre luner sig ved.
3: Og de sidste døgns angreb vil stoppe al skibstrafik ud og ind af Hormuzstrædet, det vurderer Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO.
5: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
3: De fleste af os har prøvet at sidde og kugelure i en bilkø, der står bomstille. Trængslen på vejene stiger, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tælle ned, ja, så bør vi ifølge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Faktisk er kun en fjerdedel tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte på en tankstation i København, er der heller ikke med på ideen.
6: Synes jeg, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
7: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
3: Lød det her fra Nikolaj Løvendal og Simon Søgaard. Men selvom vi altså ikke er med på vejafgifter, så kan de faktisk gå hen og blive en gevinst for samfundet, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
8: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
3: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme helt generelt, i hvert fald ikke hvis det står til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det er en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene. Det mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
9: For det første så lyder det fuldstændig urealistisk og utopisk. Altså det er så, vi mindst får slukket på alle fjernsyn og alle forældre og så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere på 1930'erne end på hvad vi lever i dag, eller hvordan de lever i dag. Så det lyder ret underligt. Altså det skal nok forstås med lidt mere kontekst.
3: Og der er ifølge Andreas Lieberoth god grund til at være forsigtig med brugen af skærme, men der findes altså endnu ikke stærke videnskabelige beviser for, at de har en stor negativ effekt på de helt små børn. Og EU-kommissionen ønsker også at fastsætte en aldersgrænse for børns adgang til sociale medier. Der er morgensol til stort set hele landet. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyger. Og så bliver det endnu en lun dag. 23-28 grader når vi op på, og næsten ingen vind til at køle os af. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser.

0: Ja, som vi lige hørte i radioavisen, USA's krig i Iran er formelt genoptaget.
1: We're not going to put up with it. We are just going forward with attacking them tonight.
0: Ja, Trump har orienteret kongressen, og USA har altså nu opgivet, for nu i hvert fald, enhver form for diplomatisk løsning med Iran. Det taler jeg videre med vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen om lidt. Og med det, velkommen tilbage her til anden time af den her tirsdags P1 morgen, hvor vi jo altså også selvfølgelig ser frem mod aftenens semifinalekamp. En af de helt store, det kunne næsten have været en finale, altså Spanien over for Frankrig, Mbappé over for Lamine Yamal. Og det leder mig faktisk også frem til lige at reklamere for dagens sommergæst, der jo, som det hører sig til her i sommertiden, gør mig selskab, når klokken bliver 9 og helt frem til klokken 10. Det er nemlig en passioneret fodboldmand i dag, må man sige, blandt meget andet. Det er Flemming Østergaard, der kommer forbi studiet. Og vi skal

0: om kongressen så i øvrigt vil acceptere det her, at flertal vil stille en masse spørgsmål. Men nu har regeringen med Trump i spidsen altså underrettet kongressen om, at nu er krigen i gang igen. Man har ifølge Det Hvide Hus 60 dage, hvor kongressen altså ikke skal godkende nye krigshandlinger.
1: Ja, fortalte altså her vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og det er jo en melding, som kommer oven på flere dage med angreb for tredje nat i streg, og femte gang på en uge har USA sendt angreb afsted mod Iran, og Iran har svaret igen med modangreb i nat, og det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer efter, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Qatar, Kuwait og Jordan. Nanna Mus Steffensen, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Vores mellemøstkorrespondent her i DR med fra Jerusalem. Vi hørte der også lige i radioavisen, men uddyb endelig. Altså, hvad er det for en situation, som Mellemøsten er vågnet op til efter ja, endnu en nat med angreb mellem USA og Iran?
2: Ja, det er jo de næste skridt i den her spiral, som vi har talt om flere gange i de seneste dage, ikke? Hvordan det er eskaleret frem og tilbage, og det ser jo ud til, at USA er havnet i denne her kamp for, hvordan fremtiden kommer til at se ud i Hormuzstrædet. Og Iran er jo altså ikke villig til at opgive kontrollen tydeligvis, og prøver meget muligt at presse amerikanerne, teste Trump for at se, jamen, hvor langt er han er villig til at gå. Og det, som vi så også ser nu et eksempel på, og som vi så tidligere i krigen, det er, at der er en begrænsning for, hvad USA og jo tidligere Israel kan opnå med det militære pres på Iran. Der er ikke nogen tvivl om, at det iranske militære revolutionsgarde er jo militært set meget underlegen, både USA og Israel, især lidt til sammen. Men alligevel har man ikke med det militære pres kunne opnå det, man ville, og nu eskalerer Trump jo så ved, ja, en ting er, at han siger, at nu er der krig igen, men jeg tror, at det, man fra iranernes side især lægger mærke til, det er jo, at man genindfører den her amerikanske blokade i Hormuzstrædet mod de iranske havne.
1: Ja, og han siger jo også, at han vil sikre en kontrol med Hormuzstrædet og pålægge en rate, eller en, ja, 20% afgift på skibe, som vil købe sig til en form for sikkerhed. Hvordan er reaktionen for Iran? Hvordan forbereder man sig på, hvad der skal ske nu?
2: Jamen lige præcis det her med at USA siger, at Trump jo nu vil til at tage en form for afgift eller betaling for skibstrafik i Hormuzstrædet. Det har vi jo set, den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har været hurtig til faktisk at more sig over på X, hvor han laver sjov med det her, fordi det er jo en Pandoras æske, som Trump åbner for, når han siger det. Det er stik imod, hvad hans egen administration, hans egen udenrigsminister, Mark Rubio, har sagt, hvad alle andre siger rundt omkring i, hvad skal jeg sige, ledere i verden, som har stillet sig imod, at nogen skal kunne tage betaling for trafik i international farvand. Altså, det har Mark Rubio også sagt, at det er i strid med alt, hvad jeg vil sige, at det ikke kan lade sig gøre, når det galt for Iran. Nu åbner Trump så op for den her æske, som er, jamen det kan være, at USA så vil tage betaling for det. Og det tror jeg, og det ser vi så, at udenrigsminister Abbas Araghchi, han ligesom morer sig over, at man måske i virkeligheden i Teheran luner sig lidt ved, fordi det åbner jo op for, at Trump jo ikke, at for ham er det ikke hugget i sten, at det er fuldstændig umuligt, at nogen kan tage betaling.
1: Og så lad os lige runde et særligt militæranlæg, hvor Trump har rettet sin trussel imod Pigsax Mountain. Hvad betyder det, at han går målrettet efter det her sted, og fortæl lige, hvad det er for et anlæg?
2: Jamen, en ting er, at Trump han siger mange ting, og truer med mange ting. Og jeg tror, at det, som man fra det iranske styre hæfter sig meget ved, det er jo, hvad han gør. Og det er jo ikke første gang, han er kommet med trusler. Nu gør han det her med, at han skruer op for det økonomiske pres i form af blokaden i Hormuzstrædet. Men hvis han begynder, som det her en trussel om, at angribe mod Irans atomanlæg, som det vil være, så vil han bevæge sig ud fra det, som lige nu handler om, som jeg sagde, en kamp om, hvad skal der være virkeligheden i Hormuzstrædet fremadrettet. Og så vender han på sin vis tilbage til det hele begyndte med en krig.

0: mere generelt imod Iran. Og spørgsmålet er jo, hvad skal der komme ud af det? Hvad er det for en strategi? Fordi det har han forsøgt sig med før, og vi ser jo tydeligvis nu, at det har ikke lykket, som jeg sagde, med de angreb, man lavede. Meget massive angreb på atomanlæg og på militærinstallationer. Så spørgsmålet er, hvis han vender sådan fuldskala tilbage til den der form for krig, som det begyndte med, hvad skal der komme ud af det, og hvad er strategien? Fordi det ser ikke ud til, at den er anderledes, end den var tidligere.
1: Mange spørgsmål melder sig, Nanna Mus Steffensen. Tak for at være med igen den her morgen og opdatere os på situationen.
0: Selvfølgelig.
1: Vores Mellemøst-korrespondent i DR. Og med det er klokken blevet 12 minutter over 8, og vi har lige tid til at kaste et blik på dagens aviser denne tirsdag morgen midt i sommeren. Hvis man griber fat i Jyllandsposten, så har de også taget lidt af et sommeremne op. Det handler nemlig om bopælspligten. Der står ny kamp mod overtrædelse af bopælspligten. Ejer du en helårsbolig i Ebeltoft eller på Fanø, så skal du bo i den. Og det er jo den her tilbagevendende problematik med huse, som egentlig skulle være helårsboliger, men som bliver brugt til at blive lejet ud. Måske relativt dyrt på Airbnb, og så er der masser af liv i byerne i de her kommuner om sommeren, men om vinteren, der står de altså tomme hen. Og det er en række kommuner, Ebeltoft i Syddjurs Kommune, Nordby på Fanø og Ærøskøbing i Ærø, der nu råber vagt i gevær og siger, at vi vil have flere værktøjer i kassen til ligesom at sørge for, at det her det ikke bliver et problem for vores byer. De vil blandt andet gerne have, at bøderne for ikke at overholde den såkaldte bopælspligt, den skal mangedobles, så den ikke bare lyder på 5 eller 10.000. Måske nærmere 50.000, siger borgmester Frank Jensen på Fanø. 50.000 er mere rimeligt, for der er jo tale om en form for bedrageri, siger han altså i dag i Jyllandsposten. Berlingske har Mbappé på forsiden, og så er vi jo altså tilbage ved aftens semifinale opgør, og bladrer man op på sportssektionen, ja, så kan man både læse, hvordan Berlingske ligesom vurderer de fire lande, der er tilbage. De vurderer Frankrig 1, Spanien 2, England 3, Argentina 4, i forhold til, hvor stærke de står lige nu. Og dermed kan man jo også konkludere, at ifølge Berlingske, jamen så er det jo nærmest en finale værdig, det der skal ske i aften. På den anden side kan man læse om den her lidt politisk betændte sag, der lige nu udspiller sig i Spanien, som jeg også talte om i lidt tidligere på morgenen, nemlig om den tidligere premierminister Rajoy, som har været ude at sige, jamen Frankrig, deres hold, det er da meget godt, altså den tidligere spansk premierminister. Der er bare ikke nogen franskmænd på det, og det har altså sendt ham ud i lidt af en shitstorm. Flere har påpeget, jamen altså 23 ud af 26 spillere i den her landsholdstrup, de er sådan set født i Frankrig, så det kan jo ikke andet end at handle om hudfarve. Og det der er altså blevet sagt skarpt fra over fra, også fra Sanchez, den nuværende premierminister. Så nu ruller den her sag, og den kan man altså også dykke ned i Berlingske i dag. Og så kan vi måske lige nå at vende en sidste nyhed, som lige er tikket ind. Der er nemlig kommet en ny navneliste i dag over de mest populære navne til nyfødte i 2025. Og på toppen af listen for pigerne, ja, der ligger navnet Alma. Det var der 17 ud af 1000 nyfødte piger, der fik sidste år. Og toppen af drengelisten, jamen der finder vi Oscar. Det er 18 ud af 1000 nyfødte drenge, der fik det navn sidste år, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik. Den her liste kommer jeg til at dykke lidt mere ned i om en halv times tid sammen med en navneforsker. Lige nu er klokken blevet 8:15. Vi skal tilbage til USA, fordi da Trump han blev præsident, ja, der fejrede han sin nye periode ved at udstede en såkaldt meme coin, altså en form for kryptovaluta. En meme coin, som har fået en hel del opmærksomhed og også kritik på det seneste, fordi at det er en meme coin, som mest viser sig at have været til gavn for Trump selv.
2: Donald Trump has a meme coin, made a whole lot of money off of it. A million others did not make money off this meme coin. They lost a total of $3.8 billion.
1: Ja, sådan lød det i sidste uge på den amerikanske tv-station MS Now. Det viser sig nemlig, at knap en million investorer har tabt, hvad der svarer til over 24 milliarder kroner ved at investere i Trumps meme coin. Det er en analyse, som New York Times har bragt, der viser det her. Trump-familien selv til gengæld, de har tjent særdeles godt på den her memecoin. Faktisk så har familien Trump tjent, hvad der svarer til over 4 milliarder kroner, skriver New York Times. Det lyder jo helt vildt det her, så vores kollega Ole Hall, han har talt med Michael Olaj Milhøj, som er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital Partners, og med ja, den her noget usædvanlige lancering af en kryptovaluta, som den amerikanske præsidentfamilie har foretaget sig. Og Ole Hall, han lagde ud med at spørge Michael Olaj Milhøj om, hvordan Trump kan se sig selv som en økonomisk vinder, mens andre nu har mistet deres penge.
3: Trump-familien har jo lavet deres egen såkaldte memecoin eller kryptovaluta, der hedder Trumpcoin, og den har de jo udstedt, og den har de jo så gjort tilgængelig for at forhandle, og så har de jo argumenteret for, at en måde at støtte Donald Trump på os politisk, det vil jo være ved at købe den her Trumpcoin. Og det gjorde jo i starten, da Trump var præsident, og de lavede den her kryptovaluta, at kursen på den her Trump-mønt, den steg. Og derfor så har Trump-familien jo reelt set tjent en masse penge, men det vi så har også set tiden, jamen det er jo, at kursen er styrtdykket, og dermed at der også er mange investorer, der har tabt en masse penge, fordi de har købt til en meget, meget høj kurs, og nu er kursen fuldstændig kollapset.
4: Men den her slags meme-coin eller kryptovaluta bliver den også kaldt. Hvad er det? Er det en gimmick, eller er det en reel investeringsmulighed, som folk har troet på, at de kunne tjene penge på?
3: Altså, for mig personligt har det jo altid været en gimmick, og det der jo er udfordringen ved en kryptovaluta eller en memecoin, det er jo, at den kun har en værdi, hvis der er enighed om, at den her har en værdi, fordi der er jo ikke noget, der bliver bakket. Altså, den bakkes jo ikke op af noget. Det er jo ikke sådan, ligesom, lad os sige, en aktie, jamen der ligger der jo en virksomhedsindtjening bagved. Her der jo har den her Trump-mønt jo kun værdi i den forstand, at der er nogen, der mener, den har værdi. Og hvis man skal tjene et afkast på den, jamen så kræver det jo, at der er nogen, der er villige til at købe den her Trump-mønt til en højere kurs, end du selv har givet for den.
4: Og vi så, at kursen den steg, og det var ret voldsomt. New York Times har så været inde og lave en længere analyse af det her, og avisen skriver, at knap 1 million investorer har tabt over, hvad der svarer til 24 milliarder danske kroner. Det er jo betydelige beløb. Hvordan kan det blive så stort? Hvordan kan man få så mange penge ind på noget, som du siger, jamen, vi kan godt kalde det en investering, men så er det en meget usikker investering. Altså, det vil du og jeg jo ikke kunne gøre. Altså, hvordan kan det her lade sig gøre?
3: Det er jo fordi, at Trump, Donald Trump er hvem Donald Trump er, ikke? Jo, en person, der skiller vandene, så lige så meget som der er nogen, der synes, at han er dybt kritisabel, lige så mange er der jo, specielt i USA, som jeg synes, at han er en rigtig god politisk figur. Og der han har jo masser af følgere, for eksempel, der jo hellere end gerne vil støtte ham, og det har Donald Trump jo argumenteret for, at man kunne gøre ved at købe den her mønt. Der er jo også noget, der tyder på, at der godt kan være det, man kalder for pump and dump, altså at man får presset den her kurs rigtig, rigtig meget op, skabt en masse hype og dermed fået flere investorer ind, og når kursen så er steget tilstrækkeligt, jamen så sælger de oprindelige udsteder, det vil sige Trump-familien, jo sådan set ud af den her beholdning. Og på den måde så ender det jo med at være en overførelse af formue og velstand eller kapital fra de senere investorer til de første investorer, altså dem, der har udstedt den her mønt.
4: Og Trump-familien kommer sig selv ganske godt ud af det her rent økonomisk. I hvert fald New York Times skriver, at familien har tjent, hvad der svarer til over 4 milliarder danske kroner. Igen, altså betydelige beløb. Hvordan kan det lade sig gøre, at nogen taber penge, mange penge, og så at Trump-familien kan stå tilbage med penge? Prøv lige at forklare, hvad er logikken i det?
3: Jamen, det jo handler om, når du har en memecoin, det er jo, den har jo kun en værdi, hvis folk er enige om, at den har en eller anden værdi. Og det Trump-familien jo sådan lidt groft sagt har gjort, det er jo, at man har udstedt de her mønter, og så har man sagt, dem vil man sælge til en specifik kurs. Og den kurs er bare blevet presset i starten længere og længere op. Og når Trump-familien så går ud og sælger de her mønter, man har udstedt til en meget, meget høj kurs, jamen så får de jo nogle penge ind på deres egen bankkonto, og så sidder de investorer, der har købt til en meget høj kurs, lige pludselig med den her risiko, der er forbundet med at være investeret i en kryptovaluta eller en memecoin. Og det der er udfordringen, det er, jamen de kan kun tjene penge, hvis det er, at de kan sælge dem videre til en endnu højere kurs, end de selv har købt den til. Og på et tidspunkt, så er der jo ligesom løbet tør for nye køber, der har været villige til at købe til en højere kurs.
4: Så hvis det handler om at tjene penge, så kan Trump-familien så sidde og gnide sig i hænderne over. Det er sådan set gået godt set fra deres snævre perspektiv. Men kan det her også smitte negativt af på præsident Trumps mulighed for at agere som præsident, og dels på familiens mulighed for at drive forretning, når man laver sådan noget her? Giver det så store negative omdømmeskrammer, så det faktisk kan skade dem på sigt?
3: Nej, det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Altså, Donald Trump har jo altid splittet vandene, men hans mest loyale tilhængere, jamen de er jo sådan set stadigvæk inde i med præsidenten. Der er jo ikke noget, der sådan i forhold til hans arbejde som præsident, der tyder på, at det er blevet mere begrænset. Det er klart, der kommer et midtvejsvalg, hvor at det lige nu ser ud som om, at republikanerne måske ikke klarer sig så godt, som de måske selv gerne vil. I forhold til Trump-familiens evne til at føre forretning, jamen så fortsætter de jo sådan set med at drive de forretninger, som de hele tiden har gjort. Så vil det godt være, at det ikke nødvendigvis er Donald Trump selv, men så er det jo nogle af hans sønner eller øvrige familiemedlemmer, som driver de her ting. Og jeg synes ikke, at der er noget, der tyder på, at det her på nogen måde har skadet deres muligheder for at agere i USA eller på finansmarkederne, eller at Donald Trump ikke kan agere politisk.
4: Så som verden ser ud, og som markedet ser ud, så frækhed betaler sig?
3: Det kan man sige, men altså, det er jo også et frit marked, hvor at, jamen, hvis man køber noget, som jo basalt set er værdiløst som udgangspunkt, jamen, så påtager man sig jo en risiko, så kommer man jo godt fra sådan, når man ser på det med europæiske øjne, jo tænke, at der burde være noget mere regulering. Men det er jo også en meget europæisk analyse, man lægger ned over det, hvor USA jo, om ikke andet, er kendt for at have en lidt mere frimarkedstilgang til finansmarkedet, og herunder ikke regulere lige så hårdt, som man gør i Europa.
1: Ja, sådan fortalte Michael Olaj Milhøj, chefstrateg hos formueforvalteren Stønder Capital Partners, til min kollega Ole Hand. Og så skal vi se frem mod den store semifinale. Noget, som nogen kalder for den moralske finale.
5: Det kan skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé, 1-0 Frankrig, et tørt hug, og så er favoritterne i front.
1: Ja, det er Mbappé og Frankrig mod.
5: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men Jamal kommer her! Lamine Jamal scorer for Spanien!
1: Ja. Mads Tyrsted, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Vores fodboldkommentator, glæder du dig?
6: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Det har været hårdt at have sådan en VM-hviledag. Det har været en eller anden form for restløshed, der har haft ramt mig. Så det er dejligt, at normalen ind bliver genoprettet, og der er fodbold igen i aften.
1: Og er du enig i dem, der siger, at det her, det kunne lige så godt have været finalen?
6: Ja, ja, selvfølgelig kunne det. Men en finale kunne også lige så godt have været England mod Argentina. Det der med den moralske finale, det begreb bryder mig ikke så meget om, men jeg tror mere, jeg vil kalde det finale mellem de to hold, der har spillet vest i den her VM-slutrunde. Og så er det jo ikke en finale, så er det en semifinale. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er det prædikat, jeg vil sætte på Spanien og Frankrig. Mm. Jeg synes, det er dem, der har spillet det bedste fodbold på hver sin måde i løbet af den her VM-turnering.
1: Så det er du enig i. Det er de to bedste hold, vi kommer til at se head-to-head i aften, og måske også jo med nogle af de aller største stjerner, Frankrig har. Mbappé, de har Dembélé, og så har vi jo altså Spanien med Lamine Yamal og en række andre. Han er jo altså 19 år, Lamine Yamal, og de har også et hold, som tæller stjerner, som Rodri, som vandt Ballon d'Or tilbage i 2024. Hvis du sådan kigger på holdene spiller for spiller, hvem synes du på papiret har overhånden så?
6: Jeg synes, spiller for spiller, at Frankrig har overhånden. Især fordi Frankrig har en enorm bredde i deres trup. Altså, der er jo spillere på den franske bænk, som vil starte inden på snart sagt alle andre landshold i hele verden. De har en voldsom bredde. Altså, Frankrig kunne sætte tre landshold, som måske kunne spille sig i kvartfinalen ved et verdensmesterskab. Så bred en trup har de. Og også bare er spillere, som slet ikke er med ved den her slutrunde. Og jeg synes, at de franske offensive spillere har så meget ekstra X-faktor sammenlignet med resten af dem, vi ser ved VM, at jeg synes, de har den bedste spillertrup. Men når det så er sagt, så har Spanien måske det bedste hold og det bedste kollektiv. De har en spilfilosofi, som er second to none. Altså, de har så indarbejdet et koncept, at det er det, der i den her slutrunde har båret dem vejen, hvor Lamine Yamal har snit lidt med formen, fordi han er kommet skadet ind til VM, og hans partner in crime over på den modsatte kant, Nico Williams, han slet, jamen, nærmest ikke har spillet, fordi han også er gået skadet ind til den her VM-slutrunde, og den måde, de spillede på, gav Spanien et nyt niveau, da de vandt EM for 2 år siden. Men så er det jo godt, at man som Spanien har så vel implementeret et spilkoncept og en måde at gøre tingene på, at det bare kan træde i stedet for at bære dem den vej igennem. Så jeg synes, Frankrig har den bedste trup og de største individualister, men Spanien, de har det bedste kollektiv og den klareste spilsfilosofi. Så det er ligesom de to stilarter, der møder hinanden i aften.
1: Spillet mod spillerne på en eller anden måde. Hvad forventer du for en kamp?
6: Ja, jeg synes, det kan gå 2 veje. Altså, enten kan det gå den vej, hvor de her 2 hold har så meget respekt for hinanden, at de ser hinanden meget anden, og vi måske derfor får sådan en knap så underholdende, knap så sprudlende fodboldkamp, fordi der simpelthen er så meget respekt for hinanden mellem de her 2 hold, og de ved godt, hvor dygtige modstanderne er til lige præcis deres ting. Eller også så kan det blive, som da de mødtes i Nations League for et års tid siden, og det endte 5-4, og de gik fuldstændig amok, fordi de bare foldede sig ud rent offensivt. Så vi kan jo håbe på det sidste, men jeg tror mere, at det bliver den her lidt taktiske kamp, hvor der vil være hvor hver hold vil have hver deres perioder, hvor de dominerer. Men fælles for de her 2 hold altså, er også, at de i dem her VM-slutrunde har været ekstremt dygtige defensivt. Så jeg tænker ikke umiddelbart, at det bliver nogen målfest, men derfor kan det stadigvæk godt blive en virkelig, virkelig god fodboldkamp, og det tror jeg også, det bliver.
1: Monique, jeg ved, Mads, du spiller jo også med inde på det her VM-spillet, ikke? Hvor man har kunne tippe gennem hele turneringen. Du kan lige ind lige for at se. Du ligger jo sådan set meget pænt, ikke? Når man går ind i dyst mod DR på sådan en 13. plads. Hvad har du tippet i aften?
6: Jeg har ikke tippet noget endnu, faktisk. Jeg går lidt rundt om mig selv. Altså, jeg har jo kommet til at lave den fejl, som mange andre sikkert også har gjort, at jeg nogle gange kommer til at ændre lidt i resultaterne lige inden kampstarter. Det skal man aldrig gøre. Man skal altid gå med sin første indskydelse. Så det har i hvert fald kostet mig en del point, fordi jeg har desværre ligget bedre, end jeg gør lige nu. Men det er godt, der er ekstra muligheder nu her i semifinalerne. Men lige nu, der hælder jeg nok mest mod et uafgjort resultat. Om det så skal være 1-1 eller 2-2, det ved jeg ikke lige nu. Men jeg hælder lidt mere mod den uafgjorte.
1: Okay.
6: Men nu skal jeg høre nogle podcast nu her i løbet af dag, okay, og prøve at forberede mig og tænke over tingene. Og så kan det være, at jeg har skiftet mening, når klokken den bliver 20.30,
1: du
6: er, og der er en halv time til kampstart.
1: Kilometer forbi den der første indskydelse, kan jeg godt høre. Når vi så er ude i den der forlængede spilletid, hvor tipper den hen? Dit bedste bud?
6: Ja, jeg tror, den tipper til Frankrig, fordi de stadigvæk har de der folk, der på egen hånd i højere grad kan afgøre kampen. Altså Spanien, de skal spille sig igennem. De har ikke lige en Michael Olise, en Ousmane Dembélé, en Kylian Mbappé, der lige dribler 4 mand og lægger den op i krogen. Det er det spanierne, de skal kombinere sig igennem og spille sig igennem. Og selvom Lamine Yamal, han er god, og han begynder at ramme form, så er det ham, der ene mand skal skabe det, hvis han skal snyde nogle stykker og sparke den ind. Så der tror jeg, at Frankrigs individualister og individuel kvalitet, det kan være det, der kommer til at afgøre kampen helt i den forlængede spilletid.
1: Det kan godt være. Altså, jeg har lavet bud på 2-1 til Frankrig. Det lyder heller ikke så tosset, vel?
6: Det er på ingen måde skævt. Altså, det er også et virkelig, virkelig godt bud. Og så synes jeg, så har vi fået, altså, ender det 2-1 i den ordinære tid, som jo det, vi spiller og krydser af efter i VM-spillet, så har vi også fået en rigtig, rigtig god semifinale. Og det bliver en fed semifinale, uanset hvordan det går, okay, om vi så skal helt ud i straffespark eller ej.
1: Vi glæder os, Mads Thyrsted. God fornøjelse med det.
6: Mange tak, og i lige måde.
1: Vores fodboldkommentator her i DR, det er jo altså klokken 21 i aften, at der er semifinale. Lige nu er klokken blevet 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Michael Olesen.
7: USA's præsident Donald Trump kalder i en meddelelse til kongressen nu igen konflikten med Iran en krig, og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle danne grundlag for en varig fred. Igen i nat har USA bombet Iran, der så er gengældt med angreb på amerikanske militæranlæg og tankskibe i Hormuzstrædet. Og Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, vurderer, at det foreløbig er helt slut med at sejle igennem det vigtige stræde.
8: Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
7: De fleste af os har nok prøvet at kukkelure i en bilkø, der står bumstille. Trængslen på vejene stiger nemlig, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder tilsammen 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tal ned, ja, så bør vi følge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Kun en fjerdedel er tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte i København, er der heller ikke med på ideen.
9: Så synes jeg, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
10: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
7: Lød det fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme i det hele taget. I hvert fald ikke, hvis det står til EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det bliver en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene, mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
11: Så vi mennesker skal slukke på alle fjernsyn og alle forældre så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere fra 1930'erne end på, hvad vi lever af i dag.
7: Vi får masser af sol. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyer, og så bliver det lunt 23-28 grader, når vi er oppe på. Og Pernille, nu ser I også på situationen mellem USA og Iran, eller krigen, ja, som I vel skal kalde det.
1: Som jo er genoptaget, som du også lige fortalte, Michael Olesen, som Trump jo altså fik underrettet kongressen om allerede fredag, men altså et brev, som er kommet frem nu her. Og ifølge Trump, så blev de amerikanske angreb genoptaget, efter at Iran havde brudt en aftale fra juni ved at angribe handelsskibet, der sejlede gennem Hormuzstrædet.
12: How long do you expect this to take? And what's the legal
13: take
12: basis?
13: What? Take what?
12: The war.
13: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard.
1: Jeg tror på, at det kommer til at gå hurtigt i den her omgang. Isabel Bramsen, godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Lektor og leder freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Den her melding fra USA, hvordan læser du den? Er freden endegyldigt forbi mellem Iran og USA?
14: Ja, for nu er den jo i hvert fald, og Trump har også, kan man sige, en form for interesse i at kalde bål og brand, altså jo både selvfølgelig helt konkret på landjorden, men også at måske endda blæse det højere op for at afskrække eller presse Iran tættere hen imod den aftale, han synes, de har indgået.
1: Mm. Ja, Trump, han siger jo, at USA igen er i krig, og han bruger War Powers-loven til at sikre sig en ny 60-dages periode, hvor han så kan handle militært, uden at kongressen ligesom skal godkende fra gang til gang. Og samtidig så taler begge parter også om gengældelse, om selvforsvar. Hvor stiller det de her forhandlinger, som jo ellers skulle have været i gang?
14: Ja, altså de er jo i forvejen et meget skrøbeligt sted. USA og Iran indgik jo det her forståelsespapir, som i høj grad har vist sig at være en form for misforståelsespapir i den forstand, at der er flere ting, både i forhold til situationen i Libanon og Hormuzstrædet, som ikke har været klare nok i forhold til, at man er helt enige om, hvad det er, man er blevet enige om. Og det er en af de grunde til, at det har været svære at implementere og føre ud i livet, når det kom til stykket.
1: Så skal vi forstå det sådan, at al diplomati er lukket ned nu, eller forventer du, at der foregår fortsat noget i kulisserne?
14: Jeg forventer, at det er lukket ned for nu, men at det åbner igen. USA har jo, og Donald Trump har i høj grad en interesse i, at man ender et eller andet nogenlunde mindeligt sted. Altså det er en lidt bizar situation i den forstand, at parterne, altså Iran og USA, har nul tillid til hinanden, og i virkeligheden meget lidt overlap mellem deres interesser, men de har altså en fælles interesse, og særligt fra USA's side, en interesse i at nå en aftale, fordi at verdenssituationen ser ud, som den gør, både i forhold til olielagre, økonomien, og jo den her 60-dages periode gør jo også, at man har den her, hvad skal man sige, en eller anden form for pres for, at man før eller siden genoptager diplomatiet.
1: Ja, og hvad skal der til, som du ser det? Altså, hvad skal der ske nu mellem de to lande, før at diplomatiet, det her spor, det kan genoptages?
14: Jamen, som jeg ser det for mig, så kommer der nogle dage med altså militære udvekslinger, og det kan jo eskalere eller gå i forskellige retninger. Men når parterne er har fundet en eller anden form for, altså når det har eskaleret til en vis grad, så forestiller jeg mig, at man fra Katars og Pakistans side, altså mæglerne i den her konflikt, trækker i nogle diplomatiske tråde og sørger for, at parterne igen kommer til forhandlingsbordet, for at det her det eskalerer helt ud af gevind. Mm.
1: Isabel Bramsen, tak for det.
14: Selv tak.
1: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Misha Sand.
15: Godmorgen.
1: Født i Iran, analytiker af iranske forhold, er du. Hvad er din umiddelbare melding eller analyse på den her situation, altså hvor vi jo også ser, at Iran igen i nat selvfølgelig svarer igen og varsler hævn mod de angreb, man har været udsat for?
15: Altså, hvad min reaktion er?
1: Din analyse af situationen set fra Irans perspektiv?
15: Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, og det virker til, at iranerne i hvert fald ikke vil give slip på Hormuzstrædet. Det er simpelthen gået hen og blevet det bjerg, de gerne vil dø på. De vil gerne holde fast i det, koste hvad det vil koste. Og så hørte vi også Trump sige i går, at han simpelthen har tænkt sig at overtage Hormuzstrædet og administrere det selv. Så det virker også som om, at i hvert fald det er det, han signalerer, at det er lige så vigtigt for ham, som det nærmest er for iranerne, hvilket er overraskende, fordi det betyder, at han skal investere mange flere penge, meget flere militærmål, og igen gå ind i en krig, uden at, ligesom, at man generelt ved, hvad strategien med den konflikt nu er. Og det kan godt være, som din tidligere gæst sagde, at det her er muligvis en grund til ligesom at gå væk fra forhandlingsbordet og lige slås det ud lidt og positionere sig bedre for igen at vende tilbage til forhandlingsbordet og ligesom kunne få flere ting igennem, når man så sidder og forhandler. Men i hvert fald iranerne, det så jeg i stats-tv i går, der bliver de også mere og mere stedige omkring det her Hormuzstrædet. Der var en politisk analytiker i går i Irans tv, som sagde, at de simpelthen, Iran burde satse alt ind og tage Hormuz, koste hvad det vil koste.
1: Okay.
15: Og det synes jeg var ret interessant.
1: Ja, hvorfor?
15: Jamen det er fordi, at nu udvider jeg lige terrænet lidt, fordi når man kigger på et kort, så har du nord for Hormuzstrædet har du Iran, og syd for Hormuzstrædet har du landet Oman. Og Oman har i mange år været Irans en meget tæt allieret. Iran har ikke vanvittigt mange af dem i regionen, men Oman har været en tæt allieret for Iran. Det har været det land, der har faciliteret mange diplomatiske møder for Iran. Det har været det land, som Iran har brugt bag kulisserne, når de gerne vil kontakt med USA. Oman har også faciliteret atomenergiforhandlingerne for 11 år siden, og jeg kan blive ved. Mm-hmm. Men nu er Hormuzstrædet blevet så vigtigt for iranerne, at den her person, som den her politiske analytiker, der var i Irans stats-tv i går, han sagde simpelthen, at vi burde begynde at bombe Oman. Og Oman er også blevet angrebet de seneste dage, til min overraskelse. Men nu mente de, at Oman skal have en lærestreng, fordi hvor våger de at lægge vand til amerikanske skibe og hangarskibe, og de hjælper jo amerikanerne med at angribe os, så de burde også blive straffet, ligesom emiraterne og Kuwait og mange andre lande, der hjælper amerikanerne i regionen til at bekrige os i Iran.
1: Alright. Lad os lige, Misha, prøve at høre endnu et klip med Donald Trump, som jo altså svarer på spørgsmål fra journalister i Det Hvide Hus i aftes, og hvor han jo altså, som vi lige hørte, blev spurgt ind til, hvor længe den her krig mund vil vare.
13: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly.
1: Ja, han peger, retter jo pilen mod Iran fuldstændig utvetydigt her og siger, at det er dem, der har brudt aftalen. Hvad er det mere konkret, han hentyder til, som man fra Irans side ikke har været tilfreds med?
15: Jeg har svært ved at se præcis, hvad han peger på, fordi jeg har også undret mig over, hvad han mener. Han siger, at der har været et møde, hvor de er blevet enige om noget, og så har iranerne trukket sig ud. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det handler om, men den nye runde af konflikter opstod for et par dage siden. Opstod ved... Jeg tror, man skal lige forklare den rammeaftale, Iran og USA indgik for 25 dage siden. I den er der jo et punkt, som handler om homostræd. Mm. Og ifølge det punkt, der har begge parter underskrevet, at Iran har ret til at administrere den del af homostræd, som tilhører Iran. Og iranerne fortolker det som, ja, vi må administrere det. Det vil sige, vi kræver, at de skibe, der passerer, siger, hvad de hedder, hvem de er. Det kan også godt være, at vi kræver afgift, for de skal passere. Det er vores ret, mener iranerne. Amerikanerne går ud og siger, at homostræd international farvand, og vi som amerikanere, vi gerne forsikrer, at alle kan passere. Og det er jo to vidt forskellige fortolkninger ud fra samme tekst.
1: Ja.
15: Og hvis landene har to forskellige fortolkninger, og ligesom handler på det, jamen så opstår der konflikt. Og det er det, der lidt er opstået, i hvert fald set fra mit perspektiv, for 4-5 dage siden.
1: Og nu står vi altså her, hvor at Trump siger, at ja, lige nu, der er det diplomatiske spor lukket, krigen er genoptaget, og du siger, der kan også være måske en eller anden idé i, at, hvad sagde du, slås det ud. Har Iran også en interesse i det?
15: Jeg tror faktisk ikke, nogen af landene har en interesse i det. Der er helt sikkert nogle kræfter i Iran, det tror jeg, vi tydeligt har set de seneste uger og måneder, der er nogle ret radikale kræfter i Iran, der synes, at man under ingen omstændigheder skal sidde rundt om et forhandlingsbord med USA, som har været med til at dræbe deres ledere, og en stor del af toppen af det landets ledelse. Dem skal man ikke sidde og forhandle med, dem skal man ikke give indrømmelser til. Og de har meget skulle have sagt her de seneste måneder. Mm. Men du har jo også nogle andre kræfter i Iran, der mener, selvfølgelig skal vi forhandle os ud af det her. Og det er de mere sådan nogle lidt erfarne diplomater. Så Iran står også i den situation. Og i gamle dage ville den øverste leder i Iran ligesom træde til og prøve at balancere mellem de forskellige kræfter i Iran. Men han lever ikke længere, og den nye leder er i skjul på grund af sin sikkerhed. Så der foregår en ret stor slåskamp på toppen af Irans ledelse. Og et af de emner, de slås om, er også hele den her forhandling og relation og krigen med USA.
1: Mm. Misha Sand, tak for at opdatere os.
15: Det var så lidt.
1: Altså analytiker i iranske forhold. Og det blev klokken 17:16 minutter i 9. Der er landet en liste over navne. Hvad var sådan det mest populære at kalde sit barn, hvis man var så heldig at blive mor eller far til sådan et i 2025? Og allerøverst på listen, ja, der ligger Alma for pigerne og Oscar for drengene, viser den her nye opgørelse fra Danmarks Statistik. 17 ud af 1000 nyfødte piger fik navnet Alma. 18 fik ud af 1000 nyfødte drenge fik navnet Oscar. Birgit Eggert, godmorgen. Jeg skal lige se, hvor jeg har Birgit henne. Du var der, Birgit. Godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Navneforsker på Københavns Universitet. Jeg synes ikke lige, jeg så Birgit på den der liste, men så var du nok også blevet overrasket, tænker jeg.
16: Ja, det var jeg nok.
1: Ja. Alma og Oscar, kan det overraske dig?
16: Nej, egentlig ikke. Alma og Oscar har ligget på de her top 50-lister igennem en længere årrække, og har ligget i toppen, top 10, top 5, i flere år, og det er meget ofte sådan, at navnene, der ligger i toppen, sådan skifter plads sådan lidt og bytter lidt rundt, og det har både Alma og Oscar gjort i de seneste cirka 10 år.
1: Ja, vi kan måske lige tage dem, altså de 10 mest populære pigenavne, det er fra toppen til bunden: Alma, Sofia, Agnes, Nora, Emma, Frida, Ella, Carla, Freja og Olivia. Min meget amatøragtige analyse af de her navne, er det noget med, de skal være korte og ende på A?
16: Lige præcis. Langt de fleste pigenavne, vi finder på top 50-listen, de er tostavede og ender på A. Og så er der gerne nogle ender og nogle emmer og nogle i'er og sådan noget. Der er nogle lyde, man godt kan lide.
1: Ja, og så er de 10 mest populære drenge fra top til bund: Oscar, Karl, Alfred, Noah, August, Oliver, Theo, Viggo, William og Otto. Hvad, altså, er der noget sådan generelt, vi kan sige om, hvorfor det er de her navne, som vi bare godt kan lide lige for tiden?
16: Altså, det er navne, som den navngivende generation, altså dem, der bliver forældre i dag, godt kan lide og har hørt og fået ind samtidig. Og så er der det her med lyde, man godt kan lide. Drengenavne og pigenavne har været meget forskellige i en årrække. Pigenavnene, som sagt, ender på A, typisk, mens drengenavnene ender på en konsonant. Men der begynder at ske noget nyt, fordi bare på top 10 her har vi 3 drengenavne, der ender på O.
1: Ja.
16: Så det ændrer sig også lidt over tid.
1: Viggo, Theo, Otto, de 3 navne, der ender på O. Så er der jo også højdespringerne, dem er der også altid. Og det er måske mere sigende om, hvad der sådan rører på sig derude. Højdespringeren blandt pigenavne, det er Vilde, som er ny på listen. Hun er sprunget 11 pladser fra nummer 60 i 2024 til nummer 49 i år 2025. Og så er der højdespringeren blandt drengenavne, det er Elmer, som er gået fra nummer 78 til nummer 39. Er der andre sådan tendenser, du kan se, altså højdespringer eller overraskelser i den her navnestatistik, der lige er landet?
16: Nej, det sjove er egentlig, at de her 2 højdespringere samtidig er helt nye på listen. De har ikke været på listen før, så altså det er nye vinde, og især Vilde er nyt. Der er ikke så mange pigenavne, der begynder med VI. Vi har længe haft drengenavne, der begynder med VI. Vi havde Viggo før, og der er flere andre. Men VI er en lyd, man godt kan lide, og jeg tror, det er derfor, at Vilde springer så højt.
1: Mm. Jeg synes, vi har talt om navne, der lyder lidt som det her i et stykke tid. Kan man sige noget om, hvor lang tid sådan en navnetendens, for eksempel med korte pigenavn, der ender på A, hænger ved?
16: Det er svært at sige, men det er cirka 30 år, altså en generation. Så når man begynder at kende for mange, der har navne af en bestemt type, så begynder forældrene at vælge nogle andre navne. Man synes ikke, at navne, som er velkendte blandt voksne mennesker, passer til en baby, og så begynder man at vælge noget nyt, når noget bliver for tydeligt blandt voksne.
1: Men der er vi tydeligvis ikke helt endnu.
16: Nej, der er jo det, at børn i dag, der er langt færre børn i dag, der får de her hyppige navne. Så der går, altså, det bliver mere og mere udvisket, hvilke navne, der hører til hvilken generation.
1: Ja.
16: På et eller andet tidspunkt, så giver det måske ikke mening at lave de her top 50-lister længere. Men
1: nej, det okay, for det stussede jeg også over, ikke, når vi snakker om topscorerne, at det var henholdsvis 17 og 18 ud af 1000 nyfødte, der fik de her navne. Det er jo godt nok ikke særlig meget.
16: Nej, altså i 1985, da Danmarks Statistik begyndte at lave de her lister, der var det over 4, altså over, ja, det var 42 per 1000,
1: ja.
16: Der fik de hyppigste navne. Så det er mere end halveret på den tid. Og det gør, at hyppige navne også er relativt sjældne, ja, i forhold til tidligere.
1: Så bare fordi man har kaldt sit navn eller sit barn for Alma eller Oscar, så er det ikke sikkert, at de kommer til at være i klasse med nogen, der hedder det samme, ligesom alle os fra 80'erne, som hele vores barndom har heddet Pernille R. for eksempel.
16: Ja, præcis.
1: Ja. Ja. Birgit Eggert, tusind tak for at være med. Og så må vi se, hvornår kommer Birgit tilbage, tror du?
16: Oha, det var populært i 50'erne, så der går nok lige 20-30 år endnu, måske, ja, lidt mere.
1: Og endnu længere tid, før Pernille er tilbage, ikke?
16: Ja, for det er næsten lige kommet ud af listen. Så,
1: okay. Ja. Okay, det må vi se langt efter.
16: Der går gerne 100 år.
1: Ja, okay. Birgit Eggert, tak for det.
16: Selv tak.
1: Navneforsker på Københavns Universitet. Ja, så tager vi lige et smut til Norge, hvor der altså var folkefest i aftes, da de norske fodboldherrer vendte hjem til hyldest. Ifølge NRK skulle der være mødt omkring 90.000 frem, og derfor kunne de også lave sådan nogenlunde verdens største robrød. Kong Harald, han slog for.

0: Ja, det så altså ret vildt ud, det her. Vi havde sendt vores gode kollega Daniel Myrup afsted til Oslo for at være en del af festen, som jo, altså, det lignede jo nærmest, de kom hjem med guldet. Det var bare kvartfinalen, og det var der, det stoppede, da de mødte England, men det var som om, de havde vundet det hele alligevel, fortalte han.
1: Jamen, det var en hjemkomst, der lige skulle i gang, fordi der var faktisk store forsinkelser på den her fejring. Det privatfly, som de skulle tage fra Miami og hjem, endte med at være adskillige timer forsinket, og der var ikke nogen storskærm til de her tusindvis af fremmødte nordmænd, så det var sådan lidt en træ oplevelse i starten faktisk, men lige så snart, at de her spillere, de rent faktisk trådte ud på Slotspladsen i Oslo, jamen som I også kunne høre her, så var det ren jubel, ren ekstase. Det var netop som om, at de nærmest havde vundet hele baduljen, men det var en kvartfinale, og det fik mig også til at spørge mange af de fremmødte, jamen hvordan pokker kan det være, at de jubler så meget, når det blot er kvartfinalen, hvor til de fleste bare siger, jamen vi er jo ikke vant til det her for pokker. Sidste gang vi var med til VM, det var i 1998, så når de kommer så langt, og at det er så uventet, at de kommer så langt, jamen så bliver vi simpelthen nødt til at vise vores taknemmelighed og vise, hvad det er, de har gjort for den her nation. Og det gør vi ved at stille op foran slottet.
0: Og du fangede jo også landstræner Ståle Solbakken til en kort kommentar. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød?
2: Har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
3: Nej, det takker vi for. Så det er vi stolte af, at danskene valgte os.
2: Ja. Hvordan var flyturen hjem?
3: Nej, vi var jo veldig forsinket da. Vi var jo 4-5 timer forsinket, tror jeg. Så, men flyturen var okay. Vi glæder os til at komme hit. Og selv om vi kanskje ikke havde... Selv om Kong Harald faktisk inne her sa at det kom... At, det er så mye folk her, at han så forberedt os på, at måske var mere folk end det vi regner med, og det er helt vildt.
2: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
3: Nej, men nu skal vi jo møtes i september, så da får vi jo svar på det.
2: Men lige nu?
3: Nej, det får vi svar på.
0: Ja, det vil han ikke, helt svare på. Meget ydmygt er ham, vil jeg egentlig sige, Daniel Myrup. Hvordan mærker du den norske fodboldselvtillid deroppe?
1: Den er rigtig, rigtig høj, vil jeg faktisk sige. Altså, du kunne ikke rigtig stikke igennem dem, da det kom til den England-kamp, som blev deres bane, men de troede alle sammen, at de også ville vinde der, fordi de netop var på den her lyserøde sky. Men jeg stillede også det der spørgsmål til Martin Ødegaard, som jo er nordmændenes anfører, og han var lidt mindre ydmyg end Ståle Solbakken, så han svarede med det samme, og uden tøve, Norge har det bedste landshold. Jeg tror på... at de tror på, at det her det er starten på noget stort for det norske fodboldlandshold, fordi mange af deres store stjerner er stadigvæk unge, og nu har de her erfaringer i bagagen. Og hvis man spørger mange af folk ude omkring i gadebilledet i går, jamen, så siger de også, jamen det her det er jo bare, der er jo mere i vente for det her landshold, fordi lige om lidt så er der EM, og om 4 år igen så er der VM, så de tror på, at de kan gå videre end det her til for eksempel en EM-slutrunde.
0: Ja. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig om noget, Daniel Myrup. Nu talte han lidt om flyrejsen hjem, og de var forsinket. Altså noget af det, som internettet er gået lidt i ekstase over, eller spekulerer meget over, det er Erling Haaland, som da han kommer ud af flyet, bar på en udstoppet vaskebjørn, som sidder og drikker af en flaske sprut. Altså, ved du, hvad det handlede om? Fik du lejlighed til at spørge om, hvad søren det gik ud på?
1: Jamen, jeg var også rigtig, rigtig nysgerrig på lige præcis den vaskebjørn der, så jeg spurgte en af forsvarsspillerne og ryger sådan, så siger jeg, hvad er der lige med den vaskebjørn der? Og hvis jeg skal være helt ærlig, han stank af sprut ud af munden.
0: Altså ikke vaskebjørnen, men forsvarsspilleren?
1: Nej, det må du ikke spørge om, Og så spurgte jeg også Nyland, altså deres målmand, hvad er der med den vaskebjørn der? Og det virker til, at det faktisk bare er... sådan en lille intern joke. Det var inde på internettet, der kan man se, at Erling Haaland, som jo ses med den her vaskebjørn, der han går ud og flyet, han har tidligere lagt en Snapchat-story op af, at han ser den i en souvenirbutik i Texas. Og så tror jeg simpelthen bare, at han med sin altså rigtig, rigtig høje løn har tænkt, man lever kun én gang, og det er en sjov souvenir, så nu køber jeg den, og nu bliver det vores lille maskot, mens vi hygger os på flyet og i løbet af de her 41 dage, vi er i USA.
0: Ja, således historien om den udstoppede vaskebjørn leveret af Daniel Myrup, som altså fulgte fodboldfestlighederne i Oslo. Nu skal vi derud, hvor dyrene heldigvis ikke er udstoppet, men lever i bedste velgående. Tine Nord-Rohauge, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Vi skal ud og plaske lidt rundt i vandkanten, hvor man jo godt kunne få lyst til at gå rundt med lidt bare fusser de her dage. Men så kan man komme til at slå sig lige frem, eller i hvert fald der er noget, der kan gøre lidt ondt. Hvorfor?
4: Man kan komme til at træde på nogle andres huse, og det gør ondt på fødderne. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo ikke huse, som vi tænker umiddelbart, men det er de små krebsdyr, ruerne. Der findes forskellige arter. Det er deres huse. Og de er lavet af nogle lidt skarpe skaller, og de sidder rigtig godt fast på underlaget. Så det bliver ikke ruerens hus, der flytter sig. Det bliver nok dig, der flytter foden.
0: Os, der springer op og siger af. Hvordan ser ruerne ud?
4: Jamen, det er et lille krebsdyr, og hvis man sådan skal forestille sig det, så er det måske, man kan måske forestille sig en lille reje, og så alligevel ikke helt, men derhen af. Og så ligger den på ryggen inde i sit hus. Den er jo meget, meget lille, få millimeter, en millimeter måske, eller deromkring, ikke? Og den ligger på ryggen i sit hus med, jeg vil lige vil sige, arme og ben. Det er jo ben, den har ude. Og så ligger den og basker i vandet, når der er vand over den, for den kan godt sidde der, hvor den også tør ud i tidevandszonen. Så lukker den døren ind til huset, og så er der helt lukket. Men ellers så har den sådan benene ude, og så vifter den for at få plankton og det, der hedder detritus, altså dødt materiale ind, som den spiser. Og det er jo lidt spøjst at ligge der på ryggen. Hvorfor svømmer den ikke bare ud? Men det kan den ikke. Den sidder fast i sit hus. Og det er jo lidt interessant. Det er noget, den gør som voksen, som larve. Der svømmer den rundt og finder det rigtige sted. Når den har fundet det, så cementerer den sig fast. Og så kommer vi faktisk til, at det her lille dyr har et par verdensrekorder i dyrene.
0: Ja, det kunne jeg se. Lad os så tage dem en af gangen. Jeg ved ikke, hvor mange der er, men kom med dem.
4: Der er to. Der er en lidt vild en, og så er der måske en lidt mere, hvad skal vi sige, pikant en. Vi tager den vilde først, og det er, at det cement, eller den proteinbase, den limer sig fast med, det er noget af det stærkeste lim, vi overhovedet kender til. Jeg plejer sådan at sige lidt frækt, at det giver epoxylimen med baghjul med flere længder. Sådan. Så det er også derfor, at der er mange både ejere, der synes, det er lidt træls, fordi det er rigtig svært at få ruerne af, når de først har sat sig fast. Så det er noget af en verdensrekord. Mm. Den anden verdensrekord, som du sikkert også tænker på. Den pikante, det er, at den her lille fætter har faktisk dyrerigets længste penis eller tissemand.
0: Okay. Mål okay. I forhold til egen størrelse, må vi så gå fra.
4: Det var godt, du sagde det, for ellers havde jeg gjort det. Ikke? Det er selvfølgelig relativt. Men den kan være op til en centimeter, og du kan nok regne ud, at hvis den her lille fætter er måske en millimeter eller et par, eller sådan noget, alt efter hvad det er for en art, ikke? Så er det virkelig noget, der batter. Og så kan man sige, hvorfor i alverden dog det? Ja. Jamen, det er fordi, de her dyr, de er tvekønnede, hermafroditter, og det vil sige, de har både hanlige og hunlige kønsorganer i sig. Rigtig, rigtig praktisk, fordi når man sidder fast der og ikke kan flytte sig, så ville det jo være ærgerligt, hvis man havde fået sat sig med en hel masse hunder, og man selv var hunder, ikke? Men på denne her måde kan man befrugte hinanden, og det gør man altså ved at tage sit parringsorgan, sin tissemand, over i naboens hus, og så afleverer man sin sæd derover og befrugter naboens æg. Og det samme sker med en selv. Og så udvikler æggene, de befrugtede æg, sig inde i det, der hedder kappehulen, der hvor dyret ligger, og bliver så frigivet alt efter, hvad det er for en art, ud i vandet på et tidspunkt, enten forår eller sommer. Ikke?
0: Fascinerende, Tine, må man sige. Den kan noget, den der ruer, og den kan også gøre ondt, hvis man kommer til at træde på den. Så det må vi prøve at undgå, hvis man skal ud og soppe rundt, om hvordan ikke man skal det.
4: Det synes jeg.
0: Tak for at være med.
4: Ja, tak.
0: Biolog og naturskoleleder hedder det ved Slagelse Naturskole, Tine Nordrohauge, var det her. Vi tæller ned mod en radioavis. På den anden side af radioavisen, der får jeg besøg af dagens sommergæst. Han er ankommet. Det er Flemming Østergaard, og vi har masser, vi skal have talt om. Han har udgivet en bog om det forløb, han har været igennem med Alzheimer. Hans kone har haft Alzheimer. Vi skal også snakke VM i fodbold, selvfølgelig. Og i det hele taget, Don Ø. Hvor kom det egentlig fra? Men inden vi når så langt, en radioavis, klokken er 9.
5: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med 7-tommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
6: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
5: Og Donald Trump viser sig altså at være villig til at gå temmelig langt. Samtidig med, at han skruer op for bombardementerne, så vil han pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Og den melding skaber lige nu flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsød Lassen.
7: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
5: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling for DR lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
8: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
9: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
5: Og SF's transportminister Signe Munk var omvendt meget begejstret for vejafgifter under valgkampen til folketingsvalget. Men nu fortæller hun, at regeringen ikke har nogen planer om at køre ned ad den vej. Og det ærger klimaordfører hos Alternativet Anna Bjerre.
10: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det. Der er virkelig mange gode argumenter for at gøre det.
5: Og i den modsatte grøft, der har Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby ikke svært ved at se argumenterne imod vejafgifter.
11: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, i hvert fald i dele af regeringen indtil nu, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
5: Lød det altså her fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og så er det blevet tid til at støve en god gammel klassiker af.
12: Undskyld herre, må jeg byde dem et kirsebær? Et der er sødt, et der er blidt, et der er rosenrødt.
5: Ja, lige nu buner kirsebærtræerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Det varme vejr har nemlig skabt de helt rigtige betingelser for en god sæson, fortæller flere kirsebæravlere. Og en af dem, det er Thomas Nybo fra Kerteminde på Fyn.
13: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
5: Biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også fra år til år, afhængig af vejret. Men i år derfor Thomas Nybro travlt med at plukke bær.
13: Sidste år havde vi en lidt dårlig sæson med kirsebær, fordi der var det jo koldt, og det regnede i bestøvningsperioden, hvor det blomstret. I år har det været stik modsat, så vi har i hvert fald omkring 40% mere avl end et normalt år. Så det er jo fantastisk positivt.
5: Og så må vi håbe, det smitter af på prisen. Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er kommet her til morgen. For drengene er det andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Og Alma derimod rykker op på tronen efter sidste år kun at have været nummer 4. Og vores helt store højdespringer blandt drengene er navnet Elmer. Og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Der er solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Mellem 23 og 28 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser. Ved mikrofonen, Michael Olesen.

0: Ja, som vi kunne høre i radioavisen, nyhederne de står ikke stille, og vi fortsætter dermed også en time nu med P1 Morgen, hvor vi selvfølgelig holder øje med det hele, men vi er jo også nået til den tid på morgenen, hvor jeg har den store fornøjelse at skulle byde velkommen til dagens sommergæst. Og om dagens sommergæst, der kan man sige, at han er jo, vil jeg sige, kendt som en mand, der ikke sådan lægger fingre imellem en kontant, succesfuld forretningsmand, passioneret fodboldmand. Og så har han her det seneste år åbnet op for en meget privat beretning om et liv med en kone, der har haft Alzheimers, og er også endt med at gå aktivt ind i den sag, Flemming Østergaard. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for at komme forbi og være min sommergæst i dag.
1: Velkommen.
0: Jeg får lyst til sådan at starte med at spørge dig, om det fandme er en god dag i dag.
1: Det fandme er en god dag i dag. Jeg var tidligere op, og solen skinnede. Fik en kop te på terrassen klokken 6, så jeg er tilfreds.
0: Du er tilfreds. Var det godt? Og når jeg spørger, så er det jo fordi, at hvis man følger lidt med i, hvad du sådan ytrer og skriver på Facebook, så er det ikke sjældent, at du skriver, i dag skal fandme være en god dag, og det er jo sådan set også titlen på den bog, du er udkommet med i år. Det skal fandme være en god dag. Hvad er det, det er for noget, det her med det her?
1: Jamen, der... Det er jo svært efterhånden for mange mennesker at være i godt humør. Man åbner for radio og tv og hører om alle de ulykker, der sker rundt om i den lille verden.

0: set anderledes ud, og det var også ærgerligt, jeg gjorde det og det. Min pointe er, at det, der er sket, kan du ikke lave om. Du kan bruge det som erfaring, men uden at være naiv, så skal man videre i livet og prøve at tænke positivt.
1: Du er jo netop hjemvendt fra Le Broc i Frankrig, hvor du har nyt dane, går jeg ud fra, gætter jeg på, med noget familie og noget dejligt vejr og haft det rart. Haft nogle gode dage.
0: Jeg har haft nogle rigtig gode dage. Jeg har både haft familien dernede, gode venner, samtidig med, at jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været alene, som jeg godt kan lide, og tænkt over situationen generelt, både privat og hvordan verdenssituationen ser ud.
1: Ja, og det sidste, det bliver man nok ikke færdig med lige at forløbe. Måske heller ikke det første. Du har jo haft, som jeg også sagde i indledningen, et noget livsomvæltende år. Her i foråret, der sov din hustru Inge. I har været gift i mere end 60 år. Mm-hmm. Hun sov ind efter 5 års Alzheimers. Hvordan har du det i dag?
0: Jeg vil indrømme, hvis jeg er helt på toppen, men som jeg sagde før, så skal det være en god dag. Du kan ikke blive ved med at kigge tilbage. Men det har været ekstremt hårdt, og faktisk efter Inge gik bort, er jeg overrasket over, at der stadig kommer mange minder frem, som gør, at du virkelig skal tænke positivt.
1: Ja.
0: Men hårdt er det.
1: Det er klart. Og jeg så også, at hvis man følger dig lidt på Facebook, der bliver delt både om politik og det private sådan løbende, og du blandt andet havde et opslag, hvor du lagde et billede af dig og din kone op fra netop Le Broc, hvor du netop har været nede, og så skrev du, en nær ven sendte mig i går det her dejlige foto med en varm hilsen. Jeg må indrømme, at minderne væltede frem her i Le Broc, men det var gode minder om smil, latter og et fantastisk fælles liv. Endnu en gang blev jeg mindet om, hvor privilegeret jeg har været. Minder kan ingen tage fra os, og måske er det netop derfor, jeg fortsat forsøger at leve efter ordene. Det skal fandme være en god dag. Kan man leve efter de ord, når man også er i sorg?
0: Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Men jeg tror, det er forskelligt, hvordan vi oplever sorgen.
1: Ja.
0: Og jeg oplever sorgen. Jeg prøver at tænke positivt, men det er svært, for det der er mange minder, jeg må tage mig selv i, for eksempel hver eneste dag, at tage telefonen, for jeg er vant til at ringe hjem. Men igen, som jeg skrev, minderne kan du ikke tage fra, men det er, jeg synes godt det er svært, det må jeg indrømme.
1: Ja, og det er jo heller ikke mange måneder siden, at du sagde endelig farvel til.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej. Tror du, vi er jo alle sammen forskellige i forhold til, hvordan sorgen bor i os. Er den også anderledes, tror du, når den kommer efter lang tid sygdom?
0: Ja, det tror jeg, det må være. Altså, det er jo klart, at i hele processen Inge blev ramt af for godt 6 år siden af demens og Alzheimer. Og specielt det sidste år har været meget, meget svært. Men Inge ønsker jo på det sidste, hun sagde på et meget tidligt tidspunkt, Flemming, i det øjeblik, jeg ikke kan kende dig igen, eller jeg ikke kan kende mine børn, og jeg får det skidt, så ønsker jeg ikke at være der mere. Og der ønsker du i processen, at hun skal få fred, for hun har det helt af helvede til. Men derfra til, at du sidder på plejehjemmet, og hun lukker øjnene, det er et stort step, og det er ikke noget, jeg sådan umiddelbart kan beskrive. Det er uvirkeligt, og i hvert fald for mig. Jeg kan ikke tale for andre. Men det var det bedste, der skete for Inge. Det var, at hun fik lov at få fred. Og specielt, som jeg sagde før, den sidste tid var benhård.
1: Ja.
0: Hvor hun bare lå i sin seng og sov.
1: Ja, det er, synes jeg, en ekstremt rørende beskrivelse, den her bog, du er udkommet med, det skal fandme være en god dag, hvor du jo altså beskriver lige fra de første tegn til der, hvor du fortæller, at det jo endte henne, ikke? Og der er mange eksempler, altså om, hvor, jeg tænker også barsk, det har måttet være af til, hvad det har krævet. Du måtte finde meget tålmodighed frem på sådan nogle timelange indkøbsture, hvor der blev lagt alverdens mærkelige ting i kurven, som du måtte gå og lægge på plads, og så skulle du have, lige pludselig gik det op for dig, styr på NemID og e-boks og fremtidsfuldmagter, og ja, så til sidst det her med også at måtte vaske hende, skifte ble på hende, tage beslutningen om, hvor længe kunne du blive ved.

0: med at passe hen, og så skulle tage beslutningen om, at nu var der måske også nogle andre, der skulle tage over. Jeg synes, når man sådan læser den, så er der ikke nogen tvivl overhovedet om, at det her, det jo har forandret alt for dig og din familie i de seneste 5 år. Har det også forandret, hvem du er?
1: Jeg synes stadigvæk, jeg har den samme, men omgivelserne fortæller jo, at jeg har ændret mig. Jeg er måske ikke så hård mere. Jeg hader det ord, jeg bliver kaldt hård, for jeg altid synes, at jeg i hvert fald er retfærdig og behandler andre mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Mm. Men det er klart, at det forandrede mit liv. Der var mange ting, jeg aldrig havde gjort før. Ingen havde passet på hjemmemarkedet, var jeg ved at sige. Jeg havde fandt ud af, at jeg havde været en kæmpe egoist, det har jeg vidst i lang tid. Jeg havde frihedsgrader, som ikke ret mange andre havde, og jeg havde aldrig noget brok hjemmefra. Mm. Så jeg var en utrolig heldig mand. Ja. Jeg spøgte en gang mellem at sige, at ingen humor det tættest, man kom på vor herre, hvis der ellers findes sådan en. Og at jeg ville gifte mig igen med hende, hvis det var muligt, men til det ingen svært, det skal du ikke være sikker på. Men jeg har haft et usædvanligt hustru, som har bakket mig op i et og alt.
0: Ja.
1: Og der var ting, altså nu havde jeg ikke så mange problemer med det, du siger, nem idé og så videre. Men problemet med at jeg for eksempel aldrig, jeg tror, hvis du havde spurgt mig før ingen sygdom, hvor mange gange jeg var i supermarkedet om året, så skulle jeg ikke tænke mig ret meget om, siger 1 til 2 gange.
0: Om året,
1: ja. Og ja. Lige pludselig gik du der hver dag.
0: Og der noget, jeg arbejdede der.
1: Ja, og der noget, jeg havde, så der shoppe. Hvis jeg skulle have noget, for eksempel tøj, så gik jeg ind, så vidste jeg nøjagtigt, hvad jeg ville have, og det tog 5 minutter, så var jeg ude igen. Og i forbindelse med Inges sygdom, der var nogle af de fornøjelser, Inge gerne ville have, da hun kunne gå, det var at gå i supermarkedet. Og så gå rundt 1 til 2 timer der, det var anstrengende, synes jeg. For det ene tog alt og smed op i kurven, og jeg tog det så stille og roligt tilbage. Mm. Og når vi gik for eksempel i Lyngbycenteret, så var hun inde og kiggede på sko, og hun kiggede på alt muligt. Så det var nogle lange dage, men alligevel med et smil på læben, kunne jeg fortælle mine venner, at nu har jeg både været i supermarkedet og jeg været på indkøb.
0: De troede, det var løgn.
1: De troede, det var løgn, ja.
0: Og noget, der også sådan, og det synes jeg også træder meget tydeligt igennem, når du fortæller det her, Flemming, det er jo altså sådan, det er jo både en bog om Alzheimer, men det er jo også virkelig en bog, tænker jeg, om kærlighed. Det er sådan noget, der er i hvert fald lidt mig til at spørge min mand, sådan, altså, vil du gøre alt det her for mig? Altså, gå rundt timevis i et supermarked, bade mig, skifte mig, hente mig, når jeg havde brug for det, et eller andet skørt sted, eller stå et sted med mærkeligt tøj på, eller noget som helst. Var du aldrig i tvivl?
1: Nej, og det mener jeg 100%, og jeg kan ikke forstå, at det ikke er helt naturligt. Det har været naturligt for mig, men selvfølgelig kan jeg ikke tale på alles vejen. Men for mig i det øjeblik, jeg bestemte mig for, at nu vil jeg passe Inge, så var det en opgave, jeg gjorde 100%. Og egentlig de ting, som jeg håber ikke bliver misforstået, når jeg bliver rost for det, så bliver jeg sådan lidt irriteret. Ja. Selvfølgelig kan jeg godt lide ros, misforstå mig ikke, men jeg synes, det er helt naturligt, og for mig har det ikke været nogen problemer. Men det er klart, at det har været grænseoverskridende mange gange, at både skifte blæ og alt muligt andet halløj. Men egentlig tog vi det meget naturligt, og når jeg så taknemmeligheden i øjnene, så var det helt fint.
0: Ja, for det, jeg tænker, det er, hvordan man bevarer ja, både kærlighed, men også værdigheden i forholdet.
1: Værdigheden var til stede hele tiden.
0: Ja.
1: Den var aldrig væk.
0: Den var der bare.
1: Den var der bare.
0: Mm. Du har jo, også inden du kom her ind, fortalt meget åbent om det her. Du har også givet rigtig, rigtig, rigtig mange interviews allerede om den her bog, og alt det, du har berettet om på Facebook også løbende. Hvordan har det egentlig været for dig at lukke hele Danmark ind i det her meget private og også følsomme rum?
1: Jamen, det har jo, som jeg også beskriver, været en stor beslutning, for det vi har været, kan man sige, jeg har været meget i forbindelse med, at jeg startede i Parken og FCK, valgte jeg jo at være frontfiguren der, Men det har altid været sådan, at for Inges vedkommende har hun aldrig nogensinde ønsket at være avisen. Mm. Så hun var meget privat. Der er ikke nogen journalister ud over de venner, jeg har, som har været hjemme i vores hjem. Der er aldrig blevet fotograferet. Hvis der var et arrangement på den røde løber, der gik Inge ikke op. Hun ønskede ikke at være i medierne. Men i forbindelse med Inges sygdom og mange af de ting, vi oplevede omkring sundhedsvæsenet osv. osv. Og jeg talte meget ofte, selvfølgelig min ældste søn bor i USA. Og der var der meget skriverier i USA omkring Bruce Willis. Og der var mange artikler omkring, hvor meget han har gjort, kan man sige, for at gøre demens kendt, ja. og Alzheimer kendt. Og der var mange såkaldt kendtisser, der trådte frem i den forbindelse. Så efter at gøre en lang historie kort, en konference, mens Inge kunne snakke, og man godt kunne kommunikere, så havde vi et møde, mine sønner og Inge, og så spurgte jeg, havde du noget imod at gav baggrundene for det? For det var ligesom, det var, jeg vil ikke sige, det var flovt for folk at indrømme, at de havde demens.
0: Mm.
1: Og så blev beslutningen taget, og jeg skrev på Facebook en artikel, som Alzheimerforeningen ringede og spurgte, om de måtte bringe i deres fagblad, tror jeg det var.
0: Mm.
1: Og der blev så ringet tilbage, at der var over 300.000, der havde læst det. Og om jeg ville lave nogle videoklip, og så lavede jeg nogle videoklip, og der var yderligere 3. Så var over 600.000, der havde inde og læste.
0: Ja, og hele det her arbejde for sagen, den tænker jeg nemlig også, at vi skal snakke videre om, om lidt. Vi skal til at forbi en af dagens nyheder lige om lidt, Flemming, men jeg kunne godt tænke mig at høre, de der overvejelser om os, ja, det er jo et tavligt ord at sige udstille, men i hvert fald også åbne op for nogle meget private ting over for Inge. Har du været sikker på, tryg ved, at hun har været okay med det?
1: Ja, det har hun været okay med.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Jeg tror oven i købet, hun ville være stolt af forkert ord, men hun ville være tæt på i hvert fald at sige, at det er godt, det bliver udbredt. Og du kan også sige, at vi taler jo ikke om 10.000 derinde, vi taler om mange 100.000, der efterhånden har fået opfattelsen af, at hvad demens og Alzheimer er, og hvad det medfører.
0: Det skal vi tale videre om lige om lidt. Alzheimer-sagen, kan man sige, som det jo også har ledt til, at du er gået lidt ind i. Jeg sætter lige et punktum. Vi skal lige ud i verden og opdateres på noget af det, der rører sig derude, og så vender vi tilbage lige om lidt, Flemming. Ja, fordi vi er jo også i gang med en morgen, hvor der er markante nyheder fra Mellemøsten. Trump har åbent meldt ud, at krigen, ja, den er genoptaget. Og det betyder, at der også er en øget risiko for rederierne, som jo meget gerne vil igen kunne sejle igennem Hormuzstrædet. Det talte jeg lidt tidligere på morgen med Jakob Larsen om. Han er sikkerhedschef i den søfartsorganisation, der hedder BIMCO.
2: Jamen, det betyder jo, at for rederierne så stiger risikoen markant for sejlads igennem Hormuzstrædet. Og som det også tidligere blev nævnt, så har vi allerede inden for det seneste døgn set i alt 3 angreb på tankskibe, som er blevet ramt af missiler og besætningsmedlemmer er savnet. Så situationen, den er jo blevet en tand mere alvorlig, og det er klart, at det vil betyde, at der er flere skibe, som i første omgang vil afvente, inden at de beslutter sig for at gå igennem.
0: Mm. Jeg prøver lige at opdatere os. Hvad har situationen været de seneste dage? Altså, hvor tæt på normalen har vi været, efter at man indgik den her, ja, det her forståelsespapir, som altså lige nu er sat på pause?
2: Efter at forståelsespapiret blev indgået, der var der en periode, hvor at vi så en svag stigning i antallet af transitter igennem Hormuzstrædet. Normalt så er antallet af transitter, altså det vil sige før krigen brød ud, der har det ligget på ca. 140 skibe i døgnet. Og på et tidspunkt, der var vi oppe på mellem 25 og 30 transitter i døgnet, både ind og ud. Men efter at fjendtlighederne nu er brudt ud igen, så er vi nede på, hvad der ligner, mellem 5 og 10 transitter i døgnet, så altså et væsentligt lavere antal. Og det kan endda være, at det kommer endnu længere ned med den seneste eskalering her.
0: Ja, det skulle jeg til at spørge dig om. Regner du med, at det kommer til at ligge fuldstændig stille igen nu?
2: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe, og det er sådan en relativt høj succesrate, synes jeg umiddelbart. Så jeg tror, der er mange rederier, som vil, vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
0: Ja. Og så hører vi jo altså også Trump sige, at han nu vil tage kontrol over og skabe sikkerhed i Hormuzstrædet. Han vil også gøre det ved at pålægge en afgift på 20% på al fragt. Hvad betyder det?
2: Ja, det er sådan et lidt interessant forslag, umiddelbart ukonventionelt forslag. Jeg tror umiddelbart, at det vil have den modsatte effekt af, hvad der er tiltænkt, fordi hvis man hæver prisen på noget, så er det ikke noget, som fremmer det pågældende objekt, som man hæver prisen på. Det vil sige, hvis du gør det dyrere at transitere igennem strædet, så er der endnu færre skibe, som vil transitere igennem. Jeg synes dog, der er en nuanceforskel. Umiddelbart lyder det som om for mig, at Trump han ønsker at afkræve betaling for beskyttelse. Imellem linjerne kan man der læse, at skibe, som ikke ønsker den beskyttelse, de bliver ikke afkrævet betaling. Så der kan være en nuanceforskel i forhold til det, som iranerne har ønsket, nemlig at pålægge 12 på alle skibe, der går igennem. Men, okay. Men vi afventer stadigvæk nogle flere detaljer på forslaget, og ja, så må vi se.
0: Så hvad vil du sige, altså hvis nogen spurgte dig til råd lige nu, hvordan man skal forholde sig i Hormuzstrædet til de her meldinger?
2: Ja, vi kommer aldrig med konkrete råd til skibsfarten. Det er skibsfartens egen opgave at vurdere, om de synes, at den risiko, der er forbundet med det, den er acceptabel. Det vi gør, det er, at vi informerer om truslen, og jeg vil sige, PC, der er truslen anselig, meget alvorlig, og det skal rederierne selvfølgelig tage i betragtning, når de laver deres egen risikovurderinger. Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu.
0: Ja, sådan fortalte altså Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO lidt tidligere på morgenen. Og Flemming Østergaard, du har også siddet og lyttet lidt med. Du taler også lidt om, hvad der sådan ruder rundt i dit hoved lige for tiden. Verdenssituationen også. Er det sådan noget her, som også gør, at du nogle gange bliver lidt... synes, det kan være svært at sige, det skal også være en god dag i dag.
1: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Trump er ikke øverst på min hitliste.
0: Jeg så, du havde fået en henvendelse fra dit barnebarn, der sagde, lad nu være med at snakke så meget og tænke så meget på Trump. Du bliver dårligt humør.
1: Ja, det gør jeg. For det, manden er uberegnelig, og han står for alt det, som jeg ikke bryder mig om. Og når folk spørger om min mening omkring ham, så siger jeg, har nøjagtig samme mening som vicepræsident Barnes og udenrigsminister Robbins, hedder han, havde før valget. Der sagde de, at han var forbryder. Han var løgnhals, han var værre end Hitler, og jeg kunne fortsætte. Så jeg har nøjagtigt de samme meninger som de to,
0: som i dag står
1: tættest på
0: ham
1: i dag, og kan kun ryste på hovedet og tænke, ja, man har et synspunkt til. Så, men jeg er rystet, og den krig, som der netop er optalt, er jo forfærdelig, og jeg tror ikke, at manden har forstået rigtig konsekvenserne af de handlinger, han foretager sig. Jeg tror, der i regeringen og senater, hvad det ellers er en masse oprydningsarbejde bagefter. Bare han holder et presmøde, er det jo... Han roder rundt i de forskellige lande. En øjeblik kalder han Grønland, Island, og nu har han jo pludselig også fået Japan ind i billedet i en eller anden sammenhæng. Så manden er uden for pædagogisk rækkevidde.
0: Nej, jeg kan godt høre, du er ikke fan, Flemming Østergaard. Og det er jo, det synes jeg jo meget sigende, når man sådan følger med i din opslag. Det er jo alt fra de meget personlige til storpolitik og hjemlig politik. Og så er det jo også rigtig meget om Alzheimer, så det skal vi nemlig lige tilbage til nu, ikke? Fordi når man kigger i en bog her, så er det jo dels den her meget personlige beretning, men så er der jo ligesom også en masse fakta, oplysning, hvad skal man vide om Alzheimers, hvad er tegn af, alle mulige ting og sager. Og du fortalte jo også lige inden, at vi var omkring Mellemøsten her, at du også ligesom har et samarbejde med Alzheimers Foreningen, eller i hvert fald har lavet noget arbejde for dig. Hvad er det, udover du selvfølgelig gerne har taget et valg om at dele en meget privat beretning. Hvad er det, du gerne vil åbne vores andres øjne for?
1: Jamen, jeg har jo sådan set ikke gjort det, som jeg også fremgår. Jeg har jo ikke gjort det for ingen som min skyld. Men jeg vil gerne gøre det for alle dem, der er ramt af sygdommen. Gør bekendt med, hvilke konsekvenser der er. også gør Alzheimer og regeringer og kommunerne opmærksom på, at de ikke behandler de ældre optimalt, og der foregår en masse ting, hvor man siger, at det kan ikke være rigtigt, det sker i Danmark. Men i den her forbindelse må jeg også sige, at vi har et sundhedsvæsen, der på nogle områder garanteret eller ikke fungerer helt optimalt og godt, men på andre områder er en katastrofe, og ordet katastrofe er ikke... det er rigtigt, det er en katastrofe.
0: Hvad er kommet mest bag på dig i dit møde med sundhedsvæsenet gennem de her år?
1: Det er, der sker hændelser, som for eksempel, at min kone to gange, hvor hun havde været på hospitalet, blev sendt hjem alene i en taxa. Til trods for, og sidste gang et meget alvorligt, hvor hun i sidste fase af sin sygdom, hvor hun ikke kan snakke, hvor hun går meget dårligt, falder på sit værelse og får en flænge over øjenbrynet, og jeg bliver kontaktet og får det der, og så spørger jeg så, om lægen kommer. For det vil være mildt, det står i håndbog nummer 1, at hvis man er på plejehjem, så hvis det ikke er til totalt alvorligt, ja, så kommer der en læge på plejehjem og behandler. Patienten skal helst ikke ud for de såkaldt hjemlige omgivelser.
0: Mm.
1: Og der bliver så sagt, at ingen bliver kørt på hospitalet. Og jeg spørger så, om jeg skal komme, og de siger, nej, det behøver du ikke. Og jeg spørger så, om hvilket hospital det er. Det bliver så Herlev Hospital, og de ringer op, og jeg siger, hvilken ambulance er det? Og så bliver der en pause, og så får jeg at vide, at hun kører i en taxa. Siger en taxa, siger jeg over, hvem er med hende? Endnu en tavshed, så er der ikke nogen med hende. Så giver de ansvaret for en meget syg kvinde, som har flækket sit øjenbryn, måske har fået en hjernerystelse eller hjerneblødning, giver ansvaret til en taxachauffør, en tilfældig taxachauffør, for at køre ene til Herlev, hvor jeg så står og venter, og kan ikke rigtig forstå, hvor hun bliver af. Og så ser jeg, der en taxamand, der står uden foran sin bil, og Inge ligger inde på bagsædet blødende. Og så siger jeg til mig selv, hvordan i allerhelgolands navn kan det her foregå?
0: Har du fået svar på det?
1: Ja, det har jeg. Og der er også, jeg er blevet opfordret til at klage over det.
0: Mm.
1: Og det har jeg så også gjort. Og der kommer en lang svar tilbage om både det ene og det andet, okay. Og det har jeg simpelthen ikke haft tid til at arbejde videre med.
0: Nå, for man kan jo sige, at der kan jo ske misforståelser og fejl i sundhedsvæsenet.
1: Det er desværre ikke første gang.
0: Nej. Så sådan, er der noget grundlæggende, som man hvad fra politisk side skal have taget hånd om, mener du, eller hvad?
1: Jeg må lige slutte af med, det skriver jeg så på min Facebook. Ja. Og uden overdrivelse er der mindst et par hundrede, der skriver, at det er vi også udsat for.
0: Okay.
1: Så det er ikke bare så tilfældigt. Og det derfor siger jeg, kan man sige, det andet tilfælde, hvor ikke besvimer i hjemmet. Der kommer der fantastisk. Falk er der hurtigt, eller redderne er der hurtigt. De fantastiske kommer op på hospitalet. Lægerne er fantastiske. Alt kører, som det skal.
0: Mm.
1: Og så sidder hun og venter i over en time, uden at meddele mig i et venteværelse, og man sender hende tilbage i en taxa. Og der bliver så ringet på døren hos mig, og jeg kommer ned, der står hun i, lige vil sige, bare rører ingenting.
0: Ja. Det kan man jo kun levende forestille sig, at det sætter sig i ens frustration.
1: Ja, så er der generelt jo også, kan man sige, den behandling, altså
0: ja.
1: Selve besøgsplanlægningen er jo kejserens skæg, og jeg forstår godt, at SUSU-medarbejderne er frustreret. Jeg har en kæmpe god erfaring med de SUSU-medarbejdere, som der er kommet hos os. Men en af de ting, som er vigtige, og som du får at vide for dag 1, det er, at der skal komme så få hjælpere som muligt, hvis du er hjemme.
0: Ja.
1: Men allerede første måned kom der 28 forskellige hos os.
0: Og alt det her beskriver du jo også meget detaljeret i din bog, og du, som du siger, har skrevet om det på Facebook, og du oplever, at mange skriver, det har vi også prøvet, noget lignende. Oplever du, fordi du har jo en stor mikrofon her, altså du er også, nu er du med her hos os, du har været med i mange andre, både radio- og tv-programmer, du har din bog, du har din Facebook. Oplever du, at det bliver hørt?
1: Ja, det gør jeg.
0: Fra politisk side også?
1: Ja.
0: Okay, hvordan?
1: Jamen, nu har der været lidt... Altså, for eksempel for Rudersdal Kommune, hvor der var kaos, og hvor der var over 47, der var holdt op, der har man virkelig taget skeen over den anden hånd.
0: Mm.
1: Og det er mit håb, at i hvert fald, kan man sige, til sidst fungerede det også hos os på den service, der kom. Men om det fortsat fungerer, det ved jeg ikke, men jeg er i løbende dialog med politikerne. Men der dels kom der et kommunalvalg, og som sagt har der også lige været et valg nu.
0: Ja.
1: Men mange politikere, både i regering og i Folketing og borgmestre rundt om i landet, har kontaktet mig. Så det er absolut, og jeg ved jo ikke, hvad der sker med den kære nye regering.
0: Hmm.
1: Men jeg vil i hvert fald følge det op.
0: Du er ikke færdig med den
1: sag.
0: Nej, Flemming Østergaard, vi er heller ikke færdige med at tale sammen. Vi har helt frem til klokken 10, men som du sikkert har bemærket, så er der altså kommet endnu en herre i studiet. Det er Michael Olesen, og han er kommet for at give os et nyhedsoverblik her, hvor klokken er lige lidt over 9:30.
3: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med 7-tommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran, og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde krigen i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
4: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
3: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Og eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling for DR lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
5: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
6: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Og til sidst en måske ikke så stor, men i det mindste positiv nyhed, det er et fremragende kirsebærår. Lige nu buner træerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Og det skyldes først og fremmest det varme vejr, fortæller frugtavler Thomas Nybro fra Kerteminde.
7: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
3: Og biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også noget fra år til år. Og det er godt kirsebærvejr i dag, der er nemlig solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog mod syd risiko for lokale regn- eller tordenbyer. Mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Ja, en god dag for kirsebærne er det også, Flemming Østergaard. Det er jo... Det er der jo ikke.
1: Kirsebær.
0: Det ser du?
1: Elsker kirsebær.
0: Ja, men hvem gør ikke? Det er vidunderligt her om sommeren. Du er stadig min sommergæst. Vi har frem mod klokken 10, og Flemming, vi har talt rigtig meget om din bog, din meget rørende og personlige hvad kan man sige, skildring af det liv, de 5 år, I havde sammen med Alzheimers, og som du også har fortalt om, både på sociale medier og diverse interviews. Og da jeg ringede til dig og sagde, at hvad jeg tænkte, vi skulle tale om, så sagde du var faktisk også ved at være lidt træt af at tale om det. Er du også ved at nå sådan et mæthedspunkt?
1: Nej, jeg vil meget gerne tale om det, men som du selv siger, har jeg været meget i medierne, ja. Både i de elektroniske medier, og der er skrevet meget. Jeg tror ikke, der er et dagblad, der ikke har skrevet om det. Og ja. Til sidst kan du godt selv blive træt af at tale om det, og så indvendigt tænke, nu må folk da være træt af og høre på mig. Men faktum er bare, at både Alzheimerforeningen og de forskellige andre, der beskæftiger sig med ældrepleje generelt, er jo glade for, at og det sker jo også på de henvendelser, der kommer. Altså, jeg kunne næsten holde et foredrag hver eneste dag resten af året,
0: ja.
1: På de henvendelser, der kommer. Så du har ramt mig på en dag, hvor jeg tænkte, nu kan jeg næsten ikke snakke om det mere.
0: Ja.
1: Og det kan også blive meget følelsesladet og nogle gange, jeg må indrømme, en enkelt journalist har jeg da sagt, at det går ikke det her. Der blev stillet nogle meget, meget personlige spørgsmål, hvor jeg siger, det går ikke. Men ellers, nej, altså mit hovedmål, det er, at der bliver bedre forhold for de ældre.
0: Ja. Men jeg tænker, Flemming Østergaard, at jeg jo egentlig også gerne vil bevæge samtalen lidt videre, fordi at nu har det været meget det her, det har handlet om naturligvis for dig de seneste år, men du er jo, kan man sige, en mand, der er kendt for alt muligt andet for de fleste af os erhvervsmand, fodboldmand, manden bag FCK, ville mange sige kaldenavnet Don Ø. Og hvis vi bare lige starter der, hvordan har du det egentlig med det der Don Y-image?
1: Ja, det er for mig en ærestitel.
0: Ja.
1: Det var det ikke i starten. Altså i starten, da det skete jo, da jeg kiggede ind i parken på vej over til fansene, der blev der råbt Don Y. Jeg havde ingen idé om, hvem det var. Og fik så et længere brev fra en fangruppe, der fortalte mig lidt om det alfaderlige og bum, bum, bum. Mm. Og sidenhen har jeg taget det til mig. Mm. Og det har faktisk været sådan på primetime, at når jeg skrev en check rundt dengang, man kunne, det kunne jeg godt per automatik skrive Don Y. Okay. Men ellers er jeg også registreret navnet.
0: Okay, så det er dit.
1: Ja, og så det har jeg da meget afslappet med.
0: Ja. Og når jeg spørger lidt ind til det, så er det jo også, og nu du sagde det også lidt tidligere, det her med, at nogle gange så bliver du skudt i skoene, at du er hård. Det kender jeg dog ikke godt nok til at afgøre, om du er, men man kan måske godt genkende det her billede af dig som en person, der, som jeg sagde, indledningsvis ikke ligger fingre imellem, haft en hel masse magt. For nogen måske virkede endda en smule intimiderende. Altså, er det noget, du er stødt på, det her image af dig?
1: Nej, ikke Nej. Rigtigt. Men det er da klart, du gør. Altså, når du har meninger og synspunkter, så skiller du også vandene. Mm. Men altså generelt er det meste har været positivt. Men det er klart, når du går gennem verden og går gennem erhvervslivet og privat, så er der jo altid nogen, der vil altid være nogen, ligesom jeg har nogle mennesker, som har nogle synspunkter, som du ikke bryder dig om. Mm. Men det tager meget afslappet. Altså, jeg lever efter et motto, at man skal være et fæ.
0: Ja, det er stødt på,
1: og
0: ja.
1: Så,
0: og hvad er det står for?
1: Det står for flittig og ærlig. Hvis du er flittig, vil du altid klare dig, og hvis du er ærlig, kan du altid huske, hvad du har sagt. Mm. Og så det lever jeg efter, og så igen, som jeg sagde tidligere, behandle andre mennesker, som du selv ønsker at blive behandlet. Jeg har aldrig gjort forskel på bestyrelsesformand, direktør eller lærermedarbejder eller telefondame eller hvad det ellers skal være. Jeg behandler alle folk ens.
0: Der er et klip fra arkiverne, som måske understreger lidt det her Don Y-image, inden vi måske sådan så mere en blød og lidt mere personlig side. Og jeg vil sige, da jeg fortalte, at du skulle være min gæst til kolleger og så videre, så nævnte det her klip, der var ikke nogen, som ikke kunne huske det. Og det til trods for, at det er 21 år gammelt. Vi skal tilbage til satire-serien Klovn. Prøv lige at høre.
1: Okay, ja.
8: Jeg er så forholdsvis ked af flimmen.
9: Det kan jeg godt forstå. Jeg har også været ked af det, Frank.
8: Mm, det var god.
9: Ja, men du skal også have en til, Frank.
8: Ja.
9: Og spis den færdig, Frank, hvis du skal spidre, ikke? Så skal Frank have en til den anden hånd, ikke, Vanessa?
8: Nej, det mener du ikke, Flemming.
9: Jo, det kan du tro.
8: Ej, for helvede, Flemming.
9: Hallo. Sproget, Frank.
0: Og jeg vil også sige, at der var flere kolleger, der kunne huske fuldstændig, hvad hun hed, pigen Vanessa, og hvordan du står der og tvinger havregrynskugler i Frank, og jeg tror, der er mange, der ikke har kunne tænke på havregrynskugler, uden også at kunne tænke på det her, komme til at tænke på det her klip. Kan du selv huske det?
1: Ja, så sådan der, og jeg bliver mindet om det den dag i dag.
0: Ja, så folk,
1: og,
0: de...
1: Jeg må lige sige, at det var ikke i mit hjem, og Vanessa var heller ikke mit barnbarn.
0: Nej, der er noget fiktion ind over den serie, det er klart. Men det handler om, at Frank gerne vil have de her billetter til Speedway Parken. Mm. Har det lidt stramt med at spise havregrynskugler, lavet af børn, og... Men det skal han, når det er din familie. Så er det bare med at spise havregrynskugler. Mm. Så det presser du ham til. Og da jeg tog det med, så var det lidt, fordi jeg synes, det indkapslede lidt det her image med en mand, der sådan siger, sådan bliver det. Nu har jeg sagt det. Jeg har nogle principper, og det er sådan, det er. Er det sådan
1: ja.
0: Retvisende?
1: Altså for eksempel, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg havde en Don Ø-lounge til store arrangementer, hvor forskellige blev inviteret. Og hvis folk ikke kom til tiden, og hvis folk glemte at melde afbud, jamen så kom de ikke ind mere. Og det galt alle. Selv over på Mr. Kramer måtte stå udenfor og vente. Og der blev ringet op, at Kramer kom og siger, glemte. Han kom for sent, så han kommer ikke ind. Jes Dorf glemte at melde afbud 2 gange. Han fik heller ikke lov at komme ind. Han fik ordentligt købt en losing.
0: Af hvem?
1: Af mig da.
0: Du gav simpelthen Jes Dorf en losing?
1: Sådan en lille kærlig losing. Og siger, okay. Nu er det slut med dig, hvis du ikke kan opføre dig ordentligt, eller så går det her ikke længere. Så jeg har haft nogle principper, som lidt banale, dem jeg nævner nu. Men,
0: ja, ja, man skal overholde en aftale og komme til tiden.
1: En aftale er en for tid. Jeg hader folk, der ikke kommer til tiden. Jeg kommer aldrig for sent.
0: Nej, det forestiller mig heller ikke, at du gør. Jeg tænkte også lidt over det, da jeg læste din bog, hvor du blandt andet skrev, og der er vi jo hen i en mere, meget mere følsom afdeling her. Ikke? Det er et barnebarn, som havde det dårlig samvittighed over ikke at kunne overskue og besøge sin farmor så ofte. Det var svært at se hende så syg, og så skriver du, at hun må prøve at arbejde med sin smerte og besøge sin farmor i stedet for at flygte. Er der også et eller andet princip på spil, det her med, så må man lige pakke sig selv lidt væk og tænk på andre.
1: Det kommer ikke på, hvilken alder du har.
0: Ja.
1: Men, mit barnebarn, som var 19 år, forstår jeg godt, hun har været meget tæt på sin farmor. Og lige pludselig at se hende i en tilstand, som var så fremmed, chokerede hende meget. Og forstår godt hendes reaktion, og hun havde det mere skidt end mig.
0: Mm.
1: Men en samtale omkring, at du er ved at blive voksen, og der er ting i livet, som man må se i øjnene. Det er utrolig svært.
0: Ja.
1: Og jeg tror også, at mange gange, når man skal give nogle svar og nogle eksempler på det, så er det jo forskelligt fra person til person.
0: Mm.
1: Men for mit vedkommende omkring mit barnebarn, så lykkes det, og hun kommer også op, men hun kommer ikke hver dag.
0: Nej. Og det også fik mig til at tænke på, det er, når man er en mand af principper, som du er, og med pligten og loyaliteten sådan stående helt, helt fremme, er der et generationskløft i forhold til en måde, vi er i verden på, som du ser det, når det kommer til sådan nogle principper?
1: Det er der jo, verden er jo i forandring, hvis jeg kigger tilbage til, hvad jeg har oplevet i mit lange liv, ting, der er sket, som man glemmer. Altså udviklingen er jo, kan man næsten ikke forestille sig. Jeg har en ven, der lige har været i Kina, og altså, serveret morgenmad, der kom en robot ind og serveret morgenmaden. Der var ikke nogen taxaer, og der var chauffører på, og så videre, så videre. Så verden er jo under forandring. Og hvis man kigger, jeg kan huske, da faxmaskinen kom, ja, der løb man rundt med armene i vejret, da telefonen kom, for de der 40-50 år siden, jamen, der var vi jo alle sammen overrasket over, at man kunne stå køre sin bil på motorvejen og ringe til USA. Det var jo ikke nogen, der fattede dengang.
0: Mm. Flemming Østergaard, vi har stadig lige et kvarter igen. Mm. Vi skal lige forbi lidt af det, der sker ude i verden, og så skal vi også vende det der fodbold-VM, når vi er tilbage på den anden side af det her. Og lidt apropos. Der sker store ting i Frankrig i dag. Der er Bastilledag, militærparade i Paris, flere stats- og regeringsledere, som er en del af det her koalitionen af villige. De er der også. De ankom i går, hvor de skulle drøfte den fortsatte støtte til Ukraine. Mette Frederiksen, vores statsminister, hun er der også. Og Jakob Henius, pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Tyskland, han arbejder i dag som forsvarspolitisk konsulent, og ham talte jeg med lidt tidligere på morgen, hvor han sagde, at den her parade i år, ja, den er større end sidste år.
10: Der er ikke noget nyt i, at andre lande er inviteret med til den franske Bastilledag, okay, til den militære parade. For eksempel har Danmark tidligere deltaget flere gange senest, tror jeg, i 2019. Det er en måde, franskmændene traditionelt har brugt paraden til at takke for eksempel allierede, som har arbejdet sammen med franske styrker i missioner i udlandet eller i andre sammenhæng, så har man valgt ligesom at invitere dem med til at deltage i paraden. Så det i sig selv er der ikke så meget nyt i. Det nye er selvfølgelig, at paraden i år er dedikeret til det, der jeg tror, det hedder Europas strategiske opvågning,
0: ja,
10: og at der i år er betydeligt flere ikke-franske deltagere med. Jeg tror også, at selve paraden er væsentligt større, altså har simpelthen større deltagerantal totalt set, end den havde sidste år. Så det taler jo for, at der er en klar symbolik i tingene, og den symbolik falder jo direkte ud af, at Europa, og det tror jeg gælder alle europæiske lande, er klar over, at man er nødt til at yde mere selv for Europas egen forsvar og sikkerhed.
0: Ja, så lad os lige tage symbolikken ud af det og kigge på det konkrete. Altså, hvis vi antager, at hvad kan man sige, modstanderen hedder Rusland, hvor stærkt ville det europæiske militær så stå i dag, hvis vi skulle klare os selv?
10: Ja, altså man må sige, hvis vi talte om en større regional eller europæisk konflikt med Rusland, så ville Europa have det vanskeligt endnu, fordi vi endnu ikke er oppe i gear med hensyn til at kunne tage vare på vores eget forsvar helt alene, det vil sige uden amerikansk deltagelse. Så det bringer os jo også til det springende punkt i hele den her diskussion, det er, hvor meget skal Europa kunne selv? Og der er jo dem, som mener, at, og det er ikke mindst Frankrig selv, der mener, at Europa bør have det, man kalder fuld strategisk autonomi, det vil sige, at Europa bør være i stand til helt på egen hånd at kunne forsvare sit eget territorium, sit eget kontinent, om nødvendigt helt uden amerikansk deltagelse. Og så er der den anden skole, som siger, jamen, Europa skal helt klart styrke sit forsvar, men formålet skal være at vise amerikanerne, at de roligt kan fortsætte med at investere, kan man sige, i at engagere sig i europæisk sikkerhed. Så det egentlig handler om, det er, vil vi stadigvæk gerne have amerikanerne med, eller vil vi egentlig helst være fri fra amerikanerne?
0: Jeg vil lige høre, hvordan Macron han sagde den franske præsident i går.
11: L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les états qui la constituent, respectueuse de leurs décisions.
0: Europa er ved at blive en magt i sig selv, baseret på de stater, der udgør det, med respekt for deres suveræne beslutninger, men samtidig villige til at påtage sig ansvaret for at forsvare sig selv og handle som én enhed. Så Jakob, man kan jo godt sige, at vi har helt klart Frankrig i den skole, der hedder, at Europa skal kunne stå selv. Men hvem er det så, der gerne vil have USA med?
10: Ja, men traditionelt er det jo næsten alle de andre, vil jeg sige.
0: Okay.
10: Tyskland har i mange år været fortaler for, at formålet med europæisk styrkelse af europæisk forsvar skulle netop være at holde amerikanerne inde i Europa. Og jeg tror, hvis du spørger eksempelvis den danske regering og andre regeringer i Europa, så vil de sige det samme. Og jo længere østpå du bevæger dig i retning af altså det østlige Europa, og jo længere man kommer til Rusland, i desto højere grad vil man i de lande sige, vi har brug for amerikanerne. Vi kan bare tage som eksempel lande som Polen og de baltiske lande. De, tror jeg, har meget, meget svært ved at forestille sig, at de skulle kunne forsvare sig selv uden amerikansk hjælp.
0: Ja, sådan lød det altså her fra forsvarspolitisk konsulent Jakob Henius. Der er altså Bastilledag og militærparade i Paris i dag. Der er selvfølgelig også det her. Ikke som dagen skrider frem, at det bliver mere og mere i fodboldens tegn. Det er jo altså en semifinale af de helt store i aften. Frankrig mod Spanien, og Katrine Lefebvre, der er direktør for det danske studenterhus i Paris. Hun sagde tidligere, at franskmændene, ja, de så småt begynder at komme ud og er fjerne og klar til at fejre både Bastilledag og semifinale.
12: Byen er ved at stå op, og hvis man skal være med til nogle af de store militærparader, så skal man allerede have taget sin plads ved gelænderne der rundt omkring i gaderne. Og i forhold til fodboldkampen, der tror jeg jo nu nok, at folk ligesom lige skal have lov til at vågne op. Og det er jo en fridag i dag, så jeg tror, mange vil sove længe for at kunne have en lang aften i aften. Men det er jo også sådan, at Bastilledagen jo altid er en stor festdag i Frankrig, kan man sige. At der jo ikke kun er parader, men der er jo også de her kendte små baller rundt omkring i gaderne og i de landsbyerne over hele Frankrig, er der baller. Og det er måske nok den største attraktion, vil jeg tro faktisk, for dagen i dag, at man kan komme ud og møde andre og have en hyggelig aften ude på gaderne.
0: Okay. Og på den måde så falder det måske meget godt med en semifinale på en dag, hvor man i forvejen har fri, fordi det er Bastilledag. Hvordan hos jer i det danske studenterhus, hvad fylder mest hos jer? Er det Bastilledagen eller semifinalen?
12: Ja, altså jeg tror egentlig på vores kollegium her i studenterbyen, der er det nok begge dele, vil jeg sige, ikke? Men når vi når op ad dagen, så bliver det selvfølgelig fodboldkampen, og indtil videre har vores residenter, som de hedder, de her kollegianere, der bor her, de er jo både danske og internationale, og der har man jo kunne mærke, at der var en stor opbakning til det norske landshold. Og nu må vi jo så kigge andre steder hen, og der er jeg helt stensikker på, at det bliver mod Frankrig. Sådan ja. Så at vi i aften bliver oplagt, vi støtter Frankrig, og selvfølgelig skal vi se kampen her på studenterhuset. Jeg tror, det bliver sådan meget stilfærdigt på en eller anden måde. Vi skal jo huske, at
4: Studenterbyen, som huset her ligger i, den er jo bygget på ruinerne af 1. verdenskrig. Og det er faktisk en fredsutopi, som vi bor i, som vi lever i. Og det skal man jo huske, at man har nogle værdier, man lever efter. Altså god stil, kammeratskab, tolerance, åbenhed over for andre mennesker. Og det er derfor, at vi egentlig måske ikke dyrker helt vildt meget sådan nogle fodboldkampe, fordi vi egentlig godt kan lide at være bedste venner. Og det fungerer faktisk ret godt.
0: Fortalte altså her Katrine Lefebvre, der er direktør for det danske studenterhus i Paris. Flemming Østergaard, man kan jo ikke invitere dig i studiet, og så ikke også skulle snakke VM i fodbold, når vi står her foran en kæmpe semifinale. Skal du se med?
1: Ja, det skal jeg.
0: Det er også et dårligt spørgsmål at stille.
1: Ja, ja, det er et dumt spørgsmål.
0: Beklager. Hvem holder du med?
1: Det bedste. Altså, jeg har ikke nogen. Altså, Frankrig spiller fabelagtigt, Spanien spiller godt, så... Men jeg har Frankrig som favorit, skal vi sige 70-30.
0: Okay, okay. Så holder jeg fast i, når jeg har tippet 2-1 til Frankrig. Det lyder meget godt, ikke?
1: Jo, det gør det. Deres største handicap, det er, hvis de begynder at spille arrogant, men det tror jeg ikke, de får lejlighed til i aften.
0: Nej. Jeg ved jo, og det kan man jo også se, hvis man følger med i din gørne og laden på Facebook, at du har fulgt det her VM tæt. Mm. Særligt dem her. Så du de her billeder fra i aftes?
1: Ja, ja, fantastisk. Jeg har også set her til morgen, kan man se, hvordan de blev fejret i Oslo. Det
0: er
1: en fantastisk ting for ikke bare fodbold, men for Norge generelt.
0: Ja, det var Kong Harald her, der trummede for. Og så, altså, jeg så NRK skrev, at der var 90.000, der var mødt op. Hvad vil du sige om Norges præstation og betydning for skandinavisk fodbold, at Norge har gjort det så godt?
1: Først og fremmest betydning for Norges fodbold, men det er klart, at identiteten for Norge, alle, kan man sige, har hørt om den sportslige præstation, der har været. Og samtidig den geniale idé med at fejre det med roning, er jo verdensklasse, og som går igen, kan man sige, i hele verden. Så Norge har virkelig kommet på verdenskortet, og fint nok med det. Men udover det, så mener jeg også, at Norge er verdens bedste idrætsland generelt.
0: Okay.
1: Hvis du kigger på... Jamen, der er ikke ret mange... Altså, tag det vinterolympiaden, det er dem, der vinder flest medaljer. Der er ikke ret mange idrætter, hvor de ikke gør sig gældende. Så sådan generelt over det hele, og hvis du kigger på landets størrelse, knap 5 millioner mennesker, så vil jeg sige, at hvis jeg skulle vælge et land, der kan man sige, at havde mest succes med sport, så er svaret for mig, det er Norge.
0: Så er der noget, vi kan lære her i Danmark af Norge, også i forhold til fodbold?
1: Ja, det er en lang diskussion. Vi har kun 10 minutter, ikke?
0: Ja, 6 minutter. Tiden, det går.
1: Man skal kigge på det med respekt, men sådan typisk dansk er jo, at der er en vis misundelse og jantelov.
0: Mm,
1: mange siger, at det er sgu da også noget cirkus at se dem sidde der og ro og så videre. Men det er sådan typisk lille dansk jantelov. I stedet for at sige, at det var fandme genialt, det der. Det,
0: har du roet?
1: Ja, det har jeg ikke. Meget lidt, jeg må indrømme, jeg har ikke sådan lige sat mig til ret som de andre. Men jeg har været over at se 2 kampe jo i Boston. Inviteret af Ståle, så det var en fantastisk oplevelse.
0: Og lad os lige runde Ståle, som vores reporter Daniel Myrup, han også fangede i aftes ved den her fejring.
13: Har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
14: Nej, det takker vi for. Så det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
0: Ja, det er en lidt længere snak her, men han er jo selvfølgelig glad, og du kender jo Ståle ganske godt fra din tid i FCK. Altså, hvad er det for en præstation, han har leveret?
1: Ja, det er en kæmpe præstation. Altså, at få et såkaldte verdensstjerner til at fungere med ikke ordinære spillere, men selvfølgelig dygtige spillere, forholdet til at fungere optimalt, således at det ikke bare er på banen, man spiller godt, men også at omklædningsrummet fungerer. Det er utrolig vigtigt, at spillerne står sammen, og det har han fået til at fungere. Og så er Ståle jo en vinder. Og han er også et fæ. Han er flittig og ærlig.
0: Minder I lidt om hinanden?
1: Den sammenligning synes jeg ikke, vi skal tage. Det må andre vurdere. Men han er en nær ven, det er helt sikkert.
0: Talte du med ham, da du var over at se kampene?
1: Ja, og vi fik også et kram.
0: Ja, og troen på mere en kvartfinale eller kvartfinale? Eller?
1: Ej, så langt var vi. Altså, man spillede selvfølgelig for at komme videre. Man kan jo sige, at altså, hvis du kigger på Englandskampen, ja, så er det jo stolpe ind, stolpe ud.
0: Mm.
1: Og man kan lige så godt vinde kampen, men det gjorde man ikke. Men sådan er også en del af charmen i fodbold.
0: Ja.
1: Og det er klart, at skuffelsen var stor, men glæden har jo været der ved at kigge tilbage på nogle fantastiske præstationer. Og det kan Norge jo også godt se. Altså den måde, vi har lige talt om, 90.000 står på gaderne.
0: Ja,
1: i.
0: Det er vildt.
1: Og så kan vi tænke tilbage på 92 og sige, jamen det, der var også mange i København, og vi fejrede også. Det behøver ikke, ikke?
0: Det gør vi. Og det vil vi også gøre mindst lige så meget sikkert, hvis det havde vores hold, der var nået til kvartfinalen. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at prøve at binde en sløjfe på det her VM, ikke? For det er sidste uge med VM. Nu har vi en semifinale i aften og i morgen, og så de afsluttende kampe, finale og placeringskamp i weekenden. Det har også været et VM, hvor Trump han har rumsteret i kulissen. Du har også raset lidt over det, har set på Facebook, når han lige ringer til Infantino og får omstødt en afgørelse med et rødt kort. Og den kan vi ikke lige nå at folde ud her, Flemming. Men jeg tænker bare, hvad står tilbage for dig ved det her VM? Er det det sportslige? Er det Norge? Eller er det alt det der politiske rod i kulissen?
1: Du er ikke raset. Jeg kom med nogle intelligente svar på, at det er pillerådent i FIFA, der har en præsident, som er uden, ja, igen for pædagogisk. Altså, han foretager sig ting, som ikke er spændende. Men for at kigge på det positive, så er det fantastisk at se de stadions, der er derovre.
0: Ja.
1: Og amerikanerne skal have ros for deres, kan man sige, organisation for at komme ind. For eksempel i Boston, hvor jeg har været 2 gange. Jamen, du har sikkerhedskontrollen optimal. Du kommer ind, uden der er lange køer. Du kommer ud igen, uden der er det. Det fungerer helt flot. Og de har nogle stadions derovre, som er fantastiske.
0: Mm.
1: Så på den side, ok. Men FIFA og den præsident, og at Trump, han ovenikøbet, blander sig, er jo... Jeg trænger til en dag en, der siger til ham, nu holder du altså din kæft.
0: Kunne det ikke være dig?
1: Det er du ikke en skid forstand på, det der. Men han skal ikke blande sig. Og det må der være nogle voksne mennesker, og det gælder ikke bare i sportens verden, men generelt så siger til ham, nu nok er nok. Men jeg synes, generelt har det i hvert fald... Der er mange danskere, der har sagt, inklusive mig, jeg skal sgu ikke se VM i fodbold. Dels fordi vi ikke var med, uden at være i det. Men jeg må indrømme, at jeg sidder der sgu hver aften og ser det hele.
0: Ja, man bliver grebet af det sportslige, ja, det alligevel. Måske heldigvis et eller andet sted, at det også...
1: Ja, sportens verden kan jo se, hvordan det kan fungere. Og alt det krig og ufred, der er rundt om i verden, det er... Indimellem skal man forklare folk, hvorfor fanden er der egentlig en krig, ikke?
0: Ja. Flemming Østergaard, tiden den er simpelthen gået så ufattelig hurtigt. Vi når ikke meget mere. Måske bare lige et hurtigt bud på, hvem der løfter trofæet på søndag.
1: Frankrig.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Mm-hmm.
0: Tak for at komme forbi, og rigtig Velkommen. God sommer. Og ja, du har jo alle mulige planer nu. Skal du egentlig på smukfest, det har læst, at du gør hver år?
1: For 24 år, ja.
0: Jamen altså, det er stærkt.
1: Der kommer den gamle idiot derovre.
0: Rigtig god fornøjelse med det, når du når så langt. Og endnu en gang tak for at komme forbi her til morgen, Flemming Østergaard. Og så kan jeg jo bare lige nå os og sige tak til Caroline Kjært og Jette Damgaard, der havde strikket den her P1 morgen sammen her i studiet. Var jeg. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Det har været en fornøjelse. Nu klokken 10. Her er en radioavis.
15: USA vil nu indføre told på skibstrafik i Hormuzstrædet. Præcis sådan en told, som USA flere gange har afvist, at Iran skal have mulighed for at opkræve. Donald Trump skriver på sit eget Truth Social, at han vil pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Og for iranerne udstiller det amerikanernes dobbeltstandarder, forklarer DR-korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
16: Det er jo noget, man har hørt bredt fra det internationale samfund, også fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, at det kunne overhovedet ikke komme på tale, når det gælder Iran altså. Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
15: Samtidig er der nu formelt krig igen mellem USA og Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen.
16: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
15: Bekymringen over egeprocessionsspinderen, den der også bliver kaldt larven for helvede, breder sig blandt folk og myndigheder. Og derfor åbner regeringen nu en side på internettet. Der er tale om en underside på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Vi samler gode råd til borgerne om, hvad man skal gøre, hvis man ser en larve, man mistænker for at være egeprocessionsspinderen, siger han. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. I alt 6 forskellige byer mødte folk op, skriver mediet Samitsiaq, og det galt blandt andet i Nuuk.
17: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
15: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Akker Lukoluk Fontaine. Både han og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
18: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
19: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden.
15: Der er høj sol til de fleste i dag og gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God formiddag.
20: Det her er P1.
21: Havet er ved at ændre spillereglerne her på jordkloden. Vi tror ellers, vi ved, hvad det er, vi skal frygte ved global opvarmning. Varmen selvfølgelig. Og havet, der stiger ubønhørligt. Kort sagt, en klode, hvor der skrues op for termostaten. Men hvad hvis et varmere klima på global plan også kan få den stik modsatte effekt lige her i vores lille del af verden? Det er den fantasi, som flere katastrofefilm har kastet sig over. Pludselig begynder vejret at gå amok. New York oversvømmes. Før byen fryser til is. Med et forsvinder varmen, og kulden kommer bulrende. Det er en karikatur. Alt for hurtigt, for voldsomt, alt for meget Hollywood. Men det uhyggelige, det virkelig uhyggelige er, at filmen faktisk rammer en frygt, bare forklaret lidt forkert. For langt ude i Atlanterhavet findes faktisk et system, som flytter varme, kulde, salt og vandmasser rundt på kloden. AMOC kaldes det. AMOC. Havets store pumpe. Og hvis den pumpe svækkes kraftigt, kan klimafortællingen i Nordvesteuropa slå en knude på sig selv. En varmere klode kan føre til et koldere Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. Og spørg, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. AMOC er ikke én havstrøm, der bare kan gå ud som lyset i en biografsal. Det er et stort atlantisk kredsløb, hvor varm overfladevand føres nordpå, afgiver varme, bliver koldere og tungere, synker ned i dybet og er med til at trække nyt vand med sig. Systemet afhænger af temperatur, salt og tyngde, og netop derfor kan det forstyrres. Når kloden varmes op, når isen smelter og når mere ferskvand løber ud i Nordatlanten, kan vandet få svære ved at synke. Og hvis nedsynkningen svækkes, ja, så kan hele pumpen miste kraft. Det betyder ikke en ny istid på 3 dage, ikke Manhattan som dybfryser, men det er nok så uhyggeligt. For det er sådan med tipping points, altså vippepunkter. De opfører sig ikke som en almindelig knap, man langsomt kan skrue på. Det ligner mere en stol, der vipper. Først sker der ingenting. Så læner man sig lidt tilbage, lidt mere, lidt mere igen. Alt virker stabilt, indtil det ikke gør. Pludselig er man forbi punktet, hvor bevægelsen kan standses. Det samme kan ske i store natursystemer. Jeg får besøg af en af verdens førende eksperter, professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for Infor, Mikkel Vestenholz. De laver en slags værtjeneste for energimarkedet til en stadig mere turbulent verden. For måske skal vi ikke kun frygte, at verden bliver varmere. Måske skal vi også frygte, at vi i hvert fald i vores lille del af kloden bliver mindre forudsigelig og genkendelig, måske også markant koldere. Velkommen til Kuldechok, tredje afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. I de første to afsnit af Havets Bundlinje har jeg talt om et hav, der bliver varmere og højere. Men de mulige ændringer i Amok-strømmen i Atlanterhavet vender nærmest fortællingen på hovedet. En varmere klode kan måske føre til faldende temperaturer i vores del af verden. Hvor voldsomt er det perspektiv? Jeg har igen besøg af Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænketank Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. Liselotte, hvis lige pludselig, at det ender med, at det vi har vendet til at tale om som global opvarmning, på global plan holder fuldstændig stik, og vi ser en masse steder rundt omkring på kloden, der virkelig varmes op. Men at det fører til, forunderligt nok, at havstrømssystemet i Atlanterhavet, om ikke vender rundt, men i hvert fald ændrer sig, og det så fører til kulde. Hvordan kan vi næsten forstå og fatte det?
2: Jamen altså, først vil jeg sige, det er faktisk svært at forstå og fatte.

0: som vi hele tiden kan trække viden på og sige, hvordan kan du se det?
1: Men tænker du, at vi skal begynde at forberede os på, at det i virkeligheden kan ende med at blive koldere omkring Danmark?
0: Ja, det synes jeg. Det vil være vores klare anbefaling, at det kigger man på. Der er også lidt, hvad kan man sige, nogen mener noget, nogen mener noget andet, så der er også en lidt, hvad kan man sige, krig om, hvem har ret, hvor meget kommer det til at betyde. Men vi bliver jo nødt til at forberede os på, at vi kan ikke blive ved med at fremskrive lineært. Vi bliver nødt til at kigge på det på en anden måde.
1: Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger, hvor voldsomt perspektiv er det, at de globale klimaforandringer kan føre til lokal kulde?
2: Altså, det er meget voldsomt, og lige med Emark her, altså, det er jo så voldsomt, at vi på en eller anden måde sådan, føler, at kollektivt bare har besluttet, at den parkerer vi lidt. Så taler vi lidt om det en gang imellem, og der kommer en ny forskningsartikel, og så er det sådan noget, når der er en eller anden, og netop fordi så bliver det sådan lidt videnskabeligt disputs, ikke? DMI siger et eller andet, nogle andre siger noget andet, og hvor hurtigt er det her kollaps. Men jeg tror, det er så svært for os at fatte og begribe det her. Men jeg er helt enig med Liselotte, at man bliver nødt til at gå i gang med at håndtere det her som en reel mulighed. I Island har de jo erklæret Emark-kollaps som en sådan, potentiel national sikkerhedsrisiko, og laver lidt planer for, okay, hvad gør vi, når det her sker? Fordi det bliver så voldsomt, at vi bliver nødt til at have det som en del af et muligt fremtidsscenarie. Og lidt hive det lidt ned fra den der... Altså, jeg er helt enig, de skal blive ved med at forske. Det gør de jo også nu. IPCC, det store FN, klimavidenskabelige panel, kommer over til at håndtere det her ret meget i deres næste hovedrapport. Men vi bliver også nødt til at gå i gang med at modne den politiske samtale om, hvad vi gør, hvis når det her sker.
1: Det begynder med små tegn. Små tegn på, at et stort system måske er ved at miste stabilitet. Min næste gæst er professor i klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Sammen med kollegaen Susanne Ditlevsen har han sat gang i en voldsom international debat om Emark, havets store pumpe i Atlanterhavet. Hvor kan man se varsler om et muligt kollaps, før det sker? Velkommen, Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet og en af Danmarks og faktisk verdens førende havklimaforskere. Hvad er det, der er ved at forandre sig i de store, dybe havstrømme i det nordlige Atlanterhav?
3: Det, vi er bange for, og det, vi diskuterer, det er, om den enorme transport i overfladen af varmt vand, der kommer ned fra troperne, og så dels via Golfstrømmen, og dels via det dybe hav ned til en kilometers dybde, som bevæger sig helt op til os og til Norge, og som gør, at vores område af verden er betydeligt varmere, end det vi være, hvis vi så på, hvilken nordlig breddegrad vi ligger på, at den er ved at svækkes. Og der har vi målinger fra de sidste 20 år fra Atlanterhavet, der tyder på, at den er ved at svækkes. Men igen det, der er store variationer i den, og der er faktisk også diskussioner om, det er ved at svækkes. Men grunden til, at vi er så bekymrede omkring den, er, at der jo helt tilbage fra, da man begyndte at beskæftige sig med det her for 50-60 år siden, en teori om, at den faktisk kan slukke fuldstændig. Altså, at der er et tipping point, således at når vi overstiger det af en eller anden grund, som vi kan vende tilbage til, så kan den stoppe. Og hvis det sker, så får vi et klima, der er væsentligt koldere. Der kan vi sammenligne os med et tilsvarende sted ud til et hav, nemlig på den amerikanske vestkyst, der ligger ud på til Stillehavet, som ikke har sådan en strømning. Og der havner vi i Alaska.
1: Hvornår begyndte du første gang at se noget data, der fik dig til at tænke, her sker nogle brud, her sker noget nyt, som altså kan lede frem til de her meget, meget ændrede også klimavilkår?
3: Det var faktisk en omvej, og det var, at jeg beskæftigede mig med, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Fordi hvis vi ser klimatisk, så er ændringer jo noget, vi ser hen over årtier, og nogle gange over hundreder og årtusinder. Og det vil sige, når vi tænker på, hvad er den naturlige klimatilstand, så har vi nærmest et menneskeligt perspektiv, der siger, det er det, der foregår lige nu her, og i mands minde, hvor langt det så end er, 100 år. Men hvis vi går tilbage i istiden, og hvordan kan vi vide, hvordan klimaet er der? Ja, det kan vi gøre ved at bore ned i Grønlands indlandsis eller ned i havbunden, og så se de lag, der ligger, hvordan at klimaet har ændret sig. Og der viser det sig så, at vi har haft et meget voldsomt varierende klima.

0: klima, med sådan 1000 års mellemrum, så pludselig er det blevet væsentligt koldere, og så lige pludselig væsentligt varmere i løbet af 10 år. Altså en temperaturstigning fra det kolde til det varme, som er det mest voldsomme, hvor den her landstrøm pludselig har sendt varme herop. Og der taler vi altså om en global, eller i hvert fald nordlig halvkugle temperaturændring på omkring 10 grader på 10 år. Og det er altså sammenlignet med den halvanden grad, vi har set på 100 år nu, ikke? Så det er voldsomme stigninger, som findes i det naturlige system. Som I ikke engang har været at sige, jamen, hvordan kan vi dog forstå, at det naturlige system, som vi jo ikke har påvirket tilbage i istiden, hvordan det kan have så voldsomme svingninger. Og det er fordi, at systemet nogle gange har det, vi kalder en ikke-linær reaktion. Man kan også tale om det, der hedder positive feedbacks. Og en positiv feedback, det er, når noget sker, og en bold ruller, det mest almindelige eksempel kunne være en snebold. Ikke? En lille snebold, der ruller ned ad en bakke, den stopper hurtigt, fordi at den er lille, og den stoppes af friktion. Men når den får en vis størrelse, så begynder den at trille hurtigere, fordi den er tungere, og så vokser den så større og større, og jo større den bliver, jo hurtigere kan den overkomme gnidningen mod underlaget, og det er sådan en snebold-effekt. I tilfælde med Atlantstrømmen, så er det måske en meget god idé lige at forklare, hvordan vi forestiller os den her Atlantstrøm, den foregår. Der er nemlig masser af strømme i havet.
1: Men hvis vi nu tager hovedstrømmene, altså kan man sige, i virkeligheden er varmt vand op fra troperne, og jo så til gengæld, da vandet jo også skal retur, kolde strømmen tilbage. Hvordan er det, den pumpe eller det kredsløb fungerer? Ja,
0: der er så at sige to kredsløb. Der er et, som foregår i overfladen, hvor man kan forestille sig, Golfstrømmen kommer op langs den amerikanske østkyst, det vil sige vestkysten af Atlanterhavet, og så drejer den rundt og løber ned langs med den afrikanske kyst. Det er så den vestkysten af Afrika, som er østkysten af oceanet, ikke? Og det er sådan en, i overfladen, det vi kalder en gyre, det hedder det på engelsk, det er en stor virvel, kan man sige. Men nedenunder det, der foregår der kolossalt meget mere, fordi oceanet er meget, meget dybt. Oceanet er 4 kilometer dybt. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er den varme, vi har i atmosfæren, al den varme, vi har i hele atmosfæren, det svarer til den varme, der ligger i 6 meter af oceanet.
1: Altså i 6 meter, det er jo så også et stort ocean, skal
0: man... Det er også en stor atmosfære. Det er også en stor atmosfære. Og oceanet er 4 kilometer dybt. Så det vil sige, at oceanet ligger derude som en radiator. Oceanet bestemmer alt det klima, der er omkring os. Det er også derfor, vi taler om fastlandsklima og
1: kystklima.
0: Og at der er alle de her forskelle. Og lige for øjeblikket ser vi et meget, meget voldsomt klimafænomen i Stillehavet, som er El Niño'en, som kører øst-vest. Men den, vi skal tale om nu, den er fra den øverste del af oceanet, de øverste 1000 meter. Når det varme, salte vand, det kommer op til syd for Grønland og op i Norske Havet og ind i Irmækkerhavet, hedder det også derop. Så bliver det kølet af til atmosfæren, fordi det varmer også. Det den afgiver som radiator til os. Og når det så er koldt og salt, fordi det er nemlig saltvand, der kommer nede fra troperne, så bliver det meget tungt. Og det tunge vand, det synker så til bunds. Og det driver så en tilbagestrøm ned i det dybe ocean. Så det er sådan en lodret, den bliver kaldt, nogle gange bliver kaldt transportbåndscirkulationen, eller på engelsk conveyor belt, der laver den her cirkulation. Ikke? Og den står for 25% af al den varme, der bevæges fra troperne op til vores breddegrader. Så det er en kolossal varmetransport, der ligger i den.
1: Men det her system af strømme, hvor vi måske mest kender Golfstrømmen, men som altså indgår i et større netværk, eller kan man sige undervandsnetværk af strømme, som man kalder AMOC. Lad os lige måske lige først få forklaret AMOC her. Ja. Hvad er det, der ligger i det?
0: Ja, det er en forkortelse for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Så det er et engelsk udtryk, og nogle gange oversætter man til dansk, men jeg foretrækker bare at bruge det her akronym. Meridional, det betyder hen langs en breddegrad. Så hvis vi nu tager middelstrømmen hen over en helt breddegrad, og så ser på, hvad der dykker ned og kommer op, altså så vil det jo være sådan, at de strømme, der ligger i overfladen, som bare kører rundt, de vil være midlet ud, fordi de bidrager både med noget positivt og noget negativt til det, til det gennemsnit. Så derfor så er det det udtryk, vi bruger.
1: Og der har vi altså det her store, sindrige system, som kan man sige, gennem tiden har haft forskellige stabile stadier rundt omkring. Men nu kommer vi til det rigtig dramatiske, fordi man taler om, at AMOC kan kollapse. Og det lyder jo altså i hvert fald i mine lægmandsører. Altså både fordi AMOC ligesom rimer lidt på amok, men jo først og fremmest også ordet kollapse. At det lyder altså som en eller anden form for dommedagsscenarie. Peter Ditlevsen, med din nøgtern videnskabelige blik og viden, hvad ligger der i et kollaps af AMOC?
0: Ja, man kan sige, at sprogbrugen er jo svært, fordi man kan sige, at det er et hverdagsudtryk, og vi har en meget præcis, så at sige, matematisk definition af, hvad det vil sige, at man krydser sådan et tipping point eller en bifurkation, og noget bliver ustabilt, og en anden tilstand bliver stabil. Men det, der ligger i det, det er, at hvis vi kommer ud over det punkt, hvor man kan sige, den positive feedback pludselig begynder at få styrke, således at mindre transport af salt fører til mindre cirkulation og så videre, som så gør, at den stopper.
1: Altså en ond cirkel, om man vil.
0: Det er en ond cirkel, kan man sige.
1: Men lige tilbage til det her med, hvad det vil sige, at det kollapser. Fordi det er altså noget, der trods alt altså, giver mig lidt kuldegysninger. Ja. Måske også i bogstaveligt forstand, fordi at klimaet kan blive væsentligt koldere. Men hvad ligger der i, at det kan kollapse?
0: Ja, det der ligger i det, det er, at når det stopper. Altså, jeg tror faktisk, det du tænker på, det er, hvad er egentlig tidsskalaen for, at det her kan ske? Ikke? Fordi at vi tænker jo på et kollaps, som når en fodboldspiller falder om på en fodboldbane. Men i virkeligheden, i det her oceansystem, så er det noget, der sker hen over årtier. I klimasammenhæng er en årti kort tid også. Og vi kan jo se tilbage igen fra tidligere tiders klima, at det der er noget, der foregår hen over 10 år, er meget, meget pludselig i en klimatisk sammenhæng. Så det er ikke, vi kigger ikke på sådan et skrækscenario, som i filmen The Day After Tomorrow, som nok er det, de fleste har inde i hovedet i forhold til det her. Ikke? Og den film har måske i virkeligheden også været meget betydende for, hvordan vi egentlig tænker på, hvor alvorligt det vil være.
1: Fordi det er jo ligesom en ny istid. Altså, hvis vi nu forestiller os, at de dynamikker her, og man ligesom kommer ind i den her onde cirkel, hvor der gradvist, men måske til sidst helt absolut ikke vil blive ført, altså kold saltvand ned på bunden tilbage til troberne, mm-hmm. og der dermed heller ikke vil komme varm vand på overfladen tilbage, og vores temperatur falder. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i?
0: Ja, vi kigger jo ind i et scenarie, som er, man kan sige, det scenarie, der faktisk er i Stillehavet. Stillehavet er ikke lige så salt som Atlanterhavet, og derfor opretholder det ikke sådan en cirkulation der. Så der kan man jo så se, hvordan transporten i Stillehavet, nu er de to have ikke helt sammenlignelige, fordi Stillehavet er meget større, mens at Atlanterhavet er nærmest som en kanal, ikke, mellem Sydamerika.
1: En stor kanal dog.
0: Men stor, meget stor kanal, ja. Ja, men det, vi ser ind i, det er jo så et klima, der bliver mere, så at sige, ens rundt langs med en breddegrad.
1: Så vi bevæger os ind i et scenarie, hvor vi i virkeligheden, hvis man kigger på et verdenskort, altså skal bevæge sig bare lige over og konstatere, at i dele af Canada, men det kan også være den anden vej, i Rusland, hvor der altså er et væsentligt koldere og, kunne man tilføje, også barskere klima. Det er det, vi kigger ind i.
0: Det er det, vi kigger ind i, hvis det skulle ske. Der er lavet beregninger for England og Irland, hvor som i det tilfælde, og det er selvfølgelig usikker, det er ikke modelberegninger osv., siger, at landbrugsproduktionen går nok ned med 50%.
1: Men Peter Ditlevsen, hjælp mig lige med at forstå her, fordi man taler jo på global plan om opvarmning.
0: Ja.
1: Men den lokale eller regionale effekt her vil jo mildt talt være det modsatte.
0: Ja, og det er en omfordeling af varme. Så jorden som sådan varmer stadig op, og det er stadig et alvorligt problem, og det er nok næsten endnu mere alvorligt problem på global skala.
1: Altså, det er jo nogle vilde forandringsdynamikker, du beskriver her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvor sandsynligt det er. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget avancerede modeller, som har en masse forbehold i sig, og der, man sidder og måler og, kan man sige, finder ud af med havtemperaturer tusindvis af steder. Men jeg kan også konstatere, at der er en vis uenighed. Altså, hvis man går ind i FN's klimarapporter, IPCC, så forekommer de mig en anelse mere forsigtige i forhold til at forudsige det her scenarie, hvor Amok og herunder, altså Golfstrømmen, kollapser. Hvor I er, om ikke alarmistiske, så dog, synes jeg, noget mere... altså, eller tilskriver det en væsentlig større sandsynlighed. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå her... Ja. Hvad vi kigger ind i.
0: Ja, det som man kan sige, uenighederne går på. Og nu man samtidig sige, IPCC-rapporten er allerede omkring 5 år gammel i forhold til resultater. Der kommer nye resultater, også fra modeller. En vej at kigge på det, det er via klimamodeller. Og der foreskriver IPCC så nogle scenarier, hvordan kommer det til at se ud i år 2100. Der er så langt, man går frem. Ikke? Og der er så nogle fremskrivningsscenarier, som baserer sig på økonomien. Er det en business as usual med høje emissioner, eller lever vi op til Paris-aftalen, eller kan vi nå at vende det, osv. Så det er der 5 forskellige scenarier, og så beder man så de her klimamodeller om at regne frem i 100 år, eller frem til 2100. Ikke? Og der var det så i sidste runde, at der var ikke nogen af de modeller, der viste, at det ville kollapse, det ville blive en svækkelse, omkring 30% svækkelse af Amoken eller havstrømmen, men ikke noget kollaps i det 21. århundrede. Så det er jo sådan set udmærket. Nu viser det sig så, at hvis man korrigerer for nogle af de biases, der
1: er... Ja, og det er jo så noget af det forskning, du har været med til, der så bringer nye tal til tors, der tyder på, at den mere forsigtige prognose, der var hos IPCC, at den nu skal korrigeres. Ja. Så det her scenarie, hvor vi altså får et væsentligt koldere klima, måske i vores levetid, altså inden for en overskuelig horisont, at det er nu meget mere sandsynligt. Hvor sandsynligt er det, Peter Ditlevsen?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som man altid siger, når man ikke har svaret på det. Det, som vi har gjort, det er alternativt til at kigge på klimamodellerne, så vil man jo gerne kigge, gå ud og måle. Og man har målt den de sidste 20 år, men 20 år er ikke i klimasammenhæng, ikke rigtig lang tid til at se, om ser vi bare nu nogle naturlige svingninger, og vi går ikke helt tilbage til præindustriel tid, så derfor bliver vi nødt til at kigge på noget indirekte, og det indirekte, vi kan kigge på, det er havtemperaturen i oceanet, fordi de er nemlig målt fra skibe igennem 100 år, ikke? Og det viser sig så, at der er et område syd for Grønland, som det eneste sted, på den meget nordlige breddegrad, hvor det faktisk ikke er blevet varmere. Resten af polarområderne er blevet varmere, omkring 4 gange så varme som global opvarmning, på grund af drivhuseffekten. Men der er lige præcis det her område i Nordatlanten, som faktisk er blevet koldere. Og så tænker jeg, hvordan i alverden kan det være? Fordi vi har jo global opvarmning. Og det her må fortolke således, at det er fordi, at den her landstrøm er blevet svækket. Så den varme, der plejede at komme op med havet, er der ikke i lige så høj grad igen. Så hvis man nu tager de temperaturer i det kolde område og siger, at de temperaturer, det er et billede på den varme, der bliver ført op med landstrøm, så det er et billede på landstrøm. Så har vi så taget data fra det, der går 1,5 år tilbage. Og så kan vi se ud af de data, hvis vi fremskriver dem og ved, at der er et tipping point derude i fremtiden, og så laver en lineær fremskrivning med noget matematik, så viser det sig, at vi kom frem til, at det her det kunne ske allerede om 30 år.
1: 30 år.
0: Og det er jo væsentligt hurtigere end det, som IPCC siger, at det er måske om 100 år.
1: Men hvis vi nu så bare lige giver lidt buffer og siger måske omkring 2060 for at sige et eller andet, altså... som der jo alligevel forhåbentlig er mange af os selv, og ikke mindst vores børn, der kommer til at leve i. Hvad er det så for et klima, man kan forudse, der vil være, hvis det her fortsætter, og det når den, også det tipping point, som du beskriver? Hvad er det så for et klima, der vil være i Danmark?
0: Jamen, så er det, vi kan se os om, altså modelberegninger af det scenarie siger, at så vil vi se vintertemperaturer, der er omkring 10 grader koldere, sommertemperaturer, der er omkring 5 grader koldere. Så det vil sige, ligesom vi kan sige nu.
1: Så det vil altså, bare for at skære det ud, så vil vi have nogle vintre, hvor der vil være fast frost, og nogle sommer, hvor temperaturen kun meget sjældent kommer over 20 grader.
0: Ja, ja.
1: Er det menneskeligt muligt at gøre noget ved de her ændrede havstrømme? Altså, er der allerede nu sat nogle forandringer i gang? Så uanset om man reducerer CO2-udledninger eller metanudvikling, at det så måske er for sent at stoppe det her?
0: Det vil jeg jo som personligt sige, det håber jeg ikke. Og det behøves det heller ikke at være.
1: Peter Ditlevsen, tusind tak, fordi du kom her.
0: Og så lidt.
1: Når man siger klimaforandringer, hører de fleste varme. Men hvis Amok svækkes, vil konsekvenserne i vores region også handle om kulde, ændrede stormbaner og et mere uroligt hav, ja, så er det ikke kun et spørgsmål om vinterjakker. Så er det noget, der kan påvirke havmiljøet, fiskeriet, naturen, landbruget, vores forsyningssikkerhed. Ja, hele den måde, som vi tænker politik, klima, naturpolitik på. Med mig igen er Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel. Liselotte, hvis vi begynder med dig. Hvis vi nu tager udgangspunkt i det scenarie, som altså har en vis og sådan ret urovækkende sandsynlighed, hvad vil det betyde for havet, hvis det lige pludselig bliver koldere her omkring Nordvesteuropa?
2: Jamen, det vil jo betyde, at økosystemerne ændrer sig, og vores natur ændrer sig. Så det, vi regner med, vi gør nu, kan vi jo ikke med fortsætte med at gøre, altså for eksempel naturgenopretning på den måde, altså, og man kan sige, fiskearter vil også ændre sig, og torsken er jo glad for koldt vand, så den vil måske blive, men der vil være andre, der ikke kan blive. Så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, strukturelle ændringer i vores økosystem.
1: Men til det bedre eller det dårligere?
2: Det ved vi jo ikke endnu, altså, fordi vi kender jo heller ikke hastigheden, og vi ved ikke, hvad der kommer før. Altså, hvad sker der med, hvis og forhåbentlig når vi lykkes med den grønne trepart? Hvilken betydning har det? Hvor lang tid tager det at komme efter det? Så man kan sige igen, sådan lidt en cocktail-effekt i forhold til, hvad er sekvenserne i det her, og hvad er konsekvenserne i det? Det er jo utrolig svært at forudse, så jeg tror, selvom det lyder sådan lidt, hvad kan man sige, kedeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med forskellige scenarier. Hvad nu hvis?
1: Helene Hagel, hvordan kan man overhovedet håndtere en så stor usikkerhed, altså om det ligesom bliver varmere eller koldere op og ned? Altså, det er jo en helt, helt, helt anden verden, vi ser ind i, hvis vi skal forberede os på, at vintrene bliver væsentligt koldere, og sommerne heller ikke bliver meget mere end lunkende. Altså, hvordan kan man overhovedet håndtere altså, de meget, meget forskellige scenarier?
3: Jamen, man skal jo prøve politisk på en eller anden måde at prioritere den form for omstilling, som gavner os under flest mulige scenarier. Ikke? Og det gode er, at løsningerne er jo ofte de samme, lige meget om det går i den ene eller den anden retning, og i og for sig også uagtet, hvor hurtigt det går.
1: Altså, men det skal du lige forklare, fordi altså, der må altså, være ret afgørende forskel på, om det bliver varmere eller koldere.
3: Ja, klart. Altså i forhold til, hvad vi sådan konkret... Altså for eksempel vores bygningsmasse. Ikke? Altså en ting er jo, okay, skal vi bruge rigtig meget energi på at opvarme den, eller skal vi bruge rigtig meget energi på at nedkøle den? Ikke? Men jeg tænker, når vi planlægger for eksempel landbrugsproduktionen, ikke? Så er der jo, altså sådan, okay, hvordan indretter vi et modstandsdygtigt landbrug, et klimatilpasset landbrug? Der vil jo være, altså landbruget vil jo se radikalt anderledes ud, hvis Amok kollapser. Hvordan kan vi ligesom tage højde for det? Altså jeg tænker på sådan noget, nu de skal jo lave sådan en national fødevarestrategi, tror jeg det hedder, i regeringsgrundlaget, som er sådan et, okay, hvordan kan vi producere lidt flere forskellige slags fødevarer, vi selv spiser, og småskala landbrug, og bla bla bla bla bla. En konkret måde at håndtere det her, den her enorme, altså planetariske trussel på, er jo på en eller anden måde, okay, hvordan kan man hive det her ind, og så putte det ned i noget så konkret som en national fødevarestrategi, for ligesom at se, okay, hvordan kunne dansk landbrug se ud, hvis Danmark er Alaska, eller hvad man siger om 20, 30, 40, 50 år. Det er sådan en meget konkret måde ligesom at gå i gang med at tage det her, gøre det her til en del af ens politiske planlægning.
1: Og hjælp mig lige her, altså hvis Danmark inden for en 20-30 år, som trods alt er en tidshorisont, som de fleste mennesker alligevel kan overskue, i hvert fald er det der, hvor nogen, man holder af, ens børn eller børnebørn, kan man sige, ligesom vil være voksne. Så det er på en eller anden måde inden for sådan en menneskelig altså fatteevne, ikke også? Ja. Hvis Danmark inden for en 20-30, måske 40 år, er som Alaska, som du siger, hjælper med at forstå, hvad vil det betyde for det samfund, vi lever i?
3: Altså, man kan sådan lidt kynisk, kan du sige, okay, hvis vi ved det relativt hurtigt, fordi alle forskerne er enige lige om lidt, og vi så har en anden idé om, der går 50 år, whatever, så kan vi jo nå at omstille os til at blive Alaska, altså der lever de jo også af ting og sager. Men altså det, selv det, altså selv det der relativt stille og rolige scenarie, hvor vi har lang tid til at forberede os, det er jo voldsomt, at, altså, at mine børn skal være voksne mennesker i Alaska på en eller anden måde, ikke? Men så kan vi jo dog planlægge, altså det, i Danmark, især i Danmark, altså det er jo også det, der er en vigtig prøve. Danmark kan jo nå at tilpasse os. Det kan man godt nok ikke i Sub-Sahara-Afrika, som også bliver ramt af det her.
4: Men spørgsmålet er, om man kan det, fordi et af vilkårene her er jo, at tingene ikke nødvendigvis udvikler sig lineært. Altså det er ligesom den mest basale, enkleste måde at forstå ting, det er ligesom, at det bare gradvist udvikler sig i nogenlunde samme tempo. Men det, der jo er på en eller anden måde, det faretruende, og det, der i hvert fald også for mig at se, gør det her simpelthen svært at få sit hoved rundt omkring, det er, at det kan udvikle sig i brud. Yeah. Man kan ramme nogle vippepunkter, altså nogle tipping point, hvor tingene lige pludselig altså har den modsatte effekt. Liselotte Ovi, Stockholm, direktør i Tænktank Hav, hvordan kan vi overhovedet på en eller anden måde altså planlægge efter det?
2: Ja, men jeg giver dig ret i, det er faktisk svært at få hovedet omkring, ikke? Også fordi det er svært sådan, hvad kan man sige, intellektuelt eller vidensmæssigt at forstå, hvad er det egentlig præcis, det sker, og hvorfor sker det og sådan noget. Men faktum er, at det jo sandsynligvis kommer til at ske, jo det er der jo bred enighed om. Jeg tror, vi skal se ud over det, vi jo har talt om i andre af dine gode afsnit, at vi har sådan en regeringsgrundlag, der kigger en 4 år frem og siger, det her det er ligesom en handlingsplan, det er det, vi gerne vil. Vi bliver nødt til at have en langsigtet, dedikeret indsats for at sige, hvis vi har nogle så grundlæggende strukturelle ændringer, og det må vi jo stå over for, altså industrialisering, bla bla bla, andre forslag og tilpasninger i vores samfund, dem har vi jo håndteret. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan for det, og det bliver man nødt til at committe sig til, også politisk at sige, vi kommer ikke til i den her regering at løse det, men vi vil sørme lægge nogle spor ud, som næste regering forpligter sig til, uanset hvilken farve den har, og gøre det her.
4: Men Helene Hagel, altså baserer hele forestillingen om planlægning, altså det, man på en eller anden måde kan overskue, hvad der måske i fremtiden, når man nu, som I begge to er inde på, ligesom begynder at tage nogle forholdsregler, bygger det ikke på, at tingene på en eller anden måde udvikler sig?
3: Jo, jo, præcis. Men det var jo ligesom i det der scenarie, hvor at vi ender med at konkludere, at det kommer til at ske gradvist og stille og roligt, og vi kan nå i situationstegn og tilpasse os. Og så er der netop det andet scenarie, hvor vi ser det der pludselige kollaps. Det kan vi jo ikke, altså det kan vi jo ikke håndtere. Men omvendt vil jeg sige, og slet ikke for på nogen måde at prøve at altså, se det gode i det her, men jeg tror godt lidt, at Amor kunne blive det der tipping point, som rykkede virkelig noget i samtalen om det her. Fordi altså bare den der måde, man får helt kuldegysninger, når man taler om det her, det er så voldsomt. Det er så voldsomt at høre de der førende danske forskere tale om det her. Og sådan har vi det jo alle sammen. Altså vi har alle sammen børn, der skal være voksne i den der verden lige om lidt, ikke? Så det her kunne på en eller anden måde måske godt blive det der point of no return i samtalen, hvor vi også siger, okay godt, nu har vi fået at vide, vi har, nu siger jeg eller andet, whatever, vi har 10 år til at få håndteret de her udledninger, så kan vi måske
4: altså men stop der, fordi man kan sige, altså udfordringen her er vel, at vi kan ikke ligesom gøre et eller andet ved at påvirke strømmene i Atlanterhavet.
3: Altså, vi kan jo sænke vores drivhusgasudledninger. Vi kan jo stadig nå at gøre, eller det ved jeg ikke, det må forskerne vide. Men jeg tænker, at pointen fra forskerne er, hvis vi nu leger, at vi stoppede drivhusgasudledningerne, så ville vi jo forsinke kollapset. Hvis de siger, at det sker om 30 år, så kunne det være, at vi ville få 100 år, whatever. Altså, der er jo stadig ting at gøre. Der er jo politiske muligheder. Problemet er jo, at det vi skal gøre, det er jo at begrænse den globale opvarmning, ikke? Og der skal vi jo have hele verden med. Så det er også derfor, at det Danmark kunne gøre, fordi jeg er helt enig med den her regering. Altså. Men man kan jo inkorporere det i sit mandat på dine globale klimatopmøder. Lave en alliance af lande, der siger, hey, det her, det skal være top agenda.
4: Liselotte, hvis vi nu lige prøver, det er sådan lidt kætterske blik, at spørge, om der er noget godt ved det her. Altså hvis vi nu tager havet, du var tidligere inde på, at torskene måske på en eller anden måde får bedre levemuligheder. Men hvis vi sådan dykker ned i fiskene, i livet under overfladen, som ikke har nogen sådan politisk stemme i hvert fald. Men er der i virkeligheden ikke nogen fordele ved et lidt koldere klima?
2: Jo, det vil der jo være, og der vil også være en mulighed for, at de aktører, der er fiskere og andre erhverv, altså følger med den omstilling, fordi, som vi har været inde på tidligere i samtalen her, så sker det jo gradvist. Så der vil være nogle muligheder, men det ændrer jo ikke på den grundlæggende samfundsstruktur. Hvad er det for et samfund, vi ønsker at give videre til vores børn? Hvad er det for en forretningsmæssig udvikling, der skal ske, hvis det grundvilkår, vi tror, vi har, pludselig ændrer sig. Så der vil være nogle muligheder, og det har nok også noget at gøre med den tilgang, både jeg selv har personligt, men også vi har i tænketanken, altså det her med at prøve at være pragmatisk og se, hvordan kan man imødegå det her, men vi er også nødt til at have et fast mål om, at vi skylder naturen, og vi skylder havet at passe på det. Og det kræver også, at vi sætter handling bag ord og ligesom finder en vej igennem det her. Netop det der med, at det ikke udvikler sig lineært mere, men at kan komme i sådan en ryg, og det kan komme pludselig, men som Helena er inde på tidligere, hvis vi har en fælles aftale i et globalt perspektiv på, at vi vil sænke vores menneskelige udledninger, så vil vi jo forsinke det. Og det er jo netop derfor, den her samtale er så vigtig. Fordi lige nu er det sådan noget hypotetisk, vi snakker om, hvad er det egentlig? Er det amok, eller hvad er det? Vi bliver nødt til at have den samtale her.
3: Altså, jeg ser ret store politiske muligheder i den her. Altså, hvis det næste FN's klimapanels rapport, som kommer her om snart, tror jeg, den videnskabelige del. Hvis amok ligesom er et stort tema, og konklusionen på trods af, at IPCC jo er relativt konservativ og bare samler forskning og sådan noget. Hvis konklusionen er, hey, alle verdens ledere, det her det kommer til at ramme jer alle sammen lige om lidt, og det bliver fuldstændig sindssygt. Så kunne man da godt se for sig, at det bare blev det der vendepunkt på global skala, hvor at vi satte os ned og sagde, okay, den der inkrementelle omstilling, vi har gang i, som faktisk vi ikke engang har gang i, som går tilbage mange steder, nu må vi op i et andet gear. Altså, jeg kunne godt se for mig, at det ville ske.
5: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først handlede det om havet som stødpude. Så om havet som kreditor. I dag handler det om havet som maskinrum. Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Senere dykker jeg dybere ned i dybhavets mørke og slutter med bølgernes mulige kraft. Når klimaet bliver mere uroligt og uforudsigeligt, bliver vejret ikke kun noget, vi taler om ved middagsbordet. Det bliver business, det bliver data, risici, forretning, svingende elpriser. Og derfor har jeg inviteret Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. De lever af at levere prognoser til et turbulent energimarked. Hvornår blæser det? Hvornår lægger skyerne sig over solcellerne? Hvornår stiger forbruget? Ja, vejrudsigten er også blevet en ny bundlinje. Velkommen Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Velkommen her til Havets Bundlinje, en sommerserie i Guld og Grøn Skov.
6: Tak skal du have.
4: Lad mig først forstå, hvad det er, I laver af mere avancerede vejrprognoser i sådan en turbulent tid. Men hvad er det for noget data, I også kan levere ind til energimarkedet?
6: Sådan grundlæggende så konverterer vi eller transformerer vi vejrdata ind til elproduktion og elforbrug. Så vores input det er vejrdata fra sådan som DMI, altså Danmarks Meteorologisk Institut. Og det vi så sidder og beregner, det er, hvor meget vi vind og sol producerer lige om lidt eller i morgen.
4: Og hvad er det helt grundlæggende, der gør, at vejrudsigter og vejrdata bliver mere uforudsigeligt? At man ikke ligesom nødvendigvis bare kan regne med, at sådan som det fungerede tidligere, sådan vil det også være i morgen. Altså den her turbulens, der på en eller anden måde er, som jeg tænker på en eller anden måde, er grundlaget også for jeres forretning. Hvad er det, der grundlæggende gør, at tingene bliver mere uforudsigelige?
6: Der er grundlæggende to ting. Det ene er ligesom sådan en langsigtet trend, som ligger i klimaforandringerne, som gør, at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Og så er der den anden ting, som er vigtig for os i hvert fald, det er jo, at der kommer mere og mere vedvarende energi. Så du virkelig står over for en situation, hvor du har et samfund, et elsystem, der er afhængig af strøm, og den strøm bliver så produceret af nogle energikilder, der bliver mere og mere forudsigelige, og der bliver mere og mere, eller flere og flere af de her uforudsigelige energikilder. Så ligesom to effekter, der jo nogle gange rammer sammen, der bliver potentielt ret voldsomme.
4: Lad os lige skubbe de store, langsigtede effekter en lille smule, ja. Og så fokusere på det på lidt nærmere hold på kortere sigt. Der er også sket den ændring i vores energisystem, at det gik fra, at man havde sådan et handel på timebasis. Altså tidligere var det sådan, at man kunne se energipriserne for hver time i morgen. Nu er det nede på et kvarter. Mm-hmm. Hvad er det også, det giver af i virkeligheden ny uforudsigelighed, og gør det måske også sværere at forudsige?
6: Man kan sige, hvis vi starter med behovet, så er det jo, du godt vil fange nogle af det, du kalder en ramp, så når kan man sige, solen kommer, eller vinden kommer, at du så ikke ligesom bare får det smurt ud i en hel time, men faktisk kan finde nu stiger det hurtigt, nu falder det langsomt, så du kan regulere kan man sige, resten af energisystemet, kraftværkerne, efter kan man sige, den turbulens, som kan man sige, vi kalder det her. Og det, der gør det vanskeligt, er jo, at det er jo mere, det er vanskeligere at forudse, jo mere detaljeret du vil forudse noget, jo vanskeligere bliver det. Så det kan man sige, det er udfordringen for os og for de kunder, vi har, elhandlerne.
4: Ja, hvem er jeres kunder? Altså, hvem er det, der er interesseret? Hvem er det, der kan se en værdi i og få jer til at lave nogle mere avancerede beregninger af det data, der for eksempel kommer fra Danmarks Meteorologisk Institut?
6: Vi har to typer kunder. Det ene, det er det, man kalder systemoperatører. I Danmark har vi nogen, der hedder Energinet, som de fleste nok ikke kender, men det er dem, der sidder faktisk bag ved hele elsystemet og styrer elsystemet og udbygger elsystemet. De har en interesse i at forstå, hvad foregår der, sådan fra et mere holistisk perspektiv. Så det er en type kunder, og dem har vi omkring en 15-20 af rundt omkring i verden. Og så den anden type kunder, det er elhandlerne, så det er dem, der sidder og køber og sælger strøm. Og for vores, kan man sige, vores kernegruppe, det er så dem, der sidder og sælger strøm fra vedvarende energi, altså fra sol og vind primært.
4: Ja, og der er det så, at de her uforudsigeligheder og turbulenser på kort sigt bliver ret afgørende i forhold til, hvad det er for nogle typer af energi, ikke mindst vedvarende energi, der rent faktisk kan produceres. Altså blæserne, ja, så er det vind, skinner solen, så er det sol, og i andre lande har man så også væsentligt flere også vedvarende energikilder, for eksempel vandkraft. Men lad os lige prøve at forstå økonomien her. Altså, de kunder, I har, hvad er det, de ligesom ser af os fiduser og af muligheder for at lave bedre handler, ved at forstå mere præcist, hvad det er, der sker i morgen. Ikke bare i et bestemt time, men altså også helt ned på et kvarter.
6: Mm-hmm. Der er sådan to typer af kunder eller elhandlere, sådan hvis man skal gøre det lidt kan man sige, binært. Den ene, det er den type, der sidder og handler strømmen fra fysiske aktiver, altså fra reelle vindmøller og solcelleparker. Og så har kan man sige, de skal producere noget i morgen, de skal afsætte. Så lidt ligesom hvis du har et muligt andet, du producerer og skal sælge. Og der er deres kompetent forpligtelse, der er kommet nu. Det er, at de sådan set skal afsætte kvarter for kvarter, og skal kunne forudse, hvor meget har jeg på lager, om du vil. Eller de kan faktisk ikke lære det, så det er det, der er problemet. Hvor meget kan jeg afsætte kvarter for kvarter? Og deres interesse er, at hvis de kan sælge det i god tid i forvejen, så kan de få en anden pris for det, end hvis de står kan man sige, lige sidste sekund og skal sælge. Nogle gange så sammenligner det lidt med et fiskemarked, fordi fisk også bliver meget hurtigt fordavet. Så det siger, hvis du ligesom kan sige, i morgen kommer jeg med 200 kilo fisk, så kan du få en pris for det. Hvis du står klokken 5 minutter i lukketid og har 200 kilo fisk, du ikke har fået solgt, så får du noget andet for det.
4: Så altså elhandlerne, og ikke mindst dem, der producerer det, vil gerne på forhånd kunne lave nogle kontrakter og sælge det. Men udfordringen her er så, at man ikke rigtig jo ved i god tid, hvor mange der er andre, der kan udbyde det. Og helt enkelt må det vel være sådan, at hvis man for eksempel har en vindmølle, så kan man sælge sin strøm dyrere, hvis solen ikke skinner.
6: Så vil det typisk være, ja, korrekt.
4: Så i virkeligheden handler det her om at kunne kigge lidt længere ind i fremtiden, og det er så blevet sværere. Og der kommer vi måske så også ind til det lige langsigtede spor i forhold til klimaforandringerne. Hvordan er det, at det er med til at forstyrre og forvrænge noget af det data, altså skabe nogle nye, mere kaotiske, turbulente strømninger, og dermed også, vel, tænker jeg, et større marked for jer?
6: Forhåbentlig ja, men jo også nogle udfordringer. Man kan sige, der er jo to typer udfordringer i det. Det ene, det er, at når vejret forandrer sig og bliver mere uforudsigeligt, så bliver det sværere i sig selv og forudsige, hvad der sker. Men de modeller, man bruger til at forudsige, hvad der skal ske i fremtiden, de er jo baseret på noget historik. Og det vil sige, når de her ændringer sker, så vil det sige, så har du faktisk ikke en historik at lære af. Det vil sige, du kigger ind i nogle mønstre, du ikke kender, og så bliver dine prognoser også dårligere. Så derfor så er det sådan på den måde en vanskelig sag at håndtere.
4: Men det er vel så netop der, hvor I på en eller anden måde har et marked. Altså er det for groft at sige, at jo mere kaos der er i vejret, jo bedre er det for jer?
6: Altså til en vis grad i hvert fald, er det jo nok rigtigt. Man kan sige, vi vores forretning er stadig baseret på, at vi bor oven på de her vejrmodeller. Så det er ikke os, der selv laver vejrmodellerne. Så vi arbejder sammen med Meteorologisk Institut over hele verden, og blandt andet DMI, som vi også har kan man sige, innovations- og forskningsprojekter sammen med.
4: Men når vi kigger lidt længere ind i fremtiden, og også nok længere ind end nogle af de modeller, I kan sælge ligesom på fra kvarter til kvarter, så kan vi så se, og det er det, der er fokus på i det her afsnit af Havets Bundlinje, som jeg har kaldt kuldechok. Det er jo, at Amok-strømmen i Atlanterhavet med en vis sandsynlighed kan ændre sig, så vi lige pludselig får et langt koldere klima i Danmark. Altså, hvordan vil du også som datamand, som vejrprognose, hvordan forholder du dig til, at den globale opvarmning her lokalt, regionalt, kan føre til den stik modsatte effekt?
6: Jamen, det tror jeg for Danmark, at det er jo nok i virkeligheden formentlig den værste effekt af klimaforandringerne, fordi vi jo ellers sådan, i store træk har været rimelig skærmet i forhold til, hvad der foregår i andre lande. Ikke? Så jeg tror lige, den der effekt, der lige får til vores forretning, vil problemet jo være, at hvis vejret pludselig fuldstændig forandrer sig, så vil det blive meget sværere at lave de her modeller, fordi du har ikke den historie at kigge tilbage på og sige, jamen, vi kender den her type vejrmønster.
4: Så der kommer vi måske ind i et ukendt terræn, hvor det bliver så kaotisk, så selv I må erkende, at så er der faktisk heller ikke forretning, fordi så kan I ikke engang rigtig modellere det længere.
6: Jeg tror heldigvis for os, at der altid vil være en forretning, fordi man kan altid gøre noget bedre, end at gøre ingenting. Så derfor vil vi altid kunne levere noget værdi, men det vil blive vanskeligere, og det kan også godt være, at vores kunder vil brokse mere, fordi hvis de er vant til ligesom en eller anden kvalitet, og vi så ikke kan levere det, fordi vi bor oven på nogle vejrmodeller, der bliver dårligere, så kan det selvfølgelig godt have en effekt.
4: Mikkel, de prognose laver, er det i virkeligheden en form for AI, kunstig intelligens?
6: Det kan man godt, det kan man sagtens kalde det, og det er det, hvis man ligesom koger AI ind til det, som vi synes er benet, det er jo evnen til en maskine, der kan lære data. Og det er sådan set det, vi har lavet siden midt-90'erne.
4: Ja, fordi for nogle af os andre, der er kunstig intelligens noget relativt nyt, men det er jo noget, der har eksisteret længe. Og din makker inden for nørder ude for DTU, de har altså siddet her og jongleret med tal og algoritmer længe. Så det her, det er virkelig sådan old school.
6: Jamen, det kan man sige, altså det som vi gør er at følge med i den udvikling, så for os der, kan man sige, AI er jo mange ting, det er virkelig en flere forskellige grupper af, kan man sige, statistiske matematiske modeller eller neurale netværk, som ligesom forskellige teknikker til at lære data i virkeligheden, ikke? Og der er en type, der er gode til det vi laver, og så er der en anden type, der er gode til det som de fleste ligesom nu forbinder med AI, de her store sprogmodeller, som ChatGPT og den slags, de fungerer ikke rigtig til det, vi laver.
4: Men er det noget, der kan komme til at udfordre jer? Altså, fordi jeg tænker, at mange af de her ting automatiseres, så man hører i hvert fald om mange af altså sådan prognosemagerier, der ligesom, kan man sige, bliver automatiseret. Frygter du, at jeres marked på en eller anden måde kan blive et af robotter?
6: Jeg tror, hvis vi ikke følger med i udviklingen jo, og hele tiden ligesom er op på beatet i forhold til de nye modeller, og hvad de kan, og hvad, kan man sige, computerteknologi ligesom kan understøtte i forhold til hastighed. Og
4: hvad skal der til for, at I på en eller anden måde kan følge med der? Altså, hvordan finansierer I, kan man sige, og udvikler jer?
6: Det kan man sige, kræver en relativ fokuseret indsats på, hvad er det, vi skal investere i, hvad er det for nogle, kan man sige, initiativer, for der er rigtig mange ting, man kan vælge jo, så det er jo meget med ligesom at sige, hvad er det, der er vigtigt, og så jo forhåbentlig forvalte de rigtige ting. Og sådan finansieringsmæssigt har vi haft rigtig god brug af både EU-fondede projekter, og også en danske projekter som EUDP og Innovationsfonden. Lige øjeblikket kører vi et ret stort projekt sammen med Ørsted og Vattenfall, som ligesom er slutkunderne, og så sammen med DMI, som er det danske institut, og så SMWF, som er det fælles europæiske institut. Og så ideen her er faktisk at få de her institutter til ligesom at fokusere mere på hele VE-sektoren. Som traditionelt er det ikke noget, de har haft. Altså, de har selvfølgelig godt vidst, det fandtes, men det har ikke været sådan en kerne for dem. Og det her projekt, det handler så ligesom at sige, hvad er det, der skal ind i de her modeller, som de laver, hvis vi sådan skal virkelig lave noget, der er godt til vind og sol. Og der har vi så fået både Ørsted og Vattenfall til faktisk at føde data tilbage fra de her store havmølleparker, så de bliver født tilbage i vejrmodellerne, og vejrmodellerne så kan rekalibreres i forhold til at blive gode til det, der hedder 100 meter vind, som af den vindhastighed eller højde, hvor turbinerne typisk ligesom har deres center.
4: Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Altså her afslutningsvis, kan man alligevel godt konkludere, at vildere vejr er et stort forretningsområde?
6: For os ja, men det har jo en hel masse negative sideeffekter, som jeg knap tør tænke på, kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg står og argumenterer for vildere vejr godt.
4: Men altså bare her, altså, hvem er jeres konkurrenter? Altså, hvor store kan I blive? Altså, fordi jeg mener bare, at det kan godt være, at Amok gør klimaet omkring Danmark koldere, Men vi ser rigtig, rigtig mange andre steder, og man får nok nogle endnu mere dramatiske effekter. Så hvor stort er jeres potentiale? Du nævnte allerede, at I samarbejder, I har kunder rundt omkring hele verden, men, ja. men hvor store kan I blive?
6: Det kommer lidt an på også, hvor meget vi breder os ud til kan man sige, forretningsområdet, der ligger tæt på vores, ikke? Men kan man sige, i et par hundrede mennesker vil det nok kunne bære, kan man sige. Så vi har ligesom nogle store spanske konkurrenter, nogle store tyske konkurrenter, og så er der et par i USA også. Så lige,
4: men undskyld, jeg spørger sig direkte, men når du ser nogle af de videnskabelige rapporter, der kommer for eksempel fra FN's forskerpanel, mm-hmm. hvor mange af os andre måske gyser, og nu måske i stigende grad også med en isnende kulde, på grund af de perspektiver, der kan holde til at emme, men er det alligevel, altså bare som direktør, som forretningsmand, som iværksætter, er det så lige noget, du tænker, her er der ligesom nogle gyldne muligheder?
6: Jeg vil sige, der tror jeg nok mere, min hovedfokus er på, hvordan samfundet fungerer. Og hvis alting falder ned om ørerne på mig, så kan det godt være, at jeg kan tjene nogle penge. Men der vil jeg sige, der tror jeg nok trods alt, at jeg har samme kuldegysninger. Ja.
4: Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Tusind tak, fordi du kom her i Helles Bundlinje.
6: Selv tak.
4: Og her til sidst har jeg igen Lise Lotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, serie med. Og lad os lige runde af her med den for mig at se enorme pædagogiske udfordring, der er med sandsynligheden for, at Amok ikke nødvendigvis kollapser sådan hurtigt, men at vi i hvert fald i løbet af nogle årtier kan ende med et koldere klima i Danmark. Fordi det hedder global opvarmning. Og jeg har i hvert fald bemærket gennem mange år, at hvis der lige pludselig er en vinterdag, hvor det er koldt, eller en sommerdag måske snarere, hvor det er koldt, at der er en masse, der siger, haha, der kunne I bare se, der er slet ikke global opvarmning. Og hvis det her udvikler sig, som det med visse synet kan gøre, til vi i Danmark får et koldere klima, så kan jeg godt se for mig, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere, vælgere, der vil sige, ja, der kan I bare se, det der global opvarmning, det var et hoax, som USA's præsident Donald Trump ville sige. Så lad mig lige prøve at spørge her til den pædagogiske udfordring i, hvis det her viser sig at være sandsynligt, om man så overhovedet kan bevare en politisk vilje til at adressere global opvarmning, Helene Hagel?
3: Jeg ser det faktisk ikke som det store problem. Jeg synes, der er, altså, som myndige borgere har de fleste af os en eller anden erkendelse af, at det, global opvarmning betyder mere ekstrem vejr i alle mulige forskellige retninger. Nogle steder, altså man siger også global warming, local cooling, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, men jeg ser for mig en stor pædagogisk udfordring i at få Amok kommunikeret til den brede befolkning, ikke kun som sådan en noget, vi lige tager op en gang imellem, men ligesom som vi også talte om i et af de forrige afsnit med havstigninger, som præmissen for meget af det andet, vi laver. Men jeg tror, at krisebevidstheden i forhold til, at det her det kommer til at betyde så mange skøre ting på samme tid, den er der ret bredt i befolkningen.
4: Liselotte, altså, kan du se for dig, at det kan lykkes at overbevise folk om både at forpligte sig måske også på nogle sådan ret håndgribelige adfærdsændringer for at begrænse inddæmme global opvarmning, samtidig med, at det bliver koldere?
2: Ja, det tror jeg, hvis vi kigger på vores forståelse af, hvordan havmiljøet har det, så det er jo blevet en stærkere forståelse gennem, hvad kan man sige, kommunikation og billeder og forskellige måder at håndtere det på. Og jeg tror lidt, det er den samme måde, man er nødt til at gå til det her og sige, hvad er det egentlig, det betyder, at vi skal have et opgør med den der lineære fremskrivning? Og så skal vi komme med, hvad er konsekvenserne? Ikke sådan som skræmmekampagne, men sige, hvordan kan du som borger gå ind i det her, lande dig ind i det her, uden at blive bange? Men sige, hvad kan jeg gøre og på den korte, mellemlange og lange bane? Og det er et samarbejde mellem jer, der er i medier, og andre, os, som arbejder med det i hverdagen. Det er det politiske, men det er jo også virksomheder, som skal ind og ligesom sige, at det her tager vi faktisk ansvar for, det er et fælles ansvar. Vi bidrager med det, vi hver især kan.
4: Men Helene Hagel, skulle vi i virkeligheden måske bruge et andet ord end global opvarmning, når det viser sig, i hvert fald i den del af verden, vi lever, at det måske har en modsat effekt? Altså, skulle man finde på et andet begreb for på en eller anden måde at favne netop det her, altså grundvilkår, som er, at det bliver ekstremt,
3: ja,
4: at man får vilde udsving?
3: Ja. Altså det, der er jo mange store grønne strategiske tanker rundt omkring i verden, og man ender jo ofte på den der okay, natur- og klimakrisen på en eller anden måde, for ligesom at indikere, at det her det bliver vildt på alle punkter. Men jeg tror, altså hvis jeg var et stort public service hus, så ville jeg da netop tænke, hvad er mest håndgribeligt? 1,5 graders global temperaturstigning med peak et eller andet, og så et eller andet i år 2100, eller Alaska om 30 år. Altså 10 grader koldere sommer, 20 grader kold vinter, nu siger jeg gerne et eller andet. Hvor er den gode visuelle historie? Altså, man kan da godt se for os, så skal vi være Alaska lige om lidt. Det er da en vild god pædagogisk fortælling at sige, at det der, hvis forskningen ligesom ender med at konkludere, at det her det kommer sandsynligvis til at ske inden for en overskuelig årrække, så er der virkelig store muligheder i at få fortalt den historie, og så få sagt, skulle vi gøre noget ved det her? Altså, kan I godt lide den danske sommer, selvom det måske er lidt varmt lige nu? Eller skal vi være Alaska, ikke?
4: Så velkommen til Anchorage, velkommen til Alaska. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Liselotte og Helene, tak fordi I var med her.
2: Tak skal du have.
4: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om kuldechokket, om Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Næste gang skal vi dybere ned i mørket, ned til havbunden, for den grønne omstilling kræver mineraler, batterier, elbiler, kabler og vindmøller, kræver enorme mængder råstoffer, og pludselig bliver dybhavet ikke kun et ukendt økosystem. Det bliver forvandlet til et skatkammer eller en mine. Og næste gang spørger jeg derfor, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige onde. Hvor de to første afsnit af Havets Bundlinje har handlet om, hvad havet gør ved os, skal det næste gang handle om, hvad vi nu vil gøre ved havet. Programmet var produceret af Racker Park Productions fra B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det tredje baderåd. Læs vinden og vandet. Ikke mindst, hvis strømmen vender.
7: 2 meget kraftige jordskælv.
8: Når verden går i breaking.
9: Godt, er du klar?
8: Yes. Går P1 i dybden.
10: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
8: Og zoomer ud.
11: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
7: For at give dig et større perspektiv.
12: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
13: Det er et rum med mange dimensioner.
14: Her på P1.
15: Efter radioavisen skal vi høre om kropsfedt. Hvad er det egentlig, og hvordan har vi set på kropsfedt gennem historien? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk om lidt i Verdens Navle. Men først, som sagt, en radioavis. Klokken er 11.
16: Problemerne med trængsel på vejene bare vokser og vokser. Ifølge Vejdirektoratet koster det nu samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og derfor er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
17: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
16: Men selvom samfundet altså kan blive 20 milliarder kroner rigere, så er det de færreste danskere, der er med på at gøre noget ved problemet. Faktisk er cirka halvdelen, 49%, imod afgifter for at køre i de 4 største byer. Det viser en opinionmåling for DR. Og det gælder også de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
18: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
19: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
16: Sagde Younes Azouzi og Simon Søgaard. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens eventuelle bilafgifter. Så om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. For aldrig har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er 40% højere end i 2023, skriver Ritzau. Der vil være danske soldater blandt deltagerne, når Frankrig senere i dag markerer deres nationaldag med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og en af dem er Jakob S. Jørgensen fra den kongelige livgarde.
9: Det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
16: Og det er ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, i dag forsvarspolitisk konsulent.
14: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
16: Masser af sol og tørt vejr i dag, og gode temperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag så er der godt nok risiko for lokale regn- eller tordenbyer, men det er mest i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
20: Du lytter til P1.
21: Hej, Lone.
22: Hej, Peter.
21: Så er vi der.
22: Det er en meget fiks jagtskjorte, du har på der, med noget camo-mønster.
21: Ja, det hedder Mossy Oak. Det er sådan, man bruger til andejagt.
22: Tak. Fantastisk. Men den er da meget... Er den ikke meget poset? Er der noget, du...
21: Er den lidt oversize, ja? Det kan jeg godt. Det synes
22: er der
21: jeg,
22: noget,
21: så
22: meget, du prøver at skjule?
21: Falder pænt på. Hvad sagde du?
22: Er der noget, du prøver at skjule? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
21: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
22: I dag skal det handle om, jeg vil kalde det et menneskeligt grundvilkår, Peter, nemlig fedt.
21: Og ja, grundvilkår.
22: Ikke det, vi spiser, men det, vi bærer rundt på.
21: Ja. Altså, jeg har jo glædet mig, men også været bange for at lave det afsnit. Det kan jeg lige godt sige. Altså, det her, det bliver en lille krog ind i fremtiden for lytterne. Grund til, at jeg har glædet mig, er, fordi jeg glæder mig altid til at komme og pille i hinandens navler med dig, Lone, det ved du. Men noget af det, jeg har været bange for, det er, at jeg har fået lavet sådan en kropsscanning med alle mulige ting om min krop, især noget med fedt, hvor mit fedt er, og fedtprocent. Og jeg ved ikke, jeg har bare givet resultatet til Lone, og om det skal hun fortælle mig om det, ikke?
22: Mm. Er der andet, du vil vide?
21: Om min krop?
22: End lige om din egen krop, måske?
21: Ja, det er der. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad fedt egentlig er.
22: Ja, meget kort fortalt. Det er selvfølgelig en stofklasse, altså fedtstoffer. Men det, vi bærer på, det er, og det vil nok overraske nogen, det er et organ.
21: Nå.
22: Det er simpelthen et komplekst organ, vores fedt.
21: Allerede nu bliver jeg klogere, for jeg troede, det ville give mig et andet svar. Men fint nok.
22: Ja. Så glæder jeg mig til gengæld til... altså, jeg synes jo, vi har et interessant og meget sådan restriktivt og meget neurotisk syn på hvad det hedder, kropsfedt i dag.
21: Ja.
22: Og jeg spekulerer på, om det altid har været sådan.
21: Både ja og nej. Altså, det vil jeg komme ind på, fordi der er også forestilling om, at i gamle dage, der var det bare fedt at være fed. Der er noget om det, men det er ikke helt så simpelt. Men du skal høre en historie fra sådan en overgangsperiode, fra hvor der begynder at ske noget, hvordan vi begynder at beskue, eller betragte det at være tyk.
22: Okay.
21: Skal vi bare springe ud i det?
22: Interessant. Jo.
23: I perioder, hvor det kun var et fortal af befolkningen, som kunne tillade sig at spise sig mæt, der har idealet været den fede mand og kone.
24: Sol og sommer er lige med fedtsugninger.
25: Jeg synes, i debatten om at være tyk, der kommer mænd alt for lidt ind. Men det er ligesom det er kvinderne, man fokuserer på. De skal være slanke.
21: Der er noget profetisk ved det, han sagde.
22: Ja, jeg synes også, at vi skal fokusere meget mere på mænd. Altså, jeg fornemmer, at dit forhold til kropsfedt er en lille smule neurotisk.
21: Altså, mit eget kropsfedt.
22: Har jeg ret i det?
21: Ja, altså, det er jo meget, hvad skal man sige, sådan ambivalent, er måske det forkerte ord, men der er to sider af det. Altså, den ene side er, at jeg har på en måde accepteret, at jeg ikke er en streg i luften, som jeg var engang. Mm. Altså, hvis du ser billedet af mig, fra da jeg var yngre, så var jeg virkelig, virkelig tynd. Ja. Jeg har haft en meget lav fedtprocent. Og så er der sket det siden, at jeg har simpelthen bare stoppet med at træne, som jeg gjorde i gamle dage. og bare, jeg vil ikke sige givet op, men bare sådan lænt mig ind i den hedonistiske del af tilværelsen, og det har bare sat sig på min krop på en måde, hvor at jeg har accepteret det, men...
0: Men du bryder dig ikke om
21: det? Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
21: Simpelthen.
0: Så det er jo ikke rigtig accept. Men vi kan komme tilbage til alt det her med, hvordan vi faktisk ser på fedt senere, synes jeg. Fordi det er jo virkelig interessant egentlig. Men vil du så vide noget? Altså nu er du kommet og givet mig din DEXA-rapport her. Altså sådan en scanning, man kan få, hvor man kan se både altså knogledensitet, og man kan se altså BMI og hvad det hedder fedt masse og hvor fedtet sidder og fedtprocenten og muskelmassen og hvad det hedder muskelprocent og alt det her, ikke?
21: Ja.
0: Og du har ikke set den, men du har sendt den til mig, som jeg kunne sidde og nyde det her i går, da jeg fik den.
21: Ja, jeg vil gerne lige fortælle forhistorien for hvorfor jeg tænkte det der, for jeg altså lige gjort ordentligt. Jamen, det er fordi at i lørdags klokken 17:56, der får jeg en SMS fra dig, altså lige før klokken 6 en lørdag.
0: Ja.
21: Så skriver Lone til mig ud af det blå. BMI, colon, et tal,

0: kroppen, og så er det ligesom lavet i farver, ligesom når man ser en hjerneskanning, de der forskellige farver,
1: ja.
0: Hvor man så også kan se, altså man kan se skelettet, man kan se fedtet, og man kan se det, man kalder lean mass, altså, hvad skal man sige, muskler, ikke?
1: Okay. Ja.
0: Jeg kan starte med at sige, at du er 1,80,7 høj.
1: Første skuffelse, jeg troede, jeg var 1,82.
0: Ja, det kan man se. Ja, og du, hvor meget vejer du? Det ved du vel. Du er vel sådan en, der går og vejer dig.
1: Jeg tror, jeg vejer omkring 92 kilo.
0: Ja, 92,6.
1: Ja. Efter at have spist havregryn, ja.
0: Ja. Din fedtprocent, kan jeg så sige her, det er, nu får jeg jo sådan nogle highlights her. Din fedtprocent, den er 30. Og hvis man skal...
1: Jeg troede, den var værre.
0: Ja, men hvis man skal sige noget om, hvad det betyder. Fordi det er jo nogle... Altså, du får sådan et tal, og så står der her normdata. Når du sammenlignes med jævnaldrende, altså at korrigere for højde og alt det her, ikke? Så kan man sige, at du er med hensyn til fedt 18% over gennemsnittet.
1: Ej.
0: Og det er faktisk det, man kalder mild overvægt, når man går over og kigger på anbefalingerne, hvor du ligger.
1: Tone.
0: Fedtprocent.
1: Jeg vidste det jo godt.
0: Jeg vidste det jo godt.
1: Altså nu har helt ærligt, altså sådan, ja. At få at vide sort på hvidt,
0: ja.
1: At jeg er mild overvægtig. Mål på min 30%.
0: Altså, og det, ja, altså det må jeg jo bare sige. Men med hensyn til lean mass, altså muskelmasse, så kan jeg så glæde dig med, at du er 4% over gennemsnittet.
1: Gud, ske lov.
0: Ja, men det er meget sjovt, fordi den må sidde et eller andet mærkeligt sted, fordi altså, muskelmasse, hvis vi kigger her på, ja, det er muskelmasse, organer og væske i hele kroppen.
1: Mm.
0: Der er du 4% over gennemsnittet, fordi du har sådan set muskler. Men appendikulær lean masse, det vil sige muskelmasse i arme og ben, der er du 11% under gennemsnittet.
1: Det må du ikke sige til en mand.
0: Nej.
1: Nej, okay, ja.
0: Det er jeg ked af.
1: Jeg synes jo også, jeg har sådan nogle kødarme. Altså, det synes
0: ja.
1: Jeg. Og, okay, ja.
0: Din T-score, altså din knogledensitet, den er i normalområdet, den er 0,40.
1: Okay.
0: Men det er meget sjovt, når jeg ser på min egen,
1: ja.
0: Altså, og jeg er jo 100 år ældre end dig.
1: Ja, cirka, ja.
0: Den er 0,6. Altså, jeg har større knogledensitet.
1: End mig?
0: Ja.
1: Okay.
0: Så jeg vil lige sige...
1: Nu er du ikke en konkurrence, Lone, vel?
0: Jo, livet er en konkurrence, Peter. Livet er
1: hvad var
0: en konkurrence.
1: Jeg kan se, du skrev jo til mig, at din fedtprocent, den var ja. 28.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke forstå, Lone, fordi jeg synes ikke... Jeg har 30, og du har 28. Det er jo nærmest ingen... Men der er jo kæmpe forskel på...
0: Hvis jeg sidder her med min jævnstreg i luften, kan man sige.
1: Ja.
0: Altså, der er sgu ikke meget kød på mig.
1: Du, min mor kaldte for et gespens. Det kaldte mig, der var
0: bare... Ja, men det er også rigtigt. Eller der, hvor jeg voksede op, der sagde man, at du er en marv jagthund. Ja, det er rigtigt. En marv jagthund.
1: Okay.
0: Men fedtprocenten er jo også... Altså, det er jo... Hvad skal man sige? Jeg har jo heller ikke så mange muskler som en mand.
1: Mm-hmm.
0: Vel? Så det er jo det... Altså, procenten bliver jo så højere. Men når man ser på... Altså, den fedtprocent, den er 28, og i, hvad skal man sige, i min aldersgruppe og for kvinder og så videre, der er det altså lige... Det kommer lige ind i normalområdet, altså fra undervægtig.
1: Er det rigtigt? Okay.
0: Ja, faktisk. Og der står også, at hvis man, altså når jeg bliver ældre, fordi når man bliver ældre, skal man faktisk hellere have noget mere fedt.
1: Ja.
0: Og det hænger sammen med for at sørge for knoglemasse i virkeligheden.
1: Okay.
0: Så jeg skulle nok tage lidt på fremover.
1: Ja, men det kan jeg så hjælpe dig med. Jeg har en livsstil, du kan låne noget af.
0: Det er fint. Men jeg kan sige til dig, altså det sjoveste ved den her, det var næsten at sidde og se på altså billederne.
1: Oh, nej.
0: Fordi altså, tal er jo bare, ja, så kan man sige, det der over gennemsnittet, og det der under og sådan noget. Men altså, omridset, du skal nyde det af dig selv, altså, det er så sjovt. Der er jo sådan en lille, der er sgu en lille bildæk.
1: Altså,
0: beskriver du
1: min krop i scanning nu?
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: Og den er jo meget fin, altså, der er skuldre og sådan noget, altså, det synes jeg, det ser rigtig fint ud.
1: Godt.
0: Men så kunne du simpelthen så tydeligt se, på grund af, at det er jo en fedtscanning, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så kan du se, hvor det der fedt sidder. Og det er jo der, hvor menneskers fedt sidder. At det kan sidde på hofterne, det kan sidde på maven, og her sidder det så begge steder.
1: Ja.
0: Og det er bare, det er et herligt billede. Altså, jeg må sige.
1: Ja, jeg så jo selv det der. Da jeg var dernede, så viste han mig lige hurtigt det scanningsbillede der, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, det lignede, at mit fedt rundt om hoften har formet sig efter, hvor min buksekant er.
0: Det gør det nemlig. Det er som om, du er snøret ind på midten, simpelthen.
1: Stop, hvad
0: altså, det er så fantastisk.
1: Ind. Ej, det er altså, sindssygt, det her.
0: Hvor min, det er jo sådan en... Ja, der er også noget på hofterne.
1: Må jeg se det?
0: Ja, lad os se. Men den er desværre ikke i farver, fordi det er jo sådan professionelt fra et hospital. Altså, så du kan se... Altså, der,

0: noget der andet.
1: Jeg beskriver den her.
0: Men,
1: jeg
0: beskriver, ja, beskriver den.
1: Skal du bare se her. Ja. Så jeg kigger på Lone her. Jeg synes nærmest ikke, der er noget fedt på det her, Lone.
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Ej, og hvor kæft var det frygteligt at holde min op ved siden af din, Lone, vil jeg bare lige hilse at sige. Altså, du har jo selvfølgelig noget omkring hofterne.
0: Ja.
1: Men altså sådan rundt om...
0: Altså, der er ikke noget om
1: lidt
0: maven.
1: Intet om maven, men sådan lidt ned om loven og sådan noget. Ja. Og jeg ser mig selv. Hold kæft, jeg har også meget op omkring skuldrene, hva'? Og ja. Generelt, altså sådan... Ja. Jeg føler lidt, jeg har pakket ind i sådan en,
0: du har
1: en termojakke.
0: Du har et fatsuit på. Et fatsuit.
1: Jeg har et fat, altså helt ærligt, men man kan se det tydeligt rundt om hele. Hold kæft, mand. Hvad er det? Men det er jo også lidt en øjenåbner. Altså, det er jo også... Jeg kan jo også se på den her scanning, hvis jeg skærer fedtet fra, så at sige.
0: Ja.
1: Så kan jeg jo se, hvordan jeg kunne se ud.
0: Ja, og
1: jeg kan jo se, hvordan mine muskler sidder.
0: Ja, og du kan se, at der er masser af muskler jo.
1: Ja, ja.
0: Sådan set indenunder. Altså.
1: Altså, der bor en flot fyr inde bag det her.
0: Der bor en flot fyr inde i
1: hvad?
0: Dig.
1: Det gør der. Og ved du hvad, jeg føler mig også som en flot fyr, selvom at jeg har den fedtprocent, jeg har, Lone.
0: Ved du hvad?
1: Det er jo ikke der, skønhed er.
0: Og det er faktisk det, der tæller.
1: Det er det faktisk.
0: Fordi perception is reality.
1: Ja, det har du sagt til mig på gange her. Ja. Men altså, det er faktisk en øjenåbner, må jeg være helt ærlig. Så kig på det her. Jeg kan kun foreslå folk at få gjort det her. Gå ud og få sådan en scanning her.
0: Altså, der vil jeg straks sige, hvorfor det?
1: Jeg synes, at folk skal få det gjort, hvis man har den oplevelse, jeg har lige nu, af sådan at få... Du, hvorfor griner du, når jeg siger
0: jamen,
1: det?
0: Fordi hvorfor... Igen, ja, det ser jeg som et tegn på, i virkeligheden, et usundt forhold til sin krop. Du ved jo nøjagtigt, hvordan din krop er. Altså, jeg ved da også, at jeg er sådan lige på kanten til undervægt, ikke? Jo, det har jeg da altid vidst. Altså, at få det... Hvad skal man sige? At gå hen og betale penge for at få lavet de der dyre billeder og sådan noget. Nej, det synes jeg egentlig ikke, folk skal. Jeg synes, de skal tænke over deres kropsforhold. Og så skal de høre om, hvad... fedt er for noget, og hvad det kan, og hvad det gør. Og så kan de jo tage stilling til, skulle jeg tabe noget af det?
1: Okay.
0: Skulle jeg, hvad skal jeg gøre? Ikke?
1: Okay, så det du fortæller mig, det er, at når jeg sidder og kigger på det her, og først bliver sådan en lille smule sådan, overrasket og skuffet, og synes, det er overhovedet svært ligesom, at få den her virkelighed serveret, for så bagefter at forsøge at acceptere og forhandle med mig selv om, at nå, men det, jeg kan jo bruge til det her, bla bla bla. Så det du siger til mig, det er, at sådan, det er altså et udtryk for, at mit forhold til min krop, det er for langt ude. Eller sådan, det burde være anderledes. Eller
0: det er i hvert fald uafklaret, på en eller anden måde.
1: Ja, det
0: altså, du er jo på en måde er du sådan lidt utilfreds, og du ved godt, at nej, men du vil gerne have den her, altså, det her livsnyder tilværelse, og du vil ikke træne mere, end du gør, fordi du har også et barn, og du har et liv, og du har en kone og alt muligt. Ikke? Altså, jeg mener, at man må altså, slutte fred med, altså, hvad skal man sige, det man har, det man er, og så det liv, man gerne vil have.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis man finder ud af, jamen, jeg vil simpelthen se skide godt ud, og det er det, der betyder noget for mig, jeg skal ud og luksmærkse,
1: mm-hmm. ja, ja, ja.
0: Så må man gøre det. Og hvis man siger, jamen, jeg vil faktisk have lov at nyde mit liv, også selvom det koster, at jeg har lidt fedt på kroppen, så er det det.
1: Ja, ja. Altså, når alt kommer til alt, det er heller ikke fordi, at jeg har en liv og en livsstil, som jeg er ked af. Det var faktisk det, der er det vigtige, ikke? Altså, sådan, det skal jeg selvfølgelig også huske at tage med. Altså, sådan, at sådan, grunden til min krop ser sådan der ud, det er fordi, jeg sådan set er glad. Altså, og har et liv, som der gør mig glad. Så kan det godt være, at jeg ligner, apropos skønhedsafsnittet, vi lavede for et par uger siden, en Rubens figur. det tager jeg med mig. Men ved du hvad, Lone, det er godt at minde mig om, tror jeg.
0: Ja.
1: Og du sagde også noget klogt, som var, at sådan, måske bør man i virkeligheden få en idé om, hvad fedt er, og hvad fedt betyder, og hvad det kan.
0: Det er nemlig det.
1: Og skal vi ikke bare lige springe ud i det, i det, du har forberedt til mig, hvor du skal fortælle mig, hvad fedt er?
0: Det var det, jeg meget subtilt lavede op til.
2: Godt. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos that know itself.
1: Åbne mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
0: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
1: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
0: Ja.
1: Altså, sådan for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
0: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
6: Ja.
0: Altså,
6: ja, så skal du konstant...
0: så er du sådan en så skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig og spise, ikke? Mm. Altså fedt lagring er jo en, det gør jo at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere.
6: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
0: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
6: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
0: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
6: Spændende.
0: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
6: Nå.
0: Det vil jeg bare sige.
6: Jeg har to spørgsmål. Yeah. Hvad betyder endokrint?
0: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
6: Okay, fair.
0: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
6: med
0: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
6: What?
0: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
6: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad?
0: Vi kommer tilbage til alt det her.
6: Okay, fint.
0: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
6: Giv mig den overflyvning, trods alt.
0: Ja, men hvis vi nu starter med, hvad det her fedt er, altså egentlig vævet der. Ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har. Ikke?
6: Mm.
0: Hvad det hedder, og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
6: Ja.
0: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet, er sådan, det er sådan nogle typisk, hvad skal man sige, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse, hvad det hedder, fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter, som omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle hvad det hedder, vævsnit. Ikke?
6: Ja.
0: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
6: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen?
0: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
6: Mm.
0: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
6: Ja.
0: Og så er der noget særligt pink fedt. Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
6: Okay.
0: Det bliver så pink.
6: Ja.
0: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
6: man... Brunfedt, basefedt,
0: hvidtfedt,
6: pinkfedt
0: og hvidtfedt. Ja. Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne, fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin.
6: Mm.
0: Og og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten, så troede man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke det, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske? Ikke? Ja. Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner.
1: Adipokiner?
0: Ja, for adipo, det er jo sådan noget med, altså, du ved, fedt. Mm. Adipøst væv, ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: adipøst,
0: ja. Ja, og man er lidt adipøs, når man er lidt...
1: Jeg havde engang en filosofiunderviser på universitetet, som sagde, at hvis at man møder en person, man gerne vil give et kompliment, men som er lidt træt af i virkeligheden, så kan man sige, gud, hvor ser du adipøs ud i den kjole.
0: ja, præcis.
1: Do that. Ja, okay.
0: Ja, men de her adipokiner, dem altså, bliver der næsten flere og flere af. Altså efterhånden, som man forsker i det, ikke? Og man er begyndt også at forske i, hvad regulerer så, hvornår de udsender de her forskellige signaler, og hvad signalerer de egentlig til, og sådan noget. Det er et fantastisk, kompliceret netværk af kommunikation, man går ind i der.
1: Kompliceret, men lyder virkelig spændende.
0: Altså. Ja, det tror jeg også, altså, og som jeg siger, det er en voksende forskning.
1: Ja.
0: Så finder man ud af for eksempel, at jamen, fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt. Så fedtet kan sidde og signalere via de her nervefibre. Jamen, hvad er vores energistatus her i kroppen? Det er sådan og sådan, ikke? Altså, er fedtvævet, er det sundt i øjeblikket? Kører det godt nok? Eller er det skadet? For eksempel, ikke? Og så begynder der at ske inflammation og så videre, Altså man trækker immunceller til. Det er også faktisk, der, når man kigger på fedtvæv, er der typisk alle mulige immunceller, der sejler rundt derinde og patruljerer og er med i, du ved, hele tiden og sørger for os som immunsystemet. Hvad sker der her, ikke? Og det her med inflammation, altså der vil mange sikkert straks spidse ører, ikke? Fordi altså man går derude og spiser anti-inflammatorisk kost og alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Inflammation er jo den her sådan, det er blevet også i de seneste, lad os sige, 10-15 år måske, sådan en samlende faktor for, der er noget skidt her, ikke?
1: Ja.
0: Alle mulige sygdomme, altså hjertekarsygdomme, diabetes, hvad som helst, hører stort set sammen med noget med, om der er forøget inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Så det er en vigtig faktor, og den forstyrrer typisk sådan normal regulering. Altså hvis vi snakker om fedt, så er det jo typisk, det forstyrrer reguleringen af insulin. Altså det her med, at celler, du ved, insulinsignaleringen er jo det her med, jamen, hvornår skal der egentlig energi ud i kroppen, ikke? Hvornår skal man spise, hvornår bliver sulten, alt det her. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, så insulin er jo ligesom sådan omdrejningspunkt i forhold til metabolisme og i forhold til selvfølgelig udvikling af sukkersyge, diabetes. Mm-hmm.
1: Men er det fedtet, der forstyrrer den, siger du?
0: Nej, men hvis der er, hvad skal man sige, altså fedtet er jo med til at i den her insulinregulering.
1: Mm.
0: Og hvis der så er inflammation på grund af, altså i kroppen, på grund af det her fedt blandt andet, jamen så forstyrrer man den her normale regulering. Så det er ligesom, altså, hvad skal man sige, inflammation kan man se som sådan i det hele taget en kæp i sådan et velsmurt maskineri, ikke?
1: Ja,
0: altså inflammation
1: kæp i kropshulet.
0: Ja, det er ikke særlig godt. Og særligt handler det meget om visceralt fedt.
1: Ja.
0: Det her ind omkring organerne.
1: Mm-hmm.
0: der skal helst ikke være for meget, fordi når det begynder ligesom, at der er ikke så frygtelig meget plads til det, det kan ikke bare vokse, vel, altså på samme måde som de der puder, der sidder ovenpå. Så der begynder, hvis der ligesom bliver for meget, så begynder de her fedtceller at dø. Og det vil sige, jamen, de udsender, hvad skal man sige, alt muligt affaldsmateriale, alt muligt haløjsa, der udsender lige præcis inflammatoriske signaler. Så det vil sige, der skal komme nogen og rydde op, og det er immunsystemet, vi skal komme og rydde op. Så der sker alt muligt med hensyn til, den her inflammation og tiltrækning af immunceller af forskellige slags. Ja. Og det er så simpelthen med til, mener man typisk, at det her for meget visceralt fedt, er så med til, så sker der noget med insulinreguleringen, og så er det, der begynder at ske noget med hensyn til, kommer vi ud af den normale metabolisme og hen i retningen af noget, der er insulinufølsomhed og til sidst diabetes.
6: Okay. Ikke? Så det begynder med det viscerale fedt? Det begynder med fedt, du
0: ofte
6: har
0: med noget inflammation.
6: Ja.
0: Altså, og hvad det hedder, det her med inflammationen kan også, mener nogen i hvert fald, føre til, at jamen, inflammation i det her fedt, som jo er infiltreret af nervefibre, det kan også give anledning til noget, hvad skal man sige, neuroinflammation, og sende nogle...
6: Neuroinflammation?
0: Ja, altså sende nogle signaler, sådan at hjernen også modtager et eller andet inflammatorisk signal, og det er så det, man siger, jamen det er derfor, at fedme øger forekomsten af depression og angst. Altså der er nogen, der simpelthen har kigget på...
6: Så det kan man reducere...
0: Eller det er i hvert fald, det er en interessant ting, at... Man kunne jo umiddelbart sige, jamen, hvis man ofte er deprimeret og ofte angst, når man er fed, så er det nok, fordi man er ked af at være fed eller et eller andet. Ikke? Men ja, der er noget,
6: det vil være en nem slutning at
0: lave. Det vil være en nem slutning, men den er jo egentlig meget kulturelt påvirket, kan man sige. Men der er også nogle forskere, der peger på, at det kan jo faktisk være, fordi der er noget inflammatorisk med i det her. Og man ved fra depressions- og angstforskning, men altså de her inflammatoriske markører rundt omkring, det kan godt være involveret i nogle af de her processer.
6: Det synes jeg er for vildt, for helt ærligt. Altså, det, ja. Er,
0: det er i hvert fald noget, der forskes i, og det er sgu lidt interessant, ikke?
6: Jo.
0: Og så synes jeg faktisk, at noget andet, jeg fandt, som er lidt interessant, det er, at man har fundet ud af, eller det ser ud som om, at yngre mennesker i dag, de ældes faktisk hurtigere end generationerne før dem. Det virker jo kontraintuitivt.
6: Du skal ikke pege på min scanning nu og fortælle mig, at...
0: Jamen, og det er nok på grund af fedme.
6: Okay.
0: Det er simpelthen, man kan se, at generationer, der er lavet nogle kæmpe store, altså tusindvis af mennesker, undersøgelser, hvor man kan se, generationer, som er født efter 1965, altså det er efter min tid, de har næsten 20% større risiko for fremskyndet aldring, altså det vil sige, hvad skal man sige, for hurtig aldring, end dem, der er født mellem 50 og 54, altså 1950 og 1954.
6: Altså 20% chance er større?
0: 20% større.
6: Okay.
0: De får flere cancersygdomme, og de får dem tidligere. Og det er jo noget af det, man ser i øjeblikket, det er, der er faktisk overraskende, hvor mange unge mennesker, der får cancersygdomme. Mm. Fedme er en risikofaktor for rigtig mange cancersygdomme på grund af denne her inflammation, som vi snakkede om.
6: Okay.
0: Den er en mediator af rigtig meget af det. Til gengæld er det så sådan, at hvis du tager og kigger på, fede, altså, eller overvægtige, hvad du nu vil sige, ikke? Altså, så er der 10-30% af dem, som er metabolisk sunde. Så det er det her, når man siger, jamen ja, det er ikke nødvendigvis usundt at være overvægtig. Nej, det er rigtigt. 10-30%, de har faktisk ikke insulinresistens, de har ikke højt blodtryk, de har ikke højt kolesterol, og deres fedt, det er typisk ikke visceralt, og det sidder ikke omkring leveren. Så der er ikke særlig mange immunceller i det her væv. Og det vil sige, man kan se, at profilen af det, som deres fedtceller producerer, det ligner langt mere det, som... tynde menneskers, altså en sund profil af de her adipokiner, alle de her signalmolekyler.
6: Så det er også et blik på, hvis man forestiller sig, at alle overvægtige mennesker er usunde.
0: Det er de ikke.
6: Nej.
0: Og der er jo så nogen, der er begyndt at kigge på, blandt andet en forsker, der hedder Mathias Blyer fra Leipzig. Han kunne godt tænke sig at bruge de her fund til at se, er det muligt at omprogrammere fedt? Sådan, at, hvad skal man sige, folk sådan set ikke behøver at tabe sig, men at man bare kan fortælle deres fedtceller, I skal lige udsende, hvad det hedder, en anden type adipokiner, signalmolekyler, end I plejer at gøre.
6: Altså, kan man også sige til, altså, også måske fortælle sit fedt, nu skal du ikke være så inflammatorisk.
0: Det er det, han...
6: Sige til sit smil, det, sit fedt, du skal huske at smile.
0: Det er det, han gerne vil arbejde på.
6: Hvorfor?
0: Ja, så det er måske fremtiden, når vi går væk fra Wegovy og Ozempic, alle de andre, det er måske bare for at omprogrammere sit fedt. Så kan man, hvad skal man sige, være overvægtig og have god fedtpuder osv., men det skader ikke noget.
6: Ej, hvor fantastisk egentlig.
0: Ja. Nu vil jeg simpelthen over til at høre, hvornår det ikke længere var okay at være fed.
7: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
8: Og gudste, der måske stod han bare 10.000 år mest.
9: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
6: Lone, vi balancerer jo lidt på sådan en knivsæg mellem, hvornår snakker vi om fedme og overvægt og tykkhed, altså her i studiet, du og jeg, som noget kulturelt og som noget, hvad skal man sige, biologisk, hvad ved jeg, ikke? Jeg er jo selvfølgelig lænet mig ind i den kulturelle del af det, ikke? Og jeg er simpelthen faldet over en historie, som jeg synes er skidespændende.
0: Mm.
6: Det er, den handler simpelthen om en tyk fyr, som for 160 år siden skrev om at være tyk.
0: Okay.
6: Og det er jo et meget, meget spændende vidnesbyrd, synes jeg. Skal vi bare kigge på det?
0: Jo.
6: Prøv, her, så vi skal tilbage til 1863. Vi skal til London. Og så prøv lige at forestille dig, eller se for dig, en ældre herre. Ja. Meget velanset herre.
0: Ja.
6: Vi er jo i Victoria-tiden i London, og han er i 60'erne.
0: Ja, så han er en bon point.
6: Det skal du lige forklare lytterne, hvad
0: det er et godt gammelt ord for, at man har en lille smule på maven, og er sådan lidt,
6: borgmestermave?
0: Ja.
6: Yes, lad os se det for os. Ja. Og det er ikke noget, han har, fordi han er dranker, eller froser, eller sådan en dovenfyr overhovedet. Tværtimod, han er sådan meget, han er en sådan kendt og respektabel forretningsmand, ham her. Han er faktisk bedemand, men for de rigtig fine kredse, endda for kongefamilien.
0: Okay.
6: Og han er super højt på strå, er det, jeg prøver at sige, og han har ordnet livet. Og den mand, du skal se for dig, han hedder William Banting. Siger Banting. Hans navn dernede?
0: Intet.
6: Det kunne godt være, det gjorde ham. Det er fedt, det er godt, det er glad for, Lone. I løbet af hans liv, så har han oplevet noget, som overvægtig jo sådan, måske i dag, også godt kan genkende, nemlig at han stille og roligt er blevet større og større, som han er blevet ældre. Ikke? Og nu er det blevet så slemt, at hans egen krop langsomt, kan man sige, begynder sådan lidt at blive hans egen fjende. Fordi at, for at være meget konkret, han kan ikke længere bøje sig ordentligt ned, når han skal binde sin snørebånd. Og han går baglæns ned og trapper for at skåne sin knæ og sin ankler.
0: Ja.
6: Og du laver et ansigt, som...
0: Så er vi ud over, at det bare er inflammatorisk. Det er simpelthen også bare, altså, du ved...
6: Og han, ja, han,
0: det er en byrde.
6: Han puster og stønner ved bare de mindste anstrengelser. Ikke? Altså, Han lider under sin vægt, er derpå at sige. Ikke? Og kilden til, at ligesom ved, hvordan det er at være William Banting, er jo fordi, han skrev om sin oplevelse med den tykke krop. Og det gjorde han i 1863, som sagt, han udgav en pamflet, som hed Letter on Corpulence, Addressed to the Public. Og her den titel, den gemmer jo på et ord, som vi skal bide mærke i. Hvad tror du, det er for et ord?
0: Korpulence.
6: Yes, at være korpulent.
0: Ja.
6: Det er 1860'ers sprog for at være tyk, hvis du skulle være i tvivl.
0: Det brugte man også i min barndom.
6: At være korpulent?
0: Ja.
6: Men var det ikke mere som slang?
0: Nej, det var sådan altså noget voksne sagde om hinanden. Er noget korpulent.
6: Okay, ja. Men det er sådan også, der er begyndt at være sådan et medicinsk sprog for at være, før man siger obese, som den bliver den store, så er korpulent mig, som jeg forstår det. Det er sådan ord, man bruger, ikke? Og hvis vi lige skal have de der lidt større historiske briller på, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige kaster et blik på, hvordan fedme sådan er blevet opfattet i løbet af historien. Og det her, det bliver bare lige meget, meget, meget, meget kort, ikke?
0: Altså jeg vil jo lige, hvis jeg må bryde ind, jeg har jo hjemme på min hylde, Venus fra Willendorf stående.
6: Ja.
0: Altså godt gammel frugtbarhedssymbol. Stenalder. Den er jo, hun er så fed, og hun er så vidunderlig.
6: Hun er meget æbleformet.
0: Det er en af de smukkeste figurer, synes jeg, altså overhovedet.
6: Ja.
0: Den er så skøn.
6: Du har den originale stående derhjemme.
0: Ah, desværre.
6: Altså, det er jo... jeg er jo vokset op med historier med fedme og overvægt i fortiden, var tegn på velstand, yeah. frugtbarhed, yeah. vitalitet, nogle gange noget sådan nærmest guddommeligt, hvad ved jeg, ikke? Altså at det var godt at være tyk, og det altså vi var lidt inde på det, der var lavet vores afsnit om skønhed også, ikke? Altså især da vi kom til Sergels Hotel og snakke Rubens malerier og sådan noget. Altså og det altså det er noget man i langt størstedelen af historien har set sådan positivt på. Det er ikke helt forkert at se sådan på det, men det er også meget forsimplet.
0: Ja. Men fordi der må også have været, altså selvfølgelig hele vejen igennem, kriger i dag. Altså hvis vi ser på de græske statuer, så er de jo altså ikke overvægtige.
6: Altså, hvis man tror, at sådan, altså, ja, nu har vi snakket skønhed, var rent tykkhed, så er det også forkert set, ikke? Altså, sådan,
0: fuldstændig. Venus fra Milo er jo, altså hun er jo også smuk, men på den der, sådan vil vi kalde traditionelle, klassisk skønhed, ikke?
6: Ja, altså. Lidt op. Men lad os lige vende tilbage til ham Banting her, fordi at der er noget om, at sådan, det har været set sådan, det har været spændende med tykke mennesker i historien, ikke? Banting her, hans eget vidnesbyrd her om at være stor, det peger på noget, der er ret kompliceret. Altså det her, ja, at være korpulent eller tyk, det kunne forbindes med velstand, men her i midten af det 1900, eller i midten af 1800-tallet i England, der begynder fedme at blive betragtet som noget decideret sygeligt, apropos at mm-hmm. snakke om ordet korpulent, ikke?
0: Ja.
6: Og så begynder det også at være noget hemmende, og det begynder at være noget pinligt.
0: Ja.
6: Og den overgang, den synes jeg er interessant. Prøv at tjekke det her citat, som Banting har fra sin bog her, og jeg har selv oversat det her, ikke? Ingen, der lider under fedme, kan være fuldstændig ufølsom over for de grusomme og uforsigtige hån og bemærkninger i offentlige forsamlinger, i offentlige køretøjer eller i den almindelige gadetrafik.
0: Det kunne være skrevet i dag.
6: Det kunne være skrevet i dag. Er det ikke netop? Det var netop min pointe. Det kunne være skrevet i dag. Han fortsætter. Og derfor så holder han, det vil sige den overvægtige, den tykke, og derfor holder han sig naturligt så meget som muligt væk fra steder, hvor han sandsynligvis vil blive genstand for andres hån og bemærkninger.
0: Mm.
6: Det er jo altså det er jo lidt altså på en måde på en måde rørende, synes jeg, at læse. Ja. Altså, i hvert fald det menneskelige i det, ikke? Den beskriver den her skam. For det, han siger jo, det er, at prøv, jeg har oplevet at lægge låg på mig selv og mine ønsker, og det, jeg har lyst til, fordi jeg ved, hvordan folk kigger på mig.
0: Ja.
6: Og det er, som du siger, det er bemærkelsesværdigt.
0: Men ved moderne. Vi, at det er noget, der sker i den der tid, altså i den industrialiserede verden, det der?
6: Man ved det noget, at borgerskabet får større og større problemer med, ikke? Altså fordi, at borgerskabet får flere og flere penge, og hvad hedder det, altså langt de fleste mennesker i laget under borgerskabet, de skal jo ikke være bange for at blive super overvægtige. Du kan godt være, altså...
0: For der er simpelthen mangel på mad for det meste. Ja, eller også arbejder man hårdt.
6: Jeg tror simpelthen bare, at man har et positivt kaloriebalance.
0: Yeah.
6: Lad os bare sige det sådan, ikke?
0: Men det er meget sjovt, fordi jeg tænker, altså, jeg ved ikke, om du ved noget om det, men altså, hvis du går tilbage til den romerske adel, for eksempel, ikke?
6: Mm.
0: Altså, som jo også, altså, der er jo billederne af den, hvad de ligger på deres divaner, havde han sagt, ikke? Altså, ja. og fylder sig med mad, altså,
6: og
0: der var det jo ikke på samme måde, hvad skal man sige, flovt at være fed, vel?
6: Mm.
0: Eller
6: jeg
0: hvad?
6: Tør ikke sige noget meget konkret om det, men nej, altså, det tror jeg, nej, det var det nok ikke, men det er også det, der gør den her tid speciel, vi kigger på nu, ikke? Altså, jeg tror også, at der er noget med, at lægevidenskaben kan begynde at fortælle om problemerne ved at være det. Men der sker også noget andet, nemlig fordi, at altså generelt den her tid, den Bantings skam er hjulpet godt på vej i den her tid. Fordi vi er i den her overgangsfase mellem den her ældre verden, hvor korpulens kunne være noget godt, og nyere verden, hvor tykkhed er et problem. Og et eksempel på, hvor man begynder at lægge mærke til det og håne lidt tykkhed, det er faktisk Charles Dickens 30 år tidligere.
0: Mm.
6: Hvor han har skabt en karakter, der hedder Fatboy. Kender du ham?
0: Nej.
6: Charles Dickens roman, hvad hedder det, The Pickwick Papers, der noget?
0: Altså, jeg kender godt, den har jeg ikke læst, men altså...
6: Nej, du
0: jeg
6: ved
0: kender,
6: den ikke,
0: ja, ja.
6: Okay. Lynhurtigt, i The Pickwick Papers, som er hans første roman, som sagt, der er en tyk fyr med, og han spiser vildt meget, og han trækker vejret meget, meget tungt, og han falder i søvn i løbet af dagen, konstant. Og det der med Dickens, ikke? Dickens, han var jo en gudsbenået observatør.
0: Ja.
6: Og han har lagt mærke til sådan det her fællestræk hos meget tykke mennesker. Og det sjove med moderne, altså hvis du kigger med moderne briller på...
0: Han har jo lidt af søvnopnø, ham der.
6: Fatboy, præcis.
0: Det er jo derfor, han ikke kolde sig på.
6: Han har lidt af det, man i dag nok vil kalde for fedme-hypoventilationssyndrom. Og ved du, hvad det også bliver kaldt for?
0: Nej.
6: Pickwick's syndrom.
0: Ah, hvor er det fantastisk.
6: Opkaldt efter ham. Er det ikke sjovt? Ja. Så Banting, han befinder sig i det her skifte, hvor det har været cool, nu det er ikke så fedt. Men han kan altså ikke forstå Banting, hvorfor han er blevet så tyk, ikke? Altså, han har jo levet et aktivt liv, hele sit liv, synes han, og han har normale madvaner, efter, altså, som han troede var efter bogen, og det var bare at spise brød, smør, mælk, sukker, øl, kartofler.
0: Ja.
6: Så han fortæller også, altså i årtier har han ligesom prøvet alt det, som lærerne sagde, han skulle anbefale for at tabe sig. Altså, han har også været meget aktiv med roning, med ridning, gåture, kursteder, tyrkiske bade, du ved, der prøver ting og sager, intet virker, ikke? Men heldigvis, Lone, for Banting, så ændrer det hele sig. Fordi vendepunktet, ikke? Det kommer, da han opsøger en læge, som foreslår en diæt. Og den diæt, den handler om at skære ned på stivelses- og sukkerholdige fødevarer.
0: Mm.
6: I sin pamflet her, der oplister Banting hans nye kost. Den består af kød, den består af fisk, den består af grønt, ikke kartofler, uden kartofler. Den består af te, uden sukker, en lille smule toast.
0: Mm.
6: Og så en lille bitte smule alkohol i ny og næ, ikke? Og guess what? Han oplever ret hurtigt en ændring.
0: Ja.
6: Og det er derfor, han skriver og udgiver den her pamflet. Ikke fordi han vil fortælle om livet som tyk. Han vil lave en vægttabsbog.
0: Ja.
6: Han fortæller, og nu vil han fortælle offentligheden, det her virkede for mig, det kan måske også virke for dig. Og han begynder med at lave 1000 eksemplarer, han bare deler ud til sine borgerlige venner. Den bliver så populær, at det ender med at trykke den for real. Og den spreder sig som steppebrand.
0: Jamen, er det den første, hvad skal man sige, seriøse slankebog, man taler om?
6: Det
0: handler om?
6: Jeg tror, altså, mig bekendt, og det kan være, at jeg tager fejl, og hvis jeg tager fejl, så skal folk bare skrive til mig på Insta. Altså, mig bekendt, at det er den første slankebog, som tager udgangspunkt i en, hvad vi i dag vil forstå som
0: personlig
6: en lidt mere
0: fortælling.
6: Altså, personlig fortælling, at det er den meget influencer-slankebog. Nej, men den tager udgangspunkt i en snak med en læge, som grunder i noget, vi vil kalde mere videnskabeligt i dag. Så på det grundlag, ja, er den.
0: Ja.
6: Det vil ikke undre mig, der har været andre bud på, hvordan du taber dig i fortiden. Altså, ingen tvivl om det.
0: Det lyder som om, det her er en, hvad skal man sige, det, der sker på det her tidspunkt, er ligesom, at du får noget lægevidenskab, der kan begynde at sige noget om, dette er sikkert usundt på grund af sådan og sådan.
6: Mm.
0: Du får også en overklasse, som har valget og kan spise, hvad de vil, og røre sig så lidt, de vil, og som begynder at blive fede. Og hvor det jo så er det jo, vi ser den her udvikling i virkeligheden mod der, hvor vi er nu, at det signalerer jo, at du ikke har kontrol over dig selv.
6: Ja.
0: Og at du, hvad skal man sige, ja, du lader stå til, og du ved egentlig godt, hvordan at man skulle gøre, men du gør det ikke rigtigt.
6: Mm.
0: Så, og det er jo præcis det, fedme signalerer for mange i dag.
6: Og det er også noget af det, som han jo, altså, han er jo ked af, som jeg beskrev før, han synes jo selv, han har meget selvdisciplin, og han har forsøgt, og den der følelse er også det, netop som der ligesom trænger ind i ham.
0: Ja.
6: Og det er jo derfor, jeg synes, det er skide interessant, og jeg har en stor pointe om det lige om lidt.
0: Mm.
6: Og det er også den følelse, som jeg tror, han fornemmer, at andre i hans lag, eller andre folk også har.
0: Ja.
6: Og det er også derfor, den bliver så populær, ikke? Altså, det ender jo som, altså, det bliver til 6 udgaver på 2 år, og 50.000 solgte eksemplarer, og han vil bare, altså, historien er, han vil bare gerne hjælpe folk, så han tjener aldrig noget på dem. Pengene, altså overskuddet, det giver han bare til velgørenhed, ikke? Men det, noget helt vildt og lidt sjovt, det er, den bliver simpelthen så populær, den her bog, og hans måde altså at tabe sig på, at hans efternavn, Banting, i 1870'erne, det blev ligefrem et verbum, altså to band, betyder at være på slankekur
0: nu,
6: de borgerlige kreds i England.
0: Det vi sidder og laver er jo banter.
6: Men
0: hvor kommer det fra?
6: Jeg tænker altså, som det hang sammen om det, men det ved jeg, altså to band, altså at bande på en eller anden måde, det vil vi jo i 2026 ord, vil vi jo tro, det betyder bare at sidde og snakke lort med hinanden, ikke?
0: Ja, det gør det jo.
6: Ja, men altså i 1870'erne, der betød det, det kan godt være, der er sådan en etymologisk sammenhæng, men det betyder at være på slankekur, mand.
0: Mm.
6: Han sætter sit et aftryk i sin eftertid, altså ved at lave den her store, populære bog. Men Lone, prøv for lige at tage sådan et sidstes perspektiv på den her historie, inden jeg runder af. Ikke? Nu understreger jeg bare lige her, hvorfor jeg tog den her fortælling med til dig. Det er sgu ikke fordi, at William Banting var den første tykke mand i historien. Gud, man skal vide, dem har der været flere af.
0: Ja. Den smækfede Crassus, for eksempel, allerede i Rom.
6: Ja,
0: eller, som vi kender fra de klassiske værker.
6: Ja, eller Struensees Caroline Mathilde, som jo der er sådan en svensk diplomat, der beskrev hende som, hun er ganske fed, for eksempel.
0: Ja.
6: Ikke? Og det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, hun bliver skrevet som fed af ham, det ved jeg ikke.
0: Nej.
6: Anyways, men i bund og grund, fordi jeg har taget det med, han er udtryk for en altså, kæmpe kulturhistorisk forandring.
0: Det han viser er i virkeligheden netop et sådan et kulturhistorisk, hvad skal man sige,
6: vendepunkt,
0: hvor her sker et eller andet, ikke? Og det kunne have været med alt muligt andet, men nu er det så med netop altså overvægt, noget videnskab, noget, du ved, det kommer til at signalere kontrol. Altså det er virkelig interessant. Man kan formentlig føre alle, hvad skal man sige, store sådan kulturelle bølger tilbage til sådan noget med hov. Her sammenflyder forskellige tendenser
6: lige
0: til
6: præcis
0: dette.
6: Ja, altså sådan, som jeg ser det, så Banting, han giver os ikke bare en diæt. Han er jo et eksempel på, og derved, han giver os altså et ny type menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, altså et individ, der overvåger sig selv. Og et individ, der
0: og som sulter,
6: vejer sin krop og justerer sin krop, ja, netop, ikke? Altså, og gør vægttab til et personligt projekt. Og jeg kan blive ved med at snakke om det. Jeg synes, der er noget dybt moderne i det. Og det er jo også det, vi er jo også på grænsen. Vi er jo på grænsen til, jamen, han står og kigger ind i det, altså historikere taler om det moderne tilværelse, den der begynder lige op til eller lige efter industrialisering. Ikke?
0: Her har vi et særligt moderne gennembrud.
6: Det synes jeg, ja, helt klart. jeg synes, det er derfor, jeg synes, han er spændende. Ikke? Altså, så ja, altså, han står altså i begyndelsen af noget af det, som vi lever i dag. Ikke? Altså, ideen om fedme er personligt, om nogle gange et offentligt problem, det kan måske vende tilbage til. Altså, og at kosten er nøglen til at tabe sig, og at det vildeste er jo, at et menneske kan ændre sit liv gennem selvdisciplin ved middagsbordet, kort sagt. Ikke? Så når alt kommer til alt, så er det bare en historie om en mand, som gjorde fedmen til en offentlig historie om lidelse og om vilje, og jeg synes bare, den var så skide fed og interessant.
0: Og jeg synes, den er enormt illustrativ, og jeg synes, den fører lige ind i at tale om, hvordan vi ser på det her i dag.
6: For hvordan ser vi på fedme i dag, Lone? Nu siger jeg fedme.
0: Jeg synes, vi har kulturelt et neurotisk underligt forhold til det her med fedme. Altså for det første, du siger hele tiden tyk. Mm. Og det læser jeg som en tidsmarkør hos dig.
6: Enig.
0: Du har hørt om tykaktivisterne, som siger, at man ikke må sige overvægt længere, og man må sikkert heller ikke sige fed. Og i det hele taget, man skal sige tyk, og det skal så have en... Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være mere positivt, end at sige overvægtig. Altså, det betegner det samme.
6: Må jeg komme med et bud?
0: Ja.
6: Okay, jeg vil gerne sige to ting. For det første, ja, jeg er påvirket af tykkesaktivismen, som jeg forbinder med noget, der blev stort sådan i midt-tierne. Og det, jeg har gjort, er jo sådan set bare at lytte til tykkhedsaktivister og forsøge sådan at inkludere sådan, okay, hvis det er det verdenssyn, jeg har, så der er ikke noget stort vejen for mig at beskue det sådan. Og de, som du siger, kan bedre lide ordet tyk end overvægtig. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men det, jeg fandt ud af dengang, det var, at grunden til, at ordet overvægtig er et problem, det er, at overvægtig i forhold til hvad, tror jeg, det var? I forhold til en normal, eller i forhold til, hvornår du er usund? Og er du usund, bare fordi du er tyk?
0: Så man
6: det, er du,
0: ikke...
6: det er du ikke nødvendigvis. Så det var et udtryk, eller et ord, eller et begreb, som ikke var sådan rammende nok. Og jeg tror også i en akademisk, altså sådan humanistisk akademisk sådan beskrivelse.
0: Ja. Ja. Men interessant, det siger jo så også noget om noget, en kulturel bevægelse, det her med, at enhver, som repræsenterer et eller andet, de kan kalde en minoritet, eller nogen, som er udskammet, eller noget, begynder at finde på et andet sprog for tingene.
6: Ja, det vi i hvert fald ser her, ja.
0: At samfundet skal bruge et andet sprog. Men,
6: må lige stoppe dig der?
0: Ja.
6: For jeg tror, en kritik, der tit er, føler jeg, at de her bevægelser, der kan komme i det her tilfælde med med tykkhedsaktivister eller andre sådan dele af folk, der aktiverer en minoritet eller en minoritetsstudie, eller hvad ved jeg. Det er, at der udvikler sig nogle begreber i den akademiske verden. I det her tilfælde er mig bekendt at bruge tyk og tykkhed. Det er noget, man bruger i den, altså til akademiske analyser i universitetets fire væg.
0: Jamen, nu taler du så humanistiske analyser. Humanistiske, der er jo ingen over
6: det
0: på det naturvidenskabelige fakultet,
6: det helt
0: der vil sige tyk.
6: Nej, men det bevæger sig så ud af universitetet, og så er det, folk kan føle, at de bliver påtvunget at skulle have det sprog der. Og jeg er jo sådan set offer for det selv, altså, at det er det, der
0: er
6: sket.
0: Ja, det er du da. Og det er da også noget, der sker gennem kronikker og gennem altså, aktivisme osv. Men anyway, det siger jo igen noget om, at det er åbenbart et kulturelt ømt punkt, ikke?
6: Mm-hmm.
0: Altså, i stedet for at sige, hvordan er det, vi har det med det her, at være fed eller tyk, eller overvægtig. Det er, kan man sige, ret ukontroversielt, usundt for mange at være det.
6: Jeg har selv været eksempel på det i dag.
0: Jamen altså, vi ved jo ikke, om du er usund. Du har jo hverken diabetes eller noget, vel? Altså, så det kan godt være, at du er en af de overvægtige, men metabolisk sunde. Jeg vil ikke tro, der er noget, som er galt med dig. Det er jo, altså, du er jo ikke svært overvægtig, vel? Hvis vi taler obesity, så er det jo altså fed, svær overvægt. Ikke? Men altså, der er et eller andet... underligt i, at nu har vi talt om det her rigtig, rigtig lang tid. Vi er kommet dertil, hvor man siger, at svær overvægt, det er nu erklæret som en kronisk sygdom. Det vil sige, det er ikke noget, man siger, folk bare kan gøre for selv, og de er selvskyldige, og de kan bare lade være med at spise. Sådan, for man ved alt muligt om, hvor ufatteligt svært det er, når du først har meget fedt på kroppen, og taber det. Altså, så er vi ude i, at folk sulter sig og spæner rundt, og så kommer de ned i vægt, og så tager de det på hurtigt igen, fordi igen, det her meget aktivt kommunikerende fedt har jo på en eller anden måde en hukommelse, der gør, at der er noget, der indstiller sig metabolisk, sådan at, jamen nej, kroppen mener, fedtet mener, der skal være så meget af det.
6: Ja.
0: Så nu må vi bare samle mere op, når de nu kommer og påtvinger også et tab her. Ikke?
6: Fornemmer jeg en sådan, og det her det spørger helt åben lån, jeg er i tvivl, fornemmer jeg sådan en skepsis fra dig om det her med at tale om svær overvægt som en kronisk sygdom? Er det derfor, du nævner det? Eller?
0: Nej, okay, jeg mener, at det er det, vi er efterhånden er begyndt at se det sådan, fordi at det er ikke noget, man bare kan komme af med nødvendigvis.
6: Nej, okay, godt nok.
0: Og det er jo derfor, jamen, det er også derfor, det er en kæmpe stor forretning at udvikle vægttabsmidler.
6: 100.
0: Og de bliver så de bliver så også udskilt, kan man sige.
6: Ja,
0: det synes jeg er interessant, ikke?
6: Altså, snakker om Wegovy og Ozempic.
0: Ja. Altså, fordi så begynder man at tale om, altså i nogle kredse, der er jo nogen, der bare tager det, fordi de siger, jamen jeg skal simpelthen jeg skal ned i vægt, fordi jeg netop, altså jeg går baglæns ned ad trapperne, det går ondt i knæene, alt det her, ikke? Det er jo virkelig virkelig godt for nogen, der altså har en byrde af det her. Ikke bare sådan med, at jeg synes, jeg er lidt tyk, men altså det er svært overvægt, og det er sygeligt.
6: Hvis jeg begyndte på Ozempic, eller Wegovy, hvad ville du tænke, hvis jeg sagde til dig, nu gør jeg det for at tabe mig?
0: Jamen, jeg vil ikke tænke noget. Jeg er den holdning, at det må simpelthen folk gøre, som de vil. Det er et middel, der er derude. Du kan så må du jo opveje for den enkelte, hvad er fordele ved det her, hvad er ulemper? Hvad vil jeg tage bivirkninger for bare at blive lidt slankere? Altså, hvis du ser på Hollywood lige nu, så dyrker de jo et eller andet, altså, hvor de netop siger, nu gør vi det så meget, at vi får Ozempic arme, og altså, Demi Moore er i øjeblikket sådan ikonet på, hvis du simpelthen sulter dig, eller hvad skal man sige, tager så meget af de her slankemidler, så du bliver... Altså, hun ser nærmest anorektisk ud. Jeg tror, hvis man tog en bodyscan af hende, der er næsten ikke noget fedt. Og der er heller ikke noget muskulatur, vel?
6: Nej, men altså, jeg synes, det er interessant, det her med de her kulturelle biprodukter, der er fulgt med Ozempic og Wegovy. Nu nævner du Ozempic arme.
0: Ja.
6: Sidste år talte vi om Ozempic ansigter.
0: Det sådan indfældende kinder.
6: Meget. Og altså, hvis man er vild med Kardashian, så var der et billede, der gik sådan halvviralt af Scott Disick, som har været gift med en af søstrene, som havde fået Ozempic ansigt. Ikke? Hvorfor sådan, hvad sker der her? Ikke? Jeg indsunket ansigt, render om øjnene og sådan tabt så meget, så meget folk ikke rigtig kan kende dem. Uden at vi rigtig ved, om sådan, er det Ozempic, der...
0: Eller hvad?
6: Altså, we don't know.
0: Eller har de en spisestyr?
6: Nej, det kan være alt muligt, ikke? Men jeg har også begyndt at opleve, eller jeg stødt på, folk taler om, altså også i Danmark, Wegovy-skam. Det, der ligger i Wegovy-skam, som jeg har oplevet det, eller som jeg har hørt om det, eller læst om det, eller forstået det, det er, at der kan være folk, der har svært ved at tabe sig hele livet.
0: Mm.
6: Og når de så taber sig, så gør de det på Wegovy.
0: Og så synes og så man, det er en genvej.
6: Ja, og netop det er det. Ja, ja. Så er vi enige. Og så tør de ikke sige det højt, fordi de er bange for, at folk siger, ah, okay, så det, du har jo ikke selvdisciplin.
0: Nej, det det er jo vanvittigt. Altså, fordi der må man jo referere tilbage til, jamen, det har jo vist sig i forskningen, at der er næsten ikke noget, der hedder, at man kan tabe sig af sig selv. Det er virkelig, virkelig svært.
6: Ja.
0: Så, men der er det jo, at mennesker hele tiden finder en måde at hakke på sig selv og hinanden på.
6: Ja,
0: i virkeligheden, ikke? I stedet for at sige, det her findes. Og så vil jeg så også sige til dem, der begynder, og der har vi jo set altså, kulturelt, at nogen, der så begynder at sige, jamen, det er mest forfærdeligt. Det er okay for dem, der har nogle problemer med sygdomme på grund af overvægt. Men det er de andre, dem der bare vil tabe sig og blive slankere, de må i hvert fald ikke bruge det, fordi det går så imod kropspositivitet og så videre, så videre. Mm. Altså det signalerer, at vi alle sammen skal være tynde. Og der vil jeg sige, vi har et ansvar for hver især. Hvis vi går ind for kropspositivitet, hvis vi går ind for, at man skal kunne se ud som hvad som helst, så skal vi gøre det selv. Vi skal ikke påtvinge andre. Mm. De må se ud fuldstændig, som de vil.
1: Ja.
0: Altså, personlig frihed, synes jeg, det er ekstremt vigtigt. Og tolerance går netop på, gør hvad du selv vil. Fint. Du kan udleve dine idealer, alt hvad du vil. Andre må simpelthen gøre, hvad de vil.
1: Det tror jeg bliver det sidste ord, Lone. Vi er ved at være løbet tør for tid.
0: Det er bare ærgerligt.
1: Ja, sådan er det. Men det har været fedt nok.
0: I hvert fald for dig.
1: Vi skal lige nu og vende næste gang. Hvad har du lyst til at tale om der? Hvad har vi...
0: Jeg synes, du må give et bud.
1: Godt, jeg vil gerne snakke om psykopater.
0: Psykopater? Ja.
1: Ej, det lyder lidt useriøst, men psykopati, helt ærligt?
0: Ja. Hvis det overhovedet hedder det mere, det er jeg ikke sikker på, at det gør. Men lad os kigge på det.
10: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
11: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
10: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
12: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
10: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Er Danmarks deltagelse ved Bastilledagen et tegn på et sikkerhedspolitisk kursskifte væk fra USA og tættere på Frankrig og Europa? Det er spørgsmålet i dagens P1-debat om et kvarter, lige efter en middagsradioavis. Klokken er 12.

0: kulturministeren løfter nu lidt af sløret for, hvad regeringen vil stille op mod laven fra helvede, og et af våbnene bliver en hjemmeside, og en af de hårdt plagede er ikke ligefrem imponeret.
1: Informationshjemmeside er ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her.
0: Skal vi af med de kilometerlange bilkøer omkring de store byer, så er der ifølge eksperter ingen vej uden om kørselsafgifter. Dem bryder alle sig dog ikke om.
2: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt? Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
0: Krigen mellem USA og Iran er blusset op, og olie og benzin stiger. Men bilisterne har ingen grund til at frygte, at tankstationerne ligefrem løber tør.
3: De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
0: Velkommen til et kvarter med dagens største historier. Jeg hedder Michael Olesen. Larven fra helvede har været årsag til både kløe og bekymring rundt om i sommerlandet. Særlig Odense er plaget af larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden om egeprocessionsspinderen, som larven hedder. Og formålet er at give gode råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi støder på larven, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den. Så vi samler al relevant information et sted, både sundhedsmæssigt og praktisk information.
0: Odense Kommune opgav tidligere på sommeren at bekæmpe larven til flere borgers store frustration.
5: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
6: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det.
7: Samtlige begrunder af faninger er helt op at køre.
0: Ja, her hørte vi Lykke Jensen, Lenny Madsen og Sofie Bengtsson fra Odense. Og flere politikere og borgere har råbt efter en handlingsplan mod larven, så man kan komme den til livs. Blandt andre Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører hos Danmarksdemokraterne.
8: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense, synes det er sympatisk med en hjemmeside, men, siger han.
1: De informationer, der er på hjemmesiden, er allerede tilgængelige i de berørte kommuner, hvor den her egeprocessionsspinderen er i forvejen, kan man sige. Så derfor er en informationshjemmeside jo ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her. Fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Men han og de andre plagede må væbne sig med tålmodighed. For ministeren, eller for Christian Rabia Madsen, der jo er minister, vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats. Men det blev først i august, og så vil han have en grundig evaluering af den indsats, der er blevet gjort. Men staten gør allerede noget her og nu, ud over den her nye hjemmeside, slår ministeren fast.
9: Kan du forstå, hvis der sidder nogle borgere derude nu, som selv har kæmpet med problemer med larven her, og er lidt skuffet over at høre, at regeringens svar på problemet, det er en hjemmeside, hvor de kan få information?
4: Det er ikke regeringens svar. Regeringens svar, det har i første runde været fra Miljøministeriet, Sundhedsministeriet og mit eget ministerium, at bistå kommunerne med den opgave, de har i at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Så i den akutte fase har den første og vigtigste opgave været at hjælpe kommunerne. Nu går vi så over og udvider indsatsen i forhold til information til borgerne. Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne. Og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu ude i kommunerne, med udgangspunkt i internationale erfaringer, fordi der er jo en lang række lande, som oplever lignende problemer, som har gjort det i mange år, at vi med udgangspunkt i de erfaringer og informationer kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år, og som dermed også meget vel kan være en udfordring, som vi står med til næste år.
0: Sagde Christian Rabia Madsen, altså her til min kollega Tobias Leth Klinge. Og for larven til en historie, der foregår i snegletempo ude på de danske veje.
10: Danskerne bruger samlet set 42 år på at holde i kø.
9: om dagen.
10: Det kan være alt mellem en halv time, 50 minutter. Altså sådan, det kommer an på, om jeg er heldig eller ej. Jeg holder faktisk her og nu og venter på, at trafikken bliver lidt bedre.
9: Jonas og Susi her er langt fra den eneste bilist, der er frustreret. Og heldigvis findes der en løsning.
11: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
9: Fortæller transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Problemet er bare, at danskerne ikke er vilde med det. 49% af danskerne er direkte imod at indføre vejafgifter i de fire største byer, mens kun 26% mener, at det kan være en god idé. Det viser en opinionsmåling, som DR har fået lavet. Nogen havde dog et par andre forslag.
12: Jeg kan godt se ideen med det, faktisk. Men for mig personligt synes jeg, det vil give mening, at der kommer vejafgifter for folk, der kommer udefra. Det vil sige, lad os sige turister, der kommer og skal besøge København.
2: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
9: Lød det her fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. På Christiansborg deler vejafgifter også partierne.
0: Ja, kørselsafgifter har været en SF-mærkesag igennem mange år, og det var da også et af de forslag, som Signe Munk fra partiet gik til valg på. Nu er hun oplevet transportminister, men det er ikke ensbetydende med, at vi får vejafgifter. Det lykkedes nemlig ikke SF at få dem ind i regeringsgrundlaget, forklarer hun i en mail til os. Og Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby er til gengæld inderligt imod vejafgifter, og han har nogle andre forslag.
13: Vi skal sørge for, at den trængsel, der er eksempelvis på vores overordnede motorvejsnet, at den bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning. Og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: Hos de radikale kæmper man ifølge transportordfører Philippe Vivier stadigvæk for den plan, partiet præsenterede under valgkampen.
14: Det, vi gik til valg på, det var jo en vejafgift, der skal dække hele Danmark, men hvor den er differentieret. Så de store byer, hvor trængselen er udfordringen størst, og hvor der er gode kollektive alternativer, at der vil afgiften være højere end i ude i landdistrikterne af de mindre byer.
0: Og hvis det står til Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så skal vejafgiften tænkes sammen med registreringsafgiften på biler.
15: Vejafgiften skal samtænkes med, at vi skal gentænke registreringsafgiften, og vi skal sørge for, at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for, når vi indretter fremtidens vejafgifter kombineret med registreringsafgiften.
0: Og det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. USA's præsident Donald Trump har i et brev til kongressen formelt meddelt, at USA igen er i krig med Iran. Og samtidig siger han, at USA vil begynde at opkræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Den her afgift skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
16: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Hos iranerne ser man derimod på Trumps afgiftsplaner.

0: Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og opblusningen af krigen har allerede fået konsekvenser ude på tankstationerne herhjemme. For en time siden, der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt hop opad. Prisen på 95 oktan benzin steg med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner, og diesel er steget med 70 øre. Og stigningen i olieprisen er bekymrende, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis.
2: Advarselslamperne blinker, er der.
1: Selvom verdens olielager er presset efter flere måneders krig og konflikt, så er der ikke ligefrem far for, at tankstationerne løber tør, siger han.
2: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen. Men det er klart, at advarselslamperne blinker, og en langvarig konflikt, den vil også påvirke os.
1: Danmark og Europa er ikke så afhængige af olie fra Mellemøsten, som eksempelvis landene i Asien er, og derudover er de danske olielager helt fyldt op, og der er reserver til 80 dage. Tilbage i marts, der frigav regeringen godt nok 20% af reservelagerne for at hjælpe verdens olieforsyning. Men der blev aldrig brug for at sende den her olie ud på markedet, siger Troels Ranis.
2: Konflikten faldt til ro. Markederne blev beroliget, så vi har ikke stået og manglet egentlig olieforsyning, og dermed fik vi heller ikke brug for de særlige olieberedskabslagerbeholdninger, vi har til rådighed, og heldigvis for det.
1: Og fra olie til fodbold, en billet til VM-finalen er på højkant, når Frankrig og Spanien i aften mødes. Det er den første semifinale, og begge hold har vundet de seneste 5 kampe i træk ved slutrunden. Og hvem ved, måske får VM-topscorer franske Kylian Mbappé det igen til at lyde sådan her.
3: Det går skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé!
1: Ja, det kan også være, at Spaniens største stempler ind i aften.
3: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men jeg måske kommer her! Lamine Yamal scorer for Spanien!
1: Ja, kampen bliver mange kaldt VM's moralske finale. Det er nemlig de to hold, som har været klart mest overbevisende blandt de sidste 4. Og Mads Tyrsted, du er kommentator på DR Sporten. Hvad er det for to mandskaber, der møder hinanden i aften?
4: Jeg synes, det er de to bedst spillende hold, der er ved den her VM-slutrunde. Altså Frankrig med de her overflødighedshorn af offensive individualister har jo begejstret os gang på gang, når de har foldet sig ud. Det har ikke været nødvendigt for franskmændene at folde sig ud så den hele turneringen igennem, men når de har gjort det, så har de haft et exceptionelt højt topniveau. Og så er det her spanske hold, hvor, som du siger, Michael, Lamine Yamal måske ikke rigtig har stemplet ind i turneringen indtil nu, men til gengæld så har Spanien et spilkoncept og en spilfilosofi, som er så indarbejdet, at de godt har kunne klare sig uden de største profiler har spillet op til deres bedste. Så det er turneringens indtil videre to mest spektakulære hold, der mødes i aften.
1: Og hvad er dit bud så? Skal Spanien i sin anden VM-finale nogensinde, eller kommer Frankrig til at spille sin tredje VM-finale træk?
4: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første 3, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
1: Fortalte Mads Tyrsted. Det er dog ikke kun fodbold, som er i fokus i Frankrig i dag. Det er nemlig også deres nationaldag, Bastilledagen. Den fejres med stor stolthed og med folkefester i hele landet, og også med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées i Paris. Ja, det lyder nogenlunde sådan her. Og så er der jo selvfølgelig også fodbolden, Ole Ryborg. Du er med fra netop Paris. Hvad fylder mest på det her tidspunkt på dagen? Fodboldtrøjer eller uniformer?
5: Jamen, jeg står på Champs-Élysées og har set soldater fra Danmark og det meste af Europa marchere sammen. Så jeg vil sige, man kan sige, at dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu så er vi det pæne tøj på, og i aften så trækker vi i fodboldtøj.
1: Og hvad er så de franske forventninger til kampen?
5: Ja, men det er en fransk sejr. Hvis du skal ikke kaste mange blikke i franske medier, før du kan se, at det er forventningen. Altså, det er præcis, som Mads Tyrsted meget rigtigt sagde. Det er Frankrig, der er favoritter til at

0: vinde den her, og det er simpelthen også mit bud på den kamp. Det er så for at lave risiko for at lave en spoiler her, så siger jeg, at den ender 2-1 til Frankrig.
1: Ja, vi får se, om du har ret. Jeg tror faktisk også, det er det, jeg har spillet ind i DR's VM-spil. Så det håber jeg også på, Ole. Tak skal du have. Og VM-semifinalen spilles kl. 21 i aften. Den kan ses på DR1 og DRTV og høres på P4 og i DR Lyd. Simon Brix, er vejret også en fest?
2: Det er det, og det er lidt nemmere at have med at gøre end i går, hvor vi jo altså må tage vores forbehold. Men i dag er der altså bare sol og sommer for alle penge og temperaturer, der får lov til at kravle tæt på de 30 grader i Nordjylland og hovedstadsområdet. Og ellers så ligger de fleste altså nok også rigeligt igen på plus 25 grader, måske op til 27 grader lokalt med rolige vindforhold.
1: Det var Middagsradioavisen sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.

0: Anna Libak, udenlandsredaktør på Weekendavisen. Stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA?
1: Nej, det gør jeg absolut ikke. Hvis man lytter til Trump og Macron, så får man lyst til at sige, at ja, vi tror mere på Frankrig. Men hvis man ser på, hvad USA og Frankrig rent faktisk foretager sig i udenrigspolitikken, så vil jeg sige, at der er mere grund til at fæste lid til USA.
0: Det er i dag Frankrigs nationaldag, bedre kendt som Bastilledagen. Det er årsdagen for stormen på Bastillen i 1789, der altså indledte den franske revolution. Bastilledagen den bliver traditionen tro fejret med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Og i år der deltager soldater fra lande fra Coalition of the Willing, altså de lande, der bakker fuldt ud op om Ukraine og som aktivt støtter landets krig mod Rusland. Og det er herunder Danmark. Og Mette Frederiksen, hun er også til stede for at overvære den her begivenhed. Er dansk deltagelse ved Bastilledagen en markering af, at det ikke længere er USA, der er Danmarks vigtigste allierede, men Frankrig sammen med resten af Europa? Det er dagens spørgsmål i dagens udgave af P1 Debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude i sommervarmen. Stoler du mere på Frankrig end på USA? Så ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked og bland dig i dagens debat. Thomas Rothen, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, stoler du så mere på Frankrig end du gør på USA?
2: Ja, det gør jeg. Og jeg har det sådan, at for mig, der er de vigtigste lande omkring Danmark, det er dem, der er en del af vores europæiske fællesskab, dem vi deler vores indre marked med, og dem vi også har, kan man sige, de samme sikkerhedspolitiske interesser som.
0: Vi har jo altid hørt sangen fra regeringen af om, at den tætteste allierede, det er USA. Har det fuldstændig forandret sig nu?
2: Jeg synes ikke, at den tætteste allierede er USA. Vi skriver også i regeringsgrundlaget, at vores, kan man sige, vigtigste udenrigspolitiske platform, det er EU og det europæiske fællesskab. Og man må sige, jeg har aldrig rigtig helt forstået, hvorfor man i sådan dansk udenrigspolitik har været så forhippet på, at det var amerikanerne, der var den tætteste allierede. Men det virker også til, at nu er det mere og mere blevet, kan man sige, generelt bredt anerkendt, nok også på grund af den administration, der er i Washington lige nu, at det er her i Europa, vi finder vores tætteste allierede.
0: Men det kan vel have noget at gøre med, at det i rigtig, rigtig lang tid, og måske også til dels stadigvæk, er USA, der er garant for vestens sikkerhed?
2: Ja, det er helt sikkert det er kommet ud af. Jeg tror også, en del af skiftet jo skyldes det, vi har set i Grønland, hvor vi lige pludselig er stået i en situation, hvor det er USA, der tidligere er blevet omtalt som vores nærmeste allierede, der nu på en eller anden måde var vores største udfordring. Og der så vi jo blandt andet franskmændene meget klart, og andre europæiske lande gå ind og stille sig på Danmarks side.
0: Er det ene og alene spørgsmål om Grønland, der gør, at du peger på Frankrig som en af de tætteste allierede, og ikke længere USA?
2: Nej, det er det ikke. Jeg mener også, altså Frankrig og det europæiske fællesskab var tættere allieret for Danmark inden alt det her med Grønland. Men det skyldes jo flere ting. Altså, det skyldes jo også, at vi har et indre marked, der er sammen. Hvis vi går tilbage og kigger på hele situationen omkring corona, der er jo den anden store krise, vi har været ude for i det her land, der var det jo også i EU, vi gik sammen om at købe vacciner ind. Så man kan jo se, at det er vores naboer, vi står last og bræst med, når det virkelig brænder på. Finanskrisen var det også i Europa, hvor vi fandt løsninger sammen. Og derfor, der er det vigtigste udgangspunkt for os, det er det europæiske.
0: Statsminister Mette Frederiksen er jo taget til Paris for at overvære den her markering her af Frankrigs national dag, og det har fået DR's NATO-korrespondente Ole Ryborg til at skrive i en analyse, at Mette Frederiksen gør op med FOA-æren, og han uddybede sådan her i P1 Morgen i går. I skal lige prøve at høre, hvad han sagde.
3: Den der ære, som var dengang, at USA var vores nærmeste allierede, den er nu ikke længere det. I stedet for, så vil du kunne se, når soldater fra koalitionen er villige, går ned af Champs-Élysées i morgen, at der går Danmarks nye bedste allierede. Det er ikke længere USA. Danmarks venner, nærmeste venner, sidder ikke i Washington. De kommer til at marchere i Paris i morgen.
0: Ja, nu siger han godt nok i morgen. Det er så i dag, men det var fordi, han var med i PIT morgen i går. Har han ret, Ole Ryborg?
2: Måske, altså man kan sige, om det lige er i dag og nu, hvor man mødes, at det sker, det vil jeg ikke rigtig give ham ret i. Jeg synes, det har været en bevægelse, der har været i gang over længere tid. Men jeg vil grundlæggende give ham ret i, at hvis man ser på det fra et overordnet niveau, så er Danmarks vigtigste allierede, og dem som kan man sige, den danske regering anerkender som vigtigste allierede, rykket fra at være Washington til nu at være i de forskellige europæiske storbyer.
0: Så når man skal lægge den udenrigspolitiske linje, skal man så orientere sig mere mod Paris, end man skal orientere sig mod Washington, hvis man spørger udenrigsordføreren fra Radikale Venstre?
2: Ja, Paris, Bruxelles, Berlin, altså det er helt sikkert, og jeg synes jo, vi kan se, at de store udfordringer, vi står i lige nu, specielt situationen med Ukraine, altså der er det jo netop den her coalition of the willing, som er dem, der står sammen og er med til at sikre, at ukrainerne får den hjælp, som de behøver. Det er også i Europa, at vi lige nu, synes jeg, altså når vi står sammen på en eller anden måde, er det eneste form for stemme i den globale verden, der kæmper for en liberal verdensorden, der bygger på demokrati, frihed og forståelse for national suverænitet.
0: Christian Bylov, velkommen til dig også.
4: Tusind tak.
0: Du er medlem af borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti i Københavns Kommune. Er du enig i, at Danmarks vigtigste allierede, de sidder på tribunen i Paris i dag og ikke i Washington?
4: Jeg tror også, der sidder en amerikansk delegation på den tribune, så ja, der er mange gode folk til stede på den parade, det er der, ja.
0: Men det er ikke i Washington, at den udenrigspolitiske linje, den skal lægges fra længere?
4: Jo, det er også i Washington. Altså, det er et samarbejde. Altså, jeg tror i høj grad, at jo, vi skal selvfølgelig også placere vores sikkerhed på de lande, der er i Europa, og de lande, der er medlem af EU, men som også er medlem af NATO, men vi skal i høj grad lægge vores sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske fokus og engagement gennem NATO. Altså 80% af alle de forsvarsomkostninger, der bliver brugt i NATO, kommer fra lande uden for EU. Altså det er ekstreme summer, og derfor så har vi også behov for at være ærlige om, at det samarbejde, der er stærkest nu engang i NATO-samarbejdet på det militære og udenrigspolitiske.
0: Stoler du mere på USA, end du stoler på Frankrig?
4: Jeg stoler meget på begge lande, men jeg tror også, vi må være ærlige om, at lige så meget som vi har brug for USA, så har USA også brug for de europæiske allierede og de andre lande i NATO. Det har de både i forhold til overvågning af kritiske ting, som er interessant for dem, tage russiske ubåde og andet. Der har du hele GIUK-gabet, som er meget, meget vigtigt for dem. Det er meget, meget afhængigt for dem at have et samarbejde med Storbritannien, med Danmark, gennem Grønland, Island og andre dele af NATO-samarbejdet. Så lige så meget som vi har behov for USA, så er der også steder, hvor USA har behov for os. Og derfor vil der altid være en interdependens mellem os og dem, der gør, at de vil have en loyalitetsfølelse over for os, og også har en interesse i, at vi står stærkt og hjælper os.
0: Men du hører udenrigsordføreren for Radikale Venstre sige meget klart og tydeligt, at USA ikke længere er vores tætteste allierede. Det er Frankrig sammen med resten af Europa. Er du enig så langt?
4: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at alle NATO-allierede er de vigtigste allierede for os. Og hvis man så ser på, hvem der bruger hvad, og hvordan pengene bliver fordelt, så er det jo klart, at USA er vigtigere på mange områder. Altså, bare tage spørgsmålet i forhold til Ukraine. Altså, Frankrig har doneret 2,6 milliarder euro til Ukraine. Danmark har doneret 9,9 milliarder euro til det. USA har doneret 200 milliarder dollars til Ukraine. Altså, det er jo klart, at i den kamp alene, der er det jo også USA, der har trukket læsset og været frontrunner på rigtig mange områder. Det er jo sørgeligt, at de ikke gør det mere. Men det er bare for at sige, der er jo mange eksempler, hvor du kan finde, at USA har en større slagkraft og gør mere på den globale scene i vores retning, også det, som Anna var inde på tidligere, end Frankrig alene gør.
0: Men bare fordi, at man har en større slagkraft, betyder det så nødvendigvis, at man kan stole mere på amerikanerne, end man kan stole på de øvrige europæiske lande?
4: Det har vi kunnet på mange områder indtil nu. Det er jo klart, at Grønland har udfordret rigtig meget, og har sat skov i et samarbejde, som har varet i 225 år mellem Danmark og USA. Vi var et af de første lande, der anerkendte USA, og det er de første lande, der begynder at samarbejde officielt med dem. Så det er jo klart, at det har jo sat sin spor. Og det
0: men
4: skal vi jo arbejde videre
0: om. Ikke i så stor en grad, så du ikke længere vil sige, at USA ikke længere er Danmarks tætteste allierede.
4: Nej, altså, de er en af vores tætteste allierede, om vi ved det eller ej, og vi er afhængige af dem på rigtig mange områder, men de er også afhængige af os. Altså, bare se på hele deres industri. Altså, må jeg bare lige minde om, at det er flere 100.000 jobs i USA, der er afhængige af de våbenindkøb, der kommer fra os. De har 300 milliarder kroner, nej, dollars undskyld, liggende i et bagkatalog af ting, der er bestilt og købt af europæiske lande. De har der om nogen interesse i, at Europa stadig er investeret i USA, og dermed også USA er investeret i os, for at vi har et samarbejde.
0: Thomas Ruten.
2: Jamen, det er jo korrekt, at der stadigvæk er et samarbejde mellem USA og Danmark. Vi stadigvæk er en del af NATO, vi stadigvæk er allieret. Men man er også nødt til at spørge, ligesom, hvor er den tætteste alliance henne? Der er jo klart på forsvar, er der nogle ting, men vi glemmer jo også, tror jeg, i den her debat, der er jo også ting, der ligger dybere end forsvar. Altså, hele vores økonomi er i høj grad bundet op på EU. Vi har et fælles europæisk marked. Vi har selv en valuta, kronen, der er koblet op på euroen. Jeg synes også, der er et værdifællesskab, der er meget, meget stærkere i det europæiske. Altså, når jeg ser rundt i verden lige nu, så den der frie, liberale verdensorden, hvor man arbejder inden for internationale institutioner, altså det er jo i høj grad i Europa, at vi finder andre lande, der er klar til at arbejde sammen med os om at styrke de institutioner og den liberale verdensorden. Og derfor er det også værdimæssigt, økonomisk og også militært, at vi finder de tætteste allierede i Europa.
4: Jamen, hvis vi taler økonomisk, altså, så kan vi jo bare sige, at den største handelspartner for Danmark, det er USA. De står for 18% af vores samlede eksportindtægter. Derfor så har vi jo også, både på det forsvarspolitiske, som jeg lige har redegjort for, men også på det økonomiske, et kæmpe engagement og en interesse i at have en sammenhæng med USA og fortsætte det gode samarbejde. Jeg siger jo ikke, at vi også skal have et samarbejde med de europæiske lande. Jeg siger bare, når det kommer til forsvarssikkerhed, så sker det i NATO og ikke i EU og for Bruxelles. Fordi man også bare må sige, der er jo mere Europa i NATO, end der er i EU. Altså, EU dækker 450 millioner europæere, NATO dækker 600 millioner europæere. Fordi du har 6 lande, der er med der, som ikke er i de andre steder. Det er Albanien, det er Montenegro, det er Tyrkiet, det er Ukraine, nej, det er England, det er Norge, og det er mange andre lande. Island også, som det sidste land. Altså, det er, der er jo meget mere NATO i, nej, Europa i NATO, end der er i EU.
2: Jamen, men altså, hvis vi nu tager det her økonomiske først, altså, det er meget fint at hæfte sig ved, at USA er den største enkeltstående handelspartner, men man skal jo netop se det europæiske som et samlet. Jeg skal også bare lige minde om i den her sammenhæng, altså, der er jo ingen af vores europæiske naboer, der har nedlagt tariffer mod os. Det kunne de nemlig aldrig finde på. Så jeg synes, det er meget klart at se, hvor der er den største loyalitet fra Danmarks side, og det er der for vores naboer. Så er det jo rigtigt, at der også er andre lande, altså blandt andet briterne, som jo også er en del af den her Coalition of the Willing, som jeg synes er på mange måder kommet utroligt godt tilbage efter Brexit. Altså, jeg er meget, meget ked af, at briterne ikke er en del af EU. Det tror jeg også, der er mange i den britiske befolkning, og nu er ved selv at finde ud af, at det ikke var super smart. Det har kostet dem mange penge. Men jeg synes jo også, Storbritannien, også Norge, kan betragtes som utroligt tætte allierede, der formår både på det værdimæssige, det økonomiske og det militære og samarbejde meget, meget godt med dem.
5: Vi har fået en sms fra en af vores lyttere, som skriver, tror I, at USA kommer tilbage til EU, når Trump er historie? Med venlig hilsen, Lars Madsen. Altså nok ikke som medlemsland, vel? Fordi det kan jo nok ikke lade sig gøre. Men sådan den her orientering, hvor man måske ikke på samme måde ser EU som en konkurrent med handels tariffer og så videre. Tror I, det ændrer sig, når der kommer et præsidentskifte i USA? Christian Bylov først, som vores lytter spørger om her.
4: Nej, ikke synderligt. Altså man kan sige, det var jo de samme tendenser, man har set lige fra Obama-tiden af, hvor man sagde, at europæerne skal tage mere ansvar i eget hus, og vi vil orientere os mere mod Kina og Asien. Så man siger, det er blevet sket meget mere voldsomt, fordi Trump generelt er en katalysator for ting, der måske sker, men bare lige sker med 200 km i timen. Så nej, det tror jeg desværre ikke, men det er jo klart, at hvis du vælger en demokratisk præsident, eller vælger en anden republikaner, som er mere vestlig orienteret, så vil man kunne mærke det, selvfølgelig. Men ikke i det omfang, som man lige umiddelbart tænker og håber på.
5: Og jeg vil meget gerne høre fra jer, der lytter med derude. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og svar på spørgsmålet, om I stoler mere på Frankrig end på USA, ja eller nej. Anna Libak, tilbage til dig, udenlandsredaktør på Weekendavisen. Nu hørte vi lige den her en lille bid af den her analyse fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, om at nu vender man altså blikket mod Paris og de øvrige europæiske lande frem for Washington. Er det også sådan, du ser det nu?
1: Ja, og det giver god mening. Der er bare ikke nødvendigvis nogen grund til at portrættere det, som om det sker i opposition til USA. Altså, hvis man læser den amerikanske nationale sikkerhedsdoktrin, så siger den, at Europa skal være i stand til selv at tage ansvar for sin egen sikkerhed. Det er det, amerikanerne ønsker af os. Og derfor er man i gang med at omorganisere NATO. Amerikanerne ønsker fortsat at have den allerøverste post, SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, men nedenunder det er der tre operative kommandoer. De skal nu besættes af europæere som et udtryk for, at Europa i højere grad selv skal være involveret i at planlægge og udføre en krig på vores eget kontinent. Nedenunder den, på det taktiske niveau, er der så tre domænekommandoer, som amerikanerne under Trump insisterer på også skal være amerikanere, så de stadig har toppen og bunden. Så den her forestilling om, at NATO er ved at gå i opløsning, og at USA og Europa er ved at glide fra hinanden, den bygger man på udtalelser fra en præsident, der fyrer det ene vanvittige udsagn efter det andet af i øst og i vest. Det skal man holde op med. Man skal gøre det, man sagde fra start, nemlig tage Trump alvorligt, men ikke bogstaveligt. Så det, jeg vil sige, det er, at amerikanernes udgangspunkt er, vi er op imod en alliance. Krimalliancen, den består af Kina, Rusland, Nordkorea og Iran. Det vil sige, at Vesten kan komme til at skulle kæmpe to krige samtidig, en i Stillehavsområdet og en i Østersøen i forbindelse med Baltikum. Mm. Det, og USA kan ikke kæmpe begge krige samtidig. Derfor giver det mening at sige, at europæerne skal selv være i stand til militært at kæmpe. Der kommer ikke en masse amerikanere og redder dem. Og jeg tror, at budskabet er ved at sive ind. Men det betyder så også, at det giver mening i højere grad for Europa. Mm. Ikke kun at købe våbnene i USA, det gør Danmark stadig i meget stort omfang, køber dem i USA, men i højere og højere grad selv får etableret en forsvarsindustri.
5: Men det her, det handler jo måske ikke så meget om det her med, hvorvidt vi skal kunne stå på egne ben eller ej, fordi det er der jo sådan set bred enighed på tværs nærmest af det hele politiske spektrum. Noget andet er, hvor orienterer man sig hen, når det kommer til udenrigspolitiske spørgsmål? Så noget af det, Ole Ryborg peger på nu her, det er, at Mette Frederiksen er ved at gøre op med FOA-æraen, hvor man i høj grad har skulle stille amerikanerne tilfredse, når man har skulle gå i krig, for eksempel. At det gør man op med nu ved at nu måske orientere sig i højere grad indad i det europæiske, også på udenrigspolitiske spørgsmål?
1: Nej, det gør man ikke. Det gør man selvfølgelig retorisk. Og det er klart, man gør det retorisk. Der er ikke noget land i hele Europa, hvor Trump er mere upopulær end i Danmark, og han er ret så upopulær i andre europæiske lande også. Derfor giver det mening, at en dansk statsminister, der gerne fortsat vil være populær, hun benytter enhver lejlighed til at sige, at vi orienterer os sandelig ikke kun imod USA. Hvis man ser på, hvad der rent faktisk foregår, ja, så har vi jo lige bestilt Poseidon, meget, meget dyre, milliarddyre overvågningsfly, som skal bruges i forsvaret af Grønland. Mm. Hvorfor bruger vi flere milliarder på det? Ja, det gør vi jo for at vise amerikanerne, at vi naturligvis tager det alvorligt, når de siger, at Danmark ikke i tilstrækkelig omfang er i stand til at forsvare Nordatlanten. På samme måde har vi jo købt masser af F-35 kampfly. Vi har købt missiler for nylig. Så den der forestilling om, at Danmark er ved at glide bort fra USA, det er altså en forestilling, som hviler på retorik, fordi vi godt er klar over, at hvis det kommer til en krig, jamen så bliver det ikke franskmændene, der kommer til at forsvare os.
5: Godt, Thomas Ruten først.
2: Jamen, jeg tror, man er nødt til lige at have proportionen på plads i det her, fordi det er ikke Danmark eller Europa, det er ikke Danmark, der glider fra USA. Vi står i en situation, hvor at USA har, kan man sige, været en stor udfordring for Danmark på flere områder, både i forhold til handelspolitikken, hvor de jo har indført tariffer, og i forhold til Grønland. Og det er på ingen måde Danmark, der er gået væk fra USA. Det Danmark i stedet for har valgt at gøre, det synes jeg er klogt, det er at engagere sig stærkere i det europæiske fællesskab. Og jeg er også nødt til at sige, hvis man vil være en nation som Danmark, der i fremtiden skal have bare en lille smule at skulle have sagt i det internationale spil, så er vi nødt til at forstå, at vi skal lægge alle vores æg i den europæiske kurv. Det betyder også, at vi er nødt til at reformere det europæiske samarbejde, altså blandt andet sikre, at der i Europa kan føre udenrigspolitik, uden at der kan være et enkelt land, der nedlægger veto, men det i stedet for bliver en flertalsbeslutning. Det betyder, at vi er nødt til at købe meget mere ind forsvarsgrej i EU. Det kommer vi også til at gøre. Det betyder jo ikke, at vi er færdige med at købe forsvarsudstyr i USA. Det betyder heller ikke, at vi er færdige med at handle med USA. Selvfølgelig kommer vi også til at gøre det i fremtiden, men det strategiske sigte for dansk udenrigspolitik, det er at opbygge et stærkt Europa omkring de europæiske lande.
1: Det synes jeg absolut også, man skal. Jeg vil bare sige, når du siger, at nu gælder det om at lægge alle vores æg i den europæiske kurv, så er det vel ikke den franske, du tænker på. Du ved lige så godt som mig, at der skal være præsidentvalg i Frankrig til april næste år, og hvis man skal tro meningsmålingerne, så står Marine Le Pen sammen med sin tro væbner Bardella til at vinde. Jeg tror ikke, hun ser det samme Europa eller EU for sig, som du gør, og heller ikke det samme stærke NATO, som du gør. Og derfor vil jeg sige, at den der forestilling om, at man sidder i alle europæiske hovedsteder ivrig efter at bygge et snævert en snæver føderal union, det er nok en radikal ønskefantasi.
2: Men det er jo ikke snæver, den her union. Altså, den er ikke, og den er jo ikke bilateral. Det er jo ikke et spørgsmål omkring Danmark og Frankrig. EU er jo et multilateralt, kan man sige, organisation, hvor der indgår mange lande. Og vi har jo tidligere haft problemer med nogle stater i EU. Det har specielt været Ungarn, der har haft ledere, som har ønsket en helt anden vej. Det har været svært, men det er også håndteret, og det er vi også kommet over. Og det er jo netop det, der er forskellen i at have et multilateralt samarbejde, der bygger på mange lande, eller have en bilateral relation, man putter alle sine.
5: Men Thomas Broden, hvorfor bliver du ved med at sige EU, og ikke snakke om NATO i stedet for? For der sidder jo også en lang række af de europæiske lande i NATO-samarbejdet.
2: Jamen, men det er sådan set, fordi jeg tror, der hvor vi er nødt til, vi kan sagtens tale også omkring Coalition of the Willing og det forsvarssamarbejde, der foregår der. Altså det ser jeg ikke som, at de to ting udelukker hinanden. Altså jeg ser, at vi har en behov for, at vi i EU kan føre en stærkere udenrigspolitik sammen, og så ser jeg et behov for, at vi, kan man sige, styrker det militære samarbejde i de europæiske lande, og det inkluderer for mig også Storbritannien.
5: Okay, godt. Jeg vil godt se alle fingrene i vejret. Bare roligt, vi har masser af tid. Det er bare fordi, at der sidder nemlig også en i Aalborg, som ikke skal tro, at vi har glemt hende. Det er nemlig Marie Bjerre, tidligere europaminister og medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen til, Marie.
6: Mange tak for det.
5: Troede du lige, at jeg havde glemt dig for en stund?
6: Jeg troede lige, du havde glemt mig, ja.
5: Men det har jeg ikke. Hvis
6: Nej,
5: jeg stiller dig
6: jeg sidder her og forsøger at række hånden op.
5: Jamen, det er godt. Hvis jeg spørger dig, om du stoler mere på Frankrig, end du stoler på USA, hvad svarer du så?
6: Jeg stoler i hvert fald mere på Europa, og jeg tror også, det er det, der i virkeligheden er spørgsmålet. At vi står i en ny geopolitisk situation, hvor vi bliver nødt til at vende os mere mod Europa. Europa skal være stærkere selv. Europa bliver nødt til at kunne forsvare sig selv, og det er jo det hele handler om. Vi skal blive ved med at samarbejde med USA, og USA er også stadigvæk en vigtig allieret. Jeg vil hellere kalde det en vigtig allieret end en nær allieret. Men vi kan ikke samarbejde med USA, hvis ikke vi kan stå på egne ben. Fordi vi har et USA, der har vist sig villige til at udnytte vores afhængighed til deres egen vinding. De truer os med told, med annektering osv. Og det betyder, at man bliver nødt til at være langt stærkere selv, så man kan imødegå den her trussel, så vi ikke er afhængige. Og derfor bliver vi også nødt til at orientere os mere mod Europa. Det udelukker ikke, at vi ikke også skal samarbejde med USA, og det udelukker slet ikke NATO. Tværtimod faktisk. NATO er altafgørende for Danmarks sikkerhed. Men vi kan ikke fortsætte med at være så afhængig af USA, som vi er i dag. Og derfor er det helt rigtigt at orientere sig mere mod EU, Europa og også Frankrig. Så er jeg jo øvrigt enig i det, Anna Libak siger. Altså, hvis man kigger isoleret på Frankrig, så er der jo nogle tunge skyer på fransk indrigspolitik. Altså næste år, der kan Le Pen være præsident. En præsident, som går ind for at indføre egen toldkontrol. Det minder jo så lidt om det, vi ser i USA, ikke? National landbrugsstøtte har en positiv russisk vinkel.
5: Den der politiske vejrudsigt, den skal nok tage mig okay. af lidt senere i programmet. Jeg kunne godt bare lige tænke mig, at vi lige bliver ved de her spørgsmål her, som blandt andet kommer på baggrund af den her analyse, som vores NATO-korrespondent i DR, Ole Ryborg, siger. Det her med, at nu gør Mette Frederiksen altså op med en FOH-æra, din tidligere formand i Venstre, altså hvor man har orienteret sig rigtig meget mod Washington på udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gør man op med nu ved at orientere sig måske mere mod for eksempel Paris, eller de øvrige europæiske lande.
6: Jeg tror som ikke, det er en opgør mod en få ære. Og hvis du hører, hvad Anders Fogh Rasmussen siger i dag, så siger han jo netop også, at Europa bliver nødt til at gå ind og tage ansvar. Og det handler altså om, at geopolitikken har forandret sig. At vi i dag ikke længere har USA, der er verdens politibetjent, der er en supermagt, men ser ind i en geopolitisk tid, hvor der nærmere er flere forskellige store magter. Der er USA, der er Kina, der er muligvis også Rusland. Og der bliver Europa nødt til at være vores egen stormagt. Fordi ellers så vil vi blive trynet. Og lige nu er vi desværre afhængige af USA på en lang række områder, særligt sikkerhedspolitikken. Og den situation kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at kunne forsvare os selv. Og derfor er det altså rigtigt at dyrke samarbejde med Frankrig og øvrigt også andre europæiske lande mere, at vi også køber yderligere af vores våben i Europa i stedet for USA. Vi skal blive med at købe i USA, og det gør vi sådan set også. Men hvis du ser på, hvor vores våbenindkøb, så er der i dag en højere andel, der kommer fra Europa og jo også Frankrig.
5: Christian Bøller fra Dansk Folkeparti.
4: Ja, altså jeg tror bare, en vigtig point omkring det her, det er bare, at jeg tror bare, når det bliver sagt her i rummet, at det er jo ikke os, der skubber os længere væk, og vi isolerer os ikke, og sådan noget. Altså, det gør vi jo også lidt. Altså, et af de helt store argumenter for USA er jo, at indkøbspolitikken jo også ligger meget op i USA. Og de har jo en klar interesse i, at når andelen af det forsvarsmateriel, vi køber i de europæiske lande i NATO er gået fra at være 80% amerikansk til nu at være 60% sidste år, altså 54 milliarder dollars. Det er jo klart, det er jo penge, der også ryger ud af det amerikanske marked. Det er jo et kæmpe industri, som amerikanerne har en stor interesse i, også stadig er en stor industri for dem. Så når man bliver ved med at tale om, at vi også samtidig skal sænke den andel af, hvor meget vi køber i USA, længere og længere, længere ned mod bunden, så rammer vi jo også bare og fjerner nogle af de incitament-ting, der ligger i USA, i også at være investeret i Danmark og i Europa.
5: Er det uklogt?
4: Ja, det er uklogt. Selvfølgelig skal vi købe europæisk, for der er også ting, vi laver godt i Europa af ting. Altså eksempelvis, vi laver nogle ret gode flådefartøjer og andet. Men der er bare teknologi og ting og andet, som ligger i USA, som de bare kan lave markant bedre end os. Og hvor vi også bare må erkende, at et af vores store grunden til, at USA føler sig også forpligtet til at være den anden vej, det er også fordi, der er en god business case. Altså når de har flere hundredtusind mennesker ansat på amerikanske fabrikker, som er ansat kun på grund af europæiske forsvarsindkøb. Når vi har en ordre på 300 milliarder lige nu liggende, så er det jo argumenter kun for, at man skal fortsætte et stærkt NATO-samarbejde. Og så må jeg bare lige også kommentere på en anden ting, det er bare, når vi siger, at alle de europæiske lande vil det samme. Nej, det vil de ikke. Altså tag Spanien. Spanien er det største sikkerhedspolitiske problem i NATO-alliancen lige nu, fordi de konstant vender ben for alt, der hedder samarbejde, alt, der hedder udvidelse, alt, der handler om større forsvarsforpligtelser. De vil ikke engang donere noget som helst til Ukraine på rigtig mange områder. De har jo blandt andet en masse HIMARS-missiler stående, som ukrainerne i den grad mangler. Altså, der er jo ikke nogen her, der tror, at der kommer et bombefly flyvende ind over Berlin i morgen. Nej, undskyld, Madrid eller Barcelona i morgen. Altså, bare for at nævne et eksempel. Okay, og du kan jo også gøre det med Italien. Altså, det er jo lande, der grundlæggende ikke opruster, eller grundlæggende trækker i den samme sikkerhedspolitiske retning, fordi at der også internt i Europa er forskellige sikkerhedspolitiske analyser. Og nu, det er bare den sidste point. Ja. Altså, alle os i Nordeuropa og det Østeuropa har en orientering, særligt mod Rusland, rent sikkerhedspolitisk. Du har hele Sydeuropa, der er i langt større grad orienteret ned mod Middelhavet på de kriser, der er her. Og så har du et Vesteuropa, som har en helt anden orientering sikkerhedspolitisk. Altså, der er jo også sikkerhedspolitiske forskelle internt i Europa, og det gør også, at man prioriterer de trusler, som vi prioriterer højt, forskelligt i de andre lande.
5: Og det tænker jeg jo, Marie Bjerre, det må du jo også have erfaret dig som europaminister, da du sad i den forrige regering.
6: Jo, men først så bliver man bare lige nødt til at sige det der med, at der bliver sagt, at nu begynder vi at købe mindre amerikansk. Det er sådan set ikke rigtigt. Vi køber sådan set mere amerikansk, men det er jo fordi, vi totalt set bruger langt, langt flere penge på forsvar, end vi gjorde tidligere. Vores andel af, hvad vi køber europæisk, er bare større, men vi har sådan set investeret mere i amerikanske våben. Det er godt, at vi køber mere europæisk, fordi hvis ikke man gør det, så forstærker vi jo bare vores afhængighed af USA. Og vi har brug for våbenleverancer, ikke mindst til Ukraine. Det handler også om vores forsyningssikkerhed, og hvis ikke der er en efterspørgsel efter det Europa, og det bliver produceret i Europa, så bliver vi altså ikke uafhængige, og vi bliver bare nødt til at forholde os til, at USA jo altså har vi så villige til at udnytte vores afhængighed en gang. Sidste sommer, da der kom den her handelsaftale med 15% told den ene vej og ikke noget den anden vej, der accepterede man det i Europa, på trods af, at det var hammerne ubalanceret. Men Zelensky skulle over i Det Hvide Hus ugen efter. Vi kunne ikke risikere at starte en handelskrig på et tidspunkt, hvor man er afhængig af USA sikkerhedspolitisk. Og det er de der afhængigheder, der vi bliver nødt til at arbejde på at få brudt, og det handler altså om at styrke Europa.
5: Men Marie Bjerre, anerkender du det, som Christian Bülow fra Dansk Folkeparti siger, at hvis man begynder at købe større andel internt europæisk frem for at gøre det i USA, så mindsker det incitamentet for amerikanerne om at engagere sig mere i det transatlantiske samarbejde?
6: Altså jeg vil sige, hvis amerikanerne kunne engagere sig i det på grund af, at vi køber våben, så er det en ret trist baggrund.
5: Jeg sagde, at de ville engagere sig mindre.
6: Der skulle gerne være en anden grund til, at vi samarbejder med USA, og at USA samarbejder med Europa.
5: Du tror ikke på, at det vil skade samarbejdet, at man begynder så klart og tydeligt at sige, at man vil købe mere europæisk frem for amerikansk.
6: Det bliver der nødt til at være plads til. Længere kan det simpelthen ikke være, fordi vi bliver nødt til at kunne være uafhængige i Europa, og det kræver altså, at vi er i stand til i højere grad at producere vores egne våben, og derfor må der være en større efterspørgsel i Europa. Når Europa og USA skal samarbejde, så handler det jo om, at vi står stærkere i hele den vestlige verden og med vores demokratiske værdisæt. Og det skulle gerne være amerikansk interesse også at samarbejde med Europa på det værdimæssige grundlag.
5: Snak altså om for en bemærkning. Først dig, Thomas Ruten fra...
2: Jamen, jeg er meget enig med Marie, og jeg synes, det er ret vildt, når Christian Bülow fra Dansk Folkeparti på en eller anden måde står og argumenterer for, at det bare er fint, at den forsvarsproduktion, der sker, som vi er afhængige af i Europa, bare skal ligge i USA. Fordi det betyder jo grundlæggende, at vi ikke har nogen strategisk autonomi, og det betyder, at det afhængighedsforhold, der er til amerikanerne, det også vil være derude i fremtiden. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi som kontinent formår, altså får den forståelse, at vi er nødt til at kunne producere flere ting i Europa. Det gælder på forsvarsområdet, det gælder også på industriområdet, det gælder også på techområdet, fordi det i dag at kunne producere, det er altså helt afgørende for de her afhængighedsforhold og sikre en strategisk autonomi til Europa. Og det er jo faktisk det, der er Europas største problem lige nu. Det er, at vi har ikke den strategiske autonomi. Vi er afhængige af Kina, vi er afhængige af USA, vi var afhængige af russernes gas, og det er det, der skal gøres op med.
5: Godt kort bemærkning, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti.
4: Jamen, der er jo ingen, der siger, at vi ikke skal producere europæisk eller købe europæisk. Jeg siger bare og kan bare opmærksom på, at hvis det der race against the bottom på, hvor meget vi skal købe for USA, fortsætter, så vil der være amerikanske senatorer og kongresmedlem, der begynder at tale højt om det, og det er der jo allerede i dag. Der er jo folk, der påpeger i republikanerne, at det, der ligesom også betyder noget, ud over alle de andre strategiske og sikkerhedspolitiske årsager, kan være i et samarbejde i Europa, men der er en stor andel jo også, at det garanterer jobs og økonomi at have en forsvarssamarbejde den anden vej. Men vi må også bare anerkende, at grunden til, at vi så stadig køber så meget, og grunden til, at det der med, at vi hele tiden skal prøve at finde veje og komme udenom at købe amerikansk, det er jo bare, at når vi snakker for eksempel ballistiske og hypersoniske missiler, det er jo en teknologi, kun amerikanerne kan lige nu. Når det er, vi snakker om for eksempel vores kampfly, der er jo en grund til, at vi køber dem fra USA, og har været en del af det forsvarssamarbejde, og det er bare for at sige, det er jo ikke, altså når vi køber amerikanske F-35 kampfly, så er det jo ikke kun ting, der gavner USA. Men vi har jobs... Du... Nej, det er det ikke, fordi vi har jo jobs i Danmark, der er koblet op på F-35-programmet. Bare tag en dansk virksomhed som Terma. Vi har jo modkøbsaftaler på mange af de ting, vi også laver, så der er jo også ting i det for os. Og når man går ud og køber på Poseidon-flyene, som Anna er inde på, de er jo i øvrigt også lavet Boeing, amerikansk virksomhed i øvrigt også, så er det jo netop ting, der også er godt for amerikanerne den anden vej.
5: Godt. Anna Libak fra Weekendavisen først.
1: Så længe vi fortsat køber noget militært isenkram i USA, så synes jeg absolut ikke, det er et problem, at vi køber mere europæisk, fordi hvis vi skal kunne forsvare os selv i Europa, så er det nødvendigt, at vi får en forsvarsindustri. Og mange af de ting, vi bestiller i USA, det tager år, før de kommer, fordi alle bestiller så meget i USA. Men jeg er uenig med Marie Bjerre i, at vi skal købe mindre amerikansk, fordi vi gerne vil gøre os uafhængige af amerikanerne, fordi det mener jeg er en fiktion. Man forestiller sig simpelthen ikke, hvor indviklet det vil være. Nu har Thomas flere gange fremhævet Coalition of the Willing som et eksempel på, at europæerne de er trådt i karakter. Sådan set er der både en koalition af villige, hvad angår Ukraine, og Hormuzstrædet. Og det, der gør sig gældende for begge koalitioner, det er, at de først har tænkt sig at skride til handling, når der er lavet en fredsaftale. Det vil sige, når aggressoren, som i det ene tilfælde er Rusland, og i det andet tilfælde er Iran, så at sige accepterer deres tilstedeværelse. Og det er jo fint nok, at man gerne vil sende nogle mand, når det hele er faldet på plads. Jeg tror, at iranerne vil sige, hvad skal de så egentlig der? Og det vil golfstaterne også sige, hvis der er indgået en aftale på det tidspunkt. Og jeg tror, at ukrainerne vil sige, at vi har sådan set ikke brug for flere europæere eller europæiske soldater i Ukraine, når vi har en 800.000 mand stærk her, hvis der allerede er lavet en fredsaftale. Men... Så Coalition of the Willing, den modbeviser sådan set Thomas Rudes pointe om, at Europa allerede nu er i stand til at gå ind og militært og gøre en forskel.
2: Men det der, det er jeg simpelthen nødt til at kommentere på, fordi der er to ting i det der. Altså, det ene er jo spørgsmålet omkring krigen i Iran, og der er jo en grund til, at Coalition of the Willing ikke banker ned i krigen i Iran. Det er fordi, det er ikke vores krig. Altså, vi har et ønske omkring at være med til at sikre den fri sejlads, når krigen er færdig. Og det er ikke vores krig, og derfor kommer vi ikke til at blande os i den. Det synes jeg er en klog politik. Så er der spørgsmål om Ukraine, og der sker jo også ting lige nu. Altså, noget af det, der jo blandt andet er i gang med, og som man kommer til at tale omkring i Paris i dag, det er jo et ballistisk missilforsvar af europæiske lande, hvor ukrainerne også er en del af det. Så det med, at der ikke sker noget i Europa, det er jo fejlagtigt. Betyder det så, at vi i Europa kan klare os lige nu uden USA og er fuldstændig uafhængige og styr på det hele? Nej, det gør det da ikke. Men som en politisk målepind, der må det være, at vi skal opbygge et stærkere Europa med en stærkere forsvarsindustri og med stærkere udenrigspolitik, der hænger sammen.
1: Men der er jo intet af det, du siger, jeg er uenig i. Jeg ønsker mig jo netop et stærkere europæisk forsvar, og jeg kan ikke tænke mig noget bedre, end at man får ukrainsk våbenproduktion så avanceret, som den er integreret i den europæiske. Det jeg bare siger, det er, tror jeg, at det vil betyde, at vi kommer i en situation, hvor vi kan undvære USA? Nej, det tror jeg ikke, for det er stadig amerikanerne, der har atomparaplyen. Og jeg ved godt, der er en masse fantasier om, at franskmændene kunne være så venlige og udstrække deres til os. Jeg tror ikke, man gør sig begreb om, hvor mange flere atombomber det vil kræve, at franskmændene de producerer, hvor mange flere atomubåde og Rafale-fly de også kan producere, og hvor meget det vil kræve os at klargøre vores havne og vores luftbaser til franske fly, i det franskmændene jo i modsætning til amerikanerne i NATO siger, at franske atombomber, de skal fremføres af franske fly, ikke af europæiske. Så det bliver så dyr en forestilling, at jeg kan godt forstå, at man holder det op for næsten af de europæiske befolkninger, som bliver begejstret ved udsigten til, at vi kan klare os uden en tyran som Trump. Jeg beder bare om lidt realisme. Det kommer ikke til at ske.
5: Godt. Vi skal lige give en bemærkning til Maria Bjerre fra Venstre, fordi det var Anna Libak, som jo pegede lidt på dig og sagde, at det var måske en smule naivt at tro, at vi kan blive uafhængige af USA i forhold til, hvis vi laver en europæisk våbenindustri og forstærker den på en eller anden måde.
6: Jamen, jeg tror ikke på, at vi kan blive uafhængige af hinanden. USA er jo også afhængig af Europa. USA og Europa er så filtreret sammen, at det kan slet ikke lade sig gøre, og det har vi sådan set heller ikke en interesse i. Men vi er i dag bare for afhængige af USA, fordi vi har et USA, der udnytter den her afhængighed, og derfor bliver vi nødt til i højere grad at stå på egne ben. Og derfor mener jeg også, at det er helt rigtigt at sige, at en større andel af det, vi investerer, bliver nødt til at være europæisk, så vi i højere grad står på egne ben, og det så dermed også bliver sværere for USA at tryne Europa. Og det gælder jo både på våbenproduktionen, på vores koordinering, samarbejde, det gælder også på det teknologiske område, det gælder på energiområdet. Det bliver nødt til at være sådan, at vi ikke er så afhængige af USA, at de kan tryne os, som de jo har vist, at de er villige til. Og hvis vi bare fortsætter med, som jeg kan høre Christian Bülow vil fra Dansk Folkeparti, at købe største del af vores våben i USA, så fortsætter vi jo bare med at gøre os selv endnu mere sårbare og mere afhængige. Fordi så er det USA, der kan sætte betingelserne op for de her våben. I øvrigt så kan det være svært at få våben. Der er stor våbenleverance. Kan man overhovedet få dem til Ukraine, som vi gerne vil? Alt den der slags ting. Og derfor bliver vi nødt til i højere grad at fokusere på Europa. Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde. Tværtimod, jeg tror sådan set, at det europæiske og det amerikanske samarbejde står stærkere, når vi er mere ligeværdige.
5: Christian Bülow fra Dansk Folkeparti.
4: Men det er jo ikke helt rigtigt at sige, at det kun er USA, der har lange leveringstider. Altså lad mig bare lige minde om, at vi har investeret i en krudtfabrik op i Nordjylland, som nu på, jeg ved ikke hvor mange år, ikke engang har produceret en eneste patron i Danmark, som skulle være med til at gøre det. Det er fint, og vi skal selvfølgelig også udbygge dele af de produktionsting i Danmark og i Europa, det er klart. Men det er jo et generelt problem, at der er lange leveringstider. Det er jo ikke kun USA. Det er der jo også på de amerikanske produktionsfaciliteter i Europa, og på de europæiske forsvarsvirksomheder går det også langsomt, fordi at det er jo et generelt ræs om, at vi skal have købt mange industriting.
5: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, hvorvidt Danmarks deltagelse ved Bastilledagen er et tegn på et sikkerhedspolitisk kursskifte væk fra USA og tættere på Frankrig og Europa. Jeg vil gerne høre fra jer lyttere, der lytter med. Stoler I mere på Frankrig, for eksempel, end på USA? Ring ind på 70 21 19 19 og besvar det spørgsmål, som blandt andet Per Uttesen har gjort. Velkommen til, Per.
7: Ja, tak. Jeg bor i Roskilde, skulle jeg sige.
5: Du bor i Roskilde, Per. Jamen, tak for at ringe ind til os. Stoler du mere på Frankrig, end du stoler på USA?
7: Ja, som forholdet er, så gør jeg. Og i grunden så er mit håb, at vi kan bruge det her pres, der er både på Danmark, men også på Europa, til at retænke vores forsvarssamarbejde, ikke ud af NATO, men med et stærkere Europa, hvor vi også diskuterer, hvordan vi kan forsvare Europas ydre grænser, uanset om det er mod syd eller mod øst, men med større ansvar for samtlige lande i Europa. Ikke?
5: Mm.
7: Så i grunden, ja, jeg tror, vi skal knytte os tættere sammen. Det er man ikke for at fjerne os fra USA. Fordi USA og Europa har en lang historie for at producere våben og købe våben af hinanden igennem tiden, og også et forsvarssamarbejde. Er der så sidder en præsident derovre, der ligger på grænsen i Israel, det er jo så et vilkår, vi har at gøre med. Det kan vi også risikere at få i Europa efter valg i Frankrig. Eller nu så man Orbán, som jo har peget meget mod øst, blive væltet af sin egen befolkning, og man kan da håbe på, at franskmændene ikke vælger Marine Le Pen, eller man i England ikke vælger Nigel Farage.
5: Og hvorfor håber du ikke på det, Per?
7: Jamen, det er fordi, jeg ser, at de står på en meget gammeldags, jeg vil ikke engang sige konservativ nationalstatstænkning, de står på en meget fremmedfinsk tænkning og en meget nationalistisk tænkning, hvor jeg i grunden ser, at man bliver nødt til at modernisere opfattelsen af nationalstaten, for at kunne indgå i mere forpligtende samarbejder med hinanden.
5: Og hvis du frygter, at lande som for eksempel Storbritannien eller Frankrig tager sig den bevægelse, eller bevæger sig i den retning, som du skitserer her, hvorfor får det så til at sige, at vi skal vende os endnu mere mod det europæiske samarbejde frem for det amerikanske?
7: Jamen, jeg tror, vi skal, altså dybest set har vi måske nok, som nogen vil kalde det, været naive i Europa i lang tid, og også benyttet det, de kaldte, som vi kaldte Danmark forsvarsdividenden efter årtusindskiftet, hvor vi skal ned på forsvaret. Der tror jeg, at vi skal være mindre naive og så arbejde på et stærkere forsvar, men også et stærkere forsvar, der er baseret på egen produktion i Europa, og mindre, på den måde mindre afhængighed af USA.
5: Godt. Anna Libak, udlandsredaktør for Weekendavisen. Hvad tænker du om det, Per, han ringer ind og siger til os her?
1: Jeg spekulerer på, om han har fulgt med i fransk udenrigspolitik under Macron. Fordi nu samler interessen sig naturligt om, hvad vil der ske, hvis Le Pen kommer til. Men jeg vil sige så for egen regning, at jeg heller ikke under Macron har syntes, at det har været en god idé at erstatte USA med Frankrig. Hvis jeg må nævne bare ganske få eksempler. Man har ikke i Europa kunnet vide, hvornår Macron pludselig fik lyst til at være talsmand for hele EU og kontakte Putin. Fordi han mente, det er naturligt, at det er Frankrig, der retter henvendelse, som den stormagt Frankrig er. Det har ført til kæmpe frustrationer i Østersøområdet, at han har gjort det. Så tænker jeg på den gang, han var i Beijing, i, jeg tror det var 2023, sammen med Ursula von der Leyen, hvor han i den forbindelse fik sagt, at Europa skulle ikke lade sig trække ind i en krig om Taiwan af USA. Vi skulle ikke være vasaller. Og han talte altså på vegne af hele EU, selvom han havde Ursula von der Leyen med. Og det er jo meget uhensigtsmæssigt sådan set at love kineserne, at man ikke vil hjælpe USA i forbindelse med Taiwan, og samtidig fornærme USA på et tidspunkt, hvor vi virkelig, virkelig havde brug for dem i Ukraine. Men det fik han lyst til at sige, ligesom i 2019, da han fik lyst til at sige, at NATO er et hjernedødt projekt. Det sidste eksempel, jeg vil nævne, det er, at EU har etableret en lånefond, SAFE-projektet hedder det, fordi man gerne vil have fælles europæiske investeringer i militært isenkram. Mm. Der har franskmændene sørget for, at briterne ikke kunne komme ind. Fordi de har sagt, nej, det skal være europæiske producenter, eller det skal være lande, som har lavet en forsvarsaftale med EU. Det har Storbritannien så gjort. Men så har Frankrig så sat prisen for, at Storbritannien kunne få gavn af den fond sammen med andre europæiske lande, fordi det er finansiering af fælles projekter. Den pris har de sat så højt, fuldstændig prohibitivt og meget højere end Canada, der har fået lov til at drage fordel af SAFE-projektet.
5: Så hvad du gerne vil sige med de her eksempler?
1: Det jeg vil sige, det er, at Frankrig altid sætter sig selv først. De er utroligt enrådige, og man kan ikke være sikker i udenrigspolitikken. Man kan simpelthen ikke være sikker på, om de hvad skal man sige, tryner alle os andre for selv at stråle på verdensscenen.
5: Thomas Ruten, deler du den samme opfattelse fra Radikale Venstre? Altså, at Frankrig har også sine egne interesser, som de i den grad er interesseret i at booste os?
2: Ja, Frankrig har også deres egne interesser, og hvis man kigger på Macrons forløb de sidste 10 år, som man lige gør her, så kan man finde nogle tidspunkter, hvor han har handlet uheldigt. Jeg tror også, man kunne kigge på den anden side af Atlanten bare den sidste måned og finde endnu flere eksempler på en anden præsident, der havde handlet uheldigt. Og sådan er det jo. Altså, der er jo ikke noget land i verden, der deler alle Danmarks interesser helt og fuldt ud. Men
5: betyder det så ikke også, at man måske lige skal slå koldt vand i blodet i forhold til, at man så peger på, at det nu er Frankrig, der sådan på den måde...
2: Men der er ingen her, der har peget på Frankrig. Der er nogen, der har peget på et multilateralt europæisk samarbejde, hvor der er flere lande, der står sammen i Europa. Og til det samarbejde, der er der absolut ingen alternativer, der nærmer sig at være lige så gode. Og så må jeg lige sige, jeg tror, Per...
5: Jeg er meget kort, Thomas, fordi at det
2: rammer. Ja, men det er bare Per her, der tager det her med Le Pen og Nigel Farage med. Og jeg er helt enig med ham. Altså, det værste, der kunne ske for Europa, det er, hvis alle Dansk Folkepartis søsterpartier, de ender med at vinde magten rundt omkring. Fordi så ved vi, at så får vi en mindre støtte til Ukraine, og det vil være fatalt.
5: Christian Biller, jeg lover, det får du lov til at svare på den anden side af radiovisen. For du kan ikke nå det nu, men jeg siger lige kort, Per. Jo. Tusind tak, fordi du ringede ind til os.
8: Ja, det var sådan, jeg har lige en kommentar.
5: Ja, men ved du hvad, det kan du ikke nå, fordi om 10 sekunder, så kommer radioavisen, og den kan jeg ikke stanse, hvad end jeg gerne vil. Men,
8: okay, det er fint. Tak skal du have.
5: Ja, tak for at ringe ind til os, Per.
8: Ja, hej.
5: Vi er tilbage efter en kort radioavis. Klokken, den er 13.
9: Trafikken er blevet tættere, og bilkøerne er vokset støt de seneste år. Eksperter peger på vejafgifter som den oplagte løsning på det problem, men det er op mod halvdelen af danskerne modstandere af. Det viser en ny opinionsmåling, som DR har fået foretaget. Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby syntes heller ikke om vejafgifter, og han mener i stedet, at motorvejene skal udbygges, og der skal laves flere parkeringspladser.
10: Blandt bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning, og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
9: I den anden vejgrøft hos Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så mener de, at vejafgiften skal tænkes sammen med registreringsafgiften.
11: For at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for.
9: USA's krig mod Iran er nu formelt i gang igen. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
12: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
9: Og krigens genopblussen har nu også fået konsekvenser ud på tankstationerne, hvor priserne i dag har fået et nyk opad. En liter benzin er igen over 16 kroner, mens diesel er steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymrede for mængden af olie herhjemme, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
13: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
9: Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA får nu Grønlands Naturinstitut til at stoppe nye forskningsprojekter med USA. Det siger instituttets direktør Josefine Nyman ifølge det grønlandske medie KNR. Årsagen er altså Trumps ønske og så uvisheden om USA kunne finde på at bruge militærmagt for at få fat i Grønland. Instituttets beslutning betyder også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder, forskning eller lignende. Masser af sol og tørt vejr, og vi har gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. Her i løbet af eftermiddagen er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Kirsten Malling Biering, du er tidligere ambassadør i Frankrig. Stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA?
14: Det er måske en lidt forkert måde at stille det op på, men lige nu tror jeg godt, man kan have tillid til Frankrig som forsvarspartner.
5: Og vil det ændre sig, hvis Frankrig får en ny præsident efter præsidentvalget næste år?
14: Det kan godt ændre sig, ja.
5: Det er i dag Frankrigs nationaldag, og Bastilledagen den bliver traditionen tro fejret med militær parade på Champs-Élysées i Paris. Og temaet for paraden i år er Europas strategiske opvågning, og både danske soldater, militær og fly er med til den her del af markeringen. Er dansk deltagelse ved Bastilledagen en markering af, at det ikke længere er USA, der er Danmarks vigtigste allierede, men Frankrig sammen med resten af Europa? Det er omdrejningspunktet for dagens udgave af P1 Debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til programmet. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude. Stoler du mere på Frankrig end på USA? Ja eller nej? Ring ind og bland dig på 7021 1919 eller send en sms til 1212. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Kirsten Malling-Biering. Du er seniorrådgiver ved Tænketanken i Europa, hvor du arbejder med diplomati og EU's udenrigspolitik med særlig fokus på Frankrig. Og så har du også tidligere været ambassadør i blandt andet Frankrig. Hvad er dit forhold til Frankrig egentlig, hvis jeg lige skal spørge dig sådan lidt åbent?
14: Mit forhold til Frankrig er meget tæt, vil jeg sige. Det er et land, en kultur, et folk, man ikke kan andet end holde af. Modsætningsfyldt, det må man sige på alle lederkanter.
5: Hvad mener du med det, modsætningsfyldt?
14: Franskmændene selv, som har det med at være meget utilfredse med livet af bred almindelighed, selvom de jo også bor sådan et relativt paradisisk sted på jorden. Og fransk politik, som vi ved, er jo altså også en relativt kompliceret størrelse.
5: Ja, det skal vi meget mere ind på i løbet af de næste 25 minutter her i programmet. Nu siger du her til at starte med, at som det ser ud lige nu, der stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA. Hvorfor siger du det?
14: Det tror jeg ikke nødvendigvis helt var det, jeg mente i hvert fald, fordi jeg vil nok som mange andre sige, at USA er og bliver en meget vigtig allieret, og vores vigtigste allieret. Til gengæld, når man ser på hele udviklingen af europæisk forsvar, som er det, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi forholdet mellem Europa og USA nu altså bevæger sig, som det gør, så er Frankrig af mange forskellige grunde, tror jeg, en partner, man godt kan have tillid til og stole på, sådan som det ser ud nu. Og det skyldes flere forhold. For det første, at det fransk-danske forsvarssamarbejde er meget tæt, meget stærkt, og det har det faktisk været efterhånden i en årrække. Frankrig ser på dette lille land med relativt lille forsvar, få kapaciteter, men som gennem sit internationale engagement har vist en hvad skal vi kalde det, forsvarskultur, som man kan genkende. Mm. Og det er netop det, hvad skal egentlig være identiteten? Der skal være en eller anden form for samlende faktor, når man ser på en konsolidering af europæisk forsvar, og det er det, som franskmændene, tror jeg, har kunne se der. Så kan man så også sige, at lige siden de Gaulle's dage, så har talrige franske politikere fremhævet, at fransk sikkerhed har en europæisk dimension. Så det er jo ikke alene for vores skyld, om jeg så må sige, at franskmændene er der. Det er også fordi franskmændene ser deres egen sikkerhed og forsvar som afhængig af Europas. Og der rækker man ud, man rækker ud i multilateral sammenhæng, man søger de partnere, som kan og vil, og det gælder jo altså blandt andet Danmark. Mm. Men det er klart, at det er noget, som i høj grad også er bundet til præsident Macron, som jo også har været inde på, hans meget stærke forsvar for at arbejde for europæisk strategisk autonomi, som man kalder det, altså en konsolidering af europæisk forsvar.
5: Og nu skal der jo så afholdes præsidentvalg her næste år, og på trods af, at Marine Le Pen altså blev kendt skyldig i misbrug af offentlige midler, så er hun altså stadigvæk kandidat for partiet Rassemble National i Frankrig. Hvis det er sådan, at der sker et præsidentskifte i Frankrig næste år, hvad vil det så betyde for det europæiske samarbejde, hvis man spørger dig?
14: Det vil betyde flere ting. Altså, det er klart, at man skal jo ligesom se en præsident i LC-palæet, før man for alvor kan udtale sig om, hvilken vej vinden vender. Men hvis man ser på det, som både Marine Le Pen og hendes parti, Rassemblement National, har udtalt, så vil en af de første ting, man vil gøre, er at trække Frankrig ud af NATO's integrerede militære samarbejde, som man kalder det. Og allerede det, må man sige, vil til en vis grad svække en samlet europæisk ambition om at styrke det europæiske forsvar, fordi NATO er og bliver en ryggrad for netop de europæiske forsvar. Hun har også gjort det helt klart, at Frankrigs nukleare våben er og bliver nationalt, hvor præsident Macron har åbnet for en diskussion af at give det også det en form for europæisk dimension. Så om hans åbning vil overleve Le Pen og Rassemblement National er nok tvivlsomt, tror jeg. Og så endelig kan man så sige, at Le Pen er euroskeptisk, hun er relativt fjendtlig indstillet over for Tyskland. Hun tager i hvert fald ingen rolle for EU i opbygningen af det europæiske forsvar. Så altså alt andet lige.

0: Marine Le Pen og Bardella har modereret deres synspunkter. Og jeg ser et Meloni-scenarie for mig.
1: Hvor, Italien?
0: Ja, lige præcis. Ikke? Den italienske premierminister, som jo også blev mistænkt for at være fascist nærmest, men som har vist sig at være en stærk tilhænger af både EU og NATO. Jeg kan blandt andet se det i forholdet til NATO, hvor Marine Le Pen har rykket sig. Nu siger Kirsten Bjerring, at de vil trække Frankrig ud af NATO's militær kommando, sådan som Frankrig var det mellem, jeg tror det er 1966 og 2009. Nu vil de igen ud af NATO's militær kommando, men det tog, eller det satte Mélenchon fra Insoumise jo faktisk til afstemning i det franske parlament, og der stemte Marine Le Pens parti ikke for. Og så kan man sige, at det er taktisk, fordi at man ikke ønskede at skræmme franskmændene på et tidspunkt, hvor der var krig i Ukraine. Ja, det kunne jo faktisk også være, at man var ved at civilisere sig med henblik på at blive et regeringsdueligt parti.
1: Hvad betyder det, når du siger, at Marine Le Pen vil civilisere sig?
0: Det betyder, at når man får magten og ansvarets åg hviler tungt på ens skuldre, så ser man franske interesser i et større perspektiv. Og hvis man gerne vil have, at Frankrig er en stormagt, der spiller en rolle på den internationale scene, så nytter det jo ikke noget, at man hele tiden truer med at melde sig ud af NATO og få sat alle mulige EU-regulativer til afstemning i befolkningen. Så arbejder man konstruktivt med. Og derfor så tror jeg, at det vil være sundt for Frankrig, det må jeg sige lige ud, at få Marine Le Pen og Bardella som premierminister, de to i forening, fordi Bardella jo netop er kendt som betydelig mere både EU- og NATO-venlig end Marine Le Pen, fordi det polariserer et land utrolig meget, når de øvrige politikere, de hele tiden slutter sig sammen om at holde en politisk bevægelse udenfor med henvisning til, at de ikke er stuerene. Det er jo det, der er grunden til, at vi i Danmark ikke har oplevet større uro. Ja, faktisk siden starten af nullerne. Der var en diskussion med Socialdemokratiet, som så endte med at overtage dele af Dansk Folkepartis politik, fordi man indså, at det nytter simpelthen ikke noget at dele politikere, der er valgt af vælgere, op i dem, der moralsk er rene, og dem, der moralsk er fordærvet.
1: Kirsten Malling Bjerring, seniorrådgiver hos Tænketanken Europa. Det kan ligefrem måske modne demokratiet i Frankrig, hvis det Le Pen faktisk bliver præsident. Hvad siger du til det?
2: Altså, det kan man jo ikke udelukke, og som jeg også begyndte med at sige, man må lige vente ind til en Le Pen eventuelt er rykket ind i Élysée-palæet. Men til det, som Anna Libak nævnte her, så vil jeg sige, at der har hos Rassemblement National været meget stor modstand mod at stemme sammen med det yderste venstre, som er denne Mélenchon. Så det behøver ikke nødvendigvis være, at man har forladt sine synspunkter, men man ønsker simpelthen ikke at identificere sig særligt tæt med det yderste venstre. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det, at man træder ud af den integrerede militære struktur, kommer til behøver at betyde så vanvittigt meget. Det er mere en indikation af, at man ønsker at gå sine egne veje. Så endelig vil jeg så sige, jeg hører til dem, der ikke tror, at man skal lægge for meget Meloni ud over andre nationalkonservative politikere.
1: Hvorfor ikke?
2: Fordi Melonis mønster er meget, meget sigtet mod Italien. Man er langt, langt mere afhængig af EU end Frankrig er, vil være det første. For det andet, at Melonis forskellige manøvrer passer ind i de italienske mønster. Til gengæld så får vi i Frankrig en umådelig magtfuld præsident, som jo altså stort set kan gå i hvilken retning vedkommende måtte ønske. Og dette med at træde ud af den integrerede militære struktur, NATO's samme, er noget, som er blevet bekræftet, også for nylig, og bare der er et stort interview, han gav til franske medier.
1: Godt.
2: Så det behøver ikke at betyde så vanvittigt meget, men det vil være en eller anden form for signal.
1: Lad os lige prøve at tage en tur rundt hos de tre politikere, vi også har i programmet her, om de frygter, at Frankrig vil ændre sig markant, eller i hvert fald deres indstilling.

0: til det europæiske samarbejde, hvis der sker et præsidentskifte efter valget. Først dig, Marie Bjerre, tidligere europaminister og medlem af Folketinget for Venstre. Vil dit forhold til Frankrig ændre sig, hvis Le Pen bliver præsident næste år? Oh, undskyld, Marie, jeg skal lige tænde for din mikrofon. Sådan der.
1: Jeg er tændt. Godt. Yes. Jeg håber jo ikke, at Le Pen bliver præsident, for det er en skrækkelig politik, Rassemble National står for. Det er også en mere russisk positiv linje, vil indføre toldkontrol, national landbrugsstøtte. Det er formentlig også et farvel til den stærke tysk-franske aktie vækstmotor i EU. Men jeg kan sådan set godt følge Anna Libak i mange af de pointer, hun har. Fordi Frankrig er jo heller ikke stabilt i dag. Der er politisk ustabilitet i dag. Vi har haft tre regeringer inden for de sidste 2 år, og vi har altså andre politiske partier, alle de andre politiske partier, som opererer med det her cordon sanitaire, der slet ikke vil arbejde med
0: Hvad betyder det begreb?
1: Jamen, det betyder vel det, vi kalder stuerene i dansk kontekst.
0: Altså, man forsøger at holde nogen totalt uden for indflydelse.
1: Ja, de holder fuldstændig udenfor, og deres synspunkter er ligesom ikke legitime. Og derfor forstår jeg godt den frustration, der er i den franske befolkning. Frankrig er tilmed sig også det land i Europa, der har taget flest muslimsk indvandring. Og hvis ikke man vil lytte til de der bekymringer, der er befolkningen, så kommer der jo politisk ustabilitet. Og det ser vi jo altså allerede nu i Frankrig. Det er jo ikke sådan, at der er stabilitet lige nu, hvor Le Pen ikke er ved magten. Så jeg forstår godt de frustrationer, der er i Frankrig. Og jeg forstår godt populariteten, på trods af, at der også er nogle skrækkelige politiske holdninger, der ligger bag. Rassemble National er jo altså i familie med Fidesz' parti i Ungarn, Arnaud i Tjekkiet, som har nogle sådan rimelig antidemokratiske tendenser.
0: Men du tror ikke, der vil ske det, som Anna Libak kalder for en eller anden form for modning, eller en eller anden form
1: Jo, det har jeg også et håb om. Det kan måske være naivt, det ved jeg ikke, men altså, det er jo i hvert fald det, vi har oplevet med Le Pen i Italien. Og jeg kan huske, da jeg selv besøgte Italien som europaminister og drøftede flere forskellige politiske emner, blandt andet også flygtninge- og udlændingsspørgsmålet, og i hvilket omfang vi i højere grad kunne arbejde sammen i Europa på at få ændret konventionerne. Der oplevede jeg sådan set, at det var dem, der sådan var lidt mere midtersøgende, end jeg var, fordi måtte jeg forstå, at de var jo ligesom en del af founding fathers i EU. Hele det europæiske projekt EU er ekstremt vigtigt for Italien. Og det er det jo, det er du samme franskmænd for dem. Altså, de er en del af founding fathers. De er EU, de er Europa. Så det der med at ikke være en del af hjertet, det er meget svært for Italien, og det tror jeg sådan set også, der for Frankrig. Så derfor har jeg en forhåbning om, at man vil blive ved med at samarbejde i EU.
0: Udover at det er Frankrigs nationaldag i dag, så er der jo også VM-semifinal mellem Frankrig og Spanien. Og nu bruger jeg lige en fodboldanalogi her, fordi lige før radioavisen, der synes jeg, at Thomas Roden, han lavede noget af en svinstreg, simpelthen. Altså noget af en grim takling.
2: Man kan godt kalde det for et gult kort.
0: Ja, og jeg vil faktisk sige, at jeg har kigget den igennem på VAR.
2: Det var helt rent.
0: Og du kommer simpelthen ind med en glidende takling bagfra på Christian Bülow 10 sekunder, før vi går på radioavisen, som simpelthen giver Christian Bülow ingen chancer for at svare tilbage på den. Så nu ved jeg, at han har gemt på sit svar, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti. Der blev jo sagt lige inden radioavisen, at Nigel Farage's parti blev kaldt for Dansk Folkepartis søsters parti, og det samme med Rassemble National i Frankrig og så videre. Så kommer der en helt anden politik, som måske er knap så Europa-orienteret. Det fik jeg ikke lov til at svare på. Det får du lov til nu.
3: Nej, altså, det er jo rigtigt, at vi har samarbejdet med nogle af de partier, men vi er jo ikke affilierede søsterpartier, som vi er med eksempelvis Sverigedemokraterne eller finnerne i Finland. Så det er jo en vigtig stilling. Men jeg vil så også sige, jeg tror helt generelt set, at det også handler om, at de her partier, altså bare tager som vi Rassemblement National, har jo også ændret sig. Altså, det er jo partier, der jo også går mere mod midten. Altså, eksempelvis så vil Rassemblement National jo ikke længere ud af EU-samarbejdet, som de har før proklameret, de ville. Derudover, så tror jeg også, ligesom andre har været inde på her i studiet, at der vil ske en naturlig moderering, hvis Le Pen bliver præsident i Frankrig. Det er klart, der vil være ting, hvor man sætter grænser over for det europæiske samarbejde, end hvad man har gjort i dag. Altså den styrkede integration og den større magt og centralisering i Bruxelles og Strasbourg vil man nok godt se væk fra. Man vil nok også tage nogle opgør i forhold til udlænding- og integrationspolitikken, hvor der er behov for handling, særligt i Frankrig og Tyskland og mange andre lande rundt omkring i Europa. Og der vil man jo klart committe sig mere, ligesom at vi har haft en forbundsfælde i Italien og Meloni på integration og udlændingepolitikken, vil vi også få en forbundsfælde generelt Danmark i Le Pen i Frankrig, hvis du har det, på udlænding- og integrationspolitikken, for der er behov for at ske store ændringer på det område.
0: Men synes du også, at det er vigtigt, at der sker en modningsproces med Le Pens parti?
3: Jamen, det sker jo helt naturligt, og det sker jo...
0: Og er det nødvendigt?
3: Ja, der er nogle ting, ja, 100, altså der er jo ikke...
0: Områder, for eksempel?
3: Jamen, for eksempel på deres dialog, de har haft med Rusland, det er da klart, det er da ikke noget, jeg på nogen måde synes godt om, og den affiliering, der har været der, er ikke noget, jeg på nogen måde støtter op om overhovedet, det er klart. Jeg tror også, mange ting vil ske helt naturligt, ligesom eksempelvis med EU-spørgsmålet, ligesom Anna også har redegjort for i forhold til NATO's kommandostruktur og det forhold, de har haft til NATO. Det er klart, der vil også være nogle ting, som vil være typisk fransk. Altså det med, at de har en meget skarp holdning til, hvem der bruger franske atomvåben. Der er det jo Macron, der jo er den usædvanlige i fransk politik på det punkt. Det er jo ham, der har sagt nogle ting, så må vi så lige se, om det bliver til noget. Det tror jeg så ikke, det gør. Men der er det jo ham, der er den unormale. Hvorimod det, som Le Pen siger der, er jo faktisk helt mainstream fransk politik, som man så bare måske godt kan glemme i øjeblikket.
0: Så du frygter ikke, det har nogle negative konsekvenser for det europæiske samarbejde?
3: Det afhænger af, om man ser, at nationalstaterne i Europa får mere magt, og at man tager et opgør med nogle af de forfejlede politikker, der har været i Europa, på eksempelvis på udlænding, integration, på flygtningeområdet, som dårligt for Europa. Det ser jeg også som godt for Europa, hvis man tager nogle opgør med det. Så det er jo klart, hvis man som Thomas jo vil importere det halve af Mellemøsten til Europa, så er det da forfærdelige tider.
0: Nu læner du snart op af et gult kort,
3: Christian. Jo, men altså, det er jo, altså, fodbold og politik er begge kontaktsport. Og det kender Thomas og jeg hinanden godt nok til, at det kan vi godt acceptere, når vi lige kommer lidt tæt på hinanden. Jeg vil så sige, at jeg var meget, meget nervøs, da du begyndte på det der fodbold, for jeg aner ikke en brik om fodbold.
0: Nej,
3: jeg forstod det den gang.
0: Det er godt, du bliver ikke testet med det.
2: Men hvis jeg lige må sige noget til det her. Altså, der er jo en grund til, at jeg bringer Dansk Folkeparti i spil i forhold til Farage og Le Pen, og det er jo blandt andet, fordi Anders Vistesen, de har været ude i et langt Facebook-opslag og bakke op omkring dem og ligesom adskille, at de to kandidater er modsvaret til eliten, og det er det, Europa har brug for.
3: Jamen, det er det jo.
2: Jeg er sådan set... Nej, det er det ikke. Og jeg vil sige, jeg er egentlig enig i en del af Libaks analyse, der handler omkring, at magten på en eller anden måde modererer. Det tror jeg også vil ske i en situation, hvor at et valg i Frankrig ikke går, som jeg ønsker det. Men når det så er sagt, så er jeg nok allermest bekymret for, at vi kommer til at se en moderation på rigtig meget af EU-politikken og også NATO-politikken, men blandt andet i forholdet til Rusland, at man vil kunne se et Frankrig med Le Pen, der kæmper imod sanktioner, der ønsker at åbne op for energiimport igen på den anden side af en krig og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, det er der, hvor jeg allermest bekymret. Det er, at de her højre nationale partier, de har nogle meget stærke affiliationer med Rusland, og at det kan ende med at betyde, at den stærke europæiske politik, der har været på at sanktionere russerne, at den kan blive udfordret i fremtiden.
3: Altså man må bare sige en ting, at grunden til, at der er Rassemblement National og mange af de andre europæiske højrepartier er blevet så stærke, det er jo på grund af Thomas' søsterpartier rundt omkring i Europa, som grundlæggende jo ikke har taget indvandringen fra Mellemøsten, flygtningestrømmene og alt det her seriøst. Altså det er jo også Thomas' parti, der jo netop nu har siddet og stemt mod, at vi jo kan lave de her masseudvisninger, begynde at udvise flere kriminelle udlændinge og sende dem ud af Europa. Det er jo Thomas' parti, der gør det, selvom regeringen mener noget andet. Det er jo ikke Dansk Folkeparti andet, og det er jo den frustration, som den helt almindelige franskmand, helt almindelige tysker, helt almindelige belgier og hollænder grundlæggende er blevet træt af. Det er, at der ikke sker handling på meget centrale spørgsmål.
0: Og så tror jeg lige, vi lukker debatten om udlændinge, europæisk udlændingepolitik.
3: Jamen, det er jo relevant. Ja, det er jo relevant, fordi det er jo nok det, du vil se nogle af de største opgør. Og man må bare sige, at når...
0: Det accepterer jeg, men jeg synes ikke, nu skal det blive en lang diskussion omkring udlændingepolitik i Europa, selvom jeg forstår godt din pointe. Anna Libak fra Weekendavisen.
4: Jeg vil sige, i lighed med Thomas, kan jeg da også være nervøs for, at Frankrig vil gøre det sværere for EU at vedtage sanktionspakker mod Rusland. Jeg vil dog sige, jeg tror, at det ikke vil ske. Jeg tror, at Frankrig vil kunne overtales. Og det siger på baggrund af, at Marine Le Pen og Bardella endnu mere, men de har jo faktisk siden invasionens start i 22 slået fast, at Putin er aggressoren, og har også støttet franske våbenleverancer til Ukraine af defensiv våben. Og når de engang har slået fast, jamen der er ingen undskyldninger for det, Putin foretager sig, så bliver det vanskeligt internt i EU at argumentere for, at man så ikke skal hjælpe ukrainerne. og jeg vil sige, at når jeg siger, at det kan være sundt at få Marine Le Pen, så er det fordi, man skal gøre sig klart, hvad det er for en vanvittig tilstand, der har gjort sig gældende i Frankrig. Hvis vi tager parlamentsvalget i 24, der var det jo sådan, at Marine Le Pens parti vandt første runde. Og så gjorde Macron det, at han sluttede sig sammen med den nye Folkefront, hvor der indgik nogle partier fra det yderste venstre, der var endnu skørere end Marine Le Pens i spørgsmålet om NATO og EU. Sådan en som Mélenchon. Og så gjorde de fælles front på den måde, at hvis der var tre kandidater, der skulle videre, en Marine Le Pen-kandidat, og så Macrons parti, og så den nye Folkefront, ja, så blev den nye Folkefront og Macrons parti i flere hundrede tilfælde enige om kun at stille en kandidat. Og det vil sige, at det her moderate parti ensemble, de stillede nu nogle steder med en kommunist, som ville nedlægge kapitalismen, og ud af EU og NATO i en fart. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, og alt det for at undgå, at Marine Le Pen kom til. Og missionen lykkedes. Det lykkedes at begrænse partiet, Marine Le Pens Rassemblement National, stilling i parlamentet til, at det blev det tredje største. Men det blev jo gjort på en måde, der efterlod mange franske vælgere med en fornemmelse af, at demokratiet var sat ud af kraft. Og fordi det her har stået på i så mange år, så vil jeg sige, det er simpelthen ikke sundt, og det er en af grundene til, at Frankrig er så splittet og så polariseret. Lad dog Marine Le Pen og Bardella komme til, så begår de deres fejl, og så får vi en gang for alle demonstreret, kan det lade sig gøre for okay. et nationalkonservativt parti som deres, og regere Frankrig med ansvarlighed eller ej.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til, Kirsten Malling Bjerring, seniorrådgiver ved Tænketanken i Europa, tidligere ambassadør i Frankrig. Kan der være en form for politisk demokratisk dannelse ved, at man nu måske giver Le Pen og Rassemblement National muligheden for magten i Frankrig?
5: Altså, det tror jeg da nok, og hvis man ligesom har nærlæst overvejelserne hos præsident Macron, så var det vel også der, han til en vis grad selv var henne i forbindelse med 2024. Blandt andet fordi der er en økonomisk politik, som ikke umiddelbart hænger sammen, og som for alvor vel kan rette op på det, som er en relativt katastrofal fransk økonomi. Jeg vil så også lige sige til det, som Anna netop har nævnt, nemlig den her særlige barrage, den særlige barriere, som blev dannet i forbindelse med parlamentsvalget 2024, som virkelig var en meget, meget mærkelig størrelse i agtag, og som kun kan lade sig gøre, fordi Frankrig har et anderledes valgsystem, end vi har. Hvis man så ser på kommunalvalget i Frankrig her i foråret, der var det ikke længere muligt at lave de her særlige finurligheder mellem alle partier uden om Rassemblement National. Så der fik de lov til ligesom at gøre, hvad de ville. Og de vandt nogle byer, men det blev slet ikke til den flodbølge, som de fleste egentlig havde forventet, det var. Så altså igen er der meget, der taler for simpelthen at lade det her prøve at gå sin gang. Jeg er så ikke enig i, at det i hvert fald, når man ser på den seneste udvikling, har været det samlede elitære Frankrig, som har rejst sig mod Rassemblement National. Jeg tror, der er blevet givet langt mere plads til dem. Der er i langt højere grad også diskussioner mellem de andre partier og Rassemblement National. Det bevæger sig et andet sted hen. Det bliver taget mere alvorligt.
0: Der er en lytter her, der skriver ind til os. Hej P1-debat. Har man set moderation af magten i USA, efter at Trump igen sidder i Det Hvide Hus? Jeg håber da, at Anna Libak får ret. Tror jeg på det? Ikke helt, men man har da lov at håbe. Med venlig hilsen, Dennis fra Fyn. Hvad siger du til det, Christian Pylov fra Dansk Folkeparti?
3: Altså, du så det jo i den første periode. Det er jo klart, at i den anden periode, så har der været ting, der på ingen måde har været modereret. Der er så dog også ting, der er blevet modereret undervejs. Så det er lidt et mere mudderbillede, kan man sige. Altså, jeg må bare også lige vende tilbage til det andet, fordi det der jo grundlæggende har skabt det her problem, det er jo, at partier, som Radikale og Venstre sidder med i Renew-gruppen, blandt andet nede i Europaparlamentet, er jo de partier, der opretholder den her brandmur, som jo er eksisterende både i Frankrig og i Tyskland og mange andre lande. Så hvis man ville gøre noget, hvis man ville uskadeliggøre de her fremmede og farlige folk for at få magt, så skulle man jo måske bryde de brandmur ned, og det kan jo de her to partier jo blandt andet gøre internt i deres grupper, prøve at tale dem fornuft, og lade være med eksempelvis i Europaparlamentet at opretholde den brandmur, for det er jo noget det, som blandt andet de to partier og Renew-gruppen jo gør, det er jo deres skyld, at der stadig også er en brandmur i Europaparlamentet, og man ikke bruger det flertal, der jo er med højrefløjen.
0: Og så kom, så kom den glidende takling ind på Thomas Ruten her 30 sekunder før vi
3: er
0: færdige. Så tror jeg, hvis den står i det mellem jer to. Vi når ikke mere i dagens udsendelse af PET Debat, men tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til debatten, som altså blev til i samarbejde med Clara Faus-Bist og Cecilie Aagaard. Mit navn er Mathias Pedersen, og PET Debat er tilbage igen samtidig i morgen kl. 12.15. Tak fordi I lyttede med.
6: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vejene. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
7: Forbrydelsens anatomi.
6: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
7: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
8: En ny bog har sat Washington på den anden ende. Til to New York Times-journalister har kernen fra Trumps inderkreds lægget oplysninger fra dybt fortrolige rum, som er endt i bogen Regime Change. I Genstart fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk om en præsident, der bliver portrætteret som hævngerrig og egenrådig.
9: På et tidspunkt, der spørger de her to forfattere Donald Trump, hvordan han ser sin egen magt. Hvad svarer Trump til det?
10: Han beder sin elskede assistent Natalie Harp om lige at hente et brev, han har fået. Og så kommer Natalie Harp ind igen med sådan to sider til Donald Trump, som han begynder at læse op af. Jamen, han læser så op Alexander den Store, Vilhelm Erobreren, Cæsar, Genghis Khan, Napoleon, og så fortsætter han med nogle lidt mere moderne navne som Hitler og Mao og Stalin.
9: Stephanie, what? Hvorfor fremhæver han, at han er på en liste med sådan et fællesskab?
10: Jamen, Trump understreger pointen i det her dokument, nemlig at de her ledere, hvor frygtede de end var i deres samtid, havde ikke global magt. Deres magt var lokal. Og det er Trumps jo ikke. Og øverst på det her dokument, der står der også, ligesom citatet er, at Donald Trump er, uden tvivl, den mest magtfulde mand på planeten nogensinde, tankestreg uden sidestykke. Hvis Donald Trump er den amerikanske ørn, så var Vilhelm Erobreren knap nok en spurv.
9: Det her er en scene fra en af de mest omtalte bøger i USA lige nu.
11: Baby, when you talk about jaw dropping.
9: Den hedder Regime Change, og for hver side man vender, kommer man tættere på en præsident, der er hævngerrig, egenrådig, og som vil være blandt de mest magtfulde mænd i verdenshistorien.
12: But there was no moral assessment here of who Trump was happy to be in the company of.
13: Right.
12: It was about power.
9: Bogen beskriver et skifte i amerikansk politik, hvor al magt centrerer sig om Trump.
14: We're seeing a form of regime change in our own country. We haven't seen anything like this.
9: Og det her kommer fra Trumps allerinderste kerne, der har røbet hemmeligheder og lækket oplysninger fra ellers dybt fortrolige rum. Så i dagens genstart skal vi høre anekdoter, der aldrig før har set dagens lys. Vi er allerede i gang, og mit navn er Anna English. Stephanie, hvem er det, der har lavet den her liste?
10: Men det viser sig så ikke at være en historiker, fordi Trumps assistent, Natalie Harp, hun går ud og printer det her i to sæt til forfatterne, og senere så sms'er hun dem så forfatterens navn, som Trump altså ikke kunne huske, men kaldte ham historiker. Og det viser sig så, at ham, der har skrevet det her, ikke er historiker, men han er faktisk gammel caddy for Trumps gode bekendt golfstjerne Gary Player.
9: Okay, altså det er en han kender ude fra golfbanen?
10: Det er en, han kender fra golfbanens caddy, der har lavet det her.
9: Okay, det er godt. Stephanie, vi bliver også nødt til at dvæle lidt ved hende, der printer listen til Trump, som han så kan give til de to forfattere og journalister, fordi hun har jo også et øgenavn, må man godt kalde det, The Human Printer. Hvem er hun, og hvorfor hedder hun det?
10: Så Natalie Harp er en ret fascinerende skikkelse. Trump kalder hende Natalie. Han udtaler det på fransk. Det er der ikke nogen grund til, hun er ærke-amerikaner. Hun er sådan altid sammen med Trump. Hun er hans skygge, som altid går rundt med en lille bærbar printer. Og så printer hun gode nyheder ud til Trump. Bare sådan en, der sørger for, at præsidenten hele tiden bliver lidt skærmet for det dårlige og får alt det positive.
9: Det er jo næsten sådan det, man vil kalde en hype man, så bare her en hype woman.
10: Jamen fuldstændig. Altså hun lægger også små sådan humørpillesedler til ham. Altså for eksempel, du betyder alting for mig. Og ifølge bogen, så har Trump sagt til nogle af sine andre assistenter, at den eneste, der elsker mig lige så højt som min kone og mine børn, det er Natalie. Og så skulle han have sagt til sine andre assistenter, I kommer alle sammen til at tage ud og tjene penge. Hun forlader mig aldrig.
9: Hvis forbindelsen ikke er helt skarp i dag, så er det ikke uden grund, for Stephanie Surik har simpelthen taget plads inde i Det Hvide Hus.
10: Jeg har desværre ikke fået lov til at komme ind i det ovale. Jeg sidder ligesom i afdelingen for presse. Det hele ser ud, som om det er blevet indrettet en gang i 80'erne. Det ligner sådan en ikke særlig velholdt kommunal bygning.
9: Altså sådan lidt lurvet væg til væg til bestemning?
10: Ja, lige præcis det er det. Altså man har ikke lyst til at tage skoene af herinde.
9: Så der, hvor du sidder lige nu, så det er sådan en lurvet journalistsal?
10: Det er en lille bås, jeg har fået lov til at låne af en ung reporter på New York Times. Og jeg tror, fordi han var så ny, så var han meget sød ved mig, fordi ellers er folk ret råkogte i det her pressekorps.
9: Okay, altså er det sådan arrogante?
10: Nej, de har bare altid travlt. Man skal ikke sætte sig på deres stol, og man skal edderdylme ikke træde på deres kabler, man skal heller ikke larme, man skal faktisk bare, du ved, basically ikke være der, altså, hvis ikke de kan genkende en.
9: Ja, det er det, og så nu, når vi er sådan lidt i temaet lister og hierarkier, så sådan, kunne man forestille sig en dansk journalist, uanset, de jo ikke aner, at du er en af de største og bedste herhjemme, så er man i amerikansk sammenhæng måske lidt længere nede på listen.
10: Altså, jeg er, hvad der svarer til en tidligere caddy for en gammel golfstjerne. Altså, jeg er ikke mere end det.
9: Det er du heldigvis for os, Stephanie.
10: Ja, det er jeg glad for.
9: Jeg er glad for, at du kunne være med i dag også. Med Stephanie på plads blandt støvede guldtæpper i Det Hvide Hus, kan vi vende blikket mod den her bog, Regime Change, der på knap 500 sider åbner op for ellers totalt lukket rum, og som har fået alle, der interesserer sig for amerikansk politik, til at tage sig til hovederne.
14: You've got to take a look at this. It's almost unbelievable.
9: Forstår du den hype?
10: Ja, det må jeg sige, det gør jeg. Og jeg havde da også sådan, ny Trump-bog. Så jeg, hvem der havde skrevet den, så tænkte jeg, okay, den skal jeg læse. Det er Maggie Haberman og Jonathan Swan. Den ene har dækket Trump i 11 år. Det er Swan. Maggie Haberman, hun har faktisk skrevet om, og hun er sådan en ærke New Yorker, så hun har faktisk skrevet om Trump i 25 år. Mm. Og den her bog har de her to, som er et ret vildt makkerpar, altså arbejdet på i næsten 3 år. De har lavet flere end 1000 interviews. De har efterprøvet alle udsagn, krydstjekket med andre kilder.
13: Was it on tape? Is that people have suggested it might be on tape?
14: Yeah, we're not going to speculate or talk about
13: it. No, I'm not asking you to speculate. I'm asking you to tell me.
14: Yeah.
13: I'm asking you to give me how.
14: We appreciate you. We're not going to talk about sourcing.
10: Og altså, nogle af de her passager, der tænker man simpelthen, altså har de ligget og gemt sig under bordet? Har de bugget dem? Altså har de haft mikrofon under bordet? Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der er af citater, og dermed altså, hvad de har haft af adgang til kilder, førstehåndskilder, der har været i de her rum.
9: Du har jo også selv været så fascineret af den på en eller anden måde, at du faktisk har været til et foredrag med de to. Fortæl lige om den setting, og hvad det var, der udspillede sig.
10: Jeg tog op på sådan en meget dyr privatskole, der hedder Sitwell Friends. Den optager 7% af ansøgerne. Dem, der bliver sluppet ind, de er for eksempel børn af præsidenter. Altså Obamas døtre har gået der, Bill Clintons datter gik der. Bare lige for at sige, det er eliten her. Der var stuende fuldt. Og moderatoren sagde, at han kom ind, altså der fik de en klapsalve, så han sagde sådan helt forvirret, gud, jeg har det som om, jeg er kommet ind med The Beatles. Ja. Det var en ret vild sal. Altså, så det siger lidt om, det her, det er jo en bog, der jo har sat Washington af alle steder på den anden ende.
9: Ja, for det der arrangement lyder jo sådan, altså peak elite Washington.
10: Fuldstændig vanvittigt.
9: Så du sidder der i den vilde Washington-sætning og hører på de to forfattere. Og hvad er det, de fortæller om den udvikling, Trump har gennemgået som præsident fra sin første

0: De fortæller, at Trump 2 er en meget mere rasende og meget mere beslutsom mand, fordi Trump 1 blev snydt flere gange af folk omkring ham, embedsmænd, som faktisk sagde nogle gange, yes sir, og så gik de ud og gjorde noget helt andet, fordi de mente, at han var udygtig som præsident. De skal sættes på plads den her gang. Så han er, altså hvad skal man sige, han er sådan en ekstrem udgave af sig selv, da han får magten og har besluttet sig for at bruge den uden at blinke.
1: Da Trump genvinder magten fra Biden, er han færdig med at spille sød. I sit palæ på Mar-a-Lago har han haft 4 år til at udtænke strategien. Det her er altså en mand, der har overlevet 2 rigsretssager og 1 attentatforsøg på det tidspunkt, og Trump han vil mejsle sit navn ind på listen over magtfulde personer, og han vil se illoyale hoveder rulle.
0: Det er altså en vidunderlig scene.
1: Så før han indtager det ovale kontor, skal han sætte det helt rigtige hold.
0: Det er en uge efter, Trump har vundet valget. Vi er på Mar-a-Lago. Vi er inde i T-salongen. Det er sådan et meget elegant rum med sådan en gigantisk krystallyskrone og mønstrede bløde tæpper og sådan noget. Og der sidder Trump så og i vanvittigt godt humør. Og han sidder så sammen med sin gamle ven, Wall Street-manden Howard Lutnick. Det er ham, der er hans minister i dag. Og Lutnick, han har sørget for at rulle 8 tv-skærme ind til Trump. Og så skal man forestille sig, på hver skærm er der altså flotte fotos af forskellige kandidater. Og så er der blevet produceret sådan nogle små film med sådan highlights for de her forskellige menneskers præstationer på forskellige tv-stationer. Og så kører det her slideshow så for Donald Trump, mens han sidder og spiser krabbespyd fra Mar-a-Lagos restaurantkøkken.
1: Det lyder jo som et reality-show, det her.
0: Det kan man jo sådan set også godt til dels sige er noget, Trump tillægger en værdi. Altså virker de på tv? Det er vigtigt for Trump.
1: Hvad gør han så? Hvordan udvælger han dem så?
0: Jamen, så nogen går hurtigt. Der kommer ligesom billedet op af Marco Rubio, og så siger Trump, ja, lad os give udenrigs til Marco. Og så er der nogen, der tager sådan lidt længere tid. Der kommer et billede op af John Ratcliffe. Han forsvarede Trump under Ruslands undersøgelserne, og han er så et bud på chef for CIA. Og der har Trump egentlig bare et sådan spørgsmål, der kommer han til at skralde det?
1: Skralde det.
0: Altså, kommer han til at rive CIA-synder sammen, fordi Trump er rasende på CIA over blandt andet lige præcis Ruslands undersøgelserne. Og Trumps medarbejder siger, ja, det gør han. Han kommer til at skralde CIA. Og så siger Trump, der er også noget andet godt ved Ratcliffe. Fyren ligner Cary Grant. Altså, den her gamle Hollywood-skuespiller.
1: Ja, smuk og karismatisk.
0: Ja, og det er sådan en pointe, der går igen. Altså, så sidder de med Pentagon og skal finde ud af, okay, hvem skal vi have gjort til forsvarsminister? Og så på en af de her 8 skærme, så ruller der så et billede ned af en vært fra Fox News, som hedder Pete Hegseth, som er gammel soldat. På den måde lidt kontroversielt bud på at være forsvarsminister, der har man ligesom ansvar for, jeg tror, det er op mod 3 millioner ansatte, ikke? Og soldater rundt omkring på jordkloden.
1: Men man ved, at Pete Hegseth, han har lavet en god video.
0: Han har nemlig lavet en rigtig god video. Trump siger jo, ingen har nogensinde set så godt ud på kamera som ham. Og så siger han også, han har været god ved mig. Du har udseendet, og så loyaliteten på plads, og så bliver Pete Hegseth forsvarsminister.
1: Sådan bliver det ved, indtil holdet af loyale og fotogene ministre er sat. Nu skal deres troskab testes i virkeligheden. Og i bogen er der en scene, hvor det er lige ved at gå galt.
2: I want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard?
0: Det er lige sådan lidt før det, Trump kaldte Liberation Day, hvis du kan huske det her plancheshow i Rosenhaven, hvor Trump står og sætter toldsatser på alle mulige lande.
2: European Union, they're very tough. Very, very tough traders. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
1: Her før Liberation Day holder Trump et møde med sin folk og fortæller om sine planer. Men handelsministeren Howard Lutnick, ham der giver planchen til Trump i Rosenhaven, han er ikke helt fan, og inden mødet der han snakket med flere andre, der også giver ham ret. Så til mødet der tager Lutnick mod til sig og fortæller Trump om sine og andres bekymringer.
0: Der forsøger Lutnick at overbevise Trump om, at straftold på Kina og Indien kan skade de amerikanske bilproducenter. Og så siger han på et tidspunkt sådan, hey Peter Navarro, du er jo enig med mig, er du ikke? Og det er Peter Navarro jo ikke længere, fordi man ved godt, på hvilken side man skal stå. Og Trump, han bliver rasende. Altså, ifølge bogen her, så siger han dybt skuffet, du plejede at være en dræber, Howard. Altså, jeg kan huske, da du var 35, der var du en dræber. men nu har du bare en smuk kone og et stort hus, og du er blevet blød. Du er blevet en killing. Altså, nu siger jeg det bare lige lidt lavt, fordi jeg kan jo ikke sige det her ord på engelsk, men han bliver jo, altså, i det her sted, jeg sidder, men...
1: Okay,
0: altså,
1: må jeg sige det så?
0: Ja.
3: But so then, do you call a bunch of people and have to go, hey, I heard Trump called Lutnick a pussy?
4: Yeah.
5: Yes.
1: Du retter det bare, hvis jeg tager fejl, ikke? Er det der, hvor han siger til Howard Lutnick, at han er en pussy?
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Det kan du ikke sige højt.
0: Og han gentager det. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Det er meget grovere på engelsk end på dansk.
3: Like, you asked him that?
5: Yeah, we asked him directly, and it, he certainly didn't push back on it.
0: Altså, det vil sige, at han sidder og kalder sin altså, handelsminister for... Ja, nu har jeg oversat det til kælling, man kan jo også sige fisse. Det er i hvert fald ikke en kompliment. Må man sige det på DR? Man må ikke sige det i Det Hvide Hus.
1: Du må sige præcis, hvad du vil.
0: Ja. Men det her, det er jo en opvisning i, hvordan Trump han tumler sine medarbejdere, fordi så går der jo nogle måneder. Så begynder der at strømme nogle indtægter ind for de her 12 satser. Og så er det jo bare, at Lutnick han kysser ringen, og over for Donald Trump kalder sig for, jeg er jo din 25 milliarder dollar om måneden, killing.
1: Okay.
0: Men altså, Lutnick har jo bare holdt sig på dydens smalle sti i Trumps univers, som er, hvis jeg siger, du er en killing, så må du gerne svare, ja, jeg er en killing.
1: Handelsministeren bliver tilgivet, men bladrer man videre i bogen, så er det klart, at det ikke er alle, der er så heldige. Ham her for eksempel.
3: I did it right. We did it right. This was a secure election.
1: Chris Cripps er allerede blevet fyret fra hans direktørjob én gang for 4 år siden, fordi han ikke mente, at valget i 2020 var svindel og blevet stjålet fra Trump.
6: President Trump fired him by tweet.
1: Men én fyring er altså ikke nok, og Trump, han er ude efter hævn.
0: I den her periode, det er også der, hvor Lutnick får videre, han er en kælling, der sidder Trump så med et par fortrolige

0: så sidder der en anden fyr, som siger, jeg tror, han var i Ministeriet for Indersikkerhed. Og så slår han ham lige op. Og så siger Trump, og det her det er altså over 4 år efter, han har fyret Chris Krebs. Mm. Så siger han, ja, Chris Krebs, hvad skete der med ham? Han var slem. Kig lige på ham. På det her tidspunkt, der arbejder Chris Krebs så, fordi han jo blev fyret af Trump første gang nu i en privat virksomhed. Men altså Stephen Miller, den nationale sikkerhedsrådgiver, sørger simpelthen for, at Det Hvide Hus beder Justitsministeriet om at efterforske Krebs. Og derfor så ender Krebs simpelthen med at sige op for den virksomhed, han er i.
1: Det lyder jo som en personlig forfølgelse fra præsidenten, og så mod en eller anden, som man ikke engang kan huske navnet på.
0: Men altså, begrebet hævn er ikke nødvendigvis noget, Donald Trump skammer sig over. Altså, for ham handler det jo om at rette op på fortidens ugerninger. For Trump er det her jo nærmest sådan hans helt eget retsopgør. Og det der gode, gamle armslængdeprincip, der var engang mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet, det er jo, skal vi sige, mildest talt udfordret.
1: Vi kommer også flere gange ind i et af de mest hemmelige rum, det der bliver kaldt Situation Room. Det er her, man træffer store militære beslutninger, og toppen af det amerikanske militær mødes under krig eller situationer, hvor amerikanske soldater skal involveres. Så en af gangene, man er der, handler det om, hvad USA vil stille op med Gaza. Hvad er det for en diskussion, de har?
0: Altså, jeg måtte faktisk læse den passage 2 gange, fordi jeg tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt. Plus, hvordan ved de det her? Altså, det er et af dem, hvor man tænker, hold nu op nogle kilder, de har. Men der er jo altså en snak om, hvad stiller vi op med situationen i Gaza. Og det her, det er jo en præsident, som denne her gang stoler meget mere på sine instinkter og meget mindre på, hvad forskellige embedsmænd måtte sige til ham. Så mens de sidder og diskuterer det her, så siger Trump, hvorfor ejer vi det ikke bare? Der bliver lidt stille, fordi folk omkring ham er lidt i tvivl om, hvad det er, han mener, og så siger han, hvad hvis vi ejede Gaza? Og så er der så en højt rangerende medarbejder, som siger, det er i hvert fald vigtigt at sørge for, at det bliver kommunikeret ud, at vi ikke bruger amerikanske soldater til det her, sir. Mm. Som jo ikke er sådan en egentlig indvending.
1: Nej.
0: Men mere sådan en indrigspolitisk kunne det blive et problem, fordi amerikanerne er trætte af de her krige langt væk. Og så er Trump jo selvfølgelig ikke sådan helt tilfreds med det svar, så han prøver at fiske hos en anden. Det bliver så Stephen Chung, som er kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus. Hvad synes du, Chung? Og så svarer han, it's a strong move, sir. Kan vi lige tage et øjeblik og tænke over, at der er en amerikansk præsident, der foreslår, vi ejer Gaza, vi fjerner 2 millioner mennesker, og så står der nogen og siger, bare der ikke amerikanske soldater med til det, og så er der en anden, der siger, det er it's a strong move, ja, sir.
1: Så selv dem på allerøverste niveau, dem som har kontrol over militærstyrkerne, dem der ved, hvad der bliver talt om, de siger faktisk ikke noget imod ham.
0: Nej, enten fordi, så ved de godt, de ryger, eller også fordi, de bare er rørende enige med ham. Altså sådan en, som hans nationale sikkerhedsrådgiver Stephen Miller, lader jo til faktisk at synes, at Trump er blødsød på en række områder. Ikke? Altså, han har jo vitterligt folk omkring sig, som ikke kun er lojale for karrierens skyld, men som vitterligt med hver fiber i deres krop, mener, at det her er de rigtige projekter.
1: Det er jo helt vilde informationer, man får at vide i denne her bog, og helt vilde udtalelser fra forskellige kilder. Man sidder med ved bordet i Situation Room, hvor der diskuteres Gaza, præcise beskrivelser af, hvad der sker, hvem der siger hvad. Hvordan kan det lade sig gøre at få den adgang, når for eksempel Situation Room er et af de sikreste rum i verden, kun den absolutte inderkreds sidder med?
0: Det kan man, hvis man har et kildenetværk, som man har plejet i årtier. Og da jeg var til det her foredrag med forfatterne, der fortalte de jo også, at der var jo folk, der havde stillet op med fare for ikke bare deres karriere, men også hvad der kan følge, som vi for eksempel så med Chris Krebs. Det er jo den tillid, som de her dybe kilder har til de her 2 forfattere, som er fuldstændig afgørende.
2: Who's the rat? Who is it, Besant? It's Lutnick.
1: Tror du, han har paranoia lige nu, Trump?
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke er i gang med at prøve at finde ud af, hvem det er. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke sidder og sammenholder hver side i den her bog. Hvem var i det rum? Hvem var i det rum? Hvem var i det rum? Jeg tror simpelthen også, Trump synes, det her er... han er jo vant til negativ omtale. Det hader han. Det er jo derfor, vi har den menneskelige printer i nærheden af ham til at printe gode nyheder ud til ham. Men jeg tror, det går i maven på ham, fordi han har gjort så meget for at få ro på, for at få alle de her yes-men og loyalister ind, og så viser det sig, Gud døde mig, at der stadig er nogen, der åbenbart ikke vil ham det allerbedste.
1: Overskriften på bogen er regime change. Underforstået, det her er en ny måde at udføre præsidentembedet på. Hvad er det for et skifte, vi er vidne til lige nu i amerikansk politik?
0: Det er jo en præsident, som i langt højere grad holder kongressen udenfor. Altså en præsident, der i langt højere grad regerer per dekret. Altså vi har set ham igen og igen sidde og underskrive med sin store sorte spritus og sine stejle bogstaver, dekreter, som er en udnyttelse af den præsidentielle magt. Og det vil sige, at han kan gå udenom kongressen på rigtig mange af de her spørgsmål. Mm. Så der er jo meget mere brug af den der rå magt.
1: Kan man sige, at når vi ser på USA, så er den klassiske magtdeling i opbrud, altså det meste ender efterhånden på præsidentens bord?
0: Ja, det kan man godt sige. De fleste havde nok forestillet sig, at institutionerne var nogle søjler, der kunne bære det amerikanske demokrati, som vi kendte det engang. Men de her søjler, de er jo blevet udhulet, og det er de jo ikke bare blevet, siden Trump vandt den her gang. Det var et arbejde, der begyndte, da han var præsident første gang. Det var også en periode, hvor han jo netop også fik skabt en højesteret i sit billede. Altså fik indsat en række meget konservative kræfter, når der skulle komme nye dommer i højesteret. Så jeg vil sige, det er meget mere udfordret.
1: Stephanie, jeg må jo slippe dig nu. Du skal finde vej ud af Det Hvide Hus. Har du styr på, hvordan du kommer ud igen, eller har du tænkt dig at blive siddende lidt?
0: Altså, vi må gå rundt uden for os, altså White House. Altså, ikke helt op ved hovedet engang, men jeg skal lige se, om der dukker nogen op, jeg kender. Altså, fordi man vil jo gerne have noget sladder, når man er her, ikke? Man ved aldrig, hvad der kan ske. Man ved det jo simpelthen aldrig, hvem der kommer forbi.
1: Du er vores øjne og ører. Tusind tak, Stephanie, fordi du var med i dag.
0: Velbekomme.
1: Her slutter dagens genstart. Afsnittet er sat sammen af Signe Pallishøj, Charlotte Kuval, Jonas Jos Andersen og mit navn er Anna Ingrich.
3: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
4: Det er vel kun kvinder, der faker?
5: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
6: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
7: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
8: Hør Ramt af Kærlighed.
6: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
8: I DR Lyd. Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Truckerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed, men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
9: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
10: Så er det Mr. Georgia Boy.
9: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det der program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
10: Hvordan får man sådan et navn?
9: Det er med Frode Munksgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
10: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så ja, det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørte hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
11: Altså en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
10: Jo. Det er jo nejlige ting, at kan sætte og slure her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk, og de store landveje, og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
9: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
12: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
9: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg have købt sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem. Det var nok allerede besluttet for barnsben af, at det skulle jeg bare være, så min farbror var vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt, i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Vi fik sådan en Volvo F89, så der startede jeg sådan en. Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Og så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
2: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Cykelryttere smelter i de franske bjerge under Tour de France. Fodboldspillere fra Spanien og Frankrig gør sig klar til aftenens VM-kamp. K-Live ser på sporten gennem kulturbrillerne. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 14.
4: Bekymringen over e-processionsspinderen breder sig, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet med viden og gode råd. Særligt Odense har været plaget af larven fra helvede, og her er Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til en demonstration mod larven, ikke imponeret over en enkelt side på nettet.
5: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
4: Alexander Bo og de andre bekymrede borgere må væbne sig lidt med tålmodighed, inden der lander en handlingsplan mod larven, for minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats i august.
6: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted næste gang, vi oplever de her udfordringer.
4: Angrebene har den seneste tid bølget frem og tilbage mellem USA og Iran, og nu er der ingen tvivl. USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump i nat meddelt. Samtidig siger den amerikanske præsident, at USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
7: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
4: Og spørger man Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, så kommer der ikke til at sejle flere fragtskibe gennem Hormuzstrædet, selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre, også vil sørge for, at skibstrafikken bliver mere sikker.
8: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
4: Klassiske drengenavne som Frederik og Johan er nu helt gledet ud af top 50. Det viser nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvad vi kalder vores børn. På toppen i år ligger i stedet Alma og Oscar. De to navne har været populære i flere år. Hos drengene er årets helt store højdespringer navnet Elmer. Hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Sol og sommer til de fleste, og det betyder også dejlige temperaturer mellem 23 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet.

0: Sportssommeren er over os. Cykelrytterne smelter i de franske bjerge til Tour de France, mens de spanske og franske fodboldherrer i måske lige netop dette sekund gør sig klar til VM-semifinalen i aften. Sport er kultur, fordi geopolitik, fankultur og spørgsmål om, hvem vi egentlig er, har det med at snige sig med ind på banen. Den næste time dykker vi ned i nogle af de homeruns, vi har slået i den meget specifikke genre sportskulturjournalistik på K-Live det seneste år. Vi kommer i selskab med en ambition om at brede håndbolden ud til USA. Vi skal møde en ung verdensmester, der er kommet i modvind, fordi han ikke er ydmyg nok. Og så skal vi høre, hvordan digtere og forfattere har taget livtag med sporten i deres tekster. Jeg hedder Clara Witt, og jeg er kvinden i midten med fløjten i munden. Velkommen til. Og vi starter med noget, vi virkelig kender her i Danmark. Nemlig håndbold. Vi har opfundet sporten, og i de her år dominerer vi den på herresiden, mens kvinderne kæmper hårdt for at nå helt op i den verdenstop, vi synes, de hører hjemme i. Men i USA er håndbold nærmest ukendt. Og det skal der laves om på, hvis man spørger den internationale organisation Pro Handball USA. De forsøger at gøre håndbold til en stor professionel sportsgren i USA. Målet er at etablere en professionel liga senest i 2028. Direktøren for Pro Handball USA, han er dansk og hedder Mads Hyllested Winter. Vi spurgte ham, hvorfor det er vigtigt at få en sport som håndbold udbredt i USA.
1: Generelt synes vi, at håndbolden den fortjener en langt større hylde at ligge på, stå på. Det er jo en sport, som udvider sig hele tiden. Vi har set europæiske lande, Holland, Italien, Schweiz, kom godt med. Vi har også set Chile, Argentina osv. Og så har vi jo et kæmpe marked i Nordamerika, Canada og selvfølgelig USA som den allerstørste driver, hvor at der er noget grøde, der er lidt rødder, og vi kan gøre det til noget endnu større derovre.
2: Prøv lige at drømme stort med mig nu. Nu er vi jo i USA, så hvad er den ultimative drøm for dig i forhold til at udbrede håndbold i USA?
1: Nå, men vores erklærede mål, det er jo, at vi skal skabe nogle af de stærkeste ligaer i hele verden i USA, både for kvinder og mænd, og det er jo det ultimative mål med det, vi går og arbejder med dagligt.
2: Så drømmen er, at det bliver lige så stort som amerikansk fodbold, basketball, hockey?
1: Ja, på hvert fald på håndboldens hylde, ja. De skal kunne måle sig med Bundesligaen, som jo på herresiden er den største, og andre europæiske ligaer, både i, om det er Ungarn eller i Danmark. Det er det erklærede mål. Det er, at de skal helt op på den øverste hylde.
2: Nu bliver jeg lidt ved det her hvorfor. For hvad er det her håndboldspil, det kan tilbyde som ja, basketball eller amerikansk fodbold, de ikke kan?
1: Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er fan af andre sportsgrene. Jeg sad søndag aften og så NFL til langt ud på natten. Der er bare et flow i håndbold. Det er et dynamisk spil. Det er 2 gange 60 minutter. Lidt pauser, men ikke ret meget. Og der sker noget hele tiden. Du kan ikke gå ud og sætte kaffe over. Du skal være med hele tiden i de der 60 minutter. Og det er der ikke så mange andre idrætsgrene, der kan. Og så har håndbolden bare udviklet sig eksplosivt. Så det er ikke kun af de her 2 meter 6 store gutter, der fyrer den af. Det ser vi jo nu i Danmark, hvor en Gisel eller en Pytlæk, eller hvem det nu kan være, kan blive det bedste med de fysiske kvaliteter, de nu besidder.
2: Jeg har taget et lille klip med fra en kvinde, der hedder Julia Taylor, som spiller på det amerikanske kvindelandshold i håndbold. Prøv at lytte med her.
3: Team handball is one of the most physical and exciting Olympic sports. And in the US, almost nobody grows up playing it. Most of us find it as adults. It's fast, full contact, and high scoring, like a mix of soccer, basketball, and hockey, all on one court. Every second on the court counts, and it's as intense as it looks. Follow to come along on our journey to the LA 2028 Olympics.
2: Ja, hun kipper altså med flaget for den her sport, som jo taler ind i det actionpræget. Det er noget af det samme, du siger her, Mads Hyllested Winter. Hvis nu vi kigger lidt ud over spillet, altså på alt det rundt om, hvad er det så for en kultur, der også bor i håndbolden?
1: Det er jo en positiv kultur. Der er jo ikke store hegn og bodyguards og vagter på det. Der bliver klappet både af modstanderen, der bliver også buet en lille smule. Det må det også godt. Men i alt er det jo en super positiv sport. Og det er det også, når du kommer til Ungarn eller kommer til Bundesligaen, hvor at der er gang i den. Du kan selvfølgelig skabe et lydinferno i en håndboldhal, som du ikke kan nødvendigvis på et udendørsstadion. Og så er der jo bare begyndt at komme rigtig meget med lyd, med røg, med lys, gimmicks rundt omkring, og vi vil også gerne sætte nye standarder for det. Og der arbejder vi med nogle meget, meget specifikke remedier, blandt andet et LED-gulv, således at når vi engang skal spille liga i USA, jamen så er det nok 850 kvadratmeter LED-gulv, du spiller på, og ikke et trægulv eller et gummigulv, som man ser det i dag.
2: Et LED-gulv, det lyder meget amerikansk på en eller anden måde. Og får mig egentlig videre til det næste spørgsmål, fordi for mig er håndbold det synonymt med Forenings Danmark. Altså, men risikerer man at miste noget af den her kultur, når man kører et LED-gulv og skal have det udbredt i hele USA?
1: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig den professionelle del af det. Det her LED-gulv er noget, der bliver vist allerede til april i Bundesligaens Final Four i Køln. Så det er noget, der kommer. Vi kan ikke stoppe udviklingen, og det skal vi jo heller ikke. Men der er selvfølgelig forskel på at sidde oppe i Helsingørhallen og se U13. Og det skal vi borge om, og det er der, hvor vi starter vores rejse. Det er jo, når de er trilletrolle, og de er 5 år gammel. Og det er jo selvfølgelig ikke lige det, vi har på beding i USA, og det er jo også noget af det, der skal bygges op gennem rigtig mange år. Så der går jo jeg vil næsten sige en generation, før at man kan tro på, at den her talentudvikling, der starter helt ned i ungdomsårene i Danmark, og med de resultater, vi får ud af det,

0: meget let. Den er nok sådan på randen af sådan lidt flad nogle gange. Og der håber vi selvfølgelig, at vi kommer med vores danske, ungarske, tyske og franske håndboldfans over til vores mega-event næste sommer i Las Vegas. Og der skal vi jo være med til at implementere den her kultur derovre, så de forstår den, så vi kan oversætte den. Et af de punkter, vi har med, det er, at vi har jo et fransk band med, marching band, der spiller i Nantes til alle deres kampe. Og de kommer jo over og viser, hvordan man fejrer håndboldkulturen i Frankrig. Så det bliver også et islet, som skaber noget opmærksomhed derovre.
1: Man har jo talt om amerikaniseringen, amerikansk kulturpåvirkning af Europa siden slutningen af 1800-tallet. Kan håndbolden være med til at vende det om, være en form for europæisk kulturpåvirkning i USA?
0: Jamen, vi ser jo som et kulturprojekt. Det kunne godt være noget andet, vi kom med. Men vi kommer med håndbolden, og alle de nordamerikanere, det kan både være også kanadier og amerikanere, jeg har i Danmark af familiære grunde eller forretningsmæssigt, dem hiver vi i håndboldhallen, og de bliver dem, der ikke kender håndbolden, de bliver forundret hver gang. Det er jo en fantastisk sport. Den kan jo noget, og den skaber den skaber bare noget, som og det er vi nødt til at efterfølge over i det nordamerikanske.
1: Mm. Så er der jo en elefant i rummet. Danmark og USA har historisk set haft virkelig gode, stærke diplomatiske bånd, men det har lidt et knæk. Hvilken indvirkning har den diplomatiske krise haft på jeres projekt?
0: Nå, men det er vi jo ikke. Vi er ikke tonedøve, og vi er også danskere. Altså, vi kommer med sport, vi kommer med kultur, og det er noget, det skal binde broer, og det har det altid gjort. Også når der har været diplomatiske kriser før i tiden. Det er klart, at den her politiske krise, som vi har lige nu, den påvirker selvfølgelig alle. Den påvirker også os. Men på et eller andet niveau, så tror vi også på, at derfor er det endnu mere brug for, at vi gør noget på tværs, således at vi kan nå hinanden og forblive forbundet. Mm. Ja.
1: Men er det her et helt apolitisk projekt så?
0: Ja, det er jo apolitisk til den grænse, at vi er det indtil, at vi bliver overhældt af noget, som er større end som så. Ruller der tanks ind på stranden i Grønland, så har vi nok et større problem. Men lige nu, så synes jeg, at vi er stadigvæk på god gænge. Vi er på rette vej, og så skal vi jo bare sørge for at holde sammen på tingene, på trods af de forskelle, der lige nu måtte være, og hvad administrationen i USA siger og mener lige nu, som vi er mange, der ikke er enige i.
1: Altså, kan det ikke være lidt uheldigt for dansk håndbold, det der med, hvis man virkelig får opdyrket en kultur i USA? De er jo mange mennesker, og generelt set ret gode til de sportsgrene, de kaster sig ud i. Kan vi ikke blive væltet af håndboldtronen?
0: Jamen, altså, dansk håndbold gør jo også rigtig meget. Blandt andet har Dansk Håndboldforbund, som det hedder Dansk Håndbold i dag, har jo inviteret det amerikanske herrelandshold til Golden League i marts i Danmark. Vi føler, den, der har forpligtelsen, har også evnen eller omvendt. Og det vil sige, i det her tilfælde, der har vi rigtig meget at give fra Danmark af. Og det har vi gjort i mange år på flere fronter, på forbundets side af trænersiden. Lige nu træner det amerikanske herrelandshold løbende i Danmark, hvor også, jeg ved, Sønderborg Kommune har været behjælpelige. Og der går et par år, før USA kommer til at true Danmark på håndboldbanen, og vi bidrager rigtig gerne til, at vi får hele verden med på håndboldbølgen. Det vil kun gavne dansk håndbold også.
2: Direktøren for Pro Handball USA, Mads Hyllested Winter, her med en god portion ambition. Og det er ikke nyt for sportsgrene at have ambition om at udvide territoriet og få flere udøvere og få et større publikum. Det er faktisk en del af sportens eksistens. Vi talte med Christian Tolstrup om netop det. Han er lektor i idrætsvidenskab ved Malmø Universitet, og han kan jo passende starte med en vurdering af, om håndbolden har en chance for at blive udbredt i USA.
3: Altså, det er jo, hvad man sætter som mål. Man skal nok få det udbredt. Der må man jo også sige, USA er jo så stort land, så der er plads til ret meget. Om det så kommer op og ligesom siger, om vi om 10 år siger, okay, der findes baseball og basketball og amerikansk fodbold og ishockey og håndbold, der kan jeg måske være mere tvivlsom, når man ser på, hvor lang tid fodbold for eksempel har brugt på at bryde igennem.
1: På det tidspunkt, når det lykkes, så inviterer vi herind, og så må du give en undskyldning til Pro Handball USA.
3: Det skal jeg nok gøre.
1: Det er godt. Hvad tænker du generelt om det her forsøg på at udbrede håndboldsporten i USA?
3: Jamen, det er da spændende.

0: Spændende. Altså, det er jo et... det her med at tage en idræt og flytte over et andet land, det er jo på sin vis så er det lidt at bruge idrætten som et... det er jo lidt en forretning, når han også taler om her, at det skal være om at opbygge de stærkeste ligaer. Så har vi et elitefokus på idrætten. Og hvis det så... Der kan jeg jo så måske være lidt romantisk i gang med at sige, der skal også være et bredt perspektiv i det, og det tror jeg også, der er et sted i projektet, at man ønsker også at få det udbredt. Der skal jo også nogle amerikanske til at spille, de skal jo træne, og det ved vi også i Danmark, at det er noget, der starter helt fra bars ben. Så hvis man får opbygget sådan et stort, hvad skal vi sige, sportsligt økosystem omkring håndbolden, så er det jo bare, det er jeg bare glad for, altså hvis vi kan få flere til at dyrke idræt.
1: Og da jeg hørte det her, så tænkte jeg, hvor spøjst, at vi ved det. Og så kom jeg til at tænke på, nå ja, okay, men så var der også noget med cricket, som de jo store på i Indien. Det var jo, hvis det er en engelsk sportsgren, og jeg kunne blive ved. Altså, hvad er det for en tradition, det skriver sig ind i det her med at udvide jagtmarkerne inden for sin sportsgren?
0: Ja, man kan jo sige, at det er ligesom det integreret i sporten, det her. Altså, sporten vil sprede sig.
1: Hvorfor?
0: Jamen, hvis vi tager en sport som... Altså bare så fodbold, som det store klassiske eksempel. Altså, hvis jeg begynder at spille fodbold en dag, så vil jeg gerne dyste mod nogen, der er lige så gode som mig. Jeg vil også gerne måske møde nogen, der er endnu bedre. Jamen, så kan jeg ikke blive blandt min egen lille venneflok. Så har jeg lyst til at tage ud og finde... Og på den måde, så har sporten ligesom den her... Der er sådan en iboende internationalisering i det. Det, der så er nyt eller anderledes ved, nu tager du cricket op som et eksempel, det er jo så, at der er det jo en statsmagt. Der, altså, vi har Indien, som er en engelsk koloni på det her tidspunkt, eller har været det i nogle 100 år, men nu er vi i sådan 1700-1800-tallet, og der får man så cricketen med til Indien, men der bliver cricketen jo ikke bare for, at de har jo ikke en interesse i, at inderne skal begynde at spille cricket. Der er det jo den klassisk koloniherrenes, ligesom, der manifesterer deres overmagt gennem, at vi spiller cricket, og dermed så bliver det sådan et symbol for, at det er os, det er englænderne, det er eliten, og så kan vi holde de andre ude, for hvad gør de ikke? Jamen, de spiller ikke cricket. Det ændrer sig så senere, så er der nogle, der også begynder at tage til England, uddanne sig, og begynder også at spille cricket, og kan så lige pludselig udfordre englænderne på deres, jeg bogstaveligt talt, egen banehalvdel. Og der, så åbner cricketen jo også lige pludselig for en forhandling mellem, er man koloniherre og dem, der er koloniseret. Hvor vi så kommer til, hvis vi så skal sende den sidste måde, som idrætten kan sprede sig på, det er jo så lidt eksempel her som med pro handball, at der handler det ikke længere om en statsmagt, det er jo ikke den danske stat, der laver et eksportfremstød til USA og tænker, nu skal vi have håndbold, så kan det være, at de lader os beholde Grønland eller sådan et eller andet. Det er jo ikke det, der er tale om her. Der er jo nogen, der har set jamen, der er også en forretningsmulighed i det her. Altså, da det er nogle markedskræfter, kan vi opbygge nogle stærke turneringer, kan vi få nogle sponsorer ind og dermed koble sig ind i, for det er jo det, USA's sportssystem så kan koble sig ind på et sportssystem, der allerede er utrolig markedsdrevet på en anden måde, end vi kender det fra Europa.
1: Nu kan det godt være, at det her det udspringer af markedet. Det handler om at tjene penge grundlæggende. Men samtidig så er der jo også, men så må vi også bare sige, at det her det er et stykke europæisk kultur, som de i hvert fald forsøger at eksportere til USA. Altså, så kan man ikke risikere at have chancen for, at det her også kan blive en europæisk kulturpåvirkning af USA.
0: Absolut. Nu kan man jo sige, jo, der ligger absolut en chance for, at det her det bliver en europæisk kulturpåvirkning. Men det bliver jo også en kulturpåvirkning. Kan vi gå lidt tilbage til eksemplet med cricket før, at det er jo også en engelsk kulturpåvirkning. Men det er jo så også det er en påvirkning, men det er jo ikke en, hvor langt går den.
1: Og vi kan ikke nødvendigvis styre påvirkningen.
0: Nej, præcis. Og det må man jo så også sige, at nu er det ligesom, nu giver vi, det kan lytterne ikke se, men nu lærer jeg godseøjne, nu giver vi, eller nogen her, håndbolden til USA og siger, her, det her, det bliver godt. Men så må man jo også på et tidspunkt, sådan er der jo i en globaliseret verden, der kommer der også nogle lokale forhold, så må vi ligesom tilpasse os. Altså, vi kan nok ikke forvente, nu siger jeg vi, sådan europæerne, at jamen, amerikanerne begynder at spille håndbold helt, som vi kender det. Der er måske nogle andre. Skal vi have lidt flere pauser ind? Skal vi prøve at ændre reglerne lidt, så det bliver mere tilpasset det amerikanske marked og de amerikanske sportsvaner? Lidt det samme, som vi også nogle gange snakker om, når vi snakker igen fodbold. Er det lidt lang tid med tre kvarter ind til en halvleg?
1: Så du tror på, at den danske foreningskultur kommer til at blive en del af det her?
0: Og vi ser, om jeg kommer ind igen om nogle år og skal sige undskyld. Jeg tror, der er et langt, der er et godt stykke vej, fordi det hænger ikke bare sammen, og det har ikke så meget med, det har ikke bare med håndbold at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan hele sportssystemet er bygget op i USA, som jo i langt højere grad er knyttet op på udvikling gennem skoles- og uddannelsessystemet.
1: College football, for eksempel.
0: Præcis. Hvor den foreningskultur, som vi kender og værdsætter i Danmark, og som vi forbinder så dybt med sport og hele demokratiseringen og idræt som en dannelse, den findes ikke i USA. Det kunne selvfølgelig være, hvis jeg skal være sådan til nationalistiske briller på, så ville det være smukt, hvis man kunne lykkes med også at eksportere den del. Men der ville man virkelig skulle ind og pille med nogle fundamentale ting og begynde at opbygge noget, der nærmest kunne være et parallelt system, fordi man jo så ikke ville kunne bruge det uddannelses- og dermed også det sportssystem, som allerede findes.
1: Du er allerede inde på det her, men hvad er det for nogle grundfortællinger, nogle kongstanker, der mødes, når man skal forsøge at udbrede en europæisk sportsgren som håndbold, en foreningssport, til USA?
0: Man kan sige, det som støder lidt sammen her, det er jo, at hvor vi i Europa har den klassiske sportsmodel, hvor det er foreningsbaseret, vi har idrætter, der er alle foreninger, alle klubber er i princippet lige, de er i hvert fald en del af det samme system, den samme fødekæde, man spiller om oprykninger og spiller nedrykninger i et ligasystem, hvor det findes ikke i USA, der er ligaerne lukket, så der er holdene sikrede pladser, der er ikke op- og nedryk, og det giver nogle meget bedre markedsmæssige forudsætninger for de her hold, men jo gør det jo også svært at få den der europæiske idé om, jamen altså, hvis du yder godt nok, så kan den mindste forening også en chance for at rykke op, og det vil være et nybrud, hvis man fik det ind som et system i sit i en ny idræt.
1: Det ville jeg jo ellers tænke for den amerikanske drøm. Start sin egen lille forening, og hvis du arbejder hårdt nok, så skal du nok komme op og lege med det helt store.
0: Ja, og det er jo også, det er jo den store, det, ja, du har helt ret, det ville være svaret på den amerikanske drøm fra rags to riches inden for sporten. Men der er også nogle gange, så lykkes det for nogen at komme helt op på toppen, og så vil de egentlig gerne blive der, og har det meget godt. Og der er det så også her, det kan man sige, det er den bagsiden af rags to riches, det er, når de riches så lukker for, at nu er vi kommet herop, og så hiver de stigen med op.
1: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at ikke bare Danmark, USA, men også Europa, USA, står i en historisk krise på grund af Donald Trumps nye udenrigspolitik. Altså, kan eksporten af håndbold blive en del af kulturkampen mellem USA og Europa?
0: Det skulle hellere blive en del af et kulturfred. Mm. Altså, om det sådan... Det vil jo være sådan den traditionelle tanke inden for idræt, at man kan anvende idræt som en form for blødt diplomati. Så ikke så meget, nu skal vi opbygge et håndbold i USA, sådan så vi kan slå dem. Men måske snarere, vi skal opbygge et håndbold i USA, sådan så at vi kan få nogle flere kampe mellem dem og skabe nogle arenaer for uformelle møder. Det vil jo være helt toppen, hvis det lykkedes.
2: Vi kan jo vende tilbage i 2028 og se, om det lykkedes for Pro Handball USA at få en professionel liga op at køre over there. Og det var altså Christian Tolstrup, lektor i idrætsvidenskab ved Malmø Universitet. Nu skal vi til en anden sportsgren, der heller ikke er verdens største. Måske har du spillet den på et værtshus, og det kan sagtens være, at du slet ikke har tænkt det som sport. Det er dart, jeg taler om. Små håndkastede pile mod en rund skive. Og knap var året gået i gang, før den nye verdensmester blev fundet. Det vil sige, at han var også verdensmester året før. Og det på trods af, at han kun er 18 år. Luke Littler hedder han, og han er lige nu darts svar på Pogacar eller Messi. Altså helt på en hylde for sig, som de andre udøvere kun kan kigge op på. Men Luke Littler har et problem, mener nogen. Han er ikke ydmyg nok. Han skryder. Her er et lille klip fra umiddelbart efter, han vandt VM for anden gang i træk.
3: But just like AJ said, the first time was so nice, I had to do it twice.
2: Ja, der er mange, der ikke kan lide det. Luke Littlers, skal vi kalde det, mangel på ydmyghed. Så lige så meget som hans VM-sejr blev fejret, lige så meget røg har han fået for at være, tja, en dårlig vinder. Ask West Christiansen er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og han forsker blandt andet i etik og fairness i sport. Så det var jo oplagt for os at spørge Ask, hvad det er, Luke Littler ramler ind i med udtalelser som den, vi lige hørte.
4: Jamen det, han gør, det er jo sådan set bare at udtrykke den vilje og ambition, som naturligt ligger i sporten, når man har sejren som det vigtigste, og ikke er en ikke tænker så meget over, at man også er sin egen PR-maskine, som skal kommunikere til en omverden, som måske forventer, at man også skal være en form for pædagogisk rollemodel og sådan. Det glemte han måske i det klip der. Men når man ser det sådan i sin helhed, så kan man også godt se, at han, jeg tror endda, at den interviewer fra BBC, der snakker med ham, siger, it's quite a hostile environment her. Så der var jo også en masse folk på tilskuerpladsen, der buede af ham og sådan havde det på plads i det der fulgte der.
1: Jeg har faktisk det klip liggende. Vi kan lige prøve at høre det.
5: Just sum up how you're feeling. It's a bit of a hostile environment out here. What's going through your head, Luke?
3: I'm not bothered, really, I'm not bothered. Really not bothered. Can I just say one thing? You guys pay for tickets and you're paying for my prize money, so thank you. Thank you for my money. Thank you for booing me. Thank you. Come on!
1: Ja, altså, hun interviewer han i tale, sætter det her fjendtlige miljø, og så siger han, det generer mig ikke. I betaler for billetterne, så I betaler også for mine præmiepenge. Så tak for pengene, tak fordi I budede. Han griner også stort af det. Men hvad er det ved ham, der er så provokerende, at det får sådan en hel sal til at stå og bue af ham?
4: Jamen, jeg tror i første omgang, det der provokerede, var måske, at han havde også været så suveræn, og at, som han sagde i det første klip, du spillede, at nu var det anden gang, han tog det. Og selvom der selvfølgelig var konkurrence, nu følger jeg ikke dart super tæt, men altså, at der er jo et element af det her, lige så snart der er nogen, der bliver meget dominerende, så vil vi også gerne se det møde noget modstand. Og han viste måske en arrogance, som var ja, det modsatte af den ydmyghed, du adresserede, som publikum så reagerer på. Og den arrogance, den er jo, altså, at det, nogle gange så glemmer vi jo, at man kan jo ikke vinde i elitesport ved at komme alt for ydmyg til opgaven. Man kan godt have ydmyghed i sin forberedelse, fordi man bliver nødt til at være nysgerrig på, hvordan kan man forbedre sig og hele tiden optimere sin træning og sin strategi og sådan. Men i konkurrencen, der skal man være præget af den her super ambitiøse vilje til sejr, hvor man skubber de andre væk. Og en 18-årig knægt, der står og bliver interviewet umiddelbart bagefter, hvor adrenalinen måske er høj og så videre, han kan godt glemme, at de også vil se en anden side af ham i den situation.
1: Mm. Altså i en dansk kontekst, der taler vi jo måske uforholdsmæssigt meget om janteloven. Man skal ikke tro, man er noget, men det er jo almindeligt kendt, at det ikke er sådan alle steder i verden, så jeg vil egentlig tænke, at det var et dansk fænomen primært, at vi forventede ydmyghed af vores sportsstjerner. Er det det?
4: Det ved jeg som en ikke. Altså, der kan måske godt være sådan en forskel mellem sådan en protestantisk pligtetik i Nordeuropa, Nordamerika, og så sådan en mere flamboyant, katolicistisk, inspireret stil Sydeuropa, som ikke ville hæfte sig ved sådan en janteagtig tilgang. Men jeg tror, at der er et eller andet med, at vi nogle gange glemmer, at elitesporten, altså, og det er sporten, ikke idrætten, ikke den folkelige idræt, men sporten har jo sit afsæt i nogle værdier, der sådan på nogle væsentlige punkter er forskellige fra de kulturkristne værdier, der ellers sådan dominerer det øvrige samfund. Så man kan måske endda gå så langt som til at sige, at sporten som dybeste præmisser, de jo ikke udspringer fra sådan en kantiansk inspireret pligtetik eller sådan en aristotelisk dydsetik, men mere sådan en nietzscheansk, hvis man skal svinge sig derop, altså sådan en nietzscheansk overmenneskeetik, som handler om, at det er mig, der er her, og det er mig, der dominerer det her. Og det kan man jo gøre på banen og i arenaen, og der bliver man nødt til at have den tilgang. Men det er klart, at når man så kommer ud i samfundet udenfor og måske kommunikerer med sit publikum, så er der en anden forventning.
1: Mm. Så det handler grundlæggende om, at vi har forskellige forventninger til forskellige rum. Altså i sportens arena, der handler det om at præstere bedst, hvad det her overmenneske. Mens vi er udenfor, så skal du være ydmyg og bevise dit værd og ikke tale dig selv for meget op, eller hvad?
4: Jamen altså, udenfor, der tror jeg, der er vi i langt højere grad præget af de her, nu kalder dem kulturkristne værdier. Vi kunne også vælge at lægge sådan fokus på sådan et velfærdsstatsideologi, som handler om at få alle med, og at alle har ret til at være her, og vi skal hjælpe dem, der ikke har det så nemt. Men der er sporten bare præget af en anden værdisæt på banen. Men atleterne har jo samtidig godt en viden om, at når de træder ud af sporten, så skal de iklæde sig en anden værdidragt, så at sige. Ikke? Og som regel så, altså man kan jo næsten sige, at omklædningsrummet er ligesom den symbolske overgang mellem det ene sæt værdier og det andet sæt værdier, hvor de netop klæder sig i et nyt sæt tøj for så at tale mere ydmygt uden for sportens arena, ikke?
1: Jeg tænkte, vi kan lige prøve at høre et klip med en, der håndterer sine ellers virkelig gode præstationer på en lidt anden måde, end vi hørte Luke Little gøre det. Her er det danske Jonas Vingegaard, som takler et spørgsmål om Pogacar, altså hans cykelrytter konkurrence karakter fra en engelsk journalist.
6: I know there's a lot of respect between you and Tadej Pogacar, but what do you make of his comments about being annoyed by your attacks? I mean, does that mean you're winning the psychological war?
7: Well, I mean, he's such a good rider that, you need to do something to try to attack him. And, we just want to keep fighting, keep attacking, and that's how we race, and they can race how they want to race, so...
1: Altså, Vingegaard får jo nærmest vendt et spørgsmål, som har en præmis, der handler om, at han angriber hele tiden og er en god cykelrytter til at fortælle om, hvor god hans konkurrent er. Altså, kan det også vinde over, at de bliver for ydmyge, de her sportsfolk?
4: Altså, Vingegaard er jo en fantastisk karakter i den her sammenhæng her, fordi at han jo er det her næsten Dr. Jekyll og Mr. Hyde-agtige persona, at han er jo ekstremt aggressiv og ond i gåseøjne, når han kører sin løb og udsletter sine konkurrenter, hvis han kan ellers slippe afsted med det. Mens at lige så snart han er af cyklen og bliver spurgt, så er han jo familiemenneske og blød som smør, og er der egentlig bare princippet, fordi at vi har jo alle sammen vores små hobbyer, vi går og pusler med, og tilfældigvis er det cykling, han gør sig. Så hos Vingegaard er der virkelig den her forskel mellem, hvordan han kører sin løb og hvordan han er i dem, og så hvordan han er uden for arenaen. Så jeg synes, han illustrerer på ret fantastisk vis den her forskel mellem de to værdisæt, og hvordan atleterne pendler imellem dem.
1: Men er det i virkeligheden derfor, vi er så betaget af sport, fordi det er noget almindeligt menneskeligt, at de alle sammen bor der, Jekyll and Mr. Hyde, der bor mennesket, der vil stræbe efter det perfekte, men der bor også den her ydmyge, gode protestantiske dansker?
4: Ja, altså, ja, der er i hvert fald det ved sporten, at vi får, altså sporten jo kan fungere som sådan en fremkaldervæske eller et laboratorium for, hvor vi kan se sådan nogle grundmenneskelige træk udfolde sig og blive forstærket, når vi ser dem der, og det gælder jo spørgsmål om, ja, netop om konkurrence, om nederlag, og altså de her sådan nogle grundmenneskelige vilkår, som vi ser udfolde sig der, inden for nogle rammer, som vi så ved enten var 90 minutter, hvis det er en fodboldkamp, eller hvor længe et cykelløb nu varer, de rammer, som vi så hegner det ind med, men inden for det, der kan vi få lov til at se atleterne udvise dominansadfærd og konkurrence, og at de slagter modstanderne. Vi har jo hele den her metaforik i sproget også, om hvordan vi ser de her ting ske. Og så er det jo klart, at når de så kommer til at bære det med over uden for arenaen, så reagerer vi måske netop på det, som nogen gjorde i forhold til Luke Little der, at man synes, at der mangler en ydmyghed. Men vi kan jo også godt lide modsætningerne, og det er jo derfor, at Altså, det fine ved Vingegaard er jo også, at der ikke er alle, der opfører sig ligesom ham, at der også er andre, Remco Evenepoel for eksempel, eller Pogacar, som har en meget mere, særligt måske Evenepoel, sådan en gadedrengs tilgang, som er sådan personlighedsmæssigt meget forskelligt fra Vingegaard, men som jo gør kontrasten desto mere interessant.
2: Sagde altså Ask Vest Christiansen, professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Årets Wimbledon er netop afgjort. Linda Noskova vandt finalen i damesingle i lørdags for første gang, og søndag vandt Jannik Sinner i herresingle for anden gang. Måske har dine øjne været klistret til skærmen, og måske har du undervejs overvejet, hvad tennis har til fælles med sex. Hvis ikke, så har Maja Lukas gjort det for dig i sin digtsamling Tennisdigte, der udkom tidligere i år. Et år, hvor også Stefan Kjærsgaards Kældermænd, der har genrebetegnelsen Bordtennisdigte, og Rasmus Lunds sportsnoveller er udkommet. Vi skal se på sportslitteratur. Og i første omgang zoomer vi ind på Maja Lukas, og på hvordan hun fik ideen til at skrive sine tennisdigte.
8: Jeg har egentlig ikke fået en idé, men digtene er snarere piblet frem inde i mit hoved, både på banen og efter kampen og træningen. Jeg begyndte at spille tennis for cirka 8 år siden, og langsomt så begyndte de her digte at komme. Og jeg skrev dem ned nogle gange, nærmest midt på banen, i en pause eller mellem sættene.
9: Så tog du en blogger og
8: ja, eller min telefon frem. Notes funktion.
9: Hvad kunne det være, du noterede det så?
8: Jamen, det kunne for eksempel være det første digt her.
9: Lad os høre det så.
8: Ja. En bold, en catcher, en modstander gør mig lykkelig.
9: Ja, fordi du dengang, da du så spillede, blev ramt af en eller anden uforklarlig følelse af, at du var lykkelig, eller hvad?
8: Ja, og det er jo, kan virke lidt underligt, tænker jeg nogle gange, hvordan kan tennis gøre mig så glad, når ja. Der er alle mulige andre, måske lidt mere alvorlige eller meningsfulde aktiviteter, som kan bringe glæde, men der er noget særligt ved tennis, for mig i hvert fald.
9: Hvad er det?
8: Jamen det er det her intense opslugethed af nuet. At være virkelig til stede i nuet og mærke sin krop og mærke vejret, vinden, solen, naturen også og sine modstandere.
9: Naturen?
8: Også det, ja.
9: Ja, selv der i det røde, sterile grus, ja. Kan du mærke, i hvert fald solen skinner. Og det er måske sådan, vil mange sportsfolk måske have det med deres egen sport, altså at leve i nuet, når man er i gang med den. Er der noget særligt poetisk, synes du, ved tennis?
8: Du har ret i, at nok enhver sportsudøver vil kunne skrive om det her med at være i nuet, eller i hvert fald opleve det her intense nu. Men når det er sagt, så er tennis også specielt, fordi det er så svært, synes jeg, så teknisk. Det handler enormt meget om teknik og strategi, og på den måde kan det minde lidt om at improvisere i jazz eller et eller andet, at der er så meget, man skal kunne, inden man kan få det til at spille. Så der er måske også et ekstra behov for fokus og koncentration.
9: Hvad er du bedst til?
8: Jeg er bedst til at være i nuet, være i kampen. Jeg spiller tit ret dårligt, når jeg skal træne og øve mig. Men når jeg står derude og pointene tæller, så bliver jeg ligesom bedre.
9: Det kan man også læse om i digtsamlingen. Altså, der er nogle figurer, der går igen. Så hvis man lige sådan skal resumere lidt handling, så det er dig, det er jeg, der spiller tennis rigtig meget. Og hvad det gør ved kroppen. Prøv lige at slå op på side 25 i din bog. Der er nemlig lidt reportage, en lille scene om, hvad der kan ske i sådan en tenniskamp der, som jeg synes var meget sjov.
8: To bolde i træk. Er vi i tvivl om dens placering? Var den inde eller ude? Første gang er Vibeke large og giver mig pointet. Anden gang må jeg gøre det samme. Men det er nærmest en lettelse, da jeg slår den tredje bold i nettet, og vi ikke skal være forlodet generøse.
9: Hvad er det, du har været optaget af der? Det der med at skulle dømme selv og blive enige?
8: Ja, det skal man jo, når man spiller på amatørniveau.
9: Ja.
8: Og der er mange, der kalder tennis for en gentleman's sport, men egentlig synes jeg, at jeg har oplevet lige så mange rovdyr som gentleman på tennisbanen. Men der er ligesom, der kan være en forhandling om det her med, om hvad var bolden? Var den egentlig god eller dårlig? Man føler sig jo også frem i den sociale situation, som spillet er. Mm. Og når den ene giver sig lidt, så må den anden også gøre det. Men egentlig er det fedest, hvis der ikke er nogen tvivl, og der bare er en ren afgørelse.
9: Udover selve spillet og reportager fra, hvordan det er, så fylder, som vi lige var inde på, sex også en del i digtsamlingen. Boldene har en affære med gruset, og det tunge støv er som en elskovshinde. Banen kan stønne i ekstase. Mens du lige slår op på side 72, hvor det næste sex tennisdigt står, jeg vil bede dig om at læse. Hvad synes du helt generelt, altså, at sex og tennis har med hinanden at gøre?
8: Jeg tænker, sport og sex har ret meget med hinanden at gøre. Altså, at i sporten, så er det meget tit, at man oplever sin krop og sin kropslighed. Og ja, det gør jeg i hvert fald også, det her med at få kontakt til mine lyster eller mit begær, de sansninger, man kan have som krop. Jeg synes ikke, der er så langt fra at skrive om sex til at skrive om sport.
9: Nej.
8: Min forrige bog handlede også om sex, og det er fra den, at de her digte udspringer.
9: Men lad os prøve at høre det så, det digt, der starter med sport og sex på side 72.
8: Sport og sex. Jeg er god til begge dele. Jeg er god til at være en krop. Jeg er god til at nyde det. Nydelsen opvejer næsten enhver teknisk færdighed. Jeg elskede engang en impotent. Jeg elskede at mærke hans lyst til at tilfredsstille mig til at være et seksuelt væsen. Når jeg sad oven på ham, kunne han få mig til at komme alene ved at kærtegne mine baller. Hans lyst, hans kys, hans tunge, hans hænder, hans glæde var nok.
9: Oplever du det også, Maja Lukas, altså det samme under sex, som du gør under en tenniskamp? Er det sådan, jeg kan godt forstå det med kroppen, være i den. Er det sådan en til en?
8: Ej, en til en, det vil jo nok være at trække det lidt hårdt op. Fordi en seksuel relation skulle jo nødig være sådan en kamp på point. Så vil det i hvert fald være en dårlig seksuel relation, efter min mening.
9: Men det kan jo godt være en kamp, en dyst.
8: Jeg tror, der er det fællespunkt mellem tennis og sex, at i den gode seksuelle relation er der både en afstand og en nærhed. Ligesom den, man spiller med i tennis, på en måde både er en modspiller og en medspiller. Man har brug for den anden til ligesom at komme i gang, og samtidig er den anden ens fjende.
9: Mm.
8: Og den spænding, tror jeg også, der er i den gode seksuelle relation.
9: Ja.
8: Balancen mellem nærhed og fjernhed.
9: Har du overvejet på at spille squash? Så der står du endnu tættere på din modstander.
8: Ja, jeg er blevet anbefalet det, men jeg er ikke kommet til det endnu.
9: Nej.
8: Jeg er meget trofast over for tennis.
9: Men der er også tennisspilleren, det lyriske jeg her, er også tennisspiller uden for banen. For eksempel, når jeg går med sin catcher. Hvordan, hvis vi bare lige bliver ved dig, Maja Lukas, hvad betyder det at have en catcher på sig for dig i bybilledet, for eksempel på vej til banen?
8: Jeg kan godt lide at have en catcher, når jeg går rundt. Jeg er endnu ikke begyndt at gå rundt med den, når jeg ikke skal til tennis, men jeg har da overvejet det. Det giver sådan en god tryghed eller forankring. Jeg skriver i et af digtene, at jeg føler sig bevæbnet, når hun går rundt med den her tennis-catcher på ryggen. Og i et andet af digtene, så er det et svær, som jeg holder. Og den fornemmelse kan jeg bestemt også have selv af at være bevæbnet, ligesom have et holdepunkt i verden.
9: Mm. Måske du til sidst vil slå en lille lykkepille afsted ud til lytterne på side 35.
8: Jeg kan ikke være lykkelig, men jeg kan arbejde mig frem mod lykken. Jeg kan serve mig, løbe mig, flugte mig frem til lykkens sted.
2: Og det var altså Maja Lukas, der her flugtede sig frem til lykkens sted. Hvad er det for et kig ind i sportens verden, læserne tilbydes? Kan sport være poetisk? Hvis ja, er nogle sportsgrene så mere poetiske end andre? Og hvor svært er det at forvandle sport til god skønlitteratur? Det er alt sammen gode spørgsmål, og nogen som Weekendavisens Asger Hedegaard Bøje måtte stille sig selv, da han i sin avis skulle skrive om de her sportsudgivelser. For mange af os er det jo Jørgen Leth, der nærmest har haft monopol på sportsdigte. Men Asger Hedegaard Bøje har både været ombord i Maja Lukas' tennisdigte, i Rasmus Lunds sportsnoveller og Stefan Kjærsgaards bordtennisdigte Kældermænd. Så vi spurgte ham, hvad der kendetegner de her nye udgivelser.
10: Det er, at de tør tage sporten alvorligt, som på den ene side noget, der kan stå i egen ret, men også noget, som kalder på ordene, som kalder på sætninger og på rytme. Fordi sporten jo i sig selv er det der mærkeligt umælende, kropslige fænomen, som vi bliver nødt til at sætte nogle ord på, hvis vi vil tale om det. Og det har der nok i Danmark, eller det har der helt sikkert været en forskrækkethed, forbundet med, jeg tror ikke, det er for meget sagt, at efter Jørgen Leths sportsdigte i 1967, som sådan indvarsler genren på dansk, der er selvfølgelig forgængere, både sådan nogen som Aarestrup og Drachmann og Morten Nielsen har skrevet om, og Rifbjerg har skrevet om sport, men det er sådan i det små. Med sportsdigte i 68, eller 67, der indvarsler genren, og det er som om, at så tænker man, okay, jamen det gjorde han jo så godt, at det er svært at komme bagefter. Og så gik der et år 10, så skrev Hans Jørgen Nielsen Fodboldenglen i 1979, som jo også er en fantastisk roman. Og så har der været meget stille omkring sportslitteratur, ikke sportslitteraturen, for den findes jo i form af biografier og monografier og,
9: ja,
10: og
9: sådan noget. Non-fiktion.
10: Ja, non-fiktion, men inden for skønlitteraturen, inden for fiktion, der har der været meget stille. Og der sker noget i de her år, heldigvis vil jeg sige, som både litteratur- og sportsinteresserede mennesker.
9: Ja. Og hvis vi bare lige bliver ved Jørgen Leth, der inden vi kaster os over de nye, det var ham, du læste op af her, Copy, Bjergene og Vinen og Bjergene, der kommer igen. Hvorfor kunne du så godt lide det? Hvad var det, han dybest set?
10: Jamen, jeg kan både rigtig godt lide det, og så bliver jeg også en lille smule irriteret over det. Det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, når jeg aarhusianer til daglig kører rundt i Jørgen Leth-banen, som vi kalder det derovre, som han jo også har speaket til. Jeg elsker jo Jørgen Leth over det meste, men der er også et eller andet lidt sjovt ved det. Det er næsten blevet en karikatur, ikke? Det her med sportsdigtet som det her meget konkrete, især cykeldigtning, vil jeg sige, det kan vi også komme ind på senere, ikke? Men det her med, hvordan det er meget, det er meget sådan prægnant, det er meget sådan mytologisk hele tiden, ikke? Altså Jørgen Leth arver jo den her måde at skrive om sport på fra især den italienske og franske cykelpresse, som, og det er journalisterne der, som skriver meget sådan poetisk om og altid har gjort det om især cykelsport. Og det arver han jo der i 60'erne og bygger videre på. Og det kan jo virkelig noget, men det er også lidt morsomt. Man kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over alle de her navne han skal nævne undervejs i digtet, ikke?
9: Og så bjergene hele tiden.
10: Ja, hele tiden bjergene, ikke?
9: Ja. Ja. Ja. Men nu siger du så Asger Hedegaard Bøje, er der ved at ske noget? Måske fordi han er død, måske fordi der er noget i tiden der kalder på det, eller hvad? Hvordan vil du forklare så bølgen af sportsromaner, sportsdigte?
10: Jeg tror, uden at være sådan alt for lomme sociologisk, så tror jeg vil sige, at der er nogle generationer af forfattere og digtere, der vokser op nu, og for hvem sporten ikke er i modsætning til kunsten. Sådan har det været i mange, sådan var det i op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, at det var sådan lidt beskidt at beskæftige sig med sport, hvis man var kunstner, især forfatter. Lidt bedre på filmmediet, ikke, som egnede sig godt til det, ikke? Men forfatteren, der var sådan en berøringsangst, og den er der ikke længere. Det er som om, der er kommet en ny generation, og det er inden for faktisk mange forskellige genrer. Det er jo noveller, det er digte, men det gælder også ungdomsromaner. Altså, der er flere eksempler de senere år på rigtig sådan begavede young adult bøger eller bøger til unge voksne. Man kunne nævne sådan en som Carl Christian Ocking, der har skrevet en bog, der hedder Drenge græder ikke, som handler om fiktion, ikke, men som bygger på hans egen oplevelser som ungdomsspiller i Esbjerg for ikke så mange år siden. Han er jo stadig en ung mand. Men det der kommer nogle forfattere ind, der vil noget med sporten. Og det synes jeg bare er fantastisk, fordi at sporten jo har mange af de her dramatiske elementer, sådan forstørret eller forvrænget fra livet i det hele taget.
9: Jeg havde besøg af Maja Lukas, forfatteren til tennisdigte, for en time siden. Hun læste lidt op. De hedder ikke noget digtende, men de har en første linje. Hvad vil du helst høre, Asger Bøje? Digtet En bold, en catcher, eller Jeg kan serve mig lykkelig?
10: Jeg vil gerne høre det, Jeg kan serve mig lykkelig. Det lyder godt.
8: Jeg kan ikke være lykkelig, men jeg kan arbejde mig frem mod lykken. Jeg kan serve mig, løbe mig, flugte mig frem til lykkens sted.
9: Ja, hvad lægger du lige mærke til her?
10: Den der dejlige diktion, først og fremmest. Men også, ja, ja. Men også ja, altså, det er som om sporten på den ene side, sportspoesien på den ene side er meget konkret. Det handler om en catcher, det handler om en serv, det handler om en håndtering af en bold og nogle knæ og nogle læge, der er kommet lidt grus på. Og så handler det også om de meget store ting, ikke? Altså om lykke og om sorg og alle de ting, man bærer med ind på en bane. Det tror jeg, alle kender, uanset hvilket niveau man har spillet tennis, badminton, fodbold på. Når man er derinde, så er det sådan set ligegyldigt, om man spiller en Champions League-finale eller en Serie 5-kamp. Mm. Så er man der med alt det, man kommer med alt det, man overhovedet har og i bagagen. Og det er der et eller andet ret smukt ved. Hun beskriver også, Maja Lucas, i et andet digt, det her med, hvordan det er at cykle hjem fra en tenniskamp, og så mærke den der sådan sorg nærmest over, at det ikke er der længere. Der er også sådan en form for helle, når man træder ind over de der linjer, som man så hver gang på en tennisbane kan gøre fint rent og klart, så verden ligesom er ny igen til et nyt hold tennisspillere.
9: Maja Lucas skriver så om tennis, fordi hun faktisk spiller tennis. Er der alligevel forskel, synes du, på sportsgrenene, og hvor meget de måske sådan egner sig til at blive sat på vers og poesi?
10: Ja, det synes jeg, der er. Og i hvert fald kan man sige, at der er forskellige traditioner for det. Altså sportsgrene som tennis, cykling og fodbold har i en dansk eller europæisk kontekst altid været på en eller anden måde nemmere at skrive om. Det er i hvert fald det, som forfatterne, hvis de overhovedet har kastet sig over det, har skrevet om. Der er ikke særlig mange, der har skrevet om håndbold. Der er ikke særlig mange, der har skrevet om basketball. I USA skriver man mest om baseball. Don DeLillo har, jeg ved ikke hvor mange siders indledning i sin roman Underworld fra 1997, som hvor han skriver om en baseballkamp i 1951. Altså han søger simpelthen tilbage der for at finde nogle eksistentielle betragtninger, han så kan bruge i resten af bogen. Og det vil man næppe se med en basketkamp. Eller en fodboldkamp.
9: Hvorfor tror du ikke det? Er der ikke lige så mange spændende øjeblikke, eller hvad er det, der adskiller?
10: Jo, der er for mange. Der er for mange, vil jeg sige. Ikke? Altså, jeg har sådan en lidt hjemmestrikket teori, der går på, at jo kedeligere en sportsgren er, og nu laver jeg, det kan lytterne ikke se, gåseøjne rundt om kedeligere, jo bedre egner den sig til at blive beskrevet. Fordi jo mere skal fyldes ud. Altså, en sportsgren som cykling. 6 timer på landevejen, og sker reelt kun noget for det utrænede øje i de sidste 20 sekunder. Fodboldkampe, det kan også føles lidt langt, ikke? 0-0. Tennis, 3-4 timer. Men hvorimod de der sportsgrene, som er i sig selv et fyrværkeri, håndboldkampen.
9: Der skygger det måske for meget.
10: Det er som om, at sporten i sig selv fortæller hele tiden løbende. Den har hele tiden mellemregninger med. Der bliver hele tiden sat et punktum, komma, videre i de her sportsgrene, hvor man kan sige, især cykelsporten, ikke? Altså, man bliver nødt til at fylde tiden ud. Ikke kun for at fylde den ud, men også fordi den ligesom, den egner sig enormt godt til at blive betragtet poetisk. Man kan bare lave det tankeeksperiment med sig selv og sætte Jørgen Leth ind i en kommentatorboks, da han levede og kom til håndbold.
9: Altså, det tror du, hvad tror
10: jamen,
9: du,
10: han ville jo ikke, han ville jo ikke kunne nå at formulere, altså kampen ville være vendt 4 gange på hovedet, og sådan, der sker nok underholdning dernede. Så der er sådan et eller andet med, at det er cykelsporten, det er baseball i USA, det er de her sådan, det er de her langstrakte sportsgrene, som indbyder på en eller anden måde til poesien.
9: Skak måske?
10: Skak også, ja. Altså, ja, det er jo, Stefan Zweig har skrevet om skak også, og det, man kan sige...
9: Ja, den østrigske forfatter, Stefan Zweig, skaknovelle.
10: Ja, og det gør det jo også, ja. Det er jo også langstrakt. Altså, jeg tror, der er noget i det. Og så er der selvfølgelig også noget, der hedder tradition. Hvem har kastet sig over det, ikke? Og hvilke sportsgrene er i gåsøjne finere end andre? Hvad vil vi gerne? Der har selvfølgelig været en... Altså tennis, kan man sige, har tilhørt sådan middeloverklassen i Storbritannien fra begyndelsen, og var... Altså, har måske mere talt til nogen, til det skrivende, talende publikum.
9: Mm. Men altså, en lille udfordring for dig, hører jeg. Hvis der er nogen, der kan skrive en digtsamling om håndbold eller basketball, så vil du gerne læse den.
10: Ja, det vil jeg gerne.
9: Fordi det tror du simpelthen ikke fordi der bliver
10: scoret for
9: meget.
10: Det tror jeg godt, man kan. Men jeg tror simpelthen, at det bliver... Ja, der er så meget knald på i forvejen. Og det er et helt andet... Altså, det er noget andet, det taler til i os også på en eller anden måde.
9: Og hvis vi så nu, Asger Hedegaard Bøje, nu ser vi så bølgen her, i hvert fald inden for fodbold og tennis og bordtennis. Tror du, det kan hjælpe os med at kigge ind i sporten og se noget, vi ikke fik øje på, da vi så kampene?
10: Måske. Jeg tror i hvert fald, man fornærmer nok ikke nogen dansk idrætsleder, det kan godt være, man gør det, men så gør jeg det, ved at sige, at vi har ofte haft et meget sådan, amatøristisk blik på sporten i Danmark. Vi blev meget sene professionelle, eller tillod vores idrætsudøvere i Danmark at blive professionelle. Vi var simpelthen det sidste land i Vesteuropa, der overhovedet kunne fornedre os til den tanke, at man kunne tjene penge på at dyrke sport. Og det tror jeg har betydet noget for vores blik på sporten, også på en eller anden måde. Det har altid været sådan et blik, der handlede om en sund sjæl i et sundt legeme, og en opbyggelighed, og sporten var ligesom, det var noget, der gjorde mennesker bedre, ikke? Men noget, der går igen i de her digtsamlinger, for eksempel Stefan Kierkegaards bordtennisdigte, men også Maja Lukas tennisdigte, det er jo også de her onde følelser, eller de her, sådan, den der forbandethed, der kan hvile over en også i en sportssammenhæng. Og dem har vi nok ikke været så interesseret i Danmark tidligere, fordi vi har haft det her indløb til det professionelle, eller det agerige i sporten, som vi har haft, som er helt anderledes end i andre lande. Og derfor har man også en sportslitteratur, også i fiktionen i Sydeuropa, England, USA, som går 100 år tilbage. Men der er vi sådan ligesom, vi havde jo en let, og så havde vi en pause. Og så er vi der igen.
9: Nu er vi der igen. Ja.
2: Sagde Asger Hedegaard Bøje, forfatter og journalist på Weekendavisen. De kommer jo ikke ud af det blå, de her nye udgivelser med sport som omdrejningspunkt. De står på skuldrene af tidligere danske digtere og forfattere, der også havde hang til at poetisere sporten. Vores egen David Turner tog et kig dybt i sportens litterære historik, og der lå der flere gemte guldklumper, som I ikke skal snydes for. Blandt andet digtet Fjerbold, som Emil Aarestrup skrev i 1838.
11: Fjerbolden klang i salen, veninden smidig bøjet, joden i dristig bue og fulgte den med øjet. Men sine brune øjne, hvor fyret end de hæves, og sine hvide arme anstrengte hun forgæves. Du jod nej tilbage, du fulgte bolden ikke, den lette purpurrunde med agtpågivende blikke. Et andet mål i sigte, du brugte andre våben. Du skottede til siden, hvor vinduet stod åben. Jeg stod på torvet himmel, hvor øjeblik kan nyttes. Dit blik og mit var hastigt, hvor lykkeligt de mødtes.
9: Og så endte det jo i kærlighed måske?
11: Til synlæden. I hvert fald sådan øjeblikket opstår lige ind til en fjerbold rammer gulvet, ja. Og så er det helt forbi hos Aarestrup. Så han spiller ikke selv med, han kigger på hende, ja. Så mødes deres blik, og så får hun ikke returneret bolden.
9: Ej, det er smukt nok. Jeg ved, om hun bliver sur på ham.
11: Det kan godt være, hun lige var midt i et parti, der ellers gik godt.
9: Ja, det var hun jo, ja. Ja. Ja, det var den første 1838. Hvad er næste stop?
11: Så springer vi frem til 1945, og Morten Nielsen, modstandshelt og den unge, smukke, døde, store digter der, hans efterladte digte, der blev fundet efter, han var død i modstandskampen. Og det rummer et rundbolddigt.
9: Rundbold?
11: Rundbold.
9: Ja.
11: Det er også det eneste rundbolddigt, jeg kender.
9: Men bring it on.
11: Igen er det en mand, der kigger på en kvinde, der laver sport, men det er godt digt. Okay. Ja. Den hedder, De spiller bold på vejen. Luften er juniagtig og klar og øm, og den flyvende bold springer op mod din kjoles søm. Og du kaster igen, og jeg hører et boldtræ slå, og hen over hækken er himlen uendelig blå. Du kaster igen, og du bøjer dig lidt i dit kast. En ilning går gennem din skulder og navler dig fast til en skjult åbenbaring. Jeg står og ved mere end du. Den blideste rytme i verden, den rammer dig nu. Har jeg selv været vendt imod andet i årevis? Har jeg handlet med dyrere ting, jeg har givet til pris? Og er jeg en dreng på 12 eller 21? Sommeren kommer, og bolden skal flyve og flyve.
9: Ja, det skal den.
11: Det skal den jo.
9: Og så ved jeg, at du gerne lige vil nå det sidste, som er det vigtigste for dig, faktisk.
11: Ja, på en måde, fordi nu har vi set to gange mænd, der ser på kvinder, der dyrker sport. Skal vi så ikke runde af med den alt for tidligt afdøde Maria Gerhardt og hendes Amager-mesteren fra 2011. For nu træder kvinden altså ind som aktiv sportsudøver, og også ikke nødvendigvis en fairplay-udøvende spiller. Det handler om hendes egne erfaringer med fodbold på Amager, og så er der en holdkammerat, hun skriver om sådan her. Mia har sakset en modstander igen. Hun har klippet hendes ben. Får sæsonens femte røde kort, karantæne, et rygte er ved at spredes. Hun sparker sig vanddunkende, flyver. Et par tilskuere er nødt til at dukke sig. På vej ind mod omklædningsrummet slår hun sig fri af trænerens favn og spytter i græsset, der hvor dommeren stod.
9: Så er man vred.
11: Der er ikke så meget ømhed der. Nej. Det er ikke noget ved et blik over mod ham, der står og ser på dig, nej, som er i gang med noget gådefuldt. Det er sportsmanden, sportskvinden, der selv træder i karakter med al den agerighed og vrede, man også har som sportsudøver.
9: Det er vrede og vanddunk og 5 røde kort.
2: Vrede, vanddunk og 5 røde kort. Det slutter denne time i sportskulturens verden. Vi er tilbage efter radioavisen. Klokken er 15.
12: Vi danskere sidder fast i bilkøer som aldrig før. Ifølge Vejdirektoratet spilder trafikanter i Danmark samlet set omkring 370.000 timer om dagen med at holde i kø på vejene. Men der er en oplagt løsning på problemet, fastslår trafikforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
13: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
12: Samme konklusion nåede en rapport fra DTU og Sund & Bælt frem til tidligere i år. Men regeringen har ingen planer om en vejafgift, og det ærger Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
14: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
12: Men hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby ikke, at vejafgifter er en god løsning.
15: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
12: I en ny opinionsmåling lavet for DR siger omtrent halvdelen af de adspurgte nej til vejafgifter i de 4 største byer. De fleste af os har nok styr på at få pakket badetøj, pas og andre essentielle feriesager, men mange pakker slet ikke deres fysiske betalingskort med i kufferten. Og det er en dårlig idé, lyder advarslen fra SJF Bank. De har oplevet flere kunder, som ringer og skriver, fordi de står med håret i postkassen et sted i udlandet, siger afdelingschef Helle Andersen.
16: Jamen, det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
12: Og det kan Nora Jensen, som vi mødte på gaden i Holme Olstrup på Sydsjælland, godt genkende.
17: Jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
12: Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i år 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring i Europa. Fine sommertemperaturer her til eftermiddag mellem 23 og 28 grader og sol til de fleste. I den sydlige del af landet skal man måske lige skæve til himlen, for der kan komme regn og tordenbyger.

0: Længe, længe siden, da alle de, der er bedstefædre og bedstemødre nu, var små drenge og små piger, eller ganske spæde børn, eller måske slet ikke var født endnu, forlod mor og far og Mary og Laura og lillesøster Carrie det lille hus i de store skove i Wisconsin. De rejste bort og lod det ligge øde og tomt tilbage i lysningen mellem de store træer, og de så det aldrig mere. De rejste vestpå til indianerlandet. Jeg har fået læst virkelig meget højt af Det Lille Hus på Prærien, da jeg var lille, og de andre bøger om Laura Ingalls, der vokser op som nybygger i USA. Min mor, der sidder på sengekanten, de fine sort-hvide tegninger og den rolige og byggelige stemning. Vi skal tale om Det Lille Hus på Prærien i dag, fordi der netop er udkommet en genindspilning, en ny Netflix-serie. Og hvad tilføjer den så til den store historie om Amerikas Forenede Stater? Men inden da fortsætter vi i sportssporet fra sidste time. Jeg hedder Clara Witt, og du lytter til K-Live. Er moderne mennesker kun interesseret i fodbold, fordi det er det eneste sted, de kan udtrykke deres følelser? Min kollega Christoffer Heide Højer er bange for, at det gælder for ham selv. Og derfor har han inviteret den verdenskendte tyske sociolog Hartmut Rosa med på stadion. I andet afsnit af serien Fodboldmanifestet følger de sammen det andet slag i seksdageskrigen mellem FC Midtjylland og AGF. Og spørgsmålet er, om det er et sundheds- eller sygdomstegn, at flere og flere tager på stadion om søndagen for at finde mening i deres liv.
1: Velkommen til mit fodboldmanifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer, og jeg er i gang med at bruge rigtig lang tid på at besvare et meget simpelt spørgsmål. Min 4-årige spurgte, far, vil du lære mig at spille fodbold? Og det grubler jeg rigtig meget over, fordi jeg kan ikke finde ud af, om fodbolden er noget, der er værd at give videre til næste generation. I går var jeg inde og se FC Midtjylland AGF, og det gik vildt for sig. Der var både mange fadøl og meget råb og meget skrig, fordi vores hold vandt til aller sidst. Og lige nu sidder jeg og genser nogle highlights, fordi jeg har lidt svært ved at huske, hvordan målene egentlig så ud. Og lige så stille, så melder sig pessimisten i mig igen. Der er nemlig et grundlæggende spørgsmål i mig, som jeg ikke kan finde svar på. Er det her med, at en hel masse, især mænd, tager på stadion for at følge deres klub et sygdomstegn eller et sundhedstegn i vores kultur? Er det godt, at vi har et sted, hvor man kan tage hen og få afløb for aggressioner og føle begejstring og kramme og være fælles om noget? Eller er det lidt trist, at det lige skal være på et stadion, vi skal finde de følelser frem? Hvorfor kan man ikke håndtere dem andre steder i sit normale liv? Det at være på stadion er jo trods alt en undtagelse i forhold til hverdagen. Det er ligesom et spørgsmål, der er for stort til, at I selv har noget godt bud på det. Men det, der skete, siden jeg kort fodboldsludrede med Hartmut Rosa i sidste afsnit, det var, at vi begyndte at sms'e sammen. Han begynder at følge med i det her danske mesterskab. Og så får jeg en tanke. Det er ham, jeg skal ind og se andet opgør i seksdageskrigen med. Så jeg skriver til ham, og det er så oversat fra engelsk. Kære Hartmut Rosa, vi talte sammen på DR i Aarhus for nogle uger siden. Du fortalte mig, at du ville være på noget arbejde på Aarhus Universitet i april. Og jeg fortalte dig kort om, at byens hold, AGF, er tæt på at vinde ligaen for første gang i 40 år. Jeg vil gerne invitere dig med ind og se den største kamp mod titelkonkurrenten FC Midtjylland den 26. april. Både for at se kampen, men også for at lave et interview om, hvad attraktionen er ved fodbold i en kaotisk verden. Hvorfor kommer flere mennesker på stadion? Er der resonans i fodbold? Alt det bedste, Christoffer. Og han svarer kort efter, kære Christoffer, det lyder perfekt. Jeg er med. Hvornår starter kampen? Bedste ønsker, Hartmut. Og det er først på dagen, for kampen, at det går op for mig, hvad jeg har rodet mig ud i. Vi sidder ved morgenbordet, og vi har besøg af et vennepar. Jeg fortæller, at jeg skal ind og se kampen, og manden i forholdet siger, det lyder godt nok fedt, den vil jeg også gerne se. Og kvinden i forholdet, som er psykolog, siger, skal du virkelig mødes med Hartmut Rosa? Og der skylder jeg måske lige en lille introduktion til, hvem Hartmut Rosa egentlig er. Han er en tysk sociolog og professor ved Friedrich Schiller Universitet i Jena. Og han er internationalt kendt for sin teori om social acceleration og senere begrebet om resonans. Og det er et modsvar til hele den her fremmedgørelse, vi oplever i det moderne samfund, hvor alting kommer længere og længere væk fra os. Vi føler aldrig, vi har tid til noget. Vi føler aldrig, vi har ro på. Det mener Hartmut Rosa, vi kan få, når vi oplever resonans. Og det er, når vi er forbundet med verden, forbundet med noget uden for os selv. Og det er altså ikke, fordi jeg har læst alle Hartmut Rosas bøger eller en stor ekspert ud i sociologi eller hans tænkning. Men vores snak om fodbold, selvom den var kort, så kunne jeg mærke, at det var virkelig noget, han gik op i. Og jeg tænkte, hvis han nu bare kan gøre mig klogere på, hvad det her det egentlig handler om, så er jeg meget længere og meget tættere på at kunne tage en beslutning om, om fodbold skal være i mit barns liv. Og netop det her med, hvordan fodbolden kommer ind i vores liv, hvordan den ligesom bliver en del af os, det er det første, jeg spørger ham om, da vi mødes. Og vi sætter os på nogle lidt kolde sten uden for det her lidt underlige, hurtigt sammensatte stadion, der er blevet sat op i det nordlige Aarhus i Vejlby. Alt imens, at byen er ved at bygge et kæmpe nyt stadion, så spiller de den her mirakelsæson på et midlertidigt stadion. Og det er på en eller anden mystisk måde en fantastisk ramme, og man kan virkelig mærke sitren omkring stadion.

0: match, right? And, you know, but, I mean, it's, of course, very important that it's still a game, right? This logic of playing, it doesn't count. I mean, it's not relevant for what you do tomorrow, and it's not relevant what you did yesterday. It's this moment, right? And resonance is the moment within this kind of moment where you feel it's almost like the game is taking over. You don't have to think of what you do next and whether you want to change the tactical. So it's that moment when the team becomes a kind of almost an entity, right? And actually, even the other team can be part of this kind of magical fusion. It's a kind of fusion. It's a moment when the body and the mind go together, and they even connect with the bodies and the minds of the other players and the logic of the game.
1: I det program, jeg laver til dagligt, Brinkmanns Brix, der kan jeg ikke tælle antallet af gæster, der har talt om mangel på resonans. Som den store årsag til, at vi mistrives, at vi bliver stresset, at vi ikke har det liv, vi egentlig gerne vil have. Der er stadig lidt tid til kampen starter, og man kan tydeligt mærke, at alle de her mennesker omkring os er spændte. Der er ligesom et eller andet sitren i luften. Så spørgsmålet bliver jo for mig, de her mennesker, der går rundt om os lige nu, kommer de til at opleve resonans lige om lidt?
0: It's a bit like happiness. I mean, happiness is similar, right? You cannot go out and say, oh, I'm searching happiness. Then you will certainly not find it, right? But you can, and that's what people try to do. Do something that might make you happy, right? And in a certain way, of course, that might happen tonight, right? If Aarhus wins 2-1 in the 90th minute or so, then it will be... We have Emil Durkheim in sociology. He calls it collective effervescence, right? It's really like a power surge going through people. And that will be a strong experience, quite certainly. But I mean, they might lose, and then they might not have it, right? or they might only have it temporarily. I mean, things become a bit tricky there because there are phenomena which are close to resonance, but which I wouldn't call resonance. I sometimes even call them echo, right? It means because resonance is a kind of transformative experience, right? As in the way I describe it, it's you get in touch with something you don't quite know, you cannot control. And it somehow changes even who you are, right? And such a thing might happen in a tight match, but it's maybe not very likely. Or at least it's not always the case.
1: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe, at der er forskel på det her collective effervescence, altså sådan en stor fælles eufori, ligesom da Danmark vandt EM i 1992, hvor alting gik amok. Nu ved jeg det ikke helt, fordi jeg var kun 2 år, og var efter sigende på min fars skulder. Men de her øjeblikke, hvor alting går op i en højere enhed, i et kollektiv, er ikke nødvendigvis det samme som resonans. Resonans er noget for Hartmut Rosa, der skal lave en eller anden transformation i, hvordan du ser verden, hvordan du forholder dig til verden omkring dig. Og det behøver jo ikke at være noget fuldstændigt epokegørende. Min oplevelse er at stå og se FC Midtjylland score til aller sidst og vinde over AGF, skabte en lille transformation i mig, fordi at jeg ligesom erkendte, at det her, det betyder faktisk noget for mig. Jeg holder med det her hold mere end alle mulige andre hold. Så på den måde vil jeg selv kalde det et resonansøjeblik. Men det besvarer jo ikke min indledende undren, hvor jeg spurgte, er det et sygdomstegn eller et sundhedstegn, at man tager på stadion for at få nogle af de her oplevelser, for at blive en del af noget større på en eller anden måde.
0: Question. I mean, for a long time I thought, yes, I'm a soccer fan, and it's still a sickness, right? It's kind of, because it's irrational, right? I really thought it's different when you pray to a god than when you go to a football stadium. But now I think, well, maybe it's not because of course all the gods are dubious too, right? I mean, I think in this world we kind of live in a rational choice world where you always do something to get something else, right? I have to work because I need money. I need money because I need to buy I don't know what oil for my house or so, right? So it's always I do something or I do work out because I want to be healthy or so. And when soccer, there is no because. It's a thing in itself, right? And it's clearly this playfulness thing. So I think really, I would actually say if it's true that I think society might need a thing like soccer for two reasons. one, it because it is a kind of play, right? It still is play. Some people say, well, there's so much, it's only about money, but that's not true. Players want to win, right? And spectators are not interested in the money thing at all. It's this a playful thing. But the other is, I'm really interested as a sociologist in this problem of burnout, which is rising all across the globe, right? And I think it has to do with there's an emotional gray out in everything you do. That the problem is that in our actions, emotions have become irrelevant or even just hindrances, right? And that means actually our emotions are boiling up inside us, right? And then they might go into aggression in war or in politics, right? But they can also have kind of positive eruptions in festivals. By the way, it's not just football, which is growing. The festival sites all across the world, or in Europe at least, right? Are permanently growing. People go to festivals. It's this kind of moment of being together, feeling together, joining attention and emotions in a playful mood and mode. I think that this is important for our lives.
1: Så, nu skal vi snart ind og se fodboldkampen. Men hvis jeg lige skal opsummere pointerne fra Hartmut Rose, så er det, at fodbold kan skabe et fælles nu. Fodbold har ikke noget formål i sig selv, og det er faktisk ret unikt i vores tid. Det giver nemlig mulighed for, at vi kan lade vores følelser spille med. Og så er fodbold en uforudsigelig leg, og fremtiden er på en eller anden måde usikker, og det har en sær tiltrækningskraft ved os. Og så er den sidste store pointe jo, at fodbold kan give enorme øjeblikke, hvor vi glemmer os selv, og hvor vi på en eller anden måde opdager, at vi er en del af noget større. Ja, DBU's slogan passer faktisk. Og da vi går ind på stadion og hører Thomas Helmigs Malaga, som alle rejser sig op til og synger med på, så falder der en tåre på Hartmut Rosas kind. Og i første omgang, så fanger jeg det slet ikke og tænker, at det er fordi vinden står lige ind i hovedet på os, og det er lidt småkoldt. Men så siger han til mig, at han ved ikke, om der er noget i vejen med ham, over at han kan blive så rørt så hurtigt. Og der venter jeg lige et par sekunder med at sige noget, fordi jeg kommer til at tænke over, at det egentlig er en ret rørende scene. Hvor ofte står man et sted, hvor alle rejser sig op for noget, hvor alle synger med på noget, hvor alle forholder sig til det samme. Og det er virkelig til at skære igennem intensiteten på det her stadion. Folk er så klar, og der er også en lidt sådan aggressiv stemning. Men det er som om, at det skal der være, fordi der er eddermame noget på spil. Og det er en anden af Rosas pointer, at når nogen råber af et hold, så det viser det bare, at man tillægger det værdi. Det er selvfølgelig super, super, super banalt på en eller anden måde. Men omvendt så giver det mig et svar på, hvorfor der står fuldvoksne mænd og råber og skriger af et fodboldhold. Noget af det, som normalvis gør, at jeg kan foragte en almindelig fodboldfan. Men når jeg får sat den ramme på, at det er jo egentlig en form for et kærlighedsforhold, det er en form for værdisættelse af det her, så kan jeg lidt bedre acceptere det, og så kan jeg lidt bedre være i det. Selvfølgelig er der grænser, det skal med. Men på den måde bliver fodboldkampen et sted, der er lidt liv og død. Der er noget på spil. Det er lidt enten eller. Desværre så den her fodboldkamp lidt mere både og. Det er lidt frem, det er lidt tilbage. Det er en intens fodboldkamp. Der er mange frispark, der er mange slagsmål. Men der er ikke ret meget kønt fodboldspil. Der er heller ikke mange store chancer. Så mens vi sidder og ser kampen, så vender jeg i mit hoved tilbage til en lille undren. Jeg har nemlig aldrig selv kunne sige vi om de fodboldhold, jeg holder med. Men det kunne Hartmut Rosa på nærmest ingen tid. Og han har jo ikke rigtig fulgt med i AGF's historie. Jeg tror ikke engang, han kan nævne en eneste spiller på holdet. Så i pausen går jeg ned og køber et AGF-halsterklæde til ham.
2: I have a gift for you. Oh, that's great. Thanks a lot. Actually, I was contemplating buying one. That's wonderful.
3: Now you're, because we, you say already we...
1: For lige at teste ham på, om han vil tage imod det, om han vil tage det på, og om han rent faktisk er en del af de vige, som de kalder sig. Han tager halstørklædet på og virker meget glad, men jeg bliver selvfølgelig nødt til også lige at spørge, er det virkelig ægte følelser, der er på spil for ham, når han ser AGF, eller er det et lille skuespil til lejligheden?
4: Would you really say that it's real emotions you get like if Aarhus wins tonight?
0: For me?
4: Yeah.
0: Yeah, I think I do have a strong sense of this form of connection, right? I would really say, I mean, definitely. I mean, I find it very interesting because I'm already, I mean, as you said, I've been here in, I think the first time in 2016, in quite a few times here, and the university gave me an honorary doctorate, and that means something to me, right? It creates this kind of emotional bond, I would almost say, because I'm a little surprised about myself. I really want Aarhus to win this tonight. I would really prefer. They didn't, but I think you can feel it in the city, right? I mean, when I was visiting Aarhus after Skolen recently, right? And even there, everyone was into the soccer thing, right? You can really feel it. And of course, it's much better if you have a team which did not win the last 10 years. I mean, in Germany, it's kind of always Bayern Munich, right? I really wonder how you can be happy. I'm not a Bayern fan anymore, right? When they win again and again and again, it would be different with the Champions League or so, right? But as you said, if you wait for 40 years, I mean, that's the thing. Somehow the football club becomes a kind of entity that goes with you through life. And this entity is now maybe having the time of its life, right? So of course it means something to the people, and you can feel it in the city.
1: Man kan godt komme til at sidde og kigge lidt ud i luften og filosofere, når man sidder og ser sådan en 0-0 fodboldkamp. Og når man taler med mennesker, der har så mange ord, som Hartmut Rosa har, så kan jeg i hvert fald også godt blive lidt forvirret. Så noget, jeg har lært af kloge folk her på kanalen på P1, hvor det er meget perspektivagtigt hele tiden, så er det, at man skal stille nogle helt små, enkle spørgsmål for at få klarhed over, hvad det er, det egentlig handler om. Så jeg spørger Hartmut Rosa, hvad er en fodboldfan? For jeg er stadigvæk i tvivl, om jeg egentlig er sådan en.
0: What is a football fan? Well, actually, it's someone who's kind of emotional energies, I would almost say, right? I kind of are focused on the well-doing of a team, right? There is a kind of religious element there, right? We don't attach to the gods, which we feel close and are following us, but the fate of the soccer club, right, is somehow connecting emotionally to the fate of those who are fans, right? It's like, it's really, I think it's like you, there's, I mean, it's not a deity because we don't think it's sacred, but it's important. There is an important element, an important companion, and it has a kind of shifting fate. It's going up and down, and the fate of the soccer club is even somehow connected to you. That's what all fans think, right? If you support it strong enough, and then it might win. So that's, I think that's what as a football or a soccer fan is someone who has this kind of emotional and mental attachment.
1: Jeg kan sagtens følge det her med, at der er et følelsesmæssigt bånd mellem FC Midtjylland og mig, hvor skørt det end lyder. Jeg bliver glad, når det går godt. Jeg bliver ked af det, når det går dårligt. Og det, at jeg har for vane at slukke for kampene, når de kommer bagud, det betyder ikke, at jeg ikke er fodboldfan. Det betyder bare, at det er sådan, jeg er fodboldfan. Men selvom jeg kan være med så langt, så synes jeg alligevel, der er et stykke op til den piedestal, nogle mennesker, nogle fodboldfans sætter fodbold på. Altså som om det nærmest er meningen med livet, hvordan det går med den her klub.
0: I read interviews with soccer fans who said, I would die for this. That clearly is the expression of a strong evaluation. It's more important than my life. We just don't have any rational justification. Now, the dilemma we are in is, maybe we have two bad options, I would almost say. One is we either have to accept the theory which tells you it's this God and the other God is wrong and you have to do this and this and that. And then it might become dogmatic and even kill resonance, right? Or we might kind of leave this open, but then it's kind of blanket. It's an empty space, right? And we only have the feeling, but maybe none of these options really works very well in the end. But as long as we don't have the gods, maybe soccer is okay.
1: Jeg er utrolig glad for, at jeg turer og invitere Hartmut Rosa med ind og se andet opgør i seksdageskrigen. Fordi når kloge mennesker sætter tingene på spidsen, så kan jeg i hvert fald forstå noget mere og tage det med mig. Han siger, at måske står vi bare over for et lidt umuligt valg, når vi skal se på, hvad der er meningen med livet. Enten så kan man have en religion, men det kan blive så dogmatisk og rigidt, at det bliver et dødt liv. Der er ikke noget resonans. Omvendt, så har vi følelserne, og de kan jo diktere os alle mulige steder hen. I jagten på lykken, hvem har ikke gjort dumme ting på den vej? Men der er trods alt et mulighedsrum for, at vi kan opleve resonans. Og her er fodbolden måske ikke det værste. Fodbolden er ikke meningen med livet. Men der findes masser af mening i fodbold. Fodboldkampen i øvrigt ender 0-0, hvis du var interesseret. Det efterlader mesterskabet lidt tættere på heden end i Aarhus. I hvert fald så er det nu FC Midtjylland, der fører ligaen. Holdene har lige mange point, så der er bygget op til, at de næste uger bliver enormt interessante. Og derfor så er der selvfølgelig også et tredje afsnit. Ikke fordi jeg tror, du er interesseret i, hvem der vinder Superligaen. Det har du nok opdaget, når vi nu er i sommerferien, og det hele er sket. Men fordi at Halserklædet og Hartmut Rosa forvilder sig ind i den store fejring i Aarhus. Og den lille beskrivelse, han kommer med i næste afsnit af de begivenheder, synes jeg ikke, du skal snyde dig selv for. Og så skal jeg jo beslutte, om min dreng skal spille fodbold. Og her til allersidst vil jeg godt lige undskyld for min hæse stemme. Det skyldes altså ikke, at jeg har tømmermænd fra den forrige fodboldkamp. Det er simpelthen et eller andet, der har sat sig på min stemme. Tak fordi du lyttede med, trods alt.
5: Det tredje afsnit kan du høre allerede i morgen i K-Live, og det her, det var altså andet afsnit af fodboldmanifestet, som min kollega Christoffer Heide Højer, som ikke har tømmermænd, stod bag. Og nu hopper vi elegant fra stadion og direkte til prærien.
6: If I had a remembrance book, I would mark down how it was when we left our little house in the big woods to go west to Indian territory.
7: Once upon a time, Pa and Ma and Mary and Laura left their house in the big woods of Wisconsin. Ma was sad to leave her life behind, but Pa said it was getting too crowded and we needed a fresh start in the West.
5: Det her var et lille sammenklip af den gode gamle NBC-version af Det Lille Hus på Prærien og Netflix' spritnye version. Ligesom bøgerne og den oprindelige serie, så fortæller den nye historien om, hvordan USA blev til USA, om den amerikanske drøm og om hvid nybygger-idyl. Mia Randex, Ph.D. i litteraturvidenskab med speciale i amerikansk litteratur og kultur, er med mig i studiet for at belyse, hvordan historien om Laura Ingalls både er grundkonservativ og i den nye serie tilpasses til et mere progressivt syn på fortællingen om det gamle Vilde Vesten. Velkommen, Mia.
8: Tak skal du have.
5: Bogen Det Lille Hus på Prærien af og om Laura Ingalls Wilder senere foregår i 1870'erne. Den blev udgivet i 1935, den oprindelige tv-serie udkom i 1970'erne og start 80'erne. Så allerførst, altså hvorfor er Det Lille Hus på Prærien spændende igen nu?
8: Jamen, det er jo en universel mytos, myte om USA, som du selv var inde på, ikke? Det er sådan en form for grundfortælling om, hvorfor USA er USA i dag. Og den er jo stort set, som alle andre klassikere, relevant cirka for hver generation. Og det ser vi også nu med den nye serie på Netflix, som jo selvfølgelig også taler ind i tiden i forhold til, hvorfor den kommer nu.
5: Ja, nu siger du, at den taler ind i tiden. De sidste år så har vi set mere og mere til de såkaldte tradwives, især på sociale medier, altså de her kvinder, der bliver hjemme, underkaster sig manden, ifører sig forklædet, bager fra bunden og tager sig af familien. Og man kan jo sige på en eller anden måde, at kvinderne i Det Lille Hus på Prærien's tid er de traditionelle, the original tradwives, som tradwife-fænomenet så spejler. Altså, hvordan spiller den genvundne interesse for Det Lille Hus på Prærien-universet sammen med tradwife-bevægelsen?
8: Jamen, det er jo den her stigende bevægelse tilbage. Det er en nostalgi efter en tid, som for mange synes tabt, eller i hvert fald stærkt presset i forhold til den kulturkrig, som der, eller cultural war, som man taler om, men som jo også var til stede i høj grad i 1870'erne, hvor de originale bøger foregår, og også i 1930'erne, mellemkrigstidens USA, hvor man havde den store depression, og hvor der også var et stort pres. Så den findes over det hele, den her sådan drøm om at vende tilbage til kernefamiliens enkle, idylliske, heteronormative liv med et liv i pagt med naturen og Gud og fædrelandet.
5: Det Lille Hus på Prærien er toeren i en serie på 9 bøger og har ifølge den officielle Det Lille Hus på Prærien hjemmeside solgt mere end 73 millioner kopier i over 100 lande. NBC-serien, der kørte fra 74 til 83, var en kæmpe tv-succes, også i Danmark, og nu bliver den altså også streamet i stor stil igen. Kæmpe spørgsmål. Du taler om den her mytos, som ligger begravet i serien, i bøgerne. Hvad har bogserien og den oprindelige tv-serie betydet for fortællingen om USA og USA's historie?
8: Jamen grundlæggende så skred de første engelske poetanere jo fra Europa, fordi de ville gøre op med den gamle verdens aristokrati, og de rejste mod vest for ligesom at forløse drømmen om en ny verden, hvor man kunne starte fra nul og erobre nyt land og skabe det her meritokratiske samfund, hvor alle og enhver i princippet har muligheden og retten til at arbejde sig op.
5: Bare de har hænderne godt skruet på og elsker deres familie, eller hvad?
8: Ja, lige præcis. Og i en kontekst af, at det jo selvfølgelig er fordi, at man er Guds udvalgte nation, Guds udvalgte folk. Og det lever familien Wilder jo selvfølgelig op til, i og med, at det er den her solide konstruktion af par and mar og børnene, som rejser mod vest og bosætter sig og bygger deres eget hus med deres nævers hårde arbejde og slid. Og ligesom sådan på den måde kommer til at repræsentere sådan den idylliske, romantiske nostalgi omkring den amerikanske familie.
5: Er det også derfor, vi ser, at den konservative fløj i USA på en eller anden måde har følt et ejerskab over både bogserien, for eksempel har Sarah Palin sagt, som er kendt fra The Tea Party Movement, at det er hendes yndlingsbog. Vi har også Ronald Reagan, der har sagt, at serien er hans yndlingsserie, eller det skulle det angiveligt være. Det kan også være, at det er nummer 2 på listen. Det er jeg ikke helt sikker på. Men er der ligesom sådan en grundlæggende iboende konservatisme i de gamle udgaver, eller i historien?
8: Ja, uden tvivl. Altså, den her konservatisme er jo også selvfølgelig i en radikal udgave nu under Trump blevet promoveret ekstremt meget, og som du siger med tradwives og hele den her sådan, eller forsøget på at fokusere og vende tilbage til noget tabt, til noget, der er blevet fordærvet. Ikke? USA er fordærvet ifølge republikanerne. Og derfor så er Det Lille Hus på Prærien jo en dejlig eskapisme, det er en dejlig nostalgi, og det er en dejlig måde sådan ligesom at blive overbevist om, i hvert fald momentant, at der er håb, der er solide værdier, der er familiekonstruktioner, som bærer samfundet i USA videre.
5: Og gør den nye serie op med nogle af de her konservative grundværdier, eller kører den videre i fuldstændig samme rille?
8: Nej, altså man har jo måttet tilpasse den nogenlunde for ikke at få et selvfølgelig ramaskrig fra mere venstreorienterede liberale stemmer. Og selvfølgelig tænker jeg også, at producerne har haft en oprigtig interesse i at gå ind og for eksempel trække nogle... Der er familiens nabofamilie, der er sorte, og som repræsenteres og afbildes positivt, og der er en Osage-familie, ja. Også person, ikke, som bliver inddraget Så man giver ligesom stemme.
9: Altså oprindelig befolkning.
8: Ja, undskyld. Ja. Og de får simpelthen både jo det, der hedder screen time, og altså stemme og plads i det her univers, som de originale bøger og den gamle serie jo overhovedet ikke fokuseret på.
9: Nej, der bliver de også omtalt på en anden måde, ikke?
8: Altså... Jo, der er, altså, jeg tror, det mest berømte og mest berygtede klip for bøgerne er, at en god indianer er en død indianer. Og der er også andre eksempler, men den her sådan racisme og uvidenhed og koloniale tilgang findes ikke i de oprindelige.
9: Vi talte kort om den her Treadwife-bevægelse, og jeg synes lige, vi skal høre et lille klip med Caroline, som er Lauras mor, og altså måske the original Treadwife fra første afsnit i den nye serie. Far Charles har været ude og lede efter et stykke land, hvor familien kan slå sig ned. I mellemtiden har Caroline beskyttet sin datter mod ulve, og nu er Charles kommet hjem for sent.
10: Where were you?
11: I lost track of time, so Pat and I had to make camp. But I found the most beautiful, perfect piece of land. Wait until you see it. Should we have breakfast? Be on our way.
10: Make your own breakfast.
9: Du kan lave din egen morgenmad. Altså, hun virker jo ret badass på en eller anden måde, men det kan jo godt være, at det er en del af det her med at gøre det spiseligt for en mere progressiv fløj. Spørgsmålet er så bare, om skildringen af hende er progressiv, eller om det også bare er en måde at få ideen om den hjemmegående selvopoffrende hustru til at glide nemmere ned.
8: Altså, nu er jeg jo sådan lidt kynisk anlagt, så jeg tænker, at det jo er primært en måde at tyse på dem, der vil have nogle indvendinger mod den her sådan stay-at-home-mom, tradwife-ideologien, som det jo er. Så det er selvfølgelig fint, at vi har de her sådan tendenser eller forsøg på ligesom at gøre Caroline og også Laura lidt mere handlekraftige og selvstændige, men i realiteten er det jo ikke de store sådan radikale ændringer.
9: Stort spørgsmål igen. Hvad kan man lære af USA af at se den her serie i dag?
8: Man kan grundlæggende lære, hvordan det er, at amerikanerne helt fra historisk tid, jo, altså fra deres oprindelse, eller om man så må sige, deres skabelse, hvordan de ser sig selv, hvad det er for nogle grundværdier, de lever ud fra, og hvad det er for en samfundsmodel, de i hvert fald konservative stræber efter og er sikre på, at de vil kunne genoprette.
9: Er det en stramning at sige, at noget har rykket sig? Altså, vi har nogle minoriteter med, vi har nogle mennesker, der har agent, som ikke har haft det før, men at kernen er den samme?
8: Ja, altså det er jo det meste er overfladebehandling. Som du siger, grundlæggende så er hovedbudskabet nøjagtigt det samme, som den oprindelige bogserie.
9: Og nu har du set 5 afsnit ud af 8. Jeg har kun set 2. Du må ikke spoile noget. Men du er jo ikke som filmanmelder. Men jeg vil alligevel gerne høre bare her til sidst. Altså, kan du lide den indtil videre? Kan du anbefale, at man går på Netflix og ser den?
8: Altså, det er god og fin underholdning, hvis man vil netop følge lidt med i, hvad der sker i den seneste sådan streaming-tjeneste nye store satsning, og i forhold til, hvis man har interesse for amerikansk popkultur og hvad der rører sig lige nu. Men altså, den er hurtigt glemt og hurtigt konsumeret.
9: Hurtigt glemt og hurtigt konsumeret. Hvis du alligevel er blevet nysgerrig, så kan første sæson altså streames nu på Netflix. Og de har allerede annonceret, at der kommer en sæson 2, har jeg læst. Tak, fordi du vil være med, Mia Rendex, PhD i litteraturvidenskab med speciale i amerikansk litteratur og kultur. Vi giver Laura Ingalls det allersidste ord. Det er fra den gamle serie, hun læser op af en stil om sin mor.
12: This morning Mary and me found out she made dresses for the two of us instead. That's the kind of mother Ma is. And that's why we love her so much.
9: Ja, alle elsker mor. Og nu har jeg fået producer Anna Corral i studiet for at komme med en håndfuld kulturnyheder.
13: Mange tak, Clara. I sidste uge blev det altså meldt ud, at Rusland igen kommer til at kunne medvirke i de olympiske lege. Det bliver i Los Angeles i 2028. Altså før har russiske atleter ikke kunnet medvirke sådan direkte. De har ikke kunnet stille op under det russiske flag, men har godt selv kunnet være med alligevel. Det er så en ret kontroversiel beslutning. Og nu tænker du, Anna, hvor er nyheden i det her? Det er jo sidste uge. Men det, der nu er sket, det er, at Zenia Stampe fra Radikale Venstre sammen med ministre fra 8 andre EU-medlemslande
14: har opfordret EU-kommissionen til at blokere for økonomisk støtte til sportsorganisationer, der tillader russiske og belarussiske atleter at vende tilbage til international idræt.
9: Hold da op.
14: Ja.
9: Er der kommet svar på den opfordring?
14: Ikke nu. Den er lige kommet ud. Det er en pressemeddelelse, der kommer næsten frisk fra trykpressen.
9: Breaking news.
14: Men det vil altså jo betyde, at eksempelvis OL ikke ville kunne få fat i EU-midler, hvis det var det, de skulle have. Og det er altså et brev, som er skrevet på initiativ fra Estland. Og der er flere, der har skrevet under, blandt andet Finland, Sverige, Danmark, som jeg nævnte før, Holland, Polen, Rumænien. Så vi skal nok følge med i den sag her i K-Live.
9: Det er meget spændende.
14: Mm-hmm. Og så kan du skole. Og så den film, som alle kommer til. Jeg spurgte bare Clara, om hun kunne skole lidt ned på underlægget. Sådan der, yes. Den film, som alle kommer til at tale om, lige om lidt, faktisk på torsdag, det er nok Odysseen.
9: Ja. Yeah.
14: Yeah. Og det er Christopher Nolans storfilm. Når jeg siger storfilm, så mener jeg megafilm. Som får premiere lige om lidt. Der er en masse stjerner med. Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson. Jeg kunne blive ved. Men der er et lille men ved den her film. Og det er, at den er simpelthen optaget i sådan et helt særligt format, som de færreste biografer i hele verden har adgang til. Så man kan faktisk ikke se filmen, som Christopher Nolan har tiltænkt det. Det er sådan et format, der hedder IMAX 70 mm. Og på grund af det her, altså at der simpelthen kun er 41 biografer i hele verden, hvor den kan ses, er der en helt særlig turisme, som er begyndt at brede sig. Og det vil simpelthen sige, at folk de valfarter til de enkelte biografer, hvor man kan se filmen præcis som Christopher Nolan havde tænkt, at den skulle ses.
9: Ved du, hvor man skal tage hen,
14: hvis man er obsessed? Hvis du er i Europa, ja, så kan du jo tage en weekendtur til Marseille, mm-hmm, til London, til Bruxelles eller til Prag. Og så jeg, The Guardian havde skrevet en lille reportage fra Melbourne, Australien, hvor det er simpelthen det eneste sted i den sydlige hemisfære, hvor man kan se filmen, som den er tiltænkt. Der er simpelthen 30.000 mennesker, som har bestilt billet til at se filmen, som den skal ses.
9: Og det er mange. Det er mange.
14: Det er rigtig, rigtig mange mennesker.
9: Ja,
14: okay. Ja. Så det var det, jeg havde med til dig, Clara.
9: Tak skal du have. Så har man altså en lille undskyldning for måske en togtur til Prag. Hvem ved? Jeg sætter ikke en skiller på. Jeg sætter det her på.

0: Alle mand ombord. De nye direkte tog. Okay, det er virkelig højt, det her. Det skulle være en sjov gimmick. Men det var meget fint, synes jeg, at Anna lige snakkede om, at man kunne tage til Prag. Fordi noget af det, vi lige har læst, det er, at de nye direkte tog fra Danmark til både Berlin og Prag er mega populære. Siden sidste år så er billetsalget til den tjekkiske hovedstad steget med 58,9%, opløser DSB. Og det var altså inden, at der blev meldt noget ud om, at det kun var der, man kunne se Odysseen i det rigtige format. Noget tyder altså på, at vi godt gider at køre i tog, om det så handler om klimahensyn, eller bare fordi mange godt kan lide den stemningsfulde togtur. I filmens verden har toget længe været et yndet motiv, for i toget opløses landegrænser, og vi tvinges helt tæt på fremmede. Perfekte ingredienser for filmmagere. Velkommen, Sara Prahl, filmformidler på Det Danske Filminstitut. Du får lige lidt lyd. Så går det bedre.
1: Kan du høre mig nu?
0: Ja.
1: Super.
0: Toget. Hvorfor er det så godt et motiv på film?
1: Jamen, det er det af mange forskellige årsager. Og en af de primære, det er, at togvognen eller togkupéen skaber en nærmest perfekt ramme for, som du siger, sådan meget dramatiske og ofte skæbnesvangre møder mellem folk, der ellers ikke havde mødt hinanden. Og det gør man, fordi man på toget kan fange sine karakterer på sådan en rimelig trang plads i lang tid af gangen, et sted, hvor de simpelthen ikke kan slippe væk. Og på den her trang plads, der kan man ligesom på en sandsynlig måde skabe møder mellem folk, der måske ikke ellers havde mødt hinanden. Altså, selvom vi jo også har førsteklasser i Danmark, så er det jo ikke sådan, altså på vores tog, vores DSB-tog, så er det jo ikke helt uhørt, at en bankdirektør, der stemmer Liberal Alliance, kan sætte sig over for en mor på overførselsindkomst, for eksempel. Og hvis de er fanget i lang nok tid, det ved jeg godt, det sker måske ikke så meget i din og min virkelighed, at man falder i snak på toget. Det sker for nogle mennesker. Men hvis de er fanget sammen i lang nok tid, så kunne det jo faktisk ske, at de begyndte at snakke med hinanden. Og så kan der altså både opstå gnidninger, gnister og sammenstød, eller det, man i filmsprog vil kalde suspense eller action, spænding, romantik eller komik. Så togvognen eller togkupéen og toget i sin helhed skaber altså bare sådan et rigtig godt dramaturgisk rum at arbejde med, hvis man er filmskaber.
0: Og det her med møderne mellem mennesker fra meget forskellige dele af klasser, verden, Danmark, blablabla. Er det derfor, at du kalder togturen på film for et slags demokratisk venteværelse uden for tidssted?
1: Ja, det kan man sige. Altså, det kan man se talrige eksempler på i filmhistorien, både i nyere og ældre film. Altså, et eksempel, man kunne fremhæve, det er jo den finske film. Nu nævner jeg den, fordi det er en af mine yndlingstogfilm. Coupé nummer 6, som handler om en russisk akademiker, der tager... Nej, hun er finsk og bor i Rusland. Hun tager med toget for at se nogle helleristninger et sted. Og så kommer hun tilfældigvis til at sidde i coupé med en russisk minearbejder. Altså match made in hell, kan man sige. Ikke? Man kan lige levende forestille sig, hvordan det er. Og noget af det første, der sker, sådan som jeg husker det også, at han har drukket sig fuld i vodka, som man jo har, når man er åbenbart, når man er sådan en russisk minearbejder og taler om hendes fisse, hvis man må sige det, på public radio.
0: Det må man gerne.
1: Ja, og så sker der jo det vidunderlige undervejs, at de alligevel kommer tættere på hinanden. Og på en eller anden måde, så bliver denne her togrejse også for denne her finske, sådan lidt wannabe-akademiker, en måde at se nogle ting i øjnene omkring hendes eget liv. Hun kommer i virkeligheden fra sådan et sted, hvor hun prøver lidt at være smart, hun prøver at være akademiker, hun prøver at passe ind i et miljø, hvor hun faktisk føler sig rimelig ensom. Så opdager hun jo på denne her rejse med denne her tilsyneladende umulige minearbejder, at han faktisk kan være ret godt selskab og kan lære hende nogle ting omkring menneskelighed. Og de kommer faktisk tæt på hinanden under den her togrejse. Så der kan man sige, at toget bliver sådan et demokratisk rum. Altså det er jo, toget er jo det her kollektiv transportmiddel per excellence, kan man sige, hvor de her møder kan opstå. Så det bliver sådan et demokratisk rum, hvor identiteter kan blive lidt flydende.
0: Den her ikke forventet kemi, den findes også i min yndlingstogfilm, som er den her.
2: I wish I met you earlier, you know, I really like talking to you.
3: Yeah, me too. It was really nice talking to you.
2: Yeah, right. Well, great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town.
3: What?
2: Come on, it'll be fun.
0: Og så står de af sammen, og det er jo Before Sunrise. Vi har amerikanske Jesse, der møder franske Celine på et tog mod Wien, og så står de af og har et fantastisk romantisk eventyr. Så ud over den her demokratiske samtale, så er togturen altså også godt gearet til romantik. Hvorfor det?
1: Jamen, det er det jo igen måske, fordi at der opstår nogle møder, som ikke vil opstå ellers. Altså, når man tænker på det i vores liv, vi går måske, hvis vi skal finde en kæreste, så går vi på Tinder og finder en fra vores eget lille ekokammer. Men i toget, der kan du faktisk møde en, du ikke lige havde forestillet dig, du ville møde. Altså, i det her tilfælde, en sådan Ethan Hawke, der spiller den her ærkeamerikaner.
0: Ej, han er så irriterende.
1: Han er så, de er begge to ret irriterende faktisk i den film, men man elsker dem lidt alligevel, ikke? Ja. Altså, som møder hende her, sådan, og også måske sådan lidt ærkefranske Julie Delpys karakter, som er sådan lidt, du er godt nok meget amerikansk. Og bare det der med, at der opstår et møde mellem de to, og de så finder ud af, lidt ligesom i coupé nummer 6, at de faktisk godt kan snakke med hinanden, til trods for de her kulturforskelle.
0: Det kunne ikke være sket andre steder.
1: Nej.
0: Okay, lad os gå fra kærlighed til noget helt andet. Et klassisk eksempel er mordet i Orientekspressen fra 1974. Kort opridset, hvordan bruger Orientekspressen så toget som en motor i fortællingen her?
1: Kort opridset.
0: Ja, sorry.
1: Jamen, det gør den på rigtig mange forskellige måder. Altså, mordet i Orientekspressen, det er jo sådan en helt klassisk whodunit-fortælling. Så historien går ligesom ud på, du har Hercule Poirot, den berømte detektiv, ombord på det her tog. Han, der foregår selvfølgelig et mord, som han skal opklare. Og i det her mord, der er der altså en mand, der er blevet stukket 12 gange med en kniv. Der er nogle overfladiske knivstik, og så er der nogle dybere knivstik. Og det viser sig så, må jeg spoile lidt her?
0: Ja, jeg tænker, den har man set. Ja, okay. Og hvis man ikke har, så ødelægger det ikke. Så må man, ja, det må du gerne.
1: Man skal se den film altså mange
0: lige meget, gange. Lige meget, masser af gange.
1: Ja. Så viser det sig så, at det er jo et kollektiv mord. Det er et mord begået af folk fra forskellige nationaliteter, forskellige klasser. Så der har vi igen det her eksempel på, hvordan der kan opstå noget kollektivt, altså et decideret kollektiv demokratisk mord på den her kollektive transportform. Og så er det jo, altså fordi det er en togvogn, og det sker så også det i den her film, at de sner fast, så de kan faktisk ikke komme ud af det her tog. Og det er jo perfekt for sådan en whodunit gåde, hvor han skal prøve at løse gåden i ro og mag, fordi de her karakterer, de er simpelthen fanget på toget. Og der er tit det her, og det har der faktisk været i alle de eksempler, vi har snakket om indtil videre, den her fornemmelse af skæbne, så snart du sætter dig på et tog i en film. Altså, toget kører jo på sine skinner. Du skal fra A til B. Du kan ikke ligesom lige pludselig skifte kurs eller ændre retning. Så der er tit, når karaktererne træder på, en fornemmelse af, at deres skæbne bliver forseglet, bare det, de træder på toget.
0: Hvis vi spoler helt tilbage, så lavede de franske Lumière-brødre en kort stumfilm i 1896, hvor et tog kommer kørende mod kameraet. Og der er en historie, som jeg virkelig godt kan lide, om at publikum løb skrigende ud af biograferne, fordi de troede, de ville blive kørt ned. Passer det?
1: Nej, ikke helt. Men det er sådan en af de mest sejlede myter i filmhistorien, og jeg synes faktisk næsten, det er ærgerligt at punktere den, fordi den er så god.
0: Ja, ja.
1: Og man må i hvert fald altså forestille sig, at folk har haft en voldsom reaktion på det her, fordi de er ikke vant til at se bevægelse, eller de er ikke vant til at se levende billeder.
0: Nej, det har da været helt vildt.
1: Ja, så det der med, at tog kom kørende imod den, det har da været en sindssyg oplevelse.
0: Kort her til sidst. Tilbage fra begyndelsen. Hvordan har toget ændret karakter gennem tiden, sådan rent filmmæssigt?
1: Altså, overordnet set, så er der mange af de samme motiver, der går igen, men det er jo sjovt at tale om Lumière-brødrene i den her sammenhæng, fordi dengang, der var toget jo, til trods for, at det ikke var et nyt transportmiddel, jo alligevel et symbol på modernitet,
0: ja,
1: på en anden måde, end det jo er i dag. Altså, man kan sige, efter at vi begyndte at fly på charterferier og sådan nogle ting, så har toget fået en lidt anden karakter og blevet mere nostalgisk for mange. Og faktisk, så kan man sige, altså dengang, hvor filmmediet kom frem, der var toget symbol netop på alt det nye hastighed, fremadstormende modernitet, hvor toget nok i dag for mange har en selvom det stadig er meget hurtigt i mange film, og der er det der med, at man ikke kan stoppe det, også har en karakter af en langsomhed og en eftertænksomhed, som mange, tror jeg også, og nostalgi ikke mindst, som jeg tror, at mange også synes er helt vildt lækkert at se på film.
0: Ja, fordi det går trods alt hurtigere at flyve i dag, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ofte så er en togtur bare forsinkelser og passagerer, der kigger ned på deres telefoner. Der er ikke så mange mord, der er ikke så mange hede møder. Har du nogle tips til, hvis nu man gerne vil gøre sin sommertogtur? Det kunne være til Prag, det kunne også bare være S-toget. Mere filmisk?
1: Altså, det er ikke, fordi jeg skal sidde og spille heldig. Jeg sidder der også og kigger ned i min telefon, når jeg kører
0: spil
1: med
0: heldig. Spil heldig.
1: Ja, jeg synes, at man skal... Altså, og det gør jeg også. Jeg synes, man skal kigge op fra telefonen, kigge ud af vinduet, og hvis man er helt vildt modig, og det er jeg ikke selv, men måske andre derude kunne være det, prøv at starte et samtale med en sidemand, og så kan det jo være, at det viser sig at være din Ethan Hawke.
0: Man kan kun håbe. Mange tak, Sara Prahl, filmformidler på Det Danske Filminstitut. Og vi går lige ud på lidt musik fra den vidunderlige Before Sunrise.

Det var sådan set K-Live for i dag. Programmet var sat sammen med producer Anna Corral. Jeg hedder Clara Witt. Hop afsted på toget, smil til en fremmed, hvis du er helt vildt modig. Og lyt med, når vi er tilbage i din radio i morgen. Samme tid, samme sted.

0: Larven for helvede fortsætter med at skabe bekymring flere steder i landet. Det har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside, hvor man kan få råd og vejledning om e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Blandt andet, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den.
0: Særligt Odense har været plaget af larven, og her mener Alexander Bo, der har været med til at lave et borgernetværk mod larven, at der skal langt mere til end en hjemmeside.
2: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her.
0: Christian Rabjerg Madsen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan i august måned, men han vil ikke love, at det dermed lykkes at komme problemet til livs næste år.
3: Det, jeg kan love, det er, at lige så vel som vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe kommunerne i den akutte fase, så vil jeg indsamle alle de erfaringer, vi har nationalt og internationalt, sådan så vi kan lave en handlingsplan, der gør, at vi står bedst muligt rustet.
0: Iran og USA optrapper angrebene på hinanden. Og nu er der ingen tvivl, USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen. Og dermed er den aftale om at stoppe krigshandlingerne, som landene indgik midt i juni, nu røget på gulvet. Samtidig siger den amerikanske præsident af USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Et forslag, som blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kritisk overfor.
4: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det er jo også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
0: USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med nu. Trump vil altså også opkræve 12 i Hormuzstrædet, ligesom Iran har ville gøre det, og noget som udenrigsministeren her afviser. Hvordan skal vi se det?
5: Jeg tror, man skal se det som sådan et led i den meget forvirrende situation, der er lige nu. Altså, der er ikke helt klarhed over, hvad det præcis er, regeringen her i USA ønsker, der skal ske. Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve 12.
0: Og den her genoptagede konflikt, betyder det så, at der ikke længere er diplomatiske forhandlinger om fred eller våbenhvile?
5: Der er kontakt, det siger Donald Trump og Det Hvide Hus, men ikke reelle forhandlinger. Og jeg tror fornemmelsen i hvert fald i USA og hos regeringen er, at lige nu er konditionerne ikke for at lave en reel aftale med iranerne, som amerikanerne i hvert fald vil stole på.
0: Tak for det, Kim Bilsø Lassen med os fra Washington D.C. Og det er, at kanonerne nu skyder igen i Mellemøsten. Det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære, variable rentetilpasningslån F5 er nu krøbet over 3% og er tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
6: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
0: Og det betyder en mere udgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med fast rente er også steget.
6: Det betyder, at du skal altså låne 20.000 mere for at få udbetalt 1 million kroner nu, end du skulle for et par uger siden.
0: Og boligrenterne stiger nu, fordi krigen mellem Iran og USA får olieprisen til at stige, forklarer Sune Malte Thagaard.
6: Det skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne, og er en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op. Og det ser vi slå ud på boligrenterne.
0: Og det slår også ud i et andet sted. Den stigende oliepris har fået benzin- og dieselpriserne til at tage et stort hop opad. Benzin er steget med 40 øre, og diesel er steget med 70 øre per liter i dag. De fleste steder i landet er det bare med at nyde sommervejret og temperaturer mellem 23 og 28 grader, men er du i den sydlige del af landet, så hold lige øje med himlen, for der kan komme nogle hurtige regn- eller tordenbyer der. Thomas Buhl er redaktør for Eftermiddagens Radioaviser.

0: går orienterede USA's præsident Donald Trump kongressen om, at krigen mod Iran formelt er genoptaget.
1: We're not going to put up with it. We are just going forward with attacking them tonight.
0: Men kritikere mener, at USA's nye angreb er i strid med den såkaldte War Powers Law, som blandt andet kræver, at militære operationer kun må vare i 60 dage uden en officiel krigserklæring eller særskilt tilladelse fra kongressen. Om ikke så mange minutter, så sætter vi her i P1-orienteringen fokus på, hvordan kritikerne mener, at Trump omgår den her lov. Den tidligere tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Anja Westerholm, har set lidt af hvert, når hun har udført kontroller i danske svinestalde. For omkring 80% af hendes besøg, ja, de resulterede i sanktioner eller vejledninger til svineavlerne. Nu opfordrer hun til en akut plan og skærpede kontrolmekanismer for at få forbedret forholdene for svinene i staldene. Og så har hun tre konkrete råd til, hvad politikerne bør gøre. Dem vender vi med Socialdemokratiets ordfører, Lea Wermelin, klokken lidt i 4:30. Og så er det jo i aften, at der bliver spillet VM-semifinalen mellem Spanien og Frankrig. Og som om, at det opgøret i sig selv ikke er et stort nok brag og mega spændende, så har den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy gjort det lidt mere spændende, lidt mere sprængfarligt. For han har i en klumme stillet spørgsmålstegn ved, hvor fransk det franske landshold egentlig er. Og det har fået politikere fra både Spanien og Frankrig til at fordømme ham for at komme med en racistisk bemærkning. Men bag de her racismeanklager, ja, der lurer faktisk en farlig konflikt mellem de her to store EU-lande. Og hvad den konflikt handler om, det folder vi ud, når klokken bliver 20 minutter i 5. Velkommen her til dagens P1-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Natten til tirsdag udførte det amerikanske militær et 5 timer langt luftangreb på Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando, ja, så anvendte USA præcisionsvåben mod våbensystemer langs Hormuzstrædet og mod missil- og droneanlæg i flere regioner. Og det er tredje nat i træk, at USA angriber Iran. Den amerikanske præsident Donald Trump sagde sådan her om angrebet.
1: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Ja, vi fjerner alle deres kapaciteter omkring alt, hvad der har med Hormuzstrædet at gøre. Og jeg tror til syvende og sidst, at vi vil komme til at kontrollere det hele. Kim Bildersøe Lassen, vores mand i USA, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvad er det, Trump vil opnå ved at genoptage angrebet mod Iran?
2: Jeg tror, der er en fornemmelse i USA af, at man jo ikke kom nogen vegne med det her forståelsespapir, man havde lavet. Forståelsespapiret virkede ikke. Der var ikke enighed om noget som helst. Og så har man vurderet, at det var nødvendigt på grund af det, der er sket i Hormuzstrædet. Altså, Hormuzstrædet er jo blevet nøglen, fordi det i høj grad handler om oliepriser i verden, det handler om den internationale økonomi og naturligvis den amerikanske økonomi. Og derfor er der så meget fokus på det, og når det ikke rigtig virkede, så følte amerikanerne, at man var nødt til at gøre noget. Og så har man så fået denne her nye situation, hvor Trump lige pludselig begynder at tale om, at USA skal kontrollere hele strædet og oven i købet, altså tage 12 af skibe, der sejler igennem. Mm. Så det er sådan en ny strategi, der kommer på banen her.
0: Er der så en tro i USA på, at Trump så kan få bumpet sig til en bedre aftale med Iran?
2: Det er der nogen, der tror på. Der er så sandelig også rigtig mange, som stiller sig skeptisk over for, om det kan lade sig gøre. Og som jo påpeger, at Trump jo har ændret strategi nogle gange i forhold til, hvordan den her krig skulle udvikle sig, og hvad der skulle være slutmålet. Og der er mange, der siger, at det her det kommer heller ikke til at fungere. Og når Trump siger, som vi lige hørte i det klip i spillet, at nu tager man alle de militære muligheder, Iran har for at påvirke situationen i Hormuzstrædet, jamen så er der jo ikke særlig mange, der tror på, at det reelt kan lade sig gøre. Så det der med at kontrollere Hormuzstrædet, som ligger der, hvor det ligger, altså det bliver en meget, meget vanskelig opgave for USA og det amerikanske militær.
0: Så hvordan tager man egentlig imod den her genoptagelse af krigen mod Iran i det republikanske parti? Altså er der opbakningen til den her linje?
2: Jamen det er der, fordi der er ikke så meget alternativ for dem lige nu. Altså, der er masser af amerikanske, republikanske politikere, som hvis man taler med dem, uden at der er kamera på, så siger de, at de forstår ikke helt, hvad det er, der foregår, og de forstår ikke helt, hvad det præcise endemål med det her skal være. Og sådan har det været i lang tid. De bliver ved med at vende tilbage til denne her, sådan det her stat. Vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Men krigen er jo kommet til at handle om så meget andet. Og derfor er der en frustration hos mange, også republikanere, over det, der foregår. Men derfra, og så til nogen, der åbent går ud og modsiger Trump og stiller spørgsmålstegn ved hans lederskab og den måde, han fører udenrigspolitik på, der er der et godt stykke, og der er vi slet ikke endnu.
0: Men så er der jo den amerikanske befolkning, Kim. Altså, hvordan vil de tage imod, at

0: som dem i Iran. Altså det her med hele tiden at få nye rationaler og nye begrundelser for, hvad det er, militæret laver. Det er der mange, der er frustreret over. Og så igen, som du også ved, så er der jo sådan 30% af befolkningen, som mener, at Donald Trump er mere end genial, og at derfor så følger de ham i tykt og tyndt, og så når han vurderer, at det her det er nødvendigt, jamen så vurderer de sådan set også, at det er nødvendigt. Og så vender man tilbage, som sagt, også hele tiden til det her med, jo, vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Og det bliver sådan på en eller anden måde det der overordnede rationale, som skal begrunde alt det andet.
1: Tak fordi du var med, Kim Bildsøe Lassen.
0: Det var så lidt.
1: DR's korrespondent i USA.
2: We're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
1: Ja, sådan lød det altså fra USA's præsident Donald Trump sent i aftes fra det ovale kontor i Det Hvide Hus, efter han formelt havde orienteret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Og meddelelsen til kongressen er et tegn på, at USA, i hvert fald for nu, har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran. Velkommen til, Mathias Seidlin.
3: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Mathias, i USA der har man det, der hedder War Powers-loven, som blandt andet betyder, at USA's militær indsats, ja, den skal stoppes efter 60 dage, medmindre kongressen har godkendt den eller forlænget den. Altså sådan helt overordnet i forhold til konflikten med Iran, virker den her lov?
3: Nej, og det er også det, som jeg vil kalde en symbolsk lov, selvom den faktisk blev lavet tilbage i 1973 under Vietnamkrigen for ligesom at begrænse præsidentens, og det var dengang Richard Nixons, håndhævelse over, over de her amerikanske styrker. Og det skete jo på et tidspunkt, hvor man havde haft hemmelige bombardementer i Kambodja osv., og der ville kongressen godt ind og sådan ligesom sikre sig, at det kan altså ikke ske igen, og det må ikke ske igen, at USA havner i de her forever wars, har vi hørt det begreb før, det hører vi nu. Og så står vi der jo alligevel her igen mange år senere, hvor den der War Powers Act fra 1993 ikke rigtig virker. Altså, den er symbolsk karakter, og derfor tager Trump den heller ikke videre seriøst. Der er demokrater og også republikanere sådan set, der hævder, at jamen, ved du hvad, Trump, du kan sige, hvad du vil. Vi har været i gang siden februar, og du har haft 60 dage. Og der har ikke rigtig været nogen våbenhvile, som du selv taler om. Jeg har også selv betegnet det der, sådan, den måde, det ligesom har kørt på, som sådan et no war, no peace, altså ikke noget, nogen fred heller, ikke nogen krig, sådan, det er sådan noget midt imellem. Og der er der altså mange, der siger, jamen altså, det er jo stadigvæk krig på en eller anden måde, og man kan også se, der er 50.000 soldater, som ligesom er amerikanske styrker, som ligesom er udstationeret til det her, herunder 5.000 Marine Corps-soldater, altså marine fra Marine Corpset, så det er ikke noget, der fungerer i virkeligheden.
1: Altså, hvordan argumenterer Trump-administrationen for, at den her War Powers-lov, at den ikke bliver krænket?
3: Jamen, de siger sådan set, at det de siger, det er jo, jamen altså, vi stoppede, der var våbenhvile, og så var der ikke noget der, men selv hvis du, nu var jeg lige inde at tælle, så gælder det jo ikke for 60 dage, altså. Så kan man så sige, okay, så har du 30 dage ifølge den der lov til at trække dine styrker tilbage, men det er jo heller ikke sket. Og det var derfor, jeg nævnte det der med de 5.000 amerikanske Marine Corps-soldater, som er der dernede og klar til at gå i aktion. Ikke? Så den er jo ikke blevet overholdt på den måde, altså hvis du kigger sådan helt stringent på det, men det siger de, den er. Men så kan man også sige, at i det hele taget, der kan du komme udenom den der på mange forskellige måder, og det er Donald Trump altså ikke den første præsident, der har gjort ting tilbage på Libyen-krigen i 2011. Der var der heller ikke, der søgte Obama heller ikke kongressens godkendelse til det, så vidt jeg husker i hvert fald, og sagde så, at den ligesom skulle forlænges ud over de 60 dage. Jamen, det behøvede man ikke, fordi nu var det sådan ligesom skiftet til NATO, der stod for de der operationer osv. osv. I Venezuela, den der konflikt dernede, da man fjernede Maduro, Donald Trump gjorde det, der kaldte man det en politiaktion. Altså, man skulle ind og hente en mand, som var sådan anklaget for narko, ikke? Og derfor så var det ikke en krig, det var sådan

0: forsvaret, altså det amerikanske forsvar, de hjalp sådan set bare de amerikanske styrker, Delta Force-styrker, elitesoldater med at gøre noget for det amerikanske justitsministerium. Så der er mange finder udenom den der War Powers Resolution. Mm.
1: Mathias, noget vi jo ofte har hørt i hele den her konflikt med Iran, det er, at amerikanerne får fyret godt med missiler af, og deres beholdning skrumper, altså deres lager er ved at være udtømte. Altså med en genoptagelse af krig mod Iran, altså hvordan påvirker det det amerikanske våbenarsenal?
0: Altså, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, du stiller der, fordi det, altså, jeg sidder selv og holder øje med det der, fordi jeg ved, at der er folk i det amerikanske krigsministerium, Pentagon, der sidder og klør sig lige så meget i nakken, som vi andre gør, omkring lige præcis det spørgsmål. Altså, da krigen var på sit højeste, der var der, for eksempel, hvis du tager Patriot-missilet, jeg tror, der er 43 måneders ventetid på det der missil der, ikke? Det er de her interceptor, der kan skyde ballistiske missiler ned, også russiske Iskander-missiler. Og når jeg siger russiske, så er det jo fordi, det påvirker teatre, altså det påvirker krigsteatre andre steder i verden. Og det vil sige, at det jo, man er jo nervøs for, særligt på den her såkaldte realistfløj, som forsøger at kigge mere på, altså realistisk på USA's skrumpende magt i verden, det er jo det her med, hvad hvis man forestiller sig, at Kina laver et eller andet angreb i Stillehavet, eller i det kinesiske hav, jamen har vi så våbnerne nok til at gøre det, mens vi stadigvæk er bundet i Europa? Nej, det har vi ikke, fordi vi også har det her problem i Iran, hvor vi fyrer de her mega dyre interceptorer af, som vi ikke har nok af. Så det er et spørgsmål, som man skal tage seriøst.
1: Nu sagde Kim Bildsøe Lassen lige før det her med, altså omkring opbakningen til, at Trump genoptager krigen med Iran, at der er sådan nærmest på et hvert givet tidspunkt er en tredjedel af den amerikanske befolkning, som bakker op i alt, hvad Trump gør, fordi de synes, han gør det rigtige. Men der er jo altså også et midtvejsvalg, der begynder at banke på, det til november. En genoptagelse af krigen, ja, det får inflationen til at stige, især brændstofpriserne. Altså den her udvikling, hvordan placerer den Trump på vejen frem mod midtvejsvalget, som jo altså, ja, det er jo om mindre end 4 måneder?
0: Ja, og det er også et godt spørgsmål, og jeg er fuldstændig enig i Kim Bildsøes analyse, at der er den her, de her 30%, som bare synes, at Trump er genial. Men der er jo så det problem, at du jo ligesom skal have fat i midtervælgerne. Og hvis de ligesom skifter over i det, man kalder en sådan en affordability-dagsorden, altså det her at have råd til ting, jamen så har republikanerne et problem, selvom, og det skal lige nævnes, at demokraterne stadigvæk er mega upopulære, når jeg i hvert fald kigger på diverse målinger. Men altså, det her med, at Trump skulle være ligeglad med det, det har jeg hørt flere sige, det tror jeg simpelthen ikke på. Og I kan jo se selv, vi talte i går, tror jeg det var i P1, om det her Liberty Fuel Stations, han laver, eller ikke, det ved vi ikke, om han har lavet, men han har i hvert fald promoveret dem, ikke? De her frihedstankstationer, hvor benzinen er billigere, og det er jo et udtryk for, at han godt ved, at skoen trykker, altså når man laver de her benzintanke i de stater, i Pennsylvania er det, og i New Jersey, hvor der, altså, han skal have fat i vælgere, eller republikanerne skal ved det her slåvold ved det her midtvejsvalg. Så det er noget, som Trump er opmærksom på.
1: Mange tak for at være med, Mathias Arnelin.
0: Det var så let, skulle det være en anden gang.
1: Helt sikkert. Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Under folketingsvalget, ja, der fyldte debatten om den danske svineproduktion så meget, at ja, valget jo egentlig gik hen og blev kaldt for et svinevalg. I går der kunne Politikken så fortælle, at den tidligere tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Anja Westerholm, har set grove svigt i svinestalle. Hun har gennemført over 1000 svinekontroller, og hun har set eksempler på udmarrede grise, rotter i staldene, åbne kæmpestore sår på svinene og sager, hvor landmændene tilsyneladende har forsøgt at skjule forholdene. Velkommen her i studiet, Lea Wermelin.
2: Tak for det.
1: Du er retsordfører i Socialdemokratiet, og så er du sommervikar på posten som politisk ordfører. det her billede, som Anja Westerholm i den her artikel i Politiken får tegnet af forholdene i de danske svinestalde, altså hvad får det frem hos dig? Hvilke tanker gør du der?
2: Jamen, det er meget voldsomt, og det er vel også det grælleste eksempel, hun selv kan huske, som hun tager frem, og det tror jeg virkelig påvirker ikke bare mig, men alle, der læser sådan en artikel, og det siger for mig også, at selvom alle eksempler og alle overtrædelser selvfølgelig ikke har samme voldsomme karakter, så er det alvorligt, og det er også derfor, vi ønsker at gøre noget ved det.
1: Ifølge hende, så var der altså problemer ved omkring 80% af hendes besøg, og det kunne altså handle om dyrevelfærd, medicinbrug, hygiejne, og det var så ting, som førte til enten sanktioner eller vejledninger til landmændene. Altså 80%?
2: Ja, det lyder helt vildt, og jeg har selv også kaldt det et svinesvigt i dag. Jeg tror, det er blevet så tydeligt for os alle sammen, at det ikke kan fortsætte, og det er jo derfor, danskerne også gav os et meget klart mandat, og det er også derfor, det er skrevet ind i regeringsgrundlaget meget klart, at vi både her og nu skal gøre noget i forhold til dyrevelfærden. Der ligger vi jo op til sådan en akut plan i forhold til blandt andet kontrol og sanktioner, men jo også noget, der tager lidt længere tid, fordi det handler om sådan noget som plads i stallene. Hvordan får vi omlagt landbruget i en retning, hvor vi ikke ser så massiv en smågrisedødelighed og netop mange af de her problemer, som hun peger på i sit interview.
1: Bedre pladsforhold. Hvad skal der mere til?
2: Jamen, der skal forskellige ting til. Vi vil ikke fixere søerne så meget, som man gør i dag. Vi ønsker heller ikke, kan man sige, den voldsom eksport, der egentlig er af levende smågrise. Det er jo det, vi kan se, at vi er Europas største eksportør af levende smågrise. De bliver transporteret meget langt, så vi vil gerne have transporttiden ned for dem, der skal ud af landet. Men generelt ønsker vi egentlig også, at langt, langt flere af de smågrise, der bliver født i Danmark, at de skal blive her, at de skal have et godt liv i Danmark, og så skal de slagtes på danske slagterier. Det giver flere arbejdspladser. Vi tror, det er en mere holdbar model.
1: Og så altså mindre eksport.
2: Ja, mindre eksport af de levende smågrise, som har nået et omfang, som jo er mange millioner, og det kunne vi godt tænke os at få lavet om på, men det er vi også godt med på. Selvfølgelig ikke er noget, man gør med et fingerknips, men der er nogle ting, vi kan gøre lidt mere på den korte bane.
1: Anja Westerholm, hun kommer i artiklen i Politiken med tre meget konkrete råd til, hvad den nye regering kan gøre for at optimere kontrollen med danske svinestalde. Og de lyder sådan her. 1. Speed processen op. 2. Større opbakning fra landmænd i forhold til kontrollerne. Og det handler nemlig om, at landmændene, ja, de forsøger ifølge hende at slippe udenom kontrollerne. Altså sådan noget med ikke at svare på henvendelser eller tage telefonen osv. osv. Og så 3. Mere tydeligere vejledninger. Hvad siger de her tre punkter? Hvad tænker du om det? Er det den rigtige vej at gå?
2: Jeg synes, det lyder meget rimeligt, og det er klart, når sådan en, som har så meget erfaring, som hun har, peger på nogle meget konkrete ting, så har jeg tænkt mig at tage dem med i Justitsministeriet, når vi skal diskutere det her. Det er jo her, kontrollerne nu er blevet lagt hen, også efter regeringen er blevet dannet, altså man har flyttet dem fra det gamle Landbrugsministerium og over til Justitsministeriet. Jeg synes, det lyder meget rigtigt. Det er også noget, det Rigsrevisionen har peget på. Altså for eksempel det her omkring vejledninger, men jo også, hvis man finder overtrædelser, hvis der skal laves sanktioner, så skal det også gå hurtigere med at få det eksekveret. Og det her med, at man selvfølgelig ikke som konsulent skal opleve, at man ikke bliver bakket op, det forstår jeg godt, og jeg synes, det er godt, hun står frem.
1: Mm. Så hvor lang tid kommer der til at gå, tror du? Altså før, at vi begynder at se nogle resultater af de indsatser, som den nye regering vil foretage?
2: Det her, det er vigtigt, både for os, men det kunne man også se helt bredt i forhold til også det flertal, der står bag regeringen. Det har fyldt noget også i de regeringsforhandlinger, der har været. Så vi ligger jo op til den her akutplan for dyrevelfærd, som vi har kaldt den, og derfor skal vi jo i gang med at snakke om den. Præcis hvornår, det skal vi jo have fundet ud af, men i og med, at det er en akutplan, så siger det jo sig selv, at det er ikke noget, vi skal gå og vente på meget længe. Og så er der den lidt mere langsigtede plan, som jo er den her part, hvor vi skal have landbruget ind, vi skal sørge for at få talt om nogle holdbare løsninger, hvor vi jo også, vi har talt om det her med ekstrem avl, altså at vores søer får mange flere småunger, end de har patter til, at det er også noget af det, der giver den her meget, meget store dødelighed på 25.000 smågrise om dagen. Mm. Så nogle af de ting, der skal vi have parterne ind omkring bordet og finde nogle løsninger, der holder.
1: Men undskyld, jeg værmelig i mine ører, så lyder det som en lang proces, der står foran her?
2: Nej, jeg tror politisk forestiller mig ikke, det er en lang proces. Vi har jo også sagt, at hvis ikke man kan blive enige i den her firepart, så er det ikke sådan, at landbruget har et veto, så kommer vi til at gøre det alligevel. Men jeg synes også, vi har noget godt at pege på i forbindelse med den grønne trepart. Der er ikke mange lande, som har kunne lave den model, hvor man både har de grønne organisationer, og man også har landbruget til at sidde ved det samme bord og prøve at finde nogle løsninger, som reelt forandrer landbruget. Og det er jo lidt det samme, vi gerne vil gøre her specifikt i forhold til vores svineopdræt. Og der er også mange landmænd, som jeg hører derude, der egentlig også er interesseret i at få nogle reguleringer, nogle krav, som de kan være i, og som heller ikke kan se sig i de her dårlige eksempler, som der har været alt for mange af. Og derfor så tænker jeg, at der også må være et pres i landbruget selv, for at man kommer til at levere nogle løsninger sammen med os, som giver os et bedre landbrug i fremtiden.
1: Tak for besøget, Lea Wermelin.
2: Velbekomme.
1: Som altså er sommerpolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Og så har vi forsøgt at få et interview i dag med Anja Westerholm, men det ikke lykkedes for os. Så har vi også rakt ud til Landbrug og Fødevare og spurgt om et interview der. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi har dog fået et skriftligt citat. Det er jo det samme, som politikken også har fået. Hos Landbrug og Fødevare, ja, der henviser man til, at det er myndighedernes ansvar at sikre en tilstrækkelig kontrol. Det er svært for mig at forholde mig til de konkrete episoder, som Anja Westerholm fortæller om, da jeg ikke har været til stede, men det lyder meget voldsomt, og for de mange landmænd, som passer deres grise efter reglerne, er det uacceptabelt, hvis sådanne forhold kan forekomme, og myndighedernes egne ansatte ikke mener, at de kan sætte ordentligt ind. Sådan lyder det fra Christian Fink, som er direktør for branchefællesskabet Gris i Landbrug og Fødevare. Og så mener han i øvrigt også, at man i landbruget har taget ansvar ved at indføre egne kvalitetskrav, som kommer oven på myndighedernes krav, samt at man har sagt ja til at deltage i netop den grisefirepart, som Lea Wermelin også var inde på, som regeringen vil nedsætte efter sommerferien. Her skal vi blandt andet tale om, hvordan vi sikrer en udvikling i grisesektoren, der også skaber fremgang for dyrevelfærden, siger han blandt andet. Godt. Så skal vi gå ud fra til Norge, fordi i går der vendte det... Nej, jeg skal lige have en melding om, hvilken historie vi skal videre til nu. Okay, godt. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige have bladret mig frem i mit... Ja, lige et øjeblik. Jeg åbner her i stedet for. Godt. Vi skal da lige høre den her.

0: Ja, fordi vi skal til Paris, hvor man fejrer Frankrigs nationaldag, og senere, ja, så håber man også på, at man kan fejre en plads i VM-finalen i fodbold. Det er jo semifinale, der er på spil i aften. Bastilledagen, ja, den bliver fejret hvert år den 14. juli, og den markerer stormen på Bastillen tilbage i 1779, som var startskud til den franske revolution. Og det falder altså i år sammen med en VM-semifinale mod naboerne fra syd og de forsvarende europamestre Spanien. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvordan er nationaldagen blevet fejret i Frankrig i dag? Du er med os fra Paris, skal jeg også lige få nævnt her.
1: Ja, altså jeg har jo tilbragt morgenen i banesol i 34 graders varme nede ved Champs-Élysées, Avenue de Champs-Élysées, for at se den her Bastilledag, fordi i år var den helt speciel af flere årsager. For det første, så er det jo fordi, det er præsident Macrons sidste. Næste år skal der være præsidentvalg. Selvom vi alle stod og kiggede på det her, så var der jo også mange, der stod og talte om, kan det være, at den præsident, der triller ned af Champs-Élysées næste år, er Marine Le Pen, eller hvordan kommer det til at gå? Så det er jo altså en årsag, men den vigtigste årsag set med danske briller, det er jo, at man der simpelthen var danskere, der næsten gik allerlængst fremme, altså soldater fra Livgarden, fordi man i år har samlet det største antal soldater fra andre lande, eller fra det største antal andre europæiske lande nogensinde til den her Bastilledag-parade, og det er simpelthen for at markere temaet for årets nationaldags fejring i Frankrig. Det var Europas strategiske opvågning, og man jo havde møder i går både med om Ukraine, men også om at lave et europæisk missilforsvar og så videre, jo sammen med ukrainerne og Ukraines forsvarsindustri også. Så det man markerer her frem for alt er jo en march, hvor europæerne altså faktisk marcherer i takt med risiko for at lyde en lille smule krigerisk, kan jeg have sagt, men altså hvor europæerne var for at vise, at de står sammen. Og så kan man jo godt som europæer også grine lidt over, hvor store problemer Rusland og Putin havde med at ture og holde deres store militær parade, fordi de var bange for russiske eller for ukrainske droner. Her var der ikke nogen, der var bange for noget. Der var næsten 7.000 soldater nede på Champs-Élysées. Så en stor oplevelse faktisk. Jeg har ikke prøvet det at få lov at stå der som reporter før, så det var meget interessant at se, og meget, meget, meget varmt.
0: Ja, der er mange ting, Ole, der falder sådan lidt sammen i dag. Altså, du snakker om en Bastilledag, hvor man jo fejrer Europas strategiske opvågen. Der er VM-semifinal i aften, som vi også lige har nævnt. Og så det er jo faktisk også 10-årsdagen for terrorangrebet i Nice, der hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde, som var i færd med at fejre Bastilledagen. Den med at koste 86 livet. Hvordan har man markeret det i dag?
1: Altså dels så har man jo sådan forskellige mindebegivenheder, hvor man gør det. Jeg tror, for de fleste franskmænd, så var det faktisk i går aftes, at det blev tydeligt, fordi normalt så slutter dagen i dag, Bastilledagen, jo med et kæmpestort fyrværkeri og en stor koncert nede ved Eiffeltårnet. Den koncert og det fyrværkeri afholdt man faktisk går aftes kombineret med fyrværkeri og et gigantisk droneshow. Så det var meget, meget, meget, meget, meget flot og imponerende, det man så i går aftes. Men det var simpelthen, fordi man sagde, vi kan ikke afslutte Bastilledagen på 10 året for terrorangrebet i Nice med et stort fyrværkeri. På en eller anden måde, så skal vi i aften, der er godt nok fodbold, men vi skal også mindes offrene efter terrorangrebet i Nice, og derfor så flyttede man altså fyrværkeriet, det er noget traditionelt fyrværkeri, så det blev simpelthen fyret af i går, og så kan franskmænd jo altså godt holde to tanker i hovedet på en gang, så de både kan mindes offrene efter terrorangrebet i Nice og se en fodboldkamp.
0: Ja, og det, der er vi jo ved at nå hen til, der er ikke mange timer til, at den her semifinale skal spilles mod Spanien. Altså, hvor meget har det fyldt i dag? Hvor meget fylder det nu i Frankrig?
1: Altså, det er jo nu, det begynder at fylde noget, men det, altså, hvad skal man sige, det, altså her til morgen, så er det jo paraden. I går var det fyrværkeriet, og nu, hvor folk har fået det pæne paradetøjet af, det er jo, så tror jeg, at man er ved at skifte de hvide skjorter ud med blå fodboldtrøjer, for nu er det fodbolden, som gælder i aften, og altså, det samme gælder for mig. Altså, jeg skal have på en eller anden måde finde en balance mellem at stå i en tv-avis og tale om Bastilledag. Så på det første spørgsmål, spørgsmål, og så tale om fodbold. Det er på det næste spørgsmål i 1830-tv-visen, så jeg har bestemt mig for, at nu ryger den hvide skjorte af, og så bliver den erstattet med en blå t-shirt, så må vi se, hvordan det går.
0: Jeg var i Frankrig der for 10 år siden, og faktisk i Nice indtil dagen inden terrorangrebet, men der var jo også et EM dengang for 10 år siden, hvor Frankrig kom i finalen. Og da de vandt semifinalen, altså jeg sad i en lille flække, der var ikke rigtig nogen andre end mig på den der bar, men så vinder Frankrig, så var det som om, der myldrede franskmænd fra alle mulige steder, de var der bare lige pludselig og gik helt amok. Altså, hvor meget kommer det her til at stikke af i Paris, hvis det lykkes Frankrig at nå finalen på nationaldagen?
1: Det kommer til at stikke af. Selvfølgelig gør det det. Jeg har været så forudseende, så jeg har valgt... Jeg stod og overvejede, skal man tage ind til et kæmpe storskærmsarrangement og rapportere derfor i aften, fordi vi skal være med til at optakte. For det bliver sendt på Danmarks Radio her til kampen kl. 21, så vi har en stor udsendelse mellem 20 og 21. Men jeg har faktisk valgt at gå lidt en anden vej for at finde et særligt dansk lille vinkel for det. Der findes her i Paris en Lego-fan-zone, hvor der er både det ene og det andet bygget op af Lego. Så der tror jeg faktisk, at jeg skal være i aften. Der kommer til at være lidt mere roligt. Og så er jeg, for at svare på dit spørgsmål, så er jeg fuldstændig overbevist om, at det her er jo en fridag i Frankrig. Så hvis folk har en fridag, og Frankrig vinder i aften og skal til finalen, så er der nok nogle franskmænd, eller to, tre, mange, som tager en ekstra drink og lige fester lidt mere.
0: Tak for det, Ole Ryborg.
1: Selv tak.
0: Vores EU-korrespondent med os fra Paris. Og vi bliver lidt ved aftenens VM-brag, hvor det er jo altså to af de helt store forhåndsfavoritter, som tørner sammen i semifinalen. Spanien mod Frankrig. Men forud for kampen, ja, så er der gang i et opgør i medierne, som er blevet udløst af en klumme fra den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy, som i mange år var leder af det borgerlige parti Partido Popular. Han skrev om Frankrigs landshold, citat, deres hold har et meget højt niveau, men der er bare ikke nogen franskmænd på det. Citat slut. Og han henviser jo altså til de mange spillere med forskellige etniske baggrunde på Frankrigs landshold. Og den her kommentar, ja, den har udløst et hav af reaktioner fra franske og fra spanske politikere, som fordømmer Rajoys bemærkninger som racistiske. Blandt andet har fra den nuværende spanske premierminister Pedro Sánchez, mens den franske ambassade i Madrid har gjort opmærksom på, at 23 ud af 26 spillere i den franske landsholdstrup, ja, de er altså faktisk født i Frankrig. Velkommen til, Martin Tønder.
2: Martin Tønder.
3: Tak skal du have.
0: Du er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa, og du er med os fra Barcelona. Hvordan har reaktionerne været i Spanien på de her kommentarer fra den tidligere premierminister?
3: Det kommer jo helt an på, hvem man spørger. Fra regeringens side har det jo været næsten lige så voldsomme i Frankrig. Premierminister Pedro Sánchez har selv kaldt ham en skamplet, altså Mariano Rajoy for en skamplet på Spanien, eller Spaniens ære. Andre minister har kaldt ham for racist, og en enkelt har kaldt ham for en post-frankistisk idiot. Og Franco var jo som bekendt den højere ekstreme diktator, der regerede Spanien i mange år. Omvendt, hvis man så spørger i Rajoys eget parti, det konservative Partido Popular, så var en talsmand i går ude at sige, at det er jo bare Rajoys vanlige sarkasme og underspillet humor. Der er et frisprog i forhold til fodbold, og det var ikke så ondt ment, og det hele er blæst ud af proportioner.
0: Men bag de her anklager om racisme, ja, der lurer en farlig konflikt mellem Frankrig og Spanien. Det skriver du i Berlingske. Martin Sønder, hvad er det for en konflikt, der lurer her?
3: Så først og fremmest så skriver de her, den her bemærkning fra Rajoy skriver sig jo ind i sådan et politisk tidværv, der er ikke gang for øjeblikket i Spanien. Man har ikke rigtig indtil for relativt nylig haft en udlændingedebat i Spanien. Det har man i den grad fået nu. De spanske konservative, altså igen Rajoys parti, rykker sig til højre i det her spørgsmål. Presset formentlig af det højre nationale parti Vox, der buller frem i meningsmålingerne, som har fået bundtræk i et krav om, at spanier skal have første ret til offentlige ydelser. Og det er på det bagtæppe også, at Rajoys kommentar falder.
0: Så altså, bag de her racismeanklager, der lurer en konflikt, men altså den konkrete sag om Rajoys bemærkning om franske spillere, altså hvad er det for en konflikt, den kan være med til at skubbe på mellem de to store EU-lande, Frankrig og Spanien?
3: Jamen, det, bagved alt det her ligger der en konflikt, som har sådan ligget og som en sten i skoen i lang tid mellem forholdet mellem de to lande. Det er sådan, at der blev indgået en ny venskabsaftale mellem Frankrig og Spanien for et par år siden. Den har i et stykke tid ventet på det blå stempel fra parlamentet, det spanske parlament, som skal godkende den, og hvor Partido Popular blokerer for den. Undskyldningen for det er, at aftalen den giver mulighed for, at minister fra det ene land kan deltage i det andet lands regeringsmøder med observatørstatus naturligvis, og det handler mest om at signalere sammenhold, og altså det er symbolsk træk. Men ifølge Partiet Populært er det forfatningsstridigt, og det vil man nu have forfatningsdomstolen til at tage stilling til. Og mest af alt er det jo nok et forsøg på at drille regeringen, men det har så bare samtidig vagt en irritation i Paris, at man ikke kan få den her aftale endelig til at træde i kraft, hvilket også kan være med til at forklare, at der har været en meget voldsom reaktion i Frankrig på Rajoys kommentar.
0: Ja, han har i hvert fald fået bakket godt op til kampen i aften her. Altså, hvad tænker du, altså, kommer vi til at mærke den her konflikt, når vi sætter os foran fjernsynet og skal se semifinalen i aften?
3: Altså, jeg kunne forestille mig, at den i hvert fald har sat franskmændene yderligere op. De har jo forvejen, kan man sige, går jo efter comeback, efter at Spanien slog dem ud i semifinalen ved det seneste EM, og i øvrigt har klaret sig ret godt mod Frankrig i de seneste mange kampe. Så det er klart, når mange af dem føler sig ramt af det, som der har sagt, så vil det sætte dem yderligere op. Og man kan sige, hvis Rajoys formål med alt det her var ligesom at bygge Spanien op, så har han nok snarere opnået det modsatte med, at Spanien er lidt de spanske spillere er lidt flove over det her. Lamine Yamal, som jo selv har rødder i Marokko og Equatorial Guinea, så Spanien, det spanske land, som store stjerne, har været ude i dag på et pressemøde og sige, at det her det er i virkeligheden så fodbold jo med til at integrere, og det er implicit, siger han, det er noget vrøvl, det som Rajoy har sagt.
0: Så man kan i hvert fald sige, at det har været noget, nogle af spillerne har skulle forholde sig til.
3: Ja, altså Lamine, selvom han jo kun er 18 år gammel, så er han jo ikke bange for at tage politisk stilling. Han er på den måde, kan man sige, mod nationaler, alt efter selvfølgelig, hvad man mener om det, han siger. Men han har været ude og meldt klart ud i forhold til det her.
0: Tak for at være med os, Martin Tønder.
3: Selv tak.
0: Sydeuropa-korrespondent på Berlingske. Ungarns nyligt valgte premierminister Peter Macar har sat gang i det, han kalder operation Clean Sweep. Ifølge Macar så skal operationen rydde op i de antidemokratiske tiltag, som hans forgænger Viktor Orbán gennemførte i sin 16 år ved magten. Mandag aften der stemte det ungarske parlament en forfatningsændring igennem, og den har blandt andet til formål at afsætte den Orbán-udpegede præsident, Tamás Soljuk. Min kollega Emil Mortensen har talt med Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken i Europa. Hun siger, at Macar med forfatningsændringen gør, hvad han egentlig lovede i valgkampen.
2: Det var jo sådan set at tage den store kost frem, og så begynde at gøre rent i det, hvad han jo mener, er absolut ikke et demokratisk system, hvor Viktor Orbán jo havde sat sig på magten i 16 år. Og derfor tager han jo fat på alt dybest set, lige fra præsidenten over og så medierne, statsarmede medier, til jo så også, hvor langt man må sidde som premierminister. Så det er altså en virkelig, virkelig stor, den store rengøring, han har gang i, for at nu blive det billede.
4: Både den ungarske opposition og flere menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret processen omkring præsidenten for at være forhastet og underminere retsstatsprincippet. Hvilke spørgsmål rejser forfatningsændringen om Peter Macars eget forhold til demokrati?
2: Altså, man kan sige, helt overordnet er der jo ikke nogen tvivl om, også når man spørger Amnesty International og mange andre, at det, som jo Viktor Orbán gjorde, det var jo decideret at trykke på jo så demokratiet, og ved at mærke så også derfra begynder at spole baglæns. Altså, der var jo ikke noget demokrati tilbage i Ungarn, når man så på, hvad Viktor Orbán han gjorde, også når man så på, at den korruption, der var. Så på den måde, så føler Peter Matscher, han jo også har fået et mandat fra befolkningen til så for alvor og reformere det ungarske demokrati. Så på den måde kan man jo sige, der er, han jo, der, er der jo hold i billetterne, netop fordi han også skal henvise både til, hvad Viktor Orbán gjorde, men jo så også til valgresultatet. Men det ændrer jo ikke på, som du også antydede et spørgsmål, at det ser jo ret voldsomt ud, og nogen vil jo mene, og det gør de jo så også, peger de jo også på, at nu sker der sådan set det samme under Matscher, som har gjort under Orbán. Altså, vi har en premierminister, der tager magten fuldstændig, tager den i sit egen hænder og dominerer jo så Ungarn, og hvad er der så egentlig blevet demokratiet? Så det må man jo bare sige, at det vi er vidne til, det er jo et dilemma med stor D, forstået på den måde, at hvordan er det egentlig, at du kan få skabt et nyt demokrati, jo, som er jo blevet rullet tilbage på en sådan måde, at du ikke kommer til at se ud som om, at du grundlæggende overtager din forgængers metoder. Og det er jo svært, fordi når du har for eksempel en højesteret, der er udpeget af orden, hvordan får du så ligesom om nu udpeget andre dommer på en ny fasong, fordi de er jo ikke bare villige til at gå af fra den ene dag til den anden. Så det er jo bare et eksempel på, hvordan du skal se, om du kan forændre ting, uden at du samtidig kommer til at fremstå som en, der ikke respekterer demokratiet. Og det er svært.
4: Har du selv tillid til, at Peter Madjer, han ikke udvikler sig til det samme som Orbán, bare med, hvad skal man sige, omvendt fortegn?
2: Ja, man kan jo sige, at altså jeg deler den analyse, at han bliver nødt til at gøre noget ved det ungarske demokrati. Altså, det er jo ikke kun ham, der mener det. Det har EU plæderet for i årevis. Så på den måde, så mener jeg, at det er en legitim målsætning at have. Men selvfølgelig skal tingene jo foregå på rette vis, ligesom det skal i dommer. I Danmark, man skal have flere gange, man skal have lovgivningsprocedure over flere omgange, bare for at nævne én ting. Så der er jo nogle spilleregler, der skal overholdes. Men det er jo heller ikke sådan, at han så bare vedtager det her via sit parlament, eller via parlamentet fra den ene dag til den anden. Der er jo en stor del af de her jo så ændringer i forfatningen, at de skal jo så vedtages i en folkeafstemning. Og der kan man jo så sige, en fri folkeafstemning, den vil jo være så give befolkningen mulighed for os at sige, jamen vi holder fast i det, vi jo så sagde op til valget. Vi ønsker et fundamentalt anderledes så Ungarn, eller det kan sige, det der det er simpelthen gået for vidt, og det er ikke det Ungarn, vi ønsker os. Så på den måde er der jo en mulighed for så at få taget den debat på et senere tidspunkt.
0: Så vidt er altså Lykke Friis fra Tænketanken Europa. Det var Emil Mortensen, der havde talt med hende. Fredag morgen, der fik vi her på kanalen en opsang af biolog og naturformidler Morten D.D. Hansen. Han var godt og grundigt træt af den måde, som medierne har dækket ankomsten af egeprocessionsspinderen her til lands. Altså den, ja, det er den, vi kalder larven for helvede. Han synes, vi skal slappe lidt af, og vi i øvrigt selv har inviteret larven indenfor som en invasiv art, fordi vi har flyttet rundt på egetræer. Han anerkender dog, at den udgør et problem.
5: Nå, men der, hvor der er største problemer, man jo nødt til selvfølgelig at være bekendt. Det er der folk, der ved en masse om, eller der, jeg kan da i hvert fald se, at det arbejder man der målrettet med. Men konklusionen er, at det kan ikke lade sig gøre på lang sigt. Altså, det er en art, vi har inviteret indenfor i vores byer, og nu er vi simpelthen nødt til at gøre de biologisk rigtige ting, og det er at få skabt byer, der er noget mere varieret som levesteder, og som derfor kan levere det slag, som sådan en processionsspinder har brug for, fordi det er ikke meningen i naturen, at sådan en bare skal dominere det hele. Det vil normalt aldrig finde sted ude i en vild natur, som jeg sidder i lige nu, for eksempel.
6: Man kunne også bare læse Ekstrabladet. De har forsiden i dag stor guide. Sådan gør du. Larvepanik.
5: Ja. Jeg synes, det lyder helt fantastisk, ikke også?
6: Ja.
5: Men altså, nu skal man jo huske, at det er klart, at de her hår lever meget, meget længe. De kan holde i naturen i årevis, ikke også? Så det er ikke bare noget med, at det er væk om 14 dage. Problemet vil også opstå næste år. Så man er nødt til at spørge nogle fagfolk om det her, fordi det kan virkelig være, det kan virkelig give ballade, hvis man selv går i gang. Altså, danskerne er jo gør det selv, folkefærd. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at virke her.
0: Ja, sådan sagde altså Morten D.D. Hansen til min kollega Pernille Rudbæk. Til journalisternes fagmedie, journalisten.dk, ja, der havde DD jo nok givet den her sådan træthed over mediernes måde at omtale larven fra helvede på. Han gav den et ekstra lille nøg, da han udtalte sig der. Der sagde han, det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve. Så der mangler lidt med proportionssansen. Så kunne man jo ellers tænke, så slutter historien der, men det gør den ikke. For i dag der kan man læse et opsigtsvækkende indlæg på LinkedIn fra Morten D.D. Hansen, hvor han skriver, at hans påstand om billardkugler i rektum, at de udgør en større trussel for mennesker end ulve, ja, den er faktisk blevet efterprøvet. Han skriver, jeg hørte, at de havde en fest på P3, hvor en kirurg naturligvis bekræftede det, men ikke desto mindre så er det jo tankevækkende, at 10.000 vis af mennesker, primært mænd, rundt omkring på planeten, hvert år skal have opereret genstande ud af mosen. Foreign rectal bodies, som de kaldes. Og så gengav Morten D.D. Hansen en liste af ting, som mænd skal have hjælp til at få gravet ud fra et medicinsk online-tidsskrift. Og listen, ja, den lyder sådan her. Reb eller snor, legetøj, ting fra badekar eller brusearmaturer, spraydåser, bolde, poser, batterier, glaskugler, papirvarer, golfudstyr, dukker, plastbeholdere, glasflasker eller krukker, byggesæt, smykker, syartikler, farvekridt eller kridt, stearinlys, drikkeglas, skruetrækkere, metalbeholdere, skaber og stativer, bestik, køkkenredskaber, alkoholholdige drikkevarer, plastprodukter, balloner, knive, manuelt rengøringsudstyr, lommelygter, billardudstyr, manuelle barbermaskiner, hårruller, spil og spildele, tandstikker, elpærer, håndklæder eller klude, sæbe, kontorartikler, manikyre, pedikyreværktøj, mønter, gardiner, rør, slipsestativer, service, telefon og tilbehør, glasrør, kæledyrsartikler, søm, skråstreg, skruer, elektronik, sugerør, computer, plastindpakning, bordtennisudstyr, bleer, cigaret eller pibetænder, rengøringsbørster, julepynt, fiskeudstyr, bærbare kølebokse, elektrisk belysningsudstyr, senge eller sengerammer, legetøjskøretøjer, baseballudstyr, fordampere, ishakkere, rørskåle, sakse, termometre, teleskoper, kikkerter, mikroskoper samt stereotilbehør. Og Morten D.D. slutter sit opslag på den her måde. Det burde være breaking hver dag. Ja, godt så Morten D.D. Her på kanalen kan vi måske godt give ulven og larven fra helvede en pause, men jeg kan altså ikke love, at vi går i breaking hver dag over ting, som mænd skal have hjælp til at få ud af rektum. Vi skal videre til noget andet, som tilsyneladende er farligt at iføre sig. Hun måske kalde den buksen fra helvede, fordi en farlig buks går lige nu viralt på de sociale medier, og det er med den her baggrundsmusik. Med titlen Deadly Pants from Zara, altså livsfarlige bukser, og titlen There Should Be a Netflix Documentary About These Pants, ja, så går tusindvis af videoer lige nu viralt af kvinder, som går i ekstremt brede bukser, hvor de så snubler, og de kan ende med at få ja, åbne kødsår, hudafskrabninger eller brækkede tæer. Og det, vi taler om, altså de her bukser fra helvede, ja, det er bukser fra webshoppen Zara, og de er af den type, der kaldes flowy white leg pants. Altså nogle, hvis man skal oversætte det, sådan nogle ekstremt løse og brede bukser. Else Skjold, lektor PhD i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi og del af et forskningsprojekt, Astras masseeksperiment, som har undersøgt over 120.000 par bukser hos skolebørn. Velkommen her til udsendelsen.
7: Tusind tak. Så går vi fra vilde larver til vild mode, kan du stå.
0: Ja, ja, fra larven fra helvede til bukserne fra helvede. kan du forklare, altså de her flowy white legs pants fra Zara, hvordan ser de ud, hvis du sådan lige kort skal skitsere dem?
7: Jamen altså, det er jo, når vi nu altså, skal til at slappe lidt af i vores tøj, så vil vi gerne have sådan nogle store, hvide sommerbukser, som vi jo har haft i mange, mange årtier med en elastik i, og så er de sådan dejlige løse, så man kan hygge sig godt i dem. Det er jo stort set det, og så er de bare altså, meget overdrevet brede, ligesom sådan tilbage i 30'erne til de her første buksepiger med Lauren Bacall og så videre. Det er sådan helt overdrevet i den her model.
0: Og de er jo altså så brede, at man kan gå og snuble i dem, og faktisk komme alvorligt til skade. Så man kan undre sig over, hvorfor der er nogen, der køber dem og går med dem.
7: Ja, men det er jo det her med, at tøj, det er jo ikke rationelt. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er et gammelt ordsprog, der siger, at den, der ingen bukser har, han må gå med numsen bar, hvis nu vender tilbage til temaet fra sidste indslag. Men udover det, så går vi jo i bukser i alle mulige mystiske former, fordi vi nu synes, det er pænt at have på. Og det gør de her unge piger også, og noget af det, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte om det her, det var, at vi jo også tilbage, også der kan huske det, i 1970'erne, havde de her kassebukser, der var så stramme, vi skulle lægge os ned for at få dem på, og hvor der også var læger, der gik ud og advarede om de her farlige bukser, som ødelagde mænds sædkvalitet, fordi de klemte visse meget prekære steder. Så det er jo, altså... Det er jo mange gange i verdenshistorien, vi har haft ting på, som ikke bare måske får nogen til at fjolle ud, men som også kan være farlige at have på.
0: Og der var noget med, at du havde en moster, som havde nogle kassebukser, hvor hun lidt oplevede et problem.
7: Altså, det er en fantastisk familiehistorie med en meget højt elsket moster, da hun var ung, og hun netop havde et par af de her meget, meget stramsiddende kassebukser. Og så fløj knappen simpelthen hen over... julemaden, fordi at de bukser, de kunne jo ikke holde til faktisk, hverken at man spiste eller trak vejret, eller
0: ja. Så den simpelthen hen over bordet, den her knap her.
7: Det er en episk begivenhed i familien Skjold, ja. Og sådan kan man jo blive ved, altså man kunne holde dage, jeg tror det er ikke lige et format, der er kort nok til jeres program, men I kan bare invitere nogle tekstilhistorikere, sætte en båndoptager på, og så kan vi bare gå i gang med at fortælle om, hvad vi ikke tager på, fordi vi synes, at nu er det lige pænt. Som jo ikke har nogen, der er ikke nogen rationel forklaring, hvorfor det symboliserer jo ikke nødvendigvis noget. Altså, tøj, det er jo sådan noget kultur, vi tager på kroppen, så vi ligesom kan se... Er du ligesom mig, eller er du noget andet, eller hvor hører du til, eller hvor hører jeg til? Og de her unge piger med de her bukser, de har så fundet ud af, at det skal vi have på.
0: Altså 70'erne gav os jo mange fantastiske ting ud over kassebukser, så var der jo også trompetbukserne, som jo vel lidt minder om de her bukser.
7: Ja, så det er jo lidt skåret over samme list. Altså det med, de bliver meget brede udadtil, og det er jo en... Altså, vi kan jo også godt huske fra 90'erne, de her baggy pants, hvor taljen på de unge mænd jo sad faktisk nede under bagen. Så de havde den der karakteristiske med, at de hele tiden gik og trak op. Og det er jo i virkeligheden, altså så er det blevet i den her ungdomsgeneration, der er lige nu. De har bare de her meget store bukser, og de slasker ned under skoene, og de går i stykker. Men det synes de er smart, og sådan er det.
0: Men der er vel også noget med det her med, altså eller moden, som går i cyklus. Altså, det er jo blevet tid igen til de brede bukser.
7: Ja, og så nogle gange, så sker der det, og så bliver de bredere og bredere og bredere og bredere, og så kommer selv sikkert lige om lidt, så skal de være smalle. Og så om en 20-30 år, så bliver de sikkert brede igen. Og det er der mange, der prøver at lave sådan nogle, hvad det hedder, symbolikker på, hvorfor det er dit eller dat. Men i virkeligheden, så er det jo et sprog i sig selv, tøjsprog. Mm. Altså, det er jo en æstetisk udtryksform, som vi taler med hinanden med. Så det er også noget bare i sig selv, og ikke fordi det nødvendigvis har nogen specifik betydning om noget.
0: Men de her flowy white leg pants, kan det blive bredere?
7: Ja, det tænker jeg da godt, det kan. Altså tænk på det, vi kender som arabiske, det hedder pluderbukser, dengang jeg var barn. Altså der er jo enorme mængder stof, og det er jo altså tilbage fra, da man gik fra, at man alle havde skørter, til man opfandt, at nu kunne man sy de her bukseben på som to siloer. Det har jo haft alle mulige former, så det kan sagtens blive bredere, større, vildere. Det husker jeg også tilbage fra de tidlige 90'erne, når man gik på klub, så havde man også sådan nogle i sådan noget faldskærmstof, der også var ekstremt brede, og det skulle man så have på det tidspunkt. Så okay dog, men altså jeg håber da, at der ligesom bliver taget nogle sikkerhedsforanstaltninger, sådan så der ikke er flere, der slår sig, for det er der noget... Det er da en værre redelighed.
0: Ja, det er da en værre redelighed, og en sikkerhedsforanstaltning kunne være at få syet de der ben lidt ind. Men det vil vel ikke... Altså, det vil være fuldstændig modstridigt med
7: formålet. Ja, så vil det jo være ikke... så vil de netop ikke se ud. sådan som de gør nu, så vil de blive de sådan noget, altså ligesom sådan nogle posebukser med elastik i, og så er det jo noget helt andet udtryk, og det går slet ikke. Så det må tage sine fortrædeligheder, og det sådan er det med nogle gange med mode. Det er ikke altid, at man at det er behageligt at have på. Det var korsetter jo i øvrigt heller ikke. Men der kan være nogle idealer, som gør, at man simpelthen går på kompromis med komfort, fordi man synes, at det her nu det er bare det smarteste.
0: Men der må vel være en grænse et eller andet sted for, hvor farligt det kan blive for ens egen sikkerhed, tænker jeg.
7: Jo, det får vi se. Altså, hvis du nu går tilbage igen til korsetterne, så var der jo også læger. Det var jo meget lægelige råd, der gjorde, at korsetterne blev afskaffet, fordi at kvinder jo kunne ikke trække vejret, de besvimede, og de skulle begynde at dyrke sport og ridning og tennis og alt muligt. De her korsetter og begyndte jo at bløde, fordi det skabte sår på dem og så videre. Så der, altså, som sagt, så har der jo været mange forskellige moder, som ikke har været specielt rare at have på. Og så må vi jo gå ind og løfte en pegefinger og sige, at det skal nu også være rart, uden at det behøver at gå på kompromis med, hvor flot man skal se ud. Ikke?
0: Tak for det, Else Skjold.
7: Ja, velbekomme, og pas nu på buksen.
0: Det gør vi. Klokken er 17.
8: Er du en af dem, der kører ind på benzintanken og tænker, at tælleren kører lidt for hurtigt, ja, så har jeg desværre dårlige nyheder til dig. For i dag fik benzin- og dieselpriserne et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
9: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
10: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, og havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
11: Det er sgu ikke engang op, da jeg har bare tanket op, fordi jeg er på vej på ferie.
8: Her var det Anne Kok, Malte Nielsen og Bodil Rask. Og der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinaderier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
12: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af råolie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
8: Når franskmændene i dag fejrer deres nationaldag, Bastilledagen, så er der usædvanligt mange udenlandske uniformer i Paris. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra alle lande i koalitionen af villige, altså lande, der støtter Ukraine, med til den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Og derfor er det danske forsvar også i Paris.
13: Masser fransk pomp, pragt og lange kolonner af soldater, der marcherer forbi. Temaet for paraden er Europas strategiske opvågning. Altså at Europa nu er vågnet op til dåd og skal blive bedre til at klare sig uden USA. Derfor er der også soldater med fra alle lande i koalitionen af villige. Mange med gammeldags farverige uniformer. Den kongelige livgarde er også med.
14: Det er en fantastisk stor ære. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Vi har fået nogle
13: men uden bjørneskinshuerne.
14: Og at vi bliver set og anerkendt for det, vi gør.
13: Lød det fra garderen Jakob Jørgensen. Danmark er også repræsenteret i luften med et F-35-fly.
8: Statsminister Mette Frederiksen siger, at det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, at så mange lande deltager i paraden i dag.
15: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
8: Det var min kollega Thomas Hovgaard, der havde kogt dagens parade ned til en mækketærning. Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det vil svare til niveauet i 70'erne. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring af Europa. Samtidig vil befolkningerne blive ældre, og det vil udfordre arbejdsmarkedet og de offentlige finanser, hedder det. I aften går det løs, når den første semifinale mellem de to store fodboldnationer, VM-favoritterne Frankrig og så europamesterne Spanien, spilles. Og de franske fans er optimistiske forud for aftenens kamp, der falder sammen dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledagen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League i 2025. Lød det her fra den franske fan Dominique Ferry. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
16: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
8: Og det er klokken 21 i aften, at kampen spilles. Den kan ses på DR1 og på DRTV og høres på P4. En enkelt byge kan snige sig forbi de sydlige dele af landet, men ellers så er der fuld plade på sol til hele landet, og mellem 23 og 28 grader. I aften stadig sol, og i nat ret klart vejr. Radioavisen bliver redigeret af Thomas Buhl. Her i studiet er det Anders Weber.

0: Chefredaktør på mediet Zetland, Lea Korsgaard, ja, hun fik engang et råd fra sin onkel fra Centropa, Peter Aalbæk.
1: Han sagde, skab en kult. Du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted.
0: Ja, det er så et råd, som Lea Korsgaard har fulgt på mediet Zetland. Men spørger man formanden for Dansk Journalistforbund, så er det råd ikke godt for hverken arbejdsmiljø eller mekanismer i den danske økonomi. Om 5 minutters tid, ja, der taler jeg med forpersonen i Journalistforbundet og også med tillidsrepræsentant fra Zetland, som faktisk synes, at det var et helt godt råd, som Peter Aalbæk kom med dengang. Et kort tweet på X har fyret op under en ganske heftig debat. Det er Enhedslistens Pelle Dragsted, som har skrevet det her. Et land kan ikke være kristent. Mennesker kan. Dem har jeg den dybeste respekt for. Ligesom for andre troende. Men jeg er ikke selv troende, og derfor vil jeg gerne have mig frabedt at få kristendommen eller nogen anden religion påduttet. Danmark er også mit og alle andre ikke troendes land. Det har blandt andet fået de konservatives Christian Vigilius til tasterne. I et modsvar til Pelle Dragsteds tweet på 12 sekunder, ja, så har han skrevet et indlæg på Facebook, som tager hele 11,5 minut at læse. Her argumenterer han for, at Danmark kan kaldes for et kristent land. Jeg taler med Vigilius senere i timen her, og så spørger ham om, hvorfor det her spørgsmål er så vigtigt for ham. Det er ikke kun bilister, som er ramt af stigende brændstofpriser. For kigger man på Norwegians kvartalregnskab, ja, så har de stigende brændstofpriser, omkostningerne til jetbrændstof brændt så meget hul i indtjeningen, at selskabet lander på et minus på 555 millioner norske kroner. Samme kvartal sidste år, ja, der endte man med et plus på næsten 1 milliard kroner. Så noget af en forskel, Per Hansen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du er investeringsøkonom hos Nordnet. Ja, det lyder som en ret voldsom nedtur for Norwegian. Er det noget, der kommer bag på dig?
2: Ja, man kan sige, at hvis vi kigger på den udvikling, som var i slutningen af februar måned, som for alvor tog fart, da USA de valgte at indlede en konfrontation med Iran, så var den umiddelbare konsekvens, den var jo, at energipriserne de steg meget, og oliepriserne de steg dramatisk meget. Og når sådan noget det kommer uforudset, når man ikke har haft mulighed for at dække sine omkostninger til brændstof af, jamen så slår det jo meget hårdt og meget hurtigt igennem. For der er jo ingen kompensation for de stigende brændstofpriser, som man ikke har dækket af i forhold til de billetter, man jo allerede har solgt for den kommende periode. Så nej, jeg synes ikke, det er en meget stor overraskelse, at anden kvartal ser helt anderledes ud i 26, end det gjorde i 25.
0: Ifølge Norwegian selv, så koster det dem 42 millioner kroner ekstra på bundlinjen, hver gang olieprisen stiger med bare 1%. Altså, hvad kan man gøre som et selskab som Norwegian? Hvad kan man gøre for at beskytte sig mod de her stigende oliepriser?
2: Jamen, det er jo god latin, og det er god praksis, at man sørger for hele tiden at have en god balance mellem ens indtægter og ens udgifter. Forstået på den måde, at hvis ens udgifter de er fleksible, det vil sige variable, så skal ens indtægter jo også modsvare det. Og der må man sige, at hvis man er i en situation, at man på et tidligt tidspunkt sælger sine billetter til en fast pris, og ikke har sørget for, at ens omkostningsforbrug er nogenlunde dækket af, jamen så står man i den her situation. Derfor er det gode normale, det plejer jo at være, at luftfartsselskaberne i et langt stykke hen ad vejen sørger for at have en god fornemmelse for at få dækket deres udgifter til brændstof af, som jo er den helt store faktor, når det kommer til de variable udgifter. Så den gode lærer, det er altså at sørge for hele tiden at være lidt på forkant med hensyn til brændstofpriserne.
0: Og lidt på forkant i forhold til brændstofpriserne, altså er det, du siger så, at man lige skal huske måske at tage lidt mere for billetterne, fordi brændstofpriserne kan stikke af?
2: Enten så skal man tage et lidt tillæg, et risikotillæg i billetterne, hvis konkurrencesituationen den tilsiger det, eller også, og endnu bedre, jamen så skal man sørge for hele tiden at sige, ja, det koster en lille smule at dække sine brændstofudgifter af 12 måneder ud i tiden i fredstid. i perioder, hvor der er fred og ro, ingen fare, og hvor der er ingen usikkerheder, jamen der kan det da godt være, at det koster 1% eller 2 ekstra at dække sine udgifter af, men det er altså en udgift, som meget hurtigt tjener sig hjem igen, når vi har nogle af de usikre situationer, som vi jo har, og som vi har haft.
0: Ja, og nu har USA jo genoptaget krigen med Iran. Hormuzstrædet er igen et sted, hvor skibe ikke kan komme igennem. Så hvis man er Norwegian, hvad bør man så gøre nu?
2: Jamen, så skal man jo indstille sig på, at anden halvdel af 2026, det kan jo blive en rutsjebanetur, hvor man både kan komme ud fra en situation af det, vi ser nu, det er the short-term pain for the long-term gain, det vil sige, hvor energipriserne, de tager en ny tur opad for så at vende markant nedad igen. Eller også, jamen, så står vi i en situation, hvor vi bare må erkende, at situationen i Mellemøsten, udviklingen i Mellemøsten, det er bare en, som er sværere at løse selv for en sejrsikker Donald Trump, og så er man altså nødt til at justere sine priser, og det gør jo ondt på et marked, der er bredt af fuldkommen konkurrence, og på kort sigt, så kan det godt være, at kunderne, de vælger nogle andre, som enten har dækket deres brændstofudgifter af, eller som måske i et lidt større omfang er villige til at satse en del af deres indtjening på, at vi relativt hurtigere end det, som de generelle observationer lyder på, får en varig fredsløsning med lav

0: et lidt længere klip, som vi ikke har klippet i. Det kommer her.
1: Han sagde skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som skab et stærk værdifællesskab. Og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn. Ikke? Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik fra deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være der. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er godt nok sjældent, jeg stadigvæk... vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip. Det gør jo nogle gange, så må man sige farvel til, eller droppe at kunne rekruttere helt vildt dygtige mennesker. Men hvis det alligevel er... at komfort betyder mere end, end det meningsfulde job, det kunne være på Zetland, så heller nej. Så jeg har faktisk fulgt det ret længe, hans råd.
0: Ja, så lyder det altså fra Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard. Og jeg skal lige høre, hvad den melding betyder, som jeg får en tommelfinger udefra. Jeg går udefra, at det betyder, at vi har, dig med nu, Allan Bøje Tulstrup. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du er forperson i Dansk Journalistforbund. Synes du, ligesom Lea Korsgaard, at det her råd fra Peter Aalbæk er godt, altså skab en kult og lad være med at betale mere, end medarbejderne fik ved et andet job?
2: Nej, jeg synes, det er et helt utroligt dårligt råd, faktisk. Det er jo sådan, at det er jo medarbejderne, der skaber værdien i virksomheder, og hvis man vil tiltrække de bedste medarbejdere, så er man jo også nødt til at betale det, som medarbejderne er værd. Og der synes jeg, det er et dårligt råd, og sender et dårligt signal til potentielle talenter, der måske kunne have lyst til at søge den vej.
0: Og det her med rådet om at skabe en kult, altså hvad tænker du om det råd?
2: Jamen, jeg går ud fra, at det er ment som sjov, men jeg synes jo, selve kult har nogle helt utroligt dårlige associationer, der handler om hjernevask og følge blindt. Og det synes jeg jo også er en rigtig dårlig idé. Jeg forstår godt, at når man skaber en helt ny medievirksomhed, eller en hvilken som helst virksomhed, at man kan skabe den her iværksætterånd, og måske også en familiefølelse, hvor man altså føler, at det er os mod alle de andre. Og det kan jeg sagtens se, at kan bidrage noget til både til et arbejdsliv og til et godt arbejdsmiljø. Men en kult er en rigtig dårlig sammenligning, synes jeg.
0: Men hun får sagt i podcasten, Lea Korsgaard, at kult, det skal forstås, ja, også som du lidt er inde på, altså et stærkt værdifællesskab, hvor man går på arbejde og føler, at man gør en forskel. Altså, der er et andet formål med at gå på arbejde, end bare at tjene en løn. På en eller anden måde er der vel noget af det, som lyder som en god og sund arbejdskultur, altså at man får nogle medarbejdere, der faktisk virkelig brænder for det job, de gerne vil have på Zetland.
2: Ja, det er jo altså helt sikkert en god ting, at man har det godt, når man går på arbejde. Men vi skal bare også huske, at for rigtig, rigtig mange danskere, der handler det at have et arbejde jo om at have råd til at betale husleje og have råd til at putte mad på bordet. Så er det jo helt klart en bonus, hvis man også samtidig føler, at det, man gør, giver mening. Men jeg synes, det er meget over i et hjørne af arbejdsmarkedet at begynde at tale om, at det er vigtigere, at der er mening i det, man laver, end hvad man får i løn. Det tror jeg er et meget snævert synspunkt i meget snævere del af branchen, eller af arbejdsmarkedet. Mm.
0: Så er det noget, som du, når du sidder i Journalistforbundet, altså kunne du finde på at tage kontakt til Zetland for lige at høre, hvad er det egentlig, der foregår her?
2: Altså nu var det her jo et citat i en podcast, og indimellem møder jeg jo Lea Korsgaard, så jeg tænker, at næste gang, jeg møder hende, skal jeg lige snakke med hende. Men det er jo også et spørgsmål om, at kan man sige, der er jo forskel på det Zetland, som Lea Korsgaard og de andre stifter og lavede for over 10 år siden. Og så er det Zetland, der er i dag. Og i dag er det jo en virksomhed, der er ejet af Bonnier News, som sidste år lavede et overskud på over 1 milliard svenske kroner. Og så er det jo altså en anden virksomhed og et andet arbejdsmarked, og også nogle andre forventninger, synes jeg, man kan have som lønmodtager til den arbejdsgiver, man har. At de rent faktisk også har et lønniveau, som er konkurrencedygtigt, og selvfølgelig betaler det, som folk er værd.
0: Så du synes ikke, der er nogen grund til at være fedtet med lønningerne?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, der er. Der er nogle rigtig dygtige mennesker på Zetland, og de har fortjent hver en krone, de får, og de har også, synes jeg, fortjent mere end det, de får i dag. Mm.
0: Lea Korsgaard er også bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Altså, de her udtalelser, hvilket signal synes du, de

0: kender til kommende journalister?
1: Jeg vil i hvert fald råde alle studerende på DMX til at søge råd om løn og arbejdsvilkår hos deres fagforening, og ikke nødvendigvis hos bestyrelsesformanden. Det vil vi rigtig gerne hjælpe dem med. Og jeg synes jo, igen, det måske er et signal til en generation af unge journalister, der er på vej ud på et arbejdsmarked, hvor det kan godt være både, at man skal være selvstændig eller freelancer, og der er også nogen, der får et fast arbejde derude. Men jeg synes jo, man skal tale det op, og ikke nødvendigvis sige, at man skal finde sig i en lav løn. Det synes jeg ikke er et godt signal.
0: Nu siger du, at det her det er noget, du vil tage op med Lea Korsgaard næste gang, du møder hende. Men du kan jo også gribe telefonen og ringe til Zetlands tillidsrepræsentant. Kunne det måske være noget, du kunne finde på?
1: Det kunne helt sikkert være et godt emne for en drøftelse, inden vi skal på sommerferie, hvis TR'en ikke er gået på ferie nu. Ja.
0: Og det kan jeg så sige, det er hun ikke, fordi hun står her i studiet med Anne Garde Græs. Velkommen til.
2: Ja, hej.
0: Du er tillidsrepræsentant på Zetland. Bliv egentlig bare lige hængende et øjeblik endnu, Allan Bøje Tulstrup, fordi jeg vender tilbage til dig. Fordi nu sætter jeg selvfølgelig fokus på dig, Marianne. Vi skal lige igen høre et klip fra podcasten. Altså, du har jo selvfølgelig også hørt de her udtalelser. Rådet som chefredaktør Lea Korsgaard har fået af sin onkel og gudfar, Peter Olbæk.
3: Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være der. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er godt nok sjældent, jeg stadigvæk. Vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip.
0: Ja, synes du også, det er et godt princip?
2: Altså, jeg må sige, Peter Olbæk er jo Peter Olbæk, og ham kan man mene alt muligt om, og det vil jeg ikke gøre her. Og Lea må jo også stå på mål for sin egen ledelsesbeslutninger og stil, selvfølgelig, men jeg tror, at det, man lige skal forstå, hvis vi lige trækker vejret her i sommervarmen, så tror jeg, at det, man skal forstå om Zetland, det er jo, og som podcasten faktisk også taler om hele iværksætteren, det er jo den her helt vanvittige udvikling, vi har været igennem på meget få år fra en lille startup på, jeg kom selv ind for 5 år siden, jeg har været med i halvdelen af tiden, ikke? Der var vi 25 mennesker, nu er vi plus 60, fra lille startup til stort professionelt mediehus med forlag og med søstermedier i Norge og Finland og snart Tyskland forhåbentlig. Og i den tid, der har vi jo fået en overenskomst. Det havde vi ikke. Vi har fået mindsteløn, vi har fået beskyttelse af vores tillidsrepræsentanter, og alt det er jo en medarbejdergruppe, der er presset på, og en ledelse, som også er kommet os i møde. Vi har taget en masse sværslag, hvor den her iværksætteren har skulle tilpasse sig en professionel medievirkelighed, ikke? Og den proces er stadig i gang. I dag ved jeg, at vi henter folk udefra, hvor de også får en højere løn en gang imellem. Det har jeg lærer i øvrigt også sagt og skrevet til, ved jeg. Og jeg tjekkede det også lønstatistik, inden jeg gik herind, og kan se, at vi ligger altså rimelig på gennemsnittet for journalister. Så bare lige inden, at det lyder som om, at vi er til salg for en eller anden slikstang, så er det altså ikke mit indtryk, at det det er.
0: Men altså, hvis en medarbejder hiver fat i dig og siger, jeg vil egentlig godt lige have, at du assisterer mig til lønforhandlingen her, nu skal jeg have et job på Zetland. Mm. Altså, vil det så ikke være, hvad skal man sige, din som tillidsrepræsentants fornemmeste opgave at sørge for, at medarbejderen får så høj en løn som overhovedet muligt?
2: Selvfølgelig, og det gør vi jo også, og vi har været igennem lønforhandlinger her sidst, og vi har fået lønstigninger igen, og vi kæmper jo til stadighed for gode løn- og arbejdsvilkår. Og jeg oplever, at vi rykker os. Og der tror jeg, at der er også noget med, at man skal forstå. En del af Zetlands DNA er også det, at vi medarbejdere er dybt involveret i virksomhedens overlevelse i virkeligheden. Hver tirsdag har vi ligesom tal på det hele.
0: Jeg skal lige forstå, hvad det er, du siger. At det i virkeligheden, du udtrykker en forståelse for, at i starten, når man skulle bygge det her op, så er det egentlig okay, at man er fedtet med løn. Det er i alles interesse. Vi arbejder på det samme projekt, og i takt med, at man bliver større, så kan man begynde at åbne op for lønposen. Er det sådan, jeg skal
2: altså, jeg tror der ikke, der er nogen startup, som, hvor folk er startet, fordi de vil tjene kassen i de dage. Altså, der arbejder man jo med, der kører man jo på folks idealer og drømme og engagement og alt det, der ligesom skal få godstået til at køre. Mm.
0: Og så ryger vi jo hen til den her udtalelse fra Lea Korsgaard.
3: Han sagde, skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som skab et stærk værdifællesskab. Og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn, ikke?
0: Og hvis man kan skabe det, så kan man måske også få folk til at arbejde for mindre, end de måske i virkeligheden burde have.
2: Altså, i forhold til den kult, det er jo sådan noget, vi bliver drillet med i branchen. Altså, jeg oplever, at vi har et arbejdsfællesskab, hvor at vi har ret stærk fleksibilitet og stor frihed. Og jeg tror, at den der, det er jo, vi er jo sammen om et projekt for at lave kvalitetsjournalistik, der skal give folk mod til at lyst til at tage ansvar for den verden, vi lever i. Og det er en rimelig stærk nordstjerne at have, og nogle ret stærke værdier at samles om, uanset om man sidder over og udvikler vores app, eller man er på køkkenholdet. Ikke? Så jeg tror, det er det, der er med til at tømre os sammen. Vi mødes ikke i nøgne om et bål og danser rundt og drikker underlige ting.
0: Det kunne ellers godt være i Peter Ulbæks ånd.
2: Det vil lige blive en tand for meget ålen for min smag, og også for Zetlands, ikke? Fordi vi er jo også for at lave en forretning, ikke? Og jeg tror, at der den der fagforeningsautomatpilot med, at man skal have mere løn hele tiden, uanset hvad der sker, den findes ikke på samme måde på Zetland, selvom vi kæmper til stadighed for bedre vilkår, ikke? Så fordi vi er med inde i maskinrummet, og der findes iværksætterånden egentlig stadigvæk. Det tror jeg, det er det, man skal prøve at forstå. Mm. Ja.
0: Så er der jo egentlig også måske det sådan lidt paradoxalt, kan man sige, at det råd, der kommer fra Peter Ulbæk. Altså, er han i sådan din optik en figur, man skal tage ledelsesmæssige råd og anbefalinger fra?
2: Det vil jeg bare overhovedet ikke gå ind i. Altså, Peter Ulbæk og Lea, mener jeg, taler om ham, fordi han bliver nævnt i en anden sammenhæng i den podcast. Dem, som sagt, ham kan man mene alt muligt om. Jeg forholder mig egentlig bare til den kultur, vi har på Zetland. Og i øvrigt også vores super gode samarbejde med DJ. Altså, jeg har da Allan, din kollega Rasmus på Speed Dial, og vi er jo stadigvæk ved at finde ud af, hvordan vi skal være en medievirksomhed, som kan tage det bedste for fagforeningsstrukturen og for det private arbejdsliv og vores egen grund iværksætterkultur, og prøve at ligesom skabe den fedeste model for både vores medlemmer og for os selv.
0: Og vi har vel stadigvæk dig med, Allan Bøje Tulstrup?
1: Ja, det har vi vel.
0: Ja. Hvad din umiddelbare reaktion på de ting, som Mæan fortæller her?
1: Jamen, jeg er jo rigtig glad for at høre både, at Rasmus og Mæan løbende snakker sammen. Og jeg er jo også enig i, at der er gode forhold på Zetland. Vi er rigtig glade for den overenskomst, vi har med Zetland. Og også både for det lokale samarbejde og for samarbejdet i øvrigt. Fagforeningsautomatpiloten her gik jo i gang, når det her råd, hvis det blev udbredt til hele arbejdsmarkedet, så ville vi udløse en eller anden form for spiral, hvor lønniveauet i Danmark ville blive lavere og lavere. Så det er jo muligt, der er ting, der fungerer på Zetland, som ikke vil fungere andre steder, men det er i hvert fald et dårligt råd i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet generelt skal udvikle sig. Mm.
0: Men det lyder også på dig.
1: Jeg tror også, de fleste nationaløkonomer vil nok også betakke sig for et samfund, hvor lønniveauet løbende faldt i forhold til, at så vil vi jo også tabe både konkurrencekraft og måde, kan man sige, evnen til at effektivisere hele tiden. Den kommer jo blandt andet af, at lønningerne stiger.
0: Men da vi talte sammen lige før, der var du jo også inde på, at Zetland er et andet sted nu, og der er et moderselskab, som har et gedigent overskud, så du vil vel også mene, at man godt kunne begynde at åbne lidt op for lønningsposen, ikke?
1: Jo, det synes jeg jo, og det tænker jeg også, at Zetland kan, altså, jeg går ud fra, at man gerne vil tiltrække de bedste medarbejdere, og de bedste medarbejdere kigger selvfølgelig også på, hvad de kan få i løn. Og så er det klart, at arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab er også en del af det. Så jeg tror, den samlede pakke, der bliver man jo nødt til at være konkurrencedygtig også som Zetland.
2: Jeg kan forsikre dig om, Allan, at lønnen er steget gennem årene på Zetland, og vi er kommet op på noget, der ligner markedsniveau nu. Og i den pakke, som du også siger, der ligger jo netop også alt det, der ikke handler om kroner og øre, men som handler om et meningsfuldt arbejdsliv, og som handler om frihed og fleksibilitet og en måde at være et helt menneske på sin arbejdsplads på.
1: Jamen, det er jeg rigtig glad for at høre.
0: Lad os lande den der. I skal have tak begge to. Allan Boye Tulstrup, forperson hos Dansk Journalistforbund. Tak for at være med.
1: Så tak.
0: Og dig, Marianne Garde Græs, som altså er tillidsrepræsentant på mediet Zetland.
2: Tak for det.
0: Kan et land være kristen, eller er det kun de mennesker, der bor i landet, der kan være kristne? Ja, det spørgsmål det har sat gang i noget af en debat på sociale medier. For Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, har skrevet på X, at, citat, et land ikke kan være kristen, men det kan menneskerne, der bor der. Og ja, det er noget, som har fået dig til tasterne, Christian Vigilius. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om du
4: mange er... Mange
0: ja, du er med os. Christian Vigilius, medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti. Når jeg siger, at du er fløjet til tasterne, så mener jeg det faktisk sådan egentlig ret bogstaveligt talt, fordi Pelle Dragsted, ja, han har skrevet et tweet, der tager 12 sekunder at læse, og du har så givet et modsvar på Facebook, som tager 11,5 minut at læse. Altså, er vi inde at ramme noget hjerteblod hos dig her?
4: Ja, det må jeg nok indrømme. Altså, for det første synes jeg jo, der er noget ved logikken i Pelle Dragsteds opslag, som ikke rigtig holder, hvis man tester det. Fordi det der er kristne. Men altså, på samme måde kan man jo så sige, at det kun er individer, der er danske. Vi kan slet ikke tale om, at der er en særlig dansk kultur. Og så synes jeg faktisk også, at der er noget symbolsk i det, fordi vi har en regering lige nu, der... bevidst eller ubevidst, det må stå hen i det uklare, har valgt ikke at skrive i deres regeringsgrundlag, at Danmark er et kristenland, selvom det stod i det foregående. Og så kan man så se deres parlamentariske grundlag her gå ud og fremture det som en selvstændig pointe, at Danmark ikke er et kristenland, selvom det for mig forekommer at være et åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristenland.
0: Ja, du siger selvfølgelig er Danmark et kristenland, men hvad bygger du det egentlig på?
4: Jamen, altså, hvad skal man efterhånden ikke bygge det på? Vi har været i kristenland i op mod 1000 år. Kristendom gennemsyrer vores traditioner, vores normer, vores kultur, vores sprog, vores referenceramme, hele vores lovgivning. Jeg synes, det er svært at komme på noget, der er sådan en kerne dansk kultur, som på en eller anden måde ikke har at gøre med kristendommen, fordi det har været så... grundlæggende en fundamental byggesten i den kultur og i det samfund, vi har i dag.
0: Men altså, der er jo andre og måske også større faktorer end kristendommen, som gør Danmark til det land, vi har i dag. Altså, jeg kunne nævne oplysningstiden eller noget sådan tættere på systemskiftet i 1901, hvor demokratiet blev fæstnet og politiske beslutninger sådan i stigende grad blev truffet ud fra rationelle og samfundsøkonomiske argumenter frem fra religiøse argumenter.
4: Jamen altså, jeg ved ikke, om du fejrer systemskiftet den 24. december hvert år, men det gør jeg i hvert fald ikke. De fleste danskere, de fejrer sådan set jul og den symbolske markering af Jesu fødsel. Og sådan er der alle mulige eksempler. De største begivenheder i de fleste danskers liv bliver også markeret ved kristne ceremonier, altså bryllup og begravelse. Så på den måde så danner det kristne fundament rammerne om de fleste danskers liv. Og jeg synes altså, at man skal være noget blåret for ikke at kunne indrømme eller anerkende det. Og så er det rigtigt, at der er også andre faktorer, der spiller en stor rolle for den måde, som Danmark har udviklet sig på. Men altså, der var altså også i Danmark før junigrundloven af 1849. Der var også nogle danske traditioner der, som stadig lever videre i dag. Og så vil jeg sige, hvis man kigger ud over verdenssamfundet, så kan man sige, det store flertal af de vestlige demokratier, de er også kristne. Det moderne demokrati bliver også født i den vestlige kristne kulturkreds. Så meget af det, som vi forbinder som helt kerne danske værdier, de har også deres gruppe. Kristendom har i hvert fald været en religion, som har tilladt, at vi har kunne udvikle en styreform som demokratiet. Mm. Det synes jeg er værd at bemærke sig ved.
0: Ja, jeg skal lige, Christian Vigilius, lige beklage, at vi har altså lidt forbindelsen til, der hopper lidt, men det meste af det, du siger, det går altså klart igennem, så der er ikke nogen problemer der, men vi er sådan måske lige lidt bange for, at forbindelsen kan ryge lige pludselig. Men vi hænger i så langt, vi kan. Pelle Dragsted, han skriver jo også i sit opslag på X, at citat, Danmark er også mit og alle andre ikke-troendes land. Altså, man kan jo sige, det er jo kun en tredjedel af befolkningen her i landet, som er gudstro. Så er der ikke en risiko for, når du kalder Danmark for et kristent land, så er der lige pludselig 2/3 af befolkningen, der føler, de er udenfor?
4: Jamen, altså dels vil jeg sige, at det, at Danmark er et kristent land, og vi har et kristent fundament for vores kultur, er et åbenlyst faktum på lige fod med, at himlen er blå og vand er vådt. Så det er jo bare noget, man må lære at leve med. Det er en ting. For det andet vil jeg sige, at altså, man kan selvfølgelig være dansker, selvom man ikke er troende kristen. Og det er heller ikke det, der menes med, at Danmark er et kristent land. Det, som jeg bare understreger, og det, jeg bedyrer, det er, at den danske kulturarv og den kristne kulturarv er to alen af samme stykke. Altså det er indvævet i hinanden. Kristendommen gennemsyrer grundlæggende set dansk kultur. Og så vil jeg sige, altså Pelle han skal jo prise sig lykkelig over at leve i et kristent land, fordi der har netop mulighed for at skrive noget, som i andre samfund måske vil blive betragtet som kættersk, at gå ud og sige, at det land, som har en helt klart dominerende religion, ikke er... Beklager, der er lige noget larm ved siden af mig. Nu bemærkede jeg også i den tråd, som Pelle Dragsted havde, at han skrev, at en kristen værdi, det var had til homoseksuelle. Og der er det bare bemærkelsesværdigt, at alle de islamistiske lande, vi har, eller de lande, hvor islam er den dominerende religion, altså der vil det nok ikke nødvendigvis være tilladt at gå ud og skrive nogle ting, som styret i det pågældende land ikke synes var fornuftigt. Mm. Så det synes jeg jo netop også er noget, man skal være lykkelig over. Vi lever i et land, som er formet af kristendom, og hvor demokratiet har kunne blomstre og blive den styreform, vi har i dag.
0: Mm. Og jeg tror da også, at Pelle Dragsted er lykkelig for, at hverken du eller andre kunne finde på at putte ham på det store bål for at skrive det her tweet her. Men Christian Vigilius, altså, Danmark udvikler sig jo konstant. En gang var der vikinger, som troede på nordiske guder. Altså, hvad skal der til for, at det for dig måske ikke på et tidspunkt ikke længere giver mening at kalde Danmark for et kristent land?
4: Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi... Som sagt, så har vi været et kristent land i op mod 1000 år, og det er også derfor, at det er så, ja, gennemsyrer så meget af vores kultur i dag. Det kan selvfølgelig potentielt set ændre sig i fremtiden, men for nuværende og for de næste mange år, så er kristendommen bare en helt vildt afgørende faktor for, hvordan vi har udviklet os som samfund. Men selvfølgelig om 500 år, altså hvis samfundet lige pludselig bliver omstyrtet fra den ene dag til den anden, det håber jeg jo ikke som konservativ kommer til at ske, men man skal jo ikke afvise, at det potentielt set kan ske, så kan det godt ændre sig. Men jeg er svært ved at se lige nu, og jeg er svært ved at se det på, lad mig sige, kort og mellemlang sigt, at det på nogen måde er realistisk, fordi det er bare en del af vores historie og vores kulturarv.
0: Men man kan jo sige, Christian Vigilius, altså det her med, at kirken danner ramme for vores liv, ja, det sker jo i mindre og mindre grad, altså i forhold til medlemmer i folkekirken, børn, der bliver døbte, folk, der melder sig ud af folkekirken, osv. osv. Så der er vel et skred i den retning, altså mod at... Altså, hvor længe giver det mening at kalde Danmark for et kristent land?
4: Ja, altså jeg synes, man skal passe på med at overfortolke de der tal. Det er stadig omkring 4 millioner, der er medlemmer af Folkekirken. Og hvis man justerer for, eller korrigerer for indvandringen fra ikke-kristne lande, så er medlemstallet nogenlunde stabilt. Og der er faktisk også tegn på, at der er flere og flere unge, som søger mere imod kirken i de her år. Det ser jeg jo egentlig som en positiv udvikling. Men altså jeg vil sige, uanset hvad medlemstallet lige er, og uanset hvor mange, der bliver døbt, det er stadig en betragtelig del af den danske befolkning, der bliver døbt. Jeg vil gerne lige have lov at understrege. Så kan vi bare ikke løbe fra, at det er ligesom, det er en del af vores ophav. Det er formene for den samfundsetik, vi har. Sådan et ret stort kendetegn ved kristne samfund kontra muslimske samfund, det er, at vi er formet af en tilgivelseskultur. Vi lærer vores børn, at man skal sige undskyld, når man har gjort noget forkert, og så skal man også lære at tilgive og prøve at være et større menneske, hvor i mange muslimske samfund, der er man mere påvirket af en æreskultur, hvor det følger jo så deraf, at det mere handler om, at man skal bevare sin ære, man skal hævde sig, hvis der er blevet gjort uret mod en. Mm. Og det er bare for at nævne en af de der ting, som man nok ikke lige tænker over, fordi det forekommer en at være en selvfølgelighed. Men prøv at tage en tur ud i verden og besøge et samfund, der er formet af en anden dominerende religion. Så tror jeg hurtigt, det vil gå op for en, at der er nogle ting, som kendetegner os som danskere, den måde, vi betragter ret og vrang på.
0: Christian Vigilius, folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Hvis du har tid, vil du så ikke lige hænge på et øjeblik?
4: Jo, selvfølgelig.
0: Fordi jeg skal nemlig sige god eftermiddag og velkommen til dig, Brian Arli Jacobsen.
5: Tak.
0: Du er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Altså spørgsmålet om, hvorvidt Danmark er et kristent land. Hvad i dine ører, hvad handler den her debat så egentlig om?
5: Jamen, jeg synes jo netop, det er lige præcis det interessante spørgsmål, det er, hvorfor det er, det pludselig er blevet politisk vigtigt. For måske 20 år siden ville ganske få mennesker, ganske få politikere have diskuteret det her spørgsmål. I dag, der bliver det her spørgsmål, Danmark er, eller det her udsagn, Danmark er et kristent land, jo nærmest et identitetspolitisk udsagn, eller i hvert fald et ideologisk positioneret udsagn. Både når Pelle Dragsted siger, at Danmark ikke er et kristent land, eller når for eksempel Vigilius siger, at Danmark er et kristent land. Og for nogle så handler det her måske om at markere afstand til islam. Det er vi også inde på i det foregående indslag. Og for andre så handler det om at afvise, at Danmark det er tæt knyttet til en særlig religion og understreger et sekulært ideal.
0: Men egentlig, altså, hvis man spørger dig, altså, hvad er Danmark så? Er det et kristent land, eller er Danmark et sekulært land med en kristen historie?
5: Jamen, jeg synes faktisk, at begge politikere har fat i noget vigtigt. Men jeg synes også, de taler lidt forbi hinanden, fordi de bruger ordet kristent om to forskellige ting, så vidt jeg kan læse ud af det her Facebook-opslag. Dragsted, han bruger det kristen om personlig tro, hvor Vigilius i højere grad bruger kristen om historie, institutioner og kultur. Og begge definitioner er jo legitime, men hvis man ikke skelner mellem de to definitioner, så ender debatten hurtigt som en semantisk skyttegravskrig. Spørgsmålet er jo ikke, om Danmark er kristent eller ikke kristent, men i virkeligheden om, på hvilken måde er det kristent. Og her der har Dragsted jo ret i, at hvis man for eksempel henviser til Danmarks Radios egen undersøgelse fra sidste år om gudstro, så er det jo kun ca. 35% af befolkningen, som betragter sig selv som gudstroende, og heri der er jo altså også inkluderet ikke-kristne. Men til gengæld så har Vigilius jo fuldstændig ret i, når han påpeger, at Danmark er præget af kristendommen på mange forskellige måder. Det er vores institutioner, symboler, vores historie og mange andre ting, vi kan bare se i grundloven, hvor paragraf 4 jo understreger, at staten skal understøtte folkekirken, monarken skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Vi har en åbningsgudstjeneste forud for Folketingets åbning. I folkeskolen, der har rigtig mange af skolerne jo en julegudstjeneste, så på mange forskellige måder så er kristendommen, den fylder i offentlige institutioner på forskellig vis.
0: Den fylder på forskellig vis, men er det også rimeligt at give den så meget af æren for, at Danmark er det land, der er i dag?
5: Det synes jeg er et problem i hvert fald, hvis ikke man også peger på, at udviklingen, som har ført frem mod det samfund, vi har i dag i Danmark, også skyldes andre faktorer. Det kan for eksempel være antikkens politiske traditioner, romersk ret, som har betydet rigtig meget i Europa. Reformationen havde også en anden betydning end blot den kristne. Oplysningstiden, så hvor mange idéer voksede frem i klart modsætningsforhold til den dominerende religion på det tidspunkt, som jo var kristendommen. Industrialiseringen, kapitalisme og mange andre forhold har jo haft betydning for den måde, vores samfund der udvikler sig på og er kommet til at se ud i dag. At gøre kristendommen til den primære forklaring for hele den udvikling, det bliver en form for historisk reduktionisme, som ikke holder forskningsmæssigt.
0: Så synes du, Christian Vigilius, han forenkler tingene lidt, når han siger, at kristendommen har formet det samfund og det demokrati, vi har i dag, og kirken, som rammer om vores liv osv.?
5: Jeg tillader mig i hvert fald i højere grad at se det som et politisk udsagn, i hvert fald ideologisk positioneret udsagn, en ønske om, hvordan det er, at Danmark det skal se ud, snarere end det er en klar analyse af, hvorfor er det, vores demokrati ser ud som i dag, hvad er det for en forståelse af ligestilling, vi har, som for eksempel kommer til udtryk i ligestilling mellem køn, men også ligestilling mellem forskellige former for seksualitet, som jo i høj grad er vokset frem i et modsætningsforhold til stærke religiøse tanker eller kristne tanker. Det gælder for øvrigt i resten af verden også, at hvor religion spiller en stærk rolle i den politiske del af verden, så har den her ligestillingsdagsorden jo svære kår. Men i lande, som er relativt sekulariseret, hvor befolkningen måske har tro på et lavere niveau, der er den her ligestillingsdagsorden og den liberaldemokratiske samfundsdagsorden jo langt mere fremtrædende.
0: Hmm. Har vi stadigvæk dig med, Christian Vigilius? Det kan jeg høre, vi har.
6: Det har jeg.
0: Ja. Ja, hvad siger du egentlig til det her? Altså, at når du går ud og siger, at Danmark er et kristent land, så er du i virkeligheden bare ude med et politisk budskab.
6: Ja, nej, altså politisk forstået på den måde, at jeg synes, det er Pelle Dragsted, der gør det til et politisk spørgsmål. Og det er jo klart, så kan man sige, at det gør jeg også. Men det er simpelthen, fordi jeg ser det som åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristent land. Og dermed ikke sagt, at der ikke er alle mulige andre bevægelser og ideologier, der også har haft indflydelse på, hvordan Danmark har udviklet sig. Men det er jo sådan set også det, jeg skriver i mit opslag, at altså, det samfund, vi har i dag, er jo sket i samtale og også i konflikt med den måde, som kristendom er blevet praktiseret på i Danmark. Men kristendommen har jo ligesom været det bagtæppe, som Danmark har udviklet sig på baggrund af i op mod de sidste 1000 år. Og jeg synes bare, at man er simpelthen ikke redelig i sin samfundsanalyse, hvis ikke man vil anerkende det. Og så er det klart, at der er noget definitorisk i forhold til, handler det om personlige trosforhold, eller handler det om vores kultur? Og der vil jeg sige, at jeg vil ikke blande mig i personers individuelle trosforhold. Det synes jeg, at politikere skal holde sig for gode til. Men jeg synes, det er relevant i en generel kulturdebat, at vi ligesom diskuterer ud fra samme præmis. Og i min optik, så må den præmis alt andet lige være, at Danmark selvfølgelig er et land, der i høj, høj grad er formet af kristendommen.
0: Debatten er i hvert fald i fuld gang. Tak for at være med, Christian Vigilius.
6: Selv tak.
0: Som altså er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Og også tak til dig, Brian Arli Jacobsen.
5: Selv tak.
0: Som er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Og så skal vi vi skal tilbage til dig, Kim Bilsøe Lassen, som vi jo egentlig havde med i starten af vores udsendelse. Fordi der er sket en udvikling i USA omkring, prøv lige at fortælle os. Jeg ved ikke så meget andet om det, end der er sket en udvikling. Hvad er der sket,
7: Kim? Ja, og det, man lærer jo virkelig, at det gør der i det her land, og de kommer hurtigt, og de kommer også lidt uforudset. Men det, der er sket, er, at Trump har meddelt på True Social, altså hans eget sociale medie, at denne her idé om at opkræve 20% i told for skibe, som ville sejle gennem Hormuzstrædet, at det har han nu droppet. Og det har han gjort, skriver han, fordi han har haft fantastiske snakke med golfstater, og de er så blevet enige om, at de skal lave handelsaftaler og massive investeringer i USA. Og det vil være rigtig godt for USA, og det vil også være rigtig, rigtig godt for dem. Og det betyder så, at man vil droppe de her 20%. Sagen er jo, altså han har mødt en enorm modstand, også fra republikanere på kongressen, som efterhånden som dagen har fået lidt tid, altså klokken er jo 11:45 her i USA, så vi nærmer os middag, og efterhånden som folk har ligesom set det her, han forestod med de 20%, har der jo været masser af kommentarer, og de har ikke været særlig pæne, og jeg tror, at det har været med til, at Trump har tænkt om, så skal vi måske finde en anden vej.
0: Så en håbløs idé, der er blevet lagt i graven, men det kan jo også være, at han har fået noget ud af den her strategi, i hvert fald i forhold til at få nogle aftaler med nogle arabiske lande. Der er vel noget her, vi måske ikke helt ved.
7: Vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, der er indgået, og vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, som muligvis senere vil blive indgået. Men jeg synes jo, det her følger sådan eller forløbet minder meget om noget, vi har set før, hvor Trump går ud og siger, jamen der er lavet meget, meget store aftaler, og i virkeligheden er det måske mere nogle sådan lidt vage hensigtserklæringer, han har lavet med de her golfstater, som har sagt, jamen vi vil da gerne være med til at lave noget mere, og at det så bliver udlagt på denne her meget konkrete måde, som Trump gør. Jeg synes også, det er værd at bemærke jo, og lige huske på, at både udenrigsministeren, vicepræsidenten og Trump selv jo tidligere har været ude at sige, at det der med at indføre told i internationale farvand, det var simpelthen fuldkommen uacceptabelt. Og det er der måske også nogen, der har mindet ham om, at det her ser måske lidt mærkeligt ud.
0: Men altså, USA har genoptaget krigen med Iran. Trump varslede en afgift på 20% på alt fragt, der skulle transporteres igennem Hormuzstrædet. Og nu har han så droppet den idé. Altså, hvor efterlader det hele strategien i forhold til det, som USA har gang i øjeblikket i krigen?
7: Jamen altså, jeg er jo ked af at komme til at lyde meget kritisk, men det er vanskeligt at finde en klar strategi. Altså, jeg tror, strategien lige nu er, at man skal sikre, at Hormuzstrædet holdes åbent, at ikke oliepriserne igen får den her totale himmelflugt, som gør, at forbrugerne i hvert fald i USA virkelig bliver sure. Altså, det er sommer, folk kører på sommerferie. I USA kører man meget, og benzinpriser, der stiger i USA, det er bare noget meget konkret, befolkningen kan forholde sig til. Og det gør ham upopulær. Og det tror jeg er blevet sådan hovedformålet med krigen lige nu, eller det, der foregår, det er, at man skal holde Hormuzstrædet åbent. Altså angrebene, de amerikanske angreb, er også kommet, fordi, siger amerikanerne, at iranerne har angrebet i Hormuzstrædet. Og ligesom fastholdt den her idé om, at det var dem, der har styring på Hormuzstrædet. Det er dem, der bestemmer, hvornår det er åbent, hvornår det er lukket, hvilke nogle skibe, der kan komme igennem. Og det har amerikanerne bare ikke ville acceptere. Mm. Den anden del af strategien, som jo har været det her, som man hele tiden holder fast i, også hos republikanere, man taler med, der siger, jamen det grund til, at det her var nødvendigt, var, at vi ville forhindre, at Iran fik atomvåben. Lige nu fylder det ikke så meget, men det er klart, at det er jo stadigvæk sådan en del af den overordnede grund til, at man har indledt den her krig. Men altså, en sammenhængende strategi, og også lige nu en strategi for, hvordan det her bliver afsluttet, den er måske svær at finde. Og hvis jeg bare lige må sige til sidst, og det synes befolkningen også, der er lige kommet en meningsmåling, der viser, at næsten 80% af den amerikanske befolkning tror, at det her bliver en langvarig krig.
0: Tak for at være med igen, Kim Bildsøe Lassen.
7: Jamen altså, vi ringer om 10 minutter, så er der sikkert sket noget nyt.
0: Jamen det gør vi. Vi kan lige nå at få det med inden 18 radio.
7: Ja, og ellers have en rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde. Tak for det, Kim. Og det var jo altså for tredje nat i træk, at USA bombede militære mål i Iran og omkring Hormuzstrædet her i nat. Målet er jo, tror vi, ifølge Trump, er at nedkæmpe Iran militært og få kontrol over trafikken gennem Hormuzstrædet. Men hvordan går det så egentlig med at få Iran til at makke ret og bukke under? Hvor medtaget er de iranske militære kapaciteter efter, ja, efterhånden en del måneder med både israelske og amerikanske angreb? Det skal du være med til at gøre os klogere på, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Ph.D. i international politik og lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvad ved vi om, i hvor høj grad det er lykkedes for USA og Trump at nedkæmpe Irans militære potentiale?
8: Jamen, det er det ikke. Altså, de seneste analyser, der har været, de viser, at de har over 50% af deres missiler og droner tilbage. Så på den måde har de stadigvæk en betydelig evne til at slå fra sig. Og det, vi har set hver gang, at amerikanerne har sagt, nu åbner vi Hormuzstrædet, så har Iran stadigvæk demonstreret evne og kapacitet til at ramme skibe, men de har også lavet missilangreb mod de arabiske lande i regionen. Og de har også angrebet Israel, ikke? Så på den måde, der har de stadigvæk evnen til at kunne bide fra sig. Så det er ikke, amerikanerne har ikke lykkedes med at afmontere den militære kapacitet.
0: Kan der overhovedet lade sig gøre?
8: Ikke på den måde, som amerikanerne forestiller sig at gøre det. Selvfølgelig, alt kan jo lade sig gøre, så hvis man er villig til at indsætte en meget stor landstyrke og besætte landet ala Tyskland eller Japan i afslutningen af 2. verdenskrig eller Irak i 2003, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men det er man jo ikke villig til. Så det der med at tro, at man bare kan bombe for luften og så forhindre iranerne i at kunne ramme skibe ude i Hormuzstrædet eller i vandet derude i det hele taget, det kan ikke lade sig gøre.
0: Så hvis Kim Bildsøe har ret i, altså, at strategien, ja, det er at holde Hormuzstrædet åben, altså hvad er det så? Er der noget af det, USA gør lige nu, som virker i den retning?
8: Nej, det er der jo ikke noget, der tyder på. Nu har de bombet igen flåden ret massivt, og de har bombet forskellige andre militære installationer, radar og andet for at kunne gøre det umuligt for iranerne at ramme skibe, men det kan de jo fortsat. Så nej, jeg kan ikke se, at de kan lykkes med den strategi. Jeg tror, den overordnede strategi er at lægge pres på Iran og true dem med at starte en krig på den helt store skala igen, i håbet om, at iranerne er meget sultne på at kunne få hævet sanktionerne og få frigivet deres frosne midler, og også få en krigsskadeerstatning, som der jo er lagt op til i det her forståelsespapir, der eksisterer. Så jeg tror, at Trumps håb lige nu er, at ved at true med at angribe igen på den helt store klinge, så håber han, at iranerne besinder sig og indgår nogle aftaler, der er acceptable for amerikanerne, ikke bare omkring Hormuzstrædet, men også omkring atomaftalen. Og det er jo netop det, iranernes modvilje imod det, der har ført til den nuværende situation.
0: Vi skal lige høre nogle ord fra manden i fokus, USA's præsident Donald Trump, som jo i går til pressen sagde, at man ifølge ham har gjort et ret signifikant indhug i blandt andet den iranske evne til at producere missiler og droner.
9: We've knocked out their navy in a period of one month. We knocked out their air force. Their air force is non-existent. We knocked out most of their missiles. Most of their drones. We knocked out their drone manufacturing capability about 92%. Their missile capability for manufacturing, we knocked out 89%. And they have a little capability, but they don't have any capability for us.
0: Han fortæller alt det, som amerikanerne har sat ud af spillet. Altså deres flåde på bare en måned, så at man har nedkæmpet flyvevåbnet. Det er ikke eksisterende nu. Man har nedkæmpet de fleste iranske missiler. De fleste af deres droner, deres evne til at producere droner med 92%, og deres evne til at producere missiler med 89% osv. osv. Altså, ved vi, om det her om det er rigtigt, eller om det bare er et tal, han slynger ud?
8: Altså mig, så jeg tror, det er et tal, han bare slynger ud. Jeg kan ikke få det til at flugte med den måde, iranerne bliver ved med at besvare ilden på og angribe med. Og heller ikke det, jeg har set andre analytikere sige, godt nok efterhånden for et stykke tid siden, men de er ikke i nærheden af at være rigtige, de der tal. Og vi kan jo også tænke på, at nu har han to gange påstået, at amerikanerne har elimineret det iranske atomprogram. Og her forleden, der troede man igen med at angribe atominstallationer. Så jeg tror, at vi kan tage hans tal med et par kilo salt. Og der er jo ikke noget i den iranske adfærd, der tyder på, at han er ret. Og det er jo det, man måler det på. Det er jo det samme, når han siger, at Hormuzstrædet er åbent. Prøv at tælle, hvor mange skibe, der sejler igennem. Der sejler stort set ingen skibe. Og det er jo den måde, man læser på, om det er åbent eller lukket. Det er, om skibene kan passere uhindret, og det kan de jo ikke. Så manden, han er fuld af løgn, for nu at sige det på jævn dansk.
0: USA vil jo gerne have, at der er fri passage i Hormuzstrædet, men kan det mål lykkes, uden at man nedkæmper Iran militært, som du ser det?
8: Ja, det kan det da sagtens. Man skal bare indgå en aftale med Iran, der er utrolig favorabel, så vil de da gerne åbne strædet. Grunden til, at de hele tiden lukker det, det er, at det er deres vigtigste forhandlingskort. De ved godt, at Trump ikke kan holde til, at strædet er lukket, og at olieprisen stiger igen. Og det er jo derfor, de bliver ved med at bruge det her kort og malke det for alt, hvad det er værd. Fordi hvis de afgiver det kort, så står de utrolig svagt.
0: Tak for at være med, Peter Viggo Jacobsen.
8: Selv tak, og fortsat god aften.
0: Ja, i lige måde, Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Og så skal vi her sådan cirka 5 minutter i lukketid lige vende blikket mod en ting, vi også har kigget på tidligere udsendelsen, nemlig det, at der bliver spillet semifinale ved VM i fodbold. Tidligere var vi i Frankrig og talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg. Her bager man godt og grundigt nu op til VM-semifinalen i aften. Og vi var også en tur i Barcelona hos Martin Tønder, Berlingskes Sydeuropa-korrespondent, for at tage lidt temperaturen på de stemninger, der er omkring kampen i aften efter den tidligere spanske premierminister Rajoy har været ude og kom med en bemærkning om, at der godt nok ikke er mange franskmænd, som han ser det på det franske landshold. Nu skal vi endnu en gang sydpå for at få en temperatur på VM-stemningen frem mod kampen mellem Frankrig og Spanien. Og vi skal ned til dig, Anela Muminovic. Velkommen til.
10: Mange tak for det.
0: Du er fodboldekspert her i DR. Du er med fra Madrid. Der er sådan lige 4 minutter.
10: Ja.
0: Cirka, til at kampen bliver fløjtet i gang. Altså, hvordan er stemningen i Madrid?
10: Jamen, det er sådan en forventningsleder. Altså, nu har jeg gået lidt rundt her i Madrids gader, og der er jo altså, fodboldtrøjer overalt, altså de spanske fodboldtrøjer. Jeg har set nogle franske også, men mest af alt så er det de spanske. Og det er sådan en vis optimisme, jeg også fornemmer hos de spanske fans, hvor det sådan startede lidt dårligt med 0-0 mod Cap Verde, så er det som om, at ja, den her optimisme og troen på igen at vinde VM, den er blevet meget større.
0: Der er jo sådan lidt det særlige forhold med det spanske landshold, at der ikke er nogen spillere fra Real Madrid, altså hovedstadsklubben på holdet. Er det noget, man kan mærke i Madrid? Altså dæmper det lidt, måske noget af begejstringen?
10: Nu har de jo faktisk købt nogle spillere til Real Madrid i løbet af den her VM-slutrunde, så det er som om, at der er kommet lidt en semibalance på, på det hele. Men i stedet så kan de så glæde sig over, at de har slået en rekord, at ja, er det Mbappé og Bellingham, der har stået for rigtig mange mål, så nu har de slået en rekord omkring, at det er Real Madrid, der har stået for flest scoringer nogensinde ved en VM-slutrunde, men det kan de så ikke bruge så meget til i aften. Men nej, det fylder ikke så meget. Det fylder mest af alt, at Spanien er i endnu en VM-semifinale, og de så kan som europamester, forsvarende europamester, vinde VM, hvis de kommer i finalen.
0: Men, Arnela, det er jo et rigtig, rigtig stærkt fransk mandskab, som de skal møde i aften. De har jo spillet ret overbevisende i VM indtil videre. Man taler om, at de har det klart bedste angreb. Mbappé, Dembélé og Olise. Altså, hvordan ser du styrkeforholdet mellem de her to landshold?
10: Ja, men det er jo lidt to forskellige spillestile, og det er lidt sjovt, det har ændret sig. For 2 år siden, så var det jo Spanien, der var spektakulær, og det her hold, man forelskede sig i, den måde, de spillede på, især med Lamine Yamal og Nico Williams, de her to kantspillere. De har ikke rigtig slået til i den her turnering, fordi at de har været skadet op til VM, og derfor har det været mere et kontrolleret spansk hold. Det har så også ført dem til en VM-semifinale, så det er mere sådan et robust spansk hold, der så møder Frankrig, der har ændret sig fra at være meget, meget, meget kedelig for 2 år siden til at være sprudlende, men netop de spillere, som du nævner der. Så det er sådan lidt 2 forskellige historier, men stadigvæk vil jeg sige, de to klart bedste europæiske hold, der mødes i den her semifinal. På hver deres måde er de i hvert fald kommet frem til den her semifinal.
0: Men er Spanien måske ved at være kommet der, hvor Cucurella og de andre kan slå håret ud og spille måske lidt mere offensivt?
10: Jamen, jeg tror stadigvæk, de kommer til at spille offensivt. Det er det, man ikke skal misforstå med det her spanske hold. Bare fordi de har bolden rigtig meget, og de kun har indkasseret 1 mål, altså hele turneringen, så er det ikke, fordi de bare stiller sig ned på egen banehalvdel. Det er et hold, der gerne vil dominere, der gerne vil skabe chancer. De har også skabt mange chancer. Det er bare på en anden måde, de gør det på. Det er mindre sprudlende. Så jeg forventer mig faktisk også en kamp, hvor Spanien kommer til at tage bolden, og de skal prøve at dominere den her kamp med bolden, fordi det her med, når Mbappé og Olise og Dembélé og alle de andre, de står over på den anden side. Jamen, en lille fejl med bolden, det kan koste rigtig dyrt. Så jeg forventer mig faktisk måske ikke så åben en kamp, som vi håber på, men åben nok til, at det bliver en rigtig, rigtig fed kamp.
0: Og du var lidt inde på det før, Arnela. Altså, den kamp i aften, er det den moralske finale? Altså, er det de to hold, der i virkeligheden burde have stået i finalen?
10: Jeg har det så svært med det der moralske finale, fordi dem, der står med VM-trofæet til sidst, det er de rigtige vindere. Og finalen er nu mellem de to hold, som har spillet sig i den. Jeg synes, det er 2 forskellige finaler, Argentina og England i den anden, som har gjort det på deres måde. Så jeg vil sige, jeg vil gerne gå med til, at det har været de 2 bedst spillende hold på hver deres måde, der møder sin semifinale. Så må vi så se, hvilken spillestil, der gør, at de kan komme til endnu en finale, vil det så være for begge hold. Mm.
0: Men bare lige ganske kort, Arnela. Altså, ja. Vinderen af kampen i aften er vel også favorit i finalen, eller hvordan?
10: Ja, hvis man sådan kigger overordnet på det, i forhold til, hvordan de har spillet, hvordan de har domineret til den her slutrunde, jamen så vil Spanien eller Frankrig være favoritter mod England og Argentina. Men jeg understreger lige igen, det er ikke altid de bedste hold på papiret, og dem, de har set til videre, der vinder det. Men jeg vil godt gå med til på papiret på en eller anden måde. Så kan det godt være, at det er, ja, at det er en af de 2 hold, der bliver favoritter.
0: Tak for det, Arnela Muminović.
10: Ja, selv tak.
0: Som altså er fodboldekspert på DR. Klokken er 18.
11: Donald Trump vil nu droppe hans varslede afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på Truth Social. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, siger han. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans 12, plan om 12, som argument for krig.
12: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
11: Pas på laver, sådan står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven for helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med information og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Siden er sådan set fin og brugbar nok, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
13: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
11: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med e-processionsspinderen til livs. Enhedslisten er enig i, at man skal lave en plan for at komme problemet til livs, siger miljø- og naturordfører Pil Christensen. Men det skal ske med naturlige midler, siger hun.
14: Det er for eksempel ved at have bedre forhold for biodiversitet, særligt nogle af de fugle, som spiser den her larve, for eksempel mejser og gøge.
11: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
15: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
11: Den slovenske cykelrytter Tadej Pogačar kørte fra alt og alle på sidste kilometer af dagens Tour de France-etappe for en halv times tid siden og vandt etappen i suveræn stil.
16: Og nu kommer han ind over stregen, Tadej Pogačar, der han jubler.
11: Og så gik der ellers hele 44 sekunder, før kommentator Emil Schønning sagde sådan her fra målstregen.
16: Og Jonas Vingegaard kommer først der triller han forbi ud foran os. Han kigger ned.
11: Vingegaard kom ind som nummer 7 og ligger stadig nummer 2 i den samlede stilling. I aften bliver den første VM-semifinale i fodboldspillet, og det er to af de store favoritter til at tage VM-titlen, Spanien og Frankrig, der tørner sammen. DR's fodboldekspert Anela Momimovic befinder sig i den spanske hovedstad Madrid, og her er tiltroen til holdet bare vokset.
17: Det har været en turnering, hvor Spanien ligesom skulle komme ind i turneringen først mod Cape Verde, hvor de skuffede, og så er det bare som om, at selvtilliden er blevet bygget mere og mere op, og dermed også spaniernes forventninger, så glæder de sig bare over igen at være i en VM-semifinale. Det har de ikke prøvet mange gange.
11: Ja, de to hold mødte jo hinanden ved sidste EM-finale. Det er Spanien, der er forsvarende europamester. Er forventningen blandt det spanske folk, at de vil spille sig i VM-finalen i aften?
17: Jamen, det er ikke en forventning, det er mere et håb. Altså, de ved også godt, at det her spanske hold er ikke lige så sprudlende, ikke lige så spektakulært som det hold, som vandt EM for 2 år siden. Det er som om, at det lige har byttet side Frankrig og Spanien, hvor Frankrig er det hold, man snakker om, som begejstrer, hvor det er mere af Spanien, der kontrollerer kampen, og det er den måde, de er kommet i en semifinale. Jeg tror også, det er den måde, de skal komme i endnu en VM-finale. De skal kontrollere den her kamp, og så holde Mbappé og de andre stjerner helt nede.
11: Så hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to landshold?
17: Jamen, jeg ser den egentlig meget 50-50. Måske en lille fordel til franskmændene, fordi vi ser mange af de her tætte kampe, især til VM, når vi rammer semifinalen og finalen, så er det de store profiler, dem der har den der X-faktor, der kan afgøre kampene. Men mangler stadigvæk lidt at se Lamine Yamal fra FC Barcelona på det spanske landshold og komme helt op, hvor vi forventer det. Så det er ham, man kigger på i Spanien. Frankrig, de har bare Mbappé, og så har de lige 3-4 andre. Så en lille fordel til Frankrig, men jeg forventer stadigvæk en meget lige finale.
11: Og kampen starter altså kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Det er fortsat sommer her til aften, og i nat får vi en klar nat med temperaturer ned mellem 13 og 20 grader. I morgen igen sol til hele landet og temperaturer op omkring 30 grader. Radioavisen blev sat sammen af Thomas Buhl.
18: Det her er P1.
19: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-debat, som i dag diskuterede, om Danmarks deltagelse ved Bastilledagen i dag er et tegn på et sikkerhedspolitisk kursskifte væk fra USA og tættere på Frankrig og Europa.

0: Anna Libak, udenlandsredaktør på Weekendavisen. Stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA?
1: Nej, det gør jeg absolut ikke. Hvis man lytter til Trump og Macron, så får man lyst til at sige, at ja, vi tror mere på Frankrig. Men hvis man ser på, hvad USA og Frankrig rent faktisk foretager sig i udenrigspolitikken, så vil jeg sige, at der er mere grund til at fæste lid til USA.
0: Det er i dag Frankrigs nationaldag, bedre kendt som Bastilledagen. Det er årsdagen for stormen på Bastillen i 1789, der altså indledte den franske revolution. Bastilledagen bliver traditionen tro fejret med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Og i år der deltager soldater fra lande fra Coalition of the Willing, altså de lande, der bakker fuldt ud op om Ukraine og som aktivt støtter landets krig mod Rusland. Og det er herunder Danmark. Og Mette Frederiksen, hun er også til stede for at overvære den her begivenhed. Er dansk deltagelse ved Bastilledagen en markering af, at det ikke længere er USA, der er Danmarks vigtigste allierede, men Frankrig sammen med resten af Europa? Det er dagens spørgsmål i dagens udgave af P1 Debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude i sommervarmen. Stoler du mere på Frankrig end på USA? Så ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked og bland dig i dagens debat. Thomas Rothen, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, stoler du så mere på Frankrig end du gør på USA?
2: Ja, det gør jeg. Og jeg har det sådan, at for mig, der er de vigtigste lande omkring Danmark, det er dem, der er en del af vores europæiske fællesskab, dem vi deler vores indre marked med, og dem vi også har, kan man sige, de samme sikkerhedspolitiske interesser som.
0: Vi har jo altid hørt sangen fra regeringen af om, at den tætteste allierede, det er USA. Har det fuldstændig forandret sig nu?
2: Jeg synes ikke, at den tætteste allierede er USA. Vi skriver også i regeringsgrundlaget, at vores, kan man sige, vigtigste udenrigspolitiske platform, det er EU og det europæiske fællesskab. Og man må sige, jeg har aldrig rigtig helt forstået, hvorfor man i sådan dansk udenrigspolitik har været så forhippet på, at det var amerikanerne, der var den tætteste allierede. Men det virker også til, at nu er det mere og mere blevet, kan man sige, generelt bredt anerkendt, nok også på grund af den administration, der er i Washington lige nu, at det er her i Europa, vi finder vores tætteste allierede.
0: Men det kan vel have noget at gøre med, at det i rigtig, rigtig lang tid, og måske også til dels stadigvæk, er USA, der er garant for vestens sikkerhed?
2: Ja, det er helt sikkert det er kommet ud af. Jeg tror også, en del af skiftet jo skyldes det, vi har set i Grønland, hvor vi lige pludselig er stået i en situation, hvor det er USA, der tidligere er blevet omtalt som vores nærmeste allierede, der nu på en eller anden måde var vores største udfordring. Og der så vi jo blandt andet franskmændene meget klart, og andre europæiske lande gå ind og stille sig på Danmarks side.
0: Er det ene og alene spørgsmål om Grønland, der gør, at du peger på Frankrig som en af de tætteste allierede, og ikke længere USA?
2: Nej, det er det ikke. Jeg mener også, at altså Frankrig og det europæiske fællesskab var tættere allieret for Danmark inden alt det her med Grønland. Men det skyldes jo flere ting. Altså, det skyldes jo også, at vi har et indre marked, der er sammen. Hvis vi går tilbage og kigger på hele situationen omkring corona, der er jo den anden store krise, vi har været ude for i det her land, der var det jo også i EU, vi gik sammen om at købe vacciner ind. Så man kan jo se, at det er vores naboer, vi står last og bræst med, når det virkelig brænder på. Finanskrisen var det også i Europa, hvor vi fandt løsninger sammen. Og derfor, der er det vigtigste udgangspunkt for os, det er det europæiske.
0: Statsminister Mette Frederiksen er jo taget til Paris for at overvære den her markering her i Frankrig. Nationaldag, og det har fået DR's NATO's korrespondente Ole Ryborg til at skrive i en analyse, at Mette Frederiksen gør op med foæren, og han uddybede sådan her i P1 Morgen i går. I skal lige prøve at høre, hvad han sagde.
3: Den der ære, som var dengang, at USA var vores nærmeste allierede, den er nu ikke længere det. I stedet for, så vil du kunne se, når soldater fra koalitionen er villige, går ned af Champs-Élysées i morgen, at der går Danmarks nye bedste allierede. Det er ikke længere USA. Danmarks venner, nærmeste venner, sidder ikke i Washington. De kommer til at marchere i Paris i morgen.
0: Ja, nu siger han godt nok i morgen. Det er så i dag, men det var fordi, han var med i PIT morgen i går. Har han ret, Ole Ryborg?
2: Måske, altså man kan sige, om det lige er i dag og nu, hvor man mødes, at det sker, det vil jeg ikke rigtig give ham ret i. Jeg synes, det har været en bevægelse, der har været i gang over længere tid. Men jeg vil grundlæggende give ham ret i, at hvis man ser på det fra et overordnet niveau, så er Danmarks vigtigste allierede, dem som kan man sige, den danske regering anerkender som vigtigste allierede, rykket fra at være Washington til nu at være i de forskellige europæiske storbyer.
0: Så når man skal lægge den udenrigspolitiske linje, skal man så orientere sig mere mod Paris, end man skal orientere sig mod Washington, hvis man spørger udenrigsordføreren for Radikale Venstre?
2: Ja, Paris, Bruxelles, Berlin, altså det er helt sikkert, og jeg synes jo, vi kan se, at de store udfordringer, vi står i lige nu, specielt situationen med Ukraine, altså der er det jo netop den her coalition of the willing, som er dem, der står sammen og er med til at sikre, at ukrainerne får den hjælp, som de behøver. Det er også i Europa, at vi lige nu, synes jeg, altså når vi står sammen på en eller anden måde, er det eneste form for stemme i den globale verden, der kæmper for en liberal verdensorden, der bygger på demokrati, frihed og forståelse for national suverænitet.
0: Christian Bylov, velkommen til dig også.
4: Tusind tak.
0: Du er medlem af borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti i Københavns Kommune. Er du enig i, at Danmarks vigtigste allierede, de sidder på tribunen i Paris i dag og ikke i Washington?
4: Ja, jeg tror også, der sidder en amerikansk delegation på den tribune, så ja, der er mange gode folk til stede på den parade, det er der, ja.
0: Men det er ikke i Washington, at den udenrigspolitiske linje, den skal lægges fra længere?
4: Jo, det er også i Washington. Altså, det er et samarbejde. Altså, jeg tror i høj grad, at jo, vi skal selvfølgelig også placere vores sikkerhed på de lande, der er i

0: USA, så har USA også brug for de europæiske allierede og de andre lande i NATO. Det har de både i forhold til overvågning af kritiske ting, som er interessant for dem, tage russiske ubåde og andet. Der har du hele GIUK-gabet, som er meget, meget vigtigt for dem. Det er meget, meget afhængigt for dem at have et samarbejde med Storbritannien, med Danmark, gennem Grønland, Island og andre dele af NATO-samarbejdet. Så lige så meget som vi har behov for USA, så er der også steder, hvor USA har behov for os. Og derfor vil der altid være en interdependens mellem os og dem, der gør, at de vil have en loyalitetsfølelse over for os, og også har en interesse i, at vi står stærkt og hjælper os.
1: Men du hører udenrigsordføreren fra Radikale Venstre sige meget klart og tydeligt, at USA ikke længere er vores tætteste allierede. Det er Frankrig sammen med resten af Europa. Er du enig så langt?
0: Nej, nej, det er jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at alle NATO-allierede er de vigtigste allierede for os. Og hvis man så ser på, hvem der bruger hvad, og hvordan pengene bliver fordelt, så er det jo klart, at USA er vigtigere på mange områder. Altså, bare tage spørgsmålet i forhold til Ukraine. Altså, Frankrig har doneret 2,6 milliarder euro til Ukraine. Danmark har doneret 9,9 milliarder euro til det. USA har doneret 200 milliarder dollars til Ukraine. Altså, det er jo klart, at i den kamp alene, der er det jo også USA, der har trukket læsset og været frontrunner på rigtig mange områder. Det er jo så ærgerligt, at de ikke gør det mere. Men det er bare for at sige, der er jo mange eksempler, hvor du kan finde, at USA har en større slagkraft og gør mere på den globale scene i vores retning. Også det, som Anna var inde på tidligere, end Frankrig alene gør.
1: Men bare fordi, at man har en større slagkraft, betyder det så nødvendigvis, at man kan stole mere på amerikanerne, end man kan stole på de øvrige europæiske lande?
0: Det har vi kunnet på mange områder indtil nu. Det er jo klart, at Grønland har udfordret rigtig meget, og har sat skov i et samarbejde, som har varet i 225 år mellem Danmark og USA. Vi var et af de første lande, der anerkendte USA, og det er de første lande, der begyndte at samarbejde officielt med dem. Så det er jo klart, at det har jo sat sin spor. Og det
1: men
0: skal vi jo arbejde videre om.
1: Ikke i så stor en grad, så du ikke længere vil sige, at USA ikke længere er Danmarks tætteste allierede.
0: Nej, altså, de er en af vores tætteste allierede, om vi ved det eller ej, og vi er afhængige af dem på rigtig mange områder, men de er også afhængige af os. Altså, bare se på hele deres industri. Altså, må jeg bare lige minde om, at det er flere 100.000 jobs i USA, der er afhængige af de våbenindkøb, der kommer fra os. De har 300 milliarder kroner, nej, dollars undskyld, liggende i et bagkatalog af ting, der er bestilt og købt af europæiske lande. De har der om nogen interesse i, at Europa stadig er investeret i USA, og dermed også USA er investeret i os, for at vi har et samarbejde.
1: Thomas Ruten.
2: Jamen, det er jo korrekt, at der stadigvæk er et samarbejde mellem USA og Danmark. Vi stadigvæk er en del af NATO, vi stadigvæk er allieret. Men man er også nødt til at spørge, ligesom, hvor er den tætteste alliance henne? Der er jo klart på forsvar, er der nogle ting, men vi glemmer jo også, tror jeg, i den her debat, der er jo også ting, der ligger dybere end forsvar. Altså, hele vores økonomi er i høj grad bundet op på EU. Vi har et fælles europæisk marked. Vi har selv en valuta kronen, der er koblet op på euroen. Jeg synes også, der er et værdifællesskab, der er meget, meget stærkere i det europæiske. Altså, når jeg ser rundt i verden lige nu, så den der frie, liberale verdensorden, hvor man arbejder inden for internationale institutioner, altså det er jo i høj grad i Europa, at vi finder andre lande, der er klar til at arbejde sammen med os om at styrke de institutioner og den liberale verdensorden. Og derfor er det også værdimæssigt, økonomisk og også militært, at vi finder de tætteste allierede i Europa.
0: Jamen, hvis vi taler økonomisk, altså, så kan vi jo bare sige, at den største handelspartner for Danmark, det er USA. De står for 18% af vores samlede eksportindtægter. Derfor så har vi jo også, både på det forsvarspolitiske, som jeg lige har redegjort for, men også på det økonomiske, et kæmpe engagement og en interesse i at have en sammenhæng med USA og fortsætte det gode samarbejde. Jeg siger jo ikke, at vi også skal have et samarbejde med de europæiske lande. Jeg siger bare, når det kommer til forsvarssikkerhed, så sker det i NATO og ikke i EU og for Bruxelles. Fordi man også bare må sige, der er jo mere Europa i NATO, end der er i EU. Altså, EU dækker 450 millioner europæere, NATO dækker 600 millioner europæere. Fordi du har seks lande, der er med der, som ikke er i de andre steder. Det er Albanien, det er Montenegro, det er Tyrkiet, det er Ukraine, nej, det er England, det er Norge, og det er mange andre lande. Island også, som det sidste land. Altså, det er, der er jo meget mere NATO i, nej, Europa i NATO, end der er i EU.
2: Jamen, men altså, hvis vi nu tager det her økonomiske først, altså, det er meget fint at hæfte sig ved, at USA er den største enkeltstående handelspartner, men man skal jo netop se det europæiske som et samlet. Jeg skal også bare lige minde om i den her sammenhæng, altså, der er jo ingen af vores europæiske naboer, der har nedlagt tariffer mod os. Det kunne de nemlig aldrig finde på. Så jeg synes, det er meget klart at se, hvor der er den største loyalitet fra Danmarks side, og det er der for vores naboer, så er det jo rigtigt, at der også er andre lande, altså blandt andet briterne, som jo også er en del af den her Coalition of the Willing, som jeg synes er på mange måder

0: kommet utroligt godt tilbage efter Brexit. Altså, jeg er meget, meget ked af, at britterne ikke er en del af EU. Det tror jeg også, der er mange i den britiske befolkning, og nu er vi selv at finde ud af, at det ikke var super smart. Det har kostet dem mange penge. Men jeg synes jo også, at Storbritannien, også Norge, kan betragtes som utroligt tætte allierede, der formår både på det værdimæssige, det økonomiske og det militære og samarbejde meget, meget godt med dem.
1: Vi har fået en sms fra en af vores lyttere, som skriver, tror I, at USA kommer tilbage til EU, når Trump er historie? Med venlig hilsen, Lars Madsen. Altså nok ikke som medlemsland, vel? Fordi det kan jo nok ikke lade sig gøre. Men sådan den her orientering, hvor man måske ikke på samme måde ser EU som en konkurrent med handels... tariffer og så videre. Tror I, det ændrer sig, når der kommer et præsidentskifte i USA? Christian Bilov først, som vores lytter spørger om her.
2: Nej, ikke synderligt. Altså man kan sige, det var jo de samme tendenser, man har set lige fra Obama-tiden af, hvor man sagde, at europæerne skal tage mere ansvar i eget hus, og vi vil orientere os mere mod Kina og Asien. Så man kan sige, det er blevet sket meget mere voldsomt, fordi Trump generelt er en katalysator for ting, der måske sker, men bare lige sker med 200 km i timen. Så nej, det tror jeg desværre ikke, men det er jo klart, hvis du vælger en demokratisk præsident, eller vælger en anden republikaner, som er mere vestlig orienteret, så vil man kunne mærke det, selvfølgelig. Men ikke i det omfang, som man lige umiddelbart tænker og håber på.
1: Og jeg vil meget gerne høre fra jer, der lytter med derude. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og svar på spørgsmålet, om I stoler mere på Frankrig end på USA, ja eller nej. Anna Libak, tilbage til dig, udenlandsredaktør på Weekendavisen. Nu hørte vi lige den her en lille bid af den her analyse fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, om at nu vender man altså blikket mod Paris og de øvrige europæiske lande frem for Washington. Er det også sådan, du ser det nu?
3: Ja, og det giver god mening. Der er bare ikke nødvendigvis nogen grund til at portrættere det, som om det sker i opposition til USA. Altså, hvis man læser den amerikanske nationale sikkerhedsdoktrin, så siger den, at Europa skal være i stand til selv at tage ansvar for sin egen sikkerhed. Det er det, amerikanerne ønsker af os. Og derfor er man i gang med at omorganisere NATO. Amerikanerne ønsker fortsat at have den allerøverste post, SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, men nedenunder det er der tre operative kommandoer. De skal nu besættes af europæere som et udtryk for, at Europa i højere grad selv skal være involveret i at planlægge og udføre en krig på vores eget kontinent. Nedenunder den, på det taktiske niveau, er der så tre domæne kommandoer, som amerikanerne under Trump insisterer på også skal være amerikanere, så de stadig har toppen og bunden. Så den her forestilling om, at NATO er ved at gå i opløsning, og at USA og Europa er ved at glide fra hinanden, den bygger man på udtalelser fra en præsident, der fyrer det ene vanvittige udsagn efter det andet af i øst og i vest. Det skal man holde op med. Man skal gør det, man sagde fra start, nemlig tage Trump alvorligt, men ikke bogstaveligt. Så det, jeg vil sige, det er, at amerikanernes udgangspunkt er, vi er op imod en alliance. Krimalliancen, den består af Kina, Rusland, Nordkorea og Iran. Det vil sige, at Vesten kan komme til at skulle kæmpe to krige samtidig, en i Stillehavsområdet og en i Østersøen i forbindelse med Baltikum. Mm. USA kan ikke kæmpe begge krige samtidig. Derfor giver det mening at sige, at europæerne skal selv være i stand til militært at kæmpe. Der kommer ikke en masse amerikanere og redder dem. Og jeg tror, at budskabet er ved at sive ind. Men det betyder så også, at det giver mening i højere grad for Europa. Mm. Ikke kun at købe våbnene i USA, det gør Danmark stadig i meget stort omfang, køber dem i USA, men i højere og højere grad selv får etableret en forsvarsindustri.
1: Men det her, det handler jo måske ikke så meget om det her med, hvorvidt vi skal kunne stå på egne ben eller ej, fordi det er der jo sådan set bred enighed på tværs nærmest af det hele politiske spektrum. Noget andet er, hvor orienterer man sig hen, når det kommer til udenrigspolitiske spørgsmål? Så noget af det, Ole Ryborg peger på nu her, det er, at Mette Frederiksen er ved at gøre op med FOA-æraen, hvor man i høj grad har skulle stille amerikanerne tilfredse, når man har skulle gå i krig, for eksempel. At det gør man op med nu ved at nu måske orientere sig i højere grad indad i det europæiske, også på udenrigspolitiske spørgsmål?
3: Nej, det gør man ikke. Det gør man selvfølgelig retorisk. Og det er klart, man gør det retorisk. Der er ikke noget land i hele Europa, hvor Trump er mere upopulær end i Danmark, og han er ret så upopulær i andre europæiske lande også. Derfor giver det mening, at en dansk statsminister, der gerne fortsat vil være populær, hun benytter enhver lejlighed til at sige, at vi orienterer os sandelig ikke kun imod USA. Hvis man ser på, hvad der rent faktisk foregår, ja, så har vi jo lige bestilt to Poseidon, meget, meget dyre, milliarddyre overvågningsfly, som skal bruges i forsvaret af Grønland. Mm. Hvorfor bruger vi flere milliarder på det? Ja, det gør vi jo for at vise amerikanerne, at vi naturligvis tager det alvorligt, når de siger, at Danmark ikke i tilstrækkelig omfang er i stand til at forsvare Nordatlanten. På samme måde har vi jo købt masser af F-35 kampfly. Vi har købt missiler for nylig. Så den der forestilling om, at Danmark er ved at glide bort fra USA, det er altså en forestilling, som hviler på retorik, fordi vi godt er klar over, at hvis det kommer til en krig, jamen så bliver det ikke franskmændene, der kommer til at forsvare os.
1: Godt, Thomas Ruten først.
0: Jamen, jeg tror, man er nødt til lige at have proportionen på plads i det her, fordi det er ikke Danmark eller Europa, det er ikke Danmark, der glider fra USA. Vi står i en situation, hvor at USA har, kan man sige, været en stor udfordring for Danmark på flere områder, både i forhold til handelspolitikken, hvor de jo har indført tariffer, og i forhold til Grønland. Og det er på ingen måde Danmark, der er gået væk fra USA. Det Danmark i stedet for har valgt at gøre, det synes jeg er klogt, det er at engagere sig stærkere i det europæiske fællesskab. Og jeg er også nødt til at sige, hvis man vil være en nation som Danmark, der i fremtiden skal have bare en lille smule, at skulle have sagt i det internationale spil, så er vi nødt til at forstå, at vi skal lægge alle vores æg i den europæiske kurv. Det betyder også, at vi er nødt til at reformere det europæiske samarbejde, altså blandt andet sikre, at der i Europa kan føre udenrigspolitik, uden at der kan være et enkelt land, der nedlægger veto, men i stedet for bliver en flertalsbeslutning. Det betyder, at vi er nødt til at købe meget mere ind forsvarsgrej i EU. Mm. Det kommer vi også til at gøre. Det betyder jo ikke, at vi er færdig med at købe forsvarsudstyr i USA. Det betyder heller ikke, at vi er færdige med at handle med USA. Selvfølgelig kommer vi også til at gøre det i fremtiden, men det strategiske sigte for dansk udenrigspolitik, det er at opbygge et stærkt Europa omkring de europæiske lande.
3: Det synes jeg absolut også, man skal. Jeg vil bare sige, når du siger, at nu gælder det om at lægge alle vores æg i den europæiske kurv, så er det vel ikke den franske, du tænker på. Du ved lige så godt som mig, at der skal være præsidentvalg i Frankrig til april næste år. Og hvis man skal tro meningsmålingerne, så står Marine Le Pen sammen med sin tro væbner Bardella til at vinde. Jeg tror ikke, hun ser det samme Europa eller EU for sig, som du gør. Og heller ikke det samme stærke NATO, som du gør. Og derfor vil jeg sige, at den der forestilling om, at man sidder i alle europæiske hovedsteder ivrig efter at bygge en snæver føderal union, det er nok en radikal ønskefantasi.
0: Men det er jo ikke snæver, den her union. Altså, og det er jo ikke bilateral. Det er jo ikke et spørgsmål omkring Danmark og Frankrig. EU er jo et multilateralt, kan man sige, organisation, hvor der indgår mange lande. Og vi har jo tidligere haft problemer med nogle stater i EU. Det har specielt været Ungarn, der har haft ledere, som har ønsket en helt anden vej. Det har været svært, men det er også håndteret, og det er vi også kommet over. Og det er jo netop det, der er forskellen i at have et multilateralt samarbejde, der bygger på mange lande, eller have en bilateral relation, man putter alle sine.
1: Men Thomas Ruten, hvorfor bliver du ved med at sige EU, og ikke snakke om NATO i stedet for? For der sidder jo også en lang række af de europæiske lande i NATO-samarbejdet.
0: Jamen, men det er sådan set, fordi jeg tror, der hvor vi er nødt til, vi kan sagtens tale også omkring Coalition of the Willing og det forsvarssamarbejde, der foregår der. Altså det ser jeg ikke som, at de to ting udelukker hinanden. Altså jeg ser, at vi har en behov for, at vi i EU kan føre en stærkere udenrigspolitik sammen, og så ser jeg et behov for, at vi, kan man sige, styrker det militære samarbejde i de europæiske lande, og det inkluderer for mig også Storbritannien.
1: Okay, godt. Jeg vil godt se alle fingrene været bare roligt. Vi har masser af tid. Det er bare fordi, at der sidder nemlig også en i Aalborg, som ikke skal tro, at vi har glemt hende. Det er nemlig Marie Bjerre, tidligere europaminister, medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen til, Marie.
4: Mange tak for det.
1: Troede du lige, at have glemt dig for en stund?
4: Jeg troede lige, du havde glemt mig, ja.
1: Jamen, det har jeg ikke.
4: Jeg sidder her og forsøger at række hånden op.
1: Jamen, det er godt. Hvis jeg spørger dig, om du stoler mere på Frankrig, end du stoler på USA, hvad svarer du så?
4: Jeg stoler i hvert fald mere på Europa, og jeg tror også, det er det, der i virkeligheden er spørgsmålet. At vi står i en ny geopolitisk situation, hvor vi bliver nødt til at vende os mere mod Europa. Europa skal være stærkere selv. Europa bliver nødt til at kunne forsvare sig selv, og det er jo det hele handler om. Vi skal blive ved med at samarbejde med USA, og USA er også stadigvæk en vigtig allieret. Jeg vil hellere kalde det en vigtig allieret end en nær allieret. Men vi kan ikke samarbejde med USA, hvis ikke vi kan stå på egne ben. Fordi vi har et USA, der har vist sig villige til at udnytte vores afhængighed til deres egen vending. De truer os med tolv, med annektering osv. Og det betyder, at man bliver nødt til at være langt stærkere selv, så man kan imødegå den her trussel, så vi ikke er afhængige. Og derfor bliver vi også nødt til at orientere os mere mod Europa. Det udelukker ikke, at vi ikke også skal samarbejde med USA, og det udelukker slet ikke NATO. Tværtimod faktisk. NATO er alt afgørende for Danmarks sikkerhed. Men vi kan ikke fortsætte med at være så afhængig af USA, som vi er i dag. Og derfor er det helt rigtigt at orientere sig mere mod EU, Europa og også Frankrig. Så er jeg jo det enige i det, Anna Libak siger. Altså, hvis man kigger isoleret på Frankrig, så er der jo nogle tunge skyer på fransk indrigspolitik. Altså næste år, der kan Le Pen være præsident. En præsident, som går ind for at indføre egen toldkontrol. Det minder jo så lidt om det, vi ser i USA, ikke? National landbrugsstøtte har en positiv russisk vinkel.
1: Den der politiske vejrudsigt, den skal nok tage mig lidt senere i programmet. Jeg kunne godt bare lige tænke mig, at vi lige bliver ved de her spørgsmål her, som blandt andet kommer på baggrund af den her analyse, som vores NATO-korrespondent i DR, Ole Ryborg, siger. Det her med, at nu gør Mette Frederiksen altså op med en FOH-æra, din tidligere formand i Venstre, altså hvor man har orienteret sig rigtig meget mod Washington på udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gør man op med nu ved at orientere sig måske mere mod for eksempel Paris, eller de øvrige europæiske lande.
4: Jeg tror som ikke, det er en opgør mod en få ære. Og hvis du hører, hvad Anders Fogh Rasmussen siger i dag, så siger han jo netop også, at Europa bliver nødt til at gå ind og tage ansvar. Og det handler altså om, at geopolitikken har forandret sig. At vi i dag ikke længere har USA, der er verdens politibetjent, der er en supermagt, men ser ind i en geopolitisk tid, hvor der nærmere er flere forskellige store magter. Der er USA, der er Kina, der er muligvis også Rusland. Og der bliver Europa nødt til at være vores egen stormagt. Fordi ellers så vil vi blive trynet. Og lige nu er vi desværre afhængige af USA på en lang række områder, særligt sikkerhedspolitikken. Og den situation kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at kunne forsvare os selv. Og derfor er det altså rigtigt at dyrke samarbejde med Frankrig og øvrigt også andre europæiske lande mere, at vi også køber yderligere af vores våben i Europa i stedet for USA. Vi skal blive med at købe i USA, og det gør vi sådan set også. Men hvis du ser på, hvor vores våbenindkøb, så er der i dag en højere andel, der kommer fra Europa og jo også Frankrig.
1: Christian Bøller fra Dansk Folkeparti.
2: Ja, altså jeg tror bare, en vigtig point omkring det her, det er bare, at jeg tror bare, når det bliver sagt her i rummet, at det er jo ikke os, der skubber os længere væk, og vi isolerer os ikke, og sådan noget. Altså, det gør vi jo også lidt. Altså, et af de helt store argumenter for USA er jo, at indkøbspolitikken jo også ligger meget op i USA. Og de har jo en klar interesse i, at når andelen af det forsvarsmateriel, vi køber i de europæiske lande i NATO er gået fra at være 80% amerikansk til nu at være 60% sidste år, altså 54 milliarder dollars. Det er jo klart, det er jo penge, der også ryger ud af det amerikanske marked. Det er jo et kæmpe industri, som amerikanerne har en stor interesse i, og stadig er en stor industri for dem. Så når man bliver ved med at tale om, at vi også samtidig skal sænke den andel af, hvor meget vi køber i USA, længere og længere, længere ned mod bunden, så rammer vi jo også bare og fjerner nogle af de incitament-ting, der ligger i USA i også at være investeret i Danmark og i Europa.
1: Er det uklogt?
2: Selvfølgelig skal vi købe europæisk, for der er jo ting, vi laver godt i Europa af ting. Altså eksempelvis, vi laver nogle ret gode flådefartøjer og andet. Men der er bare teknologi og ting og andet, som ligger i USA, som de bare kan lave markant bedre end os. Og hvor vi også bare må erkende, at et af vores store grunden til, at USA føler sig også forpligtet til at være den anden vej, det er også fordi, der er en god business case. Altså når de har flere hundredtusind mennesker ansat på amerikanske fabrikker, som er ansat kun på grund af europæiske forsvarsindkøb. Når vi har en ordre på 300 milliarder lige nu liggende, så er det jo argumenter kun for, at man skal fortsætte et stærkt NATO-samarbejde. Og så må jeg bare lige også kommentere på en anden ting. Det er bare, når vi siger, at alle de europæiske lande vil det samme. Nej, det vil de ikke. Altså tag Spanien. Spanien er det største sikkerhedspolitiske problem i NATO-alliancen lige nu, fordi de konstant vender ben for alt, der hedder samarbejde, alt, der hedder udvidelse, alt, der handler om større forsvarsforpligtelser. De vil ikke engang donere noget som helst til Ukraine på rigtig mange områder. De har jo blandt andet en masse HIMARS-missiler stående, som ukrainerne i den grad mangler. Altså, der er jo ikke nogen her, der tror, at der kommer et bombefly flyvende ind over Berlin i morgen. Nej, undskyld, Madrid eller Barcelona i morgen. Altså, bare for at nævne et eksempel. Okay, og du kan jo også gøre det med Italien. Altså, det er jo lande, der grundlæggende ikke opruster, eller grundlæggende trækker i den samme sikkerhedspolitiske retning, fordi at der også internt i Europa er forskellige sikkerhedspolitiske analyser. Og nu, det er bare den sidste point. Ja, ja. Altså, alle os i Nordeuropa og det er Østeuropa, har en orientering, særligt mod Rusland, rent sikkerhedspolitisk. Du har hele Sydeuropa, der er i langt større grad orienteret ned mod Middelhavet på de kriser, der er her. Og så har du et Vesteuropa, som har en helt anden orientering sikkerhedspolitisk. Altså, der er jo også sikkerhedspolitiske forskel internt i Europa, og det gør også, at man prioriterer de trusler, som vi prioriterer højt, forskelligt i de andre lande.
1: Og det tænker jeg jo, Marie Bjerre, det må du jo også have erfaret dig som europaminister, da du sad i den forrige regering.
4: Jo, men først så bliver man bare lyst til at sige det der med, at der bliver sagt, at nu begynder vi at købe mindre amerikansk. Det er sådan set ikke rigtigt. Vi køber sådan set mere amerikansk, men det er jo fordi, vi totalt set bruger langt, langt flere penge på forsvar, end vi gjorde tidligere. Vores andel af, hvad vi køber europæisk, er bare større, men vi har sådan set investeret mere i amerikanske våben. Det er godt, at vi køber mere europæisk, fordi hvis ikke man gør det, så forstærker vi jo bare vores afhængighed af USA. Og vi har brug for våbenleverancer, ikke mindst til Ukraine. Det handler også om vores forsyningssikkerhed, og hvis ikke der er en efterspørgsel efter det Europa, og det bliver produceret i Europa, så bliver vi altså ikke uafhængige, og vi bliver bare nødt til at forholde os til, at USA jo altså har vi så villige til at udnytte vores afhængighed en gang. Sidste sommer, da der kom den her handelsaftale med 15% told den ene vej og ikke noget den anden vej, der accepterede man det i Europa, på trods af, at det var jo hammerne ubalanceret. Men Zelensky skulle over i Det Hvide Hus ugen efter. Vi kunne ikke risikere at starte en handelskrig på et tidspunkt, hvor man er afhængig af USA sikkerhedspolitisk. Og det er de der afhængigheder, der vi bliver nødt til at arbejde på at få brudt, og det handler altså om at styrke Europa.
1: Men Marie, anerkender du det, som Christian Bülow fra Dansk Folkeparti siger, at hvis man begynder at købe større andel internt europæisk frem for at gøre det i USA, så mindsker det incitamentet for amerikanerne om at engagere sig mere i det transatlantiske samarbejde?
4: Altså jeg vil sige, hvis amerikanerne kunne engagere sig i det på grund af, at vi køber våben, så er det en ret trist baggrund.
1: Jeg sagde, at de ville engagere sig mindre.
4: Der skulle gerne være en anden grund til, at vi samarbejder med USA, og at USA samarbejder med Europa.
1: Du tror ikke på, at det vil, det vil skade samarbejdet, at man begynder så klart og tydeligt at sige, at man vil købe mere europæisk frem for amerikansk?
4: Det bliver der nødt til at være plads til. Længere kan det simpelthen ikke være, fordi vi bliver nødt til at kunne være uafhængige i Europa, og det kræver altså, at vi er i stand til i højere grad at producere vores egne våben, og derfor må der være en større efterspørgsel i Europa. Når Europa og USA skal samarbejde, så handler det jo om, at vi står stærkere i hele den vestlige verden og med vores demokratiske værdisæt. Og det skulle gerne være amerikansk interesse også at samarbejde med Europa. Godt, på det værdimæssige grundlag.
1: Det er nok altså en fund bemærkning. Først dig, Thomas Ruten fra
0: jeg er meget enig med Marie, og jeg synes, det er ret vildt, når Christian Bülow fra Dansk Folkeparti på en eller anden måde står og argumenterer for, at det bare er fint, at den forsvarsproduktion, der sker, som vi er afhængige af i Europa, bare skal ligge i USA. Fordi det betyder jo grundlæggende, at vi ikke har nogen strategisk autonomi, og det betyder, at det afhængighedsforhold, der er til amerikanerne, det også vil være derude i fremtiden. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi som kontinent får den forståelse, at vi er nødt til at kunne producere flere ting i Europa. Det gælder på forsvarsområdet, det gælder også på industriområdet, det gælder også på tech-området, fordi det i dag at kunne producere, det er altså helt afgørende for de her afhængighedsforhold og sikre en strategisk autonomi til Europa. Og det er jo faktisk det, der er Europas største problem lige nu. Det er, vi har ikke den strategiske autonomi. Vi er afhængige af Kina, vi er afhængige af USA, vi var afhængige af russernes gas, og det er det, der skal gøres op med.
1: Godt kort bemærkning, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti.
2: Jamen, der er jo ingen, der siger, at vi ikke skal producere europæisk eller købe europæisk. Jeg siger bare og kan bare opmærksom på, at hvis det der race against the bottom på, hvor meget vi skal købe for USA, fortsætter, så vil der være amerikanske senatorer og kongresmedlemmer, der begynder at tale højt om det, og det er der jo allerede i dag. Der er jo folk, der påpeger i republikanerne, at det, der ligesom også betyder noget, ud over alle de andre strategiske og sikkerhedspolitiske årsager, kan være i et samarbejde i Europa, men der er en stor andel jo også, at det garanterer jobs og økonomi at have en forsvarssamarbejde den anden vej. Men vi må også bare anerkende, grunden til, at vi så stadig køber så meget, og grunden til, at det der med, at vi hele tiden skal prøve at finde veje og komme udenom at købe amerikansk, det er jo bare, når vi snakker for eksempel ballistiske og hypersoniske missiler, det er jo en teknologi, kun amerikanerne kan lige nu. Når det er, vi snakker om for eksempel vores kampfly, der er en grund til, at vi køber dem fra USA, og har været en del af det forsvarssamarbejde, og det er bare for at sige, det er jo ikke, altså når vi køber amerikanske F-35 kampfly, så er det jo ikke kun ting, der gavner USA. Men vi har jobs. Det er det ikke, fordi vi har jo jobs i Danmark, der er koblet op på F-35-programmet. Bare tag en dansk virksomhed som Terma. Vi har jo modkøbsaftaler på mange af de ting, vi også laver. Så der er jo også ting i det for os. Og når man går ud og køber Poseidon-flyene, som Anna er inde på, de er jo i øvrigt også lavet Boeing, amerikansk virksomhed i øvrigt også, så er det jo netop ting, der også er godt for amerikanerne den anden vej.
1: Godt. Anna Libak fra Weekendavisen først.
3: Så længe vi fortsat køber noget militært isenkram i USA, så synes jeg absolut ikke, det er et problem, at vi køber mere europæisk, fordi hvis vi skal kunne forsvare os selv i Europa, så er det nødvendigt, at vi får en forsvarsindustri. Og mange af de ting, vi bestiller i USA, det tager år, før de kommer, fordi alle bestiller så meget i USA. Men jeg er uenig med Marie Bjerre i, at vi skal købe mindre amerikansk, fordi vi gerne vil gøre os uafhængige af amerikanerne, fordi det mener jeg er en fiktion. Man forestiller sig simpelthen ikke, hvor indviklet det vil være. Nu har Thomas flere gange fremhævet Coalition of the Willing som et eksempel på, at europæerne de er trådt i karakter. Sådan set er der både en koalition af villige, hvad angår Ukraine, og Hormuzstrædet. Og det, der gør sig gældende for begge koalitioner, det er, at de først har tænkt sig at skride til handling, når der er lavet en fredsaftale. Det vil sige, når aggressoren, som i det ene tilfælde er Rusland, og i det andet tilfælde er Iran, så at sige accepterer deres tilstedeværelse. Og det er jo fint nok, at man gerne vil sende nogle mand, når det hele er faldet på plads. Jeg tror, at iranerne vil sige, hvad skal de så egentlig der? Og det vil golfstaterne også sige, hvis der er indgået en aftale på det tidspunkt. Og jeg tror, at ukrainerne vil sige, at vi har sådan set ikke brug for flere europæere eller europæiske soldater i Ukraine, når vi har en 800.000 mand stærk her, hvis der allerede er lavet en fredsaftale. Men... Så Coalition of the Willing, den modbeviser sådan set Thomas Rodes pointe om, at Europa allerede nu er i stand til at gå ind og militært og gøre en forskel.
0: Men det der, det er jeg simpelthen nødt til at kommentere på, fordi der er to ting i det der. Altså, det ene er jo spørgsmålet omkring krigen i Iran, og der er jo en grund til, at Coalition of the Willing ikke banker ned i krigen i Iran. Det er fordi, det er ikke vores krig. Altså, vi har et ønske omkring at være med til at sikre den fri sejlads, når krigen er færdig. Og det er ikke vores krig, og derfor kommer vi ikke til at blande os i den. Det synes jeg er en klog politik. Så er der spørgsmålet om Ukraine, og der sker jo også ting lige nu. Altså, noget af det, der jo blandt andet er i gang med, og som man kommer til at tale omkring i Paris i dag, det er jo et ballistisk missilforsvar af europæiske lande, hvor ukrainerne også er en del af det. Så det med, at der ikke sker noget i Europa, det er jo fejlagtigt. Betyder det så, at vi i Europa kan klare os lige nu uden USA og er fuldstændig uafhængige og styr på det hele? Nej, det gør det da ikke. Men som en politisk målepind, der må det være, at vi skal opbygge et stærkere Europa med en stærkere forsvarsindustri og med stærkere udenrigspolitik, der hænger sammen.
3: Men der er jo intet af det, du siger, jeg er uenig i. Jeg ønsker mig jo netop et stærkere europæisk forsvar, og jeg kan ikke tænke mig noget bedre, end at man får ukrainsk våbenproduktion så avanceret, som den er integreret i den europæiske. Det jeg bare siger, det er, tror jeg, at det vil betyde, at vi kommer i en situation, hvor vi kan undvære USA? Nej, det tror jeg ikke, for det er stadig amerikanerne, der har atomparaplyen. Og jeg ved godt, der er en masse fantasier om, at franskmændene kunne være så venlige og udstrække deres til os. Jeg tror ikke, man gør sig begreb om, hvor mange flere atombomber det vil kræve, at franskmændene de producerer, hvor mange flere atomubåde og Rafale-fly de også kan producere, og hvor meget det vil kræve os at klargøre vores havne og vores luftbaser til franske fly, i det franskmændene jo i modsætning til amerikanerne i NATO siger, at franske atombomber, de skal fremføres af franske fly, ikke af europæiske. Så det bliver så dyr en forestilling, at jeg kan godt forstå, at man holder det op for næsen af de europæiske befolkninger, som bliver begejstret ved udsigten til, at vi kan klare os uden en tyran som Trump. Jeg beder bare om lidt realisme. Det kommer ikke til at ske.
1: Godt. Vi skal lige give en bemærkning til Marie Bjerre fra Venstre, fordi det var Anna Libak, som jo pegede lidt på dig og sagde, at det var måske en smule naivt at tro, at vi kan blive uafhængige af USA i forhold til, hvis vi laver en europæisk våbenindustri og forstærker den på en eller anden måde.
4: Jamen, jeg tror ikke på, at vi kan blive uafhængige af hinanden. USA er jo også afhængig af Europa. USA og Europa er så filtreret sammen, at det kan slet ikke lade sig gøre, det har vi sådan set heller ikke en interesse i. Men vi er i dag bare for afhængige af USA, fordi vi har et USA, der udnytter den her afhængighed, og derfor bliver vi nødt til i højere grad at stå på egne ben. Og derfor mener jeg også, at det er helt rigtigt at sige, at en større andel af det, vi investerer, bliver nødt til at være europæisk, så vi i højere grad står på egne ben, og det så dermed også bliver sværere for USA at tryne Europa. Og det gælder jo både på våbenproduktionen, på vores koordinering, samarbejde, det gælder også på det teknologiske område, det gælder på energiområdet. Det bliver nødt til at være sådan, at vi ikke er så afhængige af USA, at de kan tryne os, som de jo har vist, at de er villige til. Og hvis vi bare fortsætter med, som jeg kan høre Christian Bülow vil fra Dansk Folkeparti, at købe vores største del af vores våben i USA, så fortsætter vi jo bare med at gøre os selv endnu mere sårbare og mere afhængige. Fordi så er det USA, der kan sætte betingelserne op for de her våben. I øvrigt så kan det være svært at få våben. Der er stor våbenleverance. Kan man overhovedet få dem til Ukraine, som vi gerne vil? Alt den der slags ting. Og derfor bliver vi nødt til i højere grad at fokusere på Europa. Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde. Tværtimod, jeg tror sådan set, at det europæiske og det amerikanske samarbejde står stærkere, når vi er mere ligeværdige.
1: Christian Bülow fra Dansk Folkeparti.
2: Men det er jo ikke helt rigtigt at sige, at det kun er USA, der har lange leveringstider. Altså lad mig bare lige minde om, at vi har investeret i en krudtfabrik op i Nordjylland, som nu på, jeg ved ikke hvor mange år, ikke engang har produceret en eneste patron i Danmark, som skulle være med til at gøre det. Det er fint, og vi skal selvfølgelig også udbygge dele af de produktionsting i Danmark og i Europa, det er klart. Men det er jo et generelt problem, at der er lange leveringstider. Det er jo ikke kun USA, det er der jo også på de amerikanske produktionsfaciliteter i Europa, og på de europæiske forsvarsvirksomheder går det også langsomt, fordi at det er jo et generelt ræs om, at vi skal have købt mange industriting.
1: Du lytter til P1-debat, hvor vi i dag diskuterer, hvorvidt Danmarks deltagelse ved Bastilledagen er et tegn på et sikkerhedspolitisk kursskifte væk fra USA og tættere på Frankrig og Europa. Jeg vil gerne høre fra jer lyttere, der lytter med. Stoler I mere på Frankrig, for eksempel, end på USA? Ring ind på 70 21 19 19 og besvar det spørgsmål, som blandt andet Per Uttesen har gjort. Velkommen til, Per.
5: Ja, tak. Jeg bor i Roskilde, skulle jeg sige.
1: Du bor i Roskilde, Per. Jamen, tak for at ringe ind til os. Stoler du mere på Frankrig, end du stoler på USA?
5: Ja, som forholdet er, så gør jeg. Og i grunden så er mit håb, at vi kan bruge det her pres, der er både på Danmark, men også på Europa, til at retænke vores forsvarssamarbejde, ikke ud af NATO, men med et stærkere Europa, hvor vi også diskuterer, hvordan vi kan forsvare Europas ydre grænser, uanset om det er mod syd eller mod øst, men med større ansvar for det vil sige, samtlige lande i Europa. Ikke? Så i grunden, jeg tror, vi skal knytte os tættere sammen der, men ikke for at fjerne os fra USA. Fordi USA og Europa har en lang historie for at producere våben og købe våben af hinanden igennem tiden, og også et forsvarssamarbejde. At der så sidder en præsident derovre, der ligger på grænsen i Spanien, det er jo så et vilkår, vi har at gøre med. Det kan vi også risikere at få i Europa efter valg i Frankrig. Eller nu så man Orbán, som jo har peget meget mod øst, blive væltet af sin egen befolkning, og man kan da håbe på, at franskmændene ikke vælger Marine Le Pen, eller man i England ikke vælger Nigel Farage.
1: Og hvorfor håber du ikke på det, Per?
5: Jamen det er fordi, jeg ser, at de står på en meget gammeldags, jeg vil ikke engang sige konservativ nationalstatstænkning, de står på en meget fremmedfinsk tænkning og en meget nationalistisk tænkning, hvor jeg i grunden ser, at man bliver nødt til at modernisere opfattelsen af nationalstaten, for at kunne indgå i mere forpligtende samarbejder med hinanden.
1: Og hvis du frygter, at lande som for eksempel Storbritannien eller Frankrig tager sig den bevægelse, eller bevæger sig i den retning, som du skitserer her, hvorfor får det så til at sige, at vi skal vende os endnu mere mod det europæiske samarbejde frem for det amerikanske?
5: Jamen, jeg tror, vi skal, altså dybest set har vi måske nok, som nogen vil kalde det, været naive i Europa i lang tid, og også benyttet det, de kaldte som kaldte Danmark forsvarsdividenden efter årtusindskiftet, hvor vi skal ned på forsvaret. Der tror jeg, at vi skal være mindre naive og så arbejde på et stærkere forsvar, men også et stærkere forsvar, der er baseret på egen produktion i Europa, og mindre, på den måde mindre afhængighed af USA.
1: Godt. Anna Libak, udlandsredaktør for Weekendavisen. Hvad tænker du om det, Per, han ringer ind og siger til os?
3: Jeg spekulerer på, om han har fulgt med i fransk udenrigspolitik under Macron. Fordi nu samler interessen sig naturligt om, hvad vil der ske, hvis Le Pen kommer til. Men jeg vil sige så for egen regning, at jeg heller ikke under Macron har syntes, at det har været en god idé at erstatte USA med Frankrig. Hvis jeg må nævne bare ganske få eksempler. Man har ikke i Europa kunnet vide, hvornår Macron pludselig fik lyst til at være talsmand for hele EU og kontakte Putin. Fordi han mente, det er naturligt, at det er Frankrig, der retter henvendelse, som den stormagt Frankrig er. Det har ført til kæmpe frustrationer i Østersøområdet, at han har gjort det. Så tænker jeg på den gang, han var i Beijing, i, jeg tror det var 2023, sammen med Ursula von der Leyen, hvor han i den forbindelse fik sagt, at Europa skulle ikke lade sig trække ind i en krig om Taiwan af USA. Vi skulle ikke være vasaller. Og han talte altså på vegne af hele EU, selvom han havde Ursula von der Leyen med. Og det er jo meget uhensigtsmæssigt sådan set at love kineserne, at man ikke vil hjælpe USA i forbindelse med Taiwan, og samtidig fornærme USA på et tidspunkt, hvor vi virkelig, virkelig havde brug for dem i Ukraine. Men det fik han lyst til at sige, ligesom i 2019, da han fik lyst til at sige, at NATO er et hjernedødt projekt. Det sidste eksempel, jeg vil nævne, det er, at EU har etableret en fond, en lånefond, SAFE-projektet hedder det, fordi man gerne vil have fælles europæiske investeringer i militært isenkram. Mm. Der har franskmændene sørget for, at britterne ikke kunne komme ind. Fordi de har sagt, nej, det skal være europæiske producenter, eller det skal være lande, som har lavet en forsvarsaftale med EU. Det har Storbritannien så gjort. Men så har Frankrig så sat prisen for, at Storbritannien kunne få gavn af den fond sammen med andre europæiske lande, fordi det er finansiering af fælles projekter. Den pris har de sat så højt, fuldstændig prohibitivt og meget højere end Canada, der har fået lov til at drage fordel af SAFE-projektet.
1: Så hvad du gerne vil sige med de her eksempler?
3: Det jeg vil sige, det er, at Frankrig altid sætter sig selv først. De er utroligt enrådige, og man kan ikke være sikker i udenrigspolitikken. Man kan simpelthen ikke være sikker på, om de hvad skal man sige, tryner alle os andre for selv at stråle på verdensscenen.
1: Thomas Ruten, deler du den samme opfattelse fra Radikale Venstre? Altså, at Frankrig har også sine egne interesser, som de i den grad er interesseret i at booste os?
0: Ja, Frankrig har også deres egne interesser, og hvis man kigger på Macrons forløb de sidste 10 år, som man lige gør her, så kan man finde nogle tidspunkter, hvor han har handlet uheldigt. Jeg tror også, man kunne kigge på den anden side af Atlanten bare den sidste måned og finde endnu flere eksempler på en anden præsident, der havde handlet uheldigt. Og sådan er det jo. Altså, der er jo ikke noget land i verden, der deler alle Danmarks interesser helt og fuldt ud. Men
1: betyder det så ikke også, at man måske lige skal slå koldt vand i blodet i forhold til, at man så peger på, at det nu er Frankrig, der sådan på den måde...
0: Men der er ingen her, der har peget på Frankrig. Der er nogen, der har peget på et multilateralt europæisk samarbejde, hvor der er flere lande, der står sammen i Europa. Og til det samarbejde, der er der absolut ingen alternativer, der nærmer sig at være lige så gode. Og så må jeg lige sige, jeg tror, Per...
1: Jeg er meget kort, Thomas, fordi det
0: er... Jamen, det er bare Per her, der tager det her med Le Pen og Nigel Farage med. Og jeg er helt enig med ham. Altså, det værste, der kunne ske for Europa, det er, hvis alle Dansk Folkepartis søsterpartier, de ender med at vinde magten rundt omkring. Fordi så ved vi, altså får vi en mindre støtte til Ukraine, og det vil være fatalt.
1: Christian Bøller, jeg lover, det får du lov til at svare på den anden side af radioavisen. For du kan ikke nå det nu, men jeg siger lige kort, Per. Tusind tak, fordi du ringede ind til os.
5: Ja, det var så vildt. Jeg har lige en kommentar.
1: Ja, men ved du hvad, det kan du ikke nå, fordi om 10 sekunder, så kommer radioavisen, og den kan jeg ikke standse, hvad end jeg gerne vil. Men,
5: okay, det er fint. Tak skal du have.
1: Ja, tak for at ringe ind til os, Per.
5: Ja, hej.
1: Vi er tilbage efter en kort radioavis. Klokken, den er 13.
6: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
7: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
6: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
8: Vicky Knudsen og Johan Olsen er gode til at tabe kæben over forskning og ny viden om dyr. Vildt gode, faktisk. Men her kan du høre dem tabe kæben ekstra meget, sammen med flagermusforsker Laura Stridsholt. Den spanske forsker Carlos Ibanez har monteret en minicomputer på flagermus, og optagelserne derfra har åbenbaret helt ny viden.
9: Og det er fuldstændig en til en.
10: Vildt arbejde. At indsamle al den information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er jo, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
11: Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem de rigtige tre. Mm-hmm. Det er ikke troet på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
9: Altså, da vi første gang fik en tag tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, at hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre og alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, ja, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
11: De høje frekvenser og røde. Ja.
9: Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så altså, det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig, og han gik jo på pension sidste år, ja. Så vi nåede, altså, det nåede virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
10: Hold kæft, hvor er det forløsende.
11: Jeg lige faktisk sidder med tårer i øjnene over. Ja. Tårerne. Jeg ser jo også 25 år. Ej, det var da utroligt. Ja, nå, jeg sidder lige og græder. Ja. Det er bare det der, at knokle, og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Ja. Og han har bare blevet ved at prøve, og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden funktionen, kan han bare få ro i sjælen. Ja. Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i striden.
10: Ja, det gør det altså. Shit. Ja. Men han ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk nasker dem i sig, mens de flyver.
9: Ja, det var også en del af altså, hans teori, var, at han troede, grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså, ja, det er sådan biologisk, er bare sådan, det er jo det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk. Skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det, vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen. Ja. Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
10: Det er jo helt vildt,
9: at bære den. Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske i træ og hænger, ligesom rovfugle gør.
11: Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper.
9: Ja, det gør den. Altså. Men det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fuglevinger. Fuglevinger,
11: der er der ikke meget kød på.
9: Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted. Mm-hmm. Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af, højst sandsynligt også hovedet, og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med, så det er ikke så tungt, og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
10: Så flagermus-savl, de kunne tage DNA fra?
9: Ja, og så kunne de så vise det.
11: Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler, de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
9: Ja.
11: Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo, også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. Så er I helt sikre på, at hovedet ryger.
9: Du har helt ret. Han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge, der
11: er der. Det er også ret mange, faktisk, vil
9: jeg
11: næsten.
9: Ja, jeg tænker også, det er
11: sandsynligheden for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige. Ja.
9: Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt derude, tror jeg. Men ud af de der 13, der kan man se, der en af dem, hvor den sådan er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er derfor, vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring skuldrene. Ja. Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
11: Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, der vil de, så har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
9: Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, ja, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi
11: ud af det. Skal de have proteinkagen med?
9: Ja.
11: En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykkede. Det er jo sindssygt lang tid.
10: Ej, skal vi ikke lige høre den tykke?
11: Ja. Det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er snuttet, når de gør det. Det er den her faktisk også.
10: Så.
11: Åh, det smager godt. Så ja, det er 23 minutter.
10: Ja. Ja, så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
9: Ja, for man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker. Ej, og spiser.
10: Ja. Tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
9: Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, som, hvor man ved, at de har de her både fer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring. Mm-hmm. Det er bare første gang, det er blevet vist, så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde, men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før, mm-hmm, som jo egentlig er ret, altså, fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner en masse spørgsmål om, hvornår ved de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop og teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse? Er de dybt afhængige af det? Fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret, lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren. Mm. Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Mm. Mm-hmm. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse, og hvad sker der så, når måske trækruter fra fuglene ændrer sig? Sådan. Så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
11: Ja, men der må være så stor chance for, trods alt, at tage en dag, hvor det... Ja, en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
12: Ja, kæben i bordet. Vildt naturligt med vild ny viden om flagermus. Hør hele udsendelsen i DR Lyd. Om lidt så skal vi have anden time af dagens P1-debat. Men før diskussionerne fortsætter, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er 19.
13: En ny afgift i Hormuzstrædet nåede ikke engang at træde i kraft, før USA's præsident Donald Trump trak den tilbage. Trump præsenterede afgiften på 20% i går, med henvisning til, at USA skal kompenseres økonomisk for at være Hormuzstrædets vogter. Han understregede samtidig i et opslag på sociale medier, at USA stadig vil opretholde en fuld blokade af skibe, der sejler til og fra havne i Iran, eller som sejler med iranske varer eller iransk olie i lasten. Undskyld. I stedet for afgiften på 20% vil der blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel, og det, som Trump kalder enorme investeringer i USA. Det er Frankrigs nationaldag i dag, og i år bliver anledningen brugt til at markere det, franskmændene kalder Europas strategiske opvågning. Det betyder, at en lang række lande er inviteret til paraden på det ikoniske Boulevard Champs-Élysées i Paris. Og det med strategisk opvågning hentyder til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg overværede paraden, og han kunne godt mærke det tema.
14: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
13: En af de danske soldater, der gik med i paraden, det var Jakob Jørgensen fra den kongelige livgarde. Han glædede sig til at marchere forbi podiet med de mange præsidenter og statsministre.
15: Ja, helt klart. Og det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
14: Og det gælder om at gå i takt, så?
15: Det gør det, selvom at man godt kan blive lidt nervøs.
13: Her sagde garderen Jakob Jørgensen til vores korrespondent Ole Ryborg. Problemerne med larven fra helvede har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside. Den indeholder information og god råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Særligt Odense har været hårdt ramt, blandt andet Grundejerforeningen Savkrogen, hvor Lene Brogaard er formand.
16: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet, og mærker stadig kløen.
13: Lene Brogaard ønsker sig en handleplan, så der kan komme bedre styr på larven til næste år, og en økonomisk håndsrækning til ramte kommuner. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handleplan i august, siger han.
17: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. I den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
13: Lyder det altså fra Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd. Tørt og solrigt her i aftentimerne, og i nat bliver det faktisk ret klart vejr. 13-20 grader. I morgen også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen op mellem 23 og 30 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste
1: radioavisen. Kirsten Malling Bjerring, du er tidligere ambassadør i Frankrig. Stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA?
18: Det er måske en lidt forkert måde at stille det op på, men lige nu tror jeg godt, man kan have tillid til Frankrig som forsvarspartner.
1: Og vil det ændre sig, hvis Frankrig får en ny præsident efter præsidentvalget næste år?
18: Det kan godt ændre sig, ja.
1: Det er i dag Frankrigs nationaldag, og Bastilledagen den bliver traditionen tro fejret med militær parade på Champs-Élysées i Paris. Og temaet for paraden i år er Europas strategiske opvågning, og både danske soldater, militær og fly er med til den her del af markeringen. Er dansk deltagelse ved Bastilledagen en markering af, at det ikke længere er USA, der er Danmarks vigtigste allierede, men Frankrig sammen med resten af Europa? Det er omdrejningspunktet for dagens udgave af PET Debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til programmet. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude. Stoler du mere på Frankrig end på USA? Ja eller nej? Ring ind og bland dig på 7021 1919 eller send en sms til 1212. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Kirsten Malling Bjerring. Du er seniorrådgiver ved Tænketanken i Europa, hvor du arbejder med diplomati og EU's udenrigspolitik med særlig fokus på Frankrig. Og så har du også tidligere været ambassadør i blandt andet Frankrig. Hvad er dit forhold til Frankrig egentlig, hvis jeg lige skal spørge dig sådan lidt åbent?
18: Mit forhold til Frankrig er meget tæt, vil jeg sige. Det er et land, en kultur, et folk, man ikke kan andet end holde af. Modsætningsfyldt, det må man sige på alle lederkanter.
1: Hvad mener du med det, modsætningsfyldt?
18: Franskmændene selv, som har det med at være meget utilfredse med livet af bred almindelighed, selvom de jo også bor sådan et relativt paradisisk sted på jorden. Og fransk politik, som vi ved, er jo også en relativt kompliceret størrelse.
1: Ja, det skal vi meget mere ind på i løbet af de næste 25 minutter her i programmet. Nu siger du her til at starte med, at som det ser ud lige nu, der stoler du mere på Frankrig, end du gør på USA. Hvorfor siger du det?
18: Det tror jeg ikke nødvendigvis helt var det, jeg mente i hvert fald, fordi jeg vil nok som mange andre sige, at USA bliver en meget vigtig allieret og vores vigtigste allieret. Til gengæld, når man ser på hele udviklingen af europæisk forsvar, som er det, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi forholdet mellem Europa og USA nu altså bevæger sig, som det gør, så er Frankrig af mange forskellige grunde, tror jeg, en partner, man godt kan have tillid til og stole på, sådan som det ser ud nu. Og det skyldes flere forhold. For det første, at det fransk-danske forsvarssamarbejde er meget tæt, meget stærkt, og det har det faktisk været efterhånden i en årrække. Frankrig ser på dette lille land med relativt lille forsvar, få kapaciteter, men som gennem sit internationale engagement har vist en hvad skal vi kalde det, forsvarskultur, som man kan genkende. Mm. Og det er netop det, hvad skal egentlig være identiteten? Der skal være en eller anden form for samlende faktor, når man ser på en konsolidering af europæisk forsvar, og det er det, som franskmændene, tror jeg, har kunne se der. Så kan man så også sige, at lige siden de Gaulles dage, så har talrige franske politikere fremhævet, at fransk sikkerhed har en europæisk dimension. Så det er jo ikke alene for vores skyld, om jeg så må sige, at franskmændene er der. Det er også fordi franskmændene ser deres egen sikkerhed og forsvar som afhængig af Europas. Og der rækker man ud, man rækker ud i multilateralt sammenhæng, man søger de partnere, som kan og vil, og det gælder jo altså blandt andet Danmark. Mm. Men det er klart, at det er noget, som i høj grad også er bundet til præsident Macron, som jeg også har været inde på, hans meget stærke forsvar for at arbejde for europæisk strategisk autonomi, som man kalder det, altså en konsolidering af europæisk forsvar.
1: Og nu skal der jo så afholdes præsidentvalg her næste år, og på trods af, at Marine Le Pen altså blev kendt skyldig i misbrug af offentlige midler, så er hun altså stadigvæk kandidat for partiet Rassemble National i Frankrig. Hvis det er sådan, at der sker et præsidentskifte i Frankrig næste år, hvad vil det så betyde for det europæiske samarbejde, hvis man spørger dig?
18: Det vil betyde flere ting. Altså, det er klart, at man skal ligesom se en præsident i LC-palæet, før man for alvor kan udtale sig om, hvilken vej vinden vender. Men hvis man ser på det, som både Marine Le Pen og hendes parti, Rassemblement National, har udtalt, så vil en af de første ting, man vil gøre, er at trække Frankrig ud af NATO's integrerede militære samarbejde, som man kalder det. Og allerede det, må man sige, vil til en vis grad svække en samlet europæisk ambition om at styrke det europæiske forsvar, fordi NATO er og bliver en ryggrad for netop de europæiske forsvar. Hun har også gjort det helt klart, at Frankrigs nukleare våben er og bliver nationalt, hvor præsident Macron har åbnet for en diskussion af at give det også det en form for europæisk dimension. Så om hans åbning vil overleve Le Pen og Rassemblement National er nok tvivlsomt, tror jeg. Og så endelig kan man så sige, at Le Pen er euroskeptisk, hun er relativt fjendtlig indstillet over for Tyskland. Hun tager i hvert fald ingen rolle for EU i opbygningen af det europæiske forsvar. Så altså alt andet lige, så vil det sætte stolen et lidt andet sted og måske svække en fælles europæisk ambition om netop at gøre noget sammen.
1: Godt. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Tror du, at et præsidentskifte i Frankrig vil have den store betydning for samarbejdet internt i Europa?
3: Jeg er nok lidt mere optimistisk end Kirsten Bjerring. Jeg tror, at årsagen til, at Marine Le Pen og Bardella, de ligger så godt i meningsmålingerne, det er ikke fordi vælgerne er blevet radikaliseret. Det er fordi Marine Le Pen og Bardella har modereret deres synspunkter. Og jeg ser et Meloni-scenarie for mig, hvor
1: Italien.
3: Ja, lige præcis, ikke? Den italienske premierminister, som jo også blev mistænkt for at være fascist nærmest, men som har vist sig at være en stærk tilhænger af både EU og NATO. Jeg kan blandt andet se det i forholdet til NATO, hvor Marine Le Pen har rykket sig. Nu siger Kirsten Bjerring, at de vil trække Frankrig ud af NATO's militær kommando, sådan som Frankrig var det mellem, jeg tror det er 1966 og 2009. Nu vil de igen ud af NATO's militær kommando, men det tog, eller det satte Mélenchon fra Insoumise jo faktisk til afstemning i det franske parlament, og der stemte Marine Le Pens parti ikke for. Og så kan man sige, at det er taktisk, fordi at man ikke ønskede at skræmme franskmændene på et tidspunkt, hvor der var krig i Ukraine. Ja, det kunne jo faktisk også være, at man var ved at civilisere sig med henblik på og blive et regeringsdueligt parti.
1: Hvad betyder det, når du siger, at Marine Le Pen vil civilisere sig?
3: Det betyder, at når man får magten og ansvarets å hviler tungt på ens skuldre, så ser man franske interesser i et større perspektiv. Og hvis man gerne vil have, at Frankrig er en stormagt, der spiller en rolle på den internationale scene, så nytter det jo ikke noget, at man hele tiden truer med at melde sig ud af NATO og få sat alle mulige EU-regulativer til afstemning i befolkningen. Så arbejder man konstruktivt aktivt med. Og derfor så tror jeg, at det vil være sundt for Frankrig, det må jeg sige lige ud, at få Marine Le Pen og Bardella som premierminister, de to i forening, fordi Bardella jo netop er kendt som betydeligt mere både EU- og NATO-venlig end Marine Le Pen, fordi det polariserer et land utrolig meget, når de øvrige politikere, de hele tiden slutter sig sammen om at holde en politisk bevægelse udenfor med henvisning til, at de ikke er stuerene. Det er jo det, der er grunden til, at vi i Danmark ikke har oplevet større uro. Ja, faktisk siden starten af nullerne. Der var en diskussion med Socialdemokratiet, som så endte med at overtage dele af Dansk Folkepartis politik, fordi man indså, at det nytter simpelthen ikke noget at dele politikere, der er valgt af vælgere, op i dem, der moralsk er rene, og dem, der moralsk er fordærvet.
1: Kirsten Malling-Biering, seniorrådgiver hos Tænketanken Europa. Det kan ligefrem måske modne

0: Det, at man træder ud af den integrerede militære struktur, kommer til behøver at betyde så vanvittigt meget. Det er mere en indikation af, at man ønsker at gå sine egne veje. Så endelig vil jeg så sige, jeg hører til dem, der ikke tror, at man skal lægge for meget Meloni ud over andre nationalkonservative politikere.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi Melonis hvad skal vi sige, mønster er meget, meget sigtet mod Italien. Man er langt, langt mere afhængig af EU end Frankrig, vil være det første. For det andet, at Melonis forskellige manøvrer passer ind i de italienske mønstre. Til gengæld så får vi i Frankrig en umådelig magtfuld præsident, som jo altså stort set kan gå i hvilken retning vedkommende måtte ønske. Og dette med at træde ud af den integrerede militære struktur, NATO's samme, er noget, som er blevet bekræftet, også for nylig, og bare der er et stort interview, han gav til franske medier.
1: Godt.
0: Så det behøver ikke at betyde så vanvittigt meget, men det vil være en eller anden form for signal.
1: Lad os lige prøve at tage en tur rundt hos de tre politikere, vi også har i programmet her, om de frygter, at Frankrig vil ændre sig markant, eller i hvert fald deres indstilling til det europæiske samarbejde, hvis der sker et præsidentskifte efter valget. Først dig, Marie Bjerre, tidligere europaminister og medlem af Folketinget for Venstre. Vil dit forhold til Frankrig ændre sig, hvis Le Pen bliver præsident næste år? Oh, undskyld mig, jeg skal lige tænde for din mikrofon. Sådan der.
2: Jeg er tændt. Godt.
1: Yes.
2: Jeg håber jo ikke, at Le Pen bliver præsident, for det er en skrækkelig politik, Rassemble National står for. Det er også en mere russisk positiv linje, vil indføre toldkontrol, national landbrugsstøtte. Det er formentlig også et farvel til den stærke tysk-franske aktie, vækstmoser i EU. Men jeg kan sådan set godt følge Anna Libak i mange af de pointer, hun har. Fordi vi har, altså, Frankrig er jo heller ikke stabilt i dag. Der er politisk ustabilitet i dag. Vi har haft tre regeringer inden for de sidste to år, og vi har altså andre politiske partier, alle de andre politiske partier, som opererer med det her cordon sanitaire, der slet ikke vil arbejde med
1: Hvad betyder det begreb?
2: Jamen, det betyder vel det, vi kalder stuerene i dansk kontekst.
1: Altså, man forsøger at holde nogen totalt uden for indflydelse.
2: Ja, de holder fuldstændig udenfor, og deres synspunkter er ligesom ikke legitime. Og derfor forstår jeg godt den frustration, der er i den franske befolkning. Frankrig er til med sig også det land i Europa, der har taget flest muslimsk indvandring. Og hvis ikke man vil lytte til de der bekymringer, der er befolkningen, så kommer der jo politisk ustabilitet. Og det ser vi jo altså allerede nu i Frankrig. Det er jo ikke sådan, at der er stabilitet lige nu, hvor Le Pen ikke er ved magten. Så jeg forstår godt de frustrationer, der er i Frankrig. Og jeg forstår godt populariteten, på trods af, at der også er nogle skrækkelige politiske holdninger, der ligger bag. Rassemble National er jo altså i familie med Fidesz' parti i Ungarn, Arnaud i Tjekkiet, som har nogle sådan rimelig antidemokratiske tendenser.
1: Men du tror ikke, der vil ske det, som Anna Libak kalder for en eller anden form for modning, eller en eller anden form for, når man får magten til sig?
2: Jo, det har jeg også et håb om. Det kan måske være naivt, det ved jeg ikke, men altså, det er jo i hvert fald det, vi har oplevet med Le Pen i Italien. Og jeg kan huske, da jeg selv besøgte Italien som europaminister og drøftede flere forskellige politiske emner, blandt andet også flygtninge- og udlændingsspørgsmålet, og i hvilket omfang vi i højere grad kunne arbejde sammen i Europa på at få ændret konventionerne. Der oplevede jeg sådan set, at det var dem, der sådan var lidt mere midtersøgende, end jeg var, fordi måtte jeg forstå, at de var jo ligesom en del af founding fathers i EU. Hele det europæiske projekt EU er ekstremt vigtigt for Italien. Og det er det jo, det er du samme franskmænd for dem. Altså, de er en del af founding fathers. De er EU, de er Europa. Så det der med at ikke være en del af hjertet, det er meget svært for Italien, og det tror jeg sådan set også, det er for Frankrig, så derfor har jeg en forhåbning om, at man vil blive ved med at samarbejde i EU.
1: Udover at det er Frankrigs nationaldag i dag, så er der jo også VM-semifinale mellem Frankrig og Spanien. Og nu bruger jeg lige en fodboldanalogi her, fordi Lige før radiovisen, der synes jeg, at Thomas Ruten, han lavede noget af en svinstreg, simpelthen. Altså noget af en grim takling.
3: Man kan godt kalde det for et gult kort.
1: Ja, og jeg vil faktisk sige, at jeg har kigget den igennem på VAR.
3: Og
1: du kommer simpelthen ind med en glidende takling bagfra på Christian Bülow 10 sekunder, før vi går på radiovisen, som simpelthen giver Christian Bülow ingen chancer for at svare tilbage på den. Så nu ved jeg, at han har gemt på sit svar, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti. Der blev jo sagt lige inden radioavisen, at Nigel Farage

0: Deres parti blev kaldt for Dansk Folkepartis søstersparti, og det samme med med Rassemble National i Frankrig og så videre. Så kommer der en helt anden politik, som måske er knap så europaorienteret. Det fik jeg ikke lov til at svare på. Det får du lov til nu.
1: Nej, altså det er jo rigtigt, at vi har samarbejde med nogle af de partier, men vi er jo ikke affilierede søsterpartier, som vi er med eksempelvis Sverigedemokraterne eller finnerne i Finland. Så det er jo en vigtig stilling. Men jeg vil så også sige, jeg tror helt generelt set, at det også handler om, at de her partier, altså bare tager som vi Rassemblement National, har jo også ændret sig. Altså, det er jo partier, der jo også går mere mod midten. Altså, eksempelvis så vil Rassemblement National jo ikke længere ud af EU-samarbejdet, som de har før proklameret, de ville. Derudover, så tror jeg også, ligesom andre har været inde på her i studiet, at der vil ske en naturlig moderering, hvis Le Pen bliver præsident i Frankrig. Det er klart, der vil være ting, hvor man sætter grænser over for det europæiske samarbejde, end hvad man har gjort i dag. Altså, den styrkede integration og den større magt og centralisering i Bruxelles og Strasbourg, vil man nok godt se væk fra. Man vil nok også tage nogle opgør i forhold til udlændinge- og integrationspolitikken, hvor der er behov for handling, særligt i Frankrig og Tyskland og mange andre lande rundt omkring i Europa. Og der vil man jo klart kommet sig mere, ligesom at vi har haft en forbundsfælde i Italien og Meloni på integration- og udlændingepolitikken, vil vi også få en forbundsfælde generelt Danmark i Le Pen i Frankrig, hvis du har det, på udlænding- og integrationspolitikken, for der er behov for at ske store ændringer på det område.
0: Men synes du også, at det er vigtigt, at der sker en modningsproces med Le Pens parti?
1: Jamen, det sker jo helt naturligt, og det sker jo...
0: Er det nødvendigt?
1: Ja, der er nogle ting, ja, 100, altså der er jo ikke...
0: På hvilke områder, for eksempel?
1: Jamen, for eksempel på deres dialog, de har haft med Rusland. Det er da klart, det er da ikke noget, jeg på nogen måde synes godt om, og den affiliering, der har været der, er ikke noget, jeg på nogen måde støtter op om overhovedet. Det er klart, jeg tror også, mange ting vil ske helt naturligt, ligesom eksempelvis med EU-spørgsmålet, ligesom Anna også har redegjort for i forhold til NATO's kommandostruktur og det forhold, de har haft til NATO. Det er klart, der vil også være nogle ting, som vil være typisk fransk. Altså det med, at de har en meget skarp holdning til, hvem der bruger franske atomvåben. Der er det jo Macron, der jo er den usædvanlige i fransk politik på det punkt. Det er jo ham, der har sagt nogle ting, så må vi så lige se, om det bliver til noget. Det tror jeg så ikke, det gør. Men der er det jo ham, der er den unormale. Hvorimod det, som Le Pen siger der, er jo faktisk helt mainstream fransk politik, som man så bare måske godt kan glemme i øjeblikket.
0: Så du frygter ikke, det har nogle negative konsekvenser for det europæiske samarbejde?
1: Det afhænger af, om man ser, at nationalstaterne i Europa får mere magt, og at man tager et opgør med nogle af de forfejlede politikker, der har været i Europa, for eksempelvis på udlænding, integration, på flygtningeområdet, som dårligt for Europa. Det ser jeg også som godt for Europa, hvis man tager nogle opgør med det. Så det er jo klart, hvis man som Thomas jo vil importere det halve af Mellemøsten til Europa, så er det da forfærdelige tider.
0: Du vil snart op af et gult kort, Christian.
1: Jo, men altså, det er jo, altså, fodbold og politik er begge kontaktsport. Og det kender Thomas og jeg hinanden godt nok til, og det kan vi godt acceptere, når vi lige kommer lidt tæt på hinanden. Jeg vil så sige, at jeg var meget, meget nervøs, da du begyndte på det der fodbold, for jeg aner ikke en brik om fodbold.
0: Nej,
1: jeg forstod det den gang.
0: Det er godt, du bliver ikke testet med det.
2: Men hvis jeg lige må sige noget til det her, så der er jo en grund til, at jeg bringer Dansk Folkeparti i spil i forhold til Farage og Le Pen, og det er jo blandt andet, fordi Anders Vistesen, de har været ude i et langt Facebook-opslag og bakke op omkring dem, og ligesom adskille, at de to kandidater er modsvaret til eliten, og det er det, Europa har brug for.
1: Jamen, det er det jo.
2: Jeg er sådan set... Nej, det er det ikke. Og jeg vil sige, jeg er egentlig enig i en del af Libaks analyse, der handler omkring, at magten på en eller anden måde modererer. Det tror jeg også vil ske i en situation, hvor at et valg i Frankrig ikke går, som jeg ønsker det. Men når det så er sagt, så er jeg nok allermest bekymret for, at vi kommer til at se en moderation på rigtig meget af EU-politikken og også NATO-politikken, men blandt andet i forholdet til Rusland, at man vil kunne se et Frankrig med Le Pen, der kæmper imod sanktioner, der ønsker at åbne op for energiimport igen på den anden side af en krig og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, det er der, hvor jeg allermest bekymret. Det er, at de her højrenationale partier, de har nogle meget stærke affiliationer med Rusland, og at det kan ende med at betyde, at den stærke europæiske politik, der har været på at sanktionere russerne, at den kan blive udfordret i fremtiden.
1: Altså, man må bare sige en ting, at grunden til, at det er, at Rassemblement National og mange af de andre europæiske højrepartier er blevet så stærke, det er jo på grund af Thomas' søsterpartier rundt omkring i Europa, som grundlæggende jo ikke har taget indvandringen fra Mellemøsten, flygtningestrømmen og alt det her seriøst. Altså, det er jo også Thomas' parti, der jo netop nu har siddet og stemt mod, at vi jo kan lave de her masseudvisning og begynde at udvise flere kriminelle udlændinge og sende dem ud af Europa. Det er jo Thomas' parti, der gør det, selvom regeringen mener noget andet. Det er jo ikke Dansk Folkeparti eller andet. Og det er jo den frustration, som den helt almindelige franskmand, helt almindelige tysker, helt almindelige belgier og hollænder grundlæggende er blevet træt af. Det er, at der ikke sker handling på meget centrale spørgsmål.
0: Og så tror jeg lige, vi lukker debatten om udlændinge, europæisk udlændingepolitik.
1: Jamen, det er jo relevant. Jamen, det er jo relevant, fordi det er jo nok det, du vil se nogle af de største opgør. Man må bare sige, at når...
0: Det accepterer jeg, men jeg synes ikke, nu skal det blive en lang diskussion omkring udlændingepolitik i Europa, selvom jeg forstår godt din pointe. Anna Libak fra Weekendavisen.
3: Jeg vil sige, i lighed med Thomas, kan jeg da også være nervøs for, at Frankrig vil gøre det sværere for EU at vedtage sanktionspakker mod Rusland. Jeg vil dog sige, jeg tror, at det ikke vil ske. Jeg tror, at Frankrig vil kunne overtales. Og det siger jeg på baggrund af, at Marine Le Pen og Bardella endnu mere, men de har jo faktisk siden invasionen start i 22 slået fast, at Putin er aggressoren, og har også støttet franske våbenleverancer til Ukraine af defensive våben. Og når de engang har slået fast, jamen der er ingen undskyldninger for det, Putin foretager sig, så bliver det vanskeligt internt i EU at argumentere for, at man så ikke skal hjælpe ukrainerne. Og jeg vil sige, at når jeg siger, at det kan være sundt at få Marine Le Pen, så er det fordi, man skal gøre sig klart, hvad det er for en vanvittig tilstand, der har gjort sig gældende i Frankrig. Hvis vi tager parlamentsvalget i 24, der var det jo sådan, at Marine Le Pens parti vandt første runde. Og så gjorde Macron det, at han sluttede sig sammen med den nye Folkefront, hvor der indgik nogle partier fra det yderste venstre, der var endnu skørere end Marine Le Pens i spørgsmålet om NATO og EU. Sådan en som Mélenchon. Og så gjorde de fælles front på den måde, at hvis der var tre kandidater, der skulle videre, en Marine Le Pen-kandidat, og så Macrons parti, og så den nye Folkefront, ja, så blev den nye Folkefront og Macrons parti i flere hundrede tilfælde enige om kun at stille en kandidat. Og det vil sige, at det her moderate parti ensemble, de stillede nu nogle steder med en kommunist, som ville nedlægge kapitalismen, og ud af EU og NATO i en fart. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, og alt det for at undgå, at Marine Le Pen kom til. Og missionen lykkedes. Det lykkedes at begrænse partiet Marine Le Pens Rassemblement National stilling i parlamentet til, at det blev det tredje største. Men det blev jo gjort på en måde, der efterlod mange franske vælgere med en fornemmelse af, at demokratiet var sat ud af kraft. Og fordi det her har stået på i så mange år, så vil jeg sige, det er simpelthen ikke sundt, og det er en af grundene til, at Frankrig er så splittet og så polariseret. Lad dog Marine Le Pen og Bardella komme til, så begår de deres fejl, og så får vi en gang for alle demonstreret, kan det lade sig gøre for et nationalkonservativt parti som deres og regere Frankrig med ansvarlighed eller ej.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til, Kirsten Malling Biering, seniorrådgiver ved Tænketanken Europa og tidligere ambassadør i Frankrig. Kan der være en form for politisk demokratisk dannelse ved, at man nu måske giver Le Pen og Rassemblement National muligheden for magten i Frankrig?
4: Altså, det tror jeg da nok, og hvis man ligesom har nærlæst overvejelserne hos præsident Macron, så var det vel også der, han til en vis grad selv var henne i forbindelse med 2024. Blandt andet fordi der er en økonomisk politik, som ikke umiddelbart hænger sammen, og som for alvor vel kan rette op på det, som er en relativt katastrofal fransk økonomi. Jeg vil så også lige sige til det, som Anna netop har nævnt, nemlig den her særlige barrage, den særlige barriere, som blev dannet i forbindelse med parlamentsvalget 2024, som virkelig var en meget, meget mærkelig størrelse i agtag, og som kun kan lade sig gøre, fordi Frankrig har et anderledes valgsystem, end vi har. Hvis man så ser på kommunalvalget i Frankrig her i foråret, der var det ikke længere muligt at lave de her særlige finurligheder mellem alle partier uden om Rassemblement National. Mm. Så der fik de lov til ligesom at gøre, hvad de ville. Og de vandt nogle byer, men det blev slet ikke til den flodbølge, som de fleste egentlig havde forventet, det var. Så altså igen er der meget, der taler for simpelthen at lade det her prøve at gå sin gang. Jeg er så ikke enig i, at det i hvert fald når man ser på den seneste udvikling, har været det samlede elitære Frankrig, som har rejst sig mod Rassemblement National. Jeg tror, der er blevet givet langt mere plads til dem. Der er i langt højere grad også diskussioner mellem de andre partier og Rassemblement National. Mm. De bevæger sig et andet sted hen. Det bliver taget mere alvorligt.
0: Der er en lytter her, der skriver ind til os. Hej P1-debat. Har man set moderation af magten i USA, efter at Trump igen sidder i Det Hvide Hus? Jeg håber da, at Anna Libak får ret. Tror jeg på det? Ikke helt, men man har da lov at håbe. Med venlig hilsen, Dennis fra Fyn. Hvad siger du til det, Christian Bülow fra Dansk Folkeparti?
1: Altså, du så det jo i den første periode. Det er jo klart, at i den anden periode, så har der været, været ting, der på ingen måde har været modereret. Der er så dog også ting, der er blevet modereret undervejs. Så det er lidt et mere mudderbillede, kan man sige. Altså, jeg må bare også lige vende tilbage til det andet, fordi det der jo grundlæggende har skabt det her problem, det er jo, at partier som Radikale og Venstre sidder med i Renew-gruppen, blandt andet nede i Europaparlamentet, er jo de partier, der opretholder den her brandmur, som jo er eksisterende både i Frankrig og i Tyskland og mange andre lande. Så hvis man ville gøre noget, hvis man ville uskadeliggøre de her fremmede og farlige folk for at få magt, så skulle man jo måske bryde de brandmure ned, og det kan jo de her to partier jo blandt andet gøre internt i deres grupper, prøve at tale dem fornuft, og lade være med eksempelvis i Europaparlamentet at opretholde den brandmur, for det er jo noget af det, som blandt andet de to partier og Renew-gruppen jo gør. Det er jo deres skyld, at der stadig også er en brandmur i Europaparlamentet, og man ikke bruger det flertal, der jo er med højfløjen.
0: Og så kom den glidende takling ind på Thomas Ruten her 30 sekunder, før vi
1: er færdige.
0: Så tror jeg, hvis den står et mellem jer to. Vi når ikke mere i dagens udsendelse af P1-debat, men tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til debatten, som altså blev til i samarbejde med Clara Fausbist og Cecilie Aagaard. Mit navn er Mathias Pedersen, og P1-debat er tilbage igen samtidig i morgen kl. 12.15. Tak fordi I lyttede med.

0: på P8 live i DR-lyd. En ny bog har sat Washington på den anden ende. Til to New York Times-journalister har kernen fra Trumps inderkreds lægget oplysninger fra dybt fortrolige rum, som er endt i bogen Regime Change. I Genstart fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk om en præsident, der bliver portrætteret som hævngerrig og egenrådig.
1: På et tidspunkt, der spørger de her to forfattere Donald Trump, hvordan han ser sin egen magt. Hvad svarer Trump til det?
2: Han beder sin elskede assistent Natalie Harp om lige at hente et brev, han har fået. Og så kommer Natalie Harp ind igen med sådan to sider til Donald Trump, som han begynder at læse op af. Jamen, han læser så op Alexander den Store, Vilhelm Erobreren, Cæsar, Genghis Khan, Napoleon, og så fortsætter han med nogle lidt mere moderne navne som Hitler og Mao og Stalin.
1: Stephanie, what? Hvorfor fremhæver han, at han er på en liste med sådan et fællesskab?
2: Jamen, Trump understreger pointen i det her dokument, nemlig at de her ledere, hvor frygtet de end var i deres samtid, havde ikke global magt. Deres magt var lokal. Og det er Trumps jo ikke. Og øverst på det her dokument, der står der også, ligesom citatet er, at Donald Trump er, uden tvivl, den mest magtfulde mand på planeten nogensinde, tankestreg, uden sidestykke. Hvis Donald Trump er den amerikanske ørn, så var Vilhelm Erobreren knap nok en spurv.
1: Det her er en scene fra en af de mest omtalte bøger i USA lige nu.
3: Baby, when you talk about jaw-dropping.
1: Den hedder Regime Change, og for hver side man vender, kommer man tættere på en præsident, der er hævngerrig, egenrådig, og som vil være blandt de mest magtfulde mænd i verdenshistorien.
4: But there was no moral assessment here of who Trump was happy to be in the company of.
5: Right.
4: It was about power.
1: Bogen beskriver et skifte i amerikansk politik, hvor al magt centrerer sig om Trump.
6: We're seeing a form of regime change in our own country. We haven't seen anything like this.
1: Og det her kommer fra Trumps allerinderste kerne, der har røbet hemmeligheder og lækket oplysninger fra ellers dybt fortrolige rum. Så i dagens genstart skal vi høre anekdoter, der aldrig før har set dagens lys. Vi er allerede i gang, og mit navn er Anna English. Stephanie, hvem er det, der har lavet den her liste?
2: Men det viser sig så ikke at være en historiker, fordi Trumps assistent, Natalie Harp, hun går ud og printer det her i to sæt til forfatterne, og senere så sms'er hun dem så forfatterens navn, som Trump altså ikke kunne huske, men kaldte ham historiker. Og det viser sig så, at ham, der har skrevet det her, ikke er historiker, men han er faktisk gammel caddy for Trumps god bekendt golfstjerne Gary Player.
1: Okay, altså det er en han kender ude fra golfbanen?
2: Det er en, han kender fra golfbanens caddy, der har lavet det her.
1: Okay, det er godt. Stephanie, vi bliver også nødt til at dvæle lidt ved hende, der printer listen til Trump, som han så kan give til de to forfattere og journalister, fordi hun har jo også et øgenavn, må man godt kalde det, The Human Printer. Hvem er hun, og hvorfor hedder hun det?
2: Så Natalie Harp er en ret fascinerende skikkelse. Trump kalder hende Natalie. Han udtaler det på fransk. Det er der ikke rigtig nogen grund til. Hun er ærke-amerikaner. Hun er sådan altid sammen med Trump. Hun er hans skygge, som altid går rundt med en lille bærbar printer. Og så printer hun gode nyheder ud til Trump. Bare sådan en, der sørger for, at præsidenten hele tiden bliver lidt skærmet for det dårlige og får alt det positive.
1: Det er jo næsten sådan det, man vil kalde en hype man, så bare her en hype woman.
2: Jamen fuldstændig. Altså hun lægger også små sådan humørpillesedler til ham. Altså for eksempel, du betyder alting for mig. Og ifølge bogen, så har Trump sagt til nogle af sine andre assistenter, at den eneste, der elsker mig lige så højt som min kone og mine børn, det er Natalie. Og så skulle han have sagt til sine andre assistenter, I kommer alle sammen til at tage ud og tjene penge, hun forlader mig aldrig.
1: Hvis forbindelsen ikke er helt skarp i dag, så er det ikke uden grund, for Stephanie Suryk har simpelthen taget plads inde i Det Hvide Hus.
2: Jeg har desværre ikke fået lov til at komme ind i det ovale. Jeg sidder ligesom i afdelingen for presse. Det hele ser ud, som om det blev indrettet en gang i 80'erne. Det ligner sådan en ikke særlig velholdt kommunalbygning.
1: Altså sådan lidt lurvet væg til væg til bestemning?
2: Ja, lige præcis, det er det. Altså, man har ikke lyst til at tage skoene af herinde.
1: Så der, hvor du sidder lige nu, så det er sådan en lurvet journalistsal?
2: Det er en lille bås, jeg har fået lov til at låne af en ung reporter på New York Times. Og jeg tror, fordi han var så ny, så var han meget sød ved mig, fordi ellers er folk ret råkogte i det her pressekorps.
1: Okay, altså er det sådan arrogante?
2: Nej, de har bare altid travlt. Man skal ikke sætte sig på deres stol, og man skal edderdylme ikke træde på deres kabler, man skal heller ikke larme, og man skal faktisk bare, du ved, basically ikke være der, altså, hvis ikke de kan genkende en.
1: Ja, det er det, og så nu, når vi er sådan lidt i temaet lister og hierarkier, så sådan, kunne man forestille sig en dansk journalist, uanset, de jo ikke aner, at du er en af de største og bedste herhjemme, så er man i amerikansk sammenhæng måske lidt længere nede på listen.
2: Altså, jeg er, hvad der svarer til en tidligere caddy for en gammel golfstjerne. Altså, jeg er ikke mere end det.
1: Det er du heldigvis for os, Stephanie.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Jeg er glad for, at du kunne være med i dag også. Med Stephanie på plads blandt støvede guldtæpper i Det Hvide Hus, kan vi vende blikket mod den her bog, Regime Change, der på knap 500 sider åbner op for ellers totalt lukket rum, og som har fået alle, der interesserer sig for amerikansk politik, til at tage sig til hovederne.
6: You've got to take a look at this. It's almost unbelievable.
1: Forstår du den hype?
2: Ja, det må jeg sige, det gør jeg. Og jeg havde det også sådan, ny Trump-bog. Så jeg, hvem der havde skrevet den, så tænkte jeg, okay, den skal jeg læse. Det er Maggie Haberman og Jonathan Swan. Den ene har dækket Trump i 11 år. Det er Swan. Maggie Haberman, hun har faktisk skrevet om, hun er sådan en ærke New Yorker, så hun har faktisk skrevet om Trump i 25 år. Mm. Og den her bog har de her to, som er et ret vildt makkerpar, altså arbejdet på i næsten 3 år. De har lavet flere end 1000 interviews. De har efterprøvet alle udsagn, krydstjekket med andre kilder.
5: Was it on tape? Is that people have suggested it might be on tape?
6: Yeah, we're not going to speculate or talk about that.
5: No, I'm not asking you to speculate. I'm asking you to tell me.
6: Yeah.
5: I'm asking you to give me how.
7: We appreciate you. We're not going to talk about sourcing.
2: Og altså, nogle af de her passager, der tænker man simpelthen, altså har de ligget og gemt sig under bordet? Har de bugget dem? Altså har de haft mikrofon under bordet? Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der er af citater, og dermed altså hvad de har haft af adgang til kilder, førstehåndskilder, der har været i de her rum.
1: Du har jo også selv været så fascineret af den på en eller anden måde, at du faktisk har været til et foredrag med de to. Fortæl lige om den setting, og hvad det var, der udspillede sig.
2: Jeg tog op på sådan en meget dyr privatskole, der hedder Sitwell Friends. Den optager 7% af ansøgerne. Dem, der bliver sluppet ind, de er for eksempel børn af præsidenter. Altså Obamas døtre har gået der, Bill Clintons datter gik der. Bare lige for at sige, det er eliten her. Der var stuende fuldt. Og moderatoren sagde, at han kom ind, altså der fik din klapsalve, så han sagde sådan helt forvirret, gud, jeg har det som om, jeg er kommet ind med The Beatles. Ja. Det var en ret vild sal. Altså, så det siger lidt om, det her, det er jo en bog, der jo har sat Washington af alle steder på den anden ende.
1: Ja, for det der arrangement lyder jo sådan, altså peak elite Washington.
2: Fuldstændig vanvittigt.
1: Så du sidder der i den vilde Washington-sætning og hører på de to forfattere. Og hvad er det, de fortæller om den udvikling, Trump har gennemgået som præsident fra sin første

0: De fortæller, at Trump 2 er en meget mere rasende og meget mere beslutsom mand, fordi Trump 1 blev snydt flere gange af folk omkring ham, embedsmænd, som faktisk sagde nogle gange, yes sir, og så gik de ud og gjorde noget helt andet, fordi de mente, at han var udygtig som præsident. De skal sættes på plads den her gang. Så han er, altså hvad skal man sige, han er sådan en ekstrem udgave af sig selv, da han får magten og har besluttet sig for at bruge den uden at blinke.
1: Da Trump genvinder magten fra Biden, er han færdig med at spille sød. I sit palæ på Mar-a-Lago har han haft 4 år til at udtænke strategien. Det her er altså en mand, der har overlevet 2 rigsretssager og 1 attentatforsøg på det tidspunkt, og Trump han vil mejsle sit navn ind på listen over magtfulde personer, og han vil se illoyale hoveder rulle.
0: Det er altså en vidunderlig scene.
1: Så før han indtager det ovale kontor, skal han sætte det helt rigtige hold.
0: Det er en uge efter, Trump har vundet valget. Vi er på Mar-a-Lago. Vi er inde i T-salongen. Det er sådan et meget elegant rum med sådan en gigantisk krystallyskrone og mønstrede bløde tæpper og sådan noget. Og der sidder Trump så og i vanvittigt godt humør. Og han sidder så sammen med sin gamle ven, Wall Street-manden Howard Lutnick. Det er ham, der er hans minister i dag. Og Lutnick, han har sørget for at rulle 8 tv-skærme ind til Trump. Og så skal man forestille sig, på hver skærm er der altså flotte fotos af forskellige kandidater. Og så er der blevet produceret sådan nogle små film med sådan highlights for de her forskellige menneskers præstationer på forskellige tv-stationer. Og så kører det her slideshow så for Donald Trump, mens han sidder og spiser krabbespyd fra Mar-a-Lagos restaurantkøkken.
1: Det lyder jo som et reality-show, det her.
0: Det kan man jo sådan set også godt til dels sige er noget, Trump tillægger en værdi. Altså virker de på tv? Det er vigtigt for Trump.
2: Hvad gør han så? Hvordan udvælger han dem så?
0: Jamen, så nogen går hurtigt. Der kommer ligesom billedet op af Marco Rubio, og så siger Trump, ja, lad os give udenrigs til Marco. Og så er der nogen, der tager sådan lidt længere tid. Der kommer et billede op af John Ratcliffe. Han forsvarede Trump under Ruslands undersøgelserne, og han er så et bud på chef for CIA. Og der har Trump egentlig bare et sådan spørgsmål, der kommer han til at skralde det?
2: Skralde det?
0: Skralde det. Altså, kommer han til at rive CIA-synder sammen, fordi Trump er rasende på CIA over blandt andet lige præcis Ruslands undersøgelserne. Og Trumps medarbejder siger, ja, det gør han. Han kommer til at skralde CIA. Og så siger Trump, der er også noget andet godt ved Ratcliffe. Fyren ligner Cary Grant. Altså, ja, den her gamle Hollywood-skuespiller.
2: Ja, smuk og karismatisk.
0: Ja, og det er sådan en pointe, der går igen. Altså, så sidder de med Pentagon og skal finde ud af, okay, hvem skal vi have gjort til forsvarsminister? Og så på en af de her 8 skærme, så ruller der så et billede ned af en vært fra Fox News, som hedder Pete Hegseth, som er gammel soldat. På den måde lidt kontroversielt bud på at være forsvarsminister. Der har man ligesom ansvar for, jeg tror, det er op mod 3 millioner ansatte, ikke? Og soldater, yeah, rundt omkring på jordkloden.
2: Men man ved, at Pete Hegseth, han har lavet en god video.
0: Han har nemlig lavet en rigtig god video. Trump siger jo, ingen har nogensinde set så godt ud på kamera som ham. Og så siger han også, han har været god ved mig. Du har udseendet, og så loyaliteten på plads. Og så bliver Pete Hegseth forsvarsminister.
1: Sådan bliver det ved, indtil holdet af loyale og fotogene ministre er sat. Nu skal deres troskab testes i virkeligheden. Og i bogen er der en scene, hvor det er lige ved at gå galt.
3: You want to do that? I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard?
0: Det er lige sådan lidt før det, Trump kaldte Liberation Day, hvis du kan huske det her plancheshow i Rosenhaven, hvor Trump står og sætter toldsatser på alle mulige lande.
3: European Union, they're very tough. Very, very tough traders. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
1: Her før Liberation Day holder Trump et møde med sin folk og fortæller om sine planer. Men handelsministeren Howard Lutnick, ham der giver planchen til Trump i Rosenhaven, han er ikke helt fan, og inden mødet der har han snakket med flere andre, der også giver ham ret. Så til mødet der tager Lutnick mod til sig og fortæller Trump om sine og andres bekymringer.
0: Der forsøger Lutnick at overbevise Trump om, at straftold på Kina og Indien kan skade de amerikanske bilproducenter. Og så siger han på et tidspunkt sådan, hey Peter Navarro, du er jo enig med mig, er du ikke? Og det er Peter Navarro jo ikke længere, fordi man ved godt, på hvilken side man skal stå. Og Trump, han bliver rasende. Altså, ifølge bogen her, så siger han dybt skuffet, Du plejede at være en dræber, Howard. Altså, jeg kan huske, at du var 35, der var du en dræber. Men nu har du bare en smuk kone og et stort hus, og du er blevet blød. Du er blevet en killing. Altså, nu siger jeg det bare lige lidt lavt, fordi jeg kan jo ikke sige det her ord på engelsk, men han bliver jo, altså, i det her sted, jeg sidder, men...
2: Okay,
0: altså,
2: må jeg sige det så?
0: Ja.
4: But so then, do you call a bunch of people and have to go, hey, I heard Trump called Lutnick a pussy?
5: Yeah.
6: Yes.
2: Du retter det bare, hvis jeg tager fejl, ikke? Er det der, hvor han siger til Howard Lutnick, at han er en pussy?
0: Ja, lige præcis. Ja,
2: det kan du ikke sige højt.
0: Og han gentager det. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Det er meget grovere på engelsk end på dansk.
4: Like, you asked him that?
6: Yeah, we asked him directly, and it, he didn't push back on it.
0: Altså, det vil sige, at han sidder og kalder sin altså handelsminister for... Ja, nu har jeg oversat det til kælling, man kan jo også sige fisse. Det er i hvert fald ikke kompliment. Må man sige det på DR? Man må ikke sige det i Det Hvide Hus.
2: Du må sige præcis, hvad du vil. Ja.
0: Men det her, det er jo en opvisning i, hvordan Trump han tumler sine medarbejdere, fordi så går der jo nogle måneder. Så begynder der at strømme nogle indtægter ind for de her 12-satser. Og så er det jo bare, at Lutnick han kysser ringen, og overfor Donald Trump kalder sig for, jeg er jo din 25 milliarder dollar om måneden, killing.
2: Okay.
0: Men altså, Lutnick har jo bare holdt sig på dydens smalle sti i Trumps univers, som er, hvis jeg siger, du er en killing, så må du gerne svare, ja, jeg er en killing.
1: Handelsministeren bliver tilgivet, men bladrer man videre i bogen, så er det klart, at det ikke er alle, der er så heldige. Ham her for eksempel.
7: I did it right. We did it right. This was a secure election.
1: Chris Cripps er allerede blevet fyret fra hans direktørjob én gang for 4 år siden, fordi han ikke mente, at valget i 2020 var svindel og blevet stjålet fra Trump.
8: President Trump fired him by tweet.
1: Men én fyring er altså ikke nok, og Trump, han er ude efter hævn.
0: I den her periode, det er også der, hvor Lutnick får videre, at han er en kælling, der sidder Trump så med et par fortrolige

0: sidder der en anden fyr, som siger, jeg tror, han var i Ministeriet for Indersikkerhed. Og så slår han ham lige op. Og så siger Trump, og det her det er altså over 4 år efter, han har fyret Chris Krebs. Mm. Så siger han, ja, Chris Krebs, hvad skete der med ham? Han var slem. Kig lige på ham. Og på det her tidspunkt, der arbejder Chris Krebs så, fordi han jo blev fyret af Trump første gang nu i en privat virksomhed. Men altså Stephen Miller, den nationale sikkerhedsrådgiver, sørger simpelthen for, at Det Hvide Hus beder Justitsministeriet om at efterforske Krebs. Og derfor så ender Krebs simpelthen med at sige op for den virksomhed, han er i.
1: Det lyder jo som en personlig forfølgelse fra præsidenten, og så mod en eller anden, som man ikke engang kan huske navnet på.
0: Men altså, begrebet hævn er ikke nødvendigvis noget, Donald Trump skammer sig over. Altså, for ham handler det jo om at rette op på fortidens ugerninger. For Trump er det her jo nærmest sådan hans helt eget retsopgør. Og det der gode, gamle armslængdeprincip, der var engang mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet, det er jo, skal vi sige, mildest talt udfordret.
1: Vi kommer også flere gange ind i et af de mest hemmelige rum, det der bliver kaldt Situation Room. Det er her, man træffer store militære beslutninger, og toppen af det amerikanske militær mødes under krig eller situationer, hvor amerikanske soldater skal involveres. Så en af gangene, man er der, handler det om, hvad USA vil stille op med Gaza. Hvad er det for en diskussion, de har?
0: Altså, jeg måtte faktisk læse den passage 2 gange, fordi jeg tænkte, det er simpelthen ikke være rigtigt. Plus, hvordan ved de det her? Altså, det er et af dem, hvor man tænker, hold nu op nogle kilder, de har. Men der er jo altså en snak om, hvad stiller vi op med situationen i Gaza. Og det her, det er jo en præsident, som denne her gang stoler meget mere på sine instinkter og meget mindre på, hvad forskellige embedsmænd måtte sige til ham. Så mens de sidder og diskuterer det her, så siger Trump, hvorfor ejer vi det ikke bare? Der bliver lidt stille, fordi folk omkring ham er lidt i tvivl om, hvad det er, han mener, og så siger han, hvad hvis vi ejede Gaza? Og så er der så en højt rangerende medarbejder, som siger, det er i hvert fald vigtigt at sørge for, at det bliver kommunikeret ud, at vi ikke bruger amerikanske soldater til det her, sir. Mm. Som jo ikke er sådan en egentlig indvending.
1: Nej.
0: Men mere sådan en indrigspolitisk kunne det blive et problem, fordi amerikanerne er trætte af de her krige langt væk. Og så er Trump jo selvfølgelig ikke sådan helt tilfreds med det svar, så han prøver at fiske hos en anden. Det bliver så Stephen Chung, som er kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus. Hvad synes du, Chung? Og så svarer han, it's a strong move, sir. Kan vi lige tage et øjeblik og tænke over, at der er en amerikansk præsident, der foreslår, vi ejer Gaza, vi fjerner 2 millioner mennesker, og så står der nogen og siger, bare der er ikke amerikanske soldater med til det, og så er der en anden, der siger, det er it's a strong move, ja, sir.
1: Så selv dem på allerøverste niveau, dem som har kontrol over militærstyrkerne, dem der ved, hvad der bliver talt om, de siger faktisk ikke noget imod ham.
0: Nej, enten fordi så ved de godt, de ryger, eller også fordi de bare er rørende enige med ham. Altså sådan en som hans nationale sikkerhedsrådgiver Stephen Miller lader jo til faktisk at synes, at Trump er blødsøden på en række områder, ikke? Altså han har jo vitterligt folk omkring sig, som ikke kun er lojale for karrierens skyld, men som vitterligt med hver fiber i deres krop mener, at det her er de rigtige projekter.
1: Det er jo helt vilde informationer, man får at vide i denne her bog, og helt vilde udtalelser fra forskellige kilder. Man sidder med ved bordet i Situation Room, hvor der diskuteres Gaza, præcise beskrivelser af, hvad der sker, hvem der siger hvad. Hvordan kan det lade sig gøre at få den adgang, når for eksempel Situation Room er et af de sikreste rum i verden, kun den absolute inderkreds sidder med?
0: Det kan man, hvis man har et kildenetværk, som man har plejet i årtier. Og da jeg var til det her foredrag med forfatterne, der fortalte de jo også, at der var jo folk, der havde stillet op med fare for ikke bare deres karriere, men også hvad der kan følge, som vi for eksempel så med Chris Krebs. Det er jo den tillid, som de her dybe kilder har til de her to forfattere, som er fuldstændig afgørende.
2: Who's the rat? Tell me the rat. Who is the... Who is it, Besant? It's... It's Rutnik.
1: Tror du, han er paranoia lige nu, Trump?
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke er i gang med at prøve at finde ud af, hvem det er. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke sidder og sammenholder hver side i den her bog. Hvem var i det rum? Hvem var i det rum? Hvem var i det rum? Jeg tror simpelthen også, Trump synes, det her er... han er jo vant til negativ omtale. Det hader han. Det er jo derfor, vi har den menneskelige printer i nærheden af ham til at printe gode nyheder ud til ham. Men jeg tror, det går i maven på ham, fordi han har gjort så meget for at få ro på, for at få alle de her yes-men og loyalister ind, og så viser det sig, Gud døde mig, at der stadig er nogen, der åbenbart ikke vil ham det allerbedste.
1: Overskriften på bogen er regime change, underforstået. Det her er en ny måde at udføre præsidentembedet på. Hvad er det for et skifte, vi er vidne til lige nu i amerikansk politik?
0: Det er jo en præsident, som i langt højere grad holder kongressen udenfor. Altså en præsident, der i langt højere grad regerer per dekret. Altså vi har set ham igen og igen sidde og underskrive med sin store sorte spritus og sine stejle bogstaver og dekreter, som er en udnyttelse af den præsidentielle magt. Og det vil sige, at han kan gå udenom kongressen på rigtig mange af de her spørgsmål. Mm. Så der er jo meget mere brug af den der rå magt.
1: Kan man sige, at når vi ser på USA, så er den klassiske magtdeling i opbrud, altså det meste ender efterhånden på præsidentens bord?
0: Ja, det kan man godt sige. De fleste havde nok forestillet sig, at institutionerne var nogle søjler, der kunne bære det amerikanske demokrati, som vi kendte det engang. Men de her søjler, de er jo blevet udhulet, og det er de jo ikke bare blevet, siden Trump vandt den her gang. Det var et arbejde, der begyndte, da han var præsident første gang. Det var også en periode, hvor han jo netop også fik skabt en højesteret i sit billede. Altså fik indsat en række meget konservative kræfter, når der skulle komme nye dommere i højesteret. Så jeg vil sige, det er meget mere udfordret.
1: Stephanie, jeg må jo slippe dig nu. Du skal finde vej ud af Det Hvide Hus. Har du styr på, hvordan du kommer ud igen, eller har du tænkt dig at blive siddende lidt?
0: Altså, vi må gå rundt uden for os, altså White House. Altså, ikke helt op ved hovedet engang, men jeg skal lige se, om der dukker nogen op, jeg kender. Altså, fordi man vil jo gerne have noget sladder, når man er her, ikke? Man ved aldrig, hvad der kan ske. Man ved det jo simpelthen aldrig, hvem der kommer forbi.
1: Du er vores øjne og ører. Tusind tak, Stephanie, fordi du var med i dag.
0: Velbekomme.
1: Her slutter dagens genstart. Afsnittet er sat sammen af Signe Pallishøj, Charlotte Kuval, Jonas Jos Andersen og mit navn er Anna Ingrich.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
6: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
7: Professoren er blevet rystet.
6: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
7: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget? Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler, jeg har også selv børn, som er i den alder der, og så er jeg også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det, men jeg synes, det var så chokerende, rystende, det ved jeg ikke, men så rent et udsagn om, at jamen, selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt, og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
8: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg tænkte umiddelbart, når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
7: Nej.
8: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor.
7: Ja.
8: Så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens.
7: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
5: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
9: Hvordan hænger det sammen, at vi her i Norden kan få det virkelig koldt, når jorden generelt får det varmere og varmere? Det får du svaret på i sommerudgaven af Guld og Grønne Skove efter denne radioavis. Klokken er 20.
10: USA's præsident Donald Trump dropper planerne om en afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på sociale medier. I stedet så vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skriver han også. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han har varslet dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans plan om 12 som argument for krigen.
11: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
10: Ja, samtidig er krigen i Mellemøsten altså i gang igen, og det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære variable rentetilpasningslån F5 er nu op over 3% og tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
12: Det er en stigning på et kvart procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
10: Det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med faste renter er også steget. For tredje gang på få måneder har overfaldsalarmen svigtet på psykiatriske og retspsykiatriske afdelinger på det nye Aalborg Universitetshospital. medarbejdere har alarmknappen, så de kan tilkalde hjælp, hvis de for eksempel bliver truet. Men natten til lørdag svigtede knappen endnu en gang, og det er helt uholdbart, mener regionsrådets socialdemokratiske gruppeformand Arne Bolt.
13: Det her, det duer bare. Nu skal der simpelthen tages en anden ske i hånden i forhold til det firma der. Vi kan leve med de her svigt.
10: I maj blev flere ansatte overfaldet af en patient på retspsykiatrisk afdeling, der blev slået alarm allerede, da patienten gjorde udfald. Men alarmen blev ikke sendt videre til de, der kunne komme til hjælp. Ved episoden fik flere medarbejdere både fysiske og psykiske skader. Ved alarmsvigtet fra lørdag aften til søndag morgen led ingen overlast, men der er brug for hurtig afklaring, kræver Arne Bolt.
13: Først og fremmest så skal vi jo have en tilbagemelding på i forhold til det firma, der har leveret det her, om det nogensinde kommer til at virke, og vi kan trygt stole på det. Og så skal vi selvfølgelig også kigge ned i vores egen organisation, fordi det her, det kan bare blive ved med at fortsætte.
10: Vi har forsøgt at få en kommentar fra firmaet Tunstall, der står bag alarmsystemet. Og så venter der os en fin og solrig sommeraften. Man kan jo sige, den allerede er i gang. Og efter den, så får vi en nat med ret klart vejr og 13-20 grader. I morgen så bliver det også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 23 og helt op til 30 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P1.
14: Havet er ved at ændre spillereglerne her på jordkloden. Vi tror ellers, vi ved, hvad det er, vi skal frygte ved global opvarmning. Varmen selvfølgelig. Og havet, der stiger ubønhørligt. Kort sagt, en klode, hvor der skrues op for termostaten. Men hvad hvis et varmere klima på global plan også kan få den stik modsatte effekt lige her i vores lille del af verden? Det er den fantasi, som flere katastrofefilm har kastet sig over. Pludselig begynder vejret at gå amok. New York oversvømmes, før byen fryser til is. Med et forsvinder varmen, og kulden kommer bulrende. Det er en karikatur. Alt for hurtigt, for voldsomt, alt for meget Hollywood. Men det uhyggelige, det virkelig uhyggelige er, at filmen faktisk rammer en frygt, bare forklaret lidt forkert. For langt ude i Atlanterhavet findes faktisk et system, som flytter varme, kulde, salt og vandmasser rundt på kloden. AMOC kaldes det. AMOC. Havets store pumpe. Og hvis den pumpe svækkes kraftigt, kan klimafortællingen i Nordvesteuropa slå en knude på sig selv. En varmere klode kan føre til et koldere Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen, og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. AMOC er ikke én havstrøm, der bare kan gå ud som lyset i en biografsal. Det er et stort atlantisk kredsløb, hvor varm overfladevand føres nordpå, afgiver varme, bliver koldere og tungere, synker ned i dybet og er med til at trække nyt vand med sig. Systemet afhænger af temperatur, salt og tyngde, og netop derfor kan det forstyrres. Når kloden varmes op, når isen smelter og når mere ferskvand løber ud i Nordatlanten, kan vandet få sværere ved at synke. Og hvis nedsynkningen svækkes, ja, så kan hele pumpen miste kraft. Det betyder ikke en ny istid på 3 dage. Ikke Manhattan som dybfryser. Men det er nok så uhyggeligt. For det er sådan med tipping points, altså vippepunkter. De opfører sig ikke som en almindelig knap, man langsomt kan skrue på. Det ligner mere en stol, der vipper. Først sker der ingenting. Så læner man sig lidt tilbage. Lidt mere. Lidt mere igen. Alt virker stabil, indtil det ikke gør. Pludselig er man forbi punktet, hvor bevægelsen kan standses. Det samme kan ske i store natursystemer. Jeg får besøg af en af verdens førende eksperter, professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for Infor, Mikkel Vestenholz. De laver en slags værtjeneste for energimarkedet til en stadig mere turbulent verden. For måske skal vi ikke kun frygte, at verden bliver varmere. Måske skal vi også frygte, at vi i hvert fald i vores lille del af kloden bliver mindre forudsigelig og genkendelig, måske også markant koldere. Velkommen til Kuldechok, 3. afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. I de første 2 afsnit af Havets Bundlinje har jeg talt om et hav, der bliver varmere og højere. Men de mulige ændringer i AMOC-strømmen i Atlanterhavet vender nærmest fortællingen på hovedet. En varmere klode kan måske føre til faldende temperaturer i vores del af verden.
15: Hvor voldsomt er det perspektiv? Jeg har igen besøg af Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank-serie. Liselotte, hvis lige pludselig, at det ender med, at det vi har vendet til at tale om som global opvarmning, på global plan holder fuldstændig stik, og vi ser en masse steder rundt omkring på kloden, der virkelig varmes op. Men at det fører til, forunderligt nok, at havstrømssystemet i Atlanterhavet, om ikke vender rundt, men i hvert fald ændrer sig, og det så fører til kulde. Hvordan kan vi næsten forstå og fatte det?
16: Jamen altså, først vil jeg sige, det er faktisk svært at forstå og fatte. Altså, fordi det er ret kompliceret. Nu nævner du selv ordet pludselig. Det er jo ikke noget, der sker sådan, wow, jeg vågner op i morgen, så har det hele ændret sig. Og igen vil jeg sige, at det kræver, at vi ligesom kigger på, hvad er de forskellige scenarier? Hvad nu, hvis det sker gradvis, hvilket det jo gør? Hvad er så ligesom fremskrivningen af det, og hvordan kan vi lave nogle altså forskellige scenarier for, hvad gør vi, når vi står der? Netop fordi vi har faktisk noget reaktionstid til at håndtere, at det her er ved at ske. Vi har sindssygt dygtige forskere, der ved noget om det, som vi hele tiden kan trække viden på og sige, hvordan kan du se det?
15: Men tænker du, at vi skal begynde at forberede os på, at det i virkeligheden kan ende med at blive koldere omkring Danmark?
16: Ja, det synes jeg. Det vil være vores klare anbefaling, at det kigger man på. Der er også lidt, hvad kan man sige, nogen mener noget, nogen mener noget andet, så der er også en lidt, hvad kan man sige, krig om, hvem har ret, hvor meget kommer det til at betyde. Men vi bliver jo nødt til at forberede os på, at vi kan ikke blive ved med at fremskrive lineært. Vi bliver nødt til at kigge på det på en anden måde.
15: Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, siger, hvor voldsomt perspektiv er det, at de globale klimaforandringer kan føre til lokal kulde?
17: Altså, det er meget voldsomt, og lige med Emmerk her, altså, det er jo så voldsomt, at vi på en eller anden måde sådan, føler, at kollektivt bare har besluttet, at den parkerer vi lidt. Så taler vi lidt om det en gang imellem, når der kommer en ny forskningsartikel, og så er det sådan noget, når der er en eller anden, og netop fordi så bliver det sådan lidt videnskabeligt disput, ikke? DMI siger et eller andet, nogle andre siger noget andet, og hvor hurtigt er det her kollaps. Men jeg tror, det er så svært for os at fatte og begribe det her. Men jeg er helt enig med Liselotte, at man bliver nødt til at gå i gang med at håndtere det her som en reel mulighed. I Island har de jo erklæret Emmerk-kollaps som en sådan, potentiel national sikkerhedsrisiko, og laver lidt planer for, okay, hvad gør vi, når det her sker? Fordi det bliver så voldsomt, at vi bliver nødt til at have det som en del af et muligt fremtidsscenarie. Og lidt hive det lidt ned fra den der... jeg er helt enig, de skal blive ved med at forske. Det gør de jo også nu. IPCC, det store FN, klimavidenskabelige panel, kommer over til at håndtere det her ret meget i deres næste hovedrapport. Men vi bliver også nødt til at gå i gang med at modne den politiske samtale om, hvad vi gør, hvis når det her sker.
15: Det begynder med små tegn. Små tegn på, at et stort system måske er ved at miste stabilitet. Min næste gæst er professor i klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Sammen med kollegaen Susanne Ditlevsen har han sat gang i en voldsom international debat om Emmerk, havets store pumpe i Atlanterhavet. For kan man se varsler om et muligt kollaps, før det sker? Velkommen, Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet og en af Danmarks og faktisk verdens førende havklimaforskere. Hvad er det, der er ved at forandre sig i de store, dybe havstrømme i det nordlige Atlanterhav?
18: Det, vi er bange for, og det, vi diskuterer, det er, om den enorme transport i overfladen af varmt vand, der kommer ned fra troperne, og så dels via Golfstrømmen, og dels via det dybe hav ned til en kilometers dybde, som bevæger sig helt op til os og til Norge, og som gør, at vores område af verden er betydeligt varmere, end den vi være, hvis vi så på, hvilken nordlig breddegrad vi ligger på, at den er ved at svækkes. Og der har vi målinger fra de sidste 20 år fra Atlanterhavet, der tyder på, at den er ved at svækkes. Men igen det, der er store variationer i den, og der er faktisk også diskussioner om, det ved at svækkes. Men grunden til, at vi er så bekymrede omkring den, er, at der jo helt tilbage fra, da man begyndte at beskæftige sig med det her for 50-60 år siden, en teori om, at den faktisk kan slukke fuldstændig. Altså, at der er et tipping point, således at når vi overstiger det af en eller anden grund, som vi kan vende tilbage til, så kan den stoppe. Og hvis det sker, så, ja, så får vi et klima, der er væsentligt koldere. Der kan vi sammenligne os med et tilsvarende sted ud til et hav, nemlig på den amerikanske vestkyst, der ligger ud på til Stillehavet, som ikke har sådan en strømning. Og der havner vi i Alaska.
19: Hvornår begyndte du første gang at se noget data, der fik dig til at tænke, her sker nogle brud, her sker noget nyt, som altså kan lede frem til de her meget, meget ændrede også klimavilkår?
18: Det var faktisk en omvej, og det var, at jeg beskæftigede mig med, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Fordi hvis vi ser klimatisk, så er ændringer jo noget, vi ser hen over årtier, og nogle gange over hundreder og årtusinder. Og det vil sige, når vi tænker på, hvad er den naturlige klimatilstand, så har vi nærmest et menneskeperspektiv, der siger, det er det, der foregår lige nu her, og i mands minde, hvor langt det så end er, 100 år. Men hvis vi går tilbage i istiden, og hvordan kan vi vide, hvordan klimaet er der? Ja, det kan vi gøre ved at bore ned i Grønlands indlandsis, eller ned i havbunden, og så se de lag, der ligger, hvordan at klimaet har ændret sig. Og der viser det sig så, at vi har haft et meget voldsomt varierende klima, med sådan 1000 års mellemrum, så pludselig er det blevet væsentligt koldere, og så lige pludselig væsentligt varmere i løbet af 10 år, altså en temperaturstigning fra det kolde til det varme, som er det mest voldsomme, hvor den her landstrøm pludselig har sendt varme herop. Og der taler vi altså om en global

0: der positive feedbacks. Og en positiv feedback, det er, når noget sker, og en bold ruller, det mest almindelige eksempel kunne være en snebold. Ikke? En lille snebold, der ruller ned ad en bakke, den stopper hurtigt, fordi at den er lille, og den stoppes af friktion. Men når den får en vis størrelse, så begynder den at trille hurtigere, fordi den er tungere, og så vokser den sig større og større, og jo større den bliver, jo hurtigere kan den overkomme gnidningen mod underlaget, og det er sådan en snebold-effekt. I tilfælde med Atlantstrømmen, så er det måske en meget god idé lige at forklare, hvordan vi forestiller os den her landstrøm, den foregår. Der er nemlig masser af strømme i havet.
1: Men hvis vi nu tager hovedstrømmene, altså kan man sige, i virkeligheden er varmt vand op fra troperne, og jo så til gengæld, da vandet jo også skal retur, kolde strømmen tilbage. Hvordan er det, den pumpe eller det kredsløb fungerer? Ja,
0: der er så at sige to kredsløb. Der er et, som foregår i overfladen, hvor man kan forestille sig, Golfstrømmen kommer op langs den amerikanske østkyst, det vil sige vestkysten af Atlanterhavet, og så drejer den rundt og løber ned langs med den afrikanske kyst. Det er så den vestkysten af Afrika, som er østkysten af oceanet. Ikke? Og det er sådan en i overfladen, det vi kalder en gyre, det hedder det på engelsk, det er en stor virvel, kan man sige. Men nedenunder det, der foregår der kolossalt meget mere, fordi oceanet er meget, meget dybt. Oceanet er 4 kilometer dybt. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er den varme, vi har i atmosfæren, al den varme, vi har i hele atmosfæren, det svarer til den varme, der ligger i 6 meter af oceanet.
1: Altså i 6 meter, det er jo så også et stort ocean, skal
0: man... Det er også en stor atmosfære. Det er også en stor atmosfære. Og oceanet er 4 kilometer dybt. Så det vil sige, at oceanet ligger derude som en radiator. Oceanet bestemmer alt det klima, der er omkring os. Det er også derfor, vi taler om fastlandsklima og
1: kystklima.
0: Og at der er alle de her forskelle. Og lige for øjeblikket ser vi et meget, meget voldsomt klimafænomen i Stillehavet, som er El Niño'en, som kører øst-vest. Men den, vi skal tale om nu, den er fra den øverste del af oceanet, de øverste 1000 meter. Når det varme, salte vand, det kommer op til syd for Grønland og op i Norske Havet og ind i Irmækkerhavet, hedder det også derop. Så bliver det kølet af til atmosfæren, fordi det varmer også. Det den afgiver som radiator til os. Og når det så er koldt og salt, fordi det er nemlig saltvand, der kommer nede fra troperne, så bliver det meget tungt. Og det tunge vand, det synker så til bunds. Og det driver så en tilbagestrøm ned i det dybe ocean. Så det er sådan en lodret, den bliver kaldt, nogle gange bliver kaldt transportbåndscirkulationen, eller på engelsk conveyor belt, der laver den her cirkulation. Ikke? Og den står for 25% af al den varme, der bevæges fra troperne op til vores breddegrader. Så det er en kolossal varmetransport, der ligger i den.
1: Men det her system af strømme, hvor vi måske mest kender Golfstrømmen, men som altså indgår i et større netværk, eller kan man sige undervandsnetværk af strømme, som man kalder AMOC. Lad os lige først få forklaret AMOC her. Ja. Hvad er det, der ligger i det?
0: Ja, det er en forkortelse for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Så det er et engelsk udtryk, og nogle gange oversætter man til dansk, men jeg foretrækker bare at bruge det her akronym. Meridional, det betyder hen langs en breddegrad. Så hvis vi nu tager middelstrømmen hen over en helt breddegrad, og så ser på, hvad der dykker ned og kommer op, altså så vil det jo være sådan, at de strømme, der ligger i overfladen, som bare kører rundt, de vil være midlet ud, fordi de bidrager både med noget positivt og noget negativt til det gennemsnit. Så derfor så er det udtryk, vi bruger.
1: Og der har vi altså det her store, sindrige system, som kan man sige, gennem tiden har haft forskellige stabile stadier rundt omkring. Men nu kommer vi til det rigtig dramatiske, fordi man taler om, at AMOC kan kollapse. Og det lyder jo altså i hvert fald i mine lægmandsører. Altså både fordi AMOC ligesom rimer lidt på amok, men jo først og fremmest også ordet kollapse. At det lyder altså som en eller anden form for dommedagsscenarie. Peter Ditlevsen, med din nøgtern videnskabelige blik og viden, hvad ligger der i et kollaps af AMOC?
0: Ja, man kan sige, sprogbrugen er jo svært, fordi man kan sige, det,

0: Det er et hverdagsudtryk, og vi har en meget præcis, så at sige, matematisk definition af, hvad det vil sige, at man krydser sådan et tipping point eller en bifurkation, og noget bliver ustabil, og en anden tilstand bliver stabil. Men det, der ligger i det, det er, at hvis vi kommer ud over det punkt, hvor man kan sige, den positive feedback pludselig begynder at få styrke, således at mindre transport af salt fører til mindre cirkulation og så videre, som så gør, at den stopper.
1: Altså en ond cirkel, om man vil.
0: Det er en ond cirkel, kan man sige.
2: Men lige tilbage til det her med, hvad det vil sige, at det kollapser. Fordi det er altså noget, der trods alt altså, giver mig lidt kuldegysninger. Ja. Måske også i bogstaveligt forstand, fordi at klimaet kan blive væsentligt koldere. Men hvad ligger der i, at det kan kollapse?
0: Ja, det der ligger i det, det er, at når det stopper. Altså, jeg tror faktisk, det du tænker på, det er, hvad er egentlig tidsskalaen for, at det her kan ske? Ikke? Fordi at vi tænker jo på et kollaps, som når en fodboldspiller falder om på en fodboldbane. Men i virkeligheden, i det her oceansystem, så er det noget, der sker hen over årtier. I klimasammenhæng er det årti kort tid også. Og vi kan jo se tilbage igen fra tidligere tiders klima, at det der noget, der foregår hen over 10 år, er meget, meget pludselig i en klimatisk sammenhæng. Så det er ikke, vi kigger ikke på sådan et skrækscenario, som i filmen The Day After Tomorrow, som nok er det, de fleste har inde i hovedet i forhold til det her. Ikke? Og den film har måske i virkeligheden også været meget betydende for, hvordan vi egentlig tænker på, hvor alvorligt det vil være.
2: Fordi det er jo ligesom en ny istid. Altså, hvis vi nu forestiller os, at de dynamikker her, og man ligesom kommer ind i den her onde cirkel, hvor der gradvist, men måske til sidst, helt absolut ikke vil blive ført, altså, kold saltvand ned på bunden, tilbage til troberne, mm-hmm. og der dermed heller ikke vil komme varm vand på overfladen tilbage, og vores temperatur falder. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i?
0: Ja, vi kigger jo ind i et scenarie, som er, man kan sige, det scenarie, der faktisk er i Stillehavet. Stillehavet er ikke lige så salt som Atlanterhavet, og derfor opretholder det ikke sådan en cirkulation der. Så der kan man jo så se, hvordan transporten i Stillehavet, nu er de to have ikke helt sammenlignelige, fordi Stillehavet er meget større, mens at Atlanterhavet er nærmest som en kanal, ikke, mellem Sydamerika.
2: En stor kanal dog, men
0: stor, meget stor kanal, ja. Ja, men det vi ser ind i, det er jo så et klima, der bliver mere, så at sige, ens rundt langs med en breddegrad.
2: Så vi bevæger os ind i et scenarie, hvor vi i virkeligheden, hvis man kigger på et verdenskort, altså skal bevæge sig bare lige over og konstatere, at i dele af Canada, men det kan også være den anden vej, i Rusland, hvor der altså er et væsentligt koldere og, ja, kunne man tilføje også, barskere klima. Det er det, vi kigger ind i?
0: Det er det, vi kigger ind i, hvis det skulle ske. Der er lavet beregninger for England og Irland, hvor som i det tilfælde, og det er selvfølgelig usikkert, det er ikke modelberegninger osv., siger, at landbrugsproduktionen går nok ned med 50%.
2: Men Peter Ditlevsen, hjælp mig lige med at forstå her, fordi man taler jo på global plan om opvarmning.
0: Ja.
2: Men den lokale eller regionale effekt her vil jo mildt talt være det modsatte.
0: Ja, og det er en omfordeling af varme. Så jorden som sådan varmer stadig op, og det er stadig et alvorligt problem, og det er nok næsten endnu mere alvorligt problem på global skala.
2: Altså, det er jo nogle vilde forandringsdynamikker, du beskriver her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvor sandsynligt det er. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget avancerede modeller, som har en masse forbehold i sig, og der man sidder og måler og kan man sige, finder ud af med havtemperaturer tusindvis af steder. Men jeg kan også konstatere, at der er en vis uenighed. Altså, hvis man går ind i FN's klimarapporter, IPCC, så forekommer de mig en anelse mere forsigtige i forhold til at forudsige det her scenarie, hvor Amok og herunder, altså Golfstrømmen, kollapser. Hvor I er, om ikke alarmistiske, så dog, synes jeg, noget mere. Altså, eller tilskriver det en væsentlig større sandsynlighed. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå her. Ja. Hvad vi kigger ind i.
0: Ja, det som man kan sige, uenighederne går på. Og nu man samt sige, IPCC-rapporten er allerede omkring 5 år gammel i forhold til resultater. Der kommer nye resultater, også fra modeller. En vej at kigge på det, det er via klimamodeller. Og der foreskriver IPCC så nogle scenarier, hvordan kommer det til at se ud i år 2100. Der er så langt, man går frem. Ikke? Og der er så nogle fremskrivningsscenarier, som baserer sig på økonomien. Er det en business as usual med høje emissioner, eller lever vi op til Paris-aftalen, eller kan vi nå at vende det osv.? Så det, der er fem forskellige scenarier, og så beder man så de her klimamodeller om at regne frem i 100 år, eller frem til 2100, ikke? Og der var det så i sidste runde, at der var ikke nogen af de modeller, der viste, at det ville kollapse. Det ville blive en svækkelse, omkring 30% svækkelse af Amerken eller havstrømmen, men ikke noget kollaps i det 21. århundrede. Så det er jo sådan set udmærket. Nu viser det sig så, at hvis man korrigerer for nogle af de biases, der...
2: Ja, og det er jo så noget af det forskning, du har været med til, der så bringer nye tal til tors, der tyder på, at den mere forsigtige prognose, der var hos IPCC, at den nu skal korrigeres. Ja. Så det her scenarie, hvor vi altså får et væsentligt koldere klima, måske i vores levetid, altså inden for en overskuelig horisont, at det er nu meget mere sandsynligt. Hvor sandsynligt er det, Peter Ditlev?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som jeg altid siger, når man ikke har svaret på det. Det, som vi har gjort, det er alternativt til at kigge på klimamodellerne, så vil man jo gerne gå ud og måle emissionerne. Og man har målt den de sidste 20 år, men 20 år er ikke i klimasammenhæng, ikke rigtig lang tid til at se, om ser vi bare nu nogle naturlige svingninger, og vi går ikke helt tilbage til præindustriel tid, så derfor bliver vi nødt til at kigge på noget indirekte. Og det indirekte, vi kan kigge på, det er havtemperaturen i oceanerne, fordi de er nemlig målt fra skibe igennem 100 år. Ikke? Og det viser sig så, at der er et område syd for Grønland, som det eneste sted på den meget nordlige breddegrad, hvor det faktisk ikke er blevet varmere. Resten af polarområderne er blevet varmere, omkring fire gange så varme som global opvarmning, på grund af drivhuseffekten. Men der er lige præcis det her område i Nordatlanten, som faktisk er blevet koldere. Og så tænker jeg, hvordan i alverden kan det være? Fordi vi har jo global opvarmning. Og det her med fortolket således, at det er fordi, at den her landstrøm er blevet svækket. Så den varme, der plejede at komme op med havet, er der ikke i lige så høj grad igen. Så hvis man nu tager de temperaturer i det kolde område og siger, at de temperaturer, det er et billede på den varme, der bliver ført op med landstrøm, så det er et billede på landstrøm. Så har vi så taget data for det, der går 1,5 år tilbage. Og så kan vi se ud af de data, hvis vi fremskriver dem og ved, at der er et tipping point derude i fremtiden, og så laver en lineær fremskrivning med noget matematik, så viser det sig, at vi kom frem til, at det her det kunne ske allerede om 30 år.
2: 30 år.
0: Og det er jo væsentligt hurtigere end det, som IPCC siger, at det er måske om 100 år.
2: Men hvis vi nu så bare lige giver lidt buffer og siger måske omkring 2060 for at sige et eller andet. Altså, som der jo alligevel forhåbentlig er mange af os selv og ikke mindst vores børn, der kommer til at leve i. Hvad er det så for et klima, man kan forudse, der vil være, hvis det her fortsætter, og det når den, også det tipping point, som du beskriver. Hvad er det så for et klima, der vil være der med?
0: Jamen, så er det, vi kan se os om, altså modelberegninger af det scenarie siger, at så vil vi se vintertemperaturer, der er omkring 10 grader koldere, sommertemperaturer, der er omkring 5 grader koldere. Så det vil sige, ligesom vi kan sige nu...
2: Så det vil altså, bare for at skære det ud, så vil vi have nogle vintre, hvor der vil være fast frost, og nogle sommer, hvor temperaturen kun meget sjældent kommer over 20 grader.
0: Ja, ja.
2: Er det menneskeligt muligt at gøre noget ved de her ændrede havstrømme? Altså er der allerede nu sat nogle forandringer i gang, så uanset om man reducerer CO2-udledninger eller metanudvikling, at det så måske er for sent at stoppe det her?
0: Det vil jeg jo som personligt sige, det håber jeg ikke. Og det behøves det heller ikke at være.
2: Peter Ditlevsen, tusind tak, fordi du kom her.
0: Og så lidt.
2: Når man siger klimaforandringer, hører de fleste varme. Men hvis Amerk svækkes, vil konsekvenserne i vores region også handle om kulde, ændrede stormbaner og et mere uroligt hav, ja, så er det ikke kun et spørgsmål om vinterjakker. Så er det noget, der kan påvirke havmiljøet, fiskeriet, naturen, landbruget, vores forsyningssikkerhed, ja, hele den måde, som vi tænker politik, klima, naturpolitik på. Med mig igen er Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel. Liselotte, hvis vi begynder med dig, Hvis vi nu tager udgangspunkt i det scenarie, som altså har en vis og sådan ret urovækkende sandsynlighed, hvad vil det betyde for havet, hvis det lige pludselig bliver koldere her omkring Nordvesteuropa?
1: Jamen, det vil jo betyde, at økosystemerne ændrer sig, og vores natur ændrer sig. Så det, vi regner med, vi gør nu, kan vi jo ikke fortsætte med at gøre, altså for eksempel naturgenopretning på den måde, altså, og man kan sige, fiskearter vil også ændre sig, og torsken er jo glad for koldt vand, så den vil måske blive, men der vil være andre, der ikke kan blive. Så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, strukturelle ændringer i vores økosystem.
2: Men til det bedre eller det dårligere?
1: Det ved vi jo ikke endnu, altså, fordi vi kender jo heller ikke hastigheden, og vi ved ikke, hvad der kommer før. Altså, hvad sker der med, hvis og forhåbentlig når vi lykkes med den grønne trepart? Hvilken betydning har det? Hvor lang tid tager det at komme efter det? Så man kan sige igen, sådan lidt en cocktail-effekt i forhold til, hvad er sekvenserne i det her, og hvad er konsekvenserne i det? Det er jo utrolig svært at forudse, så jeg tror, selvom det lyder sådan lidt, kedeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med forskellige scenarier. Hvad nu hvis?
2: Helene Hagel, hvordan kan man overhovedet håndtere en så stor usikkerhed? Altså, om det ligesom bliver varmere eller koldere op og ned? Altså, det er jo en helt, helt, helt anden verden, vi ser ind i, hvis vi skal forberede os på, at vintrene bliver væsentligt koldere, og sommerne heller ikke bliver meget mere end lunkende. Altså, hvordan kan man overhovedet håndtere altså, de meget, meget forskellige scenarier?
3: Jamen, man skal jo prøve politisk på en eller anden måde at prioritere den form for omstilling, som gavner os under flest mulige scenarier. Ikke? Og det gode er, at løsningerne er jo ofte de samme, lige meget om det går i den ene eller den anden retning, og i og for sig også uagtet, hvor hurtigt det går.
2: Altså, men det skal du lige forklare, fordi altså, der må være ret afgørende forskel på, om det bliver varmere eller koldere.
3: Ja, klart. Altså i forhold til, hvad vi sådan konkret... Altså for eksempel vores bygningsmasse, ikke? Altså en ting er jo, okay, skal vi bruge rigtig meget energi på at opvarme den, eller skal vi bruge rigtig meget energi på at nedkøle den, ikke? Men jeg tænker, når vi planlægger for eksempel landbrugsproduktionen, ikke? Så er der jo, altså sådan, okay, hvordan indretter vi et modstandsdygtigt landbrug, et klimatilpasset landbrug? Der vil jo være, altså landbruget vil jo se radikalt anderledes ud, hvis EMOC kollapser. Hvordan kan vi ligesom tage højde for det? Altså jeg tænker på sådan noget, nu de skal jo lave sådan en national fødevarestrategi, tror jeg det hedder, i regeringsgrundlaget, som er sådan et, okay, hvordan kan vi producere lidt flere forskellige slags fødevarer, vi selv spiser, og småskaler landbrug, og bla bla bla bla bla. En konkret måde at håndtere det her, den her enorme, altså planetariske trussel på, er jo på en eller anden måde, okay, hvordan kan man hive det her ind, og så putte det ned i noget så konkret som en national fødevarestrategi, for ligesom at se, okay, hvordan kunne dansk landbrug se ud, hvis Danmark er Alaska, eller hvad man siger om 20, 30, 40, 50 år. Det er sådan en meget konkret måde ligesom at gå i gang med at tage det her, gøre det her til en del af ens politiske planlægning.
2: Og hjælp mig lige her, altså hvis Danmark inden for en 20-30 år, som trods alt er en tidshorisont, som de fleste mennesker alligevel kan overskue, i hvert fald er det der, hvor nogen, man holder af, ens børn eller børnebørn, kan man sige, ligesom vil være voksne. Så det er på en eller anden måde inden for sådan en menneskelig altså fatteevne, ikke også? Ja. Hvis Danmark inden for en 20-30, måske 40 år, er som Alaska, som du siger, hjælp mig med at forstå, hvad vil det betyde for det samfund, vi lever i?
3: Altså, man kan sådan lidt kynisk, kan du sige, okay, hvis vi ved det relativt hurtigt, fordi alle forskerne er enige lige om lidt, og vi så har en anden idé om, der går 50 år, whatever, så kan vi jo nå at omstille os til at blive Alaska, altså der lever de jo også af ting og sager. Men altså det, selv det der relativt stille og rolige scenarie, hvor vi har lang tid til at forberede os, det er jo voldsomt, at mine børn skal være voksne mennesker i Alaska på en eller anden måde, ikke? Men så kan vi jo dog planlægge, altså det, i Danmark, især i Danmark, altså det er jo også det, der er en vigtig pointe. Danmark kan jo nå at tilpasse os. Det kan man godt nok ikke i Sub-Sahara Afrika, som også bliver ramt af det her.
2: Men spørgsmålet er, om man kan det, fordi et af vilkårene her er jo, at tingene ikke nødvendigvis udvikler sig lineært. Altså det er ligesom den mest basale, enkleste måde at forstå ting, det er ligesom, at det bare gradvist udvikler sig i nogenlunde samme tempo. Men det, der jo er på en eller anden måde, det faretruende, og det, der i hvert fald også for mig at se, gør det her simpelthen svært at få sit hoved rundt omkring. Det er, at det kan udvikle sig i brud. Yeah. Man kan ramme nogle vippepunkter, altså nogle tipping point, hvor tingene lige pludselig altså har den modsatte effekt. Liselotte Ovi, Stockholm, direktør i Tænktanken Hav. Hvordan kan vi overhovedet på en eller anden måde altså planlægge efter det?
1: Ja, men jeg giver dig ret i, det er faktisk svært at få hovedet omkring, ikke? Også fordi det er svært sådan, hvad kan man sige, intellektuelt eller vidensmæssigt at forstå, hvad er det egentlig præcis, det sker, og hvorfor sker det og sådan noget. Men faktum er, at det jo sandsynligvis kommer til at ske, jo det er der jo bred enighed om. Jeg tror, vi skal se ud over det, vi jo har talt om i andre af dine gode afsnit, at vi har sådan en regeringsgrundlag, der kigger en 4 år frem og siger, det her det er ligesom en handlingsplan, det er det, vi gerne vil. Vi bliver nødt til at have en langsigtet, dedikeret indsats for at sige, hvis vi har nogle så grundlæggende strukturelle ændringer, og det må vi jo stå over for, altså industrialisering, bla bla bla, andre forslag og tilpasninger i vores samfund, dem har vi jo håndteret. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan for det, og det bliver man nødt til at committe sig til, også politisk at sige, vi kommer ikke til den her regering at løse det, men vi vil sørge med at lægge nogle spor ud, som næste regering forpligter sig til, uanset hvilken farve den har, og gøre det her.
2: Men Helene Hagel, altså baserer hele forestillingen om planlægning, altså det, man på en eller anden måde kan overskue, hvad der måske i fremtiden, når man nu, som I begge to er inde på, ligesom begynder at tage nogle forholdsregler, bygger det ikke på, at tingene på en eller anden måde udvikler sig?
3: Jo, jo, præcis. Men det var jo ligesom i det der scenarie, hvor at vi ender med at konkludere, at det kommer til at ske gradvist og stille og roligt, og vi kan nå i situationstegn og tilpasse os. Og så er der jo netop det andet scenarie, hvor vi ser det der pludselige kollaps. Det kan vi jo ikke, altså det kan vi jo ikke håndtere. Men omvendt vil jeg sige, og slet ikke for på nogen måde at prøve at altså, se det gode i det her, men jeg tror godt lidt, at Amok kunne blive det der tipping point, som rykkede virkelig noget i samtalen om det her. Fordi altså bare den der måde, man får helt kuldegysninger, når man taler om det her, det er så voldsomt. Det er så voldsomt at høre de der førende danske forskere tale om det her. Og sådan har vi det jo alle sammen. Altså vi har alle sammen børn, der skal være voksne i den der verden lige om lidt, ikke? Så det her kunne på en eller anden måde måske godt blive det der point of no return i samtalen, hvor vi også siger, okay godt, nu har vi fået at vide, vi har, nu siger jeg eller andet, whatever, vi har 10 år til at få håndteret de her udledninger, så kan vi måske...
2: Altså, men stop dig, fordi man kan sige, altså, udfordringen her er vel, at vi kan ikke ligesom gøre et eller andet ved at påvirke strømmene i Atlanterhavet.
3: Altså, nej, altså, vi kan jo sænke vores drivhusgasudledninger. Vi kan jo stadig nå at gøre... Eller det ved jeg ikke, det må forskerne vide. Men jeg tænker, at pointen fra forskerne er, hvis vi nu leger, at vi stoppede drivhusgasudledningerne, så ville vi jo forsinke kollapset. Hvis de siger, at det sker om 30 år, så kunne det være, at vi ville få 100 år, whatever. Altså, der er jo stadig ting at gøre. Der er jo politiske muligheder. Problemet er jo, at det, vi skal gøre, det er jo at begrænse den globale opvarmning, ikke? Og der skal vi jo have hele verden med. Så det er også derfor, at det Danmark kunne gøre, fordi jeg er helt enig med den her regering. Altså. Men man kan jo inkorporere det i sit mandat på dine globale klimatopmøder. Lave en alliance af lande, der siger, hey, det her, det skal være top agenda.
2: Liselotte, hvis vi nu lige prøver, det er sådan lidt kætterske blik, at spørge, om der er noget godt ved det her. Altså, hvis vi nu tager havet, du var tidligere inde på, at torskene måske på en eller anden måde får bedre levemuligheder. Men hvis vi sådan dykker ned i fiskene, i livet under overfladen, som ikke har nogen sådan politisk stemme i hvert fald, men er der i virkeligheden ikke nogen fordele ved et lidt koldere klima?
1: Jo, det vil der jo være, og der vil også være en mulighed for, at de aktører, der er fiskere og andre erhverv, altså følger med i den omstilling, fordi, som vi har været inde på tidligere i samtalen her, så sker det jo gradvist. Så der vil være nogle muligheder, men det ændrer jo ikke på den grundlæggende samfundsstruktur. Hvad er det for et samfund, vi ønsker at give videre til vores børn? Hvad er det for en forretningsmæssig udvikling, der skal ske, hvis det grundvilkår, vi tror, vi har, pludselig ændrer sig? Så der vil være nogle muligheder, og det har nok også noget at gøre med den tilgang, både jeg selv har personligt, men også vi har i tænketanken, altså det her med at prøve at være pragmatisk og se, hvordan kan man imødegå det her, men vi er også nødt til at have et fast mål om, at vi skylder naturen, og vi skylder havet, og passe på det. Og der... Det kræver også, at vi sætter handling bag ord og ligesom finder en vej igennem det her. Netop det der med, at det ikke udvikler sig lineært mere, men at kan komme i sådan en ryg, og det kan komme pludseligt. Men som Helene er inde på tidligere, hvis vi har en fælles aftale i et globalt perspektiv på, at vi vil sænke vores menneskelige udledninger, så vil vi jo forsinke det. Og det er jo netop derfor, den her samtale er så vigtig. Fordi lige nu er det sådan noget hypotetisk, vi snakker om, hvad er det egentlig? Er det amok, eller hvad er det? Vi bliver nødt til at have den samtale her.
3: Altså, jeg ser altså ret store politiske muligheder i den her. Altså, hvis det næste FN's klimapanels rapport, som kommer her om snart, tror jeg, den videnskabelige del, hvis amok ligesom er et stort tema, og konklusionen på trods af, at IPCC jo er relativt konservativ og bare samler forskning og sådan noget, hvis konklusionen er, hey, alle verdens ledere, det her det kommer til at ramme jer alle sammen lige om lidt, og det bliver fuldstændig sindssygt, så kunne man da godt se for sig, at det bare blev det der vendepunkt på global skala, hvor at vi satte os ned og sagde, okay, den der inkrementelle omstilling, vi har gang i, som faktisk vi ikke engang har gang i, som går tilbage mange steder, nu må vi op i et andet gear. Altså, jeg kunne godt se for mig, at det ville ske.
4: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først handlede det om havet som stødpude. Så om havet som kreditor. I dag handler det om havet som maskinrum. Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Senere dykker jeg dybere ned i dybhavets mørke og slutter med bølgernes mulige kraft. Når klimaet bliver mere uroligt og uforudsigeligt, bliver vejret ikke kun noget, vi taler om ved middagsbordet. Det bliver business, det bliver data, risici, forretning, svingende elpriser. Og derfor har jeg inviteret Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. De lever af at levere prognoser til et turbulent energimarked. Hvornår blæser det? Hvornår lægger skyerne sig over solcellerne? Hvornår stiger forbruget? Ja, vejrudsigten er også blevet en ny bundlinje. Velkommen Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Velkommen her til Havets Bundlinje, en sommerserie i Guld og Grøn Skov.
5: Tak skal du have.
2: Lad mig først forstå, hvad det er, I laver af mere avancerede vejrprognoser i sådan en turbulent tid. Men hvad er det for noget data, I også kan levere ind til energimarkedet?
5: Sådan grundlæggende så konverterer vi eller transformerer vi vejrdata ind til elproduktion og elforbrug. Så vores input, det er vejrdata fra sådan nogle som DMI, altså Danmarks Meteorologisk Institut. Og det, vi så sidder og beregner, det er, hvor meget vi vind og sol producerer lige om lidt eller i morgen.
2: Og hvad er det helt grundlæggende, der gør, at vejrudsigter og vejrdata bliver mere uforudsigeligt? At man ikke ligesom nødvendigvis bare kan regne med, at sådan som det fungerede tidligere, sådan vil det også være i morgen. Altså den her turbulens, der på en eller anden måde er, som jeg tænker på en eller anden måde, er grundlaget også for jeres forretning. Hvad er det, der grundlæggende gør, at tingene bliver mere uforudsigelige?
5: Der er grundlæggende to ting. Det ene er ligesom sådan en langsigtet trend, som ligger i klimaforandringerne, som gør, at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Og så er der den anden ting, som er vigtig for os i hvert fald, det er jo, at der kommer mere og mere vedvarende energi. Så du virkelig står over for en situation, hvor du har et samfund, et elsystem, der er afhængig af strøm, og den strøm bliver så produceret af nogle energikilder, der bliver mere og mere forudsigelige, og der bliver mere og mere, eller flere og flere af de her uforudsigelige energikilder. Så ligesom to effekter, der jo nogle gange sammen, der bliver potentielt ret voldsomme.
2: Lad os lige skubbe de store langsigtede effekter en lille bit smule, og så fokusere på det på lidt nærmere hold på kortere sigt. Der er også sket den ændring i vores energisystem, at det gik fra, at man havde sådan et handel på timebasis. Altså tidligere var det sådan, at man kunne se energipriserne for hver time i morgen. Nu er det nede på et kvarter. Mm-hmm. Hvad er det også, det giver af i virkeligheden ny uforudsigelighed, og gør det måske også sværere at forudsige?
5: Man kan sige, hvis vi starter med behovet, så er det jo, du godt vil fange nogle af det, du kalder en ramp. Så når kan man sige, solen kommer, eller vinden kommer, at du så ikke ligesom bare får det smurt ud i en hel time, men faktisk kan finde, nu stiger det hurtigt, nu falder det langsomt, så du kan regulere kan man sige, resten af energisystemet, kraftværkerne, efter kan man sige, den turbulens, som kan man sige, vi kalder det her. Og det, der gør det vanskeligt, er jo, at det er jo mere, det er vanskeligere at forudsige. Jo mere detaljeret du vil forudsige noget, jo vanskeligere bliver det. Så det kan man sige, det er udfordring for os og for de kunder, vi har, elhandlerne.
2: Ja, hvem er jeres kunder? Altså, hvem er det, der er interesseret? Hvem er det, der kan se en værdi i og få jer til at lave nogle mere avancerede beregninger af det data, der for eksempel kommer fra Danmarks Meteorologisk Institut?
5: Vi har to typer kunder. Det ene, det er det, man kalder systemoperatører. I Danmark har vi nogen, der hedder Energinet, som de fleste nok ikke kender, men det er dem, der sidder faktisk bag ved hele elsystemet og styrer elsystemet og udbygger elsystemet. De har en interesse i at forstå, hvad foregår der, sådan fra et mere holistisk perspektiv. Så det er en type kunder, og dem har vi omkring en 15-20 af rundt omkring i verden. Og så den anden type kunder, det er elhandlerne, så det er dem, der sidder og køber og sælger strøm. Og for vores, kan man sige, vores kernegruppe, det er så dem, der sidder og sælger strøm fra vedvarende energi, altså fra sol og vind primært.
2: Ja, og der er det så, at de her uforudsigeligheder og turbulenser på kort sigt bliver ret afgørende i forhold til, hvad det er for nogle typer af energi, ikke mindst vedvarende energi, der rent faktisk kan produceres. Altså blæser det, ja, så er det vind. Skinner solen, så er det sol. Og i andre lande har man så også væsentligt flere også vedvarende energikilder, for eksempel vandkraft. Men lad os lige prøve at forstå økonomien her. Altså de kunder, I har, Hvad er det, de ligesom ser af os fiduser og af muligheder for at lave bedre handler ved at forstå mere præcist, hvad det er, der sker i morgen? Ikke bare et bestemt time, men altså også helt ned på et kvarter.
5: Mm-hmm. Man kan sige, der er sådan to typer af kunder eller elhandlere, sådan hvis man skal gøre det lidt kan man sige, binært. Den ene, det er den type, der sidder og handler strømmen fra fysiske aktiver, altså fra reelle vindmøller og solcelleparker. Og så har, kan man sige, de skal producere noget i morgen, de skal afsætte. Så lidt ligesom hvis du har et muligt andet, du producerer og skal sælge. Og der er deres, kan man sige, den forpligtelse, der er kommet nu, det er, de sådan set skal afsætte det kvarter for kvarter, og skal kunne forudse, hvor meget har jeg på lager, om du vil, eller de kan faktisk ikke lære det, så det er det, der problemet. Hvor meget kan jeg afsætte kvarter for kvarter? Deres interesse er, at hvis de kan sælge det i god tid i forvejen, så kan de få en anden pris for det, end hvis de står kan man sige, lige sidste sekund og skal sælge. Nogle gange så sammenligner det lidt med et fiskemarked, fordi fisk også bliver meget hurtigt fordavet. Så det siger, hvis du ligesom kan sige, i morgen kommer jeg med 200 kilo fisk, så kan du få en pris for det. Hvis du står klokken 5 minutter i lukketid og har 200 kilo fisk, du ikke har fået solgt, så får du noget andet for det.
2: Så altså elhandlerne, og ikke mindst dem, der producerer det, vil gerne på forhånd kunne lave nogle kontrakter og sælge det. Men udfordringen her er så, at man ikke rigtig jo ved i god tid, hvor mange der andre, der kan udbyde det. Og helt enkelt må det vel være sådan, at hvis man for eksempel har en vindmølle, så kan man sælge sin strøm dyrere, hvis solen ikke skinner.
5: Så vil det typisk være, ja, korrekt.
2: Så i virkeligheden handler det her om at kunne kigge lidt længere ind i fremtiden, og det er så blevet sværere. Og der kommer vi måske så også ind til det lige langsigtede spor i forhold til klimaforandringerne. Hvordan er det, at det er med til at forstyrre og forvrænge noget af det data, altså skabe nogle nye, mere kaotiske, turbulente strømninger, og dermed også, vel, tænker jeg, et større marked for jer?
5: Forhåbentlig ja, men jo også nogle udfordringer. Man kan sige, der er jo to typer udfordringer i det. Det ene, det er, at når vejret forandrer sig og bliver mere uforudsigeligt, så bliver det sværere i sig selv og forudsige, hvad der sker. Men de modeller, man bruger til at forudsige, hvad der skal ske i fremtiden, de er jo baseret på noget historik. Og det vil sige, når de her ændringer sker, så vil det sige, så har du faktisk ingen historik at lære af. Det vil sige, du kigger ind i nogle mønstre, du ikke kender, og så bliver din prognose også dårligere. Så derfor så er det sådan på den måde en lidt en vanskelig sag at håndtere.
2: Men det er vel så netop der, hvor I på en eller anden måde har et marked. Altså er det for groft at sige, at jo mere kaos der er i vejret, jo bedre er det for jer?
5: Altså til en vis grad i hvert fald, er det jo nok rigtigt. Man kan sige, vi vores forretning er stadig baseret på, at vi bor oven på de her vejrmodeller. Så det er ikke os, der selv laver vejrmodellerne. Så vi arbejder sammen med Meteorologisk Institut over hele verden, og blandt andet DMI, som vi også har kan man sige, innovations- og forskningsprojekter sammen med.
2: Men når vi kigger lidt længere ind i fremtiden, og også nok længere ind end nogle af de modeller, I kan sælge ligesom fra kvarter til kvarter, så kan vi så se, og det er det, der er fokus på i det her afsnit af Havets Bundlinje, som jeg har kaldt kuldechok. Det er jo, at Amok-strømmen i Atlanterhavet med en vis sandsynlighed kan ændre sig, så vi lige pludselig får et langt koldere klima i Danmark. Altså, hvordan vil du også som datamand, som vejrprognose, hvordan forholder du dig til, at den globale opvarmning her lokal, regional, kan føre til den stik modsatte effekt?
5: Jamen det tror jeg for Danmark, at det er jo nok i virkeligheden formentlig den værste effekt af klimaforandringerne, fordi vi jo ellers sådan, i store træk har været rimelig skærmet i forhold til, hvad der foregår i andre lande. Ikke? Så jeg tror lige den der effekt, der lige får til vores forretning, vil problemet jo være, at hvis vejret pludselig fuldstændig forandrer sig, så vil det blive meget sværere at lave de her modeller, fordi du har ikke den historie at kigge tilbage på og sige, jamen, vi kender den her type vejrmønster.
2: Så der kommer vi måske ind i et ukendt terræn, hvor det bliver så kaotisk, så selv I må erkende, at så er der faktisk heller ikke forretning, fordi så kan I ikke engang rigtig modellere det længere.
5: Jeg tror heldigvis for os, at der altid vil være en forretning, fordi man kan altid gøre noget bedre, end at gøre ingenting. Så derfor vil vi altid kunne levere noget værdi, men det vil blive vanskeligere, og det kan også godt være, at vores kunder vil brokke sig mere, fordi hvis de er vant til ligesom, en eller anden kvalitet, og vi så ikke kan levere det, fordi vi bor ovenpå nogle vejrmodeller, der bliver dårligere, så kan det selvfølgelig godt have en effekt.
2: Mikkel, de prognose laver, er det i virkeligheden en form for AI, kunstig intelligens?
5: Det kan man sagtens kalde det, og det er det, hvis man ligesom koger AI ind til det, som vi synes er benet, det er jo evnen til en maskine, der kan lære data. Og det er sådan set det, vi har lavet siden midt-90'erne.
2: Ja, fordi for nogle af os andre, der er kunstig intelligens noget relativt nyt, men det er jo noget, der har eksisteret længe. Og din marker inden for nørder ude for DTU, de har altså siddet her og jongleret med tal og algoritmer længe. Så det her, det er i virkeligheden sådan old school AI.
5: Jamen, det kan man sige. Altså det, som vi gør, er jo at følge med i den udvikling. Så for os, der kan man sige, AI er jo mange ting. Det er virkelig en flere forskellige grupper af kan man sige, statistiske, matematiske modeller eller neurale netværk, som ligesom, men forskellige teknikker til at lære data i virkeligheden. Ikke? Og der er der en type, der er gode til det, vi laver, og så er der en anden type, der er gode til det, som de fleste ligesom nu forbinder med AI, de her store sprogmodeller, som ChatGPT og den slags, de fungerer ikke rigtig til det, vi laver.
2: Men er det noget, der kan komme til at udfordre jer? Altså, fordi jeg tænker, at mange af de her ting automatiseres, man hører i hvert fald om mange af altså sådan prognosemagerier, der ligesom, kan man sige, bliver automatiseret. Frygter du, at jeres marked på en eller anden måde kan blive et af robotter?
5: Jeg tror, hvis vi ikke følger med i udviklingen jo, og hele tiden ligesom er op på beatet i forhold til de nye modeller og hvad de kan, og hvad kan man sige, computerteknologi ligesom kan understøtte i forhold til hastighed. Og
2: hvad skal der til for, at I på en eller anden måde kan følge med der? Altså, hvordan finansierer I, kan man sige, og udvikler jer?
5: Det kan man sige, kræver en relativt fokuseret indsats på, hvad er det, vi skal investere i, hvad er det for nogle kan man sige, initiativer, for der er rigtig mange ting, man kan vælge jo, så det er jo meget med ligesom at sige, hvad er det, der er vigtigt, og så jo forhåbentlig forvalte de rigtige ting. Og sådan finansieringsmæssigt har vi haft rigtig god brug af både EU-fondede projekter, og også en danske projekter som EUDP og Innovationsfonden. Lige i øjeblikket kører vi et ret stort projekt sammen med Ørsted og Vattenfall, som ligesom er slutkunderne, og så sammen med DMI, som er det danske institut, og så SMWF, som er det fælles europæiske institut. Og så ideen her er faktisk at få de her institutter til ligesom at fokusere mere på hele VE-sektoren. Som traditionelt er det ikke noget, de har haft. Altså, de har selvfølgelig godt vidst, det fandtes, men det har ikke været sådan kerne for dem. Og det her projekt, det handler så ligesom at sige, hvad er det, der skal ind i de her modeller, som de laver, hvis vi sådan skal virkelig lave noget, der er godt til vind og sol. Og der har vi så fået både Ørsted og Vattenfall til faktisk at føde data tilbage fra de her store havmølleparker, så de bliver født tilbage i vejrmodellerne, og vejrmodellerne så kan rekalibreres i forhold til at blive gode til det, der hedder 100 meter vind, som af den vindhastighed eller højde, hvor turbinerne typisk ligesom har deres center.
2: Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Altså her afslutningsvis, kan man alligevel godt konkludere, at vildere vejr er et stort forretningsområde?
5: For os ja, men det har jo en hel masse negative sideeffekter, som jeg knap tør tænke på, kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg står og argumenterer for vildere vejr godt.
2: Men altså bare her, altså, hvem er jeres konkurrenter? Altså, hvor store kan I blive? Altså, fordi jeg mener bare, at det kan godt være, at Amok gør klimaet omkring Danmark koldere, men vi ser rigtig, rigtig mange andre steder, man får nok nogle endnu mere dramatiske effekter. Så hvor stort er jeres potentiale? Du nævnte allerede, at I samarbejder, I har kunder rundt omkring hele verden, men, ja. men hvor store kan I blive?
5: Det kommer lidt an på jo også, hvor meget vi breder os ud til kan man sige, forretningsområder, der ligger tæt på vores, ikke? Men kan man sige, i et par hundrede mennesker vil det nok kunne bære, kan man sige. Så vi har ligesom nogle store spanske konkurrenter og nogle store tyske konkurrenter, og så er der et par i USA også.
2: Men undskyld, jeg spørger så direkte, men når du ser nogle af de videnskabelige rapporter, der kommer for eksempel fra FN's forskerpanel, hvor mange af os andre måske gyser, og nu måske i stigende grad også med en isnende kulde, på grund af de perspektiver, der kan holde til Amok, men er det alligevel, altså bare som direktør, som forretningsmand, som iværksætter, er det så alligevel noget, du tænker, her er der ligesom nogle gyldne muligheder?
5: Jeg vil sige, der tror jeg nok mere, at min hovedfokus er på, hvordan samfundet fungerer. Og hvis alting falder ned om ørerne på mig, så kan det godt være, at jeg kan tjene nogle penge. Men der vil jeg sige, der tror jeg nok trods alt, at jeg har samme kuldegysninger. Ja.
2: Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Tusind tak, fordi du kom her i Helles Bundlinje.
5: Selv tak.
2: Og her til sidst har jeg igen Lise Lotte, Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, serie med. Og lad os lige runde af her med den, for mig at se, enorme pædagogiske udfordring, der er med sandsynligheden for, at Amok ikke nødvendigvis kollapser sådan hurtigt, men at vi i hvert fald i løbet af nogle årtier kan ende med et koldere klima i Danmark. Fordi det hedder global opvarmning. Og jeg har i hvert fald bemærket gennem mange år, at hvis der lige pludselig er en vinterdag, hvor det er koldt, eller en sommerdag måske snarere, hvor det er koldt, at der er en masse, der siger, haha, der kunne I bare se, der er slet ikke global opvarmning. Og hvis det her udvikler sig, som det med visse synet kan gøre, til vi i Danmark får et koldere klima, så kan jeg godt se for mig, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere, vælgere, der vil sige, ja, der kan I bare se, det der global opvarmning, det var et hoax, som USA's præsident Donald Trump ville sige. Så lad mig lige prøve at spørge her til den pædagogiske udfordring i, hvis det her viser sig at være sandsynligt, om man så overhovedet kan bevare en politisk vilje til at adressere global opvarmning, Helene Hagel?
3: Jeg ser det faktisk ikke som det store problem. Jeg synes, der er, altså, som myndige borgere har de fleste af os en eller anden erkendelse af, at det, global opvarmning betyder mere ekstrem vejr i alle mulige forskellige retninger nogle steder. Altså man siger også global warming, local cooling, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, men jeg ser for mig en stor pædagogisk udfordring i at få Amok kommunikeret til den brede befolkning. Ikke kun som sådan en noget, vi lige tager op en gang imellem, men ligesom som vi også talte om i et af de forrige afsnit med havstigninger, som præmissen for meget af det andet, vi laver. Men jeg tror, at krisebevidstheden i forhold til, at det her det kommer til at betyde så mange skøre ting på samme tid, den er der ret bredt i befolkningen.
2: Liselotte, altså, kan du se for dig, at det kan lykkes at overbevise folk om både at forpligte sig, måske også på nogle sådan ret håndgribelige adfærdsændringer, for at begrænse inddæmmen global opvarmning, samtidig med, at det bliver koldere?
1: Ja, det tror jeg. Hvis vi kigger på vores forståelse af, hvordan havmiljøet har det, så det er jo blevet en stærkere forståelse gennem, hvad kan man sige, kommunikation og billeder og forskellige måder at håndtere det på. Og jeg tror lidt, det er den samme måde, man er nødt til at gå til det her og sige, hvad er det egentlig, det betyder, at vi skal have et opgør med den der lineære fremskrivning? Og så skal vi komme med, hvad er konsekvenserne? Ikke sådan som skræmmekampagne, men sige, hvordan kan du som borger gå ind i det her, lande ind i det her, uden at blive bange? Men sige, hvad kan jeg gøre på den korte, mellemlange og lange bane? Og det er et samarbejde mellem jer, der er i medier, og andre, os, som arbejder med det i hverdagen. Det er det politiske, men det er jo også virksomheder, som skal ind og ligesom sige, at det her tager vi faktisk ansvar for, og det er et fælles ansvar. Vi bidrager med det, vi hver især kan.
2: Men Helene Hagel, skulle vi i virkeligheden måske bruge et andet ord end global opvarmning, når det viser sig, i hvert fald i den del af verden, vi lever, at det måske har en modsat effekt? Altså skulle man finde på et andet begreb for på en eller anden måde at favne netop det her, altså grundvilkår, som er, at det bliver ekstremt,
3: ja,
2: at man får vilde udsving.
3: Ja. Altså det er der jo mange store grønne strategiske tanker rundt omkring i verden, og man ender jo ofte på den der okay, natur- og klimakrisen på en eller anden måde, for ligesom at indikere, at det her det bliver vildt på alle punkter. Men jeg tror, altså hvis jeg var et stort public service hus, så ville jeg da netop tænke, hvad er mest håndgribeligt? 1,5 graders global temperaturstigning med peak et eller andet, og så et eller andet i år 2100, eller Alaska om 30 år. Altså 10 grader koldere sommer, 20 grader kold vinter, nu sikkert, eller andet. Hvor er den gode visuelle historie? Altså, man kan da godt se for sig, skal vi være Alaska lige om lidt? Det er da en vild god pædagogisk fortælling at sige, at det der, hvis forskningen ligesom ender med at konkludere, at det her det kommer sandsynligvis til at ske inden for en overskuelig årrække, så er der virkelig store muligheder i at få fortalt den historie, og så få sagt, skulle vi gøre noget ved det her? Altså, kan I godt lide den danske sommer, selvom det måske er lidt varmt lige nu? Eller skal vi være Alaska, ikke?
2: Så velkommen til Anchorage, velkommen til Alaska. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Liselotte og Helene, tak fordi I var med her.
1: Tak skal du have.
2: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om kuldechokket, om Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Næste gang skal vi dybere ned i mørket, ned til havbunden, for den grønne omstilling kræver mineraler, batterier, elbiler, kabler og vindmøller, kræver enorme mængder råstoffer, og pludselig bliver dybhavet ikke kun et ukendt økosystem. Det bliver forvandlet til et skatkammer eller en mine. Og næste gang spørger jeg derfor, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige onde. Hvor de to første afsnit af Havets Bundlinje har handlet om, hvad havet gør ved os, skal det næste gang handle om, hvad vi nu vil gøre ved havet. Programmet var produceret af Rakker Park Productions fra B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det tredje baderåd. Læs vinden og vandet. Ikke mindst, hvis strømmen vender.
6: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
7: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Hvordan den menneskelige krop optimalt set har skulle se ud ifølge moden, kulturen, tiden, har jo som bekendt skiftet enormt. Og dermed, hvor meget kropsfedt der måtte være på en krop. Men hvad er kropsfedt egentlig? Og hvordan har vi set på kropsfedt gennem historien? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk om lidt i Verdens Navle. Først en radioavis, klokken er 21.
9: USA's præsident Donald Trump trækker sin trussel om 12 i Hormuzstrædet tilbage. Præsidenten vil nemlig hellere indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lyder det.
10: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States.
9: Golfstaterne vil investere enorme mængder af penge i USA. Det var meget tilfredsstillende for mig. Det er faktisk meget bedre, siger Trump. Det er ellers ikke mere end et døgn siden, at han skrev på sit sociale medie Truth Social, at USA ville indføre en told på 20% for skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og Trump trækker sin udtalelse tilbage, skyldes ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe blandt andet, at det var en upopulær beslutning.
11: Der har været folk ude at sige, det her det er ikke rigtig noget, USA går ind for, at vi altså har afgifter og told, når man transporterer varer i international farvand. Det har været amerikansk politik længe.
9: Selvom Trump nu ruller tolden tilbage, så vil USA fortsat opretholde en flådeblokade til og fra iranske havne. Den vil træde i kraft om en time kl. 22. En 67 millioner år gammel Tyrannosaurus rex har slået rekord. Det er mere end 4 meter høje fossil er blevet solgt for 50,1 millioner dollar. Det svarer til ca. 327 millioner kroner, hvilket er den højeste pris, der nogensinde er givet for et dinosaurskelet, det skriver CNN. Skelettet har kælenavnet Gus, og det er anset for at være en af de mest komplette fund, med mere end 60% af knoglerne bevaret. Det oplyser Sotheby's auktion i New York, som stod for salget. Og så er det netop nu, det går løs. Den første semifinale ved dette års VM i fodbold er fløjtet i gang, og det er to store fodboldnationer, der presser dupperne i grønsværen, nemlig VM-favoritterne Frankrig og så europamestrene fra Spanien. Og de franske fans er optimistiske forud for aftens kamp, der falder samme dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledag.
12: Moi, j'imagine pas l'équipe de France perd den 14. juillet, donc...
9: Jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League. Sidste år lød det her fra den franske fan Dominique Ferrier. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Krav.
13: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
9: Og du kan se kampen netop nu på DR1 og på DRTV, og så kan du høre den på P4 og i DR Lyd. I aften bliver det tørt med sol, og i nat også ret klart vejr, så ligger temperaturen mellem 13 og 20 grader. I morgen står den på en ægte svedetur med temperaturer helt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
14: Det her er P1.
2: Hej Lone.
15: Hej Peter.
2: Så er vi der.
15: Det er en meget fix jagtskjorte, du har på der med noget camo-mønster.
2: Ja, det hedder Mossy Oak. Det er sådan, man bruger til anden jagt.
15: Fantastisk. Tak. Men den er da meget, er den ikke meget pose? Er der noget, du...
2: Er den lidt oversize, ja? Det kan jeg godt. Det synes
15: er der
2: jeg
15: noget,
2: så
15: meget, du prøver at skjule?
2: Falder pænt på... Hvad sagde du?
15: Er der noget, at prøve at skjule? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
16: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
15: I dag skal det handle om, jeg vil kalde det et menneskeligt grundvilkår, Peter, nemlig fedt.
16: Og ja, grundvilkår.
15: Ikke det, vi spiser, men det, vi bærer rundt på.
16: Ja. Altså, jeg har jo glædet mig, men også været bange for at lave det afsnit. Det kan jeg lige godt sige. Altså, det her, det bliver en lille krog ind i fremtiden for lytterne. Grunden til, at jeg har glædet mig, er, fordi jeg glæder mig altid til at komme og pille i hinandens navler med dig, Lone, det ved du. Men noget af det, jeg har været bange for, det er, at jeg har fået lavet sådan en kropsscanning med alle mulige ting om min krop, især noget med fedt, hvor mit fedt er, og fedtprocent. Og jeg ved ikke, jeg har bare givet resultatet til Lone, om det skal hun fortælle mig om det, ikke?
15: Er der andet, du vil vide?
16: Om min krop?
15: End lige om din egen krop, måske?
16: Ja, det er der. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad fedt egentlig er.
15: Ja, meget kort fortalt. Det er selvfølgelig en stofklasse, altså fedtstoffer. Men det, vi bærer på, det er, og det vil nok overraske nogen, det er et organ.
16: Nå.
15: Det er simpelthen et komplekst organ, vores fedt.
16: Allerede nu bliver jeg klogere, for jeg troede, du ville give mig et andet svar. Men fint nok.
15: Ja.
16: Ja.
15: Så glæder jeg mig til gengæld til, altså jeg synes jo, vi har et interessant og meget sådan restriktivt og meget neurotisk syn på hvad det hedder, kropsfedt i dag.
16: Ja, ja, ja.
15: Og jeg spekulerer på, om det altid har været sådan.
16: Både ja og nej. Altså det vil jeg komme ind på, fordi der er også forestilling om, at i gamle dage, der var det bare fedt at være fed. Der er noget om det, men det er ikke helt så simpelt. Men du skal høre en historie fra sådan overgangsperioden, fra hvor der begynder at ske noget, hvordan vi begynder at beskue eller betragte det at være tyk.
15: Okay.
16: Skal vi bare springe ud i det?
15: Interessant, jo.
17: I perioder, hvor det kun var et fortal af befolkningen, som kunne tillade sig at spise sig mæt, der har idealet været den fede mand og kone.
18: Sol og sommer er lige med fedtsugninger.
19: Jeg synes, i debatten om at være tyk, der kommer mænd alt for lidt ind. Men det er ligesom det er kvinderne, man fokuserer på. De skal være slanke.
16: Der er noget profetisk ved det, han sagde.
15: Ja, jeg synes også, at vi skal fokusere meget mere på mænd. Altså, jeg fornemmer, at dit forhold til kropsfedt er en lille smule neurotisk.
16: Altså, mit eget kropsfedt.
15: Har jeg ret i det?
16: Ja, altså, det er jo meget, hvad skal man sige, sådan ambivalent, er måske det forkerte ord, men der er to sider af det. Altså, den ene side er, at jeg har på en måde accepteret, at jeg ikke er en streg i luften, som jeg var engang. Mm. Altså, hvis du ser billedet af mig, fra da jeg var yngre, så var jeg virkelig, virkelig tynd. Ja. Jeg har haft en meget lav fedtprocent. Og så er der sket det siden, at jeg har simpelthen bare stoppet med at træne, som jeg gjorde i gamle dage. Og bare, jeg vil ikke sige givet op, men bare sådan lænt mig ind i den hedonistiske del af tilværelsen. Ja. Og det har bare sat sig på min krop på en måde, hvor at jeg har accepteret det. Men
15: du bryder dig ikke om det?
16: Nej, det gør jeg ikke.
15: Nej.
16: Simpelthen.
15: Så det er jo ikke rigtig accept. Men vi kan komme tilbage til alt det her med, hvordan vi faktisk ser på fedt senere, synes jeg. Fordi det er jo virkelig interessant egentlig. Men vil du så vide noget? Altså nu er du jo kommet og givet mig din DEXA-rapport her. Altså sådan en scanning, man kan få, hvor man kan se både altså knogledensitet, og man kan se altså BMI og hvad det hedder fedtmasse, og hvor fedtet sidder, og fedtprocenten, og muskelmassen, og hvad det hedder muskelprocent, og alt det her, ikke?
16: Ja.
15: Og du har ikke set den, men du har sendt den til mig, som jeg kunne sidde og nyde det her i går, da jeg fik den.
16: Ja, jeg vil gerne lige fortælle forhistorien for, hvorfor jeg tænkte det, for jeg altså lige gjort ordentligt. Jamen, det er fordi, at i lørdags kl. 17.56, der får jeg en sms fra dig, altså lige før kl. 6 en lørdag, der skriver Lone til mig, ud af det blå, BMI, kolon, et tal, fedtprocent, kolon, et tal.
15: Og det er for mig, selvfølgelig.
16: Ja, for din egen. Mål nøjagtigt med DXA-scan. God weekend. Og så et rødvinsglas emoji.
15: Ja, fordi det er jo det, jeg giver mig til i weekenden.
16: Ja, så tænkte jeg, ej, ved du hvad, det er også noget til at få gjort det her. Jeg vil gerne, kan jeg give mig det, Lone? Fortæl mig noget.
15: Det er meget interessant. Man får jo sådan en hel rapport her.
16: Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs nu.
15: Og hvor der er billeder på, hvor man kan se, altså dels skelettet, og det ligner jo et menneskeligt skelet, og så kan man se, hvad det hedder, omridset af af kroppen, og så er det ligesom lavet i farver, ligesom når man ser en hjernescanning, de der forskellige farver, ja. Hvor man så også kan se, altså man kan se skelettet, man kan se fedtet, og man kan se det, man kalder lean mass, altså, hvad skal man sige, muskler, ikke?
16: Okay. Ja.
15: Jeg kan starte med at sige, at du er 1,87 høj.
16: Første skuffelse, jeg troede, jeg var 1,82.
15: Ja, det kan man se. Ja, og du, hvor meget vejer du, det ved du vel. Du er vel sådan en, der går og vejer dig.
16: Jeg tror, jeg vejer omkring 92 kilo.
15: Ja, 92,6.
16: Ja. Efter at have spist havregryn, ja.
15: Ja. Din fedtprocent, kan jeg så sige her, det er, nu får jeg jo sådan nogle highlights her. Din fedtprocent, den er 30. Og hvis man skal...
16: Jeg troede, den var værre.
15: Jamen, hvis man skal sige noget om, hvad det betyder. Fordi det er jo nogle... Altså, du får sådan et tal, og så står der her normdata. Når du sammenlignes med jævnaldrende, altså at korrigere for højde og alt det her, ikke? Så kan man sige, at du er med hensyn til fedt 18% over gennemsnittet.
16: Ej.
15: Og det er faktisk det, man kalder mild overvægt, når man går over og kigger på anbefalingerne, hvor du ligger.
16: Tone.
15: Fedtprocent.
16: Jeg vidste det jo godt.
15: Jeg vidste det jo godt.
16: Ja. Altså nu har helt ærligt, altså sådan, ja. At få at vide sort på hvidt,
15: ja.
16: At jeg er mild overvægtig. Mål på min 30%.
15: Altså, og det er... Ja, altså det må jeg jo bare sige. Men med hensyn til lean mass, altså muskelmasse, så kan jeg så glæde dig med, at du er 4% over gennemsnittet.
16: Gud ske lov.
15: Ja. Men det er meget sjovt, fordi den må sidde et eller andet mærkeligt sted, fordi altså muskelmasse, hvis vi kigger her på... Ja, det er muskelmasse, organer og væske i hele kroppen.
16: Mm.
15: Der er du 4% over gennemsnittet. Fordi du har sådan set muskler. Men appendikulær lean masse, det vil sige muskelmasse i arme og ben, der er du 11% under gennemsnittet.
16: Det må du ikke sige til en mand.
15: Nej,
16: okay, ja.
15: Det er jeg ked af.
16: Jeg synes jo også, jeg har sådan nogle kødarme. Altså, det synes jeg. Og, okay, ja.
15: Din T-score, altså din knogledensitet, den er i normalområdet, den er 0,40.
16: Okay.
15: Men det er meget sjovt, når jeg ser på min egen, altså, og jeg er jo 100 år ældre end dig.
16: Ja, cirka, ja.
15: Den er 0,6. Altså, jeg har større knogledensitet.
16: End mig?
15: Ja.
16: Okay.
15: Så jeg vil lige sige...
16: Nu er det jo ikke en konkurrence, Lone, vel?
15: Jo, livet er en konkurrence, Peter. Livet er
16: hvad var
15: en konkurrence.
16: Jeg kan se, du skrev jo til mig, at din fedtprocent, den var 28.
15: Ja.
16: Det kan jeg ikke forstå, Lone, fordi jeg synes ikke... Jeg har 30, og du har 28. Det er jo nærmest ingen... Men der er jo kæmpe forskel på...
15: Hvis jeg sidder her med min jævnstreg i luften, kan man sige.
16: Ja.
15: Altså, der er sgu ikke meget kød på mig.
16: Min mor kaldte for et gespens. Det kaldte mig, der var bare.
15: Ja, men det er også rigtigt. Eller der, hvor jeg voksede op, der sagde man, nå, du er en marv jagthund. Ja, det er rigtigt. En marv jagthund.
16: Okay.
15: Men fedtprocenten er jo også... Altså, det er jo... Hvad skal man sige? Jeg har jo heller ikke så mange muskler som en mand. Vel, så det er jo det, altså procenten bliver jo så højere, men når man ser på, altså den fedtprocent, den er 28, og i, hvad skal man sige, i min aldersgruppe og for kvinder og så videre, der er det altså lige, det kommer lige ind i normalområdet, altså fra undervægtig.
16: Er det rigtigt? Okay.
15: Ja, faktisk. Og der står også, at hvis man, altså når jeg bliver ældre, fordi når man bliver ældre, skal man faktisk hellere have noget mere fedt.
16: Ja.
15: Og det hænger sammen med for at sørge for knoglemasse i virkeligheden.
16: Okay.
15: Så jeg skulle nok tage lidt på fremover.
16: Ja, men det kan jeg så hjælpe dig med. Jeg har en livsstil, du kan låne noget af.
15: Jamen, det er fint. Men jeg kan sige til dig, altså det sjoveste ved den her, det var næsten at sidde og se på altså billederne.
16: Åh, nej.
15: Fordi altså, tal er jo bare, ja, så kan man sige, det der over gennemsnittet, og det der under og sådan noget. Men altså, omridset, du skal nyde det af dig selv. Altså, det er så sjovt. Der er jo sådan en lille, der er sgu en lille bildæk.
16: Altså,
15: beskriver du
16: min krop i scanning nu?
15: Ja.
16: Ja, okay.
15: Og den er jo meget fin. Altså, der er skuldre og sådan noget. Altså, det synes jeg, det ser rigtig fint ud.
16: Godt.
15: Men så kunne du simpelthen så tydeligt se, på grund af, at det er jo en fedtscanning, ikke? Så se, hvor det der fedt sidder. Og det er jo der, hvor menneskers fedt sidder. At det kan sidde på hofterne, det kan sidde på maven, og her sidder det så begge steder.
16: Ja.
15: Og det er bare, det er et herligt billede. Altså, jeg sige.
16: Ja, jeg så jo selv det der. Da jeg var dernede, så viste han mig lige hurtigt det scanningsbillede der, ikke?
15: Jo.
16: Jeg synes, det lignede, at mit fedt rundt om hoften har formet sig efter, hvor min buksekant er.
15: Det gør det nemlig. Det er som om, du er snøret ind på midten.
2: Simpelthen. Stop, hvad altså, det er så fantastisk. Ind. Ej,
16: man, det er så altså, sindssygt, det her.
15: Hvor min, det er jo sådan en... Ja, der er også noget på hofterne.
16: Må jeg se det?
15: Ja, lad os se. Men jeg har den er desværre ikke i farver, fordi det er jo sådan professionelt fra et hospital. Altså, du kan se... Altså, der er noget, der er noget på hofterne,
16: den
15: men
16: jeg ja, beskriv den. Skal du bare se her. Ja. Så jeg kigger på Lone her. Jeg synes nærmest ikke, der er noget fedt på det her, Lone.
15: Nej, ikke rigtigt.
16: Ej, det, åh, kæft, hvor er det frygteligt at holde min op ved siden af din, Lone, vil jeg bare lige hilse at sige. Altså, du har jo selvfølgelig noget

0: Der bor en flot fyr inde i
1: hvad?
0: Dig.
1: Det gør der. Og ved du hvad, jeg føler mig også som en flot fyr, selvom at jeg har den fedtprocent, jeg har, Lone.
0: Ved du hvad?
1: Det er jo ikke skønhed er.
0: Og det er faktisk det, der tæller.
1: Det er det faktisk.
0: Fordi perception is reality.
1: Ja, det har du sagt til mig på gange her. Ja. Men altså, det er faktisk noget, jeg åbner. Må jeg være helt ærlig, så kig på det her. Jeg kan kun foreslå folk at få gjort det her. Gå ud og få sådan en scanning her.
0: Altså, der vil jeg straks sige, hvorfor det?
1: Jeg synes, at folk skal få det gjort, hvis man har den oplevelse, jeg har lige nu, af sådan at få... Hvorfor griner du, når jeg siger
0: Jamen,
1: det?
0: Fordi hvorfor... Igen, ja, det ser jeg som et tegn på, i virkeligheden, et usundt forhold til sin krop. Du ved jo nøjagtigt, hvordan din krop er. Altså, jeg ved da også, at jeg er sådan lige på kanten til undervægt. Ikke? Jo, det har jeg da altid vidst. Altså, at få det... Hvad skal man sige? At gå hen og betale penge for at få lavet de der dyre billeder og sådan noget. Nej, det synes jeg egentlig ikke, folk skal. Jeg synes, de skal tænke over deres kropsforhold, og så skal de høre om, hvad fedt er for noget, og hvad det kan, og hvad det gør, og så kan de jo tage stilling til, skulle jeg tabe noget af det?
1: Okay.
0: Hvad skal jeg gøre? Ikke?
1: Okay, så det du fortæller mig, det er, at når jeg sidder og kigger på det her, og først bliver sådan en lille smule sådan, overrasket og skuffet, og synes, det er overhovedet svært ligesom at få den her virkelighed serveret, for så bagefter at forsøge at acceptere og forhandle med mig selv om, at nå, men det, jeg kan jo bruge til det her, bla bla bla. Så det du siger til mig, det er, at sådan, det er sådan et udtryk for, at mit forhold til min krop, det er for langt ude, eller sådan, det burde være anderledes. Eller
0: det er i hvert fald uafklaret, på en eller anden måde.
1: Ja, det
0: altså, du er jo på en måde er du sådan lidt utilfreds, og du ved godt, at nej, men du vil gerne have den her, altså, det her livsnyder tilværelse, og du vil ikke træne mere, end du gør, fordi du har også et barn, og du har et liv, og du har en kone, og alt muligt. Ikke? Altså, jeg mener, at man må altså, slutte fred med, altså, hvad skal man sige, det man har, det man er, og så det liv, man gerne vil have.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis man finder ud af, jamen, jeg vil simpelthen se skide godt ud, og det er det, der betyder noget for mig, jeg skal ud og luksmærkse,
1: mm-hmm. ja, ja, ja.
0: Så må man gøre det. Og hvis man siger, jamen, jeg vil faktisk have lov at nyde mit liv, også selvom det koster, at jeg har lidt fedt på kroppen, så er det det.
1: Ja, ja. Altså, når alt kommer til alt, det er heller ikke fordi, at jeg har en liv og en livsstil, som jeg er ked af. Det var faktisk det, der er det vigtige, ikke? Altså, sådan, det skal jeg selvfølgelig også huske at tage med. Altså, sådan, at sådan, grunden til min krop ser sådan der ud, det er fordi, jeg sådan set er glad. Altså, og har et liv, som der gør mig glad. Så kan det godt være, at jeg ligner, apropos skønhedsafsnittet, vi lavede for et par uger siden, en Rubens figur. det tager jeg med mig. Men ved du hvad, Lone, det er godt at minde mig om, tror jeg.
0: Ja.
1: Og du sagde også noget klogt, som var, at sådan, måske bør man i virkeligheden få en idé om, hvad fedt er, og hvad fedt betyder, og hvad det kan.
0: Det er nemlig det.
1: Og skal vi ikke bare lige springe ud i det, du har forberedt til mig, hvor du skal fortælle mig, hvad fedt er?
0: Det var det, jeg meget subtilt lavede op til.
2: Godt. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Åbne mine øjne, Lone, fordi at jeg har åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
0: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
1: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
0: Ja.
1: Altså, som for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
0: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: så skal du konstant...
0: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise og spise og spise, ikke?
1: Mm.
0: Altså, fedtlagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere.
1: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
0: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
1: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt lærer.
0: Selvfølgelig er der
1: altså,
0: det, men så langt mere. Og man kan sige, at det,

0: Det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
1: Spændende.
0: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
1: Nå.
0: Det vil jeg bare sige.
1: Jeg har to, må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
0: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
1: Okay, fair.
0: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
1: med
0: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
1: What?
0: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
1: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad?
0: Vi kommer tilbage til alt det her.
1: Okay, fint nok.
0: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
1: Giv mig den overflyvning, trods alt.
0: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er, altså egentlig vævet der, ikke? Så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
1: Mm.
0: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
1: Ja.
0: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det andet er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt. Er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
1: Ja.
0: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Man producerer energi.
1: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
0: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
1: Mm.
0: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler hister her. Så bliver det så beige fedt.
1: Ja.
0: Og så er der noget særligt pink fedt.
1: Wow.
0: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
1: Okay.
0: Det bliver så pink.
1: Ja.
0: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
1: man... Brunfedt, basefedt,
0: hvidtfedt.
1: Pinkfedt
0: og hvidtfedt. Ja. Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne. Fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin.
1: Mm.
0: Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så troede man, så kan vi da bare bruge det. Det er så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske? Ikke?
1: Ja.
0: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner.
1: Adipokiner?
0: Ja, for adipo, det er jo sådan noget med, altså, du ved, fedt. Mm. Adipøst væv, ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: adipøs,
0: ja. Ja, og man er lidt adipøs, når man er lidt...
1: Jeg havde engang en filosofiunderviser på universitetet, som sagde, at hvis man møder en person, man gerne vil give et kompliment, men som man er lidt træt af i virkeligheden, ja, så kan man sige, gud, hvor ser du adipøs ud i den kjole.
0: Ja, præcis.
1: Do that. Ja, okay.
0: Ja, men de her adipokiner, dem altså, bliver der næsten flere og flere af. Altså efterhånden, som man forsker i det, ikke? Og ja, man er begyndt også at forske i, hvad regulerer så, hvornår de udsender de her forskellige signaler, og hvad signalerer de egentlig til, og sådan noget. Det er et fantastisk, kompliceret netværk af kommunikation, man går ind i der.
1: Kompliceret, men lyder virkelig spændende.
0: Altså. Ja, det tror jeg også. Altså, og som jeg siger, det er en voksende forskning.
1: Ja.
0: Så finder man ud af for eksempel, at jamen, fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt. Så fedtet kan sidde og signalere via de her nervefibre. Jamen, hvad er vores energistatus her i kroppen? Det er sådan og sådan, ikke? Altså, er fedtvævet, er det sundt i øjeblikket? Kører det godt nok? Eller er det skadet? For eksempel, ikke? Og så begynder der at ske inflammation og så videre, så videre, så videre. Altså man trækker immunceller til. Det er også faktisk, der, når man kigger på fedtvæv, er der typisk alle mulige immunceller, der sejler rundt derinde og patruljerer og er med i, du ved, hele tiden og sørger for os som immunsystemet. Hvad okay, sker der her, ikke? Og det her med inflammation... Altså, der vil mange sikkert straks spidse ører, ikke? Fordi altså man går derude og spiser anti-inflammatorisk kost og alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Inflammation er jo den her sådan... Det er blevet også i de seneste, lad os sige, 10-15 år måske, sådan en samlende faktor for, uha, der er noget skidt her, ikke?
1: Ja.
0: Alle mulige sygdomme, altså hjertekarsygdomme, diabetes, hvad som helst, hører stort set sammen med noget med, om der er forøget inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Så det er en vigtig faktor, og den forstyrrer typisk sådan normal regulering. Altså hvis vi snakker om fedt, så er det jo typisk, det forstyrrer reguleringen af insulin. Altså det her med, at celler, du ved, insulinsignaleringen er jo det her med, jamen, hvornår skal der egentlig energi ud i kroppen, ikke? Hvornår skal man spise, hvornår bliver man sulten, alt det her. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, så insulin er jo ligesom sådan omdrejningspunkt i forhold til metabolisme og i forhold til selvfølgelig udvikling af sukkersyge, diabetes. Mm-hmm.
1: Men er det fedtet, der forstyrrer den, siger du?
0: Nej, men hvis der er, hvad skal man sige, altså fedtet er jo med til at i den her insulinregulering.
1: Mm.
0: Og hvis der så er inflammation på grund af, altså i kroppen, på grund af det her fedt blandt andet, jamen så forstyrrer man den her normale regulering. Så det er ligesom, altså, hvad skal man sige, inflammation kan man se som sådan i det hele taget en kæp i sådan et velsmurt maskineri, ikke?
1: Ja,
0: altså inflammation
1: kæp i kropshulet.
0: Ja, det er ikke særlig godt. Og særligt handler det meget om visceralt fedt.
1: Ja.
0: Det her ind omkring organerne.
1: Mm-hmm.
0: Der skal helst ikke være for meget, fordi når det begynder ligesom, at der er ikke så frygtelig meget plads til det, det kan ikke bare vokse, vel, altså på samme måde som de der puder, der sidder ovenpå. Så der begynder, hvis der ligesom bliver for meget, så begynder de her fedtceller at dø. Og det vil sige, jamen, de udsender, hvad skal man sige, alt muligt affaldsmateriale, alt muligt haløjsa, der udsender lige præcis inflammatoriske signaler. Så det vil sige, der skal komme nogen og rydde op. Og det er immunsystemet, vi skal komme og rydde op. Så der sker alt muligt med hensyn til, den her inflammation og tiltrækning af immunceller af forskellige slags.
1: Ja.
0: Og det er så simpelthen med til, mener man typisk, at det her for meget visceralt fedt er så med til, hov, så sker der noget med insulinreguleringen, og så er det, der begynder at ske noget med hensyn til, kommer vi ud af den normale metabolisme og hen i retningen af noget, der er insulinufølsomhed og til sidst diabetes.
1: Okay. Okay? Så det begynder med det viscerale fedt? Det begynder med fedt, du
0: ofte
1: har...
0: Ofte med noget inflammation.
1: Ja.
0: Altså, og hvad det hedder... Det her med inflammationen kan også, mener nogen i hvert fald, føre til, at jamen, inflammation i det her fedt, som jo er infiltreret af nervefibre, det kan også give anledning til noget, hvad skal man sige, neuroinflammation, og sende nogle...
1: Neuroinflammation?
0: Ja, altså sende nogle signaler, sådan at hjernen også modtager et eller andet inflammatorisk signal, og det er så det, man siger, jamen det er derfor, at fedme øger forekomsten af depression og angst. Altså der er nogen, der simpelthen har kigget på...
1: Så det kan man reducere...
0: Eller det er i hvert fald, det er en interessant ting, at... Man kunne jo umiddelbart sige, jamen, hvis man oftere er deprimeret og oftere angst, når man er fed, så er det nok, fordi man er ked af at være fed, eller et eller andet. Ikke? Men ja, der er noget,
1: det vil være en nem slutning at
0: lave. Det vil være en nem slutning, men den er jo egentlig meget kulturelt påvirket, kan man sige. Men der er også nogle forskere, der peger på, at det kan jo faktisk være, fordi der er noget inflammatorisk med i det her. Og man ved fra depressions- og angstforskning, men altså de her inflammatoriske markører rundt omkring, det kan godt være involveret i nogle af de her processer.
1: Det synes jeg er for vildt, for vildt er det. Altså, det, ja. Er,
0: det er i hvert fald noget, der forskes i, og det er sgu lidt interessant, ikke?
1: Jo.
0: Og så synes jeg faktisk, at noget andet, jeg fandt, som er lidt interessant, det er, at man har fundet ud af, eller det ser ud som om, at yngre mennesker i dag, de ældes faktisk hurtigere end generationerne før dem. Det virker jo kontraintuitivt.
1: Du skal ikke pege på min scanning nu og fortælle mig, at...
0: Jamen, og det er nok på grund af fedme.
1: Okay.
0: Det er simpelthen, hvad det hedder, man kan se, at generationer, der laver nogle kæmpe store, altså tusindvis af mennesker, undersøgelser, hvor man kan se, hov, generationer, som er født efter 1965, altså det er efter min tid,
1: ja, de
0: har næsten 20% større risiko for fremskyndet aldring, altså det vil sige, hvad skal man sige, for hurtig aldring, end dem, der er født mellem 50 og 54, altså 1950 og 1954.
1: Altså 20% chance? Altså
0: 20% større.
1: Okay.
0: De får flere cancersygdomme, og de får dem tidligere. Og det er jo noget af det, man ser i øjeblikket, det er, at der er faktisk overraskende, hvor mange unge mennesker, der får cancersygdomme. Mm. Fedme er en risikofaktor for rigtig mange cancersygdomme på grund af denne her inflammation, som vi snakkede om.
1: Okay.
0: Den er en mediator af rigtig meget af det. Til gengæld er det så sådan, at hvis du tager og kigger på, hvad det hedder, fede, altså, eller overvægtige, hvad du nu vil sige, ikke? Altså, så er der 10-30% af dem, som er metabolisk sunde. Så det er det her, når man siger, jamen ja, det er ikke nødvendigvis usundt at være overvægtig. Nej, det er rigtigt. 10-30%, de har faktisk ikke insulinresistens, de har ikke højt blodtryk, de har ikke højt kolesterol, og deres fedt, det er typisk ikke visceralt, og det sidder ikke omkring leveren. Så der er ikke særlig mange immunceller i det her væv. Og det vil sige, man kan se, at profilen af det, som deres fedtceller producerer, det ligner langt mere det, som... tynde menneskers, altså en sund profil af de her adipokiner, alle de her signalmolekyler.
1: Så det er også et blik på, hvis man forestiller sig, at alle overvægtige mennesker er usunde.
0: Det er de ikke.
1: Nej.
0: Og der er jo så nogen, der er begyndt at kigge på, blandt andet en forsker, der hedder Mathias Blyer fra Leipzig. Han kunne godt tænke sig at bruge de her fund til at se, er det muligt at omprogrammere fedt? Sådan er, hvad skal man sige, folk sådan set ikke behøver at tabe sig, men at man bare kan fortælle deres fedtceller, I skal lige udsende, hvad det hedder, en anden type adipokiner, signalmolekyler, end I plejer at gøre.
1: Altså, kan man også sige til, altså, også måske fortælle sit fedt, nu skal du ikke være så inflammatorisk.
0: Det er det, han...
1: Sige til sit smil, det, til sit fedt, du skal huske at smile.
0: Det er det, han, hvad det hedder, gerne vil arbejde på.
1: Hvad?
0: Ja, så det er måske fremtiden, når vi går væk fra Wegovy og Ozempic, alle de andre, det er måske bare for at omprogrammere sit fedt, så kan man, hvad skal man sige, være, du ved, være overvægtig og have god fedtpuder og så videre, men det skader ikke noget.
1: Ej, hvor fantastisk egentlig.
0: Ja. Nu vil jeg simpelthen over til at høre, hvornår det ikke længere var okay at være fed.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Man has always learned from the past. Gudsdag, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Lone, vi balancerer jo lidt på sådan en knivsæg mellem, hvornår snakker vi om fedme og overvægt og tykkhed, altså her i studiet, du og jeg, som noget kulturelt og som noget, hvad skal man sige, biologisk, hvad ved jeg, ikke? Jeg er jo selvfølgelig lænet mig ind i den kulturelle del af det, ikke? Og jeg er simpelthen faldet over en historie, som jeg synes er skidespændende.
0: Mm.
1: Det er, den handler simpelthen om en tyk fyr, som for 160 år siden skrev om at være tyk.
0: Okay.
1: Og det er jo et meget, meget spændende vidensbyrd, synes jeg. Skal vi bare kigge på det?
0: Jo.
1: Prøv her, så vi skal tilbage til 1863. Vi skal til London. Og så prøv lige at forestille dig, at se for dig en ældre herre. Ja. Meget velanset herre.
0: Ja.
1: Vi er jo i Victoria-tiden i London, og han er i 60'erne.
0: Ja, så han er en bon point.
1: Det skal du lige forklare lytterne, hvad
0: det er et godt gammelt ord for, at man har en lille smule på maven, og er sådan lidt, ja.
1: Borgmestermave?
0: Ja.
1: Yes, lad os se det for os. Ja. Og det er ikke noget, han har, fordi han er dranker eller froser eller sådan en doven fyr overhovedet. Tværtimod, han er sådan meget, han er en sådan kendt og respektabel forretningsmand, ham her. Han er faktisk bedemand, men for de rigtig fine kredse, endda for kongefamilien.
0: Okay.
1: Og han er super højt på strå, at det jeg prøver at sige, og han har orden i livet. Og den mand, du skal se for dig, han hedder William Banting. Siger Banting. Hans navn der noget?
0: En tød.
1: Det kunne godt være, det gjorde ham. Det er fedt. Det er godt. Det er glad for, Lone. I løbet af hans liv, så har han oplevet noget, som overvægtig jo sådan, måske i dag, også godt kan genkende, nemlig at han stille og roligt er blevet større og større, som han er blevet ældre. Ikke? Og nu er det blevet så slemt, at hans egen krop langsomt, kan man sige, begynder sådan lidt at blive hans egen fjende. Fordi at, for at være meget konkret, han kan ikke længere bøje sig ordentligt ned, når han skal binde sin snørebånd. Og han går baglæns ned ad trapper for at skåne sin knæ og sine ankler.
0: Ja.
1: Og du laver et ansigt, som...
0: Tager vi ud over, at det bare er inflammatorisk. Det er simpelthen også bare, altså, du ved...
1: Og han,
0: det er en byrde.
1: Han puster og stønner ved bare de mindste anstrengelser. Ikke? Altså, så han lider under sin vægt, er det på at sige. Ikke? Og kilden til at ligesom ved, hvordan det er at være William Banting, er jo fordi, han skrev om sin oplevelse med den tykke krop. Og det gjorde han i 1863, som sagt, da han udgav en pamflet, som hed Letter on Corpulence, Addressed to the Public. Og her den titel, den gemmer jo på et ord, som vi skal byde mærke i. Hvad tror du, det er for et ord?
0: Korpulence.
1: Yes, at være korpulent.
0: Ja.
1: Det er 1860'ers sprog for at være tyk, hvis du skulle være i tvivl.
0: Det brugte man også i min barndom.
1: At være korpulent?
0: Ja.
1: Men var det ikke mere som slang?
0: Nej, det var sådan altså noget voksne sagde om hinanden. Er noget korpulent.
1: Ja, okay, ja. Men det er sådan også, der er begyndt at være sådan et medicinsk sprog for at være, før man siger obese, som den bliver den store, så er korpulent mig, som jeg forstår det. Det er sådan ord, man bruger, ikke? Og hvis vi lige skal have de der lidt større historiske briller på, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige kaster et blik på, hvordan fedme sådan er blevet opfattet i løbet af historien. Og det her, det bliver bare lige meget, meget, meget, meget kort, ikke?
0: Altså, jeg vil jo lige, hvis jeg må bryde ind, jeg har jo hjemme på min hylde, Venus fra Willendorf stående.
1: Ja.
0: Altså, godt gammel frugtbarhedssymbol. Stenalder. Den er jo, hun er så fed, og hun er så vidunderlig.
1: Hun er meget æbleformet.
0: Det er en af de smukkeste figurer, synes jeg, altså overhovedet.
1: Ja.
0: Den er så skøn.
1: Du har den originale stående derhjemme.
0: Ah, desværre.
1: Altså, det er jo... jeg er vokset op med historie med fedme og overvægt i fortiden, var tegn på velstand, frugtbarhed, vitalitet, nogle gange noget sådan nærmest guddommeligt, hvad ved jeg, ikke? Altså, at det var godt at være tyk, og det, altså, vi var lidt inde på det, der var lavet vores afsnit om skønhed også, ikke? Altså, især da vi kom til Sergels Hotel og snakke Rubens malerier og sådan noget. Altså, og det, altså, det er noget, man i langt største del af historien har set sådan positivt på. Det er ikke helt forkert at se sådan på det, men det er også meget for simpelt.
0: Ja.
1: Men
0: fordi der må også have været, altså selvfølgelig hele vejen igennem, kriger i dag. Altså hvis vi ser på de græske statuer, så er de jo altså ikke overvægtige.
1: Altså, hvis man tror, at sådan, altså, ja, nu har vi snakket skønhed, var rent tykkhed, så er det også forkert set, ikke? Altså sådan,
0: fuldstændig. Venus fra Milo er jo, altså hun er jo også smuk, men på den der, sådan vil vi kalde traditionelle, klassisk skønhed. Ikke?
1: Ja, altså. Lidt op. Men lad os lige vende tilbage til ham Banting her, fordi at der er noget om, at sådan, det har været set sådan, det har været spændende med tykke mennesker i historien. Ikke? Banting her, hans eget vidnesbyrd her om at være stor, det peger på noget, der er ret kompliceret. Altså det her, ja, at være korpulent eller tyk, det kunne forbindes med velstand, men her i midten af det 1900, eller midten af 1800-tallet i England, der begynder fedme at blive betragtet som noget decideret sygeligt, apropos, eller snakket om ordet korpulent, ikke?
0: Ja.
1: Og så begynder det også at være noget hemmende, og det begynder at være noget pinligt.
0: Ja.
1: Og den overgang, den synes jeg er interessant. Prøv at tjekke det her citat, som Banting har fra sin bog her, og jeg har selv oversat det her, ikke? Ingen, der lider under fedme, kan være fuldstændig ufølsom over for de grusomme og uforsigtige hån og bemærkninger i offentlige forsamlinger, i offentlige køretøjer eller i den almindelige gadetrafik.
0: Det kunne være skrevet i dag.
1: Det kunne være skrevet i dag. Er det ikke netop? Det var netop min pointe. Det kunne være skrevet i dag. Han fortsætter. Og derfor så holder han, det vil sige den overvægtige, den tykke, og derfor holder han sig naturligt så meget som muligt væk fra steder, hvor han sandsynligvis vil blive genstand for andres hån og bemærkninger.
0: Mm.
1: Det er jo altså det er jo lidt altså på en måde på en måde rørende, synes jeg, at læse. Ja. Altså, i hvert fald det menneskelige i det, ikke? Den beskriver den her skam. For det, han siger jo, det er, at prøv, jeg har oplevet at lægge låg på mig selv og mine ønsker, og det, jeg har lyst til, fordi jeg ved, hvordan folk kigger på mig.
0: Ja.
1: Og det er, som du siger, det er bemærkelsesværdigt.
0: Men ved vi, at det er noget, der sker i den der tid, altså i den industrialiserede verden, det der?
1: Man ved det noget, at borgerskabet får større og større problemer med, ikke? Altså fordi, at borgerskabet får flere og flere penge, og hvad hedder det, altså langt de fleste mennesker i laget under borgerskabet, de skal jo ikke være bange for at blive super overvægtige. Du kan godt være, altså...
0: For der er simpelthen mangel på mad for det meste. Ja, eller også arbejder man hårdt.
1: Jeg tror simpelthen bare, at man har et positivt kaloriebalance.
0: Ja.
1: Lad os bare sige det sådan, ikke?
0: Men det er meget sjovt, fordi jeg tænker, jeg ved ikke, om du ved noget om det, men altså den, hvis du går tilbage til den romerske adel, for eksempel, ikke?
1: Mm.
0: Altså, som jo også, altså, der er jo billederne af den, at de ligger på deres divaner, havde han sagt, ikke? Altså, okay. og fylder sig med mad, og der var det jo ikke på samme måde, hvad skal man sige, flovt at være fed, vel? Eller
1: jeg
0: hvad?
1: Jeg tør ikke sige noget meget konkret om det, men nej, altså, det tror jeg, nej, det var det nok ikke, men det er også det, der gør den her tid speciel, vi kigger på nu, ikke? Altså, jeg tror også, at der er noget med, at lægevidenskaben kan begynde at fortælle, at problemerne er ved at være det. Men der sker også noget andet, nemlig, fordi at altså generelt den her tid, den Bantings skam er hjulpet godt på vej i den her tid. Fordi vi er i den her overgangsfase mellem den her ældre verden, hvor korpulens kunne være noget godt, og en nyere verden, hvor tykkhed er et problem. Og et eksempel på, hvor man begynder at lægge mærke til det og håne lidt tykkhed, det er faktisk Charles Dickens 30 år tidligere.
0: Mm.
1: Hvor han har skabt en karakter, der hedder Fatboy. Kender du ham?
0: Nej.
1: Siger Charles Dickens roman, hvad hedder det, The Pickwick Papers, der noget?
0: Altså, jeg kender godt, den har jeg ikke læst, men altså...
1: Nej, du
0: jeg
1: ved
0: kender,
1: ikke, det er
0: ja, ja.
1: Okay. Lynhurtigt, I The Pickwick Papers, som er hans første roman, som sagt, der er en tyk fyr med, og han spiser vildt meget, og han trækker vejret meget, meget tungt, og han falder i søvn i løbet af dagen, konstant. Og det der med Dickens, ikke? Dickens, han var jo en gudsbenået observatør.
0: Ja.
1: Og han har lagt mærke til sådan det her fællestræk hos meget tykke mennesker. Og det sjove med moderne, altså hvis du kigger med moderne briller på...
0: Han har jo lidt af søvnopnø, ham der.
1: Fatboy,
0: præcis. Det er jo derfor, han ikke kolde sig på.
1: Han har lidt af det, man i dag nok vil kalde for fedme-hypoventilationssyndrom. Og ved du, hvad det også bliver kaldt for?
0: Nej.
1: Pickwick's syndrom.
0: Ah, hvor er det fantastisk.
1: Opkaldt efter ham. Er det ikke sjovt? Ja. Så Banting, han befinder sig i det her skifte, hvor det har været cool nu. Det er ikke så fedt. Men han kan altså ikke forstå, Banting, hvorfor han er blevet så tyk, ikke? Altså, han har jo levet et aktivt liv hele sit liv, synes han, og han har normale madvaner, efter, altså, som han troede var efter bogen, og det var bare at spise brød, smør, mælk, sukker, øl, kartofler.
0: Ja.
1: Så han fortæller også, altså i årtier har han ligesom prøvet alt det, som lærerne sagde, han skulle anbefale for at tabe sig. Altså, han har også været meget aktiv med roning, med ridning, gåture, kursteder, tyrkiske bade, du ved, der prøver at tænke sig, at intet virker, ikke? Men heldigvis, Lone, for Banting, så ændrer det hele sig. Fordi vendepunktet, ikke? Det kommer, da han opsøger en læge, som foreslår en diæt. Og den diæt, den handler om at skære ned på stivelses- og sukkerholdige fødevarer.
0: Mm.
1: I sin pamflet her, der oplister Banting hans nye kost. Den består af kød, den består af fisk, den består af grønt, ikke kartofler, uden kartofler. Den består af te, uden sukker, en lille smule toast. Og så en lille bitte smule alkohol i ny og næ, ikke? Og guess what? Han oplever ret hurtigt en ændring.
0: Ja.
1: Og det er derfor, han skriver og udgiver den her pamflet. Ikke fordi han vil fortælle om livet som tyk. Han vil lave en vægttabsbog.
0: Ja.
1: Han fortæller, og nu vil han fortælle offentligheden, det her virker for mig, det kan måske også virke for dig. Og han begynder med at lave 1000 eksemplarer, han bare deler ud til sine borgerlige venner. Den bliver så populær, at det ender med at trykke den for real, og den spreder sig som steppebrand.
0: Jamen er det den første, hvad skal man sige, seriøse slankebog, man taler om?
1: Det
0: handler om?
1: Jeg tror, altså mig bekendt, og det kan være, at jeg tager fejl, og hvis jeg tager fejl, så skal folk bare skrive til mig på Insta. Altså mig bekendt, at det er den første slankebog, som tager udgangspunkt i en... hvad vi i dag vil forstå som en
0: personlig
1: mere,
0: fortælling.
1: Altså, personlig fortælling, at det er en meget influencer-slankebog. Nej, men den tager udgangspunkt i en snak med en læge, som grunder i noget, vi vil kalde mere videnskabeligt i dag. Så på det grundlag, ja, er den.
0: Ja.
1: Det vil ikke undre mig, at der har været andre bud på, hvordan du taber dig i fortiden. Altså, ingen tvivl om det.
0: Det lyder som om, det her er en, hvad skal man sige, det, der sker på det her tidspunkt, er ligesom, at du får noget lægevidenskab, der kan begynde at sige noget om, dette er sikkert usundt på grund af sådan og sådan.
1: Mm.
0: Du får også en overklasse, som har valget og kan spise, hvad de vil, og røre sig så lidt, de vil, og som begynder
1: i hvert fald for det borgerlige
0: at blive fede. Og hvor det jo så er det jo, vi ser den her udvikling i virkeligheden mod der, hvor vi er nu, at det signalerer jo, at du ikke har kontrol over dig selv.
1: Ja.
0: Og at du, hvad skal man sige, ja, du lader stå til, og du ved egentlig godt, hvordan at man skulle gøre, men du gør det ikke rigtigt.
1: Mm.
0: Og det er jo præcis det, fedme signalerer for mange i dag.
1: Og det er også noget af det, som han jo, altså han er jo ked af, som jeg beskrev før. Han synes jo selv, han har meget selvdisciplin, og han har forsøgt, og den der følelse er jo også det, netop som der ligesom trænger ind i ham.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor, jeg synes, det er skide interessant, og jeg har en stor pointe om det lige om lidt.
0: Mm.
1: Og det er også den følelse, som jeg tror, han fornemmer, at andre i hans lag, eller andre folk også har.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, den bliver så populær, ikke? Altså, det ender jo som, altså, det bliver til 6 udgaver på 2 år, og 50.000 solgte eksemplarer, og han vil bare, altså, historien er, han vil bare gerne hjælpe folk, så han tjener aldrig noget på dem. Pengene, altså overskuddet, det giver han bare til velgørenhed, ikke? Men det, noget helt vildt og lidt sjovt, det er, den bliver simpelthen så populær, den her bog, og hans måde altså at tabe sig på, at hans efternavn, Banting, i 1870'erne, det blev ligefrem et verbum, altså to band, betyder at være på slankekur
0: nu,
1: de borgerlige kreds, ikke?
0: Det vi sidder og laver er jo banter. Men hvor kommer det fra?
1: Jeg tænker altså, også, det hang sammen om det. Men det ved jeg, to band, altså at bande på en eller anden måde, det vil vi jo i 2026 ord, vil vi jo tro, det betyder bare at sidde og snakke lort med hinanden, ikke?
0: Ja, det gør det jo.
1: Ja, men altså i 1870'erne, der betød det...
0: Rodet.
1: Det kan godt være, der er sådan en etymologisk sammenhæng, men det betyder at være på slankekur, mand.
0: Mm.
1: Han sætter sit et aftryk i sin eftertid, altså ved at lave den her store, populære bog. Men Lone, prøv for lige at tage sådan et sidste perspektiv på den her historie, inden jeg runder af. Ikke? Nu understreger jeg bare lige her, hvorfor jeg tog den her fortælling med til dig. Det er sgu ikke fordi, at William Banting var den første tykke mand i historien. Gud, vi skal vide, dem har der været flere af.
0: Ja. Den smækfede Crassus, for eksempel, allerede i Rom.
1: Ja,
0: eller, som vi kender fra de klassiske værker.
1: Ja, eller Struensees Caroline Mathilde, som jo der er sådan en svensk diplomat, der beskrev hende som, hun er ganske fed, for eksempel.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, hun bliver skrevet som fed af ham, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Anyways, men i bund og grund, fordi jeg har taget det med, han er udtryk for en altså, kæmpe kulturhistorisk forandring.
0: Det han viser er i virkeligheden netop et kulturhistorisk, hvad skal man sige,
1: vendepunkt,
0: hvor her sker et eller andet, ikke? Og det kunne have været med alt muligt andet, men nu er det så med netop altså overvægt, noget videnskab, noget, du ved, det kommer til at signalere kontrol. Altså det er virkelig interessant. Man kan formentlig føre alle, hvad skal man sige, store sådan kulturelle bølger tilbage til sådan noget med hov. Her sammenflyder forskellige tendenser
1: lige
0: til
1: præcis.
0: Dette.
1: Ja, altså sådan, jeg har, som jeg ser det, så Banting, han giver os også ikke bare en diæt. Han er jo et eksempel på, og derved, han giver os altså et ny type menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, altså et individ, der overvåger sig selv. Og et individ, der
0: og som sulter,
1: vejer sin krop og justerer sin krop, netop, ikke? Altså, og gør vægttab til et personligt projekt. Og jeg kan blive ved med at snakke om det. Jeg synes, der er noget dybt moderne i det. Og det er jo også det, vi er jo også på grænsen. Vi er jo på grænsen til, jamen, han står og kigger ind i det. Altså, historikere taler om det moderne tilværelse, den der begynder lige op til eller lige efter industrialisering. Ikke?
0: Her har vi et særligt moderne gennembrud.
1: Det synes jeg, ja, helt klart. jeg synes, det er derfor, jeg synes, han er spændende. Ikke? Altså, så ja, altså, han står altså i begyndelsen af noget af det, som vi lever i dag. Ikke? Altså, ideen om fedme er personligt, om nogle gange et offentligt problem, det kan måske vende tilbage til. Altså, og at kosten er nøglen til at tabe sig, og at det vildeste er jo, at et menneske kan ændre sit liv gennem selvdisciplin ved middagsbordet, kort sagt. Ikke? Så når alt kommer til alt, så er det bare en historie om en mand, som gjorde fedmen til en offentlig historie om lidelse og om vilje, og jeg synes bare, den var så skide fed og interessant.
0: Og jeg synes, den er enormt illustrativ, og jeg synes, den fører lige ind i at tale om, hvordan vi ser på det her i dag.
1: For hvordan ser vi på fedme i dag, Lone? Nu siger jeg fedme.
0: Jeg synes, vi har kulturelt et neurotisk underligt forhold til det her med fedme. Altså for det første, du siger hele tiden tyk. Mm. Og det læser jeg som en tidsmarkør hos dig.
1: Enig.
0: Du har hørt om tykaktivisterne, som siger, at man ikke må sige overvægt længere, og man må sikkert heller ikke sige fed. Og i det hele taget, man skal sige tyk, og det skal så have en... Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være mere positivt, end at sige overvægtig. Altså, det betegner det samme.
1: Må jeg komme med et bud?
0: Ja.
1: Okay, jeg vil gerne sige to ting. For det første, ja, jeg er påvirket af tykkesaktivismen, som jeg forbinder med noget, der blev stort sådan i midt-tierne. Og det, jeg har gjort, er jo sådan set bare at lytte til tykkhedsaktivister og forsøge sådan at inkludere sådan, okay, hvis det er det verdenssyn, jeg har, så der er ikke noget stort vejen for mig at beskue det sådan. Og de, som du siger, kan bedre lide ordet tyk end overvægtig. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men det, jeg fandt ud af dengang, det var, at grund til, at ordet overvægtig er et problem, det er, at overvægtig i forhold til hvad, tror det var? I forhold til en normal, eller i forhold til, hvornår du er usund? Og er du usund, bare fordi du er tyk? Det er du ikke nødvendigvis. Så det var et udtryk, eller et ord, eller et begreb, som ikke var sådan rammende nok. Og jeg tror også i en akademisk, altså sådan humanistisk akademisk sådan beskrivelse.
0: Ja. Ja. Men interessant, det siger jo så også noget om noget, en kulturel bevægelse, det her med, at enhver, som repræsenterer et eller andet, de kan kalde en minoritet, eller nogen, som er udskammet, eller noget, begynder at finde på et andet sprog for tingene.
1: Ja, det vi i hvert fald ser her, ja.
0: At samfundet skal bruge et andet sprog.
1: Må lige stoppe dig der?
0: Ja.
1: For jeg tror, en kritik, der tit er, føler jeg, at de her bevægelser, der kan komme i det her tilfælde med... med tykkhedsaktivister eller andre sådan dele af folk, der aktiverer en minoritet eller en minoritetsstudie, eller hvad ved jeg, det er, at der udvikler sig nogle begreber i den akademiske verden. I det her tilfælde er mig bekendt at bruge tykkhed. Det er noget, man bruger i til akademiske analyser.
0: Humanistiske analyser. Der er jo ingen over på det naturvidenskabelige fakultet, det er helt rigtigt. Sige tyk.
1: Nej, men det bevæger sig så ud af universitetet, og så er det, folk kan føle, at de bliver påtvunget at skulle have det sprog der. Og jeg er jo sådan set offer for det selv, altså, at det er det, der
0: er
1: sket.
0: Det er du da. Og det er da også noget, der sker gennem kronikker og gennem aktivisme osv. Men anyway, det siger jo igen noget om, at det er åbenbart et kulturelt ømt punkt, ikke? Mm-hmm. Altså, i stedet for at sige, hvordan er det, vi har det med det her, at være fed eller tyk, eller overvægtig. Det er, kan man sige, ukontroversielt usundt for mange at være det. Ikke?
1: Jeg har selv været eksempel på det i dag.
0: Jamen altså, vi ved jo ikke, om du er usund. Du har jo hverken diabetes eller noget, vel? Altså, så det kan godt være, at du er en af de overvægtige, men metabolisk sunde. Jeg vil ikke tro, der er noget, som er galt med dig. Det er jo, du er jo ikke svært overvægtig, vel? Hvis vi taler obesity, så er det jo altså fed, svær overvægt, ikke? Men altså, der er et eller andet underligt i, at nu har vi talt om det her rigtig, rigtig lang tid. Vi er kommet dertil, hvor man siger, at svær overvægt, det er nu erklæret som en kronisk sygdom. Det vil sige, at det er ikke noget, man siger, folk bare kan gøre for selv, og de er selv skyldige, og de kan bare lade være med at spise. Sådan, for man ved alt muligt om, hvor ufatteligt svært det er, når du først har meget fedt på kroppen, og tabe det. Altså, og så er vi ude i, at folk sulter sig og spæner rundt, og så kommer de ned i vægt, og så tager de det på hurtigt igen, fordi igen, det her meget aktivt kommunikerende fedt har jo på en eller anden måde en hukommelse, der gør, at der er noget, der indstiller sig metabolisk sådan, at jamen nej, kroppen mener, fedtet mener, der skal være så meget af det.
1: Ja.
0: Så nu må vi bare samle mere op, når de nu kommer og påtvinger os et tab her. Ikke?
1: Fornemmer jeg en sådan, og det her det spørger helt åben lort, jeg er i tvivl, fornemmer jeg sådan en skepsis fra dig om det her med at tale om svær overvægt som en kronisk sygdom? Er det derfor, du nævner det? Eller?
0: Nej, okay, jeg mener, at det er det, vi er efterhånden er begyndt at se det sådan, fordi at det er ikke noget, man bare kan komme af med nødvendigvis.
1: Nej, okay, godt nok.
0: Og det er jo derfor, jamen, det er også derfor, det er en kæmpe stor forretning at udvikle vægttabsmidler.
1: 100.
0: Og de bliver så de bliver så også udskilt, kan man sige.
1: Ja,
0: det synes jeg er interessant, ikke?
1: Altså nu snakker om Wegovy og Ozempic.
0: Ja. Altså fordi så begynder man at tale om altså i nogle kredse. Der er jo nogen der bare tager det, fordi de siger, jamen jeg skal ned i vægt, fordi jeg netop altså jeg går baglæns ned ad trapperne, det går ondt i knæene, alt det her, ikke? Det er jo virkelig virkelig godt for nogen der altså har en byrde af det her. Ikke bare sådan med, at jeg synes, jeg er lidt tyk, men altså det er svært overvægt, og det er sygeligt.
1: Hvis jeg begyndte på Ozempic, eller Wegovy, hvad ville du tænke, hvis jeg sagde til dig, nu gør jeg det for at tabe mig?
0: Jamen, jeg vil ikke tænke noget. Jeg er den holdning, at det må simpelthen folk gøre, som de vil. Det er et middel, der er derude. Du kan så må du jo opveje for den enkelte, hvad er fordel ved det her, hvad er ulemper? Hvad vil jeg tage bivirkninger for bare at blive lidt slankere? Altså, hvis du ser på Hollywood lige nu, så dyrker de jo et eller andet, altså, hvor de netop siger, nu gør vi det så meget, at vi får Ozempic arme, og altså, Demi Moore er i øjeblikket sådan ikonet på, at hvis du simpelthen sulter dig, eller hvad skal man sige, tager så meget af de her slankemidler, så du bliver altså, hun ser nærmest anorektisk ud. Jeg tror, hvis man tog en bodyscan af hende, der er næsten ikke noget fedt, og der er heller ikke noget muskulatur, vel?
1: Nej, men det, jeg synes, det er interessant, det her med de her kulturelle biprodukter, der er fulgt med Ozempic og Wegovy. Nu nævner du Ozempic arme.
0: Ja.
1: Sidste år talte vi om Ozempic ansigter.
0: Ja. Sådan indfældende kinder.
1: Meget, og altså, hvis man er vild med Kardashian, så var der et billede, der gik sådan halvviralt af Scott Disick, som har været gift med en af søstrene, som havde fået Ozempic ansigt, ikke? Hvorfor sådan, hvad sker der her? Ikke? Indsunket ansigt, render om øjnene og sådan, tabt så meget, så meget folk ikke rigtig kan kende dem, uden at vi rigtig ved, om sådan, er det Ozempic, der
0: Eller hvad?
1: Altså, we don't know.
0: Eller har de en spiseforstyrrelse?
1: Nej, det kan være alt muligt, ikke? Men jeg har også begyndt at opleve, eller jeg har stødt på, folk taler om, altså også i Danmark, Wegovy-skam. Det, der ligger i Wegovy-skam, som jeg har oplevet det, eller som jeg har hørt om det, eller læst om det, eller forstået det, det er, at der kan være folk, der har svært ved at tabe sig hele livet.
0: Mm.
1: Når de så taber sig, så gør de det på Wegovy.
0: Og så synes og så man, det er en genvej.
1: Ja, og netop det er det. Ja, ja. Så er vi enige. Og så tør de ikke sige det højt, fordi de er bange for, at folk siger, ah, okay, så det, du har jo ikke selvdisciplin.
0: Nej, det det er jo vanvittigt. Altså, fordi der må man referere tilbage til, jamen, det har jo vist sig i forskningen, der er næsten ikke noget, der hedder, at man kan tabe sig af sig selv. Det er virkelig, virkelig svært.
1: Ja.
0: Så, men der er det jo, at mennesker hele tiden finder en måde at hakke på sig selv og hinanden på.
1: Ja,
0: i virkeligheden, ikke? I stedet for at sige, det her findes. Og så vil jeg så også sige til dem, der begynder, og der har vi jo set altså, kulturelt, at nogen, der så begynder at sige, at det er mest forfærdeligt. Det er okay for dem, der har nogle problemer med sygdomme på grund af overvægt. Men de andre, dem der bare vil tabe sig og blive slankere, de må i hvert fald ikke bruge det, fordi det går så imod kropspositivitet og så videre og så videre. Altså det signalerer, at vi alle sammen skal være tynde. Og der vil jeg sige, vi har et ansvar for hver især. Hvis vi går ind for kropspositivitet, hvis vi går ind for, at man skal kunne se ud som hvad som helst, så skal vi gøre det selv. Vi skal ikke påtvinge andre. De må se ud fuldstændig som de vil.
1: Ja.
0: Altså personlig frihed, synes jeg, det er ekstremt vigtigt, og tolerance går netop på, gør hvad du selv vil, fint, du kan udleve dine idealer, alt hvad du vil, andre må simpelthen gøre, hvad de vil.
1: Det tror jeg bliver det sidste ord, Lone. Vi er ved at være løbet tør for tid.
0: Det er bare ærgerligt.
1: Ja, sådan det er det. Jeg, det er. Men det var fedt nok.
0: I hvert fald for dig.
1: Vi skal lige nu og vende næste gang. Mm. Hvad har du lyst til at tale om der? Hvad har vi...
0: Jeg synes, du må give bud.
1: Godt, jeg vil gerne snakke om psykopater.
0: Psykopater? Ja.
1: Ej, det lyder lidt useriøst, men psykopati, helt ærligt?
0: Ja. Hvis det overhovedet hedder det mere, det er jeg ikke sikker på, det gør. Men lad os kigge på det.
5: To meget kraftige jordskælv.
6: Når verden går i breaking,
7: godt, er du klar?
6: Yes. Går P1 i dybden.
8: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
6: Og zoomer ud.
9: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
6: For at give dig et større perspektiv.
10: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
11: Det er et rum med mange dimensioner.
12: Her på P1.
13: Om lidt er der et genhør med P1-orientering, men først en radioavis. Klokken er 22.
14: Krigen mellem USA og Iran er i gang igen. Amerikanerne har for tredje dag i træk angrebet iranske militærmål og havnebyer, og Iran har svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
15: De får at vide, har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
14: Ja, samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, at krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
15: Der er forvirring, og også vil jeg sige en lille smule hovedrysten, og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.

det her, det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet, de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.

Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.

0: I går orienterede USA's præsident Donald Trump kongressen om, at krigen mod Iran formelt er genoptaget.
1: We're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
0: Men kritikere mener, at USA's nye angreb er i strid med den såkaldte War Powers Law, som blandt andet kræver, at militære operationer kun må vare i 60 dage uden en officiel krigserklæring eller særskilt tilladelse fra kongressen. Om ikke så mange minutter, så sætter vi her i P1-orienteringen fokus på, hvordan kritikerne mener, at Trump omgår den her lov. Den tidligere tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Anja Westerholm, har set lidt af hvert, når hun har udført kontroller i danske svinestalde. For omkring 80% af hendes besøg, ja, de resulterede i sanktioner eller vejledninger til svineavlerne. Nu opfordrer hun til en akut plan og skærpede kontrolmekanismer for at få forbedret forholdene for svinene i staldene. Og så har hun tre konkrete råd til, hvad politikerne bør gøre. Dem vender vi med Socialdemokratiets ordfører Lea Wermelin klokken lidt i 16:30. Og så er det jo i aften, at der bliver spillet VM-semifinalen mellem Spanien og Frankrig. Og som om, at det opgøret i sig selv ikke er et stort nok brag og mega spændende, så har den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy gjort det lidt mere spændende, lidt mere sprængfarligt. For han har i en klumme stillet spørgsmålstegn ved, hvor fransk det franske landshold egentlig er. Og det har fået politikere fra både Spanien og Frankrig til at fordømme ham for at komme med en racistisk bemærkning. Men bag de her racismeanklager, ja, der lurer faktisk en farlig konflikt mellem de her to store EU-lande. Og hvad den konflikt handler om, det folder vi ud, når klokken bliver 5:20. Velkommen her til dagens P1-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Natten til tirsdag udførte det amerikanske militær et 5 timer langt luftangreb på Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando, ja, så anvendte USA præcisionsvåben mod våbensystemer langs Hormuzstrædet og mod missil- og droneanlæg i flere regioner. Og det er tredje nat i træk, at USA angriber Iran. Den amerikanske præsident Donald Trump sagde sådan her om angrebet.
1: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Ja, vi fjerner alle deres kapaciteter omkring alt, hvad der har med Hormuzstrædet at gøre, og jeg tror til syvende og sidst, at vi vil komme til at kontrollere det hele. Kim Bildsøe Lassen, vores mand i USA, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvad er det, Trump vil opnå ved at genoptage angrebet mod Iran?
2: Jeg tror, der er en fornemmelse i USA af, at man jo ikke kom nogen vegne med det her forståelsespapir, man havde lavet. Forståelsespapiret virkede ikke. Der var ikke enighed om noget som helst. Og så har man vurderet, at det var nødvendigt på grund af det, der er sket i Hormuzstrædet. Altså, Hormuzstrædet er jo blevet nøglen, fordi det i høj grad handler om oliepriser i verden. Det handler om den internationale økonomi og naturligvis den amerikanske økonomi. Og derfor er der så meget fokus på det, og når det ikke rigtig virkede, så følte amerikanerne, at man var nødt til at gøre noget. Og så har man så fået den her nye situation, hvor Trump lige pludselig begynder at tale om, at USA skal kontrollere hele strædet og oven i købet, altså tage 12 af skibe, der sejler igennem. Mm. Så det er sådan en ny strategi, der kommer på banen her.
0: Er der så en tro i USA på, at Trump så kan få bumpet sig til en bedre aftale med Iran?
2: Det er der nogen, der tror på. Der er så sandelig også rigtig mange, som stiller sig skeptisk over for, om det kan lade sig gøre. Og som jo påpeger, at Trump jo har ændret strategi nogle gange i forhold til, hvordan den her krig skulle udvikle sig, og hvad der skulle være slutmålet. Og der er mange, der siger, at det her det kommer heller ikke til at fungere. Og når Trump siger, som vi lige hørte i det klip i spillet, at nu tager man alle de militære muligheder, Iran har for at påvirke situationen i Hormuzstrædet, jamen så er der jo ikke særlig mange, der tror på, at det reelt kan lade sig gøre. Så det der med at kontrollere Hormuzstrædet, som ligger der, hvor det ligger, altså det bliver en meget, meget vanskelig opgave for USA og det amerikanske militær.
0: Så hvordan tager man egentlig imod den her genoptagelse af krigen mod Iran i det republikanske parti? Altså, er der opbakningen til den her linje?
2: Jamen, det er der, fordi der er ikke så meget alternativ for dem lige nu. Altså, der er masser af amerikanske republikanske politikere, som hvis man taler med dem, uden at der er kamera på, så siger de, at de forstår ikke helt, hvad det er, der foregår. Og de forstår ikke helt, hvad det præcise endemål med det her skal være. Og sådan har det været i lang tid. de bliver ved med at vende tilbage til denne her, sådan det her stat. Vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Men krigen er jo kommet til at handle om så meget andet. Og derfor er der en frustration hos mange, også republikanere, over det, der foregår. Men derfra, og så til nogen, der åbent går ud og modsiger Trump og stiller spørgsmålstegn ved hans lederskab og den måde, han fører udenrigspolitik på, der er der et godt stykke, og der er vi slet ikke endnu. Mm.
0: Men så er der jo den amerikanske befolkning, Kim. Altså, hvordan vil de tage imod, at benzinpriserne igen kan komme til at tage et måske godt nyk op af?
2: Jamen, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der ryster på hovedet og er forvirret også over det her. Altså, at de på den ene side jo får at vide af præsidenten dag efter dag, at nu har vi vundet, og der er ikke mere tilbage af Iran. Og samtidig så kommer der en fredsaftale, som præsidenten så siger er rigtig, rigtig god. Og i går forstår han sig, jamen det var jo kun sådan en eller anden test, vi lavede, og man kan aldrig lave en aftale med sådan nogle slyngler som dem i Iran. Altså det her med hele tiden at få nye rationaler og nye begrundelser for, hvad det er, militæret laver. Det er der mange, der er frustreret over. Og så igen, som du også ved, så er der jo sådan 30% af befolkningen, som mener, at Donald Trump er mere end genial, og at derfor så følger de ham i tykt og tyndt, og så når han vurderer, at det her det er nødvendigt, jamen så vurderer de sådan set også, at det er nødvendigt. Og så vender man tilbage, som sagt, også hele tiden til det her med, jo, vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Og det bliver sådan på en eller anden måde det der overordnede rationale, som skal begrunde alt det andet.
0: Tak fordi du var med, Kim Bildsøe Lassen.
2: Det var så lidt.
0: DR's korrespondent i USA.
1: We're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
0: Ja, så lød det altså fra USA's præsident Donald Trump sent i aftes fra det ovale kontor i Det Hvide Hus, efter han formelt havde orienteret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Og meddelelsen til kongressen er et tegn på, at USA i hvert fald for nu har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran. Velkommen til, Mathias Eidling.
3: Tak skal du have.
0: Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Mathias, i USA der har man det, der hedder War Powers-loven, som blandt andet betyder, at USA's militær indsats, ja, den skal stoppes efter 60 dage, medmindre kongressen har godkendt den eller forlænget den. Altså sådan helt overordnet i forhold til konflikten med Iran, virker den her lov?
3: Nej, og det er også det, som jeg vil kalde en symbolsk lov, selvom den faktisk blev lavet tilbage i 1973 under Vietnamkrigen for ligesom at begrænse præsidentens, og det var dengang Richard Nixons, håndhævelse over de her amerikanske styrker. Og det skete jo på et tidspunkt, hvor man havde haft hemmelige bombardementer i Kambodja osv., og der ville kongressen godt ind og sådan ligesom sikre sig, at det kan altså ikke ske igen, og det må ikke ske igen, at USA havner i de her forever wars, har vi hørt. Det blev ikke før, det hører vi nu. Og så står vi der jo alligevel her igen mange år senere, hvor den der War Powers Act fra 1993 ikke rigtig virker. Altså, den er symbolsk karakter, og derfor tager Trump den heller ikke videre seriøst. Der er demokrater og også republikanere sådan set, der hævder, at jamen, ved du hvad, Trump, du kan sige, hvad du vil. Vi har været i gang siden februar, og du havde 60 dage. Og der har ikke rigtig været nogen våbenhvile, som du selv taler om. Jeg har også selv betegnet det der, sådan, den måde, det ligesom har kørt på, som sådan et no war, no peace, altså ikke noget, nogen fred heller, ikke nogen krig, sådan, det er sådan noget midt imellem. Og der er der altså mange, der siger, jamen altså, det er jo stadigvæk krig på en eller anden måde, og man kan også se, der er 50.000 soldater, som ligesom er amerikanske styrker, som ligesom er udstationeret til det her under 5.000 Marine Corps soldater, altså marine fra Marine Corps, så det er ikke noget, der fungerer i virkeligheden.
0: Altså, hvordan argumenterer Trump-administrationen for, at den her War Powers-lov, at den ikke bliver krænket?
3: Jamen, de siger sådan set, at det de siger, det er jo, jamen altså, vi stoppede, der var våbenhvile, og så var der ikke noget der, men selv hvis du, nu var jeg lige inde og tælle, så gælder det jo ikke for 60 dage. Altså, så kan man så sige, okay, så har du 30 dage ifølge den der lov til at trække dine styrker tilbage, men det er jo heller ikke sket. Og det var derfor, jeg nævnte det der med de 5.000 amerikanske Marine Corps-soldater, som er der dernede og klar til at gå i aktion. Ikke? Så der, den er jo ikke blevet overholdt på den måde, altså hvis du kigger sådan helt stringent på det, men det siger de, den er. Men så kan man også sige, at i det hele taget, der kan du komme udenom den der på mange forskellige måder, og det er Donald Trump altså ikke den første præsident, der har gjort ting tilbage på Libyen-krigen i 2011. Der var der heller ikke, der søgte Obama heller ikke kongressens godkendelse til det, så vidt jeg husker i hvert fald, og sagde så, at den ligesom skulle forlænges ud over de 60 dage. Jamen det behøvede man ikke, fordi nu var det sådan ligesom skiftet til NATO, der stod for de der operationer osv. osv. I Venezuela, den der konflikt dernede, da man fjernede Maduro, Donald Trump gjorde det, der kaldte man det en politiaktion, altså man skulle ind og hente en mand, som var sådan anklaget for narko, ikke? Og derfor så var det ikke en krig, det var sådan forsvaret, altså det amerikanske forsvar, de hjalp sådan set bare de amerikanske styrker, delta forstyrker, elitesoldater med at gøre noget for det amerikanske justitsministerium, så der er mange finder udenom den der War Powers Resolution.
0: Mathias, noget vi

0: højeste, der var der, for eksempel, hvis du tager Patriot-missilet, jeg tror, der er 43 måneders ventetid på det der missil der, ikke? Det er de her interceptor, der kan skyde ballistiske missiler ned, også russiske Iskander-missiler. Og når jeg siger russiske, så er det jo fordi, det påvirker teatre, altså det påvirker krigsteatre andre steder i verden. Og det vil sige, at det jo, man er jo nervøs for, særligt på den her såkaldte realistfløj, som forsøger at kigge mere på, altså realistisk på USA's skrumpende magt i verden, det er jo det her med, hvad hvis man forestiller sig, at Kina laver et eller andet angreb i Stillehavet, eller i det kinesiske hav, jamen har vi så våbnerne nok til at gøre det, mens vi stadigvæk er bundet i Europa? Nej, det har vi ikke, fordi vi også har det her problem i Iran, hvor vi fyrer de her mega dyre interceptorer af, som vi ikke har nok af. Så det er et spørgsmål, som man skal tage seriøst.
1: Nu sagde Kim Bildsøe Lassen lige før det her med, altså omkring opbakningen til, at Trump genoptager krigen med Iran, at der er sådan nærmest på et hvert givet tidspunkt er en tredjedel af den amerikanske befolkning, som bakker op i alt, hvad Trump gør, fordi de synes, han gør det rigtigt. Men der er jo altså også et midtvejsvalg, der begynder at banke på. Det er til november. En genoptagelse af krigen, ja, det får inflationen til at stige, især brændstofpriserne. Altså, den her udvikling, hvordan placerer den Trump på vejen frem mod midtvejsvalget, som jo altså, ja, det er jo om mindre end 4 måneder.
0: Ja, og det er også et godt spørgsmål, og jeg er fuldstændig enig i Kim Bildsøes analyse, at der er den her, de her 30%, som bare synes, at Trump er genial. Men der er jo så det problem, at du jo ligesom skal have fat i midtervælgerne, og hvis de ligesom skifter over i det, man kalder en sådan en affordability-dagsorden, altså det her at have råd til ting, jamen så har republikanerne et problem, selvom, og det skal lige nævnes, at demokraterne stadigvæk er mega upopulære, når jeg i hvert fald kigger på diverse målinger. Men altså, det her med, at Trump skulle være ligeglad med det, det har jeg hørt flere sige, det tror jeg simpelthen ikke på. Og I kan jo se selv, vi talte i går, tror jeg det var i P1, om det her Liberty Fuel Stations, han laver, eller ikke, det ved vi ikke, om han har lavet, men han har i hvert fald promoveret dem, ikke? De her frihedstankstationer, hvor benzinen er billigere, og det er jo et udtryk for, at han godt ved, at skoen trykker, altså når man laver de her benzintanke i de stater, i Pennsylvania er det, og i New Jersey, hvor der, altså, han skal have fat i vælgere, eller republikanerne skal ved det her præsident, slå vold ved det her midtvejsvalg. Så det er noget, som Trump er opmærksom på.
1: Mange tak for at være med, Mathias Arnelin.
0: Det var så let, skulle det være en anden gang.
1: Helt sikkert. Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Under folketingsvalget, ja, der fyldte debatten om den danske svineproduktion så meget, at ja, valget jo egentlig gik hen og blev kaldt for et svinevalg. I går der kunne Politikken så fortælle, at den tidligere tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Anja Westerholm, har set grove svigt i svinestalle. Hun har gennemført over 1000 svinekontroller, og hun har set eksempler på udmarvrede grise, rotter i stallene, åbne kæmpestore sår på svinene og sager, hvor landmændene tilsyneladende har forsøgt at skjule forholdene. Velkommen her i studiet, Lea Wermelin.
2: Tak for det.
1: Du er retsordfører i Socialdemokratiet, og så er du sommervikar på posten som politisk ordfører. Det her billede, som Anja Westerholm i den her artikel i Politikken får tegnet af forholdene i de danske svinestalde, altså hvad får det frem hos dig? Hvilke tanker gør du der?
2: Jamen, det er meget voldsomt, og det er vel også det grældeste eksempel, hun selv kan huske, som hun tager frem, og det tror jeg virkelig påvirker ikke bare mig, men alle, der læser sådan en artikel, og det siger for mig også, at selvom alle eksempler og alle overtrædelser selvfølgelig ikke har samme voldsomme karakter, så er det alvorligt, og det er også derfor, vi ønsker at gøre noget ved det.
1: Ifølge hende, så var der altså problemer ved omkring 80% af hendes besøg, og det kunne altså handle om dyrevelfærd, medicinbrug, hygiejne, og det var så ting, som førte til enten sanktioner eller vejledninger til landmændene. Altså 80%?
2: Ja, det lyder helt vildt, og jeg har selv også kaldt det et svinesvigt i dag. Jeg tror, det er blevet så tydeligt for os alle sammen, at det ikke kan fortsætte, og det var

0: Derfor danskerne også gav os et meget klart mandat, og det er også derfor, det er skrevet ind i regeringsgrundlaget meget klart, at vi både her og nu skal gøre noget i forhold til dyrevelfærd. Der ligger vi jo op til sådan en akut plan i forhold til blandt andet kontrol og sanktioner, men jo også noget, der tager lidt længere tid, fordi det handler om sådan noget som plads i stallene. Hvordan får vi omlagt landbruget i en retning, hvor vi ikke ser så massiv en smågrisedødelighed og netop mange af de her problemer, som hun peger på i sit interview.
1: Bedre pladsforhold. Hvad skal der mere til?
0: Jamen, der skal forskellige ting til. Vi vil ikke fixere søerne så meget, som man gør i dag. Vi ønsker heller ikke, kan man sige, den voldsom eksport, der egentlig er af levende smågrise. Det er jo det, vi kan se, at vi er Europas største eksportør af levende smågrise. De bliver transporteret meget langt, så vi vil gerne have transporttiden ned for dem, der skal ud af landet. Men generelt ønsker vi egentlig også, at langt, langt flere af de smågrise, der bliver født i Danmark, at de skal blive her, at de skal have et godt liv i Danmark, og så skal de slagtes på danske slagterier. Det giver flere arbejdspladser. Vi tror, det er en mere holdbar model.
1: Og så altså mindre eksport.
0: Ja, mindre eksport af de levende smågrise, som har nået et omfang, som jo er mange millioner, og det kunne vi godt tænke os at få lavet om på, men det er vi også godt med på. Selvfølgelig ikke er noget, man gør med et fingerknips, men der er nogle ting, vi kan gøre lidt mere på den korte bane.
1: Anja Westerholm, hun kommer i artiklen i Politiken med tre meget konkrete råd til, hvad den nye regering kan gøre for at optimere kontrollen med danske svinestalde. Og de lyder sådan her. 1. Speed processen op. 2. Større opbakning for landmænd i forhold til kontrollerne. Og det handler nemlig om, at landmændene, ja, de forsøger ifølge hende at slippe udenom kontrollerne. Altså sådan noget med ikke at svare på henvendelser eller tage telefonen osv. osv. Og så punkt 3. Mere tydeligere vejledninger. Hvad siger de her tre punkter? Hvad tænker du om det? Er det den rigtige vej at gå?
0: Jeg synes, det lyder meget rimeligt, og det er klart, når sådan en, som har så meget erfaring, som hun har, peger på nogle meget konkrete ting, så har jeg tænkt mig at tage dem med i Justitsministeriet, når vi skal diskutere det her. Det er jo her, kontrollerne nu er blevet lagt hen, også efter regeringen er blevet dannet, altså man har flyttet dem fra det gamle Landbrugsministerium og over til Justitsministeriet. Jeg synes, det lyder meget rigtigt. Det er også noget, det Rigsrevisionen har peget på. Altså for eksempel det her omkring vejledninger, men jo også, hvis man finder overtrædelser, hvis der skal laves sanktioner, så skal det også gå hurtigere med at få det eksekveret. Og det her med, at man selvfølgelig ikke som kontrollant skal opleve, at man ikke bliver bakket op, det forstår jeg godt, og jeg synes, det er godt, hun står frem.
1: Mm. Så hvor lang tid kommer der til at gå, tror du? Altså før, at vi begynder at se nogle resultater af de indsatser, som den nye regering vil foretage?
0: Det her, det er vigtigt, både for os, men det kunne man også se helt bredt i forhold til også det flertal, der står bag regeringen. Det har fyldt noget også i de regeringsforhandlinger, der har været. Så vi ligger jo op til den her akutplan for dyrevelfærd, som vi har kaldt den, og derfor skal vi jo i gang med at snakke om den. Præcis hvornår, det skal vi jo have fundet ud af, men i og med, at det er en akutplan, så siger det jo sig selv, at det er ikke noget, vi skal gå og vente på meget længe. Og så er der den lidt mere langsigtede plan, som jo er den her firepart, hvor vi skal have landbruget ind, vi skal sørge for at få talt om nogle holdbare løsninger, hvor vi jo også, vi har talt om det her med ekstrem avl, altså at vores søer får mange flere småunger, end de har patter til, at det er også noget af det, der giver den her meget, meget store dødelighed på 25.000 smågrise om dagen. Så nogle af de ting, der skal vi have parterne ind omkring bordet og finde nogle løsninger, der holder.
1: Men undskyld, jeg være med lignende i mine ører, så lyder det som en lang proces, der står foran her.
0: Nej, jeg tror politisk forestiller mig ikke, det er en lang proces. Vi har også sagt, at hvis ikke man kan blive enige i den her firepart, så er det ikke sådan, at landbruget har et veto, så kommer vi til at gøre det alligevel. Men jeg synes også, at vi har noget godt at pege på i forbindelse med den grønne trepart. Der er ikke mange lande, som har kunne lave den model, hvor man både har de grønne organisationer, og man også har landbruget til at sidde ved det samme bord og prøve at finde nogle løsninger, som reelt forandrer landbruget. Og det er jo lidt det samme, vi gerne vil gøre her specifikt i forhold til vores svineopdræt. Og der er også mange landmænd, som jeg hører derude, der egentlig også er interesseret i at få nogle reguleringer, nogle krav, som de kan være i, og som heller ikke kan se sig i de her dårlige eksempler, som der har været alt for mange af. Og derfor så tænker jeg, der også må være et pres i landbruget selv, for at man kommer til at levere nogle løsninger sammen med os, som giver os et bedre landbrug i fremtiden.
1: Tak for besøget, Lea Wermelin.
0: Velbekomme.
1: Som altså er sommerpolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Og så har vi forsøgt at få et interview i dag med Anja Westerholm, men det ikke lykkedes for os. Så har vi også rakt ud til Landbrug og Fødevare og spurgt om et interview der. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi har dog fået et skriftligt citat. Det er jo det samme, som politikken også har fået. Hos Landbrug og Fødevare, ja, der henviser man til, at det er myndighedernes ansvar at sikre en tilstrækkelig kontrol. Det er svært for mig at forholde mig til de konkrete episoder, som Anja Westerholm fortæller om, der ikke har været til stede, men det lyder meget voldsomt. Og for de mange landmænd, som passer deres grise efter reglerne, er det uacceptabelt, hvis sådanne forhold kan forekomme, og myndighedernes egne ansatte ikke mener, at de kan sætte ordentligt ind. Sådan lyder det fra Christian Fink, som er direktør for branchefællesskabet Gris i Landbrug og Fødevare. Og så mener han i øvrigt også, at man i landbruget har taget ansvar ved at indføre egne kvalitetskrav, som kommer oven på myndighedernes krav, samt at man har sagt ja til at deltage i netop den krisefirepart, som Lea Wermelin også var inde på, som regeringen vil nedsætte efter sommerferien. Her skal vi blandt andet tale om, hvordan vi sikrer en udvikling i krisesektoren, der også skaber fremgang for dyrevelfærden, siger han blandt andet. Godt. Så skal vi gå ud fra til Norge, fordi i går der vendte... Nej, jeg skal lige have en melding om, hvilken historie vi skal videre til nu. Okay, godt. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige have bladret mig frem i mit... Ja. Lige et øjeblik. Jeg åbner her i stedet for. Godt. Vi skal da lige høre den her.

0: Ja, fordi vi skal til Paris, hvor man fejrer Frankrigs nationaldag, og senere, ja, så håber man også på, at man kan fejre en plads i VM-finalen i fodbold. Det er jo semifinale, der er på spil i aften. Bastilledagen, ja, den bliver fejret hvert år den 14. juli, og den markerer stormen på Bastillen tilbage i 1779, som var startskud til den franske revolution. Og det falder altså i år sammen med en VM-semifinale mod naboerne fra syd og de forsvarende europamester Spanien. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvordan er nationaldagen blevet fejret i Frankrig i dag? Du er med os fra Paris, skal jeg også lige få nævnt her.
1: Ja, altså jeg har jo tilbragt morgenen i bane sol i 34 graders varme nede ved Champs-Élysées, Avenue de Champs-Élysées, for at se den her Bastilledag, fordi i år var den helt speciel af flere årsager. For det første, så er det jo fordi, det er præsident Macrons sidste. Næste år skal der være præsidentvalg. Selvom vi alle stod og kiggede på det her, så var der jo også mange, der stod og talte om, kan det være, at den præsident, der triller ned af Champs-Élysées næste år, er Marine Le Pen, eller hvordan kommer det til at gå? Så det er jo altså en årsag, men den vigtigste årsag set med danske briller, det er jo, at man der simpelthen var danskere, der næsten gik allerlængst fremme, altså soldater fra Livgarden, fordi man i år har samlet det største antal soldater fra andre lande, eller fra det største antal andre europæiske lande nogensinde til den her Bastilledag-parade, og det er simpelthen for at markere temaet for årets nationaldags fejring i Frankrig, det var Europas strategiske opvågning, og man jo havde møder i går, både med, altså med om Ukraine, men også om at lave et europæisk missilforsvar osv., jo sammen med ukrainerne og Ukrains forsvarsindustri også. Så det, man markerer her frem for alt, er jo en march, hvor europæerne altså faktisk marcherer i takt med risiko for at lyde en lille smule krigerisk, kan jeg sagt, men altså hvor europæerne var for at vise, at de står sammen. Og så kan man jo godt som europæer også grine lidt over, hvor store problemer Rusland og Putin havde med at ture og holde deres store militær parade, fordi de var bange for russiske eller for ukrainske droner. Her var der ikke nogen, der var bange for noget. Der var næsten 7.000 soldater nede på Champs-Élysées. Så en stor oplevelse. Faktisk, jeg har ikke prøvet det at få lov at stå der som reporter før, så det var meget interessant at se, og meget, meget, meget varmt.
0: Ja, der er mange ting, Ole, der falder sådan lidt sammen i dag. Altså, du snakker om en Bastilledag, hvor man jo fejrer Europas strategiske opvågen. Der er VM-semifinal i aften, som vi også lige har nævnt. Og så det er jo faktisk også 10-årsdagen for terrorangrebet i Nice, der hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde, som var i færd med at fejre Bastilledagen. Den med at koste 86 livet. Hvordan har man markeret det i dag?
1: Altså dels så har man jo sådan forskellige begivenheder, hvor man gør det. Jeg tror, for de fleste franskmænd, så var det faktisk i går aftes, at det blev tydeligt, fordi normalt så slutter dagen i dag, Bastilledagen, jo med et kæmpestort fyrværkeri og en stor koncert nede ved Eiffeltårnet. Den koncert og det fyrværkeri afholdt man faktisk går aftes kombineret med fyrværkeri og et gigantisk droneshow. Så det var meget, meget, meget, meget, meget flot og imponerende, det man så går aftes. Men det var simpelthen, fordi man sagde, vi kan ikke afslutte Bastilledagen på 10 året for terrorangrebet i Nice med et stort fyrværkeri. På en eller anden måde, så skal vi i aften, der er godt nok fodbold, men vi skal også mindes offrene efter terrorangrebet i Nice, og derfor så flyttede man altså fyrværkeriet, det er noget traditionelt fyrværkeri, så det blev simpelthen fyret af i går, og så kan franskmænd jo altså godt holde to tanker i hovedet på én gang, så de både kan mindes offrene efter terrorangrebet i Nice og se en fodboldkamp.
0: Ja, og det, der er vi jo ved at nå hen til, der er ikke mange timer til, at den her semifinale skal spilles mod Spanien. Altså, hvor meget har det fyldt i dag? Hvor meget fylder det nu i Frankrig?
1: Altså, det er jo nu, det begynder at fylde noget, men det, altså, hvad skal man sige, det, altså her til morgen, så er det jo paraden. I går var det fyrværkeriet, og nu, hvor folk har fået det pæne paradetøjet af, det er jo, så tror jeg, at man er ved at skifte de hvide skjorter ud med blå fodboldtrøjer, for nu er det fodbolden, som gælder i aften, og det samme gælder for mig. Altså, jeg skal have på en eller anden måde finde en balance mellem at stå i en tv-avis og tale om Bastilledag, så på det første spørgsmål, og så tale om fodbold. Det er på det næste spørgsmål i 18.30-tv-avisen, så jeg har bestemt mig for, at nu ryger den hvide skjorte af, og så bliver den erstattet med en blå t-shirt, så må vi se, hvordan det går.
0: Jeg var i Frankrig der for 10 år siden, og faktisk i Nice indtil dagen inden terrorangrebet, men der var jo også et EM dengang for 10 år siden, hvor Frankrig kom i finalen. Og da de vandt semifinalen, jeg sad i en lille flække, der var ikke rigtig nogen andre end mig på den der bar, men så vinder Frankrig, så var det som om, der myldrede franskmænd fra alle mulige steder. De var der bare lige pludselig og gik helt amok. Altså, hvor meget kommer det her til at stikke af i Paris, hvis det lykkes Frankrig at nå finalen på nationaldagen?
1: Det kommer til at stikke af. Selvfølgelig gør det det. Jeg har jo været så forudseende, så jeg har valgt... Jeg stod og overvejede, skal man tage ind til et kæmpe storskærmsarrangement og rapportere derfor i aften, fordi vi skal være med til at optakte. For det bliver sendt på Danmarks Radio her til kampen kl. 21, så vi har en stor udsendelse mellem 20 og 21. Men jeg har faktisk valgt at gå lidt en anden vej for at finde et særligt dansk lille vinkel for det. Der findes her i Paris en Lego-fan-zone, hvor der er både det ene og det andet bygget op af Lego. Så der tror jeg faktisk, at jeg skal være i aften. Der kommer til at være lidt mere roligt. Og så er jeg, for at svare på dit spørgsmål, så er jeg fuldstændig overbevist om, at det her er jo en fridag i Frankrig. Så hvis folk har en fridag, og Frankrig vinder i aften og skal til finalen, så er der nok nogle franskmænd, eller to, tre mange, som tager en ekstra drink og lige fester lidt mere.
0: Tak for det, Ole Ryborg.
1: Selv tak.
0: Vores EU-korrespondent med os fra Paris. Og vi bliver lidt ved aftenens VM-brag, hvor det er jo altså to af de helt store forhåndsfavoritter, som jo tørner sammen i semifinalen. Spanien mod Frankrig. Men forud for kampen, ja, så er der gang i et opgør i medierne, som er blevet udløst af en klumme fra den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy, som i mange år var leder af det borgerlige parti Partido Popular. Han skrev om Frankrigs landshold, citat: "Deres hold har et meget højt niveau, men der er bare ikke nogen franskmænd på det." Citat slut. Og han henviser jo altså til de mange spillere med forskellige etniske baggrunde på Frankrigs landshold. Og den her kommentar, ja, den har udløst et hav af reaktioner fra franske og fra spanske politikere, som fordømmer Rajoys bemærkninger som racistiske. Blandt andet har fra den nuværende spanske premierminister Pedro Sánchez, mens den franske ambassade i Madrid har gjort opmærksom på, at 23 ud af 26 spillere i den franske landsholdstrup, ja, de er altså faktisk født i Frankrig. Velkommen til, Martin Tønder.
2: Martin Tønder. Tak skal du have.
0: Du er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa, og du er med os fra Barcelona. Hvordan har reaktionen været i Spanien på de her kommentarer fra den tidligere premierminister?
2: Det kommer jo helt an på, hvem man spørger. Fra regeringens side har det jo været næsten lige så voldsomme i Frankrig. Premierminister Pedro Sánchez har selv kaldt ham en skamplet, altså Mariano Rajoy for en skamplet på Spanien, eller Spaniens ære. Andre minister har kaldt ham for racist, og en enkelt har kaldt ham for en post-frankistisk idiot. Og Franco var jo som bekendt den højere ekstreme diktator, der regerede Spanien i mange år. Omvendt, hvis man så spørger i Rajoys eget parti, det konservative Partido Popular, så var en talsmand i går ude at sige, at det er jo bare Rajoys vanlige sarkasme og underspillet humor. Der er et frisprog i forhold til fodbold, og det var ikke så ondt ment, og det hele er blæst ud af proportioner.
0: Men bag de her anklager om racisme, ja, der lurer en farlig konflikt mellem Frankrig og Spanien. Det skriver du i Berlingske. Martin Sønder, hvad er det for en konflikt, der lurer her?
2: Så først og fremmest så skriver de her, den her bemærkning fra Rajoy, skriver sig jo ind i sådan et politisk tidværv, der er ikke gang for øjeblikket i Spanien. Man har ikke rigtig indtil for relativt nylig haft en udlændingedebat i Spanien. Det har man i den grad fået nu. De spanske konservative, altså igen Rajoys parti, rykker sig til højre i det her spørgsmål. Presset formentlig af det højre nationale parti Vox, der buller frem i meningsmålingerne, som har fået bundtræk i et krav om, at spanier skal have første ret til offentlige ydelser. Og det er på det bagtæppe også, at Rajoys kommentar falder.
0: Så Altså, bag det her racismeanklager, der lurer en konflikt, men altså den konkrete sag om Rajoys bemærkning om franske spillere, altså hvad er det for en konflikt, den kan være med til at skubbe på mellem de to store EU-lande, Frankrig og Spanien?
2: Jamen, bagved alt det her ligger der en konflikt, som har sådan ligget og som en sten i skoen i lang tid mellem forholdet mellem de to lande. Det er sådan, at der blev indgået en ny venskabsaftale mellem Frankrig og Spanien for et par år siden. Den har i et stykke tid ventet på det blå stempel fra parlamentet, det spanske parlament, som skal godkende den, og hvor Partido Popular blokerer for den. Undskyldningen for det er, at aftalen den giver mulighed for, at minister fra det ene land kan deltage i det andet lands regeringsmøder med observatørstatus naturligvis, og det handler mest om at signalere sammenhold, og altså, det er symbolsk træk. Men ifølge Partiet Popularet er det forfatningsstridigt, og det vil man nu have forfatningsdomstolen til at tage stilling til. Og mest af alt er det jo nok et forsøg på at drille regeringen, men det har så bare samtidig vagt en irritation i Paris, at man ikke kan få den her aftale endelig til at træde i kraft, hvilket også kan være med til at forklare, at der har været en meget voldsom reaktion i Frankrig på Rajoys kommentar.
0: Ja, han har i hvert fald fået bakket godt op til kampen i aften her. Altså, hvad tænker du, altså, kommer vi til at mærke den her konflikt, når vi sætter os foran fjernsynet og skal se semifinalen i aften?
2: Altså, jeg kunne forestille mig, at den i hvert fald har sat franskmændene yderligere op. De har jo forvejen, kan man sige, går jo efter comeback, efter at Spanien slog dem ud i semifinalen ved det seneste EM, og i øvrigt har klaret sig ret godt mod Frankrig de seneste mange kampe. Så det er klart, når mange af dem føler sig ramt af det, som der har sagt, så vil det sætte dem yderligere op. Og man kan sige, hvis Rajoys formål med alt det her var ligesom at bygge Spanien op, så har han nok snarere opnået det modsatte med, at Spanien er lidt de spanske spillere er lidt flove over det her. Lamine Yamal, som jo selv har rødder i Marokko og Equatorial Guinea, altså Spanien, det spanske land, som store stjerne, har været ude i dag på et pressemøde og sige, at det her det er i virkeligheden så fodbold jo med til at integrere, og det er implicit, siger han, det er noget vrøvl, det som Rajoy har sagt.
0: Så man kan i hvert fald sige, at det har været noget, nogle af spillerne har skulle forholde sig til.
2: Ja, altså Lamine, selvom han jo kun er 18 år gammel, så er han jo ikke bange for at tage politisk stilling. Han er på den måde, kan man sige, mod nationaler, alt efter selvfølgelig, hvad man mener om det, han siger. Men han har været ude og meldt klart ud i forhold til det her.
0: Tak for at være med os, Martin Tønder.
2: Selv tak.
0: Sydeuropa-korrespondent på Berlingske. Ungarns nyligt valgte premierminister Peter Macha har sat gang i det, han kalder operation Clean Sweep. Ifølge Macha så skal operationen rydde op i de antidemokratiske tiltag, som hans forgænger Viktor Orbán gennemførte i sin 16 år ved magten. Mandag aften der stemte det ungarske parlament en forfatningsændring igennem, og den har blandt andet til formål at afsætte den Orbán-udpegede præsident, Tamás Soljuk. Min kollega Emil Mortensen har talt med Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken i Europa. Hun siger, at Macha med forfatningsændringen gør, hvad han egentlig lovede i valgkampen.
3: Det var jo sådan set at tage den store kost frem, og så begynde at gøre rent i det, hvad han jo mener, er absolut ikke et demokratisk system, hvor Viktor Orbán jo havde sat sig på magten i 16 år. Og derfor tager han jo fat på alt dybest set, lige fra præsidenten og så medierne, statsarbejde medier, til så også, hvor langt man må sidde som premierminister. Så det er altså en virkelig, virkelig stor, den store rengøring, han har gang i, for nu at blive det billede.
4: Både den ungarske opposition og flere menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret processen omkring præsidenten for at være forhastet og underminere retsstatsprincippet. Hvilke spørgsmål rejser forfatningsændringen om Peter Madjas eget forhold til demokrati?
3: Altså, man kan sige, helt overordnet er der jo ikke nogen tvivl om, også når man spørger Amnesty International og mange andre, at det, som jo Viktor Orbán gjorde, det var jo decideret at trykke på jo så pankratiet, og ved at mærke så også derfra begynder at spole baglæns. Altså, der var jo ikke noget demokrati tilbage i Ungarn, når man så på, hvad Viktor Orbán han gjorde, også når man så på, at den korruption, der var. Så på den måde, så føler Peter Matcha, han jo også har fået et mandat fra befolkningen til så for alvor og reformere det ungarske demokrati. Så på den måde kan man jo sige, der er han jo, der er der jo hold i billetterne, netop fordi han også skal henvise både til, hvad Viktor Orbán gjorde, men jo så også til valgresultatet. Men det ændrer jo ikke på, som du også antydede et spørgsmål, at det ser jo ret voldsomt ud, og nogen vil jo mene, og det gør de jo så også, peger de jo også på, at nu sker der sådan set det samme under Macron, som har gjort Orbán. Altså, vi har en premierminister, der tager magten fuldstændig, tager den sit egen hænder og dominerer jo så Ungarn, og hvad der så egentlig bliver demokratiet. Så det må man jo bare sige, at det vi er vidne til, det er jo et dilemma med stort D, forstået på den måde, at hvordan er det egentlig, at du kan få skabt et nyt demokrati, jo, som er jo blevet rullet tilbage på en sådan måde, at du ikke kommer til at se ud som om, at du grundlæggende overtager din forgængers metoder. Og det er jo svært, fordi når du har for eksempel en højesteret, der er udpeget af Orbán, hvordan får du så ligesom om nu udpeget andre dommer på en ny facon, fordi de er jo ikke bare villige til at gå af fra den ene dag til den anden. Så det er jo bare et eksempel på, hvordan du skal se, om du kan forændre ting, uden at du samtidig kommer til at fremstå som en, der ikke respekterer demokratiet. Og det er svært.
4: Har du selv tillid til, at Peter Madja, han ikke udvikler sig til det samme som Orbán, bare med, hvad skal man sige, omvendt fortegn?
3: Ja, man kan jo sige, at altså jeg deler den analyse, at han bliver nødt til at gøre noget ved det ungarske demokrati. Altså, det er jo ikke kun ham, der mener det. Det har EU plæderet for i årevis. Så på den måde, så mener jeg, at det er en legitim målsætning at have. Men selvfølgelig skal tingene jo foregå på rette vis, ligesom det skal i dommer i Danmark. Man skal have flere gange, man skal have lovgivningsprocedurer over flere omgange, bare for at nævne én ting. Så der er jo nogle spilleregler, der skal overholdes. Men det er jo heller ikke sådan, at han så bare vedtager det her via sit parlament, eller via parlamentet fra den ene dag til den anden. Der er jo en stor del af de her jo så ændringer i forfatningen, at de skal jo så vedtages i en folkeafstemning. Og der kan man jo så sige, at en fri folkeafstemning, den vil jo i hvert fald så give befolkningen mulighed for så at sige, jamen vi holder fast i det, vi jo så sagde op til valget. Vi ønsker et fundamentalt anderledes så Ungarn, eller det kan sige, det der, det er simpelthen gået for vidt, og det er ikke det Ungarn, vi ønsker os. Så på den måde er der jo en mulighed for så at få taget den debat på et senere tidspunkt.
0: Så vidt er altså Lykke Friis fra Tænketanken Europa. Det var Emil Mortensen, der havde talt med hende. Fredag morgen, der fik vi her på kanalen en opsang af biolog og naturformidler Morten D.D. Hansen. Han var godt og grundigt træt af den måde, som medierne har dækket ankomsten af egeprocessionsspinderen her til lands. Altså den, ja, det er den, vi kalder larven for helvede. Han synes, vi skal slappe lidt af, og vi i øvrigt selv har inviteret larven indenfor som en invasiv art, fordi vi har flyttet rundt på egetræer. Han anerkender dog, at den udgør et problem.
5: Nå, men der, hvor der er største problemer, man jo ikke til selvfølgelig at være bekendt. Det er der folk, der ved en masse om, eller der, jeg kan da i hvert fald se, at det arbejder man der målrettet med. Men konklusionen er, at det kan ikke lade sig gøre på lang sigt. Altså, det er en art, vi har inviteret indenfor i vores byer, og nu er vi simpelthen nødt til at gøre de biologisk rigtige ting, og det er at få skabt byer, der er noget mere varieret som levesteder, og som derfor kan levere det slag, som sådan en processionsspinder har brug for, fordi det er ikke meningen i naturen, at sådan en bare skal dominere det hele. Det vil normalt aldrig finde sted ude i en vild natur, som jeg sidder i lige nu, for eksempel.
6: Man kunne også bare læse Ekstrabladet. De har forsiden i dag. Stor guide. Sådan gør du. Larvepanik.
5: Ja. Jeg synes, det lyder helt fantastisk, ikke også?
6: Ja.
5: Men altså, nu skal man jo huske, at det er klart, at de her hår lever meget, meget længe. De kan holde i naturen i årevis, ikke også? Så det er ikke bare noget med, at det er væk om 14 dage. Problemet vil også opstå næste år. Så man er nødt til at spørge nogle fagfolk om det her, fordi det kan virkelig være, det kan virkelig give ballade, hvis man selv går i gang. Altså, danskerne er jo at gøre det selv, folkefærd. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at virke her.
0: Ja, sådan sagde altså Morten D.D. Hansen til min kollega Pernille Rudbæk. Til journalisternes fagmedie, journalisten.dk, ja, der havde DD jo nok givet den her sådan træthed over mediernes måde at omtale larven fra helvede på. Han gav den et ekstra lille nøk, da han udtalte sig der. Der sagde han, det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve. Så der mangler lidt med proportionssansen. Så kunne man jo også tænke, så slutter historien der, men det gør den ikke. For i dag, der kan man læse et opsigtsvækkende indlæg på LinkedIn fra Morten D.D. Hansen, hvor han skriver, at hans påstand om billardkugler i rektum, at de udgør en større trussel for mennesker end ulve, ja, den er faktisk blevet efterprøvet. Han skriver, jeg hørte, at de havde en fest på P3, hvor en kirurg naturligvis bekræftede det, men ikke desto mindre, så er det jo tankevækkende, at 10.000 vis af mennesker, primært mænd, rundt omkring på planeten, hvert år skal have opereret genstande ud af mosen. Foreign rectal bodies, som de kaldes. Og så gengav Morten D.D. Hansen en liste af ting, som mænd skal have hjælp til at få gravet ud fra et medicinsk online-tidsskrift. Og listen, ja, den lyder sådan her. Reb eller snor, legetøj, ting fra badekar eller brusearmaturer, spraydåser, bolde, poser, batterier, glaskugler, papirvarer, golfudstyr, dukker, plastbeholdere, glasflasker eller krukker, byggesæt, smykker, syreartikler, farvekridt eller kridt, stearinlys, drikkeglas, skruetrækkere, metalbeholdere, skaber og stativer, bestik, køkkenredskaber, alkoholholdige drikkevarer, plastprodukter, balloner, knive, manuelt rengøringsudstyr, lommelygter, billardudstyr, manuelle barbermaskiner, hårruller, spil og spildele, tandstikker, elpærer, håndklæder eller klude, sæbe, kontorartikler, manikyre, pedikyreværktøj, mønter, gardiner, rør, sliftestativer, service, telefon og tilbehør, glasrør, kæledyrsartikler, søm, skråstreg, skruer, elektronik, sugerør, computer, plastindpakning, bordtennisudstyr, bleer, cigaret- eller pibetænder, rengøringsbørster, julepynt, fiskeudstyr, bærbare kølebokse, elektrisk belysningsudstyr, senge- eller sengerammer, legetøjskøretøjer, baseballudstyr, fordampere, ishakkere, rørskåle, sakse, termometre, teleskoper, kikkert og mikroskoper samt stereotilbehør. Og Morten D.D. slutter sit opslag på den her måde. Det burde være breaking hver dag. Ja, godt så Morten D.D. Her på kanalen kan vi måske godt give ulven og larven fra helvede en pause, men jeg kan altså ikke love, at vi går i breaking hver dag over ting, som mænd skal have hjælp til at få ud af, af rektum. Vi skal videre til noget andet, som tilsyneladende er farligt at iføre sig. Kunne måske kalde den buksen fra helvede, fordi en farlig buks går lige nu viral på de sociale medier, og det er med den her baggrundsmusik. Med titlen Deadly Pants from Zara, altså livsfarlige bukser, og titlen There Should Be a Netflix Documentary About These Pants, ja, så går tusindvis af videoer lige nu viralt af kvinder, som går i ekstremt brede bukser, hvor de så snubler, og de kan ende med at få åbne kødsår, hudafskrabninger eller brækkede tæer. Og det, vi taler om, altså de her bukser fra helvede, ja, det er bukser fra webshoppen Zara, og de er af den type, der kaldes flowy white leg pants. Altså nogle, hvis man skal oversætte det, sådan nogle ekstremt løse og brede bukser. Else Skjold, lektor PhD i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi og del af et forskningsprojekt Astras masseeksperiment, som har undersøgt over 120.000 par bukser hos skolebørn. Velkommen her til udsendelsen.
7: Tusind tak. Så går vi fra vilde larver til vild mode, kan du forstå.
0: ja, fra larven fra helvede til bukserne fra helvede. kan du forklare, altså de her flowy white legs pants fra Zara, hvordan ser de ud, hvis du sådan lige kort skal skitsere dem?
7: Jamen altså, det er jo, når vi nu altså skal til at slappe lidt af i vores tøj, så vil vi gerne have sådan nogle store, hvide sommerbukser, som vi jo har haft i mange, mange årtier med en elastik i, og så er de sådan dejlige løse, som man kan hygge sig godt i dem. Det er jo stort set det, og så er de bare altså meget overdrevet brede, ligesom sådan tilbage i 30'erne til de her første buksepiger med Lauren Bacall og så videre. Det er sådan helt overdrevet i den her model.
0: Og de er jo altså så brede, at man kan gå og snuble i dem, og faktisk komme alvorligt til skade. Så man kan undre sig over, hvorfor der er nogen, der køber dem og går med dem.
7: Ja, men det er jo det her med, at tøj, det er jo ikke rationelt. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er et gammelt ordsprog, der siger, at den, der ingen bukser har, han må gå med numsen bar, hvis nu vender tilbage til temaet fra sidste indslag. Men udover det, så går vi jo i bukser i alle mulige mystiske former, fordi vi nu synes, det er pænt at have på. Og det gør de her unge piger også. Og noget, det jeg kom til at tænke på, da jeg hørte om det her, det var, at vi jo også tilbage, også der kan huske det, i 1970'erne, havde de her kassebukser, der var så stramme, vi skulle lægge os ned for at få dem på. Og hvor der også var læger, der gik ud og advarede om de her farlige bukser, som ødelagde mænds sædkvalitet, fordi de klemte visse meget prekære steder. Så det er jo, altså, det er jo mange gange i verdenshistorien, vi har haft ting på, som ikke bare måske får nogen til at fjolle ud, men som også kan være farlige at have på.
0: Og der var noget med, at du havde en moster, som havde nogle kassebukser, hvor hun lidt oplevede et problem.
7: Altså, det er en fantastisk familiehistorie med en meget højt elsket moster, da hun var ung, og hun netop havde et par af de her meget, meget stramsiddende kassebukser. Og så fløj knappen simpelthen hen over julemaden, fordi at de bukser, de kunne jo ikke holde til faktisk, hverken at man spiste eller trak vejret, eller
0: ja. Så den, så den over bordet, meget den her knap her.
7: Det er en episk begivenhed i familien Skjold, ja. Og sådan, altså, sådan kan man jo blive ved. Altså, man kunne holde dage. Jeg tror, det er ikke lige et format, der er kort nok til jeres program, men I kan bare invitere nogle tekstilhistorikere og sætte en båndoptager på, og så kan vi bare gå i gang med at fortælle om, hvad vi ikke tager på, fordi vi synes, at nu er det lige pænt. Som jo ikke har nogen, der er ikke nogen rationel forklaring, hvorfor det symboliserer jo ikke nødvendigvis noget. Altså, tøj, det er jo sådan noget kultur, vi tager på kroppen, så vi ligesom kan se, er du ligesom mig, eller er du noget andet, eller hvor hører du til, eller hvor hører jeg til? Og de her unge piger med de her bukser, de har så fundet ud af, at det skal vi have på.
0: Altså 70'erne gav os jo mange fantastiske ting ud over kassebukser, så var der jo også trompetbukserne, som jo vel lidt minder om de her bukser.
7: Ja, så det er jo lidt skåret over samme list. Altså det med, de bliver meget brede udadtil, og det er jo en... Altså, vi kan jo også godt huske fra 90'erne, de her baggy pants, hvor taljen på de unge mænd jo sad faktisk nede under bagen. Så de havde den der karakteristiske med, at de hele tiden gik og trak op. Og det er jo i virkeligheden, altså så er det blevet i den her ungdomsgeneration, der er lige nu. De har bare de her meget store bukser, og de slasker ned under skoene, og de går i stykker. Men det synes de er smart, og sådan er det.
0: Men der er vel også noget med det her med, altså moden, som går i cyklus. Altså, det er jo bare blevet tid igen til de brede bukser.
7: Ja, og så nogle gange, så sker der det, så bliver de bredere og bredere og bredere og bredere, og så kommer, så sikkert lige om lidt, så skal de være smalle. Og så om en 20-30 år, så bliver de sikkert brede igen. Og det er der mange, der prøver at lave sådan nogle, hvad det hedder, symbolikker på, hvorfor det er dit eller dat. Men i virkeligheden, så er det jo et sprog i sig selv, tøjsprog. Mm. Altså, det er jo en æstetisk udtryksform, som vi taler med hinanden med. Så det er også noget bare i sig selv, og ikke fordi det nødvendigvis har nogen specifik betydning om noget.
0: Men de her flowy white leg pants, kan det blive bredere?
7: Ja, det tænker jeg da godt, det kan. Altså tænk på det, vi kender som arabiske, det hedder pluderbukser, dengang jeg var barn. Altså der er jo enorme mængder stof, og det er jo altså tilbage fra, da man gik fra, at man alle havde skørter, til man opfandt, at nu kunne man sy de her bukseben på, som to siloer. Det har jo haft alle mulige former, så det kan sagtens blive bredere, større, vildere. Det husker jeg også tilbage fra de tidlige 90'erne, når man gik på klub, så havde man også sådan nogle i sådan noget faldskærmstof, der også var ekstremt brede, og det skulle man så have på det tidspunkt. Så okay dog, men altså, jeg håber da, at der ligesom bliver taget nogle sikkerhedsforanstaltninger, sådan så der ikke er flere, der slår sig, for det er da noget... Det er da en værre redelighed.
0: Ja, det er da en værre redelighed, og en sikkerhedsforanstaltning kunne være at få syet de der ben lidt ind. Men det vil vel ikke... Altså, det vil være fuldstændig modstrid med
7: ja, så vil det jo være ikke... så vil de netop ikke se ud sådan, som de gør nu. Så vil de blive de sådan noget... Altså, ligesom sådan nogle posebukser med elastik i, og så er det jo noget helt andet udtryk, og det går slet ikke. Så det må tage sine fortrædeligheder, og det sådan er det med nogle gange med mode. Det er ikke altid, at det er behageligt at have på. Det var korsetter jo i øvrigt heller ikke. Men der kan være nogle idealer, som gør, at man simpelthen går på kompromis med komfort, fordi man synes, at det her nu det er bare det smarteste.
0: Men der må vel være en grænse et eller andet sted for, hvor farligt det kan blive for ens egen sikkerhed, tænker jeg.
7: Jo, det får vi se. Altså, hvis du nu går tilbage igen til korsetterne, så var der jo også læger. Det var jo meget lægelige råd, der gjorde, at korsetterne blev afskaffet, fordi at kvinder jo kunne ikke trække vejret, de besvimede, og de skulle begynde at dyrke sport og ridning og tennis og alt muligt. De her korsetter og begyndte jo at bløde, fordi det skabte sår på dem osv. Så der, altså, som sagt, så har der jo været mange forskellige moder, som ikke har været specielt rare at have på. Og så må vi jo gå ind og løfte en pegefinger og sige, at det skal nu også være rart, uden at det behøver at gå på kompromis med, hvor flot man skal se ud, ikke?
0: Tak for det, Else Skjold.
7: Ja, velbekomme, og pas nu på buksen.
0: Det gør vi. Klokken er 17.
8: Vi nærmer os klokken 23 og en radioavis. Men inden da, så kan vi lige nå et stykke musik. Og det er denne aften This Is My Life med Gasolin.

0: Og det var This Is My Life med Gasolin, vi hørte her. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af anden time af dagens P1-orientering.
1: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft. Og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
2: Olmo Porro, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porro.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lydt. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepungen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
1: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymret for, at tanken løber tør.
4: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det, vi har i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymret. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.
5: Chefredaktør på mediet Zetland, Lea Korsgaard, ja, hun fik engang et råd fra sin onkel fra Centropa, Peter Ulbæk.
6: Han sagde, skab en kult. Du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted.
5: Ja, det er så et råd, som Lea Korsgaard har fulgt på mediet Zetland. Men spørger man formanden for Dansk Journalistforbund, så er det råd ikke godt for hverken arbejdsmiljø eller mekanismer i den danske økonomi. Om 5 minutters tid, ja, der taler jeg med forpersonen i Journalistforbundet og også med tillidsrepræsentant fra Zetland, som faktisk synes, at det var et helt godt råd, som Peter Ulbæk kom med dengang. Et kort tweet på X har fyret op under en ganske heftig debat. Det er Enhedslistens Pelle Dragsted, som har skrevet det her. Et land kan ikke være kristent. Mennesker kan. Dem har jeg den dybeste respekt for. Ligesom for andre troende. Men jeg er ikke selv troende, og derfor vil jeg gerne have mig frabedt at få kristendommen eller nogen anden religion påduttet. Danmark er også mit og alle andre ikke troendes land. Det har blandt andet fået de konservatives Christian Vigilius til tasterne. I et modsvar til Pelle Dragsteds tweet på 12 sekunder, ja, så har han skrevet et indlæg på Facebook, som tager hele 11,5 minut at læse. Og her argumenterer han for, at Danmark kan kaldes for et kristent land. Jeg taler med Vigilius senere i timen her, og så spørger ham om, hvorfor det her spørgsmål er så vigtigt for ham. Det er ikke kun bilister, som er ramt af stigende brændstofpriser. For kigger man på Norwegians kvartalregnskab, ja, så har de stigende brændstofpriser... De har omkostningerne til jetbrændstof brændt så meget hul i indtjeningen, at selskabet lander på et minus på 555 millioner norske kroner. Samme kvartal sidste år, ja, der endte man med et plus på næsten 1 milliard kroner, så noget af en forskel, Per Hansen. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
5: Du er investeringsøkonom hos Nordnet. Ja, det lyder som en ret voldsom nedtur for Norwegian. Er det noget, der kommer bag på dig?
7: Ja, man kan sige, at hvis vi kigger på den udvikling, som var i slutningen af februar måned, som for alvor tog fart, da USA de valgte at indlede en konfrontation med Iran, så var den umiddelbare konsekvens, den var jo, at energipriserne de steg meget, oliepriserne de steg dramatisk meget. Og når sådan noget det kommer uforudset, når man ikke har haft mulighed for at dække sine omkostninger til brændstof af, jamen så slår det jo meget hårdt og meget hurtigt igennem. For der er jo ingen kompensation for de stigende brændstofpriser, som man ikke har dækket af i forhold til de billetter, man jo allerede har solgt for den kommende periode. Så nej, jeg synes ikke, det er en meget stor overraskelse, at anden kvartal ser helt anderledes ud i 26, end det gjorde i 25.
5: Ifølge Norwegian selv, så koster det dem 42 millioner kroner ekstra på bundlinjen, hver gang olieprisen stiger med bare 1%. Altså, hvad kan man gøre som et, som et selskab som Norwegian? Hvad kan man gøre for at beskytte sig mod de her stigende oliepriser?
7: Jamen, det er jo god latin, og det er god praksis, at man sørger for hele tiden at have en god balance mellem ens indtægter og ens udgifter. Forstået på den måde, at hvis ens udgifter de er fleksible, det vil sige variable, så skal ens indtægter jo også modsvare det. Og der må man sige, at hvis man er i en situation, at man på et tidligt tidspunkt sælger sine billetter til en fast pris, og ikke har sørget for, at ens omkostningsforbrug er nogenlunde dækket af, jamen så står man i den her situation. Derfor er det gode normale, det plejer jo at være, at luftfartsselskaberne i et langt stykke hen ad vejen sørger for at have en god fornemmelse for at dække og få dækket deres udgifter til brændstof af, som jo er den helt store faktor, når det kommer til de variable udgifter. Så den gode lærer, det er altså at sørge for hele tiden at være lidt på forkant med hensyn til brændstofpriserne.
5: Og lidt på forkant i forhold til brændstofpriserne, altså er det, du siger så, at man lige skal huske måske at tage lidt mere for billetterne, fordi brændstofpriserne kan stikke af?
7: Enten så skal man tage et tillæg, et risikotillæg i billetterne, hvis konkurrencesituationen den tilsiger det, eller også, og endnu bedre, jamen så skal man sørge for hele tiden at sige, ja, det koster en lille smule at dække sine brændstofudgifter af 12 måneder ud i tiden i fredstid. I perioder, hvor der er fred og ro og ingen fare, og hvor der er ingen usikkerheder, jamen der kan det da godt være, at det koster 1% eller 2 ekstra at dække sine udgifter af, men det er altså en udgift, som meget hurtigt tjener sig hjem igen, når vi har nogle af de usikre situationer, som vi jo har og som vi har haft.
5: Ja, og nu har USA jo genoptaget krigen med Iran. Hormuzstrædet er igen et sted, hvor skibe ikke kan komme igennem. Så hvis man er Norwegian, hvad bør man så gøre nu?
7: Jamen, så skal man jo indstille sig på, at anden halvdel af 2026, det kan jo blive en rutsjebanetur, hvor man både kan komme ud fra en situation af det, vi ser nu, det er the short-term pain for the long-term gain, det vil sige, hvor energipriserne, de tager en ny tur opad for så at vende markant nedad igen. Eller også, jamen så står vi i en situation, hvor vi bare må erkende, at situationen i Mellemøsten, udviklingen i Mellemøsten, det er bare en, som er sværere at løse selv for en sejrsikker Donald Trump, og så er man altså nødt til at justere sine priser, og det gør jo ondt på et marked, der er bredt af fuldkommen konkurrence, og på kort sigt, så kan det godt være, at kunderne, de vælger nogle andre, som enten har dækket deres brændstofudgifter af, eller som måske i et lidt større omfang er villige til at satse en del af deres indtjening på, at vi relativt hurtigere end det, som de generelle observationer lyder på, får en varig fredsløsning med lavere brændstofpriser.
5: Tak for det, Per Hansen.
7: Velbekomme.
5: Som altså er investeringsøkonom ved Nordnet. Skab en kult og betal aldrig dine medarbejdere mere end det, de fik fra deres tidligere job. Ja, sådan lyder et råd fra mediet Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard. Og det her råd, det fik hun fra sin onkel og gudfar, stifteren af filmselskabet Zentropa, Peter Aalbæk. Vi skal høre et klip fra podcasten Kompas fra Tænketanken, inden vi et lidt længere klip, som vi ikke har klippet i. Det kommer her.
6: Han sagde skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som skabe et stærkt værdifællesskab, og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn. Ikke? Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik fra deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være der. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er godt nok sjældent, jeg stadigvæk... vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip. Det gør jo nogle gange, så må man sige farvel til, eller droppe at kunne rekruttere helt vildt dygtige mennesker. Men hvis de hvis det alligevel er... at komfort betyder mere end det meningsfulde job, det kunne være på Zetland, så heller nej. Så jeg har faktisk fulgt det ret længe, hans råd.
5: Ja, så lyder det altså fra Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard. Og jeg skal lige høre, hvad den melding betyder, som jeg får en tommelfinger udefra. Jeg går ud fra, at det betyder, at vi har dig med nu, Allan Bøje Tulstrup. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
5: Du er forperson i Dansk Journalistforbund. Synes du, ligesom Lea Korsgaard, at det her råd fra Peter Aalbæk er godt? Altså skab en kult og lad være med at betale mere, end medarbejderne fik ved et andet job?
8: Nej, jeg synes, det er et helt utroligt dårligt råd, faktisk. Det er jo sådan, at det er jo medarbejderne, der skaber værdien i virksomheder. Og hvis man vil tiltrække de bedste medarbejdere, så er man jo også nødt til at betale det, som medarbejderne er værd. Og der synes jeg, det er et dårligt råd og sender et dårligt signal til potentielle talenter, der måske kunne have lyst til at søge den vej.
5: Og det her med rådet om at skabe en kult, altså hvad tænker du om det råd?
8: Jamen, jeg går ud fra, at det er ment som sjov, men jeg synes jo, selve kult har nogle helt utroligt dårlige associationer, der handler om hjernevask og følge blindt. Og det synes jeg jo også er en rigtig dårlig idé. Jeg forstår godt, at når man skaber en helt ny medievirksomhed, eller en hvilken som helst virksomhed, at man kan skabe den her iværksætterånd, og måske også en familiefølelse, hvor man altså føler, at det er os mod alle de andre. Og det kan jeg sagtens se, at kan bidrage noget til både til et arbejdsliv og til et godt arbejdsmiljø. Men en kult er en rigtig dårlig sammenligning, synes jeg.
5: Men hun får sagt i podcasten, Lea Korsgaard, at... kult, det skal forstås, ja, også som du lidt er inde på, altså et stærkt værdifællesskab, hvor man går på arbejde og føler, at man gør en forskel. Altså, der er et andet formål med at gå på arbejde, end bare at tjene en løn. På en eller anden måde er der vel noget af det, som lyder som en god og sund arbejdskultur, altså at man får nogle medarbejdere, der faktisk virkelig brænder for det job, de gerne vil have på Zetland.
8: Ja, det er jo altså... helt sikkert en god ting, at man har det godt, når man går på arbejde. Vi skal bare også huske, at for rigtig, rigtig mange danskere, der handler det at have et arbejde jo om at have råd til at betale husleje og have råd til at putte mad på bordet. Så er det jo helt klart en bonus, hvis man også samtidig føler, at det, man gør, giver mening. Men jeg synes, det er meget over i et hjørne af arbejdsmarkedet at begynde at tale om, at det er vigtigere, at der er mening i det, man laver, end hvad man får i løn. Det tror jeg er et meget snævert synspunkt i meget snævere dele af branchen, eller af arbejdsmarkedet. Mm.
5: Så er det noget, som du, når du sidder i Journalistforbundet, altså kunne du finde på at tage kontakt til Zetland for lige at høre, hvad er det egentlig, der foregår her?
8: Altså nu var det her jo et citat i en podcast, og indimellem møder jeg jo Lea Korsgaard, så jeg tænker, at næste gang jeg møder hende, skal jeg lige snakke med hende. Men det er jo også et spørgsmål om, at kan man sige, der er jo forskel på det Zetland, som Lea Korsgaard og de andre stifter og lavede for over 10 år siden. Og så er det Zetland, der er i dag. Og I dag er det jo en virksomhed, der er ejet af Bonnier News, som sidste år lavede et overskud på over 1 milliard svenske kroner. Og så er de jo altså en anden virksomhed og et andet arbejdsmarked, og også nogle andre forventninger, synes jeg, man kan have som lønmodtager til den arbejdsgiver, man har, at de rent faktisk også har et lønniveau, som er konkurrencedygtigt, og selvfølgelig betaler det, som

0: Og jeg synes jo, igen, det måske er et signal til en generation af unge journalister, der er på vej ud på et arbejdsmarked, hvor det kan godt være både, at man skal være selvstændig eller freelancer, og der er også nogen, der får et fast arbejde derude. Men jeg synes jo, man skal tale det op og ikke nødvendigvis sige, at man skal finde sig i en lav løn. Det synes jeg ikke er et godt signal.
1: Nu siger du, at det her det er noget, du vil tage op med Lea Korsgaard næste gang, du møder hende. Men du kan jo også gribe telefonen og ringe til Zetlands tillidsrepræsentant. Kunne det måske være noget, du kunne finde på?
0: Det kunne man helt sikkert være et godt emne for en drøftelse, inden vi skal på sommerferie, hvis TR'en ikke er gået på ferie nu. Ja.
1: Og det kan jeg så sige, det er hun ikke, fordi hun står her i studiet med Anne Garde Græs. Velkommen til.
2: Ja, hej.
1: Du er tillidsrepræsentant på Zetland. Bliv egentlig bare lige hængende et øjeblik endnu, Allan Bøje Tulstrup, fordi jeg vender tilbage til dig, fordi nu sætter jeg selvfølgelig fokus på dig, med Anne. Vi skal lige igen høre et klip fra podcasten. Altså, du har jo selvfølgelig også hørt de her udtalelser, rådet som chefredaktør Lea Korsgaard har fået af sin onkel og gudfar Peter Olbæk.
2: Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik fra deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være der. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er godt nok sjældent, jeg stadigvæk. Vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip.
1: Ja, synes du også, det er et godt princip?
3: Altså, jeg må sige, Peter Olbæk er jo Peter Olbæk, og ham kan man mene alt muligt om, og det vil jeg ikke gøre her. Og Lea må jo også stå på mål for sin egen ledelsesbeslutninger og stil, selvfølgelig, men jeg tror, at det, man lige skal forstå, hvis vi lige trækker vejret her i sommervarmen, så tror jeg, at det, man skal forstå om Zetland, det er jo, og som podcasten faktisk også taler om hele iværksætteren, det er jo den her helt vanvittige udvikling, vi har været igennem på meget få år fra en lille startup på, jeg kom selv ind for 5 år siden, jeg har været med i halvdelen af tiden, ikke? Der var vi 25 mennesker, nu er vi plus 60, fra lille startup til stort professionelt mediehus med forlag og med søstermedier i Norge og Finland og snart Tyskland forhåbentlig. Og i den tid, der har vi jo fået en overenskomst. Det havde vi ikke. Vi har fået mindsteløn, vi har fået beskyttelse af vores tillidsrepræsentanter, og alt det er jo en medarbejdergruppe, der er presset på, og en ledelse, som også er kommet os i møde. Vi har taget en masse sværslag, hvor den her iværksætterånd har skulle tilpasse sig en professionel medievirkelighed, ikke? Og den proces er stadig i gang. I dag ved jeg, at vi henter folk udefra, hvor de også får en højere løn en gang imellem. Det har jeg lærer i øvrigt også sagt og skrevet til, jeg ved jeg. Og jeg tjekkede det også lønstatistik, inden jeg gik herind, og kan se, at vi ligger altså rimelig på gennemsnittet for journalister. Så bare lige inden, at det lyder som om, at vi er til salg for en eller anden slikstang, så er det altså ikke mit indtryk, at det er det, vi er.
1: Men altså, hvis en medarbejder hiver fat i dig og siger, at jeg vil egentlig godt lige have, at du assisterer mig til lønforhandlingen her, nu skal jeg have et job på Zetland. Altså, vil det så ikke være, hvad skal man sige, din som tillidsrepræsentants fornemmeste opgave at sørge for, at medarbejderen får så høj en løn som overhovedet muligt?
3: Selvfølgelig, og det gør vi jo også, og vi har været igennem lønforhandlinger her sidst, og vi har fået lønstigninger igen, og vi kæmper jo til stadighed for gode løn- og arbejdsvilkår. Og jeg oplever, at vi rykker os. Og der tror jeg, at der er også noget med, at man skal forstå. En del af Zetlands DNA er også det, at vi medarbejdere er dybt involveret i virksomhedens overlevelse i virkeligheden. Hver tirsdag har vi ligesom tal på det hele.
1: Jeg skal lige forstå, hvad det er, du siger. At det i virkeligheden, du udtrykker en forståelse for, at i starten, når man skulle bygge det her op, så er det egentlig okay, at man er fedtet med løn. Det er i alles interesse. Vi arbejder på det samme projekt, og i takt med, at man bliver større, så kan man begynde at åbne op for lønposen. Er det sådan, jeg skal forstå?
3: Altså, jeg tror, der ikke er nogen startup, hvor folk er startet, fordi de vil tjene kassen i de dage. Altså, der arbejder man jo med, der kører man jo på folks idealer og drømme og engagement og alt det, der ligesom skal få godstået til at køre. Mm.

0: Og så ryger vi jo hen til den her udtalelse fra Lea Korsgaard.
1: Han sagde, skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som, skab et stærkt værdifællesskab. Og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn, ikke?
0: Og hvis man kan skabe det, så kan man måske også få folk til at arbejde for mindre, end de måske i virkeligheden burde have.
2: Altså, i forhold til den kult, det er jo sådan noget, vi bliver drillet med i branchen. Altså, jeg oplever, at vi har et arbejdsfællesskab, hvor at vi har ret stærk fleksibilitet og stor frihed. Og jeg tror, at den der, det er jo, vi er jo sammen om et projekt for at lave kvalitetsjournalistik, der skal give folk mod til at lyst til at tage ansvar for den verden, vi lever i. Og det er en rimelig stærk nordstjerne at have, og nogle ret stærke værdier at samles om, uanset om man sidder over og udvikler vores app, eller man er på køkkenholdet. Ikke? Så jeg tror, det er det, der er med til at tømre os sammen. Vi mødes ikke nøgne om et bål og danser rundt og drikker underlige ting.
0: Det kunne ellers godt være i Peter Ålbæks ånd.
2: Det vil lige blive en tand for meget ålen for min smag, og også for Zetlands, ikke? Fordi vi er jo også for at lave en forretning, ikke? Og jeg tror, at der den der fagforeningsautomatpilot med, at man skal have mere løn hele tiden, uanset hvad der sker, den findes ikke på samme måde på Zetland, selvom vi kæmper til stadighed for bedre vilkår, ikke? Så fordi vi er med inde i maskinrummet. Og der findes iværksætterånden egentlig stadigvæk. Det tror jeg, det er det, man skal prøve at forstå. Mm. Ja.
0: Så er der jo egentlig også måske det sådan lidt paradoksalt, kan man sige, at det er råd, der kommer fra Peter Ålbæk. Altså, er han i sådan din optik en figur, man skal tage ledelsesmæssige råd og anbefalinger fra?
2: Det vil jeg bare overhovedet ikke gå ind i. Altså, Peter Ålbæk og Lea mener jeg taler om ham, fordi han bliver nævnt i en anden sammenhæng i den podcast. Dem, som sagt, ham kan man mene alt muligt om. Jeg forholder mig egentlig bare til den kultur, vi har på Zetland. Og i øvrigt også vores super gode samarbejde med DJ. Altså, jeg har da Allan, din kollega Rasmus på Speed Dial, og vi er jo stadigvæk ved at finde ud af, hvordan vi skal være en medievirksomhed, som kan tage det bedste for fagforeningsstrukturen og for det private arbejdsliv og vores egen grund iværksætterkultur og prøve at ligesom skabe den fedeste model for både vores medlemmer og for os selv.
0: Og vi har vel stadigvæk dig med, Allan Bøje Tulstrup?
3: Ja, det har vi vel.
0: Ja. Hvad din umiddelbare reaktion på de ting, som Mæen fortæller her?
3: Jamen, jeg er jo rigtig glad for at høre både, at Rasmus og Mæren løbende snakker sammen. Og jeg er jo også enig i, at der er gode forhold på Zetland. Vi er rigtig glade for den overenskomst, vi har med Zetland. Og også både for det lokale samarbejde og for samarbejdet i øvrigt. Fagforeningsautomatpiloten her gik jo i gang, når det her råd, hvis det blev udbredt til hele arbejdsmarkedet, så ville vi udløse en eller anden form for spiral, hvor lønniveauet i Danmark ville blive lavere og lavere. Så det er jo muligt, der er ting, der fungerer på Zetland, som ikke vil fungere andre steder, men det er i hvert fald et dårligt råd i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet generelt skal udvikle sig. Mm.
0: Men det lyder også på dig.
3: Jeg tror også, de fleste nationaløkonomer vil nok også betakke sig for et samfund, hvor lønniveauet løbende faldt i forhold til, at så vil vi jo også tabe både konkurrencekraft og måde, kan man sige, evnen til at effektivisere hele tiden. Den kommer jo blandt andet af, at lønningerne løbende stiger.
0: Men da vi talte sammen lige før, der var du jo også inde på, at Zetland er et andet sted nu, og der er et moderselskab, som har et gedigent overskud, så du vil vel også mene, at man godt kunne begynde at åbne lidt op for lønningsposen, ikke?
3: Jo, det synes jeg jo, og det tænker jeg også, at Zetland kan, altså, jeg går ud fra, at man gerne vil tiltrække de bedste medarbejdere, og de bedste medarbejdere kigger selvfølgelig også på, hvad de kan få i løn. Og så er det klart, at arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab er også en del af det. Så jeg tror, den samlede pakke, der bliver man jo nødt til at være konkurrencedygtig også som Zetland.
2: Jeg kan forsikre dig om, Allan, at lønnen er steget gennem årene på Zetland, og vi er kommet op på noget, der ligner markedsniveau nu. Og i den pakke, som du også siger, der ligger jo netop også alt det, der ikke handler om kroner og øre, men som handler om en meningsfuld arbejdsliv, og som handler om frihed og fleksibilitet og en måde at være et helt menneske på sin arbejdsplads på.
3: Jamen, det er jeg rigtig glad for at høre.
0: Lad os lande den der. I skal takke begge to. Allan Bøje Tulstrup, forperson hos Dansk Journalistforbund. Tak for at være med.
3: Så tak.
0: Og dig, Marianne Garde Græs, som altså er tillidsrepræsentant på mediet Zetland.
2: Tak for det.
0: Kan et land være kristen, eller er det kun de mennesker, der bor i landet, der kan være kristne? Ja, det spørgsmål det har sat gang i noget af en debat på sociale medier. For Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, har skrevet på X, at, citat, et land ikke kan være kristen, men det kan menneskerne, der bor der. Og ja, det er noget, som har fået dig til tasterne, Christian Vigilius. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om du
4: mange
0: er med. Ja, du er med os. Christian Vigilius, medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti. Når jeg siger, at du er fløjet til tasterne, så mener jeg det faktisk sådan egentlig ret bogstaveligt talt, fordi Pelle Dragsted, ja, han har skrevet et tweet, der tager 12 sekunder at læse, og du har så givet et modsvar på Facebook, som tager 11,5 minut at læse. Altså, er vi inde at ramme noget hjerteblod hos dig her?
4: Ja, det må jeg nok indrømme. Altså, for det første synes jeg jo, der er noget ved logikken i Pelle Dragsteds opslag, som ikke rigtig holder, hvis man tester det. Fordi det der er kristne. Men altså, på samme måde kan man jo så sige, at det kun er individer, der er danske. Vi kan slet ikke tale om, at der er en særlig dansk kultur. Og så synes jeg faktisk også, at der er noget symbolsk i det, fordi vi har en regering lige nu, der bevidst eller ubevidst, det må stå hen i det uklare, har valgt ikke at skrive i deres regeringsgrundlag, at Danmark er et kristenland, selvom det stod i det foregående. Og så kan man så se deres parlamentariske grundlag her gå ud og fremture det som en selvstændig pointe, at Danmark ikke er et kristenland, selvom det for mig forekommer at være et åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristenland.
0: Ja, du siger selvfølgelig er Danmark et kristenland, men hvad bygger du det egentlig på?
4: Jamen, altså, hvad skal man efterhånden ikke bygge det på? Vi har været i kristenland i op mod 1000 år. Kristendom gennemsyrer vores traditioner, vores normer, vores kultur, vores sprog, vores referenceramme, hele vores lovgivning. Jeg synes, det er svært at komme på noget, der er sådan en kerne dansk kultur, som på en eller anden måde ikke har at gøre med kristendommen, fordi det har været så grundlæggende en fundamental byggesten i den kultur og i det samfund, vi har i dag.
0: Men altså, der er jo andre og måske også større faktorer end kristendommen, som gør Danmark til det land, vi har i dag. Altså, jeg kunne nævne oplysningstiden eller noget sådan tættere på systemskiftet i 1901, hvor demokratiet blev fæstnet og politiske beslutninger sådan i stigende grad blev truffet ud fra rationelle og samfundsøkonomiske argumenter frem for religiøse argumenter.
4: Jamen altså, jeg ved ikke, om du fejrer systemskiftet den 24. december hvert år, men det gør jeg i hvert fald ikke. Og de fleste danskere, de fejrer sådan set jul og den symbolske markering af Jesu fødsel. Og sådan er der alle mulige eksempler. De største begivenheder i de fleste danskers liv bliver også markeret ved kristne ceremonier, altså bare bryllup og begravelse. Så på den måde så danner det kristne fundament rammerne om de fleste danskers liv. Og jeg synes altså, at man skal være noget blåøjet for ikke at kunne indrømme eller anerkende det. Og så er det rigtigt, at der er også andre faktorer, der spiller en stor rolle for den måde, som Danmark har udviklet sig på. Men altså, der var altså også i Danmark før junigrundloven af 1849. Der var også nogle danske traditioner der, som stadig lever videre i dag. Og så vil jeg sige, hvis man kigger ud over verdenssamfundet, så kan man sige, at det store flertal af de vestlige demokratier, de er også kristne. Det moderne demokrati blev også født i den vestlige kristne kulturkreds. Så meget af det, som vi forbinder som helt kerne danske værdier, de har også deres gruppe. Kristendommen har i hvert fald været en religion, som har tilladt, at vi har kunne udvikle en styreform som demokratiet. Mm. Det synes jeg er værd at bemærke sig ved.
0: Ja, jeg skal lige, Christian Vigilius, lige beklage, at vi har altså lidt forbindelsen til, der hopper lidt, men det meste af det, du siger, det går altså klart igennem, så der er ikke nogen problemer der, men vi er sådan måske lige lidt bange for, at forbindelsen kan ryge lige pludselig. Men vi hænger i så langt, vi kan. Pelle Dragsted, han skriver jo også i sit opslag på X, at citat, Danmark er også mit og alle andre ikke-troendes land. Altså, man kan jo sige, det er jo kun en tredjedel af befolkningen her i landet, som er gudstro. Så er der ikke en risiko for, når du kalder Danmark for et kristent land, så er der lige pludselig 2/3 af befolkningen, der føler, de er udenfor?
4: Jamen, altså dels vil jeg sige, at det, at Danmark er et kristent land, og vi har et kristent fundament for vores kultur, er et åbenlyst faktum på lige fod med, at himlen er blå og vand er vådt. Så det er jo bare noget, man må lære at leve med. Det er en ting. For det andet vil jeg sige, at altså, man kan selvfølgelig være dansker, selvom man ikke er troende kristen. Og det er heller ikke det, der menes med, at Danmark er et kristent land. Det, som jeg bare understreger, og det, jeg bedyrer, det er, at den danske kulturarv og den kristne kulturarv er to alen af samme stykke. Altså, det er indvævet i hinanden. Kristendommen gennemsyrer grundlæggende set dansk kultur. Og så vil jeg sige, altså, Pelle, han skal jo prise sig lykkelig over at leve i et kristent land, fordi der har netop mulighed for at skrive noget, som i andre samfund måske vil blive betragtet som kættersk, at gå ud og sige, at det land, som har en helt klart dominerende religion, ikke er... beklager, der er lige noget larm ved siden af mig. Altså, nu bemærkede jeg også i den tråd, som Pelle Dragsted havde, at han skrev, at en kristen værdi, det var had til homoseksuelle. Og der er det bare bemærkelsesværdigt, at alle de islamistiske lande, vi har, eller de lande, hvor islam er den dominerende religion, altså der vil det nok ikke nødvendigvis være tilladt at gå ud og skrive nogle ting, som styret i det pågældende land ikke synes var fornuftigt. Mm. Så det synes jeg netop også er noget, man skal være lykkelig over. Vi lever i et land, som er formet af kristendom, og hvor demokratiet har kunne blomstre og blive den styreform, vi har i dag.
0: Mm. Og jeg tror da også, at Pelle Dragsted er lykkelig for, at hverken du eller andre kunne finde på at putte ham på det store bål for at skrive det her tweet her. Men Christian Vigilius, altså, Danmark udvikler sig jo konstant. En gang var der vikinger, som troede på nordiske guder. Altså, hvad skal der til for, at det for dig måske ikke på et tidspunkt ikke længere giver mening at kalde Danmark for et kristent land?
4: Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi som sagt, så har vi været et kristent land i op mod 1000 år, og det er også derfor, at det er så, ja, gennemsyrer så meget af vores kultur i dag. Det kan selvfølgelig potentielt set ændre sig i fremtiden, men for nuværende og for de næste mange år, så er kristendommen bare en helt vildt afgørende faktor for, hvordan vi har udviklet os som samfund. Men selvfølgelig om 500 år, altså hvis samfundet lige pludselig bliver omstyrtet fra den ene dag til den anden, det håber jeg jo ikke som konservativ kommer til at ske, men man skal jo ikke afvise, at det potentielt set kan ske, så kan det godt ændre sig. Men jeg er svært ved at se det lige nu, og jeg er svært ved at se det på, lad mig sige, kort og mellemlang sigt, at det på nogen måde er realistisk, fordi det er bare en del af vores historie, vores kulturarv.
0: Men man kan jo sige, Christian Vigilius, altså det her med, at kirken danner ramme for vores liv, ja, det sker jo i mindre og mindre grad, altså i forhold til medlemmer i folkekirken, børn, der bliver døbt, folk, der melder sig ud af folkekirken, osv. osv. Så der er vel et skred i den retning, altså mod at... Altså, hvor længe giver det mening at kalde Danmark for et kristent land?
4: Ja, så altså, jeg synes, man skal passe på med at overfortolke de der tal. Det er stadig omkring 4 millioner, der er medlemmer af Folkekirken. Og hvis man justerer for, eller korrigerer for indvandringen fra ikke-kristne lande, så er medlemstallet nogenlunde stabilt. Og der er faktisk også tegn på, at der er flere og flere unge, som søger mere imod kirken i de her år. Det ser jeg jo egentlig som en positiv udvikling. Men altså, jeg vil sige, uanset hvad medlemstallet lige er, og uanset hvor mange, der bliver døbt, det er stadig en betragtelig del af den danske befolkning, der bliver døbt, vil jeg gerne lige have lov at understrege, så kan vi bare ikke løbe fra, at det er ligesom, det er en del af vores ophav, det er formende for den samfundsetik, vi har. Sådan et ret stort kendetegn ved kristne samfund kontra muslimske samfund, det er, at vi er formet af en tilgivelseskultur. Vi lærer vores børn, at man skal sige undskyld, når man har gjort noget forkert, og så skal man også lære at tilgive og prøve at være et større menneske, hvor i mange muslimske samfund, der er man mere påvirket af en æreskultur, hvor Og det følger jo så deraf, at det mere handler om, at man skal bevare sin ære, man skal hævde sig, hvis der er blevet gjort uret mod en. Mm. Og det er bare for at nævne en af de der ting, som man nok ikke lige tænker over, fordi det forekommer en at være en selvfølgelighed. Men prøv at tage en tur ud i verden og besøge et samfund, der er formet af en anden dominerende religion. Så tror jeg hurtigt, det vil gå op for en, at der er nogle ting, som kendetegner os som danskere, den måde, vi betragter ret og vrang på.
0: Christian Vigilius, folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Hvis du har tid, vil du så ikke lige hænge på et øjeblik?
4: Jo, selvfølgelig.
0: Fordi jeg skal nemlig sige god eftermiddag og velkommen til dig, Brian Arli Jacobsen.
5: Tak.
0: Du er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Altså spørgsmålet om, hvorvidt Danmark er et kristent land. Hvad i dine ører, hvad handler den her debat så egentlig om?
5: Jamen, jeg synes jo netop, det er lige præcis det interessante spørgsmål, det er, hvorfor det pludselig er blevet politisk vigtigt. For måske 20 år siden ville ganske få mennesker, ganske få politikere have diskuteret det her spørgsmål. I dag der bliver det her spørgsmål, det her udsagn, Danmark er et kristent land, jo nærmest et identitetspolitisk udsagn, eller i hvert fald et ideologisk positioneret udsagn. Både når Pelle Dragsted siger, at Danmark ikke er et kristent land, eller når for eksempel Vigelius siger, at Danmark er et kristent land. Og for nogle så handler det her måske om at markere afstand til islam. Det er vi også inde på i det foregående indslag. Og for andre handler det om at afvise, at Danmark det er tæt knyttet til en særlig religion og understreger et sekulært ideal.
0: Men egentlig, altså, hvis man spørger dig, altså, hvad er Danmark så? Er det et kristent land, eller er Danmark et sekulært land med en kristen historie?
5: Jamen, jeg synes faktisk, at begge politikere har fat i noget vigtigt. Men jeg synes også, de taler lidt forbi hinanden, fordi de bruger ordet kristent om to forskellige ting, så vidt jeg kan læse ud af det her Facebook-opslag. Dragsted, han bruger det kristen om personlig tro, hvor Vigilius i højere grad bruger kristen om historie, institutioner og kultur. Og begge definitioner er jo legitime, men hvis man ikke skelner mellem de to definitioner, så ender debatten hurtigt som en semantisk skyttegravskrig. Spørgsmålet er jo ikke, om Danmark er kristent eller ikke kristent, men i virkeligheden om, på hvilken måde er det kristent. Og her der har Dragsted jo ret i, at hvis man for eksempel henviser til Danmarks Radios egen undersøgelse fra sidste år om gudstro, så er det jo kun ca. 35% af befolkningen, som betragter sig selv som gudstroende, og heri der er jo altså også inkluderet ikke-kristne. Men til gengæld så har Vigilius jo fuldstændig ret i, når han påpeger, at Danmark er præget af kristendommen på mange forskellige måder. Det er vores institutioner, symboler, vores historie og mange andre ting, vi kan bare se i grundloven, hvor paragraf 4 jo understreger, at staten skal understøtte folkekirken, monarken skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Vi har en åbningsgudstjeneste forud for Folketingets åbning. I folkeskolen, der har rigtig mange af skolerne jo en julegudstjeneste, så på mange forskellige måder så er kristendommen, den fylder i offentlige institutioner på forskellig vis.
0: Den fylder på forskellig vis, men er det også rimeligt at give den så meget af æren for, at Danmark er det land, der er i dag?
5: Det synes jeg er et problem i hvert fald, hvis ikke man også peger på, at udviklingen, som har ført frem mod det samfund, vi har i dag i Danmark, også skyldes andre faktorer. Det kan for eksempel være antikkens politiske traditioner, romersk ret, som har betydet rigtig meget i Europa. Reformationen havde også en anden betydning end blot den kristne. Oplysningstiden, så hvor mange idéer voksede frem i klart modsætningsforhold til den dominerende religion på det tidspunkt, som jo var kristendommen. Industrialiseringen, kapitalisme og mange andre forhold har jo haft betydning for den måde, vores samfund der udvikler sig på og er kommet til at se ud i dag. At gøre kristendommen til den primære forklaring for hele den udvikling, det bliver en form for historisk reduktionisme, som ikke holder forskningsmæssigt.
0: Så synes du, Christian Vigilius, han forenkler tingene lidt, når han siger, at kristendommen har formet det samfund og det demokrati, vi har i dag, og kirken som rammer om vores liv osv.?
5: Jeg tillader mig i hvert fald i højere grad at se det som et politisk udsagn, i hvert fald ideologisk positioneret udsagn, en ønske om, hvordan det er, at Danmark det skal se ud, snarere end det er en klar analyse af, hvorfor er det, vores demokrati ser ud som i dag, hvad er det for en forståelse af ligestilling, vi har, som for eksempel kommer til udtryk i ligestilling mellem køn, men også ligestilling mellem forskellige former for seksualitet, som jo i høj grad er vokset frem i et modsætningsforhold til stærke religiøse tanker eller kristne tanker. Det gælder for øvrigt i resten af verden også, at hvor religion spiller en stærk rolle i den politiske del af verden, så har den her ligestillingsdagsorden jo svære kår. Men i lande, som er relativt sekulariseret, hvor befolkningen måske har tro på et lavere niveau, der er den her ligestillingsdagsorden og den liberaldemokratiske samfundsdagsorden jo langt mere fremtrædende.
0: Hmm. Har vi stadig dig med, Christian Vigilius? Det kan jeg høre, vi har.
6: Det har jeg.
0: Ja. Ja, hvad siger du egentlig til det her? Altså, at når du går ud og ser, at Danmark er et kristent land, så er du i virkeligheden bare ude med et politisk budskab.
6: Ja, nej, altså politisk forstået på den måde, at jeg synes, det er Pelle Dragsted, der gør det til et politisk spørgsmål. Og det er jo klart, så kan man sige, at det gør jeg også. Men det er simpelthen, fordi jeg ser det som et åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristent land. Og dermed ikke sagt, at der ikke er alle mulige andre bevægelser og ideologier, der også har haft indflydelse på, hvordan Danmark har udviklet sig. Men det er jo sådan set også det, jeg skriver i mit opslag, at altså, det samfund, vi har i dag, er jo sket i samtale og også i konflikt med den måde, som kristendom er blevet praktiseret på i Danmark. Men kristendommen har jo ligesom været det bagtæppe, som Danmark har udviklet sig på baggrund af i op mod de sidste 1000 år. Og jeg synes bare, at man er simpelthen ikke redelig i sin samfundsanalyse, hvis ikke man vil anerkende det. Og så er det klart, at der er noget definitorisk i forhold til, handler det om personligt trosforhold, eller handler det om vores kultur? Og der vil jeg sige, at jeg vil ikke blande mig i personers individuelle trosforhold. Det synes jeg, at politikere skal holde sig for gode til. Men jeg synes, det er relevant i en generel kulturdebat, at vi ligesom diskuterer ud fra samme præmis. Og i min optik, så må den præmis alt andet lige være, at Danmark selvfølgelig er et land, der i høj, høj grad er formet af kristendommen.
0: Debatten er i hvert fald i fuld gang. Tak for at være med, Christian Vigilius.
6: Selv tak.
0: Som altså er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Og også tak til dig, Brian Arli Jacobsen.
5: Selv tak.
0: Som er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Og så skal vi vi skal tilbage til dig, Kim Bilsø Lassen, som vi jo egentlig havde med i starten af vores udsendelse. Fordi der er sket en udvikling i USA omkring, prøv lige at fortælle os, jeg ved ikke så meget andet om det, end der er sket en udvikling. Hvad er der sket,
7: Kim? Ja, og det, man lærer jo virkelig, at det gør der i det her land, og de kommer hurtigt, og de kommer også lidt uforudset. Men det, der er sket, er, at Trump har meddelt på True Social, altså hans eget sociale medie, at denne her idé om at opkræve 20% i told fra skibe, som ville sejle gennem Hormuzstrædet, at det har han nu droppet. Og det har han gjort, skriver han, fordi han har haft fantastiske snakke med golfstater, og de er så blevet enige om, at de skal lave handelsaftaler og massive investeringer i USA. Og det vil være rigtig godt for USA, og det vil også være rigtig, rigtig godt for dem. Og det betyder så, at man vil droppe de her 20%. Sagen er jo, altså han har mødt en enorm modstand, også fra republikanere på kongressen, som efterhånden som dagen har fået lidt tid, altså klokken er jo 11:45 her i USA, så vi nærmer os middag, og efterhånden som folk har ligesom set det her, han foreslog med de 20%, har der jo været masser af kommentarer, og de har ikke været særlig pæne, og jeg tror, at det har været med til, at Trump har tænkt om, så skal vi måske finde en anden vej.
0: Så en håbløs idé, der er blevet lagt i graven, men det kan jo også være, at han har fået noget ud af den her strategi, i hvert fald i forhold til at få nogle aftaler med nogle arabiske lande. Der er vel noget her, vi måske ikke helt ved.
7: Vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, der er indgået, og vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, som muligvis senere vil blive indgået. Men jeg synes jo, det her følger sådan eller forløbet minder meget om noget, vi har set før, hvor Trump går ud og siger, jamen der er lavet meget, meget store aftaler, og i virkeligheden er det måske mere nogle sådan lidt vage hensigtserklæringer, han har lavet med de her golfstater, som har sagt, jamen vi vil da gerne være med til at at lave noget mere, og at det så bliver udlagt på denne her meget konkrete måde, som Trump gør. Jeg synes også, det er værd at bemærke jo, og lige huske på, at både udenrigsministeren, vicepræsidenten og Trump selv jo tidligere har været ude at sige, at det der med at indføre 12 i internationale farvand, det var simpelthen fuldkommen uacceptabelt. Og det er der måske også nogen, der har mindet ham om, at det her ser måske lidt mærkeligt ud.
0: Men altså, USA har genoptaget krigen med Iran. Trump varslede en afgift på 20% på alt fragt, der skulle transporteres igennem Hormuzstrædet. Og nu har han så droppet den idé. Altså, hvor efterlader det hele strategien i forhold til det, som USA har gang i øjeblikket i krigen?
7: Jamen altså, jeg er jo ked af at komme til at lyde meget kritisk, men det er vanskeligt at finde en klar strategi. Altså, jeg tror, strategien lige nu er, at man skal sikre, at Hormuzstrædet holdes åbent, at ikke oliepriserne igen får den her totale himmelflugt, som gør, at forbrugerne i hvert fald i USA virkelig bliver sure. Altså, det er sommer, folk kører på sommerferie, i USA kører man meget, og benzinpriser, der stiger i USA, det er bare noget meget konkret, befolkningen kan forholde sig til. Og det gør ham upopulær. Og det tror jeg er blevet sådan hovedformålet med krigen lige nu, eller det der foregår, det er, at man skal holde Hormuzstrædet åbent. Altså angrebene, de amerikanske angreb er også kommet, fordi, siger amerikanerne, at iranerne har angrebet i Hormuzstrædet. Og ligesom fastholdt den her idé om, at det var dem, der har styring på Hormuzstrædet, det er dem, der bestemmer, hvornår det er åbent, hvornår det er lukket, hvilke nogle skibe, der kan komme igennem. Og det har amerikanerne bare ikke ville accepteret. Mm. Den anden del af strategien, som jo har været det her, som man hele tiden holder fast i, også hos republikanere, man taler med, der siger, jamen det grund til, at det her var nødvendigt, var, at vi ville forhindre, at Iran fik atomvåben. Lige nu fylder det ikke så meget, men det er klart, at det er jo stadigvæk sådan en del af den overordnede grund til, at man har indledt den her krig. Men altså, en sammenhængende strategi, og også lige nu en strategi for, hvordan det her bliver afsluttet, den er måske svær at finde. Og hvis jeg bare lige må sige til sidst, og det synes befolkningen også, der er lige kommet en meningsmåling, der viser, at næsten 80% af den amerikanske befolkning tror, at det her bliver en langvarig krig.
0: Tak for at være med igen, Kim Bildsøe Lassen.
7: Jamen altså, vi ringer om 10 minutter, så er der sikkert sket noget nyt.
0: Jamen det gør vi. Vi kan lige nå at få det med inden 18 radio.
7: Ja, og ellers have en rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde. Tak for det, Kim. Og det var jo altså for tredje nat i træk, at USA bombede militære mål i Iran og omkring Hormuzstrædet her i nat. Målet er jo, tror vi, ifølge Trump, at nedkæmpe Iran militært og få kontrol over trafikken gennem Hormuzstrædet. Men hvordan går det så egentlig med at få Iran til at makke ret og bukke under? Hvor medtaget er de iranske militære kapaciteter efterhånden en del måneder med både israelske og amerikanske angreb? Det skal du være med til at gøre os klogere på, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: PhD i international politik og lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvad ved vi om, i hvor høj grad det er lykkedes for USA og Trump at nedkæmpe Irans militære potentiale?
8: Jamen, det er det ikke. Altså, de seneste analyser, der har været, de viser, at de har over 50% af deres missiler og droner tilbage. Så på den måde har de stadigvæk en betydelig evne til at slå fra sig. Og det, vi har set hver gang, at amerikanerne har sagt, nu åbner vi Hormuzstrædet, så har Iran stadigvæk demonstreret evne og kapacitet til at ramme skibe, men de har også lavet missilangreb mod de arabiske lande i regionen. Og de har også angrebet Israel, ikke? Så på den måde, der har de stadigvæk evnen til at kunne bide fra sig. Så det er ikke, amerikanerne er ikke lykkedes med at afmontere den militære kapacitet.
0: Kan der overhovedet lade sig gøre?
8: Ikke på den måde, som amerikanerne forestiller sig at gøre det. Selvfølgelig, alt kan jo lade sig gøre, så hvis man er villig til at indsætte en meget stor landstyrke og besætte landet eller Tyskland eller Japan i afslutningen af 2. verdenskrig eller Irak i 2003, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men det er man jo ikke villig til. Så det der med at tro, at man bare kan bombe fra luften og så forhindre iranerne i at kunne ramme skibe ude i Hormuzstrædet eller i vandet derude i det hele taget, det kan ikke lade sig gøre.
0: Så hvis Kim Bildsøe har ret i, altså, at strategien, ja, det er at holde Hormuzstrædet åbent, altså hvad er det så? Er der noget af det, USA gør lige nu, som virker i den retning?
8: Nej, det er der jo ikke noget, der tyder på. Nu har de bombet igen flåden ret massivt, og de har bombet forskellige andre militære installationer, radar og andet for at kunne gøre det umuligt for iranerne at ramme skibe, men det kan de jo fortsat. Så nej, jeg kan ikke se, at de kan lykkes med den strategi. Jeg tror, den overordnede strategi er at lægge pres på Iran og true dem med at starte en krig på den helt store skala igen, i håbet om, at iranerne er meget sultne på at kunne få hævet sanktionerne og få frigivet deres frosne midler og også få en krigsskadeerstatning, som der jo er lagt op til i det her forståelsespapir, der eksisterer. Så jeg tror, at Trumps håb lige nu er, at ved at true med at angribe igen på den helt store klinge, så håber han, at iranerne besinder sig og indgår nogle aftaler, der er acceptable for amerikanerne, ikke bare omkring Hormuzstrædet, men også omkring atomaftalen. Og det er jo netop det, iranernes modvilje imod det, der har ført til den nuværende situation.
0: Vi skal lige høre nogle ord fra manden i fokus, USA's præsident Donald Trump, som jo i går til pressen sagde, at man ifølge ham har gjort et ret signifikant indhug i blandt andet den iranske evne til at producere missiler og droner.
9: We've knocked out their navy in a period of one month. We knocked out their air force. Their air force is non-existent. We knocked out most of their missiles. Most of their drones. We knocked out their drone manufacturing capability, about 92%. Their missile capability for manufacturing, we knocked out 89%. And they have a little capability, but they don't have any capability for us.
0: Han fortæller alt det, som amerikanerne har sat ud af spillet. Altså deres flåde på bare en måned, så at man har nedkæmpet flyvevåbnet. Det er ikke eksisterende nu. Man har nedkæmpet de fleste iranske missiler. De fleste af deres droner, deres evne til at producere droner med 92%, og deres evne til at producere missiler med 89% osv. osv. Altså, ved vi, om det her om det er rigtigt, eller om det bare er tal, han slynger ud?
8: Altså mig, så jeg tror, det er et tal, han bare slynger ud. Jeg kan ikke få det til at flugte med den måde, iranerne bliver ved med at besvare ilden på og angribe med. Og heller ikke det, jeg har set andre analytikere sige, godt nok efterhånden for et stykke tid siden, men de er ikke i nærheden af at være rigtige, de der tal. Og vi kan jo også tænke på, at nu har han to gange påstået, at amerikanerne har elimineret det iranske atomprogram. Og her forleden, der troede man igen med at angribe atominstallationer. Så jeg tror, at vi kan tage hans tal med et par kilo salt, og der er jo ikke noget i den iranske adfærd, der tyder på, at han er ret, og det er jo det, man måler det på. Det er jo det samme, når han siger, at Hormuzstrædet er åbent. Prøv at tælle, hvor mange skibe, der sejler igennem. Der sejler stort set ingen skibe, og det er jo den måde, man læser på, om det er åbent eller lukket. Det er, om skibene kan passere uhindret, og det kan de jo ikke. Så manden, han er fuld af løgn, for nu at sige det på jævn dansk.
0: USA vil jo gerne have, at der er fri passage i Hormuzstrædet, men kan det mål lykkes, uden at man nedkæmper Iran militært, som du ser det?
8: Ja, det kan det da sagtens. Man skal bare indgå en aftale med Iran, der er utrolig favorabel, så vil de da gerne åbne strædet. Grunden til, at de hele tiden lukker det, det er, at det er deres vigtigste forhandlingskort. De ved godt, at Trump ikke kan holde til, at strædet er lukket, og at olieprisen stiger igen. Og det er jo derfor, de bliver ved med at bruge det her kort og malke det for alt, hvad det er værd. Fordi hvis de afgiver det kort, så står de utrolig svagt.
0: Tak for at være med, Peter Viggo Jacobsen.
8: Selv tak, og fortsat god aften.
0: Ja, i lige måde, Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Og så skal vi her sådan cirka 5 minutter i lukketid lige vende blikket mod en ting, vi også har kigget på tidligere udsendelsen, nemlig det, at der bliver spillet semifinale ved VM i fodbold. Tidligere var vi i Frankrig og talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg. Her bager man godt og grundigt nu op til VM-semifinalen i aften. Og vi var også en tur i Barcelona hos Martin Tønder, Berlingskes Sydeuropa-korrespondent, for at tage lidt temperaturen på de stemninger, der er omkring kampen i aften, efter den tidligere spanske premierminister Rajoy har været ude og kom med en bemærkning om, at der godt nok ikke er mange franskmænd, som han ser det på det franske landshold. Nu skal vi endnu en gang sydpå for at få en temperatur på VM-stemningen frem mod kamp mellem Frankrig og Spanien. Og vi skal ned til dig, Anela Muminovic. Velkommen til.
10: Mange tak for det.
0: Du er fodboldekspert her i DR. Du er med fra Madrid. Der er sådan lige 4 minutter,
10: ja,
0: cirka, til at kampen bliver fløjtet i gang. Altså, hvordan er stemningen i Madrid?
10: Jamen, det er sådan et forventningsled. Altså, nu har jeg gået lidt rundt her i Madrids gader, og der er jo altså, fodboldtrøjer overalt, altså de spanske fodboldtrøjer. Jeg har set nogle franske også, men mest af alt så er det de spanske. Og det er sådan en vis optimisme, jeg også fornemmer hos de spanske fans, hvor det sådan startede lidt dårligt med 0-0 mod Cap Verde. Så er det som om, at ja, den her optimisme og troen på igen at vinde VM, den er blevet meget større.
0: Der er jo sådan lidt det særlige forhold med det spanske landshold, at der ikke er nogen spillere fra Real Madrid, altså hovedstadsklubben på holdet. Er det noget, man kan mærke i Madrid? Altså dæmper det lidt måske noget af begejstringen?
10: Nu har de jo faktisk købt nogle spillere til Real Madrid i løbet af den her VM-slutrunde, så det er som om, at der er kommet lidt en semibalance på det hele. Men i stedet så kan de så glæde sig over, at de har slået en rekord, at det er Mbappé og Bellingham, der har stået for rigtig mange mål. Så nu har de slået en rekord omkring, at det er Real Madrid, der har stået for flest scoringer nogensinde ved en VM-slutrunde, men det kan de så ikke bruge så meget til i aften, men nej, det fylder ikke så meget. Det fylder mest af alt, at Spanien er i endnu en VM-semifinale, og de så kan som europamester, forsvarende europamester, vinde VM, hvis de kommer i finalen.
0: Men, Arnela, det er jo et rigtig, rigtig stærkt fransk mandskab, som de skal møde i aften. De har jo spillet ret overbevisende i VM indtil videre. Man taler om, at de har det klart bedste angreb. Mbappé, Dembélé og Olise. Altså, hvordan ser du styrkeforholdet mellem de her to landshold?
10: Ja, men det er jo lidt to forskellige spillestile, og det er lidt sjovt, det har ændret sig. For 2 år siden, så var det jo Spanien, der var spektakulær, og det her hold, man forelskede sig i, den måde, de spillede på, især med Lamine Yamal og Nico Williams, de her to kantspillere. De har ikke rigtig slået til i den her turnering, fordi at de har været skadet op til VM, og derfor har det været mere et kontrolleret spansk hold. Det har så også ført dem til en VM-semifinale, så det er mere sådan et robust spansk hold, der så møder Frankrig, der har ændret sig fra at være meget, meget, meget kedelige for 2 år siden, til at være sprudlende, men netop de spillere, som du nævner der. Så det er sådan lidt 2 forskellige historier, men stadigvæk vil jeg sige, de to klart bedste europæiske hold, der mødes i den her semifinal. På hver deres måde er de i hvert fald kommet frem til den her semifinal.
0: Men er Spanien måske ved at være kommet der, hvor Cucurella og de andre kan slå håret ud og spille måske lidt mere offensivt?
10: Jamen, jeg tror stadigvæk, de kommer til at spille offensivt. Det er det, man ikke skal misforstå med det her spanske hold. Bare fordi de har bolden rigtig meget, og de kun har indkasseret 1 mål, altså hele turneringen, så er det ikke fordi, de bare stiller sig ned på egen banehalvdel. Det er et hold, der gerne vil dominere, der gerne vil skabe chancer. De har også skabt mange chancer. Det er bare på en anden måde, de gør det på. Det er mindre sprudlende. Så jeg forventer mig faktisk også en kamp, hvor Spanien kommer til at tage bolden, og de skal prøve at dominere den her kamp med bolden, fordi det her med, når Mbappé og Ulisse og Dembélé og alle de andre, de står over på den anden side. Jamen, en lille fejl med bolden, det kan koste rigtig dyrt. Så jeg forventer mig faktisk måske ikke så åben en kamp, som vi håber på, men åben nok til, at det bliver en rigtig, rigtig fed kamp.
0: Og du var lidt inde på det før, Arnela. Altså, den kamp i aften, er det den moralske finale? Altså, er det de to hold, der i virkeligheden burde have stået i finalen?
10: Jeg har det så svært med det der moralske finale, fordi dem, der står med VM-trofæet til sidst, det er de rigtige vindere. Og finalen er nu mellem de to hold, som har spillet sig i den. Jeg synes, det er 2 forskellige finaler, Argentina og England i den anden, som har gjort det på deres måde. Så jeg vil sige, jeg vil gerne gå med til, at det har været de 2 bedst spillende hold på hver deres måde, der møder sin semifinale. Så må vi så se, hvilken spillestil, der gør, at de kan komme til endnu en finale, vil det så være for begge hold.
0: Men bare lige ganske kort, Arnela. Altså, ja. Vinderen af kampen i aften er vel også favorit i finalen, eller hvordan?
10: Ja, hvis man sådan kigger overordnet på det, i forhold til, hvordan de har spillet, hvordan de har domineret til den her slutrunde, jamen så vil Spanien eller Frankrig være favoritter mod England og Argentina. Men jeg understreger lige igen, det er ikke altid de bedste hold på papiret, og dem, de har set til videre, der vinder det. Men jeg vil gerne gå med til på papiret på en eller anden måde. Så kan det godt være, at det er, ja, at det er en af de 2 hold, der bliver favoritter.
0: Tak for det, Arnela Muminović.
10: Ja,
0: som altså er fodboldekspert på DR.
11: Man siger jo, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men skal vi ikke bruge fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? Kampen om historien trækker nazikortet og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Men først en midnatsradioavis. Klokken er 24.
12: Spanien bliver et af de to hold, der søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
13: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
12: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
14: De får at vide, har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
12: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
14: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
12: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven for helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.
15: Du lytter til P1.
16: Det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er i øvrigt lidt ligesom Hitler.
17: Når en borgerlig partileder bruger et billede fra Nazi-Tyskland som illustration til en kritik af regeringen, så bliver der tale om nazikortet. Eller når nogen siger, at en udvikling, vi ser i vores nutid, faktisk minder lidt om Europa i 1930'erne, så bliver der også talt om nazikortet. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær. Og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han forvældet også skrevet bogen Fascisme i forklæder. Ja, lige præcis. Og som det titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
18: Tak.
17: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, at hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
19: Tak skal du have.
17: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. som de fleste nok har oplevet, så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på min Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist. Nogle gange, så kan jeg også være antisemit nogle gange, jeg kan være halal-hippie, og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo så i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet kaldt? Christine, hvad er din rekord?
16: Altså, det her er måske ikke så slemt, og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2. verdenskrig. Og det, det var et eksempel på at trække nazikortet. I kommentarsporet får jeg så at vide, at det er mig, der trækker nazikortet, fordi det er mig, der siger, at Mogens Camre trækker nazikortet. Så jeg får ligesom at vide, fordi jeg siger, at han laver den sammenligning, så er det mig, der laver sammenligning, og altså mig, der afsporer debatten.
17: Altså nærmest en nogen, der råber spejl.
16: ja, men det siger i hvert fald bare lidt om, hvad for nogle følelser, og hvor højt bølgerne kan gå, når de her ting bliver bragt i spil.
17: Og måske også, at det er lidt uklart, hvad alle mennesker mener med det. Men det skulle gerne blive løst i løbet af dag. Hvad siger du, Mathias? Hvad er din rekord?
18: Hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af Rasmus.
17: Det var alligevel.
18: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her med mælken.
17: Ja, det er ham, jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
18: Nej, og så alle mulige andre. Muslim elsker jøde, jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ikke ingen af delene. Hvorfor lige muslim eller jøde?
17: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazister folk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil blive sige og blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Denne her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti i Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænker, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber osv. Jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for at pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fællestræk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtig og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at altså om nødvendigt at ofre deres eget liv.
0: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså det her med, at det er derfor, vi slås, var jeg lige ved at sige.
1: Ja, det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nyfascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Så ja, altså det er lige præcis det, der er kernen i det. Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både i både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt direkte i Hitlers bog Mein Kampf, ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, uanset, at det er det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
0: Og der er vel også noget med, at offret er sådan en speciel fascination, altså at fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede for, at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså, man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højorienterede, uden at være fascister. Altså, er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
1: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af, i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker, historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
0: Den skal du lige forklare.
1: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi... eller... kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå, det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er mere, det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
0: Hvor kommer ultra?
1: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, når jamen, det at være en del

0: om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. Man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
1: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så man kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted. Ja. Og det gælder vel så også i nogle
0: så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenesi betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er altså, at folket ligesom er, det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kamp, kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget let at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær, grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
1: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
0: Yeah. Ja.
1: Og så kan man sige, altså ofte så bliver, altså fascisme bliver jo tit brugt om Mussolini, og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen, og hvad er lighederne mellem de to bevægelser?
0: Ja. Altså, man kan jo snakke om det på to forskellige måder. Det er også det, der er lidt besværligt ved at have et overbegreb, der hedder fascisme, fordi man snakker både om den italienske fascisme, som man kendte den fra Mussolinis styre, og så snakker man om fascisme som ligesom et overbegreb, som også inkluderer nazisme. Men hvis vi skal snakke om, hvordan at nazismen ligesom adskiller sig fra andre undergreninger af fascisme, så kan man jo i hvert fald sige, at det, der er meget centralt i Hitlers tænkning, som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klare socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, når man ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at arierne er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag. kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige

0: måder. Så på den måde, så spiller antisemitisme ligesom den rolle i den nazistiske ideologi, som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
1: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitisme. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascismen, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det, og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
0: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du blev at du har fået at vide i skolen, vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gyldent Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig at blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, og som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragte som værende nyfascister i nye klæder.
1: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på en national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag, og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er, og der starter vi også med et klip.
2: God aften. En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
3: Goddag.
4: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
3: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
4: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
5: Det er rent ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
6: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
7: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjem.
1: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som jo senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker eller værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikerne op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end at de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Stine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
8: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er øvrigt lidt ligesom Hitler.
1: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
8: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 møntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem. Ad hominem som til personen, eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget, i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
1: Og det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
8: ja, så i stedet, så i stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom sige, du er...
1: Har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
8: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt, derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige, generelt, når man taler om at kaste, eller trække, eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså, hvor det, altså, ikke, ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
1: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetarers argumenter om alting er irrelevant altid.
8: Ja. Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
1: Og det vil sige, det er i virkeligheden, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
8: Ja.
1: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
8: Ja.
1: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
8: Nej, det vil, altså fordi... Altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså fungerer oplysende? Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
1: Altså så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er det at lave en perspektivering ud fra historien.
8: Ja.
1: Og det kan vi historikere rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man bliver diskuteret på der?
8: Jamen der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager jo fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
1: Ja, og fordi det er jo netop også... Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså, man kunne godt... Hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er lider.
0: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger, de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, debatindlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
1: Nej, så det, du synes, det måske er en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
0: Ja.
1: Hvis man nu, for forlængelse af det her, så taler man samtidig det, der hedder Goodwin's law. Hvad er det for noget?
8: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Goodwin's law. Jeg tror, det er Mike Goodwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgt meget med i alt mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Godwin's Law, eller Godwin's regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
1: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
8: Ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel, for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
1: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så dermed fra at være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør
8: og
1: det.
8: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som
1: vi helst ikke vil have.
8: Ja, præcis.
1: Ja. Jeps, jamen så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwin's law, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede det konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idemanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklare, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen den 26. februar 2015, og der siger han således.
9: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre med, har jeg hørt, du siger jo nazi-islamisme.
10: Islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
9: Ja.
10: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
9: Ja.
10: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
9: Ja.
10: Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme.
1: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
11: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
12: Vi har et problem med nazi-islamisme med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør opmærksom på det.
11: Men har vi et problem med nazisme?
12: Men nazisme, ja.
11: Fordi det er jo det, I skriver.
12: Nej. Vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør med.
11: Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
12: Fordi, og det synes jeg, at Nasser Carter fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget, har mange fællestræk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, men er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj Moskeen i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, de helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
1: Hvis man sådan skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, når du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det der foregår. Er det for meget, det de gør her?
0: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... måske at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
1: Det er jo intellektuelt dårligt. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
8: Altså, ja. jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom har levet videre i særlig høj grad, så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at vise konservative, eller Nasser Carter er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav os ikke særlig meget ny viden om det, som Nasser Carter var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
1: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for, men for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, eller på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det giver lige et ekstra punch til argumentet.
8: Ja. Altså, det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
1: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
8: Ja. Ja.
1: Okay, nå, vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledning til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, det hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex von Opslags pointe, i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev endt med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
8: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtigt og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, von Opslag fik en masse opmærksomhed, og jeg, altså, også
1: god, god og dårlig,
8: ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså, der kom en masse bevægelse, men der var ikke altså nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu, eller altså.
1: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på, jeg skal sige. Vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdig, der var efter at fandt opslag lige i den her sammenhæng?
0: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst, sådan useriøs historisk parallel ligesom at drage. Men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så det er også rimelig harmløst.
1: Ja, altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ikke nogen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
0: Ja, der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldte Pia Olsen Dyr fra SF for at være en form for nationalsocialist, det synes jeg er en del grovere.
1: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er jo det er en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Fanny Opslag gjorde i hvert fald, at der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
0: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
1: Men det har du blandt andet også gjort, vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, at der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet?
0: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog og har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, når man, det er lige lugt i holocaust. Og der er jo mange ting at sige, men det er blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, at det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det jo ikke fordi nazisterne gik til valg på holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når, måske når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså nu har jeg beskæftiget mig med en en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fight, af en forfatter, der hedder Jim Fire. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teori og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her rekonkista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
1: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
0: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., sådan, altså, i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
1: Christine, nu er du fuldt med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme, ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever måske, at der er nogen, der trækker sig, at nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for at få det der nazikort smidt i hovedet?
8: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømninger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
1: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
8: Jo, det kan det godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
1: Altså en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om hele spørgsmålet nede i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald af nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, at der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
8: Jo, ja, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten. Altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemordet.
1: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ja. Ikke, hvor man siger, her er det nok lidt for meget, i nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere. Du, mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
0: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvordan kommer til at ende osv. Men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig efter krigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste af os ligesom er blevet enige med med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
1: Men sådan som rent en diskussionsmæssig, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi Holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver noget, men som når man ser det i en debat, nu ser du vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtig nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrapi eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan jo godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som, altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af havet og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne, langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der i jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten?
0: Jo, det er der da helt sikkert, og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel, i forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
1: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre sådan nogle kategorier, når I sidder
8: Jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad Hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur, altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
1: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med, også så man kan få dem med ind på den der, fordi det, et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien. Fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden, kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her, at det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på, og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var jo nærmest et, det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i, derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både nutid men også fortiden?
8: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme, eller for noget Hitler også kunne have tænkt eller gjort?
1: Hvad siger du, Mathias? Mangler du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten, til at blive klogere?
0: Ja, så altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazi-sammenligninger, fordi nazikortet får det jo også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor at folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har noget, altså nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en, altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
1: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi nærme os slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, at måske bruger vi det her nazikort forkert, altså måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til at forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere sådan, som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, at jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
8: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det er slet ikke de debatnormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
1: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går derude?
0: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste og en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley osv. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
1: Så vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, så bliver det de sidste ord, vi er løbet tør for tid. Personligt så mener jeg, at det vil være en katastrofalfejl for menneskeheden at beslutte sig for, at man ikke kan lære noget af fascisme og nazisme. Jeg mener nok også, at man ikke altid gør den offentlige debat nogen stor tjeneste ved at råbe nazist efter alle, man er uenig med. Men måske handler det om, at vi stille og roligt, måske også på grund af sociale medier, har lært, at jo mere grovkornet påstanden er, jo mere bliver den hørt. Kunsten er vel at være uenig og sige ubehagelige sandheder, uden at miste respekten for hinanden, og så for øvrigt øver os i at se, når vi som individer eller som samfund kommer til at gå lidt for meget i strækmarsch, og måske skal tænke os lidt om. Tak til idehistoriker Mathias H. Petersen, vært på podcasten Paradigmeskiftet, og til retoriker Christine Marie Berg for en god diskussion, hvor vi alle sammen var meget dygtige og slet ikke smed nazi eller andre kort efter hinanden. Redaktionen bag Kamp om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
13: To meget kraftige jordskælv.
14: Når verden går i breaking.
15: Godt, er du klar?
14: Yes. Går P1 i dybden.
16: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
14: Og zoomer ud.
17: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
14: For at give dig et større perspektiv.
18: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
19: Det er et rum med mange dimensioner.
20: Her på P1.
21: Lige om lidt er det tid til et genhør med dagens K live, men først en radioavis. Klokken er 1.
22: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen, og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran, og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometeret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
22: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
15: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
20: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
23: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts, som udgangspunkt.
22: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
24: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
22: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2, og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
24: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld, og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
22: Det er en lun nat med op mod 20 grader.

0: Sportssommeren er over os. Cykelrytterne smelter i de franske bjerge til Tour de France, mens de spanske og franske fodboldherrer i måske lige netop dette sekund gør sig klar til VM-semifinalen i aften. Sport er kultur, fordi geopolitik, fankultur og spørgsmål om, hvem vi egentlig er, har det med at snige sig med ind på banen. Den næste time dykker vi ned i nogle af de homeruns, vi har slået i den meget specifikke genre sportskulturjournalistik på K-Live det seneste år. Vi kommer i selskab med en ambition om at brede håndbolden ud til USA. Vi skal møde en ung verdensmester, der er kommet i modvind, fordi han ikke er ydmyg nok. Og så skal vi høre, hvordan digtere og forfattere har taget livtag med sporten i deres tekster. Jeg hedder Clara Witt, og jeg er kvinden i midten med fløjten i munden. Velkommen til. Og vi starter med noget, vi virkelig kender her i Danmark. Nemlig håndbold. Vi har opfundet sporten, og i de her år dominerer vi den på herresiden, mens kvinderne kæmper hårdt for at nå helt op i den verdenstop, vi synes, de hører hjemme i. Men i USA er håndbold nærmest ukendt. Og det skal der laves om på, hvis man spørger den internationale organisation Pro Handball USA. De forsøger at gøre håndbold til en stor professionel sportsgren i USA. Målet er at etablere en professionel liga senest i 2028. Direktøren for Pro Handball USA, han er dansk og hedder Mads Hyllested Winter. Vi spurgte ham, hvorfor det er vigtigt at få en sport som håndbold udbredt i USA.
1: Generelt synes vi, at håndbolden den fortjener en langt større hylde at ligge på, stå på. Det er jo en sport, som udvider sig hele tiden. Vi har set europæiske lande, Holland, Italien, Schweiz, kom godt med. Vi har også set Chile, Argentina osv. Og så har vi jo et kæmpe marked i Nordamerika, Canada og selvfølgelig USA som den allerstørste driver, hvor at der er noget grøde, der er lidt rødder, og vi kan gøre det til noget endnu større derovre.
2: Prøv lige at drømme stort med mig nu. Nu er vi jo i USA, så hvad er den ultimative drøm for dig i forhold til at udbrede håndbolden i USA?
1: Nå, men vores erklærede mål, det er jo, at vi skal skabe nogle af de stærkeste ligaer i hele verden i USA, både for kvinder og mænd, og det er jo det ultimative mål med det, vi går og arbejder med dagligt.
2: Så drømmen er, at det bliver lige så stort som amerikansk fodbold, basketball, hockey?
1: Ja, på i hvert fald på håndboldens hylde, ja. De skal kunne måle sig med Bundesligaen, som jo på herresiden er den største, og andre europæiske ligaer, både i, om det er Ungarn eller i Danmark. Det er det erklærede mål. Det er, at de skal helt op på den øverste hylde.
2: Nu bliver jeg lidt ved det her hvorfor. For hvad er det her håndboldspil, det kan tilbyde som ja, basketball eller amerikansk fodbold, de ikke kan?
1: Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er fan af andre sportsgrene. Jeg sad søndag aften og så NFL til langt ud på natten. Der er bare et flow i håndbold. Det er et dynamisk spil. Det er 2 gange 60 minutter. Lidt pauser, men ikke ret meget. Og der sker noget hele tiden. Du kan ikke gå ud og sætte kaffe over. Du skal være med hele tiden i de der 60 minutter. Og det er der ikke så mange andre idrætsgrene, der kan. Og så har håndbolden bare udviklet sig eksplosivt. Så det er ikke kun af de her 2,06 meter store gutter, der fyrer den af. Det ser vi jo nu i Danmark, hvor en Gisel eller en Pytlæk eller hvem det nu kan være, kan blive det bedste med de fysiske kvaliteter, de nu besidder.
2: Jeg har taget et lille klip med fra en kvinde, der hedder Julia Taylor, som spiller på det amerikanske kvindelandshold i håndbold. Prøv at lytte med her.
3: Team handball is one of the most physical and exciting Olympic sports, and in the U.S., almost nobody grows up playing it. Most of us find it as adults. It's fast, full contact, and high scoring, like a mix of soccer, basketball, and hockey, all on one court. Every second on the court counts, and it's as intense as it looks. Follow to come along on our journey to the LA 2028 Olympics.
2: Ja, hun kipper altså med flaget for den her sport, som jo taler ind i det actionpræget. Det er noget af det samme, du siger her, Mads Hyllested Winter. Hvis nu vi kigger lidt ud over spillet, altså på alt det rundt om, hvad er det så for en kultur, der også bor i håndbolden?
1: Det er jo en positiv kultur. Der er jo ikke store hegn og bodyguards og vagter på det. Der bliver klappet både af modstanderen, der bliver også buet en lille smule, det må det også godt. Men i alt er det jo en super positiv sport, og det er det også, når du kommer til Ungarn eller kommer til Bundesligaen, hvor at der er gang i den. Du kan selvfølgelig skabe et lydinferno i en håndboldhal, som du ikke kan nødvendigvis på et udendørsstadion. Og så er der jo bare begyndt at komme rigtig meget med lyd, med med røg, med lys, gimmicks rundt omkring, og vi vil også gerne sætte nye standarder for det, og der arbejder vi med nogle meget, meget specifikke remedier, blandt andet et LED-gulv, således at når vi engang skal spille liga i USA, jamen så er det nok 850 kvadratmeter LED-gulv, du spiller på, og ikke et trægulv eller et gummigulv, som man ser det i dag.
2: Et LED-gulv, det lyder meget amerikansk på en eller anden måde. Og får mig egentlig videre til det næste spørgsmål, fordi for mig er håndbold det synonymt med Foreningsdanmark. Altså, men risikerer man at miste noget af den her kultur, når man kører et LED-gulv og skal have det udbredt i hele USA?
1: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en professionel del af det. Det her LED-gulv er noget, der bliver vist allerede til april i Bundesligaens Final Four i Køln. Så det er noget, der kommer. Vi kan ikke stoppe udviklingen, og det skal vi jo heller ikke. Men der er selvfølgelig forskel på at sidde op i Helsingørhallen og se U13. Og det skal vi borge om, og det er der, hvor vi starter vores rejse. Det er jo når de er trilletrolle, og de er 5 år gammel. Og det er jo selvfølgelig ikke lige det, vi har på beding i USA. Og det er jo også noget af det, der skal bygges op gennem rigtig mange år. Så der går jo... jeg vil næsten sige en generation, før at man kan tro på, at den her talentudvikling, der starter helt nede i de ungdomsårene i Danmark, og med de resultater, vi får ud af det, at det kommer til at ske i USA. Så indtil da må vi jo bygge fra begge ender, det vil sige den professionelle del, og bygge nedad, og fra børn og ungdom og bygge opad. Det er, så mødes vi i en helhed.
2: Men tror du også, at den her håndboldkultur, som du beskriver som venlig, du siger, der ikke hegn og vagter, den forankret i Foreningsdanmark, tror du også, at det kan være med til at indføre den her slags kultur i USA?
1: Ja, altså jeg oplever ikke tilskuer kulturen i USA til at være ret fjendtlig. Den er også meget... meget let, den er nok sådan på randen af sådan lidt flad nogle gange, og der håber vi selvfølgelig, at vi kommer med vores danske, ungarske, tyske og franske håndboldfans over til vores mega-event næste sommer i Las Vegas, og der skal vi jo være med til at implementere den her kultur derovre, så de forstår den, så vi kan oversætte den. Et af de punkter, vi har med, det er, at vi har jo et fransk band med, marching band, der spiller i Nantes til alle deres kampe. Og de kommer jo over og viser, hvordan man fejrer håndboldkulturen i Frankrig. Så det bliver også et islet, som skaber noget opmærksomhed derovre.
2: Man har jo talt om amerikaniseringen, amerikansk kulturpåvirkning af Europa siden slutningen af 1800-tallet. Kan håndbolden være med til at vende det om, være en form for europæisk kulturpåvirkning i USA?
1: Jamen, vi ser jo som et kulturprojekt. Det kunne godt være noget andet, vi kom med. Men vi kommer med håndbolden, og alle... de nordamerikanere, det kan både være også kanadier og amerikanere, jeg har i Danmark af familiære grunde eller forretningsmæssigt, dem hiver vi i håndboldhallen, og de bliver for dem, der ikke kender håndbolden, de bliver forundret hver gang. Det er jo en fantastisk sport. Den kan jo noget, og den skaber den skaber bare noget, som og det er vi nødt til at efterfølge over i det nordamerikanske.
2: Så er der jo en elefant i rummet. Danmark og USA har historisk set haft virkelig gode, stærke diplomatiske bånd, men det har lidt et knæk. Hvilken indvirkning har den diplomatiske krise haft på jeres projekt?
1: Nå, men det er vi jo ikke. Vi er ikke tonedøve, og vi er også danskere. Altså, vi kommer med sport, vi kommer med kultur, og det er noget, det skal binde broer, og det har det altid gjort. Også når der har været diplomatiske kriser før i tiden. Det er klart, at den her politiske krise, som vi har lige nu, den påvirker selvfølgelig alle. Den påvirker også os. Men på et eller andet niveau, så tror vi også på, at derfor er det endnu mere brug for, at vi gør noget på tværs, således at vi kan nå hinanden og forblive forbundet. Ja.
2: Men er det her et helt apolitisk projekt så?
1: Ja, det er jo apolitisk til den grænse, at vi er det indtil, at vi bliver overhældt af noget, som er større end som så. Ruller der tanks ind på stranden i Grønland, så har vi nok et større problem. Men lige nu, så synes jeg, at vi er stadigvæk på god gænge. Vi er på rette vej, og så skal vi jo bare sørge for at holde sammen på tingene, på trods af de forskelle, der lige nu måtte være, og hvad administrationen i USA siger og mener lige nu, som vi er mange, der ikke er enige i.
2: Altså, kan det ikke være lidt uheldigt for dansk håndbold, det der med, hvis man virkelig får opdyrket en kultur i USA? De er jo mange mennesker, og generelt set ret gode til de sportsgrene, de kaster sig ud i. Kan vi ikke blive væltet af håndboldtronen?
1: Jamen, altså, dansk håndbold gør jo også rigtig meget. Blandt andet har Dansk Håndboldforbund, som det hedder Dansk Håndbold i dag, har jo inviteret det amerikanske herrelandshold til Golden League i marts i Danmark. Vi føler, den, der har forpligtelsen, har også evnen eller omvendt. Og det vil sige, i det her tilfælde, der har vi rigtig meget at give fra Danmark af. Og det har vi gjort i mange år på flere fronter, på forbundets side af trænersiden. Lige nu træner det amerikanske herrelandshold løbende i Danmark, hvor også, jeg ved, Sønderborg Kommune har været behjælpelige. Og der går et par år, før USA kommer til at true Danmark på håndboldbanen, og vi bidrager rigtig gerne til, at vi får hele verden med på håndboldbølgen. Det vil kun gavne dansk håndbold også.
0: Direktøren for Pro Handball USA, Mads Hyllested Winther, her med en god portion ambition. Og det er ikke nyt for sportsgrene at have ambition om at udvide territoriet og få flere udøvere og få et større publikum. Det er faktisk en del af sportens eksistens. Vi talte med Christian Tolstrup om netop det. Han er lektor i idrætsvidenskab ved Malmø Universitet, og han kan jo passende starte med en vurdering af, om håndbolden har en chance for at blive udbredt i USA.
4: Altså, det er jo, hvad man sætter som mål. Man skal nok få det udbredt. Der må jeg også sige, USA er jo så stort land, så der er plads til ret meget. Om det så kommer op og ligesom siger, om man så om vi om 10 år siger, okay, der findes baseball og basketball og amerikansk fodbold og ishockey og håndbold, der kan jeg måske være mere tvivlsom, når man ser på, hvor lang tid fodbold for eksempel har brugt på at bryde igennem.
2: På det tidspunkt, når det lykkes, så inviterer vi herind, og så må du give en undskyldning til Pro Handball USA.
4: Det skal jeg nok gøre.
2: Det er godt. Hvad tænker du generelt om det her forsøg på at udbrede håndboldsporten i USA?
4: Jamen, det er da spændende. Altså, det er jo et... det her med at tage en idræt og flytte over et andet land, det er jo på sin vis, så er det lidt at bruge idrætten som et... Det er lidt en forretning, når han også taler om her, at det skal være om at opbygge de stærkeste ligaer. Så har vi jo allerede et lille fokus på idrætten. Og hvis det så... Der kan jeg jo så måske være lidt romantisk gang imellem og sige, jamen, der skal også være et bredt perspektiv i det, og det tror jeg også, der er et sted i projektet, at man ønsker også at få det udbredt. Der skal jo også nogle amerikanske til at spille, de skal jo træne, og det ved vi også i Danmark, at det er noget, der starter helt fra barsben. Så hvis man får opbygget sådan et stort, hvad skal vi sige, sportsligt økosystem omkring håndbolden, så er det jo bare, det er jeg bare glad for, altså hvis vi kan flere til at dyrke idræt.
2: Og da jeg hørte det her, så tænkte jeg, hvor spøjst, at vi ved det. Og så kom jeg

0: jamen, så kan jeg ikke blive blandt min egen lille venneflok. Så har jeg lyst til at tage ud og finde. Og på den måde, så har sporten ligesom den her, den er, der er sådan en iboende internationalisering i det. Det, der så er nyt eller anderledes ved, nu tager du cricket op som et eksempel, det er jo så, at der er det jo en statsmagt. Der, altså, vi har Indien, som er en engelsk koloni på det her tidspunkt, eller har været det i nogle 100 år, men nu er vi i sådan 1700-1800-tallet, og der får man så cricketen med til Indien, men der bliver cricketen jo ikke bare for, at de har jo ikke en interesse i, at inderne skal begynde at spille cricket. Der er det jo den klassiske koloniherrenes, ligesom, der manifesterer deres overmagt gennem, at man, vi spiller cricket, og dermed så bliver det sådan et symbol for, at det er os, det er englænderne, det er eliten, og så kan vi holde de andre ude, for hvad gør de ikke? Jamen, de spiller ikke cricket. Det ændrer sig så senere, så er der nogle indre, der også begynder at tage til England, uddanne sig, og begynder også at spille cricket, og kan så lige pludselig udfordre englænderne på deres, ja, bogstaveligt talt, egen banehalvdel. Og der, så åbner cricketen jo også lige pludselig for en forhandling mellem, er man koloniherre og dem, der er koloniseret. Hvor vi så kommer til, hvis vi så skal til den sidste måde, som idrætten kan sprede sig på, det er jo så lidt eksempel her som med pro handball, at der handler det ikke længere om en statsmagt. Det er ikke den danske stat, der laver et eksportfremstød til USA og tænker, nu skal vi have håndbold, så kan det være, at de lader os beholde Grønland eller sådan et eller andet. Mm. Det er jo ikke det, der er tale om her. Der er jo nogen, der har set jamen, der er også en forretningsmulighed i det her. Altså, der er det nogle markedskræfter, kan vi opbygge nogle stærke turneringer, kan vi få nogle sponsorer ind, og dermed koble sig ind i, for det er jo det, USA's sportssystem så kan koble sig ind på et sportssystem, der allerede er utrolig markedsdrevet på en anden måde, end vi kender det fra Europa.
1: Nu kan det godt være, at det her det udspringer af markedet. Det handler om at tjene penge grundlæggende. Men samtidig så er der jo også, men så må vi også bare sige, at det her det er et stykke europæisk kultur, som de i hvert fald forsøger at eksportere til USA. Altså, så kan man ikke risikere at have chancen for, at det her også kan blive en europæisk kulturpåvirkning af USA.
0: Absolut. Nu kan man jo sige, jo, der ligger absolut en chance for, at det her det bliver en europæisk kulturpåvirkning. Men det bliver jo også en kulturpåvirkning. Kan vi gå lidt tilbage til eksemplet med cricket før, at det er jo også en engelsk kulturpåvirkning. Men det er jo så også det er en påvirkning, men det er jo ikke en, hvor langt går den.
1: Og vi kan ikke nødvendigvis styre påvirkningen.
0: Nej, præcis. Og det må man jo så også sige. Nu er det ligesom, nu giver vi, det kan lytterne ikke se, men nu lærer godsøjne, nu giver vi, eller nogen her, håndbolden til USA og siger, her, det her, det bliver godt. Men så må man jo også på et tidspunkt, sådan er der jo i en globaliseret verden, der kommer der også nogle lokale forhold, så må vi ligesom tilpasse os. Altså, vi kan nok ikke forvente, nu siger jeg, vi som europæerne, at amerikanerne begynder at spille håndbold helt, som vi kender det. Der er måske nogle andre. Skal vi have lidt flere pauser ind? Skal vi prøve at ændre reglerne lidt, så det bliver mere tilpasset det amerikanske marked og de amerikanske sportsvaner? Lidt det samme, som vi også nogle gange snakker om, når vi snakker igen fodbold. Er det lidt lang tid med tre kvarter ind til en halvleg?
1: Så du tror ikke på, at den danske foreningskultur kommer til at blive en del af det her?
0: Og vi ser, om jeg kommer ind igen om nogle år og skal sige undskyld. Jeg tror, der er et godt stykke vej, fordi det hænger ikke bare sammen, og det har ikke så meget med, det har ikke bare med håndbold at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan hele sportssystemet er bygget op i USA, som jo i langt højere grad er knyttet op på udviklingen gennem skoles- og uddannelsessystemet.
1: Mm, college football, for eksempel.
0: Præcis. Hvor den foreningskultur, som vi kender og værdsætter i Danmark, og som vi forbinder så dybt med sport og hele demokratiseringen og idræt som en dannelse, den findes ikke i USA. Det kunne selvfølgelig være, der må jeg, ja, hvis jeg skal være sådan til nationalistiske briller på, så ville det være smukt, hvis man kunne lykkes med også at eksportere den del. Men der ville man virkelig skulle ind og pille med nogle fundamentale ting og begynde at opbygge noget, der nærmest kunne være et parallelt system, fordi man jo så ikke ville kunne bruge det uddannelses- og dermed også det sportssystem, som allerede findes.
1: Du er allerede inde på det her, men hvad er det for nogle grundfortællinger, nogle kongstanker, der mødes, når man skal forsøge at udbrede en europæisk sportsgren som håndbold, en foreningssport, til USA?
0: Man kan sige, det som støder lidt sammen her, det er jo, at hvor vi i Europa har en klassisk, det vi synes er den

0: klassiske sportsmodel, hvor det er foreningsbaseret. Vi har idrætter, der er alle foreninger, alle klubber er i princippet lige. De er i hvert fald en del af det samme system, den samme fødekæde, man spiller om oprykninger og spiller nedrykninger i et ligasystem, hvor det findes ikke i USA. Der er ligaerne lukket, så der er holdene sikrede pladser, der er ikke op- og nedryk, og det giver nogle meget bedre markedsmæssige forudsætninger for de her hold. Men jo gør det jo også svært at få den der europæiske idé om, jamen altså, hvis du yder godt nok, så har den mindste forening også en chance for at rykke op. Og det vil være et nybrud, hvis man fik det ind som et system i sit i en ny idræt.
1: Det ville jeg jo ellers tænke for den amerikanske drøm. Start sin egen lille forening, ja. Og hvis du arbejder hårdt nok, så skal du nok komme op og lege med det helt store.
0: Ja, og det er jo også, det er jo den store, det, ja, du har helt ret, det ville være svaret på den amerikanske drøm fra rags to riches inden for sporten. Men der er også nogle gange, så lykkes det for nogen at komme helt op på toppen, og så vil de egentlig gerne blive der, og har det meget godt. Og der er det så også her, det kan man sige, det er den bagsiden af rags to riches, det er, når de riches så lukker for, at nu er vi kommet herop, og så hiver de stigen med op.
1: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at ikke bare Danmark, USA, men også Europa, USA, står i en altså, historisk krise på grund af Donald Trumps nye udenrigspolitik. Altså, kan eksporten af håndbold blive en del af kulturkampen mellem USA og Europa?
0: Altså, det skulle vel hellere blive en del af et kulturfred. Mm. Altså, om det sådan... Det vil jo være sådan den traditionelle tanke inden for idræt, at man kan anvende idræt som en form for blødt diplomati, så ikke så meget, nu skal vi opbygge et håndbold i USA, sådan så vi kan slå dem, men måske snarere, vi skal opbygge et håndbold i USA, sådan så at vi kan få nogle flere kampe mellem dem og skabe nogle arenaer for uformelle møder. Det vil jo være helt toppen, hvis det lykkedes.
2: Vi kan jo vende tilbage i 2028 og se, om det lykkedes for Pro Handball USA at få en professionel liga op at køre over there. Og det var altså Christian Tolstrup, lektor i idrætsvidenskab ved Malmø Universitet. Nu skal vi til en anden sportsgren, der heller ikke er verdens største. Måske har du spillet den på et værtshus, og det kan sagtens være, at du slet ikke har tænkt det som sport. Det er dart, jeg taler om. Små håndkastede pile mod en rund skive. Og knap var året gået i gang, før den nye verdensmester blev fundet. Det vil sige, at han var også verdensmester året før. Og det på trods af, at han kun er 18 år. Luke Littler hedder han, og han er lige nu darts svar på Pogacar eller Messi. Altså helt på en hylde for sig, som de andre udøvere kun kan kigge op på. Men Luke Littler har et problem, mener nogen. Han er ikke ydmyg nok. Han skryder. Her er et lille klip fra umiddelbart efter han vandt VM for anden gang i træk.
3: But just like AJ said, the first time was so nice, I had to do it twice.
2: Ja, der er mange, der ikke kan lide det. Luke Littlers, skal vi kalde det, mangel på ydmyghed. Så lige så meget som hans VM-sejr blev fejret, lige så meget røg har han fået for at være, en dårlig vinder. Ask West Christiansen er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og han forsker blandt andet i etik og fairness i sport. Så det var jo oplagt for os at spørge Ask, hvad det er, Luke Littler ramler ind i med udtalelser som den, vi lige hørte.
4: Jamen det, han gør, det er jo sådan set bare at udtrykke den vilje og ambition, som naturligt ligger i sporten, når man har sejren som det vigtigste. Og ikke er en ikke tænker så meget over, at man også er sin egen PR-maskine, som skal kommunikere til en omverden, som måske forventer, at man også skal være en form for pædagogisk rollemodel og sådan. Det glemte han måske i det klip der. Men når man ser det sådan i sin helhed, så kan man jo også godt se, at han, jeg tror endda, at den interviewer fra BBC, der snakker med ham, siger, it's quite a hostile environment her. Så der var jo også en masse folk på tilskuerpladsen, der buede af ham og sådan havde det på plads i det der fulgte der.
1: Jeg har faktisk det klip liggende. Vi kan lige prøve at høre det.
5: Just sum up how you're feeling. It's a bit of a hostile environment out here. What's going through your head, Luke?
6: I'm not bothered. Really, I'm not bothered. Really not bothered.
3: Can I just say one thing? You guys pay for tickets and you're paying for my prize money, so thank you. Thank you for my money. Thank you for booing me. Thank you. Come on!
1: Ja, altså hun interviewer han i tale, sætter det her fjendtlige miljø, og så siger han, det generer mig ikke. I betaler for billetterne, så I betaler også for mine præmiepenge. Så tak for pengene, tak fordi I budede. Han griner også stort af det. Men hvad er det ved ham, der er så provokerende, at det får sådan en hel sal til at stå og bue af ham?
4: Jamen, jeg tror i første omgang, det der provokerede, var måske, at han havde også havde været så suveræn, og at, som han sagde i det første klip, du spillede, at nu var det anden gang, han tog det. Og selvom der selvfølgelig var konkurrence, nu følger jeg ikke dart super tæt, men altså, at der er jo et element af det her, lige så snart der er nogen, der bliver meget dominerende, så vil vi også gerne se det møde noget modstand. Og han viste måske en arrogance, som var ja, det modsatte af den ydmyghed, du adresserede, som publikum så reagerer på. Og den arrogance, den er jo, altså, at det, nogle gange så glemmer vi jo, at man kan jo ikke vinde i elitesport ved at komme alt for ydmyg til opgaven. Man kan godt have ydmyghed i sin forberedelse, fordi man bliver nødt til at være nysgerrig på, hvordan kan man forbedre sig og hele tiden optimere sin træning og sin strategi og sådan. Men i konkurrencen, der skal man være præget af den her super ambitiøse vilje til sejr, hvor man skubber de andre væk. Og en 18-årig knæk, der står og bliver interviewet umiddelbart bagefter, hvor adrenalinen måske er høj og så videre, han kan godt glemme, at de også vil se en anden side af ham i den situation.
1: Mm. Altså i en dansk kontekst, der taler vi jo måske uforholdsmæssigt meget om janteloven. Man skal ikke tro, man er noget. Men det er jo almindeligt kendt, at det ikke er sådan alle steder i verden. Så jeg vil egentlig tænke, at det var et dansk fænomen primært, at vi forventede ydmyghed af vores sportsstjerner. Er det det?
4: Og det ved jeg såmænd ikke. Altså, der kan måske godt være sådan en forskel mellem sådan en protestantisk pligtetik i Nordeuropa, Nordamerika, og så sådan en mere flamboyant, katolicistisk inspireret stil i Sydeuropa, som ikke vil hæfte sig ved sådan en janteagtig tilgang. Men jeg tror, at der er et eller andet med, at vi nogle gange glemmer, at elitesporten, altså, og det er sporten, ikke idrætten, ikke den folkelige idræt, men sporten har jo sit afsæt i nogle værdier, der er sådan på nogle væsentlige punkter er forskellige fra de kulturkristne værdier, der ellers sådan dominerer det øvrige samfund. Så man kan måske endda gå så langt som til at sige, at sporten som dybeste præmisser, de jo ikke udspringer fra sådan en kantiansk inspireret pligtetik eller sådan aristotelisk dydsetik, men mere sådan en nietzscheansk, hvis man skal svinge sig derop, altså sådan en nietzscheansk overmenneskeetik, som handler om, at det er mig, der er her, og det er mig, der dominerer det her. Og det kan man jo gøre på banen og i arenaen, og der bliver man nødt til at have den tilgang. Men det er klart, at når man så kommer ud i samfundet udenfor og måske kommunikerer med sit publikum, så er der en anden forventning.
1: Mm. Så det handler grundlæggende om, at vi har forskellige forventninger til forskellige rum. Altså i sportens arena, der handler det om at præstere bedst, hvad det her overmenneske. Mens vi er udenfor, så skal du være ydmyg og bevise dit værd og ikke tale dig selv for meget op, eller hvad?
4: Jamen altså, udenfor, der tror jeg, der er vi i langt højere grad præget af de her, nu kalder dem kulturkristne værdier. Vi kunne også vælge at lægge sådan en fokus på sådan et velfærdsstatsideologi, som handler om at få alle med, og at alle har ret til at være her, og vi skal hjælpe dem, der ikke har det så nemt. Men der er sporten bare præget af en anden værdisæt på banen. Men atleterne har jo samtidig godt en viden om, at når de træder ud af sporten, så skal de iklæde sig en anden værdidragt, så at sige. Ikke? Og som regel så, altså man kan jo næsten sige, at omklædningsrummet er ligesom den symbolske overgang mellem det ene sæt værdier og det andet sæt værdier, hvor de netop ja, klæder sig i et nyt sæt tøj for så at tale mere ydmygt uden for sportens arena, ikke?
1: Jeg tænkte, vi kan lige prøve at høre et klip med en, der håndterer sine ellers virkelig gode præstationer på en lidt anden måde, end vi hørte Luke Little gøre det. Her er det danske Jonas Vingegaard, som takler et spørgsmål om Pogacar, altså hans cykelrytter konkurrenskarakter fra en engelsk journalist.
6: I know there's a lot of respect between you and Tadej Pogacar, but what do you make of his comments about being annoyed by your attacks? I mean, does that mean you're winning the psychological war?
7: I mean, he's such a good rider that you need to do something to try to attack him. And we just want to keep fighting, keep attacking, and that's how we race, and they can race how they want to race. So.
1: Altså, Vingegaard får jo nærmest vendt et spørgsmål, som har en præmis, der handler om, at han angriber hele tiden og er en god cykelrytter til at fortælle om, hvor god hans konkurrent er. Altså, kan det også vinde over, at de bliver for ydmyge, de her sportsfolk?
4: Altså, Vingegaard er jo en fantastisk karakter i den her sammenhæng her, fordi at han jo er det her næsten Dr. Jekyll og Mr. Hyde-agtige persona, at han er jo ekstremt aggressiv og ond i gåseøjne, når han kører sin løb og udsletter sine konkurrenter, hvis han kan ellers slippe afsted med det. Mens at lige så snart han er af cyklen og bliver spurgt, så er han jo familiemenneske og blød som smør, og er der egentlig bare princippet, fordi at vi har jo alle sammen vores små hobbyer, vi går og pusler med, og tilfældigvis er det cykling, han gør. Så hos Vingegaard er der virkelig den her forskel mellem, hvordan han kører sin løb, og hvordan han er i dem, og så hvordan han er uden for arenaen. Så jeg synes, han illustrerer på ret fantastisk vis den her forskel mellem de to værdisæt, og hvordan atleterne pendler imellem dem.
1: Men er det i virkeligheden derfor, vi er så betaget af sport, fordi det er noget almindeligt menneskeligt? Er de alle sammen bor der, Jekyll and Mr. Hyde, der bor mennesket, der vil stræbe efter det perfekte, men der bor også den her ydmyge, gode, protestantiske dansker?
4: Ja, altså, ja, der er i hvert fald det ved sporten, at vi får, altså sporten jo kan fungere som sådan en fremkaldervæske eller et laboratorium for, hvor vi kan se sådan nogle grundmenneskelige træk udfolde sig og blive forstærket, når vi ser dem der, og det gælder jo spørgsmål om, ja, netop om konkurrence, om nederlag, og altså de her sådan nogle grundmenneskelige vilkår, som vi ser udfolde sig der, inden for nogle rammer, som vi så ved enten var 90 minutter, hvis det er en fodboldkamp, eller hvor længe et cykelløb nu varer, de rammer, som vi så hegner det ind med, men inden for det, der kan vi få lov til at se atleterne udvise dominansadfærd og konkurrence, og at de slagter modstanderne. Vi har jo hele den her metaforik i sproget også, om hvordan vi ser de her ting ske. Og så er det jo klart, at når de så kommer til at bære det med over uden for arenaen, så reagerer vi måske netop på det, som nogen gjorde i forhold til Luke Little der, at man synes, at der mangler en ydmyghed. Men vi kan jo også godt lide modsætningerne, og det er jo derfor, at altså, det fine ved Vingegaard er jo også, at der ikke er alle, der opfører sig ligesom ham, at der også er andre, Remco Evenepoel for eksempel, eller Pogacar, som har en meget mere, særligt måske Evenepoel, sådan en gadedrengs tilgang, som er sådan personlighedsmæssigt meget forskelligt fra Vingegaard, men som jo gør kontrasten desto mere interessant.
2: Sagde altså Ask Vest Christiansen, professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Årets Wimbledon er netop afgjort. Linda Noskova vandt finalen i damesingle i lørdags for første gang, og søndag vandt Jannik Sinner i herresingle for anden gang. Måske har dine øjne været klistret til skærmen, og måske har du undervejs overvejet, hvad tennis har til fælles med sex. Hvis ikke, så har Maja Lukas gjort det for dig i sin digtsamling Tennisdigte, der udkom tidligere i år. Et år, hvor også Stefan Kjærsgaards Kældermænd, der har genrebetegnelsen Bordtennisdigte, og Rasmus Lunds sportsnoveller er udkommet. Vi skal se på sportslitteratur. Og i første omgang zoomer vi ind på Maja Lukas, og på, hvordan hun fik ideen til at skrive sine tennisdigte.
8: Jeg har egentlig ikke fået en idé, men digtene er snarere piblet frem inde i mit hoved, både på banen og efter kampene og træningen. Jeg begyndte at spille tennis for cirka 8 år siden, og langsomt så begyndte de her digte at komme. Og jeg skrev dem ned nogle gange, nærmest midt på banen, mellem, i en pause eller mellem sættene.
9: Så tog du en blogger og
8: ja, eller min telefon-notes-funktion.
9: Hvad kunne det være, du noterede det så?
8: Jamen, det kunne for eksempel være det første digt her.
9: Lad os høre det så.
8: Ja. En bold, en catcher, en modstander gør mig lykkelig.
9: Ja, fordi du dengang, da du så spillede, blev ramt af en eller anden uforklarlig følelse af, at du var lykkelig, eller hvad?
8: Ja, Ja, og det er jo, kan virke lidt underligt, tænker jeg nogle gange, hvordan kan tennis gøre mig så glad, når ja. Der er alle mulige andre, måske lidt mere alvorlige eller meningsfulde aktiviteter, som kan bringe glæde, men der er noget særligt ved tennis, for mig i hvert fald.
9: Hvad er det?
8: Jamen, det er det her intense, den her intense opslugethed af nuet. At være virkelig til stede i nuet og mærke sin krop og mærke vejret, vinden, solen, naturen også og sine modstander.
9: Naturen?
8: Også det,
9: ja. Ja, selv der i det røde, sterile grus, ja. Kan du mærke i hvert fald solen skinner. Og det er måske sådan, vil mange sportsfolk måske have det med deres egen sport, altså at leve i nuet, når man er i gang med den. Er der noget særligt poetisk, synes du, ved tennis?
8: Du har ret i, at nok enhver sportsudøver vil kunne skrive om det her med at være i nuet, eller i hvert fald opleve det her intense nu. Men når det er sagt, så er tennis også specielt, fordi det er så svært, synes jeg, så teknisk. Det handler enormt meget om teknik og strategi, og på den måde kan det minde lidt om at improvisere i jazz eller et eller andet, at der er så meget, man skal kunne, inden man kan få det til at spille.
9: Mm.
8: Så der er måske også et ekstra behov for fokus og koncentration.
9: Hvad er du bedst til?
8: Jeg er bedst til at være i nuet, være i kampen. Jeg spiller tit ret dårligt, når jeg skal træne og øve mig. Men når jeg står derude og pointene tæller, så bliver jeg ligesom bedre.
9: Det kan man også læse om i digtsamlingen. Altså, der er nogle figurer, der går igen. Så hvis man ligesom skal resumere lidt handling, så det er dig, det er jeg, der spiller tennis rigtig meget.
8: Mm.
9: Og hvad det gør ved kroppen. Prøv lige at slå op på side 25 i din bog. Der er nemlig lidt reportage, en lille scene om, hvad der kan ske i sådan en tenniskamp der, som jeg synes var meget sjov.
8: Mm. To bolde i træk. Er vi i tvivl om dens placering? Var den inde eller ude? Første gang er Vibeke large og giver mig pointet. Anden gang må jeg gøre det samme. Men det er nærmest en lettelse, da jeg slår den tredje bold i nettet, og vi ikke skal være forlodet generøse.
9: Hvad er det, du har været optaget af der? Det der med at skulle dømme selv og blive enige?
8: Ja, det skal man jo, når man spiller på amatørniveau.
9: Ja.
8: Og der er mange, der kalder tennis for en gentleman's sport, men egentlig synes jeg, at jeg har oplevet lige så mange rovdyr som gentleman på tennisbanen. Men der er ligesom, der kan være en forhandling om det her med, om hvad var bolden? Var den egentlig god eller dårlig? Og man føler sig jo også frem i den sociale situation, som spillet er.
9: Mm.
8: Og når den ene giver sig lidt, så må den anden også gøre det. Men egentlig er det fedest, hvis der ikke er nogen tvivl, og der bare er en ren afgørelse.
9: Udover selve spillet og reportager fra, hvordan det er, så fylder, som vi lige var inde på, sex også en del i digtsamlingen. Boldene har en affære med gruset, og det tunge støv er som en elskovshinde. Banen kan stønne i ekstase. Mens du lige slår op på side 72, hvor det næste sex tennisdigt står, jeg vil bede dig om at læse. Hvad synes du helt generelt, altså, at sex og tennis har med hinanden at gøre?
8: Jeg tænker, at sport og sex har ret meget med hinanden at gøre. Altså, at i sporten, så er det meget tit, at man oplever sin krop og sin kropslighed. Og det gør jeg i hvert fald også, det her med at få kontakt til mine lyster eller mit begær, de sansninger, man kan have som krop. Jeg synes ikke, der er så langt fra at skrive om sex til at skrive om sport.
9: Nej.
8: Min forrige bog handlede også om sex, og det er fra den, at de her digte udspringer.
9: Men lad os prøve at høre det så, det digt, der starter med sport og sex på side 72.
8: Sport og sex. Jeg er god til begge dele. Jeg er god til at være en krop. Jeg er god til at nyde det. Nydelsen opvejer næsten enhver teknisk færdighed. Jeg elskede engang en impotent. Jeg elskede at mærke hans lyst til at tilfredsstille mig til at være et seksuelt væsen. Når jeg sad oven på ham, kunne han få mig til at komme, alene ved at kærtegne mine baller. Hans lyst, hans kys, hans tunge, hans hænder, hans glæde var nok.
9: Oplever du det også, Maja Lucas, altså det samme under sex, som du gør under en tenniskamp? Er det sådan, jeg kan godt forstå det med kroppen, være i den. Er det sådan en til en?
8: Ej, en til en, det vil jo nok være at trække det lidt hårdt op, fordi ja, en seksuel relation skulle jo nødig være sådan en kamp på point, så ville det i hvert fald være en dårlig seksuel relation, efter min mening.
9: Men det kan jo godt være en kamp, en dyst, en...
8: Ja, altså jeg tror, der er det fællespunkt mellem tennis og sex, at i den gode seksuelle relation er der både en afstand og en nærhed, ligesom den, man spiller med i tennis, på en måde både er en modspiller og en medspiller. Man har brug for den anden til ligesom at komme i gang, og samtidig er den anden ens fjende.
9: Mm.
8: Og den spænding, tror jeg også, der er i ja, den gode seksuelle relation.
9: Ja.
8: Balancen mellem nærhed og ja, fjernhed.
9: Har du overvejet at prøve at spille squash? Så der står du endnu tættere på din modstander.
8: Jamen, jeg er blevet anbefalet det, men jeg er ikke kommet til det endnu.
9: Nej.
8: Jeg er meget trofast over for tennis.
9: Men der er også tennisspilleren, det lyriske jeg her, er også tennisspiller uden for banen. For eksempel, når jeg går med sin catcher. Hvordan, hvis jeg bare lige bliver ved dig, Maja Lucas, hvad betyder det at have en catcher på sig for dig i bybilledet, for eksempel, på vej til
8: jeg
9: banen?
8: Jeg kan godt lide at have en catcher, når jeg går rundt. Jeg er endnu ikke begyndt at gå rundt med den, når jeg ikke skal til tennis, men jeg har da overvejet det. Det giver sådan en god tryghed eller forankring. Jeg skriver i et af digtene, at jeget føler sig bevæbnet, når hun går rundt med den her tenniscatcher på ryggen. Og i et andet af digtene, så er det et svær, som jeget holder. Og den fornemmelse kan jeg bestemt også have selv af at være bevæbnet, ligesom have et holdepunkt i verden.
9: Mm. Måske du til sidst vil slå en lille lykkepille afsted ud til lytterne på side 35.
8: Jeg kan ikke være lykkelig, men jeg kan arbejde mig frem mod lykken. Jeg kan serve mig, løbe mig, flugte mig frem til lykkens sted.
2: Og det var altså Maja Lucas, der her flugtede sig frem til lykkens sted. Hvad er det for et kig ind i sportens verden, læserne tilbydes? Kan sport være poetisk? Hvis ja, er nogle sportsgrene så mere poetiske end andre? Og hvor svært er det at forvandle sport til god skønlitteratur? Det er alt sammen gode spørgsmål, og nogen som Weekendavisens Asger Hedegaard Bøje måtte stille sig selv, da han i sin avis skulle skrive om de her sportsudgivelser. For mange af os er det jo Jørgen Leth, der nærmest har haft monopol på sportsdigte. Men Asger Hedegaard Bøje har både været ombord i Maja Lucas tennisdigte i Rasmus Lunds sportsnoveller og Stefan Kjærsgaards bordtennisdigte Kældermænd. Så vi spurgte ham, hvad der kendetegner de her nye udgivelser.
0: Det er, at de tør tage sporten alvorligt, som på den ene side noget, der kan stå i egen ret, men også noget, som kalder på ordene, som kalder på sætninger og på rytme, fordi sporten jo i sig selv er det der mærkeligt umælende kropslige fænomen, som vi bliver nødt til at sætte nogle ord på, hvis vi vil tale om det. Og det har der nok i Danmark, eller det har der helt sikkert været en forskrækkethed forbundet med. Jeg tror ikke, det er for meget sagt, at efter Jørgen Leths sportsdigte i 1967, som sådan indvarsler genren på dansk, der er selvfølgelig forgængere, både sådan nogen som Aarestrup og Drachmann og Morten Nielsen har skrevet om, og Rifbjerg har skrevet om sport, men det er sådan i det små. Med sportsdigte i 68 eller 67, der indvarsler genren, og det er som om, at så tænker man, okay, jamen det gjorde han jo så godt, at det er svært at komme bagefter. Og så gik der, et år 10, så skrev Hans Jørgen Nielsen Fodboldenglen i 1979, som jo også er en fantastisk roman. Og så har der været meget stille omkring sportslitteratur, ikke sportslitteraturen, for den findes jo i form af biografier og monografier. Og,
9: ja, non-fiktion. Og sådan noget.
0: Ja, ja, non-fiktion, men inden for skønlitteraturen, inden for fiktion, der har der været meget stille. Og der sker noget i de her år, heldigvis vil jeg sige, som både litteratur- og sportsinteresserede mennesker.
9: Ja. Og hvis vi bare lige bliver ved Jørgen Leth, der inden vi kaster os over de nye, det var ham, du læste op af her, Copy, Bjergene. og vinen og bjergene, ja, der kommer igen. Hvorfor kunne du så godt lide det? Hvad var det, han dybest set?
0: Jamen, jeg kan både rigtig godt lide det, og så bliver jeg også en lille smule irriteret over det. Det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, når jeg er aarhusianer til daglig kører rundt i Jørgen Leth-banen, som vi kalder det derovre, som han jo også har speaket til. Jeg elsker jo Jørgen Leth over det meste, men der er også et eller andet lidt sjovt ved det. Det er næsten blevet en karikatur, ikke? Det her med sportsdigtet som det her meget konkrete, især cykeldigtning, vil jeg sige, det kan vi også komme ind på senere, ikke? Men det her med, hvordan det er meget, det er meget sådan prægnant, det er meget sådan mytologisk hele tiden, ikke? Altså, Jørgen Leth arver jo den her måde at skrive om sport på fra især den italienske og franske cykelpresse, som, og det er journalisterne der, som skriver meget sådan poetisk om og altid har gjort det om især cykelsport. Og det arver han jo der i 60'erne og bygger videre på. Og det kan jo virkelig noget, men det er også, altså, det er også lidt morsomt. Man kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over alle de her navne, han skal nævne undervejs i digtet, ikke?
9: Og så bjergene hele tiden.
0: Ja, hele tiden bjergene, ikke?
9: Ja, ja, ja. Men nu ser du så, Asger Hedegaard Bøje, er der ved at ske noget? Måske fordi han er død, måske fordi der er noget i tiden, der kalder på det, eller hvad? Hvordan vil du forklare så bølgen af sportsromaner, sportsdigte?
0: Jeg tror, uden at være sådan alt for lomme sociologisk, så tror jeg vil sige, at der er nogle generationer af forfattere og digtere, der vokser op nu, og for hvem sporten ikke er i modsætning til kunsten. Sådan har det været i op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, at det var sådan lidt beskidt at beskæftige sig med sport, hvis man var kunstner, især forfatter. Lidt bedre på filmmediet, ikke, som egnede sig godt til det, ikke? Men forfatteren, der var sådan en berøringsangst, og den er der ikke længere. Det er som om, der er kommet en ny generation, og det er inden for faktisk mange forskellige genrer. Det er jo noveller, det er digte, men det gælder også ungdomsromaner. Altså, der er flere eksempler de senere år på rigtig sådan begavede young adult bøger eller bøger til unge voksne. Man kunne nævne sådan en som Carl Christian Ocking, der har skrevet en bog, der hedder Drenge græder ikke, som handler om en fiktion, ikke, men som bygger på hans egen oplevelser som ungdomsspiller i Esbjerg for ikke så mange år siden. Han er jo stadig en ung mand. Men det der kommer nogle forfattere ind, der vil noget med sporten. Og det synes jeg bare er fantastisk, fordi at sporten jo har mange af de her dramatiske elementer, sådan forstørret eller forvrænget fra livet i det hele taget.
9: Jeg havde besøg af Maja Lukas, forfatteren til tennisdigte, for en time siden. Hun læste lidt op. De hedder ikke noget digtende, men de har en første linje. Hvad vil du helst høre, Asger Bøje? Digtet En bold, en catcher, eller Jeg kan serve mig lykkelig?
0: Jeg vil gerne høre det, Jeg kan serve mig lykkelig. Det lyder godt.
8: Jeg kan ikke være lykkelig, men jeg kan arbejde mig frem mod lykken. Jeg kan serve mig, løbe mig, flugte mig frem til lykkens sted.
9: Hvad lægger du lige mærke til her?
0: Den der dejlige diktion, først og fremmest. Men også, det er som om sporten på den ene side, sportspoesien på den ene side er meget konkret. Det handler om en catcher, det handler om en serv, det handler om en håndtering af en bold og nogle knæ og nogle læge, der er kommet lidt grus på. Og så handler det også om de meget store ting, ikke? Altså om lykke og om sorg og alle de ting, man bærer med ind på en bane. Det tror jeg, alle kender, uanset hvilket niveau man har spillet tennis, badminton, fodbold på. Når man er derinde, så er det sådan set ligegyldigt, om man spiller en Champions League-finale eller en Serie 5-kamp. Så er man der med alt det, man kommer med alt det, man overhovedet har og i bagagen. Og det er der et eller andet ret smukt ved. Hun beskriver også, Maja Lukas, i et andet digt, det her med, hvordan det er at cykle hjem fra en tenniskamp, og så mærke den der sådan sorg nærmest over, at det ikke er der længere. Der er også sådan en form for helle, når man træder ind over de der linjer, som man så hver gang på en tennisbane kan gøre fint rent og klart, så verden ligesom er ny igen til et nyt hold tennisspillere.
9: Maja Lukas skriver så om tennis, fordi hun faktisk spiller tennis. Er der alligevel forskel, synes du, på sportsgrenene, og hvor meget de måske sådan egner sig til at blive sat på vers og poesi?
0: Ja, det synes jeg, der er. Og i hvert fald kan man sige, at der er forskellige traditioner for det. Altså sportsgrene som tennis, cykling
10: og fodbold har i en dansk eller europæisk kontekst altid været på en eller anden måde nemmere at skrive om. Det er i hvert fald det, som forfatterne, hvis de overhovedet har kastet sig over det, har skrevet om. Der er ikke særlig mange, der har skrevet om håndbold. Der er ikke særlig mange, der har skrevet om basketball. I USA skriver man mest om baseball. Don DeLillo har, jeg ved ikke hvor mange siders indledning i sin roman Underworld fra 1997, hvor han skriver om en baseballkamp i 1951. Altså han søger simpelthen tilbage der for at finde nogle eksistentielle betragtninger, han så kan bruge i resten af bogen. Og det vil man næppe se med en basketkamp. Eller en fodboldkamp.
9: Hvorfor tror du ikke det? Er der ikke lige så mange spændende øjeblikke, eller hvad er det, der adskiller?
10: Jo, der er for mange. Der er for mange, vil jeg sige. Ikke? Altså, okay. Jeg har sådan en lidt hjemmestrikket teori, der går på, at jo kedeligere en sportsgren er, og nu laver jeg, det kan lytterne ikke se, gåseøjne rundt om kedeligere, jo bedre egner den sig til at blive beskrevet. Fordi jo mere skal fyldes ud. Altså, en sportsgren som cykling. 6 timer på landevejen, og sker reelt kun noget for det utrænede øje i de sidste 20 sekunder. Fodboldkampe, det kan også føles lidt langt, ikke? 0-0. Tennis, 3-4 timer. Men hvorimod de der sportsgrene, som er i sig selv et fyrværkeri, håndboldkampen.
9: Der skygger det måske for meget.
10: Plads til det. Det er som om, at sporten i sig selv fortæller hele tiden løbende. Den har hele tiden mellemregninger med. Der bliver hele tiden sat et punktum, komma, videre i de her sportsgrene, hvor man kan sige, især cykelsporten, ikke? Altså, man bliver nødt til at fylde tiden ud. Ikke kun for at fylde den ud, men også fordi den ligesom, den egner sig enormt godt til at blive betragtet poetisk. Man kan bare lave det tankeeksperiment med sig selv og sætte Jørgen Leth ind i en kommentatorboks, da han levede og kom til håndbold.
9: Altså, det tror du, hvad? Ja, hvad tror
10: jamen,
9: du,
10: han ville jo ikke, han ville jo ikke kunne nå at formulere, altså kampen ville være vendt 4 gange på hovedet, og sådan, der sker nok underholdning dernede. Så der er sådan et eller andet med, at det er cykelsporten, det er baseball i USA, det er de her sådan, det er de her langstrakte sportsgrene, som indbyder på en eller anden måde til poesien.
9: Mm. Skak måske?
10: Skak også, ja. Altså, ja, det er jo, Stefan Zweig har skrevet om skak også, og det, man kan sige...
9: Ja, den østrigske forfatter, Stefan Zweig, skaknovelle.
10: Ja, og det gør det jo også, ja. Det er jo også langstrakt. Altså, jeg tror, der er noget i det. Og så er der selvfølgelig også noget, der hedder tradition. Hvem har kastet sig over det, ikke? Og hvilke sportsgrene er i gåsøjne finere end andre? Hvem vil vi gerne? Der har selvfølgelig været en... Altså tennis, kan man sige, har tilhørt sådan middeloverklassen i Storbritannien fra begyndelsen, og var... Altså, har måske mere talt til nogen, til det skrivende, talende publikum.
9: Mm. Men altså, en lille udfordring for dig, hører jeg. Hvis der er nogen, der kan skrive en digtsamling om håndbold eller basketball, så vil du gerne læse den.
10: Ja, det vil jeg gerne.
9: Fordi det tror du simpelthen ikke fordi der bliver
10: scoret
9: for meget.
10: Men jeg tror simpelthen, at det bliver... Ja, der er så meget knald på i forvejen. Og det er et helt andet... Altså, det er noget andet, det taler til i os også på en eller anden måde.
9: Og hvis vi så nu, Asger Hedegaard Bøje, nu ser vi så bølgen her, i hvert fald inden for fodbold og tennis og bordtennis. Tror du, det kan hjælpe os med at kigge ind i sporten og se noget, vi ikke fik øje på, da vi så kampene?
10: Måske. Jeg tror i hvert fald, man fornærmer nok ikke nogen dansk idrætsleder, lægger godt, hvad man gør det, men så gør jeg det, ved at sige, at vi har ofte haft et meget sådan, amatøristisk blik på sporten i Danmark. Vi blev meget sene professionelle, eller tillod vores idrætsudøvere i Danmark at blive professionelle. Vi var simpelthen det sidste land i Vesteuropa, der overhovedet kunne fornedre os til den tanke, at man kunne tjene penge på at dyrke sport. Og det tror jeg har betydet noget for vores blik på sporten også på en eller anden måde. Det har altid været sådan et blik, der handlede om en sund sjæl i et sundt legeme og en opbyggelighed, og sporten var ligesom, det var noget, der gjorde mennesker bedre, ikke? Men noget, der går igen i de her digtsamlinger, for eksempel Stefan Kierkegaards bordtennisdigte, men også Maja Lukas tennisdigte, det er jo også de her onde følelser, eller de her, sådan, den der forbandethed, der kan hvile over en også i en sportssammenhæng. Og dem har vi nok ikke været så interesseret i Danmark tidligere, fordi vi har haft det her indløb til det professionelle, eller det agerige i sporten, som vi har haft, som er helt anderledes end i andre lande. Og derfor har man også en sportslitteratur, også i fiktionen i Sydeuropa, England, USA, som går 100 år tilbage. Ikke? Men der er vi sådan ligesom, vi havde Jørgen Leth, og så havde vi en pause. Og så er vi der igen.
9: Nu er vi der igen. Ja.
2: Sagde Asger Hedegaard Bøje, forfatter og journalist på Weekendavisen. De kommer jo ikke ud af det blå, de her nye udgivelser med sport som omdrejningspunkt. De står på skuldrene af tidligere danske digtere og forfattere, der også havde hang til at poetisere sporten. Vores egen David Turner tog et kig dybt i sportens litterære historik, og der lå der flere gemte guldklumper, som I ikke skal snydes for. Blandt andet digtet Fjerbold, som Emil Aarestrup skrev i 1838.
11: Fjerbolden klang i salen, veninden smidig bøjet, joden i dristig bue og fulgte den med øjet. Men sine brune øjne, hvor fyret end de hæves, og sine hvide arme anstrengte hun forgæves. Du joden nej tilbage, du fulgte bolden ikke, den lette purpurrunde med agtpågivende blikke. Et andet mål i sigte, du brugte andre våben, du skottede til siden, hvor vinduet stod åben. Jeg stod på torvet himmel, hvor øjeblik kan nyttes. Dit blik og mit, hvor hastigt, hvor lykkeligt de mødtes.
9: Åh, så endte det jo i kærlighed måske?
11: Til synligheden. I hvert fald sådan øjeblikket opstår lige ind til en fjerbold rammer gulvet, ja. Og så er det hele forbi hos Aarestrup. Så han spiller ikke selv med, han kigger på hende, ja. Så mødes deres blik, og så får hun ikke returneret bolden.
9: Ej, det er smukt nok. Jeg ved, om hun bliver sur på ham.
11: Det kan godt være, at hun lige var midt i et parti, der ellers gik godt.
9: Ja, det var hun jo, ja. Ja. Ja, det var den første, 1838. Hvad er næste stop?
11: Så springer vi frem til 1945, og Morten Nielsen, modstandshelt og den unge, smukke, døde, store digter der, hans efterladte digte, der blev fundet efter, han var død i modstandskampen. Og det rummer et rundbolddigt.
9: Rundbold?
11: Rundbold.
9: Ja.
11: Det er også det eneste rundbolddigt, jeg kender.
9: Men bring it on.
11: Igen er det en mand, der kigger på en kvinde, der laver sport, men det er nej, godt digt. Okay. Ja. Den hedder, de spiller bold på vejen. Luften er juniagtig og klar og øm, og den flyvende bold springer op mod din kjoles søm. Og du kaster igen, og jeg hører et boldtræ slå, og hen over hækken er himlen uendelig blå. Du kaster igen, og du bøjer dig lidt i dit kast. En ilning går gennem din skulder og navler dig fast til en skjult åbenbaring. Jeg står og ved mere end du. Den blideste rytme i verden, den rammer dig nu. Har jeg selv været vendt imod andet i årevis? Har jeg handlet med dyre ting, jeg har givet til pris? Og er jeg en dreng på 12 eller 21? Sommeren kommer, og bolden skal flyve og flyve.
9: Ja, det skal den.
11: Det skal den jo.
9: Og så ved jeg, at du gerne lige vil nå det sidste, som er det vigtigste for dig, faktisk.
11: Ja, på en måde, fordi nu har vi set to gange mænd, der ser på kvinder, der dyrker sport. Skal vi så ikke runde af med den alt for tidligt afdøde Maria Gerhardt og hendes Amager-mesteren fra 2011. For nu træder kvinden altså ind som aktiv sportsudøver og også ikke nødvendigvis en fairplay-udøvende spiller. Det handler om hendes egne erfaringer med fodbold på Amager, og så er der en holdkammerat, hun skriver om sådan her. Mia har sakset en modstander igen. Hun har klippet hendes ben. Får sæsonens femte røde kort, karantæne. Et rygte er ved at spredes. Hun sparker sig vanddunkende, flyver. Et par tilskuere er nødt til at dukke sig. På vej ind mod omklædningsrummet slår hun sig fri af trænerens favn og spytter i græsset, der hvor dommeren stod.
9: Så er man vred.
11: Der er ikke så meget ømhed der. Nej. Det er ikke noget ved et blik over mod ham, der står og ser på dig, nej, som er i gang med noget gådefuldt. Det er sportsmanden, sportskvinden, der selv træder i karakter med al den agerighed og vrede, man også har som sportsudøver.
9: Det er vrede og vanddunk og fem røde kort.
2: Vrede, vanddunk og fem røde kort. Det slutter denne time i sportskulturens verden. Vi er tilbage efter radioavisen. Klokken er 15.
12: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
13: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
12: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
14: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
12: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem.